0: Xin vắn tắt bản tin là Google thông qua công ty công nghệ sinh học thuộc Verily Alphabet đang đề xuất thả khoảng 64 triệu con muỗi đực vô sinh tại California và Florida. Muỗi đực vô sinh là sao ta?
1: Cái này là chắc mấy ông phải giải thích.
0: Muỗi đực mà vô
1: tức là
0: sinh.
1: Muỗi không có con.
0: Đực không... thì sao có con? Xin vắn tắt bản tin là Google thông qua công ty công nghệ sinh học thuộc Verily Alphabet đang đề xuất thả khoảng 64 triệu con muỗi đực vô sinh tại California và Florida. Muỗi đực vô sinh là sao ta?
1: Cái này là chắc mấy ông phải giải thích.
0: Muỗi đực mà vô
1: tức là
0: sinh.
1: Muỗi không có con.
0: Đực không, thì sao có con?
1: Không có khả năng để mà

0: Như vậy để mình coi họ làm cách nào.
1: Cái đó cứ...
0: Vâng, thưa quý vị, là có nghĩa là công ty Verily sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot và hệ thống phân loại tự động để nhân giống, nhận diện và tách mũi đực khỏi mũi cái trước khi thả chúng ra môi trường. Những con mũi đực này không đốt người khi giao phối với mũi cái ngoài tự nhiên, vô sinh. Rồi mà khi giao phối với mũi cái ngoài tự nhiên, trứng sẽ không nở, từ đó làm giảm số lượng mũi truyền bệnh như sốt xuất huyết, Zika, West Nile hay Yellow Fever. Những người ủng hộ cho rằng đây là giải pháp thân thiện môi trường hơn so với thuốc diệt côn trùng. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại về tác động sinh thái lâu dài về việc can thiệp vào tự nhiên. Biện pháp này đã được thử nghiệm ở một số nơi và cho thấy khả năng giảm đáng kể quần thể mũi. Quay trở lại, mũi được vô sinh mà sau khi giao phối với mũi cái, trứng sẽ không nở. Mình không hiểu, không hiểu cái chỗ này. Anh nói đã bị thiến rồi thì sao mà
1: mà hoàng quan cũng được, phải không? Hoàng quan thì nó đâu có ra trứng được, phải không? Nó ra tức là Thùy Trang, nếu mà đọc cái tin này kỳ á, thôi bây giờ mình nói theo khoa học tí xíu đi nha, khoa học tí xíu đi, là nghe nói á, là cái công ty, những cái họ làm biến đổi cái gen của cái giống mũi đực này, tức là họ chích một cái virus, nó gọi là Wolbachia. Cái tên khoa học là như vậy.
0: Wolbachia
1: là cái virus đó nó bỏ vào cái con mũi đực đó, thì nó làm cho con mũi đực có khả năng vẫn làm chuyện ấy
0: nó nghĩa là
1: produce ra cái trứng thôi, nhưng
0: họ
1: mà không
0: đẻ trứng,
1: có
0: con mũi cái vẫn có trứng baby, nhưng mà không nở được.
1: Là nó làm cho như vậy, chứ không phải là nó bị thiến hay là mũi đực hoàng quen. Đó là như vậy đó. Thì cái câu chuyện thấy cũng rất là hay ha.
2: Thì lại bacteria này mà nó lỡ vô người đàn ông mình có sao không ta?
1: Thì
0: không, nó là vô sinh mà.
2: Lỡ nó chích mũi cái rồi mũi cái chích mình thì có sao không?
1: Thì mình có bị không?
0: Mình có bị vô sinh không ạ?
1: Không. Có một cái chuyện này nha, để nói vui tí xíu nha, trước khi mà Kinh Luân với lại Quốc Văn cho số điện thoại để quý vị thính giả có thể gọi vào và chia sẻ một cái bí mật mà chị Trang cũng mới nói. Nhưng mà trước khi nói phải cấm Quốc Văn với Kinh Luân, không được la làng và không được nói đến chị em phụ nữ dễ thương yếu mềm của chúng tôi nha. Thì mới nói, thì theo cái câu chuyện này á, thì nói là cái giống mũi đực 64 triệu con mũi đực này, nó một cái là nó không có cắn người ta, nó không có cắn, chỉ có mũi cái nó mới cắn người ta thôi. Nó mới truyền bệnh thôi, còn mấy con mũi đực này thì nó không cắn, cho nên nó không truyền bệnh.
0: Nói chung là chỉ là con cái mới cắn người.
1: Con cái nó mới dữ tợn, nó mới cắn thôi.
0: Con cái nó dữ tợn, nó cắn người thôi, chứ con đực không cắn người. Dạ vâng.
1: Nhưng mà nhiều khi human thì nó ngược lại á. Thấy phụ nữ chúng tôi rất là hiền lành.
0: Chị thấy đàn ông...
1: Chị có mấy ông mới là dữ dằn thôi.
2: Giờ mới biết chuyện này.
1: Phải không? Phụ nữ chúng tôi rất là yếu mềm, hiền lành.
2: Người ta hồi xưa giờ nói sư tử cái không, bữa nay mới nghe mũi cái nữa, trời ơi.
0: Như vậy nếu người ta thả 64 triệu con mũi này ra, nó đậu lên người mình đập nó chết. Rồi
1: cái
0: sao?
1: Đó cũng good question ha. Thì nó từ từ nó sẽ giảm đi nếu mình đập nó chết, tại vì mình cũng không phân biệt được con mũi nào,
0: sao
1: mũi
0: cái.
1: Được?
0: Nó thấy đậu là mình đập thôi.
1: Even nó không có cắn mình, thì mình làm giảm bớt cái số lượng của nó thôi. Cái đó là pro and con thôi.
0: À, quý vị có cách nào chống mũi trong mùa hè này mà tốt nhất có thể cho anh em chúng tôi biết để mà tránh hay không? Khi mà chúng tôi ra đường làm vườn hay là đi chơi thể thao hay là làm công việc gì đó ngoài trời, cái cách nào tốt nhất để chống mũi? Ngoài cái việc là chính phủ bắt đầu thả 64 triệu con mũi ra để diệt, 64 triệu con mũi đực để diệt
1: mấy con mũi cái.
2: Khổ
1: không
2: cái...
1: có gì con mũi cái mà để giảm số lượng những con mũi sinh ra. Chứ không phải là để diệt mũi cái.
2: Google chắc có lẽ thấy mũi cái tắc xịt hiền quá cho nên không có thả về tắc xịt.
1: Đúng rồi.
2: Theo cái bản tin này đó thưa quý vị, là 64 triệu con này sẽ được thả ở California và Florida.
1: Đúng rồi.
2: À, mà tắc xịt thì quốc dân không thấy trong bản tin này đưa ra là thả về tắc xịt. À, có cái lạ là ngày xưa không biết Kinh Luân, chị Thùy Trang nhớ tại tắc xịt mình ngay Harris County chỗ Văn ở, thì trước đây mỗi đêm khoảng chừng 10 giờ 11 giờ thì có một chiếc xe chạy đi phun mũi.

0: họ có cái thuốc gì không biết nữa mà họ xịt ở ngoài đường á. Nhưng mà gần đây không thấy nữa.
1: Không thấy.
2: Hình như chưa tới anh.
0: Chưa tới hả?
2: Chưa tới cái chưa tới cái thời gian mà mũi nhiều cỡ đó.
0: Hay đợi là mũi chích mình hết rồi thành bây giờ. Bởi vì nghe nói bây giờ nhiều cái ngân sách của county hay thành phố của mình không đủ á, thành thử có lẽ cũng bị cắt bớt cái sao á, chứ hồi xưa con thấy
1: đầu mùa là mũi bắt đầu bây giờ là bắt đầu xịt rồi đó.
2: Anh thấy cái kiểu xịt mũi đó nó có quốc không anh?
0: Em không biết
2: ngoài không? Đường như vậy thì nó bay đi chứ sao mà nó.
0: Thì đó bây giờ như giống như cách đây một tuần là bắt đầu bị mũi chích quá rồi mới bắt đầu mình tỉnh, mình mới nhớ là ở nhà đó năm ngoái là vẫn có mua cái quý vị biết có cái lồng, thì một cái lồng là nó giáp vô lỡ con mũi đụng thì nó nổ con mũi ra thì cái đó nó không có hiệu quả lắm, nhưng mà con cái mà nó hút con mũi vô đó thì như nó quất hơn. Tại vì Văn thấy nhiều khi kiểm tra thì có cái loại đó, khi mà con mũi nó bay qua thì nó có một cái chất mình mua và mình bỏ vô trong cái đó, nó có cái mùi, nó làm cho con mũi nó attract vô, thì nó hút lại, thì con mũi vô đó, vô cái lồng đó là tự động nó khô nó chết. Chứ mà nó không có giáp như điện giáp. Thì nó cũng hiệu quả lắm Kinh Luân với chị Thùy Trang. Mới vừa rồi gắn lên thì thấy rõ ràng là nó bớt mũi. Và thêm một chuyện thì mặc dù Kinh Luân nói mấy cái thuốc xịt nó không hiệu quả, nhưng mà thôi kệ, mình cũng tốn 8 đồng mua một chai về mix vô nước xịt vòng quanh sân cỏ. Thì thấy nó cũng đỡ nhiều.
2: Anh mua cái thuốc đó anh bỏ vào nước
0: rồi. Không, xịt nó có nó cái bình đó đó, nó có cái đồ để mình gắn vào cái vòi nước. Và nó mix với nhau. Khi mà mình bỏ vô đó, mình mở lên đó, thì nó mix cái thuốc đó với lại nước. Thì mình xịt vào sân cỏ giống mình tưới cỏ vậy đó. Thì Văn thấy rõ ràng là có mấy con giống như mấy con bướm bướm hay là này kia thì nó đụng và nó chết. Mà nó nói là cái con này mà đụng vô là mấy con nó đụng vô là chết liền. Thì mình xịt ra, thực ra trong tuần rồi thì Văn thấy nó đỡ đó, nó có đỡ, nhưng mà vẫn phải gắn hai cái đèn, cái đằng trước cái đằng sau để cho nó giáp thì mình thấy có hiệu quả.
1: Thùy Trang cũng công nhận là bây giờ thì đến giờ bây giờ mình nói về cái vụ hồi nãy đi, cái bản tin hồi nãy mà Kinh Luân vừa nói đi, nó cũng chưa được approve, bây giờ nó cũng đang request để đợi approve. Thì nó đã nghe Thùy Trang nói là Thùy Trang nghe nó đã test rồi ở Fresno, California. Thì là 90% là successful, là thành công. Thì nó compare, nếu mà bây giờ mình làm thuốc xịt mũi đi, mà bây giờ mình thả, đó là cách thứ nhất, cách thứ nhì là mình thả mấy chục triệu con mũi ra đi, thì cái cách mà thả mấy chục triệu con mũi ra thì nó ít hại hơn là mình dùng thuốc xịt côn trùng để mình xịt mũi, mà nó cũng có kết quả nữa. Nhưng mà nó cũng có những cái khuyết điểm mà mình cũng có thể bàn cãi sau. Bây giờ thì chưa được approve, bây giờ thôi cái cách tốt nhất là mình nên giữ nhà mình á, những cái chỗ mà đọng nước này nọ trời mưa đó mình ráng mình đổ hết đi, nhất là mấy cái bình, mấy cái pot trồng hoa hoặc là mấy cái chậu để ngoài á, nó cứ đọng nước á là nó càng ngày mũi nó càng nhiều nữa, cho ai tôi đổ hết và làm khô mấy cái chỗ đó thì có thể nó có kết quả hơn. Với lại Thùy Trang thấy người ta có mình cái vợt á, Quốc Văn với cái lôi biết không, tức là đem ra ngoài cua tới cua lui là mũi nó hít vô, cái đó nó quá không ta? Trời, thấy nhiều người xài cái đó lắm á.
2: Không lẽ chị em đã đi tennis em cầm cái vợt thì giờ hai tay cầm hai vợt vừa đánh vừa quơ.
1: Vợt đánh mũi.
2: Không, cái vợt nó khó xài.
1: Hai tay
2: mà khó thì mua.
1: Nó giống như cái vợt đánh pickleball nhỏ nhỏ
0: cái
1: thôi.
0: Nó là cái vợt lưới mà phải nó không? Có điện. Yeah. Mà thí dụ như mình thấy mũi của mình quẹt một cái, thì nó dính vô nó nổ giống như cái nghe cái cạch. Nhưng mà khó nói vậy thôi chứ cũng khó xài lắm. Có mua hai cây rút cuộc về thấy vô dụng uổng tiền.
1: Ồ vậy hả? Thùy Trang tính đi mua một cái về thuốc thử coi sao.
2: Cũng đã thử nhiều cách lắm rồi.
0: Ừ chứ trời ơi, mũi cắn là sợ lắm.
1: Vậy thôi mình cũng hy vọng là đó.
0: Chỉ có một cái việc mà chưa làm đó là nếu mà thả dơi thì cũng chừng, nhưng mà không biết mấy cái con mũi này mà nó có cái bacteria này mấy con dơi ăn vô làm sao không ta? Tại chỉ có dơi mới ăn mũi thôi chứ không có con nào ăn mũi.
1: Con dragonfly, con chuồn chuồn nó không ăn mũi đó. Phải không? Với thả mấy con cá cho nó ăn hết mấy con lằn quằn đi.
2: Ok.
1: Phải không?
2: Chị nói là chuồn chuồn ăn mũi. Anh Hùng Quốc Văn nói thì là con dơ nó cũng ăn mũi. Trong bản tin này nó có một cái khuyến cáo như vậy là một số ý kiến lo ngại về tác động của cái việc này sẽ tác động cái hệ sinh thái lâu dài về việc can thiệp vào tự nhiên. Có nghĩa là khi mà mình diệt hết mũi rồi thì những cái con mà nó sống bằng con mũi nó sẽ sống ra sao?
1: Có thể nó ăn những con khác.
0: Con gì ăn mũi không? Ngoạn dơi không ta?
1: Dơi nó không phải ăn mũi không, mà nó ăn nhiều cái côn trùng khác nữa. Có thể nhiều khi không có mở thì mũi thì nó đi kiếm mấy cái con côn trùng khác nó ăn.
2: Yeah.
1: Nhưng mà nếu mà nói như Kinh Luân mà compare với cái hại, cái tác hại của mũi á, thì mũi nó có tác hại nhiều quá đi.
2: Đúng, nó không
1: nó
2: có lợi.
1: Nhiều, nó không có lợi
2: nó
1: nhiều.
2: Không có lợi gì cho mình, cho con
1: không
2: người.
1: Không có lợi đó. Nhiều mà nó gây bệnh quá nhiều cho con người đi.
2: Chỉ có con ong á là mới có lợi nhiều cho
1: nó còn mang mật nè,
2: cho con người không? Thôi. Ngoài ra con mũi chẳng có lợi ích gì cả, ngoài việc mà đi chích người này rồi truyền bệnh cho người kia rồi bởi vậy. Nhưng mà khoa học ngày nay người ta nói là mình tự nhiên mình nhúng tay vào, mình can thiệp vào một cái quá trình
1: tự nhiên hả?
2: Tự nhiên vậy đó thì mình sẽ làm thay đổi. Có đúng không ta?
0: Không biết, chứ hồi nhỏ mình cũng góp phần bảo vệ tự nhiên bằng cách nuôi cá, xong đi vớt lăng quăng về cho cá ăn thì thấy nó cũng có giải quyết cũng được mớ mũi.
1: Bây giờ thôi mình khuyến khích trẻ em nuôi cá lại đi rồi vớt lăng quăng.
2: Vậy bây giờ nó hết ăn, bây giờ hết ăn lăng quăng với mũi rồi.
0: Như cá bây giờ nó không ăn lăng quăng nữa thì phải. Cá bây giờ nó ăn đồ ăn ngon hơn.
1: Người ta có
0: bây giờ người ta có nhiều đồ ăn ngon lắm, ra tiệm mà bán cá kiển, người ta mua đồ về, người ta thả cho cá ăn riết, nó đâu thèm lăng quăng nữa.
1: À.
0: Nó ăn đồ ngon nó cũng.
1: Nhưng mà lăng quăng giờ cũng ít thấy. Văn ơi, except là khi nào Văn để nguyên một chậu nước ở ngoài đó, để cho mũi nó xanh ở chỗ đó thì mới có lăng quăng thôi. Chứ thường mình đâu có muốn để mấy cái vũng nước hay động nước ở ngoài vườn, phải không? Mất công nó lại produce ra mũi nhiều nữa.
0: Chứ không có nó, mũi nó đẻ ở đâu chị? Thường thường quý vị
1: mình
0: biết
1: phải cấm mình không cho
0: đó,
1: nó xanh ra ở đâu
0: mũi
1: hết.
0: Mũi không có đẻ trứng ở trên cạn và
1: Và
0: nó không cái sinh sản không phải là trên mặt nước mà nó dưới mặt nước, nó đẻ dưới nước rồi từ đó nó ra con lăng quăng rồi nó phải thành con mũi.
1: Đúng rồi.
0: Phải không? Mà bây giờ mà không có nước thì làm sao có mũi, cho nên thật ra phải có những chỗ nước chứ.
1: Không, mình đã muốn diệt nó rồi thì mình phải làm khô
0: nhất
1: ráo
0: những
1: đi
0: hồ
1: chứ.
0: Nước, nhất là những hồ nước nè, bây giờ những cái hồ nước ở Houston mình bây giờ là đặc biệt là quý vị biết là mấy năm nay xây cất là họ bắt phải đào hồ để chứa nước. Đó, mà đào hồ chứa nước á là không biết là có phải thả cá xuống hay không. Mà cá bây giờ có lẽ là nó không thèm ăn lăng quăng nữa, cho nên mới mũi nhiều vậy chứ.
1: Hay mấy cái hồ bơi đó mũi nó đâu có ấy trong
0: đó
1: sao?
0: Hồ bơi thì không được rồi.
1: Tại vì nước nó có chlorine, nó có ấy không có phải.
2: Thường người ta nói cá ăn kiến chứ đâu có nghe nói cá ăn mũi hả?
1: Nó ăn lăng quăng thôi, nó ăn mấy cái ấu trùng mũi thôi chứ nó không có ăn cái con mũi con.
2: Quay trở lại cái việc hồi nãy Kinh Luân có đặt câu hỏi là con mũi có mang lợi ích gì tới cho con người hay không, hay là cho cuộc sống hay không, thì có nha. Người ta nói là nguồn thức ăn cho ấu trùng, nhiều loài động vật như là cá nè, ếch nè, chuồn chuồn, dơi, chim và nhện. Ngoài ra mũi còn thụ phấn cho cây cối nữa.
1: Đấy. Nghe nói ong mà mũi.
2: Nhất là con mũi đực, chủ yếu là hút mật hoa và một số loài mũi góp phần thụ phấn cho các loài thực vật. Cái thứ ba là tái tạo chất dinh dưỡng. Ấu trùng mũi giúp phân hủy chất hữu cơ trong ao hồ, đầm lầy, góp phần vào quá trình tuần hoàn dinh dưỡng tự nhiên. Thứ tư là hỗ trợ nghiên cứu khoa học. Con mũi được nghiên cứu rộng rãi trong các lĩnh vực y học, di truyền học và kiểm soát dịch bệnh, giúp con người hiểu rõ hơn về nhiều loại bệnh. Nhưng cuối cùng, một câu chốt lại là tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng nếu phần lớn các loài mũi biến mất, hệ sinh thái vẫn có thể thích nghi vì các loài côn trùng khác đảm nhận nhiều vai trò tương tự. Nói chung là con mũi không cần sống trên đời này.
1: Đúng rồi, những con vật xấu thì mình cứ diệt nó đi để cho những con vật tốt còn tồn tại.
2: ghê.
1: Đó là lý thuyết, phải không? Vật không có hà, không có lợi thì mình diệt nó đi.
2: Người ta nghiên cứu, người ta nói là có 3.500 loài mũi trên thế giới, nhưng chỉ một số ít trong đó thường xuyên đốt người. Một số ít. Và một số ít truyền bệnh nguy hiểm như sốt rét, sốt xuất huyết và West Nile. Ôi như vậy, không lẽ mình xui mình đụng cái loài số ít đó hay sao anh?
1: Không, nhưng mà hầu như tất cả mũi cái đều đốt và chích người, phải không? Thì có thể là lúc mà nó đốt, nó chích, cái nó chích nhầm những người bị bệnh. Rồi nó mới lây qua mình xui thì mình bị, phải không?
0: Hồi nhỏ,
1: những người đã bệnh trước, có thể như vậy.
0: Em nhớ hồi nhỏ mơ ước nghe nói nước Mỹ là văn minh. qua Mỹ mình chắc sẽ không còn bị mũi cắn. hay rồi. là bị những cái mà qua Mỹ thấy công nhận con muỗi ở Mỹ
3: con muỗi to
0: là một nó cắn còn dữ hơn con muỗi Việt Nam nữa. Rồi thứ hai mình thấy con ruồi nó cũng bự mà con gián nó cũng bự nữa, dường như mấy con gì ở Mỹ mà mình ghét ở Việt Nam nó to hơn ở Việt Nam quý vị. Quý vị mà Việt Nam nghe quý vị cho nên qua Mỹ nhiều khi cái đó quý vị thấy mà con chuột ở Mỹ nó cũng mập lắm á.
1: Chưa thấy. chưa thấy con chuột ở Mỹ.
2: Chị thấy con chuột New York chưa?
1: Cái nghe nó lớn York, lắm.
2: Nó to cỡ này nè chị. Nhìn như con mèo chứ không phải con chuột nữa, nó có to kinh khủng mà nhìn sợ lắm. Hồi nãy quay trở lại chị nói là con muỗi cái, đa số những con muỗi mà cắn người là con muỗi cái.
1: Muỗi cái.
2: Nguy hiểm thật hả anh Văn? Cái giống cái nguy hiểm thật hả?
0: Hứa rồi.
1: Đó.
0: Hứa rồi.
1: Đã nói cái gì ngay cái đầu chương trình. Nếu mà không dặn là kinh luận.
0: Quý vị gọi vô nha, nói muỗi cái được, đừng nói giống cái.
1: Đừng nói
0: có
1: giống
0: người,
1: cái.
0: Có người bị không chịu đó.
1: Giống cái, giống cái là giống gì? Động vật hay là con người? Nó khác
2: và
1: nhau
2: nói
1: nhiều
2: chung
1: lắm.
2: Là cái con muỗi đực nó vẫn là có lợi hơn đối với con muỗi cái, tại vì trong bản tin nó là con muỗi đực nó đi truyền phấn hoa từ hoa này qua hoa kia, chứ không phải nó con muỗi cái đi truyền phấn hoa nha, còn chỉ con muỗi cái chỉ đi truyền bình đồ này nọ thôi. Nói chung là con cái rất là nguy hiểm, tránh ra tránh xa ra càng tốt.
1: Nếu mà nói như vậy á thì trong tương lai là có thể là giết hết những con muỗi cái để cho con muỗi đực sống sót thôi.
0: Ôi nó đang bay làm sao phân biệt được muỗi đực muỗi cái?
1: Cái cái mà 64 triệu làm sao giết được hết? Cho nên chỉ có cách đó thôi, là làm cho nó vô sinh rồi từ từ mấy con muỗi cái mà không có nó càng ngày nó càng già là tự động nó chết thôi. Thì nói về
2: cái luôn có thể biết như vậy nè. Khi mà con muỗi cái nó bay á tiếng nó lớn lắm.
1: Trời, Kinh Luân xạo quá, Kinh Luân làm sao mà nghe được mũi cái tiếng.
2: Nó lớn hơn nhiều. Có đâu. Bây giờ xin phép cho Kinh Luân mời 9978 mà, hello.
4: Dạ, chào anh Quốc Văn, chào anh Kinh Luân, chào chị Mai Phương.
2: Dạ, xin chào anh.
1: Nữa, lại Mai Phương
0: hello,
1: nữa.
0: Hello.
1: Thùy Trang.
0: Tức chết đi. Không được nói giống cái, bây giờ nói lộn tên.
1: Nói lộn tên mới khổ chứ.
4: em giả bộ em nói sai tên cho chị Thùy Trang có nhận ra hay không á.
1: À, thấy chưa, biết ngay là Bảo Bảo rồi. Nhớ tên của Bảo Bảo mà Bảo Bảo không nhớ tên của Thùy Trang là thấy buồn rồi đó. Cười.
4: Dạ. Em nói tới mũi thì em nghĩ người ta nói hầu như là cái máu mà ngoài cái máu XO ra thì là tất cả các loại máu khác nó đều mũi nó đều chích hết. Nên em nghĩ ai mà có được cái loại máu đó thì mũi nó sao không bao giờ gỡ tới.
1: Ồ, đấy.
2: Nó máu loại gì anh? O hả?
4: Dạ, hầu như là XO hay gì đó. Dạ,
2: cái XO là rượu anh.
1: XO. Vậy là mình phải uống rượu vô trước khi mình ra vườn.
0: Chẳng tưởng đâu mũi cái nó chỉ chích mấy ông có máu vàng thôi chứ.
1: Nó cũng phân biệt được cái nào mấy.
4: Bởi vì em mới nói là phải uống rượu nhiều vô XO thì máu nó mũi nó.
1: Có lý rồi nha, chắc phải đi mua chai bỏ sẵn.
0: Vì đầu mùa tới giờ Bảo có bị mũi cắn chưa?
4: Thường thường ở nhà em á, mà bà xã với em ra về giường á, là mũi chích bà xã chứ không một mũi nó không chích em.
1: Ủa sao kỳ vậy?
2: Tại vì cái người phụ nữ thơm hơn người đàn ông.
1: Cái nãy giờ mới thấy câu nói đó nghe được á. Đúng là như vậy. Đúng đó Bảo, phụ nữ bao giờ nó cũng thơm hơn đàn ông.
0: Kiểu này vậy mai mốt mình đi đánh banh ngoài sân dẫn vợ theo đi Kinh Luân.
1: Để mở để hy sinh.
4: Tại vì thường thường là em ở trong thiếu nhi thánh thể đó. Thì mùa hè tụi em hay cho các em đi cắm trại ở trong giống như là Makeup Park, Brazoria Park, hay là Circle Lake Park, hay là cái này kia đó. Thì trong đó toàn là mũi dữ lắm. Mũi nào mũi nấy bằng con gà mái á. Thì thường thường á là tụi em chỉ dùng cái nước mà Listerine á, cái nước mình súc miệng á. Thì em pha, em bỏ vô cái bình 1 gallon, rồi em pha làm pha nước, thay với nước làm sao mà mình đổ nước vô mà không còn bao nhiêu phần trăm nhưng mà cái mùi Listerine nó vẫn còn. Thì anh chỉ cần anh xịt ở trên cỏ, xịt xung quanh thôi thì ít nhất 6 tiếng đồng hồ không có con mũi nào nó tới hết.
1: Cái đó hay á nha.
2: Nhưng mà anh bảo nói lại coi, 1 gallon Listerine pha bao nhiêu gallon nước?
1: Không có gì mà ga lông Listerine dữ vậy.
4: Chai Listerine.
1: Một chai thôi.
4: Dạ, rồi anh mua một cái bình thịt khoảng một ga lông thôi. Rồi anh pha làm sao? Anh đổ nước vô mà anh pha làm sao cái Listerine nó vẫn còn cái mùi hơi hơi nồng chút. Dạ.
2: Ok.
4: Đó, thì lúc đó anh xịt xung quanh những cái nơi nào mà anh sinh hoạt ở dưới cỏ trên cây dấp tường vậy đó. Thì trong vòng 6 tiếng đồng hồ là hầu như là mũi nó không có bén mạng tới. Và tụi em đi cắm trại chưa mà tụi em dùng cái đó. Tại vì ngày xưa tụi em hay dùng cái xịt, cái thuốc mà xịt khói á. Thì có một số em nó bị dị ứng. Thì tới lúc mà khi tụi em biết được cái nước Listerine đó thì tụi em xài bằng cái nước đó thì em thấy hầu như là tụi em đi cắm trại everything ok hết.
1: That's good. Như vậy là mình xịt trong người luôn đi Bảo. Mình xịt trong người mình những cái chỗ mình mặc quần short. Phải không?
4: Dạ, mình xịt trong người. Dạ, đúng rồi. Không biết các anh chị ở ngày lúc trước á, em có cái máy mà steam hơi để cho mấy người hay bị allergy khi mình bỏ nước vô cái nó steam lên, lên để cho mình ngửi đó. Thì em có, em bỏ cái nước Listerine vô đó, với em bỏ pha với nước. Rồi em bể ngay chân trước cửa nhà, rồi cái đường đi vô nhà đó, em ghim điện vô, không có con mũi nào hết.
1: Hay quá. Hay
0: đó,
1: ha.
0: Quý vị nghe
1: cảm ơn Bảo nhiều lắm đó, cái đó good tip á Bảo.
2: Một chai Listerine 4 đồng 49 cent, pha với một gallon nước.
0: Natural nữa. Yeah. Natural,
1: tự nhiên nữa, phải không? Vẫn rẻ hơn off.
2: Vẫn rẻ hơn cái chai kia 7 đồng 18 đồng.
1: Mà nhỏ xíu à.
0: Vậy là... Nếu mà lên cái chương trình này sớm, Quốc Văn đâu mất 8 đồng.
1: Mất câu khỏi đi mua cái vợt. Vậy là tối nay về làm liền, pha sẵn liền Bảo ơi, để ngày mai xịt.
2: Vâng, cảm ơn Bảo đã tham gia chương trình nhé.
4: Dạ rồi, còn nếu anh Quốc Văn với mà anh Kinh Lân mà bị mũi chích đó, chưa chắc gì có mũi đó, mũi cái đâu, sợ có mũi BD á.
1: Nó có BD, có mũi BD nữa. Hồi nãy Quốc Văn nói mũi bị thiến đó, hoàng quang đó.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh một lần nữa.
4: Dạ các anh chị.
1: Cảm ơn Bảo nhiều.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là phần 1 của chương trình trong ngày hôm nay cùng với Kinh Lân, Triệu Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: vẫn đẹp.
1: À, Kinh Luân xin phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, Trần Thùy Trang và anh Hùng Quốc Văn. À, trong giờ break thì Kinh Luân với lại Trần Thùy Trang có một cái vài trao đổi. Anh Hùng Quốc Văn không dám lên tiếng. Right. Anh ngồi im, anh cười
2: sợ
1: tím thì nói chung là Kinh Luân nói là như vậy nè, thưa quý vị. Trong cuộc sống ngoài thiên nhiên đi, cái con đực lúc nào cũng đẹp hơn con cái. Quý vị có đồng ý với Kinh Luân không? Anh Hùng Quốc Văn có đồng ý Kinh Luân không? Tất cả các loài vật, con đực lúc nào cũng đẹp hơn con cái đó. Anh nghĩ một cái con vật nào mà con cá đẹp hơn con đực đi? Chị Thùy Trang.
0: Thật ra đó, mình không có cái bằng chứng hay cái cụ thể gì để nói rằng con này đẹp hơn con nào.
1: No.
0: Thật sự. Bây giờ con nói, bây giờ đưa một ví dụ.
1: Con nào đẹp?
0: Ok, con công. Ai? Con công mái rất là đẹp. Lúc mà nó xòe cắn ra.
1: Cái đó là con công trống nha.
0: Con công mái cũng rất là đẹp.
1: Cái đó là chị sai. Chỉ có con trống mới xòe đuôi thôi. Con mái không xòe đuôi.
0: Có.
1: Không.
0: Con mái nó vẫn đẹp.
1: Bây giờ, kiếm một con đứa đi.
0: Nhưng mà cái con cái nó có cái vẻ đẹp riêng. Một vẻ đẹp mà có thể nói là nhìn nó càng ngày nó càng thấy nó thu hút hơn, chứ không phải là cái mã bề ngoài.
2: Con của em thấy là con cua đó. Em thấy con cua cái, con cua cái nó đẹp hơn con cua đực.
1: Nó có
0: mà
1: con dê hoàn toàn.
0: Với con dê thì dê cái nó vẫn đẹp hơn là dê đực.
1: Nó.
0: Dê đực nhìn ghê quá đi, thiệt sự luôn á.
1: Dê đực sao nhìn ghê?
0: Bơm sờm râu nhìn, á thì á hả nó dài mà không
1: nhìn,
0: có dê cái
1: nó hùng
0: là
1: dũng
0: đẹp.
1: Phải không?
0: Không có hùng dũng tí nào hết trơn á.
1: Bây giờ một cái ví dụ nữa, con sư tử đi. Chị thấy con đực hay con cá đẹp?
0: Cái con đực thì nó oai nghiêm
1: đó,
0: nhưng mà chưa nói hết nhưng mà nói đẹp á, mà đẹp á thì con cái đẹp. Với Thùy Trang.
1: Chị là không? chị binh nó tại vì nó là con cái thôi chứ không?
0: không hẳn.
1: Nhìn
0: cọp cái nó cũng đẹp hơn cọp đực.
1: Thật sự là nhìn các loài vật. À, tất cả các con thú vật, ngay cả con chim, con gà, như chị đó, con công hay là con ngựa, tất cả loài gì, cái con đực nó cũng đẹp hơn con cái đó. Lý do tại sao vậy anh Hùng Quốc Văn? Đấy, tại vì nó phải đẹp để nó dụ con cái rồi.
2: Hình như có điểm.
1: Anh Hùng Quốc Văn không dám trả lời.
2: Có điểm trong chuyện đó,
1: yeah.
2: Là bởi vì thường thường là con cái là lựa chọn những con đực, thì con đực nó phải đẹp,
1: đẹp
2: thì con cái mới chịu chứ.
1: Yes.
0: Bây giờ nè, Thùy Trang đọc thì thấy về chim đi, mấy cái loại như là đại bàng đi, thì con cái nó to hơn, nó uy nghiêm hơn là con đực.
1: Nó to hơn chưa chắc nó đẹp.
0: Nó
1: hơn.
0: Uy nghiêm hơn mà nó đẹp hơn.
1: No.
0: Đó, thì nên nói tùy theo da, cũng có một loại vài loại như sư tử, lion thì yes. Sư tử lô, đực
1: chị
0: đó
1: nói,
0: nhìn
1: chị phải nói là
0: ủng dũng
1: rất
0: hơn.
1: Ít loài vật nào mà con cá đẹp hơn đực, và đa thì số là
0: đa
1: con
0: số
1: đực
0: thì con đực nó oai nghiêm hơn, nhưng mà nói đẹp thì chị Trang thấy con cái nó vẫn có một cái nét.
1: Bây giờ quý vị
0: nó
1: có thể gọi vào tham gia cùng với anh em chúng tôi, cho biết là cái loài vật nào quý vị thấy con cá đẹp hơn con đực. Đấy. Bây giờ mình quay lại con ngựa.
0: Động vật chưa xong. Ồ, về con người, người ta có nói là thi hoa hậu về mấy cô nhiều hơn là mấy anh không? Tại vì mấy anh đâu có kiếm được nhiều anh nó đẹp như mấy cô, cho nên người ta nói thi hoa hậu toàn là mấy cô.
1: Lại lầm lần nữa.
0: Phải không?
1: Chị lầm lần nữa.
0: Không lầm là chắc chắn như
1: okay,
0: vậy.
1: Ok, bây giờ cứ lo lấy ví dụ. À, cái giới tính thứ ba đi. Rồi, mình lấy giới tính thứ ba là LGBT đi. Chị có thấy một người lesbian nào đẹp, trong khi đó người gay rất là đẹp?
0: Cái này mình không nên đem những cái mà
1: no, cái
0: không,
1: đó
0: không có đúng. Một là male, female, chứ đừng có nói chính giữa. Cái đó nó different
1: thing.
0: Okay,
1: nếu một người đàn ông giả gái vẫn đẹp hơn là một người phụ nữ giả trai. Anh có đồng ý không? Nãy giờ anh ngồi im, anh không dám lên tiếng gì
2: không,
1: nữa.
2: Cái đó
0: không đẹp
2: cũng
0: hơn.
2: Thấy rồi, Giang cũng thấy có những trường hợp mà nhìn thấy đâu có đẹp đâu.
0: Nó thô kịch mình, mà nó làm sao á.
1: Thô kịch
0: ngày.
1: Chỗ nào? Thô kịch, bây giờ chị nói là người cái luôn đó là người phụ nữ giả trai không đẹp bằng người con trai giả gái, chị đồng ý với cái luôn không?
0: Tùy
1: là
0: tức
1: sao?
0: Là nhiều phụ nữ giả trai thì tùy theo mỗi cái người phụ nữ đó cái hình thể làm sao. Chứ bây giờ mình nói là đa số như vậy thì chị Trang cũng không có đồng ý. Nhưng
1: chị
0: mà
1: thấy cuộc thi họ Hoàng Vũ mà có con trai giả gái chưa, chị thấy đẹp không? Right.
0: Đẹp hả?
1: Chị thấy những người chuyên.
0: Cái đó thì có, nhưng mà nói về thi hoa hậu á, thì Tuyệt Trang chỉ thấy thi hoa hậu những cái Miss of the World hay là Miss Hoa Kỳ hay là gì đi.
2: Mới
0: thường
2: hỏi,
0: thường là của mấy cô rất là đẹp.
2: Mới hỏi con câu mũi đang bay làm sao phân biệt được mũi đẹp mũi
0: tự
2: cái.
0: Tự nhiên nó bay qua. Nó bay qua. Thôi bây giờ mình trở lại với vấn đề chính đi.
2: Lạc đề rồi.
1: Tại vì trong
0: bây giờ,
1: trong
0: bây giờ chị nói, bây giờ chị nói với cô là một cái thôi. Thường thường những nhà thơ, những nhạc sĩ, những nhà văn, người ta thường thường á, người ta ca tụng những cái phái đẹp, phái nữ và những cái đẹp. Ít khi nào, thế là cũng có về nét đẹp của nam tính, của đàn ông, nhưng mà nó rất ít lắm. Đa số là phái đẹp của người phụ nữ. Nói đến đẹp là nói đến cái người phụ nữ. Nói như vậy thì được rồi.
1: Chị nói về hình thể hay là physical hay là cái cá tính?
0: Dĩ nhiên cái đẹp là nói về chung chung, về physical, về hình thể, về đủ hết. Thì nói lên cái người phụ nữ. Phải không? Những bài thơ, những cái nhạc sĩ là những người, những lời ta ca tụng là về phái đẹp của người phụ nữ.
1: Những ông nhà thơ đó là đàn ông hay người phụ nữ?
0: Rồi sao hỏi thì chán.
1: Sí, đa thì số vâng,
0: những nhà
1: đa
0: thơ
1: số
0: có
1: những nhà thơ là người đàn ông.
0: Thì rất, đàn
1: ít,
0: ông.
1: Đà, rất ít nhà thơ nào là người phụ nữ.
0: Có chứ.
1: Right.
0: Có chứ,
1: ít
0: nhà
1: lắm.
0: Thơ phụ nữ nhiều lắm chứ.
1: Rất là ít.
0: Phải không?
1: Thì bởi vậy các ông phải tôn sùng cái đẹp của người phụ nữ rồi. Dĩ nhiên rồi, không lẽ bây giờ ông mà đi khen Kinh Luân làm thơ khen anh Hồ Quốc Văn là chết thôi.
0: Nhưng mà phải có người ta mới khen. Rồi, bây giờ thôi mình trở lại vấn đề mũi cái mũi đực đi.
1: Xin mời chị muốn nói mũi cái mũi đực.
0: Hồi nãy mình đang nói về mũi.
1: À, trong phần 1 thì Kinh Luân có nói về một cái bản tin là tại Hoa Kỳ này, công ty Google sắp làm việc với một công ty thứ ba đã thả ra 64 triệu con mũi đực. Để làm gì? Để đi thụ giống với lại những con mũi cái, và họ xài những cái thay đổi gen trong con mũi đực đó thụ giống với những con mũi cái. Sau khi thụ giống xong, con mũi cái đó không đẻ được. No, đẻ được nhưng mà cái trứng nó dục đi,
0: cái trứng nó không xài,
1: và như là không nở ra được nữa. Đó là lý do tại sao họ xả ra 64 triệu con mũi đực. Đối với Kinh Luân thì cái này, nhưng mà cái câu cuối cùng trong bản tin đó nó nói như vậy nè thưa quý vị. Khi mà làm như vậy đó, quý vị đã sao ta đã nhúng tay vào cái tuần hoàn của tự nhiên rồi, nó không được bình thường, hệ sinh thái whatever. Đối với Kinh Luân thì cái đó tốt, mà tại vì con mũi đối với Kinh Luân chẳng mang lợi lộc gì cả. Không có một lợi lộc gì. Mặc dù họ nói là con mũi đực, again.
2: Các quý dân thắc mắc nãy giờ là không biết họ tạo ra con mũi đực sao, hay là người ta cũng tạo ra có mũi đực mũi cái, rồi người ta giết con mũi cái đi để ta giữ mũi đực không, thì cái đó cũng khó. Cũng khó đoán mà. Hoặc là người ta dùng, bây giờ có cái kỹ thuật đó chị Trang, người ta gọi là người ta dùng tế bào gốc. Có thể người ta dùng tế bào gốc, người ta tạo ra những cái con mũi như vậy, thì để mà họ thử. Thì họ đã thử thành công ở một vài nơi, và bây giờ họ muốn ứng dụng cái gì. Nếu mà họ thật sự nếu có hại cho thiên nhiên môi trường thì chắc Văn nghĩ họ không dám làm điều đó. Là bởi vì nước Mỹ á, thật ra họ cũng chăm sóc cái vấn đề môi trường kỹ lưỡng lắm. Thành thử ra đây có lẽ là một cái giải pháp Văn nghĩ là cũng rất là tốt để mà giải quyết. Với lại hình như cái đời sống, cái lifestyle của con mũi đực á, hình như nó chỉ có vài tuần lễ thôi.
0: Nhưng mà cái loài mũi không cái loài mũi này là cái loài mũi mà nó gọi là đột biến, cái gen của nó đã đổi rồi, nó không phải là loài mũi đực tự nhiên nữa. Thì Tuyệt Trang không biết là bao lâu nó sẽ sống được bao lâu, nhưng mà cũng có một cái mà Tuyệt Trang nghĩ á, bây giờ nó đang thử nghiệm đi, thành công rồi, nó đang đợi để approve để nó bắt đầu nó tung ra mấy con mũi đực đó. Thì bây giờ nó tung ra ở, bây giờ thí dụ một thời gian đi, mấy con mũi đó nó bị chết hoặc là một lý do nào đó nó không có sống được lâu, hoặc như Kinh Luân nói là Kinh đầu vô Kinh Luân lỡ đập một cái giết chết một trong số 64 triệu con mũi đó, thí dụ vậy đi. Như vậy rồi những con mũi khác nó không, nó là một loại thuần túy, nó từ chỗ khác nó chạy, nó bay vào thì sao ta, phải không?
1: Hay
0: tức là làm sao mà từ nhiều tiểu bang khác nó bay vào?
1: Cái này chỉ là thử nghiệm thôi, mới người ta mới tung ra 64 triệu con thôi. Nếu mà cái này thành công thì họ sẽ tung ra cả tỷ con nữa,
0: phải không?
1: Yeah.
0: Nhưng mà nó phân loại làm sao đó, thì Trang biết là họ dùng AI, dùng robot để họ phân biệt được cái giống với lại cái loài, cái nào là male, cái nào là female. mà chị cho không biết họ làm sao mà họ phân biệt rất là hay.
2: Vì con muỗi cái nó cũng nó cũng thiết kém thông minh hả? Tại sao mà
0: nè,
2: nó gặp một con
0: muỗi có bạn nè nè để cho chị Trang nói bạn à,
2: một con muỗi nào một con muỗi hạng quan vậy mà nó không biết mà nó chịu
0: no. Kinh Quốc Văn à, khi nào mình nói như vậy mình phải có bằng chứng, mình phải có thông tin rõ ràng, đừng có nói mới nói, đừng có nói mũi cái không có được thông minh.
1: Ủa tại sao không có
2: mình giờ cái mình phải mũi cái là sao
1: cái gì vậy ta? Cái gì hình như có cái gì mà chữ cái vô nó hơi nhạy cảm không?
2: Ừ, sao tự nhiên giờ binh luôn mũi cái?
1: Ừ,
2: bởi vì nè, nếu nó không thông minh á thì nó, nếu mà nó thông minh nó đã chọn được con mũi đực bình thường mà con mũi đực vô sinh rồi,
1: đúng
2: phải không? Mà nếu mà nó chịu con mũi đực vô sinh tức là nó kém thông minh.
0: Không phải, có thể là những nhà khoa học họ làm những con mũi đực đó có thể nhìn đẹp, nhìn bóng bẩy hơn là những con mũi đực thường, có thể vậy phải không? Hoặc là nó có một cái gì đặc biệt đó nó thu hút mấy con mũi cái.
1: Trên Facebook anh Thanh Lợi anh nói như vậy là vì tạo hóa dựng nên giống đực trước, còn giống cái chỉ là bản sao nên có chút xíu khác đi để dễ phân biệt. Có nên bàn tiếp về cái đề tài này không?
2: hình như anh Lợi cũng giàu trí tưởng tượng ghê.
1: Không, đúng mà.
2: Mà đó là theo Kinh Thánh phải không?
1: Đúng.
2: Theo Kinh Thánh thì cái việc đó là ai mà có đọc Kinh Thánh thì đó là một cái điều trong Kinh Thánh.
0: Yeah.
1: Không dám nói nữa.
0: Bây giờ trở lại về mũi. Phải không? Và Thùy Trang xin mời quý vị gọi vào nhé để có thể chia sẻ những ý kiến của quý vị với chúng tôi. 713-931-1560 713-931-1560.
1: Chị muốn chia sẻ ý kiến về cái gì?
0: Ý kiến về là quý vị có đồng ý là cái phương pháp mà thả mũi đực ra để nó diệt hết những cái con, làm giảm đi số lượng, nó không diệt mũi cái nha, mà giảm đi số lượng của mũi, thì quý vị thấy cái đó là đúng hay không?
1: Yeah, theo Kinh Luân thì quý vị có thể gọi vào rồi.
0: Yeah, để chia sẻ.
1: Để gọi vào để coi Kinh Luân đúng hay sai.
0: Kinh Luân đúng về cái gì?
1: Kinh Luân đó nó nói là 90% những cái con vật mà giống được lúc nào cũng đều giống cái hết.
0: Cái đó nó khác qua chương trình quá luôn à. Nó không dính dáng gì về cái bản tin hôm nay đó.
1: Dạ xin mời 9978 ạ.
3: Dạ em trở lại đây. Dạ.
0: Bảo không có trả lời câu của Kinh Luân tại vì nó không có dính dáng gì hết trơn á.
3: Tại vì nãy anh Kinh Luân ảnh với anh Quốc Văn thắc mắc là làm sao biết được nào con mũi đực mũi cái. Thì em nói là con mũi đực á thường thường nó đậu trên mấy cái mép ly. Mà con mũi cái á lúc nào cũng đậu ở bên cái kiến soi hết. Đó. Thì tại vì mấy ông đều hay nhậu thì con mũi nó cũng vậy đó, nó mậm ở bếp ly coi có rượu không nó nhậu. Yeah, cậu phụ nữ thì thích đậu ở bên cái kiến cho con mình đẹp hơn. Yeah, đó là cái thứ nhất.
0: Có thiệt không nó bảo
3: cái này thì em nghĩ vậy thôi chị Lê Thị Trang.
0: Là bảo nghĩ vậy.
1: Dạ vâng.
3: Yeah, thì không biết các anh chị có để ý không, khi mình đi ra ngoài, khi mà tới cái mùa một mũi, thường thường tới cái mùa có mũi thì mới có những cái con mũi mà cái chân nó thật là dài mà nó bự hơn con mũi thường. Các anh chị biết con mũi để làm cái gì không?
2: Không, không.
0: Bảo nói đi.
3: Thì ngày xưa em đi làm chung với một anh đó người Mỹ, ảnh chuyên môn nghiên cứu về những con vật á, ảnh nói với em như vậy. Tại vì anh tình cờ em đập chết một con thì anh ta mới nói, ê Bảo mày đừng có đập con đó. Tại vì con đó là Mỹ nó tạo ra để những con mũi đó nó giết những cái con mũi độc, những cái con mũi thường đó. Thì từ đó về sau là em mới biết cái con đó là nó chuyên môn là để nó ăn thịt hoặc là nó giết những cái con mũi thường mà hay chích mình, còn cái con mũi lớn nó không bao giờ nó chích mình. Dạ.
1: Yeah. Lớn là lớn cỡ nào anh? Giờ nhìn sao biết lớn cỡ nào?
0: Cái chân nó dài á, phải không Bảo? Những cái chân của nó rất là dài.
1: Đồ, cái đó còn mũi cỏ khác.
0: Phải không? Đó mũi cỏ hả?
3: Dạ. Yeah. Khi mà nó đứng, nó giống như là nó đang búa vậy đó, nhúng đó.
1: Yeah. Vậy không phải anh ơi, cái đó con mũi cỏ anh ơi.
0: Cái chân nó dài lắm đó Bảo, đúng rồi. Những cái con mũi nó cao lắm.
3: Dạ, thì cái đó là cái anh mà làm chung với em, ảnh nói với em về cái vấn đề đó thôi. Ừ. Thì em chỉ biết, em chỉ chia sẻ thôi. Còn nếu mà nói chung quay lại á, thì con mũi cái và con mũi đực á, thì không biết anh Quốc Văn với anh Kinh Luân thích con mũi nào chết thì em không biết.
2: Thêm một con mũi chân dài nữa ha.
1: Yeah. Mũi chân dài.
2: Mũi chân dài.
0: Yeah. Mũi mò đô. Mà
2: con mũi chân dài là rất là quý.
1: Yeah. Không cắn ai hết.
2: Mũi chân dài rất là quý, cho nên chúng ta đừng có
0: đâu đâu nó cắn những đập, con bị bệnh,
2: đừng có đập mấy con mũi chân dài.
1: À, ok.
0: Dĩ nhiên là chân dài là phải quý rồi.
3: Nên mình lúc nào cũng phải trân quý những cái gì mà là gọi là chân dài nha anh.
0: Đúng rồi.
1: Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh Bảo đã tham gia chương trình nhé.
0: Rồi, cảm ơn Bảo nhiều nha.
1: À, cái con mũi mà anh Bảo nói đó mình thấy nhiều lắm. Tới mùa này cũng thấy, nhưng mà cái con đó nó không cắn.
2: Ừ, còn đâu.
1: Nó đứng nhung thôi à. Dạ.
2: Yeah. Vậy là bữa nay mình có một bài thuốc Listerine là hợp lý phải không? Rất hấp dẫn.
1: Đúng, nói chung là cái bài thuốc Listerine là nhưng mà mình chưa thử nha. Anh Bảo thử rồi.
0: Uh-huh.
1: Mình chưa thử, để bữa nay chủ nhật Kinh Luân sẽ thử. À, đi đến internet xong cầm theo cái đó xịt đầy người có nó làm sao. À, nhưng mà cái đó nghe cũng có lý. Tại anh nói là cái mùi Listerine nó làm cho con mũi nó khó chịu.
2: Có, trước đây bạn có nghe người bạn chỉ vậy, có anh có nói vậy là mấy cái thùng rác á, nhiều khi gặp mấy con ruồi này kia đó, em lấy nước Listerine mình pha cho cái bình mình xịt thì nó cũng bớt nhiều lắm. Có lẽ cũng hợp lý, có lẽ cái Listerine bản thân nó có cái mùi làm cho mấy con sinh vật đó nó không thích.
0: Mà bây giờ đó Thùy Trang mới nhận thấy nè, hồi nãy Kinh Luân có nói á, là tại sao mà tức là mùi á, nó thích chích. Hồi này Bảo chứ phải không, Bảo chia sẻ nó thích đàn bà hơn, nó chích đàn bà nó thơm hơn. Bây giờ thì Trang mới biết được, đọc á thì thấy là mũi á, oh no, vậy là nó thơm hơn. Như vậy nếu mà đàn bà thơm hơn thì
2: con mũi đó mũi đồng tính.
0: Tại vì mũi á nó kỵ mấy cái mùi như là peppermint hay là mấy cái mùi mà lavender đó, nó không thích. Đó, người ta nói nếu mà mình thì
2: mấy con mũi cái á, mũi đực không chích, mũi cái chích. Thì đúng ra mũi cái rồi chích đàn ông, tại sao đi chích đàn bà?
0: Ừ, hơi kỳ vậy nha.
1: Bây giờ nó có con cái hơi không được khôn ngoan cho lắm. Bây giờ xin phép cho con lên được mồi 9097 à, hello. Dạ xin mời 9097.
4: À, cái cũng nó nhanh tí nha. Họ phân biệt mũi đực với mũi cái nó kêu.
1: À, I see ya, chú.
4: Mũi đực nó không kêu đâu.
1: Đúng không cô, mà cái này đúng không cô?
4: Đúng.
1: Đó, thấy chứ, em nói anh Văn mà lúc đầu dạ đó, lúc đầu cho nó là cái con cá lúc nào cũng to mồm hết đó. Vâng, cảm ơn cô nhé. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn cô. Bây giờ xin mời 0940 ạ.
5: Đó, em đang tính trả lời câu đó mà cô đấy cô trả lời rồi.
1: Ồ, vậy hả chị? Vậy có nghĩa là
5: mũi đực á nó không có kêu mà nó còn không cắn đau. Mỗi cái nó kêu vo vo mà nghe nhất cả tai nên mà nó cắn đau lắm. Rồi ví dụ như này, cái giấy mà mình thấy quần áo đó chị Thùy Trang, ba vị là mình cầm theo là nó cũng đỡ mũi cho mình nữa.
0: Ồ.
5: Cái giấy mà sấy quần áo thơm.
0: Ồ vậy hả chị? À nó có cái mùi á chị hả?
1: Nhưng mà mình làm cách nào để tránh mũi với tờ giấy đó?
5: Thì mình cứ mình máng nó vào cái người mình á, mình cho nó dính vào cái người mình á.
1: À.
0: Tại vì
5: cho nó dính vào cái người mình á, cái áo hay là cái gì nó móc cái gì mình cứ cho nó dính vào một hai tờ ở cái người mình nó đỡ.
0: À,
5: còn là cái thùng rác á thì là cho muối vô chị ba vị. Thùng rác á là mình cho muối vô là nó khử hết cái mùi hôi và mùi hôi đi á.
1: Cho muối là sao, là sao chị, cho muối là rửa hay là muối, đổ muối vô thôi?
5: Mình cái muối á mình cứ đổ vào dưới đáy thùng á.
0: À, rác okay, Kinh Luân.
5: Nằm ở bên ngoài chơi ba rác đúng không?
1: Dạ vâng.
0: À, để
5: ở dưới đáy thùng á mình đổ muối vào đó. Cái lâu nó hết muối thì mình lại đổ muối lên. Cái thùng rác không bao giờ nó có một cái mùi.
0: Ồ, cái đó cũng hay á chị ha.
1: Dạ vâng.
0: Vậy là Thùy Trang về phải làm liền cái thùng rác của nhà Thùy Trang. Và chị biết không, Thùy Trang biết là mũi nó cũng kỵ mấy cái mùi như mùi lavender hay là peppermint hay là cái mùi xả đó chị. Nó cũng kỵ mấy cái mùi đó lắm.
2: Dạ. Không mũi nó phải công nhận mũi nó. Cái miệng nó lớn thì chị nãy giờ cô nói đúng không? Cái miệng nó lớn mà cái mũi nó cũng hay nữa, là tại vì nó chỉ thích cái mùi Chanel hay là nó thích cái mùi... những cái mùi dầu thơm phải không, thơm là nó mới chích thôi. Nhưng mà quý vị biết không, con mũi đâu cắn đâu, mũi chích chứ đâu cắn đâu, tại vì nó có một cái kim ở đằng sau nó chích vào người mình chứ nó đâu có cắn đâu.
1: Dạ vâng.
0: Chích là gì sao ta?
5: Là em gọi rồi em nói là ba điều mà giờ nói được hai điều cái cô nói trước rồi.
1: Dạ vâng. Dạ cảm ơn chị nhé.
0: Thì Trang cảm ơn chị rất nhiều nha, cũng đã chia sẻ cho Trang thích cái muối mà bỏ trong thùng rác.
2: Hay quá. À. Này thêm được một
0: thêm
2: bài
0: được một
2: nữa.
0: Cái nữa là về phải làm thử tại cái thùng rác
2: mình. Muối còn rẻ hơn Listerine nữa đó. Kinh luôn à. Yeah.
1: Nhưng mà đã bây giờ đã có hai người phụ nữ đồng ý là con cái to miệng.
0: Đừng có nói to không, miệng không. Nói cái câu đó nó ấy quá. Con cái nó phải cho mọi người biết là ta ở đây.
2: Con mũi cái chứ không phải con
0: mũi,
2: cái
0: mũi, con mũi cái. Đừng có nói con cái.
1: Con mũi cái.
0: Tại vì con mũi đực nó yếu quá không, nó không dám nói gì hết. Cái gì nó cũng thầm thầm hết. Phải con cái nó phải dẫn đường.
1: Rồi. Con mũi phải không? Nó lén lén nó đi thôi.
0: Nó chỉ lén thôi, lén, nó không có bị, nó không có
1: bây giờ không
0: thẳng,
1: chết bao
0: thẳng
1: giờ. Không bị đập bao giờ cả.
2: Vậy thì 64 con mũi đực ra mà thả ra đó nó yếu thì làm sao mấy con mũi kia nó mê được. Nó cũng phải có kết quả gì đó chứ.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cái này phải hỏi lại Google mới được.
1: Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả vừa gặp và tham gia chương trình. Bây giờ chúng ta còn 2 phút thôi, không biết Kinh Luân có nên hỏi câu này không. Chắc cũng sắp hết giờ rồi. Cách nào để chị rắn vào trong vườn nhà mình?
0: Xả
1: à? Không lẽ bây giờ trồng xả đầy nhà?
0: Trì mũi luôn đó nha. Không phải đầy nhà, đầy vườn.
1: Bây giờ trồng đầy vườn luôn hả?
0: Thì phải không? Chị Trang biết là xả trị rắn và
1: hôm
0: trị
1: qua
0: mũi.
1: Tại vì có người mẹ tới nhà Kinh Luân làm vườn thì thấy con rắn to cái này, dài cái này nè. Cái lý do mà Kinh Luân muốn đó là tại vì bà xã bây giờ không dám bước chân ra vườn nữa. bây giờ không biết làm cách nào, tại vì nó chạy đi rồi. Phải chi giết nó mà giết cũng sợ nó, người ta nói rắn trả thù mà. Mình không biết mình có tin không ta. Thì không nên giết nó bỏ chạy, thì bây giờ bà nhất định nó bây giờ phải tìm ra con rắn đó cho tôi, không thôi tôi không ra vườn nữa. Giờ sao vậy bà?
2: Hồi trước Văn có làm công việc mà quản lý mấy cái building đó. Thì mấy cái người cắt cỏ đó tại có những cái building, một hai building có rắn. Thì họ có mua một cái loại thuốc họ xịt xung quanh cái building thì nó có giảm không có rắn vô nữa, tại vì con số nó đi nó vô trong cái space business của người ta. Thì cái đó là một cái cách cũng có loại thuốc phải xịt. Chứ còn không có tự nhiên được. Đôi lúc có những cái chỗ nó rậm rạp thì cây cối rậm rạp thì có rắn.
1: Cái khổ cái luôn bây giờ là không biết kiếm con rắn nó đâu ra để mà giết nó nữa mà.
0: Có chừng nó chạy vô nhà đó luôn.
1: Sao chạy vô nhà được?
0: Sao biết được, nhiều khi mở cửa nó luồn vô làm sao.
1: Chị hù qua đi hù Kinh Luân, Kinh Luân không sợ rồi đó. Okay.
0: Đâu biết được.
1: Chắc nhiều người nói là mua xả trồng ngoài vườn mà không lẽ trồng đầy vườn thì nó cũng kỳ quá.
0: Không phải đầy vườn,
2: xung
0: quanh thôi.
2: Hay lấy dầu xả xịt.
0: Dầu xả, anh Văn xả mắc lắm Văn.
1: Anh Văn nói là có loại thuốc bán ngoài để trong rắn.
2: Có loại thuốc.
0: Chắc trong có thể rắn. Như vậy.
1: Dạ vâng, để chắc lên chat GPT hỏi
2: là. Kêu là snake deterrent.
1: Ok.
0: Nhưng mà tùy loại rắn nha, rắn có độc hay không, rắn gì mới được.
1: Thường thường rắn trong đây là không có độc. Rắn hồ, rắn ao, họ xung quanh nhà có hồ thì nó lên nó vô thôi chứ. Nhưng mà nhìn con rắn nó sợ chứ không phải là nó độc hay không. Vâng, cảm ơn chị.
2: Hồi Văn thấy con rắn rình né thì con mình không biết con nào độc không độc.
0: Sợ thấy mồ luôn.
1: Nhưng mà một câu hỏi nữa đó là có thật sự là giết rắn ở nhà mình mà xui không ta? Có không anh? Rất là nhiều người nói nha, giết con rắn nó xui lắm, về trả thù. Cái Luân lại không tin có cái đâu. Việc đó
2: nó nghĩ chắc cái chuyện đó chắc ngày xưa ông bà nói vậy thôi chứ chắc không có đâu.
0: Nó nhỏ, nó máu nó nhỏ xuống
2: tại
0: mà nhiều tràn giấy là bao nhiêu đời đó.
2: Rắn á là nó không có cắn mình. Đôi khi mình đạp trúng nó mới cắn mình, hay là nó thấy cái có lẽ một cái sự bất ngờ mà mình làm an nguy tới nó mới cắn mình thôi. Chứ con rắn bản thân nó đâu có tự động đi cắn mình.
1: Đúng rồi, đối với cái Luân như vậy, con vật nào nó cũng sợ con người hết á. Mà mình, tại vì mình càng chọc nó cắn thôi chứ.
2: Chỉ con mũi cái thôi.
1: Cái con mũi tự động đi kiếm mình cắn. Dạ, con cái nguy hiểm thật.
0: Đúng rồi,
1: vâng,
0: cho nên
1: cảm ơn.
0: Phải cẩn
1: cảm
0: thận
1: ơn
0: nhé.
1: Trang. Cảm ơn Hùng Quốc Văn và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị và chương trình này lần sau. Xin kính chào.
0: Xin kính chào.

0: quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
8: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại
0: Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560.

0: của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó thế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi khai quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng báo ân nhân, luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo, Sài Gòn Community Center tặng cặp táp và đồ dùng học sinh miễn phí năm học 2026-2027 dành cho tất cả con em dưới 18 tuổi, không cần chứng minh ID hay lợi tức. Thứ Bảy ngày 1 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vùng Southwest tại Ellis Park and Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel-Air Boulevard, góc Kirkwood. Xin quý vị đậu xe tại Buckingham, đường Kirkwood, qua khỏi hồ bơi sẽ có bảng hướng dẫn. Chủ nhật ngày 2 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vùng Northwest tại văn phòng Sài Gòn Community Center, địa chỉ 12774 Veteran Memorial Drive, Houston, Texas 77014. Vào hai lối từ hướng chợ Tân Định hay Lido đều có bảng hướng dẫn. Mọi thắc mắc xin liên lạc Thư Hiền 713-900-9999. Xin nhắc lại, dành cho tất cả các trẻ em dưới 18 tuổi, không cần chứng minh ID hay lợi tức. Liên lạc Thư Hiền 713-900-9999, 713-900-9999.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America,

0: Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorical The Houston và Thái Dance. Mỗi lần vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ Bảy Chủ Nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Cần tuyển nhân viên. Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11.526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
4: Ốc cũng băng dịch rồi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
10: Bò
11: riêu.
10: Bò
11: riêu.
12: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
12: Chị hai thì
11: Trả tiền.
12: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281 529 6616.

Kính thưa quý vị, trong suốt 24 ngày đầu tiên của năm 2025, một đám cháy rừng có tên là Eaton đã nhanh chóng thiêu rụi các khu dân cư ở tại Los Angeles, lan rộng tới sức tàn phá khủng khiếp từ đường phố này sang đường phố khác và để lại một môi trường ô nhiễm và độc hại. Nhiều người dân cho biết họ chỉ có thể vỏn vẹn 8 phút đồng hồ để mà di tản ra khỏi nhà và đã phải sống cảnh không nhà kể từ đó. Tai họa này đã đe dọa sự ổn định kinh tế lâu dài của các gia đình này. Và mọi chuyện lẽ ra không nên diễn ra như vậy. Trong khi đó thì cách đó khoảng 2.000 dặm về phía Tây, tiểu bang Illinois đã ghi nhận 12 sự kiện thời tiết riêng biệt trong năm 2024. Và mỗi sự kiện gây thiệt hại hơn 1 tỷ đô la cho tiểu bang này cùng với lại các khu vực lân cận và cướp đi sinh mạng của 129 người. Tình trạng ngập lụt, nắng nóng cao độ và bão tố là những hiện tượng vốn chỉ xảy ra một lần trong một thế hệ, thì nay lại xuất hiện theo từng mùa. Và đây không phải là hai câu chuyện riêng biệt, chúng chỉ là một câu chuyện duy nhất diễn ra tại hai địa điểm khác nhau. Biến đổi khí hậu đã không trừ một ranh giới tiểu bang hay là độ cao địa hình nào, và nó đang tàn phá và làm thay đổi các cộng đồng trên khắp đất nước ngay lúc này, trong khi chính quyền liên bang lại phản ứng bằng thái độ hoàn toàn chối bỏ thực tế. Chính quyền Tổng thống Trump đang có chính sách cắt giảm thẩm quyền của cơ quan bảo vệ môi trường, tức là EPA, trong việc kiểm soát ô nhiễm khí hậu, dỡ bỏ các công cụ giám sát tài chính giúp cho đánh giá mức độ rủi ro mà các ngân hàng và cộng đồng phải đối mặt, và đồng thời cho phép các nền tảng bất động sản loại bỏ dữ liệu về rủi ro khí hậu khỏi thông tin rao bán nhà. Việc che giấu thông tin đó không làm rủi ro khí hậu biến mất. Nó chỉ khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh bị động và bất ngờ trước tai ương. Sau vụ cháy rừng Eaton, thì một nạn nhân, đó là anh Sam và vợ của anh, đó là cô Rosanna, đã từng nghĩ rằng họ là những người may mắn bởi vì ngôi nhà của họ vẫn còn nguyên vẹn. Công ty bảo hiểm đã tỏ ý coi thường việc kiểm tra độc tố, cho nên họ đã tự bỏ tiền túi để mà thực hiện. Rồi cuối cùng thì kết quả cũng đã được đưa ra và cho biết là vụ cháy đã khiến ngôi nhà bị nhiễm độc nặng với hàm lượng chì, arsen và nickel ở mức nguy hại, khiến cho nơi này không còn đủ điều kiện để mà sinh sống. 18 tháng sau, khi mà buộc phải rời bỏ ngôi nhà đã bị nhiễm độc, thì họ đang kiệt quệ bởi vì gánh nặng chi phí cho hai bất động sản cùng một lúc. Và họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua một nơi ở mới để có chỗ che mưa, che nắng. Trong khi công ty bảo hiểm từ chối chi trả khoản tiền phải trả, họ khó có thể cầm cự thêm được nữa. Điều đó cần phải thay đổi. Một người Mỹ khi mà mua hoặc là thuê nhà đều cần phải được bảo đảm quyền tiếp cận thông tin rõ ràng, chuẩn hóa và dễ hiểu về các rủi ro mà bất động sản có thể gặp phải, bao gồm lũ lụt, cháy rừng, nắng nóng và nước dâng do bão. Và những thông tin này không được phép bị giấu kín trong các dòng chữ nhỏ li ti, không phải là tùy chọn và không thể bị gỡ bỏ bởi các nền tảng bất động sản chịu áp lực từ ngành công nghiệp này. Hàng triệu gia đình đang mua nhà tại các vùng trũng dễ ngập lụt, các khu vực dễ cháy rừng hay là các vùng duyên hải bị đe dọa bởi mực nước biển dâng cũng đang thiếu hụt những thông tin thiết yếu này. Việc áp dụng một tiêu chuẩn công khai thông tin cấp liên bang hay là một đạo luật về quyền của người mua nhà liên quan đến khí hậu sẽ không tốn kém chi phí triển khai. Tuy nhiên, nó có thể cứu vô số gia đình khỏi cảnh khánh kiệt tài chính khi mà một trận cháy rừng kỷ lục thiêu rụi cả một cộng đồng. Tuy nhiên, chỉ công khai thông tin thôi là chưa đủ. Quốc hội cũng cần phải yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang, tức là Fed, thực hiện kiểm tra sự phát triển và khả năng chi trả đối với lại các tổ chức tài chính và các công ty bảo hiểm trước những rủi ro khí hậu. Điều này giúp chúng ta có thể hiểu rõ khả năng thực sự của hệ thống tài chính ngay từ trước khi thảm họa xảy ra, chứ không phải đợi đến khi hậu quả đã ập tới. Và đồng thời, thì cơ quan bảo vệ môi trường, tức là EPA, phải duy trì thẩm quyền pháp lý cốt lõi của mình để có thể giải quyết vấn đề ô nhiễm khí hậu, là nguyên nhân gốc rễ gây ra những thảm họa này. Đây không phải là những đề xuất xa vời, mà đó là những hành động tối thiểu mà chúng ta nợ các gia đình đang sống trên những đường đi của những thảm họa sắp tới. Kể từ sự kiện ở Eaton, ông Sam đã dành thời gian suy ngẫm về ý nghĩa của việc tái thiết cuộc sống. Một số ít kỷ vật còn sót lại từ ngôi nhà của anh gần đây đã được trưng bày tại Bảo tàng Thảm họa Phi tự nhiên, tức là Museum of Unnatural Disaster,
là một phòng triển lãm tạm thời ở tại Washington DC nhằm tái hiện sống động những tàn phá do biến đổi khí hậu gây ra. Ngôi nhà của họ gần như đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng mà thảm họa kinh hoàng đó đã thay đổi tất cả. Ông vẫn đang tiếp tục đấu tranh với công ty bảo hiểm, nhưng đồng thời cũng tham gia vào cuộc vận động hành động để mà các gia đình khác không phải trải qua cơn ác mộng tương tự. Và ông muốn giới chức tại Washington là phải chú ý đến vấn đề này. Khủng hoảng khí hậu không phải là mối đe dọa của tương lai. Nó đang hiện hữu ngay lúc này, đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng và đòi hỏi chính quyền của liên bang là phải hành động ngay lập tức.

0: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
4: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
5: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
6: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
5: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không và bên Cali thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
5: Đúng rồi, chị Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Thì vâng, không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
6: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
5: Yeah.
6: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
5: Yeah.
6: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số cái vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, mình không hiểu sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương. Nó gồm có 4 chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sung để cho xương mình vững chắc, thì lâu nay phải nói là đều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất là lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhức của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Try Better 1000 cũng như là Try Stronger Dr. Trang. Yeah.
5: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joint á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau, thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của stroke hay cái gì ạ, thưa bác sĩ, thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
6: Vâng, thường thường khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân. Anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đưa lên được luôn. Thì mình có gửi anh chạy số anh uống, thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và lý do là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn ép cái vai của mình. Thì có vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao không được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ nè, mình dễ bị đau vai nè, rồi do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa, thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thật ra nhân cái anh bạn mình, là có một anh bạn là cũng thân, anh bị đau như vậy, thì anh dùng, anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày. Thì mình cũng thấy là mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
5: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày, cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, thì mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt, cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, mà khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày 2 viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bùng càng chống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có lẽ là dễ dàng làm tổn thương bao tử, này, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông Y, những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông Y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy, riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối nó nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái, tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM, thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp, bởi vì nó có thể là giúp sẽ đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp, bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang.
5: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn hả?
6: Dạ vâng đúng. Collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Yeah. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng, chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp.
5: Dạ, vâng.
6: Và cái collagen bản thân nó rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mình dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó, trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ sung mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần là giảm đau. Dạ vâng.
5: Dạ, chị Trang hiểu rồi, tới đó bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người á, bị tiểu đường thì có gì có thể là cái bệnh đau khớp xương này hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
6: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì một tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp tầm chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn áp, mà thường thì chúng ta thường gọi là cườm nước đó, tức là để phân biệt với cái cườm khô là cataract. Thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cườm nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn áp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là quý vị muốn biết mình có trị liệu hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta là có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5.6%, chúng ta thường gọi tắt là 4 cho tới 5.6 thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6 6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thử máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bên Việt Nam sắp nó nằm có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu, nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
5: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang. Bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng ta dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mễ, một cái dược thảo bên Texas tôi thấy nhiều lắm, nó gọi là xương rồng Mexico đấy.
7: Dạ vâng.
6: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc hay là mình nấu súp gì rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày hai viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
7: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc Sugar Beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, thưa được. Bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây gọi là metformin ấy, thì nó có như liều 500, liều 1000.
7: Dạ vâng.
6: Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường cho quý vị cái đó. Nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên, thành ra là phải uống tới liều 1000. Thì cái đó thì nó không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái Sugar Beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thủy Trang, ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì cái đặc tính của quế thức lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn.
7: Thủy Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thủy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi. Mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể theo bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
6: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường, thì cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy ra. Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên. Và ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá, tiếp xúc với màn hình nhiều quá, hoặc là ngay như Thủy Trang làm trong TV mà dưới cái ánh đèn cực mạnh ấy, thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu và những tế bào thị giác, nó làm cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đó. Đặc biệt là những cái tia sáng trong phone này, cái phone mình cầm cũng vậy.
7: Rồi
6: cái tia sáng trong cái TV mà LED đó, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày càng yếu dần đi. Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều. Thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Specter của mình ấy, nó có, chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử nè, kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sơ bộ lượng này, rồi tinh chất của cúc hoa. Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm, mà nó mát gan, mà nó vừa sáng mắt nữa. Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường thường thì chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó tiết ra nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sấn ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa, mình hay dụi, rồi mình đọc sách thì nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất thì chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như Thủy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta thường hay gọi là cườm khô đó. Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Eye Specter để chúng ta có thể ngăn chặn đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma con mắt là một tình trạng nó mới đầu đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng. Vâng.
7: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt á, thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái iberdomide thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không hả thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà cái vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó rất là, tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn ở con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, mà cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó lại một lâu ngày mà chúng ta không chữa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là cái sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức, cho nên gọi là tăng nhãn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi, một cụ đau mà cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để nó giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái iStater để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó, bởi vì cái tăng nhãn áp xảy ra rất là đột ngột. Thủy Trang có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì những đau nhất những đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Thành ra là chúng ta cần cái dược thảo iceberg để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thể lực nó tăng lên, và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm nước mà chúng ta thường gọi là glaucoma.
7: Thùy Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ Thùy Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con về bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì Thùy Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi, thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không thưa bác sĩ?
6: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo nên cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim nè, hoặc là loạn tâm thất tâm nhí, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên đường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi á, mình bước lên lầu đi hay là mình cảm nhận hơi nặng trước là mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mình chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu làm cho cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve nó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, chúng ta gọi đó động mạch vành. Thì vì cái chỗ cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghẽn. Nghén này không nghén, nghén hoàn toàn, nghén hoàn toàn thì chúng ta mệt rồi. Nhưng mà nó nghén nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu và nó bảo vệ tim mạch và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
7: nó mạnh hơn.
6: Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình ấy, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
7: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày. Dạ.
6: Thành ra nghĩ tới, chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim lắm.
7: Thì Trang cũng vậy, như vậy nó đập 24, 24/24, lúc mình ngủ nó cũng đập.
6: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là, nó có những triệu chứng là tức ngực nè, nhói tim nè, hoặc là mau mệt. Tim nó tự nhiên đập dồn lên thì chúng ta phải lưu ý, đừng bao giờ bỏ qua những cái đó. Và
7: ảnh hưởng.
6: Và chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPR, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, mà cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt rau mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phó thủ đó, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta và tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa. Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better.
7: Thì Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
6: Rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi, cứ mạnh dạn gọi vào cô Thủy Trang thì chúng tôi sẽ ghi những câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra sau thì trước khi câu chuyện cũng chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mình khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thủy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
7: Thủy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều, và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.
8: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
9: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
10: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
9: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
10: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
9: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
10: Chợ nào mà hay vậy ta?
9: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
10: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
9: Được, nếu cô không chia tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
10: Mình đi thôi anh Bơm.
9: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
11: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
12: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy Beauty Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
15: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
16: DT Collagen.
17: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
18: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
19: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
20: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
21: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
20: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
21: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
22: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương,
1: Thùy Trang.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức Evening News.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026.
0: Tuy nhiên trước hết, mời quý vị theo dõi một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Iran trao biểu ngữ kêu gọi ám sát Tổng thống Donald Trump.
1: NATO xác nhận vật thể vi phạm không phận Ba Lan là hỏa tiễn của Nga.
0: Nhật Bản thành lập cơ quan tình báo quốc gia mới.
1: Bệnh nhân không bảo hiểm tăng vọt sau khi mất Obamacare.
0: Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ phát hành passport có hình Tổng thống Trump. Và thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên với Thùy Trang.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin quốc tế cho biết thì Iran đã treo biểu ngữ là kêu gọi ám sát Tổng thống Donald Trump. Theo USA Today, thì một bảng hiệu đã được trưng bày ở Tehran hôm thứ Năm ngày 30 tháng 7 có hình ảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và dòng chữ "Chúng tôi sẽ giết ông". Tấm biểu ngữ được treo ở quảng trường Azadi của Tehran, in hình Tổng thống Donald Trump với gương mặt đầy máu và dòng chữ "Chúng tôi sẽ giết ông". Biểu ngữ được đặt cạnh một hệ thống hỏa tiễn của Iran. Một máy bay không người lái cũng được trưng bày. Tổng thống Trump đã từng nói Iran đang nhằm mục tiêu vào ông. Tôi là người đứng đầu trong danh sách tiêu diệt. Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ đã liên tục không kích Iran để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của Iran và việc ông Trump nói rằng muốn tấn công họ rất mạnh và trừng phạt họ. Sau khi Iran phóng hỏa tiễn vào lực lượng Hoa Kỳ và Saudi Arabia trong tuần này, theo hãng thông tấn IRNA của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố là đã phá hủy 3 chiến đấu cơ F-35 tại Jordan. Lực lượng này cho biết là họ đã tấn công căn cứ không quân AI Isaac bằng nhiều hỏa tiễn đạn đạo và đáp trả vụ tấn công của Hoa Kỳ vào đảo Quds của Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng cảnh báo các quốc gia đã tham gia hỗ trợ Hoa Kỳ nếu không sửa đổi hành vi của mình sẽ phải hứng chịu sự đáp trả cứng rắn.
0: Trong khi đó, bản tin kế tiếp cho biết chiếc cầu có tên là Kerch đã bị phong tỏa sau vụ nổ làm rung chuyển bán đảo Crimea. Chính quyền tại Crimea đã tạm thời đóng chiếc cầu Kerch vào rạng sáng ngày 31 tháng 7 sau khi nhiều vụ nổ được ghi nhận trên khắp bán đảo Crimea do Nga kiểm soát và các hệ thống phòng không khai hỏa tại thành phố Sevastopol. Ông Mikhail Brazozaev, là người đứng đầu chính quyền Sevastopol do Nga bổ nhiệm, đã cho biết quân đội Nga đang đối phó với nhiều điều mà ông mô tả là một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, tức là UAV của Ukraine. Theo báo The Kiev Post vào ngày 24 tháng 7, thì sự việc diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tăng cường các chiến dịch nhằm vào hệ thống hậu cần quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga ở tại bán đảo Crimea. Lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine cho biết là kể từ ngày 1 đến ngày 27 tháng 7 thì lực lượng này đã tấn công 154 mục tiêu năng lượng tại bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ của Ukraine khác do Nga kiểm soát. Riêng trong giai đoạn từ ngày 25 cho tới ngày 27 tháng 7 đã có ít nhất 18 trung tâm năng lượng bị tấn công, trong đó 14 mục tiêu nằm ở tại bán đảo Crimea và 4 mục tiêu khác.
1: Trong khi đó, Israel đã phá hủy đường hầm của Hezbollah thuốc nổ. Theo truyền thông của Israel ngày 3 tháng 17, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Lakat cho biết quân đội Israel IDF đã phá hủy mạng lưới đường hầm của Hezbollah bên dưới dãy núi Belfort ở miền nam Lebanon. Theo tuyên bố chung, thì IDF đã sử dụng khoảng 700 tấn thuốc nổ để đánh sập toàn bộ công trình ngầm này. Tuyên bố cho rằng hệ thống đường hầm này là một phần trung tâm trong kế hoạch của lực lượng Hezbollah nhằm tấn công các cộng đồng dân cư ở vùng Galilee. Theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Israel Lakat, hệ thống phá hủy hệ thống đường hầm vào thời điểm này là nhằm đáp trả Hezbollah vì đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Israel đã cáo buộc là Hezbollah đã sử dụng thiết bị bay không người lái, mang thuốc nổ tấn công một xe công binh tâm trong kế hoạch của lực lượng Hezbollah nhằm tấn công các cộng đồng dân cư ở vùng Galilee. Theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Israel Lakat, hệ thống phá hủy hệ thống đường hầm vào thời điểm này là nhằm đáp trả Hezbollah vì đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Israel đã cáo buộc là Hezbollah đã sử dụng thiết bị bay không người lái mang thuốc nổ tấn công một xe công binh không người lái của Israel.

0: Israel sẽ không chấp nhận hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào, mọi nỗ lực của Hezbollah nhằm gây tổn hại cho binh sĩ IDF hoặc dân thường Israel sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ và cứng rắn, buộc tổ chức này phải trả giá đắt.
1: Nhật Bản thành lập cơ quan tình báo quốc gia mới. Thưa quý vị, Nhật Bản ngày 31 tháng 7 đã chính thức thành lập cơ quan tình báo quốc gia mới, có nhiệm vụ điều phối và tổng hợp thông tin tình báo giữa các bộ, ngành, trong bối cảnh nước này tăng cường năng lực ứng phó với lại các thách thức an ninh. Tuy nhiên, thì quyết định này cũng đã làm dấy lên lo ngại về cơ chế giám sát và bảo vệ quyền riêng tư. Cơ quan tình báo quốc gia được nâng cấp từ văn phòng nghiên cứu và tình báo nội các, vốn trước đây có quyền hạn hạn chế. Việc thành lập cơ quan mới được thực hiện theo đạo luật thông qua hồi tháng 5 và đồng thời thiết lập Hội đồng Tình báo Quốc gia là một cơ quan chỉ đạo cấp cao do Thủ tướng đứng đầu. Cơ quan mới sẽ đóng vai trò là một ban thư ký của Hội đồng Tình báo Quốc gia, có nhiệm vụ điều phối thông tin do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan. Đáng chú ý thì cơ quan này được trao quyền yêu cầu các đơn vị chia sẻ thông tin tình báo để phục vụ trong công tác phân tích và hoạch định chính sách. Theo nguồn tin, chính phủ của Nhật Bản, Hội đồng Tình báo Quốc gia dự kiến là sẽ họp phiên đầu tiên ngay trong ngày 31 tháng 7 để khởi động việc xây dựng chiến lược tình báo quốc gia đầu tiên của quốc gia này.
0: Tiếp nối một bản tin, thế giới cho biết là báo động về làn sóng di dân từ Maroc lội nước sang Tây Ban Nha. Thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về nhân đạo sau khi có khoảng là 1.500 người di cư đã bơi từ Maroc sang thành phố này chỉ trong một tuần qua. Phát biểu trên các đài phát thanh Sardinasir và Altaziro vào ngày 30 tháng 7, thị trưởng Ceuta là ông Joan Vivas cho biết là làn sóng người di cư đã khiến hệ thống tiếp nhận của thành phố rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Hiện Ceuta đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp thực sự về nhân đạo và xã hội, khi các cơ sở tiếp nhận trẻ vị thành niên không có người đi cùng hiện đang bị quá tải nghiêm trọng. Theo ông Vivas, đây là cuộc khủng hoảng mang tính quốc gia và chính phủ Tây Ban Nha cần có phản ứng kiên quyết, mạnh mẽ ngay lập tức và có sự phối hợp thống nhất. Dự kiến là Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha là Fernando Grande Macasca sẽ tới Ceuta vào ngày 31 tháng 7 để làm việc với chính quyền địa phương và lực lượng an ninh. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết là nhiều bộ, ngành đang phải hợp tác để nhằm tăng cường kiểm soát biên giới và hỗ trợ nhân đạo. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh của Maroc cũng đang phối hợp để ngăn chặn các vụ vượt biên từ lãnh thổ nước này. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và chứng khoán.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Thượng viện của Hoa Kỳ đã bác bỏ hạn chế chiến dịch quân sự tại Iran. Thượng viện của Hoa Kỳ

0: Khi ngày 30 tháng 7 vừa qua đã bác bỏ một nỗ lực mang tính biểu tượng nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Iran, đánh dấu thất bại mới nhất của các nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ trong nỗ lực hạn chế chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ hy vọng là quan điểm của các nghị sĩ đảng Cộng Hòa sẽ thay đổi nếu Quốc hội trở lại sau kỳ nghỉ hè và cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Theo tờ Politico, thì thượng nghị sĩ Cộng Hòa là ông Tom Tillis cho biết ông sẽ xem xét lại lá phiếu của mình vào tháng 9. Cuộc bỏ phiếu với kết quả 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống là lần thứ hai trong vòng 2 tuần qua một nghị quyết về quyền lực chiến tranh thất bại tại Thượng viện. Cuộc bỏ phiếu vào ngày 30 tháng 7 là nỗ lực thứ 13 của các nghị sĩ của đảng Dân Chủ tại Thượng viện nhằm buộc các nghị sĩ của đảng Cộng Hòa phải thể hiện quan điểm về việc ủng hộ cuộc chiến kéo dài gần 6 tháng qua.
1: Trong khi đó, nền kinh tế Hoa Kỳ tạm cán nguyệt thứ hai chỉ tăng 1.5%. Theo phúc trình của Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố hôm ngày thứ Năm 30 tháng 7, nền kinh tế của Hoa Kỳ trong tạm cán nguyệt thứ hai năm nay tăng trưởng yếu hơn dự trù, mặc dù hầu hết thành phần quan trọng vẫn mạnh. Trong khi đó, lạm phát hồi tháng 6 vẫn vượt xa mục tiêu là 2% của Ngân hàng Trung ương Fed, gây khó khăn cho chính sách tiền tệ của cơ quan này. Tổng sản phẩm nội địa GDP đã bao gồm hàng hóa và dịch vụ chỉ tăng 1.5% trong 3 tháng, từ tháng 4 cho tới tháng 6. Trước đó, các chuyên gia kinh tế được Dow Jones là khảo sát dự đoán GDP sẽ tăng 1.8% sau khi tăng 2.1% trong tạm cán nguyệt thứ nhất. Bản phúc trình khác cho thấy thì chỉ số tiêu dùng cá nhân là PCE, chỉ số chính theo dõi lạm phát của Fed, trong tháng 6 thì giảm 0.1% so với tháng 5 và lạm phát trong tháng 6 là 3.7%. PCE cốt lõi là không tính giá thực phẩm và năng lượng vốn hay thay đổi, tăng 0.1% so với tháng 5 và 3.3% so với tháng 6 năm ngoái. Nguyên nhân đã khiến GDP của quý 2 yếu là chính phủ liên bang giảm chi tiêu và doanh nghiệp giảm quy mô kho hàng. Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố hai bản phúc trình này ngay sau ngày Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức từ 3.5% cho đến 3.75% lần thứ 5 liên tiếp từ đầu năm tới nay.
0: Tổng thống Trump tuyên bố là sẵn sàng để rút đề cử ông Todd Blanche. Thưa quý vị, Tổng thống của Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Năm ngày 30 tháng 7 cho biết là không phản đối việc tạm thời rút lại đề cử ông Todd Blanche vào vị trí Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Và trong bối cảnh đề cử này thì vẫn bế tắc cho sự phản đối của hai thượng nghị sĩ Cộng hòa. Lý do phản đối bởi vì liên quan đến một thỏa thuận gây tranh cãi có liên quan đến hồ sơ kiện sở thuế vụ IRS do chính Tổng thống đề trình. Và trong một bài đăng trên True Social vào sáng ngày hôm thứ Năm, thì ông Trump cho biết là có thể rút tên ông Plans rồi đề cử lại sau khi mà các thượng nghị sĩ như là ông John Cornyn của Texas thuộc đảng Cộng Hòa và thượng nghị sĩ Tom Tillis, North Carolina cũng của đảng Cộng Hòa rời Thượng viện vào tháng Giêng năm 2027. Ông Todd Blanche là cựu luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, hiện đang giữ chức vụ quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thông báo của Tổng thống Trump càng đẩy việc đề cử ông Todd Blanche vào tình thế bất bình hơn và đồng thời làm leo thang cuộc đối đầu giữa chính quyền và các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa. Vấn đề xoay quanh một quỹ chống vũ khí hóa gây tranh cãi trị giá lên tới là 1.8 tỷ đô la cùng với lời thỏa thuận bảo vệ ông Trump và gia đình khỏi các biện pháp xử lý của chính phủ liên quan đến vấn đề thuế má.
1: Cũng một bản tin liên quan thì thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã phản đối việc Tổng thống Donald Trump ân xá bà Maxwell. Hôm thứ Tư thì thượng nghị sĩ Jackie Rosen đã đảng Dân Chủ của Nevada đã đưa ra một nghị quyết là tuyên bố bà Maxwell không nên được Tổng thống ân xá hay khoan hồng dưới bất kỳ hình thức nào. Và nghị quyết này đã được cả hai đảng đồng thanh thông qua. Bà Maxwell, 64 tuổi, là người cộng sự lâu năm của kẻ ấu dâm là Jeffrey Epstein, đã bị tuyên án 20 năm tù vào năm 2022 vì có nhiều tội danh, trong đó thì có âm mưu dụ dỗ trẻ vị thành niên để thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp. Dù án tù nặng đã khiến việc ân xá tưởng như khó xảy ra, mối quan hệ giữa Maxwell và Tổng thống Donald Trump, vốn là bạn lâu năm của Epstein, đã khiến nhiều nhà lập pháp lo ngại là ông vẫn có thể ân xá cho bà. Nỗi lo này càng tăng vì chính ông Donald Trump đã từng gửi lời chúc tốt lành đến bà Maxwell sau khi bà đã bị bắt vào năm 2020. Và hồi tháng 7 năm ngoái, khi được hỏi, ông cũng không loại trừ khả năng ân xá. Thêm vào đó, ông Todd Blanche là cựu luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, hiện là quyền Bộ trưởng Tư pháp, đã từng cho chuyển bà Maxwell từ một nhà tù liên bang sang một cơ sở giam giữ an ninh tối thiểu. Sau khi có tin là bà đã từng trao đổi với ông về mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và ông Epstein.
0: Bản tin kế tiếp cho biết là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ bắt đầu phát hành passport có hình Tổng thống Donald Trump. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ hôm thứ Năm 30 tháng 7 loan báo sẽ cấp sổ thông hành, tức là passport, có hình Tổng thống Donald Trump ở mặt trong của bìa, ở tại những chương trình đặc biệt. Sổ thông hành mới này in hình Tổng thống Trump mặt nghiêm nghị, đứng chồm lên bàn làm việc trong tòa Bạch Cung, trên chữ ký của ông ở mặt trong của bìa. Bộ Ngoại giao công bố sổ thông hành này hồi mùa xuân và cho hay số lượng không nhiều nhằm kỷ niệm lễ độc lập Mỹ lần thứ 250. Và theo CNN thì để giải quyết nhu cầu quá nhiều, Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đang làm thêm 250.000 cuốn sổ thông hành kỷ niệm đặc biệt này cho công chúng. Người Mỹ sẽ không mặc nhiên nhận được sổ thông hành mới này. Muốn nhận thì họ phải nộp đơn để lấy hàng trước trực tiếp tại chương trình nộp đơn yêu cầu cấp sổ thông hành kỷ niệm lễ độc lập lần thứ 250, được tổ chức tại văn phòng cấp sổ thông hành khắp nước Mỹ vào tháng 8 và tháng 9 tới đây.
1: Sau đây xin mời quý vị theo dõi diễn biến của thị trường chứng khoán trong chiều hôm nay.
2: Chỉ số Dow Jones 52.485.74 điểm, tăng 0.53%. Chỉ số Nasdaq 25.373.85 điểm, tăng 1%. Chỉ số S&P 500 7.489.78 điểm, tăng 0.70%. Phân lời cung cố phiếu 10 năm 4.7450, tăng 1.76%. Giá dầu thô hôm nay $84.78 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,108 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 137.900.000 một lượng và bán ra 141.900.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.490 đồng Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Mở đầu bản tin Việt Nam cho biết Chủ tịch Hội Nhà văn đã bị tước hết chức vụ vì cuốn sách Chuyện với Thành. Ông Nguyễn Quang Thiệu là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam tước hết các chức vụ trong đảng do đứng sau vụ án ấn hành cuốn sách Chuyện với Thành, đã bị quy chụp là Hạ bệ Hồ Chí Minh. Cuốn sách nêu trên của tác giả Nguyễn Thành Nam đã được nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành, khiến ông ta và 4 người khác đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc là làm phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước. Cáo buộc này trước đây đã tưởng dành cho giới bất đồng chính kiến và tranh đấu. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 30 tháng 7, ông Nguyễn Quang Thiều là người kiêm nhiệm bí thư đảng ủy Hội Nhà văn đã bị kết luận một loạt hành vi như thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, thiếu giám sát để nhiều cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sau khi đã bị đảng kỷ luật, thì vài ngày với ông Thiều thì sẽ chính thức mất ghế chủ tịch Hội Nhà văn.
0: Sài Gòn sắp cho xử vụ ma túy có liên quan tới 4 tiếp viên của hãng Vietnam Airlines. Dự kiến vào ngày 17 tháng 8 thì phiên tòa sơ thẩm xử 227 bị cáo trong vụ 4 nữ tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines xách ma túy từ Pháp về Sài Gòn sẽ diễn ra tại tòa án ở thành phố Sài Gòn. Theo tờ báo Tuổi Trẻ hôm 30 tháng 7 thì phiên tòa này nhiều khả năng sẽ kéo dài trong vòng gần 1 tháng và các nữ tiếp viên bị cáo buộc nhiều tội danh như là vận chuyển ma túy, mua bán chất ma túy và tổ chức sử dụng ma túy, tàng trữ ma túy, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Cáo trạng vụ án cho biết là sau chuyến bay từ Pháp về phi trường Tân Sơn Nhất hôm 16 tháng 3 năm 2023 thì có 4 nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines đã bị chặn lại vì mang nhiều kiện kem đánh răng có chứa 327 tiếp kem đánh răng và bên trong có 11.4 kg ma túy thuộc loại thuốc lắc. Đáng nói thì hồi đầu tháng 4, 4 nữ tiếp viên này đã chính thức được xác nhận là không bị buộc tội hình sự do bị lợi dụng.
1: Trong khi đó thì nữ bí thư tỉnh đoàn Quảng Ninh đã bị đảng lột xách chức vụ. Vào một năm trước thì vào ngày 2 tháng 7 năm 2025, bà Nguyễn Phương Thảo sinh năm 1990 đã được Ban chấp hành tỉnh đoàn Quảng Ninh tín nhiệm tuyệt đối và bầu giữ chức bí thư tỉnh đoàn. Khi đó, bà Thảo với 2 bằng cử nhân về kinh tế thương mại quốc tế và luật kinh tế cùng với tấm bằng thạc sĩ quản lý công được đánh giá là một người có bản lĩnh, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Nhưng vào cuối tháng 7 năm 2026, nữ cán bộ này đã bị loại khỏi đội ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam khi công bố quyết định là khai trừ đảng hôm ngày 28 tháng 7. Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết bà Thảo đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Khai trừ là hình thức nặng nhất trong thang kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ. Những người đã bị khai trừ ra khỏi đảng thường vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước ở mức rất nghiêm trọng.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Việt Nam thu nhập tăng nhưng mà mức sống người dân lại không cải thiện. Các thống kê của giới hữu trách gần đây đã ghi nhận thu nhập của người dân ở Việt Nam đã tăng gần 11% so với năm 2024. Nhưng mà áp lực chi tiêu và chi phí đi vay ngày một lớn khiến cho nhiều người cảm thấy mức sống chưa có thay đổi. Báo VnExpress hôm 29 tháng 7 vừa qua đã dẫn thống kê từ Bộ Nội vụ cho thấy là nếu xét riêng người lao động, thu nhập trung bình của nhóm này là tăng hơn 717.000 đồng, lên 9 triệu đồng một tháng so với lại cùng kỳ 2025. Tuy nhiên thì theo nhiều người, thu nhập tăng không đồng nghĩa với việc mức sống được cải thiện. Phúc trình của Sun Life chỉ ra có tới 84% người dân của Việt Nam cho biết là lạm phát khiến việc trang trải chi phí hàng tháng đã trở nên khó khăn hơn, đưa chi phí sinh hoạt trở thành yếu tố tác động lớn nhất đến túi tiền mỗi gia đình. Và các chuyên gia cho rằng áp lực lạm phát chỉ là một phần nguyên nhân. Nhiều người cảm thấy phẩm chất sống không cải thiện do họ đang chịu áp lực kép, gồm chi tiêu tăng và chi phí trả nợ cùng tăng theo.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí. Ngày ra tù của Son Diddy Combs đã được dời sang năm 2028. Son Diddy Combs đã được điều chỉnh ngày ra tù là sẽ ra vào ngày 24 tháng 1 năm 2028, sớm hơn thay vì ngày 15 tháng 4 năm 2028, sau khi đã bị kết án 50 tháng tù vì hai tội danh là vận chuyển người để hành nghề mại dâm. Trong thời gian chấp hành án tại nhà tù liên bang an ninh FCI Fort Dix ở New Jersey, thì có thông tin cho biết là ông đã bị giam biệt lập sau một vụ ẩu đả với bạn tù. Trước đó vào ngày 2 tháng 7 năm 2025, bồi thẩm đoàn liên bang tại Manhattan đã kết luận Tom đã phạm tội vận chuyển người để hành nghề mại dâm, nhưng vô tội đối với các cáo buộc nghiêm trọng hơn về buôn bán tình dục và tống tiền. Phiên tòa đã kéo dài 7 tuần, xoay quanh các buổi quan hệ tình dục tập thể kéo dài nhiều ngày dưới tác động của ma túy, được ông gọi là Freak Off, có sự tham gia của hai bạn gái cũ của Tom và những người bán dâm nam. Hai phụ nữ liên quan gồm ca sĩ Cassandra Ventura và một người được gọi bằng bí danh là Jen. Tom đã thừa nhận là từng có hành vi bạo lực với các bạn gái cũ, nhưng khẳng định đó là vấn đề bạo lực gia đình, không liên quan đến các hoạt động tình dục trong vụ án, đồng thời cho rằng là các hành vi này đều có sự đồng thuận.
0: Bản tin kế tiếp cho biết đó là phim Ngộ Không Đại Thánh đã bị ế khách. Phim hoạt hình Ngộ Không Đại Thánh đã rút khỏi các rạp chiếu ở tại Trung Cộng chỉ sau 5 ngày công chiếu do doanh thu thấp và không có tạo được sức hút đối với lại khán giả. Đại diện đơn vị phát hành cho biết là phim có quá ít xuất chiếu và thiếu hiệu ứng truyền miệng và đang xem xét thời điểm phù hợp để mà tái phát hành, hướng đến nhóm khán giả, gia đình có trẻ nhỏ. Ra mắt vào ngày 24 tháng 7 vừa qua thì bộ phim chỉ thu về khoảng là 150.000 nhân dân tệ, tương đương với là khoảng 22.000 Mỹ Kim. Bị lép vế trước các đối thủ như là Cung Phu Nữ Túc của Châu Tinh Trì và các tác phẩm điện ảnh khác trong mùa hè. Trong khi đó thì Cung Phu Nữ Túc dẫn đầu phòng vé với doanh thu hơn 2.1 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng chừng 310 triệu đô la. Được cải biên từ tiểu thuyết Tây Du Ký, phim kể về hành trình Tôn Ngộ Không từ khỉ đá trở thành Tề Thiên Đại Thánh, tập trung vào các sự kiện như là thống lĩnh Hoa Quả Sơn và Đại Náo Thiên Đình. Tuy nhiên, nhiều khán giả trên Weibo đánh giá kịch bản là thiếu mới mẻ, chưa có điểm nhấn và thông điệp hấp dẫn, dù một số ý kiến cho rằng phim phù hợp với lại khán giả nhỏ tuổi.
1: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Quang Trương và Thùy Trang kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 68 độ, gió đông đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York mây rải rác, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 74 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta trời nhiều mây, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 72 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 74 độ, gió hướng nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago trời mưa, nhiệt độ cao 70 độ và thấp 67 độ, gió đông đông bắc từ 15 đến 25 dặm một giờ, xác suất mưa 90%. Khu vực Dallas phần lớn trời trong, thời tiết nóng, nhiệt độ cao 100 độ và thấp 74 độ, gió hướng bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Houston mây rải rác, thời tiết liên tục nóng và ẩm, nhiệt độ cao 99 độ và thấp 81 độ, gió tây tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle mây rải rác, nhiệt độ cao 73 độ và thấp 57 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực San Jose mưa lớn trời trong, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 60 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles mưa lớn trời trong, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 68 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
3: Thời gian là tất cả những gì bạn có, và một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng bạn có ít hơn những gì bạn nghĩ. Kính mời quý thính giả theo dõi 61 chương trong bài giảng cuối cùng của tác giả giáo sư Randy Poach qua giọng đọc Quỳnh Thi. Hy vọng không nhiều thì ít, những bài học trong đây sẽ giúp ích cho cuộc sống của quý vị. Chương 18. Lucy, tôi đã về. Một ngày ấm áp hồi mới cưới, tôi tản bộ tới Carnegie Mellon, còn Jay ở nhà. Tôi còn nhớ hôm ấy, bởi cái ngày đặc biệt đó đã thành nổi tiếng trong nhà chúng tôi, là ngày mà Jay đạt thành tích một người lái hai xe đâm nhau. Chiếc minivan ở trong gara, còn chiếc Volkswagen mui trần của tôi thì ở trên lối vào. Jay lái chiếc minivan ra mà không thấy chiếc xe kia đậu trên đường. Kết quả, tiếng kêu răng rắc đến liền sau đó, boom. Tất cả những gì xảy ra chỉ chứng tỏ là tại thời điểm đó, tất cả chúng ta đều sống trong một kiểu chuyện I Love Lucy. Suốt ngày hôm đó, Jay bận tâm xem phải giải thích như thế nào về mọi việc khi chồng về nhà. Cô nghĩ tốt nhất là tạo khung cảnh thật hoàn hảo để tiết lộ cái tin không vui đó. Cô đã đưa cả hai xe vào garage rồi đóng cửa lại. Cô ngọt ngào hơn bình thường khi tôi về tới nhà, hỏi tôi đủ thứ về ngày làm việc. Cô bật nhạc nhẹ, cô nấu món ăn tôi ưa thích, cô mặc một chiếc áo khoác mỏng. Cô làm mọi thứ tốt nhất để thành người vợ hoàn hảo và đáng yêu. Cuối bữa ăn tối tuyệt diệu, cô nói, Randy, em có điều cần nói với anh. Em đã đâm một xe vào chiếc xe kia. Tôi hỏi cô việc xảy ra như thế nào. Tôi bảo cô mô tả những chỗ hỏng. Cô bảo chiếc xe mui trần bị hỏng nặng nhất, nhưng cả hai vẫn chạy tốt. Anh có muốn ra gara xem chúng không? Cô hỏi. Không, tôi nói, đợi ăn tối xong đã. Cô ngạc nhiên, tôi không giận, cũng chẳng mấy bận tâm. Ngay sau đó cô đã hiểu, phản ứng rất chừng mực của tôi bắt nguồn từ cách tôi được dạy dỗ. Sau bữa tối, chúng tôi ra xem xe. Tôi chỉ nhún vai, và tôi có thể thấy Vijay một ngày với đầy lo âu đã tăng biến. Cô hứa sáng mai em sẽ hỏi xem ước tính chữa hết bao nhiêu. Tôi nói với cô là không cần thiết, những chỗ hỏng vẫn chấp nhận được. Cha mẹ tôi đã dạy, xe hơi là để đưa mình từ điểm A đến điểm B. Chúng là những vật dụng, không phải là thứ thể hiện địa vị xã hội. Và vì vậy, tôi nói với Jay là không cần phải tu sửa lại. Chúng tôi vẫn có thể dùng xe với các vết trầy xước và móp méo. Jay hơi sửng sốt. Có thật chúng mình cứ lái khắp nơi với chiếc xe vừa bẹp vừa trầy xước như thế này không? Đúng, Jay. Em không thể chỉ chấp nhận có mỗi một phần của anh. Tôi nói với cô, em biết đánh giá cái phần của anh đã không bực bội bởi hai chiếc xe của chúng mình bị hư, nhưng lại không muốn chấp nhận phần còn lại, rằng anh tin em không cần sửa những thứ khi chúng vẫn còn làm được cái việc chúng phải làm. Hai chiếc xe vẫn dùng được, nên mình cứ lái chúng thôi. Điều đó có thể hơi giễu cợt, nhưng nếu thùng rác hoặc xe cookie của bạn bị một vết trầy, chắc bạn sẽ không mua một cái mới. Có thể vì chúng ta không dùng thùng rác hoặc xe cookie để truyền đạt địa vị xã hội của chúng ta, hoặc để phân biệt chúng ta với những người khác. Với Jay và tôi, những chiếc xe xức xẹo đã trở thành một tuyên ngôn trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Không phải mọi thứ đều cần sửa chữa.

Chương 19. Câu chuyện năm mới. Bất kể mọi việc đã tồi tệ đến mức độ nào, bạn vẫn có thể làm cho chúng tồi tệ hơn nữa. Mặt khác, trong khả năng của mình, bạn lại thường có thể làm cho chúng tốt hơn lên. Tôi đã học được bài học đó trong đêm giao thừa năm 2001. Jay mang thai Dylan 7 tháng, và chúng tôi sắp sửa đón năm mới 2001 với một buổi tối yên tĩnh ở nhà, xem một đĩa phim DVD. Khi bộ phim vừa mới bắt đầu, Jay nói: "Em nghĩ nước ối vừa vỡ." Nhưng đó không phải là nước ối, đó là máu. Trong chốc lát, máu ra nhiều tới mức tôi thấy không còn đủ thời gian để gọi xe cấp cứu. Bệnh viện phụ sản Maggie của Pittsburgh cách nhà chúng tôi khoảng 4 phút lái xe nếu bất chấp đèn đỏ, và tôi đã lái như thế. Vào đến phòng cấp cứu, các bác sĩ, y tá và nhân viên bệnh viện lập tức khám bệnh, tiêm truyền và cho khai các giấy tờ bảo hiểm. Họ nhanh chóng xác định nhau thai bị bong khỏi thành dạ con. Với việc nhau trong tình trạng hiểm nghèo như vậy, nguồn nuôi dưỡng thai nhi đã không còn. Không cần phải nói, bạn cũng biết mức độ nghiêm trọng như thế nào. Sức khỏe của Jay và tính mạng của thai nhi đang trong tình trạng nguy kịch. Mấy tuần liền, thai thật không yên ổn. Jay không thấy thai đạp, cô cũng không tăng đủ trọng lượng. Do biết một điều quan trọng là phải hung hăng thì mới mong nhận được sự chăm sóc y tế đúng mức, nên tôi kiên quyết đòi phải làm thêm siêu âm cho Jay. Qua đó, bác sĩ thấy nhau thai hoạt động kém và thai nhi không phát triển được. Họ tiêm steroid cho Jay để kích thích phổi thai nhi phát triển. Thật quá lo lắng. Và tại phòng cấp cứu, mọi việc lại còn nghiêm trọng hơn. Một y tá nói, vợ anh có nguy cơ bị sốc khi nằm ở trên giường bệnh. Jay quá hoảng sợ. Tôi nhìn thấy điều đó trên gương mặt của cô. Tôi cũng sợ hãi, nhưng cố gắng bình tĩnh để có thể đánh giá được tình hình. Tôi quan sát chung quanh. Lúc đó là 9 giờ tối ngày giao thừa. Chắc các bác sĩ và y tá giỏi của bệnh viện đã về nghỉ Tết. Tôi phải giả thiết đây là kiếp bi. Liệu họ có đủ tay nghề để cứu vợ con tôi không? Nhưng ngay lập tức, các bác sĩ và y tá đã gây ấn tượng cho tôi. Nếu họ là kiếp bi, thì họ thật là giỏi. Họ đã giải quyết mọi việc với sự kết hợp tuyệt vời giữa gấp rút và bình tĩnh. Họ không tỏ ra hoảng hốt. Họ điều tiết cảm xúc như thể biết rõ nên làm những việc phải làm như thế nào là tốt nhất, từng giây từng phút một. Họ nói toàn những điều tích cực. Khi Jay được đưa vội vào phòng để mổ đẻ cấp cứu, cô nói với bác sĩ: "Việc này thật tệ, có đúng không ạ?" Tôi khâm phục câu trả lời của bà bác sĩ. Đó là câu trả lời hoàn hảo cho chúng tôi vào lúc đó. Nếu chúng tôi thật sự hoảng sợ, chúng tôi đã không yêu cầu anh chị ký tất cả các giấy tờ khai bảo hiểm, có đúng vậy không? Bà nói với Jay, bởi nếu vậy, chúng tôi đã không thể để phí thời gian. Bác sĩ đã có lý. Tôi ngạc nhiên, không hiểu đã bao nhiêu lần bà dùng thủ tục giấy tờ bệnh viện để làm giảm bớt nỗi lo lắng cho bệnh nhân. Trong mọi trường hợp, lời nói của bà đã có ích. Sau đó, bác sĩ gây mê đưa tôi ra một chỗ riêng. Ông nói, tối nay có việc làm cho anh rồi, và anh sẽ là người duy nhất có thể làm được việc đó. Vợ anh có nguy cơ bị sốc. Nếu cô ấy bị sốc, chúng tôi vẫn có thể cứu chữa nhưng sẽ rất khó khăn. Do vậy, anh phải giúp giữ cho cô ấy bình tĩnh lại. Anh phải giúp cho cô ấy tỉnh táo. Thường ai cũng nghĩ rằng người chồng thực sự đóng một vai trò trong các ca sinh nở. Nhưng cha tôi vẫn cho việc phụ dự sinh nở thật là buồn cười. Vì lúc đứa con đầu chào đời, ông đang ở bên ngoài ăn cheeseburger. Còn bây giờ thì tôi được giao một nhiệm vụ thật cụ thể. Bác sĩ gây mê nói khá bình thản, nhưng tôi đọc được sự căng thẳng trong lời yêu cầu của ông. Tôi không biết anh sẽ nói gì với cô ấy, nhưng tôi tin anh sẽ làm được. Phải giữ cho cô ấy bình tĩnh khi cô ấy quá sợ hãi. Họ bắt đầu mổ và tôi cầm tay Jay, nắm chặt như tôi có thể nắm. Tôi nhìn thấy mọi việc, còn Jay thì không. Tôi quyết định bình tĩnh nói cho Jay biết những gì đang xảy ra, nói cho cô biết sự thật. Môi cô đã chuyển sang màu xanh. Cô run khắp người. Tôi xoa đầu rồi siết tay Jay trong hai bàn tay của tôi, cố gắng mô tả ca mổ một cách thật trực tiếp và làm cô yên lòng. Phần Jay, cô đã cố gắng một cách ghê gớm để lắng nghe, bình tĩnh và tỉnh táo. Tôi nói,
anh thấy một em bé đang ra. Qua nước mắt, cô không thể hỏi được câu hỏi khó khăn nhất, nhưng tôi đã trả lời, em bé đang cử động. Và rồi đứa con đầu lòng của chúng tôi, Dylan, cất tiếng khóc thét. Tiếng thét như chưa hề nghe thấy bao giờ. Các cô y tá mỉm cười, thật là tuyệt. Ai đó nói, những đứa trẻ đẻ non, nếu lúc sinh thiếu khí lực, ẻo lả, thì sau này sẽ gây nhiều phiền muộn. Còn những đứa lúc sinh ra cáu bẳn và gây nhiều âm ỉ, thì sau này sẽ biết tranh đấu. Chúng sẽ phát triển rất mau. Dylan nặng chưa đầy 1,5 kg, đầu to cỡ bằng quả bóng bầu dục. Điều tốt lành là thằng bé có thể tự thở được rất khá. Jay đã vượt qua những cơn xúc động và đau đớn. Trong nụ cười của cô, tôi thấy cặp môi xanh đã dần trở lại màu sắc bình thường. Tôi thật hãnh diện về Jay. Sự quả cảm của cô đã làm tôi vô cùng khâm phục. Có phải tôi đã giúp giữ được cô khỏi bị sốc? Tôi không biết, nhưng tôi đã cố gắng để nói và làm mọi thứ có thể được để giữ Jay với chúng tôi. Tôi đã cố gắng để không hoảng sợ, và chắc những điều đó đã có tác dụng. Dylan được chuyển tới khu chăm sóc đặc biệt. Tôi dần nhận thấy cha mẹ của những đứa trẻ mới sinh đều cần những chỉ bảo rất cụ thể từ y tá và bác sĩ. Ở Maggie, họ đã làm một công việc thật tuyệt vời, đồng thời truyền đạt hai điều khá trái ngược nhau. Họ nói với các ông bố bà mẹ rằng, thứ nhất, con của bạn rất đặc biệt và chúng tôi biết yêu cầu y tế của nó là duy nhất. Và thứ hai, đừng lo lắng, chúng tôi đã chăm sóc cả triệu trẻ sơ sinh giống như con của các bạn. Dylan chưa hề phải dùng máy thở, nhưng ngày qua ngày, chúng tôi vẫn căng thẳng lo sợ sức khỏe cho thằng bé có thể xấu đi. Thật là còn quá sớm để có thể hoàn toàn ăn mừng cho gia đình mới 3 nhân khẩu của chúng tôi. Hằng ngày khi lái xe tới bệnh viện, trong đầu Jay và tôi luôn luôn có câu hỏi mà không ai dám nói ra. Liệu con có còn sống khi chúng mình tới nơi không? Một hôm, chúng tôi tới bệnh viện và cái nôi của Dylan đã biến mất. Jay gần như ngã quỵ vì xúc động, còn tim tôi thì đập loạn xạ. Tôi túm áo của y tá đứng gần nhất và hầu như không nói được câu nào cho trọn vẹn. Tôi lo sợ đến mức giọng rời rạc, đứt quãng. Đứa trẻ tên Porsche ở đâu? Lúc đó, tôi thấy mình kiệt quệ một cách khó có thể giải thích nổi. Tôi lo sợ mình sẽ phải bước vào một chỗ tối mà từ trước tới nay chưa hề được mời đến bao giờ. Nhưng cô y tá lại cười. Ôi, con của anh chị rất khỏe, nên chúng tôi đã chuyển cháu lên tầng trên để nằm nôi mở, cô nói. Dylan trước đây đã phải nằm nôi kín. Đó là một từ nhẹ nhàng để mô tả cái lòng nuôi trẻ sinh non. Thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi leo lên tầng trên. Và đây Dylan đang khóc thét theo kiểu của nó để bước vào tuổi thơ. Sự ra đời của Dylan là một nhắc nhở cho tôi về các vai mà chúng ta phải đảm nhận trong cuộc đời. Jay và tôi đã có thể làm cho mọi việc trở nên tồi tệ và đổ vỡ. Cô có thể bị sốc và quá kích động. Còn tôi cũng có thể bị đánh gục tới mức không thể giúp ích gì cho Jay trong phòng mổ. Qua toàn bộ thử thách này, tôi nghĩ không bao giờ nên nói câu trách cứ thật không công bằng, mà cứ nên tiến bước. Chúng tôi biết có những điều có thể làm để giúp sự việc đi theo hướng tích cực hơn, và chúng tôi đã làm như thế. Không cần phải diễn giải nhiều bằng lời, nhưng thái độ của chúng tôi là hãy lên ngựa và phi.

Chương 20, 50 năm chưa bao giờ được nhắc tới. Sau khi cha tôi mất vào năm 2006, chúng tôi đã xem lại những kỷ vật của ông. Ông luôn sống rất tích cực và những kỷ vật đã nói lên những phiêu lưu của ông. Tôi tìm thấy những bức ảnh chụp ông lúc là một thanh niên trẻ trung đang chơi đàn accordion, một người trung niên trong trang phục của Santa. Ông thích đóng vai Santa. Và một ông già đang giữ một con thú bông to lớn hơn chính ông. Trong một bức ảnh khác, chụp sinh nhật lần thứ 80, ông đang chơi trò trượt xe quay với mấy thanh niên tuổi chừng đôi mươi, và trên khuôn mặt ông là một nụ cười thật rạng rỡ. Trong số những kỷ vật của cha, tôi thấy những thứ bí hiểm khiến tôi phải bật cười. Cha tôi có một bức ảnh chụp chính ông. Có vẻ như bức ảnh được chụp những năm đầu 60. Mặc áo vét, thắt cà vạt, đứng trong một cửa hàng tạp hóa. Một tay ông giơ cao một chiếc túi giấy màu nâu. Tôi không hề biết trong đó có thứ gì, nhưng biết tính cha nên tôi đoán chắc chắn đó phải là một thứ gì thật lý thú. Sau giờ làm, thỉnh thoảng ông vẫn mang về nhà một cây nến hay một thứ đồ chơi nho nhỏ, và ông tặng cho chúng tôi với sự diễn đạt hoa mỹ, tạo chút ít kịch tính. Cách ông tặng thường thú vị hơn chính món quà của ông. Đó là điều mà tôi phải nghĩ ngay tới khi nhìn tấm ảnh cha tôi với chiếc túi giấy màu nâu. Cha tôi cũng lưu giữ hàng đống giấy tờ. Đó là những thư từ liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm và những giấy tờ về các dự án thiện nguyện của ông. Rồi lẫn trong đống giấy tờ, chúng tôi tìm thấy một giấy khen về thành tích anh hùng do tư lệnh sư đoàn bộ binh 75 trao tặng. Ngày 11 tháng 4 năm 1945, đại đội bộ binh của cha tôi bị quân Đức tấn công. Và trong những đợt tấn công đầu tiên, pháo hạng nặng của địch đã sát hại 8 chiến sĩ. Theo giấy khen, hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng bản thân, binh nhì Porsche đã xông ra khỏi nơi trú ẩn để cứu các chiến sĩ bị thương, trong khi đạn pháo vẫn nổ rất gần. Binh nhì Porsche đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc y tế, nên tất cả những người bị thương đã được sơ tán thành công. Để thừa nhận chiến công, cha tôi, lúc đó 22 tuổi, đã được tặng huân chương anh hùng ngôi sao đồng. Trong 50 năm cha mẹ tôi sống với nhau, trong hàng ngàn cuộc chuyện trò của cha với tôi, sự việc này chưa bao giờ được ông nhắc tới. Và giờ đây, vài tuần sau khi cha mất, chúng tôi mới được biết về nó. Lại thêm một bài học của cha tôi về ý nghĩa của sự hy sinh và về sức mạnh của lòng nhân đạo.

Chương 21. Jay. Tôi hỏi Jay xem cô đã học được điều gì từ khi tôi lâm bệnh. Cô bảo cô có thể viết một cuốn sách nhan đề "Hãy quên bài giảng cuối cùng". Đây là câu chuyện thật. Vợ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi ngưỡng mộ tính bộc trực, chân thật, luôn muốn nói thẳng với mọi điều của cô. Ngay cả lúc này, với chỉ vài tháng còn lại, chúng tôi vẫn cố gắng giao tiếp với nhau như là mọi chuyện vẫn thật bình thường, và cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn sẽ còn kéo dài hàng thập kỷ nữa. Chúng tôi tranh luận, chúng tôi thất vọng, cũng tức giận, rồi làm lành với nhau. Jay nói cô vẫn còn phải hình dung xem cần phải đối xử với tôi ra sao, nhưng cô đã đạt được khá nhiều tiến bộ. Anh luôn là một nhà khoa học, Randy, cô nói. Anh muốn khoa học, vậy thì em sẽ đưa khoa học cho anh. Trước đây, cô thường nói với tôi là cô có cảm giác về một điều gì đó. Còn bây giờ, thay vào đó, cô mang dữ liệu đến cho tôi. Ví dụ, chúng tôi dự định đi thăm gia đình bên nội trong dịp Giáng sinh vừa qua, nhưng mọi người lại đều bị cúm. Jay không muốn tôi và các con bị lây bệnh. Tôi thì nghĩ là chúng tôi vẫn nên đi. Rốt cuộc, tôi đâu có còn nhiều cơ hội để gặp gỡ gia đình bên tôi. Tôi nói, chúng mình sẽ giữ gìn, không tiếp xúc quá gần với mọi người. Chúng mình sẽ không sao đâu. Jay biết là cô cần dữ liệu. Cô gọi điện cho một người bạn là y tá và hai bác sĩ ở đầu phố để hỏi ý kiến. Họ nói tốt nhất là không nên mang mấy đứa nhỏ đi. Cô nói, em đã nhận được các ý kiến khách quan của những y sĩ, Randy. Và đây là ý kiến của họ. Khi được cung cấp dữ liệu, tôi đành phải nhượng bộ. Tôi đã có một chuyến đi ngắn thăm gia đình bên tôi và Jay ở nhà với các con. Tôi đã không bị lây bệnh cúm. Tôi biết là bạn sẽ nghĩ gì. Đôi khi thật khó sống cùng những nhà khoa học kiểu như tôi. Jay đối xử với tôi bằng cách thẳng thắn. Khi tôi vượt ra khỏi khuôn khổ, cô sẽ cho tôi biết. Hoặc cô sẽ nhắc nhở tôi. Có điều gì đó làm em khó chịu. Em chưa biết rõ đó là điều gì. Khi biết được, em sẽ nói với anh. Đồng thời, với bệnh tình của tôi, Jay nói là cô đã học được cách để bỏ qua một số thứ lặt vặt. Đó cũng là đề nghị từ người tư vấn của chúng tôi. Bác sĩ Reese có biệt tài giúp các cặp vợ chồng cân bằng cuộc sống gia đình khi một người mắc bệnh hiểm nghèo. Những cuộc hôn nhân như chúng tôi rất cần phải tìm cách để đạt được một trạng thái bình thường mới. Tôi khá là cẩu thả. Quần áo của tôi sạch cũng như bẩn, vứt lung tung khắp phòng ngủ. Và chậu rửa trong phòng tắm thì luôn luôn bị nghẽn. Những thứ đó làm Jay vô cùng khó chịu. Trước khi tôi bị bệnh, cô thường kêu ca. Còn bây giờ, bác sĩ Reese khuyên cô không nên để những thứ nhỏ nhặt đó ngán trở chúng tôi. Tất nhiên là tôi phải ngăn nắp hơn. Tôi nợ Jay ngàn lời xin lỗi. Còn Jay thì đã thôi không còn nhắc nhở tôi về những điều nhỏ nhặt làm cô khó chịu nữa. Liệu chúng tôi có muốn sống mấy tháng cuối cùng với nhau để cãi vã về việc tôi không treo quần khaki lên đúng chỗ? Tất nhiên là không. Do vậy, Jay đá quần áo của tôi vào một góc để đi tiếp. Một người bạn của chúng tôi khuyên Jay nên có một cuốn sổ ghi chép hàng ngày. Và Jay nói điều đó đã giúp ích rất tốt. Cô viết vào đó những điều làm cô bực bội về tôi. Randy không cho đĩa ăn vào máy rửa chén. Một buổi tối cô viết, anh ấy để đĩa lại lên bàn, rồi ra máy tính của anh ấy. Cô biết là tôi bận tâm, cần lên Internet để tìm kiếm các liệu pháp y học. Mặc dù vậy, chiếc đĩa ăn để lại trên bàn làm cho cô bực bội. Tôi không thể trách cứ cô. Cô viết về điều đó, cảm thấy dễ chịu hơn. Và chúng tôi không phải lại bắt đầu cãi vã với nhau. Jay cố gắng tập trung, quan tâm tới cuộc sống từng ngày một, thay vì để ý tới những điều không hay. Thật chẳng hữu ích gì nếu chúng ta cứ sống ngày hôm nay mà lo lắng khiếp sợ cho ngày hôm sau, cô nói. Giao thừa năm nay với gia đình chúng tôi thật xúc động, vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Ngày ấy là ngày sinh nhật lần thứ 6 của Jalen, nên chúng tôi tổ chức ăn mừng. Chúng tôi cũng thầm biết ơn là tôi vẫn còn sống sót qua năm mới. Nhưng chúng tôi đã không dám trao đổi về con voi ở trong phòng. Giao thừa tương lai không có tôi. Hôm đó, tôi đưa Dylan đi xem bộ phim viễn tưởng Mr. McGorium's Wonder Emporium, nói về một nhà chế tạo đồ chơi. Tôi có đọc giới thiệu về bộ phim trên mạng, nhưng không thấy nói rằng McGorium quyết định phải chết và trao xưởng chế tạo cho một người học nghề.
vậy nên tôi đã ngồi trong rạp phim. Còn Dylan ngồi trong lòng tôi và khóc về cái chết của Macorium. Dylan chưa hề biết gì về bệnh tình của tôi. Nếu cuộc đời của tôi là một cuốn phim, thì cảnh này của tôi và Dylan sẽ bị giới phê bình coi là một điềm báo. Tuy nhiên, có một cảnh trong phim đã để lại ấn tượng trong tôi. Người học nghề do Natalie Portman đóng nói với nhà chế tạo đồ chơi do Dustin Hoffman đóng rằng ông không thể chết, ông phải sống. Và ông đã trả lời: tôi đã làm điều đó. Tối muộn hôm đó, khi năm mới gần kề, Jay có thể thấy là tôi hơi chán nản và ngã lòng. Để cổ vũ tôi, cô đã ôm lại năm qua và nhắc về những điều tuyệt vời mà chúng tôi đã làm. Chúng tôi đã cùng nhau có những kỳ nghỉ thơ mộng, chỉ hai chúng tôi, mà đáng lẽ sẽ không có nếu căn bệnh ung thư không nhắc nhở chúng tôi về sự eo hẹp của quỹ thời gian còn lại. Chúng tôi đã chứng kiến các con lớn khôn, ngôi nhà của chúng tôi đã tràn đầy sự ấm áp tuyệt vời và tình yêu thương. Jay thề nguyện sẽ luôn ở bên tôi và các con. Em có nhiều lý do để làm như vậy và em sẽ làm, cô hứa. Jay cũng nói với tôi rằng việc cô thích thú nhất mỗi ngày là quan sát tôi chơi với các con. Cô nói gương mặt của tôi thật rạng rỡ khi Chloe chuyện trò với tôi. Chloe đã 18 tháng và có thể nói những câu 4 từ. Dịp Giáng sinh, tôi làm một việc bất ngờ là treo đèn lên cây thông. Thay vì bày cho Dylan và Logan treo đèn một cách cẩn thận và kỹ càng, tôi đã cho các con làm một cách thật ngẫu hứng để tùy chúng treo đèn lên bất cứ chỗ nào trên cây. Chúng tôi đã quay video cảnh tượng nhốn nháo này và Jay bảo khoảnh khắc kỳ diệu đó sẽ là một trong những kỷ niệm bên nhau mà cô nâng niu gìn giữ. Jay đã lên các trang web dành cho bệnh nhân ung thư và gia đình của họ. Cô tìm thấy nhiều thông tin bổ ích ở đó nhưng không theo đuổi được lâu. Quá nhiều bài viết bắt đầu đại loại như cuộc chiến đấu của Bob đã kết thúc, Jim đã phải bỏ cuộc. Em không nghĩ là nó ý nghĩa lắm khi cứ phải đọc những mẩu tin như vậy. Tuy nhiên, có một bài viết đã làm cô thức tỉnh để hành động. Đó là bài viết của một người đàn bà có chồng bị ung thư tụy. Họ dự định có một kỳ nghỉ chung cả gia đình, nhưng rồi phải trì hoãn. Và ông chồng đã chết trước khi họ có thể thực hiện được kỳ nghỉ đó. Hãy thực hiện những kỳ nghỉ mà bạn hằng mong ước, bà khuyên những người chăm sóc bệnh nhân. Hãy sống cho khoảnh khắc hiện tại. Và Jay nguyện sẽ làm như vậy. Jay quen biết một số người ở chung quanh cũng đang chăm sóc người thân mắc bệnh nan y. Và cô thấy rất bổ ích khi chuyện trò với họ. Nếu cô cần ca thán điều gì đó về tôi, hay để vượt qua áp lực nặng nề đang đè nén, thì những cuộc chuyện trò như vậy là một cứu cánh tốt. Đồng thời, Jay cố gắng tập trung cho những khoảng thời gian hạnh phúc của chúng tôi. Khi đang yêu cô, tôi gửi hoa cho cô mỗi tuần. Tôi mang những con thú bông tới phòng làm việc của cô. Cô thích thú với những điều như vậy. Sau này, cô bảo cô nhớ về những kỷ niệm của một Randy lãng mạn. Chúng làm cô mỉm cười và giúp cô vượt qua những thời điểm khủng hoảng. Jay cũng đã thực hiện được nhiều ước mơ tuổi thơ của mình. Cô muốn có một con ngựa. Việc đó chưa hề xảy ra, nhưng cô đã được cưỡi ngựa rất nhiều. Cô muốn đến nước Pháp. Điều này đã xảy ra. Cô đã sống tại Pháp một mùa hè ở trường đại học. Và trên hết, khi còn là một thiếu nữ, Jay đã mơ ước một ngày nào đó cô sẽ có những đứa con của mình. Tôi mong có nhiều thời gian hơn nữa để giúp Jay thực hiện thêm nhiều ước mơ khác. Nhưng các con quả là một ước mơ được hoàn tất và là niềm an ủi vô cùng to lớn cho cả hai chúng tôi. Khi trò chuyện với nhau về những bài học mà Jay nhận được từ hành trình chung của chúng tôi, cô nói về việc chúng tôi đã tìm được sức mạnh để đứng cùng nhau, kề vai sát cánh. Cô bày tỏ sự thoải mái vì chúng tôi có thể chuyện trò, tâm tình với nhau. Và rồi cô nói với tôi về việc áo quần của tôi vứt bừa bãi khắp phòng ra sao và nó làm cô bực bội như thế nào, nhưng cô đã bỏ qua. Tôi biết, trước khi Jay bắt đầu viết vào sổ ghi chép của cô, tôi nợ cô việc phải sắp xếp lại sự bừa bộn cẩu thả của mình. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn. Đó là một trong những quyết tâm của tôi trong năm mới.

0: Quý thính giả vừa nghe bài giảng cuối cùng của tác giả giáo sư Randy Pausch với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào giờ này tuần sau. Thời gian là tất cả những gì bạn có. Và một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có ít hơn những gì bạn nghĩ.
1: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen. A, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction, 832-377-2836.
7: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
8: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
7: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
8: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương,
1: Thùy Trang.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức News That Night.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026.
0: Và ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết ngành du lịch của Cuba gần như là bị tê liệt hoàn toàn. Kính thưa quý vị, ngành du lịch Cuba đang rơi vào tình trạng đình trệ nghiêm trọng dưới tác động từ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và tình trạng thiếu nhiên liệu, buộc gần 3/4 số khách sạn ở tại nước này phải đóng cửa và nhiều tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế đã rút khỏi thị trường. Trong một phát biểu mới đây, thì Thủ tướng Cuba, đó là ông Manuel Marrero, cho biết ngành du lịch của nước này hiện gần như là bị tê liệt hoàn toàn. Có khoảng 73% khách sạn trên cả nước đã phải đóng cửa, đẩy 25.000 lao động vào tình trạng bấp bênh. Trước khi khủng hoảng trở nên nghiêm trọng trong năm nay, thì du lịch vốn là một nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai của Cuba và tạo việc làm cho hơn 300.000 người. Và đây là lần đầu tiên chính phủ Cuba công bố quy mô đầy đủ của cuộc khủng hoảng, đồng thời là xác nhận có 7 chuỗi khách sạn quốc tế từng quản lý gần một nửa số phòng khách sạn của đảo quốc này đã phải chấm dứt hoạt động tại Cuba. Và theo truyền thông Cuba, thì trong 6 tháng đầu năm nay, nước này chỉ đón khoảng 360.000 lượt khách quốc tế, giảm 58% so với lại cùng kỳ của năm ngoái.
1: Trong khi đó, thì Israel đã khẳng định là tiếp tục hiện diện tại Lebanon. Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF là ông Iyad Yamer cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại vùng an ninh ở Lebanon cho đến khi hoàn thành các mục tiêu đề ra, đồng thời đã sẵn sàng mở rộng phạm vi hoạt động nếu cần thiết. Phát biểu trong chuyến thăm của các binh sĩ Israel đang triển khai tại miền nam Lebanon, thì ông Zamer đã nhấn mạnh là IDF đã thiết lập một vùng an ninh tại Lebanon và đang tiến hành loại bỏ các cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah. Ông Zamer đã khẳng định là IDF có trách nhiệm bảo đảm an ninh cho Israel và sẽ không rút khỏi vùng an ninh cho đến khi các điều kiện bảo đảm an ninh lâu dài đã được đáp ứng. Người đứng đầu IDF cũng cho biết là nếu tình hình đòi hỏi, quân đội Israel sẽ mở rộng quy mô chiến dịch và tiến tới các khu vực khác trên lãnh thổ Lebanon. Ông Zamer cho rằng các hoạt động quân sự của Israel đã được triển khai dựa trên học thuyết an ninh rõ ràng. Theo đó, quân đội sẽ duy trì các vị trí phòng thủ tại những nơi được xem là có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến các cộng đồng dân cư và người dân Israel.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Trump tuyên bố là đã đạt thỏa thuận giải giới Hamas. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ hôm thứ Năm 30 tháng 7 công bố đó là Hội đồng Hòa bình của ông đạt thỏa thuận giải giới hoàn toàn phía quân Hamas của Palestine và những nhóm vũ trang khác ở tại dải Gaza. Trên mạng xã hội Truth Social, thì Tổng thống Trump đã gọi thỏa thuận này là cột mốc lớn trong việc thực hiện kế hoạch Trump 20 điểm để mà chấm dứt cuộc chiến của Israel ở tại Gaza. Tổng thống Trump cho hay thỏa thuận này sẽ được thi hành theo giai đoạn, trong đó thì Israel rút quân trong lúc mà Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Gaza là phải giải giới và lực lượng giữ ổn định quốc tế hợp tác với lực lượng cảnh sát mới của Palestine để có thể bảo đảm an ninh cho lãnh thổ này. Cuộc chiến ở Gaza bùng nổ sau khi mà Hamas bất ngờ tấn công miền nam của Israel vào ngày 7 tháng 10, 2023, làm khoảng 1.200 người thiệt mạng và đa số là dân thường và bắt cóc hơn 250 người để làm con tin.
1: Cũng liên quan đến bản tin thế
0: là phải giải giới và lực lượng giữ ổn định quốc tế hợp tác với lực lượng cảnh sát mới của Palestine để có thể bảo đảm an ninh cho lãnh thổ này. Cuộc chiến ở Gaza bùng nổ sau khi mà Hamas bất ngờ tấn công miền nam của Israel vào ngày 7 tháng 10, 2023, làm khoảng 1.200 người thiệt mạng và đa số là dân thường và bắt cóc hơn 250 người để làm con tin.
1: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, nhà máy điện hạt nhân Hungary

0: thể phải ngưng hoạt động hoàn toàn trong bối cảnh là nắng nóng và hạn hán đã kéo dài, khiến mực nước của dòng sông Đà Nuyệp đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Nhà máy điện hạt nhân Parks là nơi cung cấp gần một nửa sản lượng điện của Hungary. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Budapest, Thủ tướng Hungary là Peter Mayer cho biết nhà máy có thể phải tiến hành đóng cửa dẫn theo kế hoạch do không còn đủ nước phục vụ hệ thống làm mát. Theo ông Mayer, việc ngưng hoạt động hoàn toàn có thể diễn ra trong ngày 31 tháng 7, tùy thuộc vào diễn biến mực nước sông. Nhà máy đã bắt đầu cắt giảm công suất từ đầu tuần và hiện vận hành ở mức dưới 50% công suất thiết kế. Nhà máy Parks gồm 4 lò phản ứng sử dụng công nghệ do Nga chế tạo với tổng cộng suất khoảng 2.000 MW. Đây là nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary và cung cấp gần một nửa sản lượng điện của nước này. Trong điều kiện bình thường, nhà máy đã lấy nước trực tiếp từ dòng sông Danube để làm mất các lô phản ứng. Parks đã từng nhiều lần phải giảm công suất trong những đợt nắng nóng trước đây do nhiệt độ nước tăng cao hoặc mực nước xuống thấp, nhưng chưa bao giờ phải ngưng hoạt động toàn bộ vì nguyên nhân này.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Hoa Kỳ tổ chức một cuộc tập trận quốc tế lớn nhất thế giới mang tên DreamPAC 2026. Thưa quý vị, DreamPAC 2026 bao gồm một hoạt động kết hợp chuyên môn của các đối tác quân sự diễn ra tại Hawaii kể từ ngày 24 tháng 6 cho tới ngày 31 tháng 7 của năm nay, với sự tham gia của 30 quốc gia, hơn 30 tàu nổi, 5 tàu ngầm và 30.000 quân dân. Hải quân của Hoa Kỳ cho biết là cuộc tập trận cung cấp quy mô và mức độ phức tạp cần thiết để mà đánh giá liệu hoạt động sản xuất phân tán có thể vận hành trong các điều kiện tác chiến thực tế hay là không. Lực lượng của các đồng minh và đối tác đang phát triển và triển khai các phương tiện không người lái nhằm có thể bảo đảm khả năng tương tác và răn đe các hành động gây hấn. Nhật Bản và Nam Hàn đã triển khai các phương tiện hỗ trợ tàu ngầm tại DreamPAC 2026, thì các thiết bị được vận chuyển bao gồm máy in 3 chiều, cho phép lực lượng chế tạo các linh kiện quan trọng ngay trên biển. Theo Defense One, thì một nhà sản xuất đã giới thiệu mẫu máy in 3D có thể được thả dù và nhanh chóng triển khai để mà đưa vào sử dụng.
0: Một bản tin liên quan đến Trung Cộng thì đất nước này đã bác bỏ thông tin là chuyển hỏa tiễn phòng không cho Iran. Vào ngày 30 tháng 7, Bắc Kinh đã bác bỏ thông tin là truyền thông cho rằng Iran đã dự kiến sẽ nhận lô đầu tiên gồm tới 400 bệ phóng hỏa tiễn phòng không vác vài do Trung Cộng chế tạo trong vài tuần tới. Khẳng định đây là thông tin hoàn toàn không đúng và không có cơ sở thực tế. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Cộng là Mao Ninh cho biết Trung Cộng đã nhiều lần nêu rõ lập trường của mình về các vấn đề liên quan. Bà Mao Ninh nói các thông tin này không đúng và hoàn toàn không có cơ sở thực tế, đồng thời đã nhấn mạnh rằng Trung Cộng luôn nỗ lực vì hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Trước đó, hãng tin Reuters của Anh đã đưa tin là Iran dự kiến sẽ nhận lô đầu tiên của hệ thống phòng không trong vài tuần tới, khi Tehran đang tìm cách khôi phục năng lượng phòng không trong cuộc chiến với Hoa Kỳ. Căn cứ vào kế hoạch đã được các bên thống nhất, các lô hàng đầu tiên sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không từ Uruki ở khu tự trị Tân Cương, miền Tây của Trung Cộng, qua cảnh của Pakistan trước khi được chuyển tới Iran. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và chứng khoán.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
4: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
5: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.

0: để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
1: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
3: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin, Hoa Kỳ cho biết tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump của cử tri Cộng hòa chỉ còn 20%. Trong bối cảnh là những lời chỉ trích công khai về hiệu quả công việc của Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp diễn giữa cuộc chiến tranh Iran kéo dài nhiều tháng và những áp lực lên nền kinh tế của Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đã mất đi sự ủng hộ từ một số cử tri trong chính đảng của mình. Cuộc thăm dò toàn quốc mới nhất của Đại học Quinnipiac cho thấy là chỉ có 32% cử tri ủng hộ cách Tổng thống điều hành nhiệm kỳ thứ hai của mình. 58% số người được hỏi là không tán thành và 10% không đưa ra ý kiến về hiệu quả công việc của ông. Điều này đã đánh dấu mức thấp kỷ lục mới về tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trong các cuộc thăm dò của trung tâm. Đây là sự khác biệt đáng kể so với cuộc khảo sát ngày 24 tháng 6 của Trung tâm Thăm dò Dư luận, trong đó có 85% người thuộc đảng Cộng hòa đã bày tỏ sự tin tưởng vào vị Tổng thống này.
4: Bản tin tiếp theo cho biết là cha của thiếu niên xả súng ở trường Georgia đã phải lãnh án 15 năm tù. Cha của thiếu niên xả súng tại trường trung học của mình ở tại Georgia làm hai học sinh và hai giáo viên thiệt mạng đã bị kết án lên tới 15 năm tù hôm thứ Năm ngày 30 tháng 7. Và ông Colin Gray, 55 tuổi, lãnh án tại cùng tòa án mà trước đó 2 ngày thì con của ông, anh Cole Gray, 16 tuổi, đã bị chung thân không ân xá bởi việc xả súng ở tại Alabache High School ở tại Winder, ngoại ô của Atlanta, ngày 4 tháng 9, 2024. Lúc thiếu niên này chỉ mới có 14 tuổi. Vụ tấn công còn là một giáo viên và 8 học sinh khác đã bị thương. Ông Gray bị kết tội giết người và ngộ sát sau khi mà mua tặng cho anh Cole súng trường kiểu AR-15 để làm quà Noel mà không cất giữ an toàn, bất chấp nhiều người cảnh báo con của ông gây nguy hiểm cho người khác. Tội của ông dựa trên sự cẩu thả, không phải là cố ý. Phiên tòa xét xử ông Gray là một phần trong chiến dịch vận động buộc cha mẹ là chịu trách nhiệm khi mà con cái vị thành niên xả súng. Ông là phụ huynh đầu tiên bị kết tội giết người khi mà con mình xả súng ở trường học.
3: Trong khi đó, Hoa Kỳ lo lắng về tin tặc đã gia tăng, tấn công hệ thống cấp nước. Cơ quan an ninh mạng và an ninh cơ sở hạ tầng CISA là Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã cảnh báo về tình trạng gia tăng đáng kể về các vụ tin tặc đã nhắm vào hệ thống cấp nước và xử lý nước thải. Theo CISA, tin tặc đang nhắm đến những máy tính tự động điều khiển hệ thống, còn gọi là PLC, rồi thay đổi mật khẩu để ngăn nhân viên vận hành truy cập. Hậu quả là nhiều địa phương đã phải ban hành khuyến cáo đun sôi nước trước khi sử dụng, đồng thời đã buộc phải chuyển sang vận hành hệ thống bằng phương thức thủ công. Cảnh báo của CISA đã được đưa ra sau khi cơ quan công nghệ thông tin của tiểu bang Minnesota cho biết là có hơn 30 hệ thống cấp nước cộng đồng tại tiểu bang này đã hứng chịu sự tấn công mạng có phối hợp vào ngày 26 và 27 tháng 7. Hoa Kỳ đã vận hành 152.000 hệ thống cấp nước, uống công cộng và hơn 16.000 hệ thống xử lý nước thải. Các cơ quan liên bang Hoa Kỳ trước đây đã đưa ra khuyến cáo là cảnh báo về đe dọa từ các cuộc tấn công mạng vào hệ thống cấp nước và xử lý nước thải từ các nhóm nước ngoài.
4: Bản tin kế tiếp cho biết bệnh nhân không bảo hiểm tăng vọt do cắt giảm trợ cấp Obamacare. Ngày càng nhiều bệnh nhân không bảo hiểm xuất hiện tại các phòng cấp cứu của Mỹ sau khi mất quyền lợi về Obamacare, khiến cho giới điều hành nhiều hệ thống bệnh viện lớn lo ngại trước chi phí điều trị và số hóa đơn không được thanh toán gia tăng, có nơi tăng tới 20%. Nguyên nhân chính là việc phe Cộng hòa tại Quốc hội đã chấm dứt khoản trợ cấp bảo hiểm thời đại dịch, khiến cho chi phí bảo hiểm 2026 tăng mạnh và nhiều người thu nhập trên 62.600 Mỹ Kim không còn đủ điều kiện nhận trợ cấp. Kể từ đầu năm nay, thì số người ghi danh Obamacare đã giảm khoảng 3 triệu người, tức là giảm khoảng 13%. Và theo số liệu chính phủ, ở tại HTA Healthcare, thì hệ thống bệnh viện lớn nhất nước, Tổng Giám đốc Sam Hazen cho biết bệnh nhân từng có Obamacare gần như là chuyển thẳng một đổi một sang không bảo hiểm. Nặng nhất là tại Florida, Texas, South Carolina và Georgia, có thể khiến cho lợi nhuận giảm xuống là khoảng 1 tỷ Mỹ Kim của năm nay. Và các hệ thống bệnh viện khác như là Community Health System và Tenet Healthcare đã ghi nhận xu hướng tương tự, cùng với lại đà sụt giảm ghi danh mức Medicaid trước khi mà các thay đổi luật mới có hiệu lực, dự kiến khiến cho hàng triệu người mất Medicaid trong những năm tới.
3: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối: thức ăn cho trẻ em là đồ chế biến sẵn và không đủ dinh dưỡng. Một nghiên cứu mới xem xét hơn 2.700 loại thức ăn bán cho trẻ mới biết đi ở các siêu thị ở Hoa Kỳ, phát hiện là cứ 5 món thì có tới 4 món là đồ chế biến sẵn, nhiều công đoạn và gần một nửa trong số đó không đạt mức dinh dưỡng tối thiểu mà Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo cho trẻ nhỏ. Bà Irene Hudson là người đứng đầu nhóm nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Los Angeles cho biết có hơn 80% các món được kiểm tra là đồ chế biến sẵn. Nhiều món chứa rất nhiều đường và muối, nhưng cha mẹ đã khó mà biết được nếu chỉ nhìn bao bì trên kệ hàng. Những món không đạt chuẩn về đường thì khả năng là đồ chế biến sẵn cao gấp 4 lần, gần 1/4 số món, kể cả các loại hữu cơ, chứa muối nhiều hơn mức khuyên dùng. Trong số bì nêu tên còn có bịch trái cây nghiền, thành yến mạch, mì phô mai ăn liền, xúc xích gà Tây và bỗng đậu phụng. Vì chứa có nhiều đường, muối hoặc chất béo, những món này được làm riêng cho sức khỏe của trẻ em. Trong khi thực tế, thực ra là trẻ hoàn toàn có thể ăn chung món lành mạnh của cả nhà, chỉ cần cắt nhỏ hoặc tản nhuyễn ra.
4: Liên bang của Hoa Kỳ sẽ cho xây thêm nhiều trung tâm dữ liệu AI. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Trump hôm 30 tháng 7 tiết lộ là đang lên kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai của liên bang để có thể xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo, tức là AI. Bộ Năng lượng đã công bố kế hoạch cải tạo một cơ sở làm giàu uranium từ thời chiến tranh lạnh tại Kentucky thành một trung tâm dữ liệu và các nhà máy khí đốt. Khu đất này nằm ở tại Paducah và thuộc quyền sở hữu của chính phủ liên bang. Các giới chức liên bang của Hoa Kỳ cho biết là công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2031. Thông tin này được đưa ra sau khi Bộ trưởng của Bộ Năng lượng công bố kế hoạch vào tháng 3 về việc chuyển đổi mục đích sử dụng một cơ sở làm dầu hạt nhân cũ tại Ohio. Cơ sở này sẽ trở thành một trung tâm dữ liệu quy mô lớn.
3: Cũng liên quan đến bản tin, Hoa Kỳ cho biết là tiểu bang Minnesota đã bị kiện vì cấm công nghệ tạo ảnh khỏa thân giả. Công ty XAI của Elon Musk hôm ngày 31 tháng 7 cho biết đã đệ đơn kiện tiểu bang Minnesota đã liên quan đến đạo luật đầu tiên trên cả nước là cấm công nghệ tạo ảnh khỏa thân trên các trang web và ứng dụng. Công ty của ông Musk đã nộp đơn kiện tại tòa án liên bang vào thứ Hai, chỉ vài ngày trước khi luật có hiệu lực vào thứ Bảy. Đạo luật này đã đưa Minnesota đã trở thành tiểu bang đầu tiên nỗ lực cấm loại công nghệ đang ngày càng phổ biến. Luật đã được ký ban hành vào tháng 5. Trong đơn kiện kéo dài 38 trang, XAI cho biết là họ không phản đối mục tiêu của tiểu bang trong việc cấm phát tán hình ảnh khỏa thân của người thật do AI tạo ra khi chưa có sự đồng ý của họ. Tuy nhiên, công ty đã lập luận rằng luật của Minnesota đã vượt xa mục tiêu đó khi cấm nhiều hình ảnh và video được hiến pháp bảo vệ, đồng thời đã áp đặt mức phạt là 150.000 Mỹ Kim cho mỗi lần vi phạm. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, công ty VinFast đã mất 400 triệu đô la ưu đãi cho dự án xây nhà máy xe điện ở tại Hoa Kỳ. Công ty VinFast, một hãng xe điện của Việt Nam mà ứng cử viên thượng nghị sĩ của Mỹ đó là ông Roy Cooper khi mà còn là thống đốc tiểu bang North Carolina từng ca ngợi là viên ngọc quý, đã mất một chương trình ưu đãi trị giá lên tới 400 triệu đô la từ hạt Chatham. Hội đồng ủy viên của hạt Chatham hôm 2 tháng 7 đã bỏ phiếu chấm dứt thỏa thuận phát biểu kinh tế trị giá 400 triệu đô la giữa hạt này và hãng xe điện của Việt Nam là VinFast, giáng thêm một đòn mạnh vào sự dự án vốn gặp nhiều trắc trở này. Theo The Carolina Journal, nguyên nhân là do VinFast không đáp ứng các nghĩa vụ và các mốc thời gian đã cam kết theo giới chức của hạt Chatham công bố. Được biết hồi tháng 5 của năm nay thì tổng trưởng lý tiểu bang North Carolina đó là ông Jeff Jackson đã thay mặt Bộ Thương mại của tiểu bang đệ đơn kiện VinFast vì đã vi phạm các thỏa thuận mà hai bên đã ký kết. Đó là VinFast sẽ sản xuất 150.000 xe điện mỗi một năm trong giai đoạn 1.
3: Trong khi đó, nạn nhân vụ thảm sát ở Việt Nam đã nộp đơn lần hai lên Ủy ban Sự thật Nam Hàn. Các nạn nhân và gia đình của những người đã bị thiệt mạng trong các vụ thảm sát dân thường ở Việt Nam từng được cho là do quân đội Nam Hàn gây ra trong chiến tranh Việt Nam đã đệ trình đơn kiến nghị thứ hai lên Ủy ban Sự thật và Hòa giải Nam Hàn, viết tắt là TRC, đã yêu cầu điều tra làm rõ sự thật. Theo tờ Korea Herald loan tin vào ngày thứ Năm 30 tháng 7, trước đó trong ngày, Quỹ Hòa bình Hàn Việt đã đến trụ sở TRC tại trung tâm Seoul nộp đơn yêu cầu điều tra sự thật về các vụ thảm sát được cho là đã xảy ra vào thập niên 1960. Đại diện cho 8 nạn nhân còn sống và một người thân của nạn nhân đã qua đời. Tổ chức này cho biết các vụ thảm sát đã xảy ra tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi vào năm 1966 và 1968 đã khiến cho hơn 200 thường dân đã bị thiệt mạng. Nam Hàn đã đưa hơn 300.000 binh sĩ tham chiến tại Việt Nam và đây là lực lượng đông đảo nhất trong số các đồng minh của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam, theo tờ NPR.
4: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết là trẻ em dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước kể từ ngày 1 tháng 9 tới. Nghị định số 301 vừa được giới cầm quyền Việt Nam ban hành đã bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi vào quy trình thực hiện liên thông điện tử có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9. Theo đó, thì nghị định bổ sung quy định thực hiện quy trình liên thông điện tử để kết nối, chia sẻ dữ liệu, trả kết quả giải quyết thủ tục sau khi mà hoàn thành từng thủ tục hành chính, không chờ đến khi mà kết thúc việc giải quyết toàn bộ các thủ tục trong quy trình liên thông mới để có thể tạo sự thuận lợi. Việc liên thông điện tử giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để mà cấp số định danh cá nhân thực hiện trên các hệ thống phần mềm nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, bổ sung quy định về giải quyết hồ sơ làm khai sinh, thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi theo hướng bảo đảm đồng bộ với việc triển khai trên môi trường điện tử và thông qua cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNID.
3: Tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết, người đứng đầu công ty bán đồ hiệu giả ở Phú Quốc ra đầu thú. Nghi can là Phạm Thị Kim Xuyến, 29 tuổi ở Đà Nẵng, đã ra công an đầu thú về việc đứng sau công ty Phú Quốc Factory đã chuyên bán hàng giả của các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci tại đặc khu Phú Quốc. Theo tờ Thanh Niên hôm ngày 30 tháng 7, trước đó hồi đầu tháng 6, bị can Trần Thị Thanh Nguyên, 24 tuổi, ở đặc khu Phú Quốc, giám đốc công ty Phú Quốc Factory đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cửa hàng của Phú Quốc Factory đã bị bắt quả tang, bán bày hơn 350 bóp, túi xách giả của các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci. Lúc ập vào kiểm tra của hãng thì công an đã tịch thu nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến việc buôn bán hàng giả. Theo hồ sơ của vụ án thì nghi can Phạm Thị Kim Xuyến là chủ mưu, từ hồi tháng 8 năm ngoái chi 505 tỷ đồng đầu tư cơ sở kinh doanh hàng giả tại đặc khu Phú Quốc.
4: Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị, ngày ra tù của Sean Diddy-Combs được dời sang năm 2028. Sean Diddy-Combs được điều chỉnh ngày ra tù từ ngày 15 tháng 4 năm 2008 và được ra sớm hơn, đó là vào ngày 24 tháng Giêng 2028, sau khi bị kết án 50 tháng tù bởi vì hai tội danh vận chuyển người để mà hành nghề mại dâm. Trong thời gian chấp hành án ở tại nhà tù liên bang an ninh, đó là FCI Fort Dix thuộc New Jersey, thì có thông tin cho biết ông bị giam biệt lập sau một vụ án, đó là ẩu đả với bạn bè tù. Trước đó vào ngày 2 tháng 7 năm 2025, Bộ Thẩm đoàn Liên bang tại Manhattan đã kết luận Combs phạm tội vận chuyển người để mà hành nghề mại dâm, nhưng mà vô tội đối với lại cáo buộc là nghiêm trọng hơn về buôn bán tình dục và tống tiền. Phiên tòa kéo dài 7 tuần xoay canh các buổi và các mối quan hệ tình dục tập thể kéo dài nhiều ngày dưới tác động của ma túy, được gọi là Freak Ops, có sự tham gia của hai bạn gái cũ của Combs và những người bán dâm nam. Hai phụ nữ liên quan gồm có ca sĩ Cassandra Ventura và một người khác gọi là bí danh bằng Jane. Combs thừa nhận từng có hành vi bạo lực với các bạn gái cũ, nhưng mà khẳng định đó là vấn đề bạo lực gia đình, không liên quan đến các hoạt động tình dục trong vụ án, và đồng thời cho rằng các hành vi này đều có sự đồng thuận.
3: Tiếp nối một bản tin giải trí cho biết phim Ngộ Không Đại Thánh đã ế hàng. Phim hoạt hình Ngộ Không Đại Thánh đã rút khỏi các rạp chiếu tại Trung Cộng chỉ sau 5 ngày công chiếu do doanh thu thấp và không tạo được sức hút với khán giả. Đại diện đơn vị phát hành cho biết là phim có quá ít suất chiếu, thiếu hiệu ứng truyền miệng và đang xem xét thời điểm phù hợp để tái phát hành, hướng đến nhóm khán giả gia đình có trẻ nhỏ. Ra mắt vào ngày 24 tháng 7, bộ phim chỉ thu về khoảng 150.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 22.000 Mỹ Kim. Lép vế trước các đối thủ như Khung Phu Nữ Túc của Châu Trinh Trì và các tác phẩm điện ảnh khác trong mùa hè. Trong đó, Khung Phu Nữ Túc đã dẫn đầu phòng vé với doanh thu hơn 2.1 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 310 triệu Mỹ Kim. Được cải biên từ tiểu thuyết Tây Du Ký, phim kể về hành trình Tôn Ngộ Không từ khi đã trở thành Tề Thiên Đại Thánh, tập trung vào các sự kiện như thống lĩnh Hoa Quả Sơn và Đại Náo Thiên Đình. Tuy nhiên, nhiều khán giả trên Weibo đã đánh giá kịch bản thiếu mới mẻ, chưa có điểm nhấn và thông điệp hấp dẫn. Dù một số ý kiến cho rằng phim phù hợp với khán giả nhỏ tuổi. Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình New at Night với Thùy Trang và Quang Trường. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 68 độ, gió đông đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York mây rải rác, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 74 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta trời nhiều mây, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 72 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 74 độ, gió hướng nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago trời mưa, nhiệt độ cao 70 độ và thấp 67 độ, gió đông đông bắc từ 15 đến 25 dặm một giờ, xác suất mưa 90%. Khu vực Dallas phần lớn trời trong, thời tiết nóng, nhiệt độ cao 100 độ và thấp 74 độ, gió hướng bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Houston mây rải rác, thời tiết liên tục nóng và ẩm, nhiệt độ cao 99 độ và thấp 81 độ, gió tây tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle mây rải rác, nhiệt độ cao 73 độ và thấp 57 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực San Jose mưa lớn trời trong, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 60 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles mưa lớn trời trong, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 68 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
4: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm, nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo, Sài Gòn Community Center tặng cặp táp và đồ dùng học sinh miễn phí năm học 2026-2027 dành cho tất cả con em dưới 18 tuổi, không cần chứng minh ID hay lợi tức. Thứ Bảy ngày 1 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vùng Southwest tại Ellis Park and Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, góc Kirkwood. Xin quý vị đậu xe tại Parking, đường Kirkwood, qua khỏi hồ bơi sẽ có bảng hướng dẫn. Chủ nhật ngày 2 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vùng Northwest tại văn phòng Sài Gòn Community Center, địa chỉ 12774 Veteran Memorial Drive, Houston, Texas 77014. Vào hai lối từ hướng chợ Tân Định hay Lido đều có bảng hướng dẫn. Mọi thắc mắc xin liên lạc Thư Hiền 713-900-9999. Xin nhắc lại, dành cho tất cả các trẻ em dưới 18 tuổi, không cần chứng minh ID hay lợi tức. Liên lạc Thư Hiền 713-900-9999, 713-900-9999.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vần Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào, thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000,
1: 713-469-9000. Ốc bún băng thịt gọi, ốc cao xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng thịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng thịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng thịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Hàng xe chợ Tân Ngân từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải thảo 79 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thìa 1 đồng 29 bao, nước tương ngừ no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, nghĩa nửa non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quê 8 đồng 99, hát cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Ngân chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
10: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Trọng Thành, Phan Minh, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 31 tháng 7, 2026. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận về giải giáp lực lượng Hamas tại Gaza. Kiev cáo buộc Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga tên lửa sát hại thường dân Ukraine. Hàng trăm ngàn di dân tràn vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tên lửa rơi xuống Ba Lan, một lần nữa Nga trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO. Kính thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày hôm qua thông báo đạt được một thỏa thuận lịch sử. Phong trào Hồi giáo Palestine Hamas đồng ý giao nộp toàn bộ vũ khí và một khi kế hoạch được hoàn tất thì các lực lượng của Israel sẽ rút khỏi Gaza. Một lực lượng quốc tế sẽ phối hợp với các giới chức mới tại vùng lãnh thổ Palestine này để đảm nhận trách nhiệm bảo đảm một vùng đất Gaza an toàn cho người dân và các quốc gia trong khu vực. Từ Trung Nguyên Văn, sáng nay một quan chức Hamas cũng đã xác nhận thỏa thuận nói trên, đồng thời trông đợi là các bên trung gian hòa giải mà đặc biệt là Hội đồng Hòa bình được thành lập từ tháng Giêng vừa qua sẽ gây sức ép với Israel để Israel tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ đề xuất. Hiện tại thì phía Israel chưa bình luận về thông báo của Tổng thống Trump. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại cho đến chiều qua thì Israel vẫn tuyên bố là sẽ không rút quân khỏi Gaza cho đến khi nào Hamas giải giáp hoàn toàn và vùng lãnh thổ này trở thành một vùng phi quân sự từ Trung Nguyên Văn. Hiện vẫn còn nhiều nghi vấn về việc thực thi thỏa thuận giải giới phong trào Hồi giáo Palestine Hamas nhằm vãn hồi hòa bình cho Gaza, như ghi nhận của thông tín viên RFI Michel Paul từ Jerusalem.
13: Calendrier précis doit être fixé sous deux semaines prévoyant le transfert du pouvoir.
14: Theo dự kiến, trong 2 tuần nữa sẽ phải xác định một lộ trình cụ thể, bao gồm việc chuyển giao quyền lực cho một cơ quan điều hành, gồm các nhà kỹ trị, và ngay lập tức đặt toàn bộ vũ khí hạng nặng của Hamas dưới sự giám sát của quốc tế. Ngoài ra, một lực lượng đa quốc gia cũng sẽ được triển khai tại giải Gaza. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, về phía Israel, chính giới tỏ ra hết sức thận trọng. Tại Jerusalem, các giới chức liên quan nhấn mạnh việc Hamas hoàn toàn buông vũ khí trước tiên vẫn là điều kiện tiên quyết và không có bất kỳ đơn vị quân đội của Israel nào rút khỏi Gaza cho đến khi toàn bộ vũ khí được giao nộp. Về phía Palestine, lập trường cũng có phần khác với tuyên bố của phía Mỹ. Hamas khẳng định là sẽ không có việc bàn giao hay niêm phong kho vũ khí trước khi quân đội Israel thực sự rút khỏi Gaza. Dù phong trào này thừa nhận là sẵn sàng chuyển giao quyền điều hành cho một ủy ban gồm các nhà kỹ trị. Ở thời điểm hiện tại, cần hết sức thận trọng, chính Hội đồng Hòa bình cũng thừa nhận là việc triển khai lộ trình này sẽ đòi hỏi nhiều thời gian. L'application de cette feuille
12: de route prendra du temps. Vẫn liên quan đến khu vực Trung Cận Đông, Ả Rập Xê Út thông báo lập liên minh bảo vệ an toàn hàng hải ở Biển Đỏ. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, thì Ả Rập Xê Út thông báo thành lập một liên minh 14 quốc gia nhằm bảo đảm an toàn hàng hải ở vùng biển Hồng Hải, tuyến giao thông huyết mạch nối Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải.
15: Tuyên bố chung được Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út công bố ngày hôm qua nhấn mạnh là liên minh này hoàn toàn mang tính chất phòng thủ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Ả Rập Xê Út, quốc gia sáng lập, sẽ là nơi đặt trụ sở chính của liên minh. Các quốc gia tham gia liên minh khác là Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordani, Yemen được đại diện bởi chính phủ quốc tế công nhận, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti và Somalia. Sáng kiến này được đưa ra sau khi lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen, đồng minh của Iran, tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út hồi tuần trước, đồng thời nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công vào các tàu chở dầu của nước này tại Hồng Hải. Hôm thứ Tư vừa qua, chính phủ Yemen cáo buộc lực lượng Houthi theo gương đồng minh Iran đang tìm cách áp đặt phí quá cảnh đối với tàu thuyền đi qua Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb, khiến giá dầu có thể tăng cao. Ả Rập Xê Út phụ thuộc vào eo biển này nằm ở phía nam Biển Đỏ để duy trì hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, đặc biệt là khi Iran kiểm soát eo biển chiến lược Hormuz ở phía bên kia bán đảo.
12: Trong khi đó thì Pakistan ngày hôm qua xác nhận là Washington và Tehran đang tiếp tục đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau đợt tấn công mới của Mỹ nhắm vào Iran đêm hôm trước và các đòn đáp trả từ phía Iran.
16: Theo hãng tin AFP, các quan chức ngoại giao Pakistan xác nhận các cuộc đàm phán đặc biệt giữa hai bên bàn về eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của Tehran và là tâm điểm của những căng thẳng hiện nay. Pakistan cho biết đang nỗ lực hết sức để đưa tất cả các bên quay trở lại với bản ghi nhớ Islamabad, văn bản được ký kết vào giữa tháng 6 nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình. Nhưng tiến trình đó đã gặp bế tắc từ đầu tháng 7 này do các cuộc tấn công từ cả Mỹ và Iran tái diễn. Chưa biết đàm phán Mỹ và Iran theo thông báo của Pakistan có đạt kết quả hay không, nhưng trước mắt chiến sự chưa lắng xuống, hôm nay quân đội Iran tuyên bố đã tấn công bằng thôn vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait nhằm đáp trả hành động gây hấn của Washington đối với Tehran, cụ thể là nhắm mục tiêu vào các nhà chứa máy bay chiến đấu, hệ thống thông thông tin liên lạc vệ tinh và kho chứa thiết bị tại căn cứ không quân Ahmad Al-Jaber ở Kuwait. Xung đột tại Trung Đông cũng đang lan rộng sang các nước khác trong khu vực sau Iraq, nơi mà các nhóm thân Iran đã bị Mỹ và Ả Rập Xê Út oanh kích. Hôm qua, Ai Cập cho biết đã xảy ra một vụ tấn công bằng thôn vào cảng Damietta của nước này ở Địa Trung Hải, trúng vào hai con tàu, trong đó có một tàu của Mỹ. Tổng thống Ai Cập đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt tình trạng leo thang trong khu vực. Đây là vụ tấn công đầu tiên tại Ai Cập kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, nhưng chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm. Phiến quân Houthi, đồng minh của Tehran tại Yemen và là lực lượng kiểm soát một phần Biển Đỏ, cũng khẳng định không phải họ tiến hành vụ tấn công trên. Trong khi đó, phát ngôn viên của chính phủ Baghdad hôm qua tuyên bố Iraq không hề hay biết và cũng không hề chấp thuận cho Mỹ và Ả Rập Xê Út tấn công các nhóm vũ trang thân Iran trên lãnh thổ nước này hôm thứ Tư 29 tháng 7. Mặc dù trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc tấn công này đã được phối hợp với chính quyền Baghdad.
12: Nga đã ồ ạt oanh kích Ukraine với hơn 70 tên lửa trong đêm thứ Tư, rạng sáng ngày thứ Năm 30 tháng 7. Thiệt hại nặng nhất về nhân mạng là ở gần thành phố Kryvyi Rih ở miền trung Ukraine. Tên lửa đã đánh trúng nhà dân vào lúc cả 10 thành viên trong một gia đình đang có mặt. Tối qua, Tổng thống Ukraine, ông Zelensky cho biết, theo những thông tin sơ bộ thì đây là loại tên lửa do Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga.
15: Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, phía Nga lại sử dụng trở lại tên lửa của Bắc Triều Tiên. Ông cáo buộc liên minh giữa thế lực cặn bã ở Moscow và chế độ điên rồ Bắc Triều Tiên sát hại trẻ em Ukraine, lời lẽ trong nguyên văn. Tổng thống Ukraine cho biết thêm là các chuyên gia sẽ có mặt tại chỗ để chính thức xác nhận nguồn gốc của loại vũ khí này. Nguồn tin quân sự xin ẩn danh cho Reuters biết là radar phòng không của Ukraine đã phát hiện hai tên lửa bay về hướng thành phố Kryvyi Rih ngày hôm qua có quỹ đạo giống loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 hoặc KN-24 của Bắc Triều Tiên. Nga bắt đầu sử dụng hai loại tên lửa nói trên của Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine từ cuối năm 2023. Nguồn tin quân sự nói trên cho biết là tên lửa của Bắc Triều Tiên có đầu đạn lớn hơn và tầm bắn xa hơn so với tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga, nhưng độ chính xác kém hơn. Về tình hình chiến sự tại Nga, nhà máy lọc dầu Ryazan, một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga, bị drone Ukraine tấn công phải đình chỉ hoạt động trong vòng 2 tuần lễ kể từ ngày 29 tháng 7, theo hai nguồn tin của Reuters ngày hôm qua. Công ty bán lẻ trực tuyến Nga Wonderberry thông báo một trong những cơ sở hậu cần của tập đoàn tại tỉnh Volgograd ở miền Nam lại tiếp tục bị drone Ukraine tấn công gây hỏa hoạn nhưng không có thương vong.
12: Cũng liên quan đến Ukraine, Tổng thống Hoa Kỳ không chắc là ông sẽ đồng ý cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trả lời báo tài chính Anh Financial Times hôm 30 tháng 7 qua điện thoại, ông Donald Trump cho biết vẫn đang cân nhắc yêu cầu của Ukraine, nhưng không chắc là Washington sẽ bật đèn xanh cho Kiev để chế tạo hệ thống Patriot. Đây là một phương tiện thiết yếu trong hệ thống phòng không của Ukraine. Trong khi đó, thì NATO cáo buộc Nga xâm phạm không phận Ba Lan. Warsaw vào ngày hôm qua đã cáo buộc Nga có trách nhiệm về vụ một tên lửa rơi xuống vùng Lubin ở miền đông nước này trong đêm, vào lúc mà Nga tiến hành cuộc oanh kích Ukraine trên quy mô lớn nói trên. Địa điểm bị trúng tên lửa cách khu dân cư khoảng 2 cây số, nằm cách biên giới với Ukraine và vùng Lviv của Ukraine khoảng 80 cây số. Tên lửa của Nga rơi xuống Ba Lan, Moscow lại thách thức khả năng đối phó của NATO. Đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện trong giây lát. Mời quý thính giả đón nghe. Hàng trăm ngàn di dân tràn vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Thủ tướng Ý vào ngày hôm qua tuyên bố muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha sau khi hàng trăm ngàn di dân nhập cảnh trái phép từ Maroc vào Ceuta, một vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Madrid đã ngay lập tức lên án ý định này của Roma. Trên mạng xã hội, Thủ tướng Ý Meloni thuộc phe cực hữu đã viết xin trích: chúng tôi đang triệu tập các cơ quan hữu quan và sẵn sàng hành động sau các cuộc họp này, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp đặc biệt, chẳng hạn như là đình chỉ quy chế Schengen đối với Tây Ban Nha. Đồng thời, bà Meloni cũng đã lên án mối đe dọa từ tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Ngoại trưởng Tây Ban Nha lập tức chỉ trích tuyên bố của Roma là mị dân và thông báo sẽ triệu tập đại sứ Ý tại Madrid hôm nay để phản đối. Thông tín viên RFI Pierre Benazé từ Bruxelles tường trình về căng thẳng ngoại giao giữa Ý và Tây Ban Nha.
17: L'afflux de migrants à Ceuta a largement dépassé les limites de l'enclave espagnole. Giorgia Meloni, la présidente.
18: Làn sóng di dân đổ về Ceuta đã gây ra những hệ quả vượt xa phạm vi vùng lãnh thổ hải ngoại này của Tây Ban Nha. Cả Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Ngoại trưởng Antonio Tajani đều lên tiếng ủng hộ việc đình chỉ tư cách thành viên khu vực Schengen của Tây Ban Nha. Chính phủ Ý là một trong những bên chỉ trích gay gắt nhất chiến dịch mà chính phủ Tây Ban Nha triển khai hồi tháng 4 để hợp thức hóa tình trạng cư trú cho hơn nửa triệu người di cư không có giấy tờ. Ông Antonio Tajani cho rằng chính các biện pháp hợp thức hóa này đã tiếp tay cho nạn buôn người. Ý chưa đưa ra kế hoạch cụ thể nào cho việc đình chỉ tư cách thành viên khu vực Schengen của Tây Ban Nha, mà chỉ đề cập đến các biện pháp đặc biệt. Nhưng về mặt lý thuyết, phương án khả thi duy nhất là tái lập kiểm soát biên giới do chính Tây Ban Nha thực hiện hoặc do Pháp và Bồ Đào Nha triển khai. Trong khi đó, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề di cư Manus Brunner đã đề nghị hỗ trợ Tây Ban Nha bằng lực lượng từ Frontex, tức là cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển của Liên hiệp châu Âu, đồng thời ủng hộ việc nhanh chóng đưa người di cư trở lại Maroc.
17: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
12: Nhìn sang phần thời sự châu Á, giới nghiên cứu quân sự Trung Quốc sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ để huấn luyện các hệ thống AI nội địa nhằm nâng cao lực lượng quốc phòng, theo như báo cáo của hãng tin Reuters vào ngày hôm nay.
19: Báo cáo của Reuters dựa trên hơn 80 bài báo khoa học và chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ Trung Quốc cho biết, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã sử dụng kết quả đầu ra từ các mô hình trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ do hai công ty OpenAI và Anthropic phát triển để huấn luyện các hệ thống AI nội địa. Các tài liệu cho thấy việc sử dụng rộng rãi kỹ thuật gọi là trưng cất mô hình. Theo đó, kết quả đầu ra từ một hệ thống AI mạnh được dùng để huấn luyện các mô hình nhỏ hơn, chuyên biệt hơn, có thể triển khai cục bộ mà không cần đến nguồn lực tính toán khổng lồ như khi xây dựng các hệ thống AI tân tiến nhất. Những phát hiện chưa từng có được công bố này mang lại cái nhìn hiếm hoi về cách thức mà các tổ chức quân sự và an ninh tại Trung Quốc tận dụng các mô hình AI tiên tiến của Mỹ để phát triển AI trong thời gian ngắn, bất chấp nỗ lực của Washington nhằm hạn chế khả năng của Bắc Kinh tiếp cận các loại chip tiên tiến và những công nghệ chiến lược khác. Kỹ thuật trưng cất là một quy trình phổ biến trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo. Tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc tập trung vào vấn đề trích xuất dữ liệu trái phép, chứ không phải bản thân kỹ thuật trưng cất mô hình. Các cáo buộc về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và an toàn AI có thể sẽ là tâm điểm căng thẳng trong các cuộc đàm phán Mỹ-Trung sắp tới về trí tuệ nhân tạo.
12: Brazil đang trở thành thị trường màu mỡ nhất đối với các nhà sản xuất ô tô của Trung Quốc. Trong 5 tháng đầu năm nay, Trung Quốc xuất khẩu xe sang Brazil còn nhiều hơn cả là sang Nga. Điều này phản ánh một sự phát triển của nền công nghiệp xe hơi Trung Quốc và ảnh hưởng ngày càng được mở rộng của Bắc Kinh đối với Brasilia. Thông tin viên RFI Claire Broadhurst từ Bắc Kinh cho biết thêm.
20: Le Brésil a acheté pour 5 milliards 200 millions de dollars de voitures chinoises entre janvier.
21: Brazil đã nhập khẩu 5,2 tỷ đô la xe hơi Trung Quốc tính từ tháng 1 cho tới tháng 5 năm nay, tăng 147% trong một năm.
12: Ánh một sự phát triển của nền công nghiệp xe hơi Trung Quốc và ảnh hưởng ngày càng được mở rộng của Bắc Kinh đối với Brasilia. Thông tin viên RFI Claire Broadhurst từ Bắc Kinh cho biết thêm.
20: Le Brésil a acheté pour 5 milliards 200 millions de dollars de voitures chinoises entre janvier.
21: Brazil đã nhập khẩu 5,2 tỷ đô la xe hơi Trung Quốc tính từ tháng 1 cho tới tháng 5 năm nay, tăng 147% trong một năm. Hơn 80% trong số này là xe điện hay xe hybrid,

0: Thành tích này chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà sản xuất Trung Quốc, mà chủ yếu là BYD, đã hối hả giao hàng cho Brazil trước khi các mức thuế hải quan mới có hiệu lực kể từ đầu tháng 7. Xe Trung Quốc càng lúc càng thu hút người tiêu dùng ở Brazil nhờ những mẫu xe được trang bị nhiều tính năng, trong khi giá bán ra trên thị trường thường thấp hơn so với các kiểu xe của phương Tây. Hệ quả là lần đầu tiên kể từ năm 2020, giá những chiếc xe mới lưu hành giảm mạnh và gần 20% xe bán ra trên thị trường Brazil là ô tô điện. Đối với chính quyền Brasilia, bài toán trở nên phức tạp hơn. Các nhà sản xuất Trung Quốc thống lĩnh thị trường xe hơi Brazil khiến thâm hụt mậu dịch tăng đến mức kỷ lục. Cho nên Brazil giờ đây tìm cách thu hút các hãng xe Trung Quốc đầu tư vào quốc gia châu Mỹ Latin này để sản xuất tại chỗ, thay vì nhập xe từ Trung Quốc sang Brazil. Chiến lược này đồng nghĩa với việc Brasilia thắt chặt chính sách thương mại với Bắc Kinh trong bối cảnh Brazil đang theo đuổi mục tiêu đa dạng hóa các đối tác để đối phó với chính sách thương mại của Hoa Kỳ.
1: Claire Broders de Pékin, RFI.
2: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản đẩy mạnh chống tham nhũng trong lực lượng vũ trang trong phiên họp của Bộ Chính trị ngày hôm nay. Cuộc họp diễn ra ngay trước lễ kỷ niệm 99 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc thanh trừng tham nhũng trong quân đội tiếp diễn. Một báo cáo hồi tháng 2 của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại London cho rằng tình trạng tham nhũng làm suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc.
2: Phải chăng tỷ phú Elon Musk bắt đầu gặp khó khăn tại Trung Quốc? Báo tài chính The Wall Street Journal vào ngày hôm qua 30 tháng 7 tiết lộ là Bắc Kinh thông báo cho hãng xe điện của Mỹ Tesla sẽ phải chuyển nhượng lại một số các hoạt động của tập đoàn này tại Hoa Lục. Trung Quốc là thị trường quan trọng nhất của Tesla, thế nhưng Elon Musk có dự án sáp nhập Tesla với hãng SpaceX trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Vấn đề đặt ra là SpaceX có nhiều hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ và liên quan đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
3: Cục Tình báo Quốc gia mới của Nhật Bản có nhiệm vụ quy về một mối việc thu nhập thông tin tình báo họp phiên đầu tiên vào ngày hôm nay. Cục Tình báo sẽ cung cấp thông tin cho Hội đồng Tình báo Quốc gia mới được thành lập đứng đầu là Thủ tướng Takaichi. Chính phủ Nhật bị chỉ trích lỏng lẻo trong các chính sách và biện pháp chống gián điệp. Báo Mỹ loan tin Nga đã biến Nhật Bản thành một ổ gián điệp và là nguồn cung cấp quan trọng các công nghệ lưỡng dụng cần thiết cho cuộc chiến chống Ukraine.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tên lửa rơi xuống Ba Lan, một lần nữa Nga trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO.
2: Thưa quý vị, ngày 30 tháng 7, 2026, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cáo buộc Nga chịu trách nhiệm về vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, cách biên giới với Ukraine 80 km. Hành động leo thang và dọa dẫm của Moscow như lời lên án từ các nước đồng minh của Warsaw đang đặt ra nhiều thách thức lớn cho hệ thống phòng thủ của khối NATO trong cuộc chiến hỗn hợp của Nga. Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Donald Tusk trích dẫn các kết quả điều tra sơ bộ khẳng định sinh trích các mảnh vỡ thu được cho thấy đó là tên lửa KH-101 của Nga. Theo giới chuyên gia quân sự, tên lửa hành trình KH-101 được thiết kế trong những năm 1990, có thể được điều khiển và có khả năng mang đầu đạn, thường xuyên được Nga sử dụng để tấn công các thành phố của Ukraine. Theo báo Pháp Le Figaro, loại tên lửa này nổi tiếng là có quỹ đạo không chính xác. Điều này giải thích phần nào thái độ thận trọng của lãnh đạo Ba Lan khi nói rằng sinh trích không có lý do gì để nghĩ rằng Ba Lan là mục tiêu của tên lửa, hết lời dẫn. Nhưng câu hỏi đang được đặt ra, đây chỉ là một sự cố tên lửa trong chiến dịch quy mô lớn hay thực sự là một hành động khiêu khích có tính toán của Moscow? Vụ việc xảy ra một ngày sau khi lãnh đạo Ba Lan có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, tại Lublin khi ông trên đường trở về từ chuyến đi Hoa Kỳ. Đối với nhiều cơ quan tình báo, bao gồm cả CIA của Mỹ, được tờ Lezeco trích dẫn, từ khi chiến tranh bùng nổ vào năm 2022, Nga vẫn tiến hành chiến tranh hỗn hợp nhắm vào Ba Lan và các nước láng giềng của Ba Lan, những nước ủng hộ Ukraine. Các cơ quan an ninh này gần đây còn nêu lên khả năng Nga đang chuẩn bị một chiến dịch mới nhắm mục tiêu vào Ba Lan hay các nước vùng Baltic. Tuy không gây thương vong hay thiệt hại về tài sản, vụ việc này có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa NATO và Nga.

0: Nước thành viên châu Âu của Liên minh, đặc biệt là những quốc gia nằm ở sườn đông NATO, lo lắng trước nguy cơ bị lôi kéo vào cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Ba Lan cùng nhiều nước khác như Rumania, Estonia hay Latvia phải đối mặt thường xuyên với tình trạng thôn hay tên lửa bay lạc vào không phận. Những sự cố tương tự ngày càng trở nên phổ biến trong những tháng gần đây khi Nga và Ukraine liên tục phóng hàng trăm thôn và đạn pháo vào nhau. Sự việc cũng làm lộ rõ những kẽ hở trong hệ thống phòng không của Ba Lan nói riêng và của NATO nói chung. Tờ Leziko nhắc lại, vào tháng 9 năm 2025, trong một cuộc tấn công đêm nhắm vào vùng phía Tây của Ukraine, khoảng 20 thôn của Nga đã đi vào lãnh thổ Ba Lan. Tuy chỉ là những thiết bị mồi nhử, không mang theo chất nổ, nhưng sự việc đã cho thấy những thiếu sót của nước này trong hệ thống phòng không tầm thấp, buộc Ba Lan phải thúc đẩy triển khai chương trình SAN, một hệ thống phòng thủ chống thôn dọc theo biên giới và gần các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Hơn nữa, thách thức này còn vượt ra ngoài phạm vi Ba Lan, vào lúc châu Âu và Ukraine vẫn phụ thuộc vào các hệ thống vũ khí của Mỹ trong phòng thủ tên lửa đạn đạo. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine nhận định sự cố tại Ba Lan cho thấy phải cấp tốc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine để nước này có thể sinh trích, đóng vai trò bảo đảm an ninh cho toàn bộ cộng đồng châu Âu Đại Tây Dương. Hết lời dẫn. Lời kêu gọi này được đưa ra vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua chính thức bày tỏ do dự về việc cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, trái ngược với các tuyên bố của Tổng thống Zelensky vài ngày trước đó. Trước tình hình này, Thủ tướng Ba Lan hôm qua cho biết sẽ sớm xem xét hỗ trợ tên lửa Patriot cho Ukraine. Về phần mình, NATO khẳng định phối hợp chặt chẽ và tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ Ba Lan.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Phan Minh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo nói về 200 năm ngày sinh bằng chữ nổi của Louis Braille. Sau đó mời quý thính giả nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự qua đề tài Chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn gồm Trung Quốc, Nga, Iran, Bắc Triều Tiên hay không. Minh Anh biên soạn tạp chí với sự tham gia của nhà địa chính trị học Didier Chaudet. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự. Chủ đề hôm nay, dự án thương mại của FIFA gây một làn sóng phản đối trong bóng đá thế giới. Anh Vũ trình bày.
2: FIFA đề xuất thành lập một công ty thương mại có sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân để khai thác các quyền kinh tế của World Cup và những giải đấu lớn. FIFA coi đây là cơ hội tăng doanh thu và đầu tư trở lại cho bóng đá. Dự án vừa công bố đã vấp phải làn sóng phản đối trong giới bóng đá. Vì sao một dự án được FIFA coi là cơ hội lại có thể dẫn tới nguy cơ tẩy chay World Cup?
3: Hôm thứ Ba vừa qua, FIFA công bố kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise, FFE, một công ty được giao nhiệm vụ tập trung và quản lý phần lớn các hoạt động thương mại của tổ chức này như bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé, cấp phép, cũng như khai thác thương mại các giải đấu lớn, trong đó có World Cup. Ngay lập tức, dự án của FIFA đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều liên đoàn bóng đá châu lục, đặc biệt là châu Âu. Theo dự án, FIFA thành lập FFE và cho phép các nhà đầu tư tư nhân nắm khoảng 20% cổ phần. Mục tiêu là huy động tới 4,2 tỷ đô la Mỹ dựa trên mức định giá khoảng 20 tỷ đô la đối với công ty mới. FIFA khẳng định các nhà đầu tư vẫn chỉ là cổ đông thiểu số và định chế này sẽ giữ toàn quyền kiểm soát công ty cũng như các quyết định liên quan đến quản trị bóng đá, giải đấu, lịch thi đấu và quy định. FIFA dự kiến sử dụng nguồn lực mới để tăng ngân sách phát triển bóng đá lên 10 tỷ đô la trong 4 năm tới. Nếu dự án được thông qua, mỗi liên đoàn trong số 211 thành viên có thể nhận thêm 20 triệu đô la vào đầu năm 2027. Khoản phân bổ trong giai đoạn 2027-2030 cũng sẽ tăng từ 8 lên 20 triệu đô la. Trong số các nhà đầu tư tiềm năng, giới chỉ trích đặc biệt lưu ý đến sự tham gia của quỹ đầu tư Drive Eternal do Joshua Kushner thành lập. Ông chính là em trai của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thường xuyên thể hiện mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ trước và trong World Cup 2026. Chủ tịch FIFA gọi dự án là cơ hội vàng để thúc đẩy phát triển bóng đá toàn cầu, đồng thời cho rằng phần giá trị thương mại ngày càng lớn của bóng đá hiện chưa được phân bổ đủ cho những nơi cần nguồn lực nhất. ông Infantino không có dấu hiệu nhượng bộ. Ngày 31 tháng 7, FIFA khẳng định tiếp tục kế hoạch thành lập công ty thương mại nói trên, bất chấp UEFA đe dọa tẩy chay các giải đấu của cơ quan quản lý bóng đá thế giới, trong đó có World Cup. FIFA cho biết sẽ tiếp tục tiến trình tham vấn về dự án FIFA Forward Enterprise được công bố bất ngờ hồi đầu tuần. FIFA yêu cầu 211 thành viên liên đoàn đưa ra quan điểm trước ngày 19 tháng 9. FIFA khẳng định sẽ chỉ triển khai dự án nếu nhận được sự ủng hộ của đa số các liên đoàn thành viên.
2: Dự án của FIFA được công bố trong sự bất ngờ của dư luận, đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ trên cả phương diện nội dung lẫn cách thức triển khai.
3: UEFA tổ chức có ảnh hưởng rất lớn với 55 liên đoàn bóng đá châu Âu và sở hữu 7 trong 10 chức vô địch World Cup gần đây nhất, thậm chí đã đi đến mức hôm thứ Năm tuyên bố nhất trí đe dọa không tham dự các giải đấu sắp tới của FIFA, trong đó có World Cup, nếu FIFA không từ bỏ dự án này. Lời đe dọa này có thể tác động ngay từ năm 2027 khi World Cup nữ được tổ chức tại Brazil. Trong thông cáo được công bố hôm thứ Năm sau cuộc họp khẩn, UEFA khẳng định các thành viên dứt khoát bác bỏ đề xuất của FIFA về việc chuyển giao một phần quyền sở hữu World Cup và các giải đấu khác cho các nhà đầu tư tư nhân. UEFA lấy làm tiếc vì dự án được xây dựng trong bí mật, đồng thời cho rằng mọi quyết định liên quan đến lịch thi đấu quốc tế, thể thức các giải đấu và những quyết định định hình tương lai của bóng đá sẽ không còn được đưa ra vì lợi ích của bóng đá mà vì lợi ích của các cổ đông. Về phần mình, CONCACAF, tổ chức quy tụ 41 liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribe, đã bác bỏ đề xuất. Trong khi đó, liên đoàn bóng đá châu Á AFC lấy làm tiếc vì dự án được công khai khi các thành viên của mình chưa được tham vấn trước. Liên đoàn bóng đá châu Phi thì có thái độ ít chỉ trích hơn, kêu gọi các liên đoàn thành viên xem xét và đánh giá dự án. UEFA cho rằng việc thành lập FFE đã chạm tới một ranh giới đặc biệt nhạy cảm, đó là ranh giới giữa việc huy động tài chính cho bóng đá và biến bóng đá thành một sản phẩm tài chính. Lập trường của UEFA gợi nhớ tới cuộc đối đầu năm 2021 khi Gianni Infantino thúc đẩy ý tưởng tổ chức World Cup bóng đá nam 2 năm một lần. Khi đó, UEFA cũng từng đe dọa tẩy chay giải đấu và cuối cùng FIFA đã phải từ bỏ dự án. Liên đoàn bóng đá châu Âu đặc biệt phản đối việc coi World Cup như là một sản phẩm có thể đem bán. Định chế quản lý bóng đá châu Âu cảnh báo linh hồn và sự quản trị của bóng đá không phải là nguồn vốn để đầu cơ và nhấn mạnh không ai trong chúng ta là chủ sở hữu bóng đá, FIFA không có quyền bán nó. Một chủ tịch La Liga của Tây Ban Nha, Javier Tebas, không ngần ngại chỉ trích các giải đấu và quyền thương mại của FIFA không phải là tài sản cá nhân của Infantino. Tại Đức, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức Joachim Vaske thậm chí còn gọi đây là một cuộc tấn công vào bóng đá.
2: Phía sau cuộc tranh cãi về thành lập công ty thương mại bóng đá FFE là một vấn đề lớn hơn. Ai sẽ kiểm soát nguồn lợi nhuận ngày càng khổng lồ của bóng đá thế giới và nguồn tiền đó sẽ được phân chia như thế nào?
3: World Cup là một thương hiệu thể thao toàn cầu với bản quyền truyền hình, tài trợ và cấp phép tạo ra những nguồn doanh thu khổng lồ. Nhưng sự phản đối hiện nay lại phản ánh một cuộc xung đột lâu đời hơn về cách thức quản trị bóng đá thế giới. Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo FIFA, ông Gianni Infantino đã thúc đẩy hàng loạt dự án nhằm tăng doanh thu và mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế của bóng đá, như mở rộng World Cup lên 48 đội và còn đề xuất lên 64 đội, giải World Cup các câu lạc bộ, phiên bản mới và các giải đấu được tổ chức trên nhiều lục địa. Với FFE, FIFA sẽ tiến thêm một bước nữa, đưa trực tiếp nguồn vốn tư nhân vào cấu trúc khai thác thương mại các giải đấu của mình. Đối với FIFA, vốn tư nhân là phương tiện để gia tăng nguồn lực phục vụ phát triển bóng đá. Đối với UEFA và những bên ủng hộ lập trường của định chế quản lý bóng đá châu Âu, thì ngược lại tồn tại một nguy cơ lớn. Một ngày nào đó, lợi ích của các nhà đầu tư sẽ trở nên không thể tách rời khỏi các quyết định thể thao. Cuộc tranh cãi diễn ra trong thời điểm nhạy cảm đối với Gianni Infantino, chủ tịch FIFA đang hướng tới cuộc bầu cử vào tháng 3 năm 2027 và hiện là ứng viên duy nhất tuyên bố ra tranh cử.
1: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về giải giáp lực lượng Hamas tại Gaza. Kiev cáo buộc Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga tên lửa sát hại thường dân Ukraine. Hàng trăm người, ngàn người di dân vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tên lửa rơi xuống Ba Lan một lần nữa, Nga muốn trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Phan Minh phụ trách hôm nay.
4: Điểm báo.
2: Những toan tính của Nga về địa chính trị, Pháp trục xuất nhà báo Nga Ksenia Fyodorova là hai trong số những chủ đề được các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 31 tháng 7, 2026. Le Monde và L'Echo đều ghi nhận những cuộc chiến do Nga tiến hành không còn giới hạn ở các cuộc giao tranh trực diện mà đang mở rộng sang nhiều hình thức khác nhau, từ chiến tranh hỗn hợp, từng bước sáp nhập lãnh thổ, cho đến nguy cơ làm lan rộng các điểm xung đột trên toàn cầu.
5: Trang nhất của Le Monde tập trung phân tích trường hợp Georgia như một ví dụ điển hình về chiến tranh hỗn hợp của Nga, kéo dài từ sau cuộc chiến năm 2008. Dù chiến sự đã kết thúc được hơn 17 năm, Nga vẫn liên tục gây sức ép bằng các biện pháp như là bắt cóc dân thường, bắt giữ tùy tiện, mở rộng dần khu vực kiểm soát, chiếm đóng từng bước, dựng hàng rào và chốt kiểm soát vượt qua đường phân giới giữa vùng ly khai Nam Ossetia. Tờ báo dẫn số liệu riêng năm 2025 đã có 72 người, trong đó có 8 trẻ em, bị lực lượng Nga bắt giữ gần khu vực này.
2: Le Monde đặc biệt nhấn mạnh đến diễn biến mới trong tháng 5 và 6 khi Nga ký thỏa thuận tăng cường hội nhập với chính quyền Nam Ossetia. Đồng thời, lãnh đạo vùng ly khai này được thay bằng một nhân vật thân điện Kremlin. Theo các tổ chức xã hội dân sự Georgia, đây là một hình thức sáp nhập trên thực tế, chứ không chỉ là hợp tác an ninh. Le Monde cũng nhận định Tbilisi hiện có lập trường quá mềm mỏng với Moscow khi hạn chế phản ứng trước các yêu sách của Nga. Hệ quả là tiến trình hội nhập Liên hiệp châu Âu của Georgia bị gián đoạn. Ở góc độ chiến lược, Le Monde cho rằng Nam Ossetia và Abkhazia vẫn có giá trị quan trọng với Nga. Việc kiểm soát các khu vực này vừa giúp Điện Kremlin duy trì ảnh hưởng tại Nam Kavkaz, vừa phục vụ hoạt động tuyên truyền trong bối cảnh Nga gặp nhiều khó khăn ở Ukraine. Đặc biệt, Abkhazia ở ven Hắc Hải có thể được sử dụng làm căn cứ quân sự hỗ trợ cuộc chiến chống Ukraine. Thông qua lời kể của người dân sống sát khu vực do Nga kiểm soát hoặc phải rời bỏ quê hương từ năm 2008, Le Monde nhấn mạnh hậu quả chiến tranh vẫn hiện hữu trong đời sống hàng ngày.
5: Trong khi đó, bài xã luận của tờ L'Echo phân tích những toan tính của Nga ở phạm vi rộng hơn. Theo Nhật báo Kinh tế, trong những ngày qua, các bên tham chiến trong đó có Nga đang đẩy xung đột lan sang những địa bàn mới bằng những cuộc tấn công ở các địa điểm ngoài chiến trường truyền thống. Bài viết dẫn các ví dụ như tàu Iran bị Ukraine tấn công trên biển Caspi, tên lửa Nga rơi gần một thành phố của Ba Lan, hay các tàu chở khí đốt bị tấn công tại cảng Damietta của Ai Cập.
2: Theo L'Echo, nguyên nhân khiến tình hình dễ leo thang là chiến lược của Mỹ rất mơ hồ khi không đạt được các mục tiêu đề ra ở Trung Đông. Chính sách vừa muốn kiềm chế leo thang, vừa theo đuổi các giải pháp ngoại giao khiến Washington không tạo được sức răn đe. Điều đó mở ra khoảng trống để Nga, Iran và các lực lượng hậu thuẫn hai nước gia tăng tầm ảnh hưởng. L'Echo cảnh báo nếu xung đột tiếp tục lan rộng, thế giới có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng mới và tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục chịu tác động tiêu cực.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
5: Về truyền thông, hai tờ Le Monde và La Croix đều chú ý đến quyết định của Bộ Nội vụ Pháp trục xuất Ksenia Fedorova, cựu giám đốc RT France và thường xuyên xuất hiện trên kênh CNews, Europe One và Le JDD. Le Monde giải thích quá trình và nguyên nhân dẫn đến quyết định trục xuất nhà báo Nga này. Theo Le Monde, thì vào ngày 29 tháng 7, Bộ Nội vụ Pháp ra lệnh Fedorova rời khỏi lãnh thổ vì cho rằng các hoạt động của bà xâm hại lợi ích căn bản của nhà nước và đe dọa nghiêm trọng trật tự công cộng. Quyết định này đồng nghĩa với việc bà mất quyền cư trú và không còn được làm việc tại Pháp. Luật sư của Fedorova tuyên bố sẽ kháng cáo với lập luận. Đây là hành vi xâm phạm quyền tự do ngôn luận.
2: Theo Le Monde, quyết định trên không được đưa ra một cách đột ngột, mà là kết quả của nhiều tháng cân nhắc. Bộ Nội vụ tìm cách xây dựng hồ sơ pháp lý đủ vững để tránh bị tòa án bác bỏ. Tờ báo cũng cho rằng áp lực từ truyền thông và các cuộc tranh luận kéo dài về ảnh hưởng ngày càng lớn của Fedorova trong mạng lưới truyền thông của tập đoàn Bolloré đã góp phần thúc đẩy tiến trình này. Tờ báo cũng nhắc lại, Đức đã cấm Fedorova nhập cảnh từ năm 2024 vì các hoạt động bị coi là bóp méo thông tin khi bà còn làm việc cho hãng tin Rupli. Pháp được cho là đã lựa chọn cách tiếp cận tương tự sau khi cân nhắc nhiều phương án khác. Le Monde nhấn mạnh chính quyền Paris cáo buộc Fedorova không chỉ lặp lại các luận điệu của Điện Kremlin mà còn tìm cách định hướng dư luận Pháp. Hồ sơ của Bộ Nội vụ dẫn nhiều ví dụ về việc bà phủ nhận hoặc bóp méo các sự kiện liên quan đến chiến tranh Ukraine, gọi việc Moscow đưa trẻ em Ukraine sang Nga là sơ tán nhân đạo, mô tả xung đột là chiến dịch quân sự đặc biệt, cho rằng phương Tây mới là bên kéo dài xung đột, đồng thời lan truyền nhiều thông tin mà chính quyền Pháp coi là sai lệch. Một điểm mà Le Monde đặc biệt lưu ý là Fedorova không chỉ bình luận về Ukraine mà còn ngày càng can dự vào các tranh luận chính trị tại Pháp. Tờ báo dẫn lại việc bà chỉ trích lễ duyệt binh quốc khánh 14 tháng 7 vì có sự hiện diện của các nước ủng hộ Ukraine, đồng thời tham gia hoạt động của một tổ chức nghiên cứu có liên hệ với doanh nhân Vincent Bolloré và được cho là muốn tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027.
5: Trong khi đó, tờ La Croix không đi sâu vào diễn biến hay là hậu trường, mà phân tích về nền dân chủ và tự do ngôn luận xoay quanh vụ việc. Theo Nhật báo Công giáo, việc một số cơ quan truyền thông mô tả quyết định trục xuất là hành động kiểm duyệt là một nhận định gây tranh cãi. Tờ báo cho rằng tự do ngôn luận là giá trị nền tảng của nền dân chủ Pháp, nhưng không thể bị sử dụng để xóa nhòa ranh giới giữa sự thật và thông tin sai lệch.
2: La Croix cho rằng Fedorova không chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân hay đóng góp vào sự đa dạng ý kiến, mà hoạt động như một cỗ máy tuyên truyền của Điện Kremlin đang tiến hành chiến tranh chống Ukraine nói riêng và đối đầu với châu Âu nói chung. Vì vậy, hồ sơ Fedorova không chỉ nằm ở quyền phát biểu mà còn ở việc bảo vệ nền dân chủ trước các chiến dịch tuyên truyền từ bên ngoài. Điểm cuối cùng được La Croix nhấn mạnh là sự khác biệt giữa nhà nước pháp quyền của Pháp và nước Nga. Ngay sau khi có quyết định trục xuất, Fedorova vẫn có quyền kháng cáo và yêu cầu tòa án xem xét lại quyết định của chính quyền. Theo bài xã luận, chính khả năng được kháng cáo này thể hiện bản chất của một nền dân chủ pháp quyền. Trái lại, tại Nga, những người công khai phản đối chính quyền thường bị trấn áp và không có cơ hội bảo vệ quyền lợi của mình trước một nền tư pháp độc lập.
5: Nhìn sang châu Á, Le Figaro dành trang nhất báo động về cái chết của một bé gái 6 tuổi trong một thử nghiệm lâm sàng tại một bệnh viện ở Thượng Hải, Trung Quốc vào mùa xuân năm ngoái, đã bị bưng bít trong một thời gian dài. Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm trọng về việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu y học.
2: Theo Nhật báo Thiên Hữu, đây là một câu chuyện hết sức thương tâm, một bé gái mắc bệnh di truyền hiếm gặp. Cha mẹ sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để tìm hy vọng chữa bệnh cho con, một phương pháp điều trị được đánh giá là rất tiềm năng. Vụ việc được tiết lộ bởi tạp chí khoa học Science cùng một số nhà báo và nhà nghiên cứu của Retraction Watch, tổ chức chuyên theo dõi các bài báo khoa học bị rút lại hoặc gây tranh cãi. May, khi đó 6 tuổi, mắc hội chứng Snyder-Block-Campbell, một căn bệnh di truyền hiếm gặp, tác động nghiêm trọng đến sự phát triển thần kinh. Bé gái đã tử vong chỉ 7 ngày sau khi nhận một liệu pháp gen mới sử dụng công nghệ CRISPR-Cas9 biến đổi. Điều gây tranh cãi là nhóm nghiên cứu do nhà khoa học Zilong Qiu phụ trách của Bệnh viện Thượng Hải sau đó đã không đề cập đến ca thử nghiệm trong bài báo khoa học cuối cùng đăng trên tạp chí Nature vào tháng 2 năm 2026. Trong bản thảo ban đầu, nghiên cứu có nhắc đến một thử nghiệm lâm sàng trên người, nhưng phiên bản cuối cùng được giữ lại để xuất bản lại loại bỏ thông tin về May và gia đình em. Chính sự bất nhất này đã khiến các nhà báo phát hiện ra trường hợp bé May. Theo bà Bana Jabri, Tổng giám đốc Viện Imagine, một trung tâm nghiên cứu chuyên về bệnh hiếm, cần phân biệt hai khía cạnh trong vụ việc này. Về mặt y học và đạo đức, đây là một vụ việc nghiêm trọng cho thấy nhiều sai sót trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, về mặt khoa học, ý tưởng sử dụng biện pháp gen để điều trị căn bệnh này vẫn rất đáng chú ý. Các liệu pháp gen đang mở ra hy vọng cho những bệnh lý trước đây không có phương pháp chữa trị. Chúng có thể cứu sống nhiều bệnh nhân trong tương lai.
5: Trở lại Pháp, tờ Libération quan tâm đến cái chết của một phụ nữ 25 tuổi tại một cơ sở làm đẹp ở Nice sau khi được tiêm lidocaine, thuốc gây tê, trước một liệu trình tiêm thẩm mỹ vùng mông. Hai phụ nữ liên quan, trong đó có chủ cơ sở làm đẹp và người thực hiện mũi tiêm đã bị tạm giam. Cơ quan chức năng đang điều tra các tội danh như là ngộ sát, gây nguy hiểm cho người khác và hành nghề y trái phép.
2: Vụ việc này là lời cảnh báo mới về tình trạng những người không có chuyên môn thực hiện tiêm thẩm mỹ trái phép, thường quảng cáo dịch vụ làm đẹp với giá rẻ hơn nhiều so với cơ sở y tế hợp pháp. Tại Pháp, chỉ những nhân viên y tế được đào tạo bài bản mới được tiêm Botox hay chất làm đầy. Cảnh sát đã phát hiện nhiều loại thuốc, kim tiêm và sản phẩm không rõ nguồn gốc, được cho là nhập từ nước ngoài. Người trực tiếp thực hiện mũi tiêm được cho là không có đủ bằng cấp chuyên môn và nhận khách thông qua truyền miệng. Các chuyên gia cảnh báo những ca tiêm trái phép có thể gây hậu quả nghiêm trọng như nhiễm trùng, biến dạng cơ thể, hoại tử, mất thị lực, thậm chí tử vong. Đặc biệt tiêm vào vùng mông có nguy cơ cao vì khu vực này có nhiều mạch máu và cần kỹ thuật chuyên môn chính xác. Nhật báo Thiên Tảo báo động, tình trạng tiêm thẩm mỹ trái phép tại Pháp đang có xu hướng gia tăng. Các bác sĩ kêu gọi người dân cần kiểm tra kỹ cơ sở thực hiện, bảo đảm người tiêm là chuyên gia y tế được cấp phép.
1: Và bây giờ mời quý vị đến với tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách. Chủ đề hôm nay, 200 năm ngày sinh bảng chữ nổi của Louis Braille.

0: Cách đây hai thế kỷ, một thiếu niên người Pháp bị mù do tai nạn đã phát minh một bảng chữ nổi cho phép hàng triệu người khiếm thị trên khắp thế giới có thể đọc chữ bằng đầu ngón tay. Gợi hứng từ cách viết chữ trong bóng tối cho phép sĩ quan Pháp đọc mật mã và tin nhắn vào ban đêm, ông Louis Braille, lúc bấy giờ chỉ mới 16 tuổi, đã hoàn chỉnh bộ chữ cái Latin viết bằng các dấu chấm nổi. Cũng từ năm 1825 trở đi, bảng chữ nổi còn được gọi là chữ Braille.
1: Hai thế kỷ sau ngày ra đời, bảng chữ Braille được phổ biến tại 140 quốc gia trên thế giới, do có thể ứng dụng cho bất kỳ ngôn ngữ nào có dùng ký tự Latin. Nhưng trước khi học cách dùng chữ Braille, người khiếm thị phải biết đọc và biết viết tiếng mẹ đẻ của mình, rồi sau đó mới học chữ Braille. Cũng như người thường đọc chữ bằng mắt, người khiếm thị đọc chữ bằng đầu ngón tay, nhưng khi không luyện tập trong một thời gian dài, người khiếm thị có thể quên cách đọc bằng chữ Braille. Trong xã hội công nghệ thời hiện đại, có rất nhiều ứng dụng dùng âm thanh để hỗ trợ người khiếm thị. Có lẽ cũng vì thế, nạn mù chữ Braille ngày càng tăng do giới trẻ thời nay ít còn quan tâm đến việc học chữ nổi. Tại Pháp, trong số các tổ chức trợ giúp người khiếm thị có Trung tâm Phiên âm và Xuất bản chữ Braille, gọi tắt là CTOB ở Toulouse. Mục tiêu của hiệp hội này là tạo điều kiện cho người khiếm thị tiếp cận dễ dàng hơn sách giáo khoa hay sách đọc in bằng chữ nổi. Trả lời phỏng vấn RFI Ban tiếng Pháp, ông Denis Guérin, trưởng ban điều hành Trung tâm CTOB, cho biết vì sao công việc duy trì sách in chữ Braille là điều cần thiết.
2: Il faut que les gens comprennent qu'un livre en Braille n'est pas aidé, un livre adapté. Ça coûte très très cher, 700 euros. Donc il y a deux écueils pour ça. Les gens ne peuvent pas acheter des livres aussi chers et surtout ils n'ont pas le choix des livres puis seulement 4% des livres sont adaptés à l'usage des déficients visuels.
3: Chúng ta nên hiểu rằng sách chữ nổi nói riêng và sách dành cho người khuyết tật nói chung ít khi nào được chính phủ tài trợ. Sách chữ nổi không dành cho số đông, ấn bản thường bị giới hạn, cho nên giá sách chữ nổi thường rất là cao, khoảng 700 euro một bộ. Vì vậy, có hai trở ngại lớn. Nhiều gia đình không có đủ khả năng để mua những cuốn sách đắt tiền như vậy. Và hơn nữa, dù muốn đọc sách, người khiếm thị cũng không có nhiều sự lựa chọn cho lắm. Bởi vì trên thế giới hiện giờ, chỉ có 4% sách in được biên soạn lại bằng chữ nổi dành cho người khiếm thị. Mỗi năm, Hiệp hội chúng tôi xuất bản 200 đầu sách mới, được biên soạn cho người hoàn toàn khiếm thị hoặc có thị lực kém. Nhưng nhìn chung, độc giả khiếm thị vẫn không có nhiều sách để đọc.
2: Oui, parce que si vous prenez un Harry Potter qui vous coûte 10 euros et qui fait 480 pages, en braille, pour qu'il soit lu avec les doigts, il va faire 18 volumes à 4.
3: Chẳng hạn như trong loạt truyện Harry Potter, mỗi cuốn sách bỏ túi dày khoảng 400 trang, được bán với giá 10 euro. Để biên soạn lại theo chữ nổi braille, đọc bằng đầu ngón tay, quyển sách 400 trang này sẽ có đến 18 tập khổ A4. Mỗi tập tương đương với một chương sách thường. Từ giá 10 euro ban đầu của một quyển sách thường, giá thành của một bộ sách chữ braille 18 tập là khoảng 700 euro. Chủ yếu vì khâu biên soạn đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Mỗi đầu sách mới bằng chữ nổi chỉ được in thành vài phiên bản mà thôi.
1: Tuy phát hành mỗi năm 200 đầu sách mới, nhưng ban điều hành ngành xuất bản chữ nổi còn nhận thấy rằng trong thời gian gần đây lại xuất hiện thêm một vấn đề khác, đó là số người biết đọc chữ Braille ngày càng ít đi. Ông Denis Guérin thuộc Trung tâm Xuất bản chữ Braille cho biết vì sao.
2: Alors déjà, on n'a pas de référencement, donc on n'est pas sûr des chiffres. Pourquoi? Mais tout simplement parce que on manque de professeurs, on manque d'écoles spécialisées, on manque de supports, et c'est pour ça que le CTEB fait des livres, on manque de manuels adaptés en braille, bref, on manque...
3: Vâng, chúng tôi không có số liệu thống kê chính thức, nhưng theo các chuyên gia, số người biết đọc chữ nổi tại Pháp là khoảng từ 15% đến 20% trong cộng đồng người khiếm thị, tức là cứ trên 5 người khiếm thị có một người biết đọc chữ nổi. Sở dĩ có tình trạng này là vì chúng ta thiếu giáo viên, thiếu trường chuyên biệt, thiếu tài liệu giảng dạy hay sách đọc để giải trí. Đó là lý do vì sao chúng ta nên duy trì việc xuất bản sách. Không phải chỉ có tiểu thuyết văn học mà nhiều sách giáo khoa cũng cần được chuyển thể sang chữ Braille. Hiện giờ, hệ thống chữ nổi đã xuất hiện tại nhiều nơi công cộng, trong bảo tàng thư viện, trong thang máy dẫn đến bến tàu sân ga, có thể nói là hệ thống chỉ dẫn người mù ngày càng được phổ biến ở Pháp. Nhưng ngược lại, vẫn thiếu nguồn lực dành cho văn hóa và giáo dục. Vẫn chưa có nhiều đầu tư vào việc đào tạo giáo viên hay tài trợ sách giáo khoa để tạo cơ hội cho người khiếm thị có thêm sách để học, có thêm chuyện để đọc.
1: Thời đại công nghệ số phải chăng tạo thêm nhiều khó khăn khác cho người khiếm thị? Hệ thống chữ Braille có thật sự khó đọc hơn so với các ngoại ngữ thông dụng hay không? Ông Denis Guérin cho biết.
2: si j'ai pas assez d'écoles et que les technologies de l'audio et les nouvelles technologies sur les smartphones viennent remplacer et donner une certaine facilité, on va effectivement aller sur la facilité. Si je n'ai pas assez de professeurs spécialisés de braille,
3: nếu không có đủ trường học để dạy cách đọc chữ nổi, dĩ nhiên chúng ta có thể thay thế bằng công nghệ âm thanh cùng với điện thoại thông minh. Có thể nói, chúng ta chọn một con đường dễ dàng hơn, nhưng cũng nên nhắc nhở tầm quan trọng của chữ nổi đối với người khiếm thị, kể cả những người kém thị lực và những người hoàn toàn bị mù. Người có thị lực kém nhưng vẫn còn một chút khả năng nghe nhìn, vẫn có thể đọc sách bằng cách phóng đại, điều chỉnh cỡ chữ lớn hơn. Còn những người mù thì lại cần viết và đọc hệ thống chữ nổi. Chẳng hạn như một thanh niên trẻ tuổi, tuy có thị lực bình thường nhưng lại không thích đọc sách, chỉ thích xem phim và nghe nhạc. Thì với thời gian, bạn trẻ này sẽ mất dần kỹ năng đánh vần, nhận diện mặt chữ và dễ viết sai chính tả. Do vậy, bất kể bạn đọc bằng mắt hay đọc bằng đầu ngón tay, thì lợi ích của việc đọc vẫn là nắm vững nội dung qua hệ thống chữ viết hay chữ nổi. Việc đọc khác với nghe nhìn, mặc dù những ứng dụng âm thanh đã giúp đỡ rất nhiều các cộng đồng người khiếm thị trên khắp thế giới trong 20 năm qua. Về chuyện học chữ nổi, tôi không nghĩ là chữ Braille khó học so với các ngoại ngữ như tiếng Đức chẳng hạn. Theo kinh nghiệm của tôi, khi bạn tập đọc, tập viết từ khi còn nhỏ, đâu đó bạn đã rèn luyện cho bộ não của mình làm quen với một hệ thống mới. Rồi sau đó thầy cô ở trường, phương pháp giảng dạy và sách vở giáo khoa giúp cho bạn xây dựng năng lực học tập. Theo tôi, chữ Braille không khó hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác, và quá trình thức học tập lúc nào cũng đòi hỏi thời gian.
0: Học chữ nổi khó hay dễ? Trả lời câu hỏi này, bà Michelle, một phụ nữ người Pháp cao tuổi, cho biết bà đã quyết định học chữ Braille ở tuổi 69 sau khi bà bị mất thị lực do một chứng bệnh về mắt.
4: J'ai appris le braille par nécessité pour pouvoir reconnaître ne serait-ce que les boîtes de médicaments et ensuite par plaisir parce qu'à travers le braille j'ai retrouvé non seulement le plaisir de la lecture, j'ai renoué également avec l'orthographe parce que lorsqu'on ne lit plus, on perd.
1: Tôi đã học chữ braille ban đầu là vì nhu cầu trong đời sống thường nhật. Nếu mù chữ nổi, tôi không thể nào nhận ra những hộp thuốc mà tôi cần dùng hàng ngày. Sau đó tôi học chữ nổi là vì sở thích, bởi vì thông qua chữ Braille tôi đã khám phá lại rất nhiều điều. Đầu tiên là niềm vui đọc sách, thả trí tưởng tượng qua câu chữ, ngôn từ. Kế đến nữa là tôi luyện trí nhớ, nhất là trong tiếng Pháp, bạn hơi phân vân về mặt chính tả khi bạn ngừng đọc sách. Bạn không thật sự ý thức được điều đó, chừng nào bạn chưa đánh mất nó. Khi bắt đầu học chữ Braille, tôi đã học bằng chữ cái khá nhanh. Xúc giác ở đây rất quan trọng và tôi dùng ngón trỏ để thực hiện mọi thao tác. Công việc đọc sách đến sau khi học thuộc lòng bằng chữ cái. Tôi thấy việc học chữ Braille chẳng khác gì học một ngoại ngữ. Khác biệt duy nhất là chữ Braille thì đồng nghĩa với khiếm thị, trong khi ngôn ngữ nước ngoài thì không có liên quan gì tới khuyết tật.
3: Thế giới đã bước vào thời kỳ của trí tuệ nhân tạo, của các ứng dụng trên điện thoại thông minh, cũng như máy móc có thể được điều khiển bằng giọng nói. Thế nhưng, liệu các công cụ hiện đại này có giúp phát triển chữ Braille hay không? Hay ngược lại, tạo thêm trở ngại cho việc học chữ nổi? Về điểm này, các chuyên gia trong ngành cho rằng những công cụ này bổ sung cho nhau. Vào thời công nghệ số, cho dù đang học cách sử dụng các công cụ hiện đại, người khiếm thị có nhiều lúc vẫn cần đến chữ nổi Braille.
1: Theo các chuyên gia, nhiều người mắc sai lầm khi cho rằng hệ thống chữ nổi Braille và ứng dụng điện thoại thường đối đầu với nhau, thậm chí công nghệ hiện đại có thể thay thế cho chữ Braille. Thật ra mỗi hệ thống đều có lợi ích riêng và giới chuyên gia khuyên người khiếm thị nên học cả hai. Riêng chữ Braille nên được học càng sớm càng tốt. Ngay khi một ai đó mất thị lực hay một đứa trẻ sơ sinh được phát hiện có khiếm khuyết về thị giác thì điều đầu tiên là nên làm quen ngay với công nghệ số cũng như hệ thống chữ Braille, vì cả hai đều có cùng một mục đích, đó là tạo cho người khiếm thị cơ hội hòa nhập, trở nên tự lập thay vì gạt họ ra bên lề xã hội.
5: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự nói về chiến tranh giữa Mỹ và Iran liệu có làm suy yếu trục gây bất ổn gồm Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không. Minh Anh biên soạn với phần tham gia của nhà địa chính trị học Didier Chaudy. Tạp chí Tiêu Điểm.
6: Thưa quý vị, tuy không có hiệp ước phòng thủ chung chính thức giống như khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng chiến tranh giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông cũng đang thúc đẩy bốn nước là Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hành động như một khối có liên kết chiến lược. Mối quan hệ hợp tác này có thể khiến Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong tương lai.
7: câu hỏi quan trọng được đặt ra, đó là liệu đây có thực sự là một khối thống nhất giống như NATO hay không? Hay người ta đang đơn giản hóa một thực tế phức tạp hơn rất nhiều? Đây vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong giới quan sát. Giữa một bên, cho rằng Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên đang hình thành một liên minh chiến lược chặt chẽ nhằm đối đầu với Mỹ và phương Tây. Còn bên kia thì cho rằng không tồn tại bất kỳ khối nào, rằng mỗi nước vẫn theo đuổi những lợi ích riêng và không có sự phối hợp đáng kể.
6: Thực tế cho thấy là cả hai cách nhìn này đều chưa hoàn toàn chính xác. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy mối quan hệ hợp tác quân sự và an ninh giữa bốn nước đã gia tăng mạnh mẽ, nhất là kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Các hoạt động chuyển giao vũ khí, hàng hóa lưỡng dụng, các cuộc tập trận chung và những thỏa thuận song phương xuất hiện với tần suất cao hơn. Tuy cho đến nay nhóm bốn nước này vẫn chưa có một cấu trúc chỉ huy chung hay một cơ chế phòng thủ tập thể của cả bốn nước, nhưng theo ghi nhận của các tác giả một báo cáo đăng trên trang Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ngày 30 tháng 9 năm 2025, Khinh đang tồn tại như một mạng lưới hợp tác linh hoạt hơn là một liên minh quân sự chính thức, và cuộc xung đột giữa Israel và Iran trong giai đoạn 2024-2026 là phép thử rõ nét nhất cho nhận định trên.
7: Nếu thực sự tồn tại một khối thống nhất như NATO, người ta có thể kỳ vọng rằng khi Iran đối mặt với áp lực quân sự, ba đối tác còn lại sẽ ngay lập tức tham gia hỗ trợ một cách mạnh mẽ. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và Bắc Triều Tiên là một ví dụ đáng chú ý nhất. Thái độ thận trọng của Bình Nhưỡng cho thấy lợi ích quốc gia của Bắc Triều Tiên vẫn được đặt lên trên bất kỳ tình cảm ý thức hệ nào.
6: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt ngày 18 tháng 6 năm nay, nhà địa chính trị học ông Didier Chaudé, chuyên gia về Nam Á, Trung Á và Vịnh Ba Tư nhận định.
8: Thời gian gần đây, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc có đưa ra một thông điệp khá rõ ràng, cho thấy Bắc Triều Tiên đã khẳng định họ không hậu thuẫn Iran trong cuộc chiến vì muốn duy trì mối quan hệ tốt với chính quyền Trump trong tương lai. Bình Nhưỡng không muốn là mục tiêu sau khi chiến tranh Iran kết thúc.
6: Tuy nhiên, phía Nga lại có một cách hành xử khác. Iran không chỉ là một đối tác mà còn là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giúp Moscow đối phó với các biện pháp cô lập của phương Tây. Nếu như trong chiến tranh Ukraine, chế độ thần quyền Iran đã cung cấp cho Nga một lượng lớn Khon Shahed cùng nhiều loại khí tài khác, đổi lại, Moscow đã mở rộng hợp tác quân sự, chia sẻ công nghệ và ký kết các thỏa thuận chiến lược hỗ trợ Iran trong nhiều lĩnh vực quốc phòng. Về điểm này, chuyên gia địa chính trị Didier Chaudé cho biết thêm rằng
8: một lượng lớn vũ khí đã được vận chuyển từ các cảng của Nga tại vùng biển Caspi đến Iran. Tất nhiên, đây là cách Nga luồn lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran, một phần để đáp trả những lời chỉ trích về việc thiếu hỗ trợ phát sinh trong năm 2025 khi căng thẳng giữa Israel và Iran tăng cao. Thật vậy, đối với Nga, nếu Iran sụp đổ, có nguy cơ thực sự là họ sẽ là nạn nhân tiếp theo, khiến liên minh phương Tây trở nên quyết liệt hơn đối với Nga trong tương lai.
6: Đây cũng là quan điểm của nhà nghiên cứu Andrea Kendall Taylor, giám đốc chương trình an ninh xuyên Đại Tây Dương, Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới CNAS, khi trả lời trang RFEL ngày 24 tháng 7 năm nay. Theo bà, việc Iran sụp đổ có nguy cơ tạo ra bất ổn sâu rộng tại Trung Đông, đồng thời làm suy yếu một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga. Thế nên, việc duy trì sự tồn tại và ổn định của Iran phù hợp với lợi ích chiến lược của Moscow. Trong khi đó, Bắc Kinh lại chọn một cách tiếp cận khác, thận trọng hơn. Trung Quốc tránh can dự quân sự trực tiếp, nhưng duy trì các mối quan hệ sâu rộng với Iran. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà địa chính trị học Didier Chaudé phân tích.
8: Ai cũng biết rằng Trung Quốc mua dầu của Iran vì điều này nằm trong lợi ích của họ. Tương tự, trong khoảng thời gian 2025-2026, rõ ràng đã có các hoạt động buôn bán những loại sản phẩm không thuộc diện trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt. Những sản phẩm không nằm trong phạm vi pháp luật, nhưng lại giúp tái thiết, đặc biệt là khả năng tên lửa tầm trung của Iran.
6: Bắc Kinh không nhất thiết hành động vì mục tiêu bảo vệ Iran vô điều kiện. Lợi ích của Trung Quốc nằm ở một Trung Đông ổn định, đủ để bảo đảm các tuyến năng lượng và thương mại, đồng thời tránh sụp đổ nhà nước dẫn tới chiến tranh kéo dài. Một Iran hỗn loạn hoặc rơi vào nội chiến sẽ gây bất ổn cho toàn bộ khu vực và tác động đến kinh tế toàn cầu, điều mà Trung Quốc cũng như là châu Âu hoàn toàn không mong muốn, theo như giải thích của ông Didier Chaudet. Tuy nhiên, khi quan sát Kinh, người ta phát hiện ra một nghịch lý thú vị. Bốn nước này tuy không phối hợp ở mức độ cao như một liên minh quân sự thực sự, nhưng họ vẫn liên tục hỗ trợ lẫn nhau. Vậy điều gì đang gắn kết họ với nhau? Đó là các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Chuyên gia Sode có đánh giá như sau.
8: Nhìn từ Trung Quốc, một nước như Hoa Kỳ có thể áp đặt luật lệ của mình ra ngoài lãnh thổ, nhắm mục tiêu vào các công ty cùng nhiều thực thể của Trung Quốc, nhất là trong hồ sơ Iran, là điều ngày càng không thể chấp nhận trên phương diện luật quốc tế.
6: Trong hoàn cảnh này, việc tăng cường hợp tác với nhau giữa bốn nước là một lựa chọn hợp lý. Nhà phân tích Andrea Kendall Taylor gọi đây là một mạng lưới linh hoạt. Ở đó, những nước này vừa chia sẻ nguồn lực, vừa giúp nhau giảm tác động các biện pháp trừng phạt. Và một trong số các tác động quan trọng nhất của mạng lưới là giúp tăng cường năng lực của từng thành viên, đồng thời làm suy giảm hiệu quả các công cụ gây sức ép từ phương Tây. Ví dụ điển hình nhất là Bắc Triều Tiên. Trong nhiều năm, hình ảnh phổ biến về quốc gia này là một nền kinh tế trì trệ và cô lập, nhưng tình hình đã được cải thiện đáng kể trong hai năm gần đây, theo giải thích của chuyên gia Didier Chaudet.
8: Bởi vì Triều Tiên đang được hưởng lợi từ việc họ có thể hợp tác với Nga và kiếm tiền từ Nga dưới danh nghĩa hỗ trợ mà họ dành cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Bởi vì Trung Quốc đối mặt với áp lực quốc tế từ những lãnh đạo cũng nhắm mục tiêu vào các thực thể Trung Quốc đã quyết định nới lỏng các quy định thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
7: Krink không phải là một phiên bản NATO đối lập, nhưng cũng sẽ sai lầm nếu cho rằng cả bốn nước này không hoàn toàn liên kết với nhau. Mạng lưới hợp tác này ngày càng được thắt chặt và được thúc đẩy bởi các lợi ích chiến lược, nhu cầu chống chịu trước các lệnh trừng phạt cũng như là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế mà họ cho là ít bị chi phối hơn từ sức mạnh của Mỹ và phương Tây.
6: Trong một tập sách mới do tổ chức Foundation for Defense of Democracy vừa mới phát hành có tựa đề Trục các quốc gia gây hấn đối phó với sự hợp tác giữa Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, các tác giả cảnh báo về cách thức bốn chính quyền chuyên chế này hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, không gian mạng và công nghệ có nguy cơ đặt Hoa Kỳ trước nhiều thách thức lớn. Trả lời kênh Fox News Digital ngày 29 tháng 7 vừa qua, ông Mark Montgomery, cựu đô đốc Hải quân Mỹ, đã vẽ ra một kịch bản tồi tệ nhất mà ông cho là mối nguy hiểm lớn nhất, đó là bài toán nhiều mặt trận đồng thời. Hoa Kỳ sẽ phải ứng phó ra sao nếu trong cùng một lúc xảy ra đối đầu giữa Trung Quốc và Đài Loan, Bắc Triều Tiên có thể gây áp lực với Hàn Quốc hoặc tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm kiềm chân lực lượng Mỹ, và một cuộc xung đột giữa Nga với các quốc gia Baltic thành viên NATO, kèm theo đó là các hoạt động khủng bố hoặc hành động thù nghịch từ Iran.

0: RFI, les voix du monde.
1: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: RFI, les voix du monde.
3: Buổi phát thanh ngày hôm nay của RFI tiếng Việt sắp khép lại. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận về giải giáp lực lượng Hamas tại Gaza. Kiev cáo buộc Bắc Triều Tiên đã cung cấp cho Nga tên lửa sát hại thường dân Ukraine. Hàng trăm ngàn di dân tràn vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tên lửa rơi xuống Ba Lan một lần nữa, Nga muốn trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ Bảy, mùng 1 tháng 8, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm tuần báo. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây, Thu Hằng trình bày qua chủ đề chính là drone của Ukraine đánh sâu, phơi bày những lỗ hổng phòng không của Nga. Sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Gia Trình sẽ giới thiệu album Wallflower. Năm 2015, bữa tiệc âm nhạc của Diana Cole. Và cuối cùng, RFI tiếng Việt sẽ phát lại tạp chí nói về 200 năm ngày khai sinh bảng chữ nổi của Louis Braille. Chương trình của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh tráng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
13: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
14: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydro Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydro Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiểm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
4: Happy Friday.
5: Cảm ơn thứ sáu rồi. Ngày mai sẽ được nghỉ.
4: Dạ vâng. Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ sáu hôm nay ngày 31 tháng 7, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: trước hết là Pakistan cho biết là cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ đã nối lại từ ngày hôm qua. Trong khi đó thì chiến sự vẫn tiếp diễn, hai bên vẫn tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Liên quan tới chiến tranh Ukraine, Tổng thống Ukraine yêu cầu Liên hiệp châu Âu tạo áp lực với Nga sau khi một hỏa tiễn của Nga đã rớt xuống không bay qua không phận và rớt xuống lãnh thổ của Ba Lan gần biên giới với lại Ukraine. Về thời sự liên quan tới Hoa Kỳ, Thượng viện Mỹ tiếp tục bác nỗ lực hạn chế chiến tranh của Tổng thống Trump. Trong khi đó, Tổng thống Trump nói ông sẵn sàng rút lại đề cử ông Todd Blanche làm Bộ trưởng Tư pháp. Hiện nay ông này đang làm quyền Bộ trưởng. Lý do Tổng thống Trump muốn sẵn sàng rút lại vì có liên quan tới một thỏa thuận gây tranh cãi đến hồ sơ kiện sở thuế vụ IRS. Mà tin tức trong những tuần trước có đăng là hồ sơ vũ khí hóa. Tổng thống Trump cũng cho biết lý do ông rút lại là có thể để chờ tới tháng giêng năm sau. Khi mà quốc hội nhóm họp khóa mới thì hai thượng nghị sĩ lão thành chống chuyện đề cử này sẽ hết nhiệm kỳ. Trong đó có ông John Cornyn của tiểu bang Texas. Tỷ phú Elon Musk lên kế hoạch tài trợ cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tin tức cho biết là với số tài chính có thể là khá lớn để giúp cho cái Ủy ban Vận động Chính trị CPAC. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sau cùng đã cấp sổ thông hành, tức là passport, có in hình của Tổng thống Trump. Rất là oai nghiêm, vạm vỡ. Trong khi đó, tin cũng đáng chú ý đó là chính quyền Tổng thống Trump ngày hôm qua đã đưa ra sáng kiến, loan báo sáng kiến Freedom Hotlers để thay thế những di dân bất hợp pháp đang làm tài xế lái xe vận tải bằng những cựu chiến binh của Hoa Kỳ. Liên quan tới Việt Nam, tin tức cho biết là thị trường gọi xe tại Việt Nam đang đón làn gió mới. Với ứng dụng có trên 30 triệu thành viên chính thức gia nhập, không cần tuyển tài xế, chỉ ghép người đi cùng để chia tiền xăng mà thôi. Cái này có phải là một thủ thuật không?
5: Dạ đúng rồi, một loại giống như Uber vậy thôi. Nhưng dạ, mà thay vì có hạng Uber thì bây giờ có cái hạng này, nó share tiền hay là lấy tiền ít hơn.
4: Tức là danh chính ngôn thuận, hợp pháp chứ không dạ, phải là lừa lọc.
5: Hợp pháp, dạ. Dạ.
4: Chúng tôi mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa mới tóm lược trong Chào Bình Minh sáng thứ sáu hôm nay. Trước hết, anh Phạm Cơ sẽ có bản tin về cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ đã nối lại qua trung gian của Pakistan. Mời Cơ.
5: Vâng, có vẻ như là Oman là không làm đủ nhiệm vụ của họ khi mà hai bên đều nghĩ rằng là chính vì Oman giúp đỡ cho nên mới có được cái cuộc nói chuyện qua cái khu vực mà Vịnh Ba Tư, mà trong đó khu vực eo biển Hormuz đã bị một bên là Oman và một bên là Iran. Thế thì Oman không làm đủ nhiệm vụ, cho nên coi như Oman cũng vẫn ở trên đó thôi, nhưng hiện nay người ta đang chú trọng tới Pakistan. Và chính là Tổng thống Iran cũng đến thăm Pakistan để thúc đẩy cái chuyện này. Và Thủ tướng Pakistan lại còn gặp thêm Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance để nói bàn về cái chuyện này ở tại một cái vùng hồi tháng 6 năm 2026. Cho nên người ta nghĩ rằng là Pakistan vẫn tiếp tục cái nhiệm vụ này. Và Pakistan tuyên bố rằng họ đang làm hết sức để hồi sinh các cuộc đàm phán Mỹ và Iran. Và đồng thời ở đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, bởi vì sao? Phải có người nói chuyện mới được, thì hai bên mới ngồi lại và hội nghị và nói. Còn trước kia tới giờ này hai bên chỉ nói qua nói lại mà chưa biết ai là trung gian, cho nên người trung gian đó đôi khi bị lạc quên. Nhưng bây giờ người ta xác nhận Pakistan là người trung gian, cho nên vụ này thì đi đến một cái ngõ khúc quanh khác và có lẽ tốt đẹp hơn.
4: Không thể nào tốt đẹp hơn. Nhiều bài bình luận và phân tích đều cho rằng có lẽ cũng sẽ vẫn như cũ. Nối lại là một chuyện, nhưng mà chiến sự trước mắt vẫn chưa có lắng xuống. Hai bên vẫn tiếp tục tấn công nhau bằng drone và hỏa tiễn. Tin tức mới nhất, Reuters ghi nhận sáng ngày hôm nay quân đội Iran tuyên bố đã tấn công drone vào các mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ ở tại Kuwait. Để đáp trả lại, Hoa Kỳ đã gây hấn trước theo như phía Iran tố cáo. Cho nên chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm. Chúng ta có thể hiểu là vừa đánh vừa đàm, nhưng mà cũng sẽ tiếp tục không đạt được bất kỳ kết quả nào hết cả. Riêng về các giới chức ngoại giao của Pakistan xác nhận cuộc đàm phán ngày hôm qua nối lại đó. Đặc biệt cái chủ đề chính là bàn về vấn đề eo biển Hormuz hiện nay đang nằm dưới sự kiểm soát của Iran. Và tâm điểm của vấn đề cũng là những căng thẳng hiện tại. Cho nên Pakistan đang hết cả. Riêng về các giới chức ngoại giao của Pakistan xác nhận cuộc đàm phán ngày hôm qua nối lại đó. Đặc biệt cái chủ đề chính là bàn về vấn đề eo biển Hormuz hiện nay đang nằm dưới sự kiểm soát của Iran. Và tâm điểm của vấn đề cũng là những căng thẳng hiện tại. Cho nên Pakistan đang nỗ lực hết sức

0: định được ký ở tại Islamabad vào giữa tháng 6 vừa rồi. Thành thử ra, chưa có bất kỳ một cái kết quả nào được thông báo và cũng không thấy hai bên đưa ra bất kỳ một cái bản tuyên bố chung nào cả. Tiếp tục với lại tình hình chiến tranh tại Ukraine. Phía Ukraine đã chính thức yêu cầu các nước tại Âu Châu tạo áp lực lên Nga sau khi hỏa tiễn của Nga được chính Thủ tướng Donald Tusk của Ba Lan cũng như là khối liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương NATO đều xác nhận. Đây là một loại hỏa tiễn của Nga đã xâm nhập không phận của Ba Lan và rơi xuống một cánh đồng ở ngay giữa gần biên giới giữa Ba Lan và Ukraine. Mời anh Phạm Cường.
1: Vâng, đây có vẻ như là người Nga họ bắn sai hoặc là họ bắn lỗ đi, hoặc là những hỏa tiễn của Nga bây giờ kém chất lượng hơn cho nên không điều khiển chính xác được, và thay vì tấn công vào cái khu vực của thành phố Lviv, là cái khu vực mà một cái thành phố lớn nằm bên cạnh biên giới Ba Lan và Ukraine. Thành phố này là nơi mà ngày xưa khi chiến tranh khởi đầu, Hoa Kỳ đã đề nghị tổng thống Ukraine dời đô từ bên phía thủ đô Kiev đi về thành phố Lviv để có thể tránh tên bay đạn lạc vì rất là xa, nhưng mà ông Zelensky đã từ chối, và cho tới bây giờ khu vực này thì gần như là trong mấy tháng qua yên ổn bởi vì nó quá xa, nó sát ngay Ba Lan, và quân của Nga thì không tiến đến đó mà chỉ tiến ngang Kherson thôi, nhưng mà tên lửa bằng hỏa tiễn đoàn dược đều bắn về phía Kherson là cao là xa nhất, ít khi vào nó đi tới VIP, và không hiểu sao lần này nó bắn sai đến nỗi mà rơi sát thành phố VIP và rơi qua bên biên giới Ba Lan luôn. Thành ra đây là một trong những chuyện mới nhất cho thấy rằng người Nga vũ khí của họ bây giờ đâm ra cũng không có chính xác hơn ngày xưa.
0: Đó là về mặt kỹ thuật. Còn về phương tiện ngoại giao và những cái lời gọi là lên án đó cũng không có hữu hiệu. Đây không phải là lần đầu tiên hỏa tiễn Nga hoặc là drone Nga xâm phạm vào không phận của các nước đồng minh trong khối NATO tại châu Âu. Đã rất nhiều lần Latvia và một số các quốc gia, trong đó có cả Hungary, cũng đều bị drone của Nga xâm phạm vào. Và ngay cả vùng Bắc Âu, Thụy Điển, Na Uy cũng có những cái trường hợp xảy ra tương tự. Tổng chung thì các nhà lập pháp cũng như là lãnh đạo của Âu Châu cũng lên tiếng, có thể hiểu là lấy lệ mà thôi, lên án bằng miệng rất mạnh mẽ những cái cuộc tấn công của Nga và những cái vụ xâm phạm không phận các nước ở tại Âu Châu của Nga, nhưng không đưa ra bất kỳ một cái hình thức trừng phạt nào một cách coi như là cụ thể hết cả. Thành thử ra bên phía Nga cũng chưa có bất kỳ một cái sự lên tiếng và phản ứng gì liên quan tới những cái lên án của bên phía Liên Hiệp Âu Châu này. Tiếp tục trở lại với tin liên quan tới cuộc chiến ở tại Iran. Ngày hôm qua Thượng viện đã lại một lần nữa bỏ phiếu bác cái nỗ lực coi như là cái quyền hạn chiến tranh của Tổng thống Trump mở cuộc chiến đối với lại Iran. Mời anh cơ.
1: Vâng, Thượng viện muốn làm gì thì làm, nhưng mà thông báo được hay không, và cũng thông báo được nhưng mà không có chính thức, là bởi vì không có sự đồng ý của Hạ viện, cho nên Thượng viện cũng làm cho vui, nhưng mà thực tế thì bởi vì Thượng viện Đảng Dân Chủ nắm được đa số lớn hơn là ở Hạ viện, cho nên họ thỉnh thoảng họ vẫn tìm cách để mà lên án cuộc chiến mà Tổng thống Trump đã khởi sự ở tại Iran. Thế thì bây giờ chuyện này nó mỗi ngày mỗi lớn hơn, và cái nỗ lực đó đã bị bác bỏ. Nhưng mà cái nỗ lực này đó thì phải nói rằng chỉ có ở Thượng viện thôi, còn Hạ viện thì dĩ nhiên nằm trong tay của Đảng Cộng hòa, cho nên không ăn thua gì. Khi mà Thượng viện dầu có đưa ra một cái nghị quyết khiển trách ông Trump cũng không thể nào mà được công bố được. Và đồng thời thì hai bên như quý vị đã biết, chiến tranh vẫn tiếp tục, và bây giờ đây những cái vụ mà xảy ra ở tại Quốc hội Hoa Kỳ khiến người ta để ý

0: đến càng ngày càng để ý đến những cái chuyện là cuộc chiến tranh mà Tổng thống Trump đang làm thì đang bị thế giới lên án, và đó là một trong những điều mà Đảng Cộng Hòa muốn né tránh, cũng như rằng mọi việc đều xảy ra trong nội bộ và hiện tình chính trị cho thấy rằng khó khăn. Và hiện nay nữa, hơn nữa là phía chiến tranh tại vùng vịnh đã mở ra cho tới Hồng Hải với những cái sự liên kết giữa Ả Rập Saudi với Hoa Kỳ trong những nhiệm vụ của hai bên hiện nay là làm sao để mở rộng cửa Hồng Hải để cho Ả Rập Saudi có thể đưa những cái tàu dầu đi vào cảng của họ bên Hồng Hải và lấy dầu đi ra phía vùng Yemen. Việc này có thể chắc chắn là dễ giải quyết hơn, bởi vì Yemen chỉ là con đẻ của Iraq thôi, và họ ở rất là xa Iraq nhiều, và việc tiếp viện về vấn đề khí giới nhân lực cũng khó khăn. Cho nên vấn đề này Hoa Kỳ có vẻ với là Ả Rập Saudi có vẻ rất là yên tâm trong cái vụ này.
1: Cái vấn đề mà Saudi Arabia lần đầu tiên tham gia oanh kích với lại Hoa Kỳ chống lại những cái nhóm phiến quân theo hệ phái Shia đang hoạt động ở tại phía bắc của Iraq sát biên giới với lại Iran và gần với lại Saudi Arabia đó, đã phóng hoạt tiễn và drone tấn công những cái cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia. Cái điều này nó khiến cho cái cục diện của cuộc chiến ở tại Trung Đông có thể lan rộng hơn. Và rất nhiều nhà quan sát đều lo ngại một khi mà cái nhóm này vẫn tiếp tục bất chấp những cái lời tuyên bố của Thủ tướng Iraq là không để cho cái nhóm này tiếp tục đơn phương hành động như vậy, trong khi đang coi như là tạm dung thân ở tại lãnh thổ của Iraq. Cho nên đây cũng là một trong những cái vấn đề nhức nhối. Nó có liên kết tới lại cái cuộc chiến Iran ở tại Trung Đông mà chưa biết là nó sẽ ngả về như thế nào nếu trong trường hợp tình hình nó lan rộng ra và Saudi Arabia tiếp tục tấn công cũng như là các nhóm phiến quân ở Iraq vẫn tiếp tục tấn công cộng theo với lại cái nhóm Houthi cũng là một lực lượng được Iran hậu thuẫn từ Yemen tấn công Saudi Arabia. Cho nên tình hình hiện tại vô cùng phức tạp.
0: Tôi cũng nghĩ rằng là cái vấn đề mở rộng chiến tranh như vậy là nhiều khi Iraq, người Iran bây giờ có vẻ hơi là kẹt về vấn đề nhân sự cũng như vũ khí, cho nên đôi khi họ cũng không còn đủ để mà mở rộng cuộc tấn công, và do đó họ đành phải bước qua phía Iraq để kêu những cái phần tử của họ ở bên Iraq ủng hộ họ bằng cách mở thêm một mặt trận mới.
1: Cái bình luận và cái giải thích đó rất là hợp lý. Nói vắn tắt tức là Iran muốn nhờ cái lực lượng gọi như là cánh tay nối dài của họ đó, gọi là ủy nhiệm cho họ những cái cuộc chiến, và thuật ngữ chuyên môn chiến tranh gọi là cái proxy war đó, khuấy động tình hình trong lúc Iran vẫn đang coi như là chính là trực diện và đối chọi với lại Hoa Kỳ, để cho những cái thuộc hạ cánh tay nối dài của họ khuấy động những cái nước mà ủng hộ Hoa Kỳ tấn công Iran cũng như là hệ phái Shia của các phiến binh Hồi giáo. Nhưng mà trở lại với lại cái cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua tại Thượng viện đó, thì đây là cái nỗ lực lần thứ 13, cuộc bỏ phiếu lần thứ 13 của bên phía Đảng Dân Chủ đưa ra, nhưng đều gặp thất bại. Bởi vì còn một số nghị sĩ Cộng Hòa vẫn ủng hộ trung thành với lại Tổng thống Trump. Cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua đó là chỉ có hơn một phiếu mà thôi, 50-49. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ cho tờ Politico và hãng tin CNN biết, dựa trên cái quan điểm của các thượng nghị sĩ Cộng Hòa đó, hé lộ cho biết là họ có thể thay đổi sau cái kỳ nghỉ hè vào tháng 8 này của Quốc hội. Trong đó có lời của thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, ông Tom Tillis. Ông tuyên bố ông sẽ xem xét lại lá phiếu của mình vào tháng 9 khi mà Quốc hội trở lại nhóm họp sau kỳ nghỉ hè thường niên trong một tháng, tức là bắt đầu từ tháng 8. Tính từ ra, Dân Chủ chưa bỏ cuộc. Nếu cuộc chiến này vẫn còn tiếp tục kéo dài, họ vẫn tiếp tục đưa ra những cái nghị quyết như vậy để mà bỏ phiếu. Tiếp tục với lại tin liên quan tới vấn đề đề cử ông Todd Lynch, hiện nay đang được là quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Việt Nam mình hay dùng cái chữ cũng khá quen thuộc, nhưng mà xưa rồi đó là xử lý thường vụ, đó là cái người đứng đầu Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ do Tổng thống Trump chỉ định, nhưng cần theo thủ tục bắt buộc phải có là được Ủy ban và của Thượng viện chuẩn thuận. Sau 2 tuần rất là căng thẳng vì cái sự chống đối của 2 thượng nghị sĩ chính, như chúng tôi nói, trong đó có ông John Cornyn của tiểu bang Texas, xét ra cũng là vì vấn đề thù cá nhân. Bởi vì Tổng thống Trump không giờ chót không ủng hộ ông John Cornyn, mà quay sang ủng hộ ông John Paxton, là Bộ trưởng Tư pháp hiện nay của tiểu bang Texas, làm cho cái ghế Thượng viện ở tại Quốc hội Liên bang ở tại Hoa Kỳ. Cho nên cái mấu chốt của vấn đề nó bị rạn nứt kể từ đó. Nhưng cái điều quan trọng hơn là ông Todd Blanch, nguyên là luật sư riêng của Tổng thống Trump, đã đưa ra và chấp hành cái đơn của bên phía gia đình Tổng thống Trump chặn sở thuế không được quyền kiểm soát hồ sơ thuế của Trump Organization, và trong cái vấn đề yêu cầu đòi bồi thường 1.8 tỷ, mà cái mà họ tin tức truyền thông Hoa Kỳ gọi là cái vụ gọi là vũ khí hóa đó, dùng quyền lực để trở thành vũ khí tấn công đối địch. Cho nên các thượng nghị sĩ đã ngăn chặn cái vụ này cho bằng được. Quyết định cuối cùng của Tổng thống Trump ngày hôm qua cho biết là ông sẵn sàng không nhượng bộ, nhưng mà rời lại vào đầu tháng tới sẽ tiếp tục đưa ra vấn đề này. Mời anh Cơ.
0: Vâng. Thứ nhất là đầu tháng tới thì theo như lời bản tin mà anh Vũ Kiệm Đài Loan, tức là có một thượng nghị sĩ khác nữa sẽ đối ý và sẽ chấp nhận cái vụ này, thì coi như là ông Todd Blanche sẽ được làm bộ trưởng thay vì là quyền bộ trưởng. Ông này trước kia là luật sư riêng của Tổng thống Trump, ông được cử làm phó tức là thứ trưởng của
1: Bộ Tư pháp.
0: Bộ Tư pháp, và bây giờ thì Tổng trưởng Bộ Tư pháp mất chức, cho nên ông là quyền Tổng trưởng. Và giờ đây thì 2 thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa chống đối trong cái vụ này, mà trong đó cả 2 người này đều là những người mà chống đối ông Trump. Ông Trump đã không có ủng hộ họ trong vấn đề bầu cử sơ bộ, cho nên họ không được chọn, Đảng Cộng hòa chọn trong bầu cử sơ bộ để có thể làm ứng cử viên, và vì vậy coi như là chưa bầu thượng nghị sĩ nhưng mà đã không được làm ứng cử viên, là coi như vụ này là xong. Bởi vậy cho nên họ chống đối lại ông Trump trong cái vụ này, bởi vì họ không mất gì hết, đằng nào họ cũng mất rồi.
1: Thì bây giờ thời,
0: họ chống đối thì chống đối vậy thôi, và ông Trump cũng biết như vậy. Nhưng mà ông Trump cũng là lạ lùng, là thay vì ông đồng ý để rút lui rồi ông yên lặng ông bỏ vào lại thì cũng không ai nói gì, nhưng mà ông lại rằng không sao, ông rất là tự hào và không sao, cái này là 2 ông này ông ghét tôi thôi, thành ra để cho 2 ông này đi xong là tôi sẽ đưa cái vụ này ra để bầu trở lại. Thì cũng phải nói rằng là ông rất là chắc ăn cái chuyện đó, thành ra ông nói mà lại còn chắc ăn hơn nữa là trong cuộc bầu cử sắp tới, ai cũng biết rằng Hoa Kỳ các cuộc bầu cử nó bị nghiêng về những vấn đề tuyên truyền và quảng cáo đủ thứ, tức là vấn đề tiền bạc là quan trọng để chạy những hệ thống truyền hình, những hệ thống truyền thanh quảng cáo, khiến người dân người ta nghe riết cái thành sự thật. Và chính vì cái vụ Elon Musk tuyên bố rằng là sẽ đưa tiền thêm để có thể quảng cáo cho Đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử giữa mùa sắp tới, khiến cho ông Trump yên tâm hơn.
1: Dạ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đào sâu về chi tiết của cái bản tin mà anh Trump, anh Cơ vừa mới tóm lược, là tỷ phú Elon Musk đó đưa ra cái kế hoạch là chi tiền lớn để ủng hộ cho Đảng Cộng hòa sau quảng cáo. Xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network, chương trình sáng thứ 6 ngày 31 tháng 7. Đến đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại hàng ngày vẫn yểm trợ và ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Cũng xin chân thành trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

0: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
5: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
6: Anh muốn ăn bún mang dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 của VTV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, như chúng tôi đã thưa, chúng tôi xin trở lại tiếp tục đào sâu thêm chi tiết về bản tin. Nhà tỷ phú Elon Musk đã lên kế hoạch xuất tiền chi tiêu lớn cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa. Anh Trump trong cuối của nửa phần trước cũng có trình bày sơ sơ về nhân vật này. Cái tổ chức của ông được đặt tên là America PAC và đã từng chi hơn 260 triệu Mỹ Kim để mà ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump trong cái cuộc bầu cử năm 2024 vừa qua. Chưa kể ông cũng còn rất nổi tiếng trong cái vụ là kêu gọi những cử tri ghi danh cho Đảng Cộng Hòa ở tại tiểu bang Wisconsin để bầu cho một trong những thẩm phán vào trong tối cao pháp viện của tiểu bang Wisconsin. Và với cái số tiền là ông giống như là rút thăm, bốc xổ số đó, được 1 triệu đồng. Tức là cứ một ngày ông bốc đúng tên ai thì người đó sẽ được lãnh phần thưởng 1 triệu đồng do ông tặng. Nhưng mà sau cùng thì cái cuộc bỏ phiếu đó đã hoàn toàn trái ngược cái vị mà nữ thẩm phán của Đảng Dân Chủ đã thắng một nam thẩm phán của Đảng Cộng Hòa trong cái ghế tối cao pháp viện tại Wisconsin. Và hiện tại mới nhất gần đây trong chưa tới 2 tuần, Wisconsin đang mở hồ sơ và đang xem xét liệu có thể kiện ông Elon Musk trong cái vụ này hay không, vi phạm về cái luật bầu cử của năm 2024. Mới trở lại với lại cái vấn đề ủng hộ cho lần này trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, xin mời anh Cơ tiếp tục.
6: Tôi muốn hỏi anh một chuyện là ví dụ như khi mà ông Elon Musk mà kêu là tải kích hoạt cái hồ sơ gọi là America PAC để chi tiền ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa, thì dĩ nhiên là việc này là hợp pháp, nhưng mà hợp pháp đến căn bản như thế nào với cái tổ chức này, ví dụ như hay là bất cứ tổ chức nào mà nếu có nhiều tiền hơn mà người ta ủng hộ Đảng Cộng Hòa thì bao nhiêu tiền là được và bao nhiêu tiền thì bị cấm?
5: Nó có cái hạn ngạch của nó. Thứ nhất, cái chữ PAC ở đây viết tắt là PAC, là Political Action Committee, là một cái tổ chức vận động ủng hộ chính trị trong lĩnh vực bầu cử là ưu tiên số 1. Và cái tổ chức PAC đầu tiên không phải là America PAC, tức là CPAC cũng có, hoặc là PAC là nguyên thủy, còn America PAC là của Elon Musk lập ra. Nhưng gần đây nhất, cách đây hơn 3 tháng, Quốc hội đã bỏ phiếu để đưa ra cái hạn ngạch, giới hạn cái mức mà của một tổ chức CPAC đó có thể chi ra bao nhiêu để ủng hộ cho con gà của mình. Chứ không phải là anh lấy tiền đè người. Đó, mời cơ.
6: Vâng, tôi phải nói rằng là những cái chuyện này là nó chỉ xảy ra ở đất Mỹ mà thôi. Bởi vì đất Mỹ nó mới có nhiều tiền. Và phải nói rằng là những cái dịp này mà các vị tỷ phú ra tay thì phải nói rằng là cái nguồn mà chính trị nằm trong tay của các nhà tỷ phú. Ví dụ như hồi xưa ai không biết rằng có ông tỷ phú gì người Hungary, anh nhớ, của Đảng Dân Chủ đó.
5: Ông tỷ phú đô la không? Là ông anh như nói thì tự nhiên
6: nói chung là phải nói rằng là nhiều người hai đảng đều có những nhà tỷ phú riêng biệt, và những cái người này phải nói rằng can thiệp vào chính trị hết sức là mạnh mẽ. Và thông thường thì những cái người tỷ phú của Đảng Cộng Hòa nó có vẻ nhiều tiền hơn và đưa ra chi tiền mạnh hơn. Bởi vậy cho nên hầu như các cuộc bầu cử mà người ta dùng những cái hệ thống truyền thanh truyền hình rất là nhiều và rất là tốn tiền, cho nên các cái tổ chức này họ chi ra rất mạnh, và vì vậy ảnh hưởng rất là lớn đến kết quả của các cuộc bầu cử. Đó là một trong những điều cho khiến cho người ta nghĩ tới. Và ông Elon Musk cũng rất là lạ, ông này là người đi theo Tổng thống Trump trong thời gian vừa qua, nhưng mà cũng có đôi lúc có những cái bất hòa với ông Trump, và bây giờ thì ông lại trở lại với Đảng Cộng Hòa. Phải không anh?
5: Cái sự nghiệp chính trị của ông lúc đầu đó, thì như chúng ta biết, ông đã từng vì cái mối tương quan và thân thiết với lại Tổng thống Trump trong giai đoạn đầu và chi tiền ủng hộ ông Trump, cho nên ông Trump cũng muốn lại quả lại và đặt ra một cái bộ mới, gọi là cái bộ hiệu quả chính phủ cho Elon Musk đứng đầu. Nhưng mà hoạt động chỉ sau hơn 3 tháng thôi, chưa tới 6 tháng, không đạt được hiệu quả. Tại vì ông đưa ra rất nhiều những cái kế hoạch cắt giảm chi tiêu, sa thải nhân viên hàng loạt, cả ngàn người, cho nên bị thất bại và cũng không tiết kiệm được cho ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ là bao nhiêu. Cho nên ông cũng đã bị khiển trách rất nhiều và ông tự động rút lui, và sau cùng thì chính quyền Trump đã hủy cái bộ hiệu quả chính phủ. Lâu lắm rồi chúng ta không nghe tới cái bộ gọi là DOT, hiệu quả chính phủ nữa. Đó. Thành thử ra, đối với lại Elon Musk đó, thì cái tài thực sự của ông là cái đầu sáng tạo, cái bộ óc khoa học của ông thành công vượt mực. Và cho đến giờ thì chưa có một ai vượt mặt ông về cái tích sản.
6: Cái sức suy nghĩ về kỹ thuật đó.
5: Về cái trí thông minh là một, và cái số tiền đó là nhân vật tỷ phú đầu tiên là coi như là trillion, ngàn tỷ đô la chứ không phải là trăm tỷ đô la. Thành thử ra lần này thì không biết ông chi ra bao nhiêu, nhưng sẽ bị hạn chế như chúng tôi vừa mới nói ở lúc đầu, là Thượng viện và Hạ viện đã thông qua cái luật ngăn chặn dùng tiền để coi như là làm chính trị, cho nên ở trong một cái mức nào đó được mở thôi. Còn đối với lại cái ông tỷ phú 4 đô la đó, là ông gốc người Hungary nhưng mà là người Do Thái. Đã. Ông, tôi cũng quên mất tiêu tên.
6: Ông Soro.
5: George Soro. George Soro là của Texas.
6: Không, còn cái ông Soro gì của Hungary đó. Ông người Hungary.
5: Vậy, như vậy là hai, đúng rồi, ông George Soro. Còn ông Texas lại cũng là một nhà tỷ phú của Đảng Dân Chủ ra tranh cử. Với
6: Alex Soro.
5: Không phải George Soro. George Soro. Thôi chúng ta chọc, cái chuyện đó chỉ là cái chi tiết nhỏ thôi. Tiếp tục với tin cũng liên quan tới Tổng thống Trump. Như chúng ta biết, và tin tức trong suốt cái nhiệm kỳ thứ hai, tức là lần thứ hai ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, ông đưa ra nhiều cái sáng kiến. Phải nói là ngoạn mục cũng có, kỳ quặc cũng có, gây chú ý và bị chỉ trích thì nhiều hơn. Nào là gán tên mình đổi tên Trung tâm Nghệ thuật Kennedy chung với lại cố Tổng thống Kennedy, rồi Khải Hoàn Môn, rồi vụ Hồ Chiếu,
6: ông Phản Chiếu,
5: Phản Chiếu, rồi phi trường ở tại Florida đã được đặt tên ông, và còn nhiều những cái kỳ tích khác. Gần đây nhất là mới tuần trước, cái Penn Station ở New York là một cái ga điện ngầm nổi tiếng, cần ngân sách để mà trùng tu, để mà tu sửa lại. Nhưng mà riêng thành phố hoặc là tiểu bang New York không đủ, cho nên kêu cứu liên bang hỗ trợ. bên phía các coi như là cận thần của ông Trump và chính ông Trump đưa ra cái ý kiến để tên Trump vào thì sẽ có tiền ngay thôi. Đó là cái vụ mới nhất. Rồi.
6: Chưa bây mới giờ, vụ này mới
5: vụ
6: hơn.
5: Vụ này mới hơn nhưng mà nó đã có từ hồi July 4.
6: Yeah.
5: Kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ. Đó là cái sổ thông hành hoặc nôm na là cái passport của Hoa Kỳ. Đã in hình Tổng thống Trump và đã được tung ra cung cấp cho những người đặc biệt được yêu cầu là tôi muốn cái sổ thông hành, cái passport có hình của Tổng thống Trump thì sẽ được cái hình này, bởi vì nó có giới hạn mà thôi. Limited, cái gì có giới hạn nó cũng quý hết cả. Mời anh cơ.
6: Dạ vâng. Thì là cái hình này thì phải nói rằng là chỉ có giới hạn là đúng y như vậy, và chưa bao giờ mà người ta thấy một hình một tổng thống ở trên cái passport cả, bởi vì nhất là tổng thống nó còn sống nữa, cũng như đồng tiền. Người ta nói rằng đồng tiền thì có thể in hình tổng thống nhưng mà cũng không thể in hình tổng thống còn sống. Tuy vậy thì họ cũng in vì nệ lòng ông Trump, bộ ngân khổ cũng làm nhưng mà không, chưa có phát hành mà thôi, không có phát hành. Nhưng mà để in làm kỷ niệm thì có, chứ còn không có phát hành cái chuyện mà đồng đô la có hình của ông Trump. Thành ra phải nói rằng những cái việc mà ông Trump ông ưa những chuyện như thế này thì phải nói rất là khó hiểu, bởi vì Tổng thống Trump đã hết sức là giàu có, nhiều chuyện rồi. Trước khi ông làm tổng thống ông đã là tỷ phú rồi mà ông cũng ưa những cái chuyện bên ngoài như vậy thì cũng đã hơi lạ.
5: Chắc là phải cần một bác sĩ về tâm lý mới có thể phân tích một cách rốt ráo về một cái não trạng của một nhân vật. Được cho là lịch sử.
6: Dạ, phải là lịch sử thì.
5: Lịch sử tạo ra rất nhiều những cái sự kiện về lịch sử, và xuất thân là một coi như là doanh gia chứ không phải là một chính trị gia. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rõ vô cùng nổi tiếng, vô cùng nổi tiếng. Trên cái passport mới đó, in hình Tổng thống Trump, mặt nghiêm nghị đứng chồm lên bàn làm việc ở trong tòa Bạch Ốc, ở trên cái chữ ký của ông Trump. Nội chúng ta nhìn cái chữ ký của Tổng thống Trump, nếu mà quý vị nào biết coi bói chữ ký đó, thì cũng biết là có 102. Có 102 vô cùng là độc đáo. Thành thử ra rất nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump đã ghi danh và xin coi như là cái sổ thông hành passport này có hình của Tổng thống Trump. Tiếp theo là tin về Ataka Rimpac 2026, tức là một cái chương trình hoạt động ở vùng biển ngoài khơi của tiểu bang Hawaii với sự tham dự của 40 tàu từ 30 quốc gia ở tại vùng Rimpac, tức là
6: dạ vâng,
5: vành đai Thái Bình Dương đó. Mời anh cơ.
6: Dạ vâng, Rimpac tức là vành đai Thái Bình Dương.
5: Dạ.
6: Thế thì có 40 tàu biển, 40 cái chiến hạm và 5 tàu ngầm từ 30 quốc gia làm cái việc này. Đó là một trong những cái chuyện mà có lẽ đây chỉ là những quốc gia tự do mà thôi. Và những quốc gia này thì người ta cũng muốn làm những cái hoạt động như vậy để biểu dương và để ngăn ngừa những cái tư tưởng mà muốn thống trị toàn cầu trong tương lai của những người ở bên China, Trung Hoa, và nhất là hiện nay đang có như là người Nga chẳng hạn. Thì đó là một trong những cái cuộc biểu diễn và cuộc tập trận. Tập trận này thì phải nói rằng là 2 năm một lần. Đây là năm thứ hai, ở đây không hiểu là lần thứ mấy họ làm cái chuyện này, nhưng mà 2 năm một lần thì cuộc tập trận này nó lớn ở ngoài khơi của Hawaii, và chính người dân Hawaii cũng phản đối cái chuyện này, bởi vì họ cho rằng họ đã sợ một lần từ đằng tấn công trân châu cạn của quân Nhật cho tới bây giờ, thì họ thấy chiến tranh họ cũng hơi hại, thành ra họ cũng chống đối cái vụ này. Nhưng mà thực tế thì những cuộc tập trận này thì trên nguyên tắc thì chỉ có tổn tiền là một, với thứ hai nữa rằng thế giới mà xảy ra chiến tranh, thế giới mà người ta hy vọng là những cuộc tập trận như thế này để đưa cao được cái răn đe, thì tôi thấy rằng khó lòng mà có thể răn đe được những cái đầu óc mà người ta muốn chinh phục toàn cầu.
5: đối với lại những người mà phản chiến, tức là ưa chuộng hòa bình và chống chiến tranh đó, thì có lẽ là họ cũng cần phải nhớ là cái quy tắc, cái định luật bất biến của cuộc đời. Muốn có hòa bình thì phải có chiến tranh.
6: Muốn có hòa bình phải sửa soạn chiến tranh, chứ không phải có chiến tranh đâu.
5: phải tạo chiến tranh, hiểu như thế nào cũng được. Chỉ còn nếu mà yên ắng mọi bề quá, coi như là
6: không, thì
5: hai
6: là,
5: phương
6: tôi phải là chữ sửa soạn đúng hơn, và làm cho những cái đầu óc mà muốn chiến tranh sợ để ngứng lại.
5: Nguyễn Du trong Kiều Anh Cơ còn nhớ: bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng, thì chán quá. Tiếp tục với cái bản tin về xã hội ở tại Hoa Kỳ liên quan tới vấn đề súng đạn. Hẳn quý vị còn nhớ là vào tháng 9 năm 2024, tại trường trung học Appalachian High School ở Winder, ngoại ô vùng thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, có một cậu học sinh, cậu nhô lúc đó chỉ mới 14 tuổi, đã dùng súng bắn chết một giáo viên và 8 học sinh khác bị thương. Thời điểm đó thì thiếu niên này chỉ mới 14 tuổi, chưa có được sự như là người lớn, vị thành niên phải 18 tuổi. Và mới hôm kia, tức là cách đây 2 ngày, thứ ba, thì tòa ở tại Georgia đã xử thiếu niên này tội chung thân không ân xá. Thiếu niên này có tên là Cole Gray, nay đã 16 tuổi. Và tin mới nhất ngày hôm qua thì người cha của thiếu niên này cũng bị xử phạt 15 năm tù vì có liên hệ với lại cái án mạng kinh khủng này. Có lẽ là súng của ông hay là lý do tại sao mà ông có liên quan?
6: Súng của
5: người cha.
6: Ông mua cho con trai, mua và tặng con trai trong cái lễ sinh nhật.
5: Dạ.
6: Bởi vậy thì người ta mới biết rằng là tại vì người con trai đâu có quyền làm chủ súng, đâu có quyền mua súng vì dưới tuổi mà.
5: Đúng,
6: nhưng mà ông mua
5: tuổi.
6: Khẩu súng đó, thế nên ông tặng cho con trai trong ngày lễ sinh nhật, nó có rõ ràng mà có bằng chứng. Cho nên người ta nói là ông này là khuyến khích những cái trẻ em làm những cái chuyện nguy hiểm như vậy. Dạ.
5: Đúng là con dạy cái mang. Dạ.
6: Bố ta bố dạy con thôi chứ.
5: Thì đó.
6: Dạ.
5: Thì con dạy thì cái mang là như vậy. Tiếp tục với bản tin mà như chúng tôi đã lược thuật, tức là chính quyền của Tổng thống Trump vừa đưa ra cái sáng kiến đặt tên là Freedom Hauler để dùng các cựu chiến binh Hoa Kỳ làm tài xế lái xe vận tải 18 bánh chở hàng đó, thay cho những tài xế hiện nay bị cho là di dân bất hợp pháp. Và điều thứ hai, với cái lập luận của chính quyền Trump là không hiểu tiếng Anh, cho nên dễ gây tai nạn và chạy nhầm đường và không tuân thủ những cái bảng luật pháp về giao thông căn bản ở trên đường phố. Mời cơ.
6: Nếu mà những cái chuyện họ tố cáo như vậy là trúng đó, thì Bộ Giao thông Vận tải tại các tiểu bang và nhất là Tí Giao thông Vận tải tại các thành phố đã làm không đúng trách nhiệm. Cho nên khi họ cho thi cái bằng lái xe mà 18 bánh này đó, thì phải nói rằng họ dễ dàng và làm sao đó có thể rằng lơ mắt để cho người ta có thể gian lận được. Cho nên những tài xế mà bị tố cáo rằng gây ra tai nạn đó đã không biết tiếng Anh và không đọc kỹ luật pháp, nhất là luật lái xe trên đường phố, rồi bởi vậy cho nên gây ra nhiều tai nạn. Mà chính vì những cái tai nạn đó xảy ra và những người này liên can, cho đó người ta mới nghĩ ra được rằng là ồ, những người này là những di dân, mà trong đó cũng có nhiều người bất hợp pháp nữa. Họ di dân nhưng mà họ kém tiếng Anh, nhưng mà họ vẫn lo lọt để làm sao có tiền mà chi được cho cái bằng đó.
5: Vì
6: lãi tiền thì lãi xe này rất là mắc tiền.
5: Có những cái trường dạy lái xe gọi là class A đó. Do người Mỹ làm chủ. Ở bên California, Bonsa cũng có một người Việt Nam từng làm chủ một cái trường dạy lái xe 18 bánh để chở hàng xuyên tiểu bang. Tôi không muốn nhắc tên người đó. Người đó là một nhà báo mà tôi quen khá là thân, với những cái quảng cáo rất là bắt mắt và nghe rất bùi tai. một cái nghề gọi là ngao du sơn thủy, thành thơi lái xe. Còn quý vị thấy những cái trường dạy lái xe tại Texas, bất kỳ một thành phố nào, Houston hoặc là bên Cali cũng vậy, mễ làm chủ nhiều lắm.
6: Yeah.
5: Cho nên chắc chắn có cái chuyện mà như anh Cơ vừa mới nêu ra là mắt nhắm mắt mở cho cái người đó đậu, mặc dù là kém tiếng Anh. Và cái vụ này đó khởi thủy là cảnh sát tiểu bang ở tại Alabama đã bắt giữ hai tài xế lái xe vận tải 18 bánh vi phạm luật giao thông, và khi chặn xe lại đó ú ớ không biết tiếng Anh, cho nên họ mới làm cái chuyện này lớn lên và tới tai của chính quyền Tổng thống Trump, cho nên mới đưa ra cái sáng kiến này.
6: Vâng, thì đây là một trong những chuyện phải nói rằng ghê gớm, bởi vì lái xe mà không biết tiếng Anh mà lại khi cảnh sát hỏi là không trả lời được nữa, thành ra nó rất là lộ liễu trong mấy cái chuyện này. Mà đây là cái chuyện bên lề thôi, anh có biết là những tài xế đó nó có cái lợi điểm gì nhắc không?
5: Lợi điểm mô
6: pick up những cái người mà đứng ở bên đường chờ vẫy tay, nhất là phụ nữ.
5: Hitchhiker.
6: Dạ. Hitchhiker mà phụ nữ đó, thì mà về đi đường xa ngủ ngày ngủ đêm, thành ra họ ở những cái chuyện này họ lợi dụng vô cùng mấy cái chuyện đó. Đó là một trong những cái lý do khiến cho người ta nói tới những cái người mà lái xe tài xế này rất là nhiều. Và những người này thì họ đối với gia đình của họ, họ đi cả tháng trời họ mới về nhà, thành ra những cái chuyện xảy ra trên đường lái xe là phải nói rằng không bao giờ mà kể hết được.
5: Dạ. Tiếp theo một cái bản tin về sức khỏe và đời sống liên quan tới ẩm thực, đó là cái dịch bệnh tiêu chảy trong suốt gần một tháng qua. Cái vụ này vẫn tiếp tục đang là một cái tin vẫn còn nóng và đang vẫn còn được nói tới, là cái đợt dịch bùng phát mấy chục tiểu bang trên nước Mỹ vì có liên quan. Lúc đầu đó, Trung tâm Kiểm soát CDC và FDA Dược phẩm và Thực phẩm đều cho là nó liên quan tới cái loại xà lách búp Icebird đó của cái tiệm Taco Bell. Nhưng mà sau này thì chính CDC cho rằng cái kết quả đó là sai, chỉ xác nhận là xuất phát từ loại xà lách búp Icebird mà thôi, chứ không phải là do từ tiệm Taco Bell, cho nên gỡ xuống. Đó là một cái điều thứ nhất mà chúng ta cũng chưa biết lý do tại sao. Nhưng mà cái dịch bệnh tiêu chảy Cyclopora nó vẫn tiếp tục hoành hành. Mời anh Cơ thật nhanh sau
6: bởi
5: đó
6: vì
5: chúng
6: đây
5: ta
6: là một trong những cái gai này không phải là vi khuẩn, nhưng mà cái trứng của vi khuẩn là một câu những
5: rất nhỏ,
6: rất
5: siêu
6: nhỏ,
5: vi khuẩn
6: rất nhỏ, nhưng mà cái trứng đó đó thì đôi lúc nó qua được những cái sạc trong thông thường nhẹ nhàng, và nó khi mà nó qua được những cái chuyện thông thường mình rửa một cách cẩu thả đó, mình vẫn rửa salad mà nhưng mà mình rửa cẩu thả và đôi lúc không có thuốc sạc trong thì có thể cái spore này nó nở ra lại.
5: Xài thuốc tím của Việt Nam, cái phương pháp cổ hủ ngày xưa. Nhưng mà đặc biệt CC lưu ý là cái giai đoạn nó bùng phát cái loại siêu vi khuẩn nhỏ này, cái trứng này đó, là vào mùa hè. Tức là đang ở trong thời điểm này, tại vì thời tiết nóng và ẩm, cho nên rau. Nhưng mà nếu mà luộc chín thì không ngon, nhưng mà có những loại rau chín quá thì ăn mất ngon, cho nên được cái này mất cái kia.
6: Cái này là spore đó, thành ra nó nguy hiểm vô cùng.
5: Chúng tôi đã nói sơ về thị trường gọi xe Việt Nam là đón làn gió mới, tức là đã có thêm một cái công ty dịch vụ nữa. Không tuyển tài xế, chỉ ghi ghép người đi cùng để chia tiền xăng mà thôi. Đây cũng là một cái sáng kiến độc đáo và cũng xin.
6: Bằng cái tên, cái tên của cái tổ chức này cũng là kêu là BlaBlaCar. Tức là nghĩa là nhanh chóng mọi người có thể là kết hợp với nhau để những người có xe chia sẻ tiền xăng với những cái người đi cùng, khi họ qua một cái tổ chức chung, tổ chức này sẽ công bố ai là người muốn đi ngày nào và đi bao nhiêu ngày, thì họ sẽ liên lạc với nhau, họ sẽ có một cái tổ chức chung, tổ chức
5: không cần chi tiết quá,
6: và ăn huê hồng cho những cái người này có quyền share xe và kiếm tiền bớt tiền xăng.
5: BlaBlaCar. Đến đây là kết thúc chương trình. Đến đây là kết thúc chương trình BlaBla. Xin trân trọng cảm ơn quý vị vừa theo dõi Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network, chương trình sáng thứ 6, 31 tháng 7 với Phạm Cơ và Vũ Kiểm. và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại đã yểm trợ cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng Happy Friday thứ 6 rồi. Mời quý vị thức dậy pha cà phê uống với chúng tôi, cùng có anh Vũ Kiểm, chị Mai Phương và Tường Minh. Gửi lời chào đến anh Kiểm, Mai Phương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiểm.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả Viettv Radio Network và trân trọng kính chào quý khách hàng của Cà Phê Sáng, cũng không quên Good Morning Sunshine của hàng cà phê Tường Minh và Mai Phương.
4: Mới sáng sớm mà làm gì mắc tóc rồi?
6: Hả? Mắc tóc là sao?
4: Vậy đó.
6: Ồ, bị nghẹn tóc hả? Không hề. Tôi vốn là một người đàn ông yếu đuối, bệnh hoạn kinh niên,
5: cứ mỗi lần thấy Tường Minh cái là
6: sợ nói dạ, nói em, không ra tiếng,
5: em không dám nói vậy.
6: Mà sự thể,
4: em không dám
6: sự
4: nói
6: thật
4: vậy,
6: là
4: nhưng
6: vậy.
4: Mà em nghĩ vậy.
6: Sự thật là như vậy.
5: Một tuần trôi qua nhanh quá phải không anh Kiểm? Mới tuần trước đây là anh em mình mới nói chuyện, bây giờ lại một tuần nữa trôi qua. Mình thấy thời gian nó nhanh quá luôn á. Mà mình thấy thời gian nó nhanh nhất là khi lúc nào tụi mình biết không? Lúc mà mình coi mấy cái tấm hình hồi xưa phải không?
4: Tụi mình nghĩ khác. Mình nghĩ là thời gian trôi nhanh nhất là lúc mình đang ở với người yêu.
5: Ồ vậy hả? Không, đó là mình cảm nhận thời gian đang trôi nhanh. Còn khi mà mình thấy cái thời gian á, cái bằng chứng của thời gian nó trôi vụt qua đó, là khi mình nhìn lại những cái tấm ảnh ngày xưa, cách đây nhiều năm, hoặc là thậm chí là mới 8-9 năm thôi, mình thấy nó cũng đã rất là khác luôn. Và mình thấy cảm nhận được cái dòng thời gian nó bay vèo vèo.
4: Tự nhiên coi lại hình cũ thấy giờ mình đẹp hơn.
5: Đó, đó.
6: Người tự tin quá đáng, tự tin quá đáng.
5: Lát nữa đây Mai Phương sẽ kể cho Tường Minh với lại anh Kiểm nghe câu chuyện về cái chuyện là coi hình lại thấy đẹp hơn. Nhưng mà bây giờ thì mình nói về cái chủ đề ngày hôm nay. Thì hồi nãy Mai Phương có nói là xin phép anh Kiểm hôm nay thứ 6 cho Mai Phương với lại Tường Minh nói về phụ nữ một chút xíu. Anh Kiểm ok.
4: Anh Kiểm chịu hả?
5: Anh Kiểm chịu.
4: Anh Kiểm cũng cùng với mình mà.
6: Tôi luôn luôn nhường nhịn và ủng hộ và tôn trọng phụ nữ. Lady first mà.
5: Dạ.
4: Em tin.
5: Thì hôm nay cái chủ đề mà Mai Phương muốn mang đến chương trình Cà Phê Sáng nói về phụ nữ, và cái điều mà phụ nữ hay quan tâm đó là cái nhan sắc của mình. Đó, thì cách đây nhiều năm thì Mai Phương có đọc, tình cờ đọc một cái bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Ông viết một cái bài về phụ nữ ở tuổi 40. Một cái bài rất là hay luôn. Ông nói rằng là phụ nữ đối với cách nhìn của ông và theo như ông thấy thì phụ nữ ở tuổi 40 là cái tuổi đẹp nhất, rực rỡ nhất. Ông lý giải là ở tuổi 20 á, thì cũng còn... tuy là da thì căng bóng đẹp, tràn trề sinh lực, nhưng mà lại không có cái sự tự tin, không có một cái sự gọi tự chủ. Nói chung là ở tuổi 40 thì ông nói rằng là phụ nữ đẹp nhất, rực rỡ nhất và chín chắn nhất. Thì cái bài viết đó thực sự mà nói là nó giống như là một cái ngọn đuốc bừng sáng cho vậy đó.
4: Nó an ủi cho chúng ta.
5: An ủi cái
4: tuổi sồng sồng.
5: Cái tầm đó mình đang nhìn vô gương mình thấy trời ơi lúc này, mình thế kia. Tự nhiên sao lên mấy ký hay là tự nhiên bọng mắt này kia. Tự nhiên cái bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đó nó mang đến cho mình một cái niềm vui. Cái ngày hôm đó Mai Phương nhớ là Mai Phương share nó lên Facebook. Trời ơi, quá nhiều bạn bè nhảy vô, trời ơi, comment xong rồi share quá trời luôn cái bài đó. Thì Mai Phương mới thấy rằng là có phải như vậy không? Hay là chỉ có bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc mới nghĩ rằng là phụ nữ ở tuổi 40 là đẹp nhất? Như vậy thì không biết là Tường Minh, các anh chị, các chị, nhất là các chị và các cô, khi mà chúng ta nhìn lại cái quãng đường mà chúng ta đã đi qua đó, thì chúng ta thấy rằng là ở cái độ tuổi nào mình cảm thấy mình đẹp nhất?
7: Bây giờ
5: Tường Minh thấy sao? Bây giờ là đẹp nhất luôn, là hồi xưa giờ là không đẹp bằng bây giờ.
6: Tự tin qua đáng. Nhưng mà thôi,
7: okay. Em nói hồi xưa em xấu chứ đâu phải.
6: Chúc mừng.
7: Đẹp nhất là đẹp nhất so với cái cuộc đời của mình từ mình lớn lên tới bây giờ. Thì là mình so với mình thôi chứ không phải là đẹp nhất. Em không phải là đẹp, mình đẹp nhất đêm nay.
6: Phụ nữ nên luôn luôn có một cái thái độ tích cực và coi như là tự tin như vậy. Cái điều đó tốt chứ không phải là xấu. Cái điều đó
7: không biết là chị Mai Phương có nhìn lại, hồi xưa mình đẹp quá, hồi mình 18 tuổi mình đẹp quá là không, mà mình nhìn lại hồi đó, mình nhìn lại hình hồi đó mình mắc cười thôi, thấy đâu có đẹp đâu. Mà xong rồi cái có mình có một người bạn có tánh tò mò, một người bạn này tánh tò mò lắm, không biết một ngày đẹp trời rảnh rỗi xanh nông nổi hay gì đó, đi kiếm mấy cái hình cũ mình coi. Rồi xong rồi tự coi là tự chê luôn. Tự cười hí hí nữa chứ. Hồi đó nhìn thấy giống như là lúa ha phèn gì đó, gà đại khái đó. Mà nhiều người hôm bữa mới bỏ lên một tấm hình hồi 20 năm trước. Đâu, hơn 20 năm trước. Thì mình để cái tấm hình cũ lên. Mấy người bạn, mấy người đàn bạn đàn ông của Tường Minh nói hồi đó chưa biết make up.
5: Thì đúng là vậy.
7: Cái có phải là lời chê không? Bây giờ lớn rồi sửa soạn hơn hay sao? Nói
5: Mai Phương thì thấy nè, có một lần Mai Phương coi được một cái slide á, cái clip ở trên internet á, thì người ta post lên những cái hình ảnh của những cái minh tinh, những minh tinh nổi tiếng thế giới đó, từ cái lúc mà còn nhỏ nha, 12, 13, 14, 15 cho tới khi mà những người đã 45, 50, 60. Thì rất là lạ là phần nhiều những cái người minh tinh đó đẹp, rất là đẹp từ cái tuổi 30 nha. So với cái hình ảnh mà lúc 18, 19 thì Mai Phương lại thấy nó không đẹp bằng luôn á. Không biết tại sao hay là rồi thì nhưng mà cũng có những người 20 tuổi họ rất là đẹp nhưng mà tới 40 thì nó khác. Tức là cũng không phải là ai giống ai, tức là nhưng mà đó là cái cách nhìn của mình thôi, chứ không phải là
7: nhưng mà em đúng thì thí dụ như hồi đó 18 tuổi họ đẹp quá trời luôn mà họ không gìn giữ gì hết, tới tuổi 40 bây giờ họ tăng gấp 3 lần cái trọng lượng thì nó không đẹp rồi, đương nhiên rồi. Nhưng mà từ mình biết đó là chị Mai Phương là hồi nhỏ đẹp dữ lắm rồi. Tại vì có coi phim chị Mai Phương đóng hồi nhỏ đẹp lắm luôn á.
5: Thôi được rồi. Mà hồi xưa đó anh Kiểm, văn thơ rồi các nhà văn nhà thơ đó, người ta chỉ tả nhan sắc của mấy cô 15, 16, trăng rằm 18 đúng không? Đâu có ai mà tả nhan sắc của người phụ nữ 30, 40 đâu anh Kiểm ha.
7: Có
5: không, chắc hiếm mà có, nhưng mà
7: thật
5: chiều.
7: Ra mình nói về mình á thì mình thấy là tại vì hồi nhỏ, thứ nhất là nhỏ quá thì còn nghèo, đâu có chân diện sửa soạn gì, hình ảnh thì hồi xưa cũng
5: không được chụp như vậy,
7: đơn sơ mà máy móc này kia cái nọ không có, thành ra nhìn nó hơi lúa lớn lên cũng còn lúa. Nói chung là càng ngày thì phải improve lên đúng không? Cho nên đó, đối với mình thì khác, nhưng mà đối với mình nhìn chung ở ngoài á, trời ơi, mấy đứa con nít nó đẹp quá. Cái tuổi mà nó bắt đầu nó 17, 18 tuổi, trời ơi, nó không cần cái gì hết, nó vẫn đẹp, nó ăn mặc cái gì nó vẫn đẹp. Đúng không?
5: Đúng là như
7: đúng
5: vậy.
7: Không, da nó non căng mịn màng, chân nó thẳng, người nó thon gọn. Cái như là có phải là cái tuổi 18, 17, 18, 17, 17, 17 sừng trâu là đẹp quá chừng đẹp không?
6: Cái đó anh ta ví là cái sức mạnh của cái thiếu nữ đó.
7: Thấy đẹp mà.
6: Anh Trường nghĩ làm sao?
5: Hả? Anh Trường.
6: Bây giờ... Tôi thì đối với tôi đó, tại sao người ta gọi là phái nữ là phái đẹp?
7: Lúc nào cũng đẹp hết á.
6: Ở tuổi nào cũng có cái đẹp riêng của nó.
7: Anh nói
6: đó đúng. Là cái điều thứ nhất. Tôi nói làm sao không đúng được. Tôi là chuyên gia về phụ nữ. Mà. Yeah. Cô không biết tôi đã từng làm FBI à?
7: Ừ.
6: Cô biết cái chữ đó không?
7: Nhìn FBI là...
6: Thử coi. Ai biết tôi thưởng ly cà phê? Female Body Inspector.
7: Trời ơi.
6: Chứ không phải là Cục Tình Báo Quốc gia đâu nha.
7: Trời
6: FBI,
7: ơi.
6: Female Body Inspector.
7: Trời
6: cho
7: ơi.
6: Cho nên tuổi nào cũng có cái đẹp của nó. Cho nên
7: ai cấp cho anh cái bằng này vậy?
5: Vậy thì...
6: Là phái đẹp là như vậy.
5: Yeah.
6: Nhưng riêng với cái con mắt thẩm mỹ và cái quan niệm sống của tôi đó.
5: Yeah.
6: Thì đúng. Ở cái lứa tuổi từ 40 trở lên cho tới đủ 50 thôi. Tức là vừa chớm tới cái biên độ là vào thu nửa đời đó. 50 tuổi đó. Là cái giai đoạn đẹp nhất của một người phụ nữ. Đối với con mắt nghệ thuật, mắt nhìn của tôi.
7: Xin lỗi cho em trời.
6: Trong, không, okay, tuy cô quá đát rồi cho nên cô
7: xin lỗi
6: không
7: cho
6: nằm
7: em.
6: Trong cái diện đó nữa.
7: Xin lỗi cho em trời cái.
6: Cái gì cũng vậy, rượu người ta ngâm hoặc là người ta để. Dấu tay cũng vậy, phải đủ năm đủ tháng.
5: Yeah.
6: Thì cái độ của nó, cái men của nó mới đầm, nó uống nó không có sóc. Nước mắm cũng vậy, Việt Nam. Tại sao người ta nói là nước mắm nhĩ? Đúng cái độ của nó ngày tháng đó, năm đó, cất ra. Đối với những người thích ăn, biết ăn nước mắm, đều khen là ngon, tuyệt vời. Thì đàn bà cũng có thể ví von giống như là như nước mắm nhĩ như vậy, ở một cái tuổi đó.
7: Có gì thơm hơn không? Cái dân không ăn nước mắm.
6: Cô làm rồi, cô hạ cà phê. Nhiều người... thích ăn nước mắm, biết ăn nước mắm và biết thưởng thức nước mắm đều cho rằng ồ, nước mắm này thơm hơn là cái loại nước mắm kia, chứ người ta không dùng cái chữ khác nha.
7: Ta nói
6: cô
7: là
6: nên nói như vậy.
7: Xin lỗi em trời cái nữa.
6: Cứ tiếp tục.
7: Ừ, dân không ăn nước mắm mà nói chuyện nước mắm, người ta biết.
6: Ủa,
7: phụ
6: lý
7: nữ
6: thuyết mà cô
7: người ta ơi. Ừ, mấy cái người lý thuyết là không biết gì hết thì
6: tại sao không
7: lý thuyết không có đúng giống như là coi thời tiết nói là ok biển hôm nay im đi ra sống dập gần chết. Lý thuyết không có đúng, phải thực tế phải thực hành. Bây giờ anh muốn anh nói là quá 50 rồi là xong rồi. Đi theo em, lên La Vang. Mấy cô năm mấy, 60 hả? Thơm như muối mít.
6: Thơm
7: ta nói là
6: mắm. Thơm như nước mắm nhĩ.
7: No, ta ví phụ nữ thì ta nói là thơm như muối mít. Có ai nói là
6: tôi
7: phụ nữ
6: mà...
7: thơm như mắm nhĩ đâu trời.
6: Tôi nghĩ gì Maria Cha với lại Thanh Thanh thì chắc cũng là quá đát rồi.
7: Tôi rồi là xong rồi. Đi theo em, lên La Vang. Mấy cô năm mấy, 60 hả? Thơm như muối mít.
6: Thơm
7: ta nói là ví
6: thơm như nước mắm nhĩ.
7: No, ta ví phụ nữ thì ta nói là thơm như muối mít. Có ai nói là
6: tôi
7: phụ nữ
6: mà...
7: thơm như mắm nhĩ đâu trời.
6: Tôi nghĩ gì Maria Cha với lại Thanh Thanh thì chắc cũng là quá đát rồi. Men nồng tình cay
7: chưa
6: rồi.
7: Chưa có một cái người nào văn chương nào quý.

0: đã từng có tô văn đó.
1: Tại sao đậm đà ngon vậy mà anh không ăn nước mắm?
0: Cái chuyện đó lại là khác.
1: Khác gì mà khác?
0: Nhưng mà tôi biết thưởng thức phụ, tôi biết thưởng thức phụ nữ, chứ còn nước mắm thật thì tôi không biết ăn.
1: Thì
0: cái đó là đúng.
1: Vậy thì mình không biết ăn mà mình nói là thơm, như mình không biết ăn mà so sánh.
0: Thôi cô đừng nói chuyện coi như là tùm lum nữa.
1: Nói chuyện mà tại sao mà anh líu lưỡi luôn vậy?
2: Không, như vậy là anh Kiểm, như vậy là Mai Phương muốn hỏi là anh nói rằng là trong cái con mắt nghệ thuật của anh, và anh nhìn phụ nữ thì đúng là anh cũng công nhận là phụ nữ đẹp ở từ 40 tới 50.
0: Đúng.
2: Và những cái người thương của anh cũng vậy phải không? Tức là ý là những người mà anh đã từng biết ở gần gũi với anh cũng thấy như vậy phải không? Tức là tại vì có nhiều người á, đàn ông và Mai Phương thấy
0: người
2: á,
0: gần với tôi thấy như vậy tức là sao? Tức là những người tôi quen á hả?
2: Những người
0: hay là những
2: anh,
0: người đã đi qua
2: dạ,
0: đời tôi
2: rồi,
0: á?
2: Những người đã đến và đã đi trong cuộc đời của
0: không,
2: anh
0: không,
2: đó.
0: Tôi đến
1: vậy nè,
0: tôi đến lúc đó là họ chưa 40.
2: Dạ.
0: Tại vì tôi trẻ mà. Ồ, làm sao đâu mà tôi lúc đó còn nít mà xích bà già được.
1: Bây giờ là kể là anh chỉ hồi trẻ anh mới có cô này cô kia thôi, còn bây giờ là không có nữa. Bây giờ là ế rồi. Mà chị là chị nói cho nó dễ hiểu, tại ảnh hơi chậm tiêu chút á, là chị phải nói là những người mà lăn qua đời anh á,
2: lăn chung phải đến đi à.
0: Không, hồi đó hồi đó lăn qua đời trẻ, cho người nên tôi không thể nào mà con nít xích bà già được. Những
1: bây
0: người
1: giờ
0: đi qua đời tôi khi mà tôi quen giờ, lúc đó là khoảng cỡ chừng ít nhất là 23, 24.
2: Dạ, nhưng mà lúc đó cũng mấy cô cũng đẹp rực rỡ phải không anh?
0: Tùy người, cái chuyện tôi không thể nào mà tôi
1: cái lúc 23, 24 có thấy 40 đẹp không?
0: Tôi á hả?
1: Hồi lúc mà anh 23, 24 á, anh thấy mấy cô 40 đẹp không?
0: Có dám nhìn bà 40 đâu. 23, 24 nó át rồi, nó là con bà chủ, nó át rồi, làm sao mà dám nhìn ngang ngó dọc để mà biết 40 đẹp hay không?
1: Thì hả, ra đường thì nhìn đó mới đẹp, hay là nói vậy tụi mình không đúng nha, tụi mình thấy không đúng nha. Nếu mà nói là 30, 40 là cái tuổi đẹp nhất, tại sao mấy ông đi về toàn là cưới hăm mấy câu trâu già, cứ tìm cỏ non hăm mấy rồi tự hào, tôi nè tôi 40 mà tôi hả lượm em 20 mấy nè, sao?
0: Cái chuyện đó cũng là một trong những cái thực tế phũ phàng. Đa số những cái diện thành phần người đàn ông đó là vợ lớn có thể ngang hàng bằng như tuổi với chồng.
2: Yeah.
0: Nhưng mà người vợ của cái người chồng đó không biết trưng diện, không biết trang sức. Cho nên lúc nào nhìn cũng có cái vẻ giống như là bình thường. Nếu mà có nói thể nói là nhìn có vẻ chân quê quá. Thì các ông ra ngoài thấy một em vừa trẻ hơn mình, đáng tuổi con mình mà nó đẹp, mà nó theo mình, thế chuyện đó ai mà không hãnh diện, ai mà không sướng dê lên. Nhưng mà làm sao biết được là nó yêu mình bằng tình yêu hay là nó yêu đô la? Cái chuyện đó là cái chuyện mấy ông bị mắc lỡm là bình thường. Cho nên người ta mới có một cái câu hàm cái ý coi như là mỉa mai đó. Trâu già mà đòi gặm cỏ non là như vậy. Cỏ non nó ngon, nó xinh đẹp, nó bán chứ nó không có cho ông ăn chùa đâu. Nothing free, ok?
1: Thôi đừng có ghen tị.
0: Hả? Thì đó.
1: Nghe cái mùi ghen tị cỡ này kiếm không được.
0: Cho nên
1: thì
0: đó là cái bài học thương đau cho những cái ông già mà tôi cho là lầm cẩm.
1: Anh ơi, ta chỉ cần là dài 3 năm, dài cái khoảng thời gian ngọt ngào là lấy vốn rồi anh ơi.
0: Chưa chắc đã có sơ múi gì, tôi nói thật.
1: Sao lại
0: có
1: không?
0: Những ông mà hoang tưởng mà cái đầu óc tôi nói thiệt rất là nực cười. Chỉ cần được chụp tấm hình xong rồi mang về đây khoe với bạn là thấy hãnh diện rồi.
1: Ôi,
0: cái chuyện nhà quê không thể
1: không có chụp hình
0: được
1: đâu, người ta có đô la mà. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn
0: tôi
1: hơn buồn le lói
0: lạc đề nữa để Mai Phương trở lại.
1: Đúng không? Được với em một lần là huy hoàng rồi.
0: Nhưng mà khuyên cô tôi nói rồi, không nói thêm lan man nữa lạc đề, tại vì dù muốn dù không cô cũng đã quá cái tuổi đó rồi.
2: Rồi.
0: Để cho Mai Phương
1: tuổi,
0: nói lại chuyện
1: bây
0: đó.
1: Giờ tuổi
0: có
1: em
0: muốn nghe bài Xin Thời Gian Ngừng Trôi của Đặng Lệ Quân không?
1: Ta đang đẹp nhất mà cần
2: đó,
1: gì mà
2: đang muốn hỏi anh Kiểm đó, là anh Kiểm làm cà phê sáng với Tường Minh mười mấy năm rồi đó, có đúng là bây giờ cổ đẹp nhất không anh?
0: Không,
2: anh xác định đi anh.
1: Đẹp hơn hồi xưa.

0: Em mới gặp anh không?
1: Lúc mới gặp trong cái ngày mà ra quân
0: Đâu
1: hình
0: bằng bây
1: như
0: giờ đâu
1: tổ
0: đúng
1: chức ở
0: không?
1: đó, không bằng bây giờ, là có nhiều lý do. Lúc đó cô mặc cái bộ đồ suit phải không, liền quân mà
0: Liên quân.
1: nhìn
0: Liên quân là sao?
1: áo liền quân suit đó, châm suit
0: Giống như
1: đó,
0: đồ đồ phi
1: đồ
0: công
1: ta.
0: phải không
1: Ừ.
0: anh?
1: Nhìn giống như con robot biết đi. Kiến
0: Đó,
1: càng mà.
0: biến
1: Kiến
0: càng.
1: càng.
0: Vậy là như vậy là Tường Minh nói đúng phải không anh? Tức
1: Là
0: là bây
1: sao?
0: giờ Tường Minh là đẹp hơn hồi xưa, tức là Tường Minh cảm thấy là Tường Minh
1: Không,
0: đang đẹp lên mỗi ngày
1: tôi không dám khẳng định điều đó nha,
0: hơn.
1: nhưng mà tôi cái này tôi nói trung thực và nói thật là trong vòng những tuần gần đây, ít nhất khoảng cỡ tháng 3 4 tuần, cái coi như là cái thần khí của cái gương mặt của Tường Minh nhìn nó bớt mệt mỏi hơn là
0: Cái
1: trong
0: bừng
1: cái giai đoạn trước.
0: sáng lúc đó thất
1: Giống nhìn nó sao
0: tình.
1: lúc đó là thức khuya dậy sớm, hoặc là mê coi Facebook Fit Bell gì đó, hoặc đi câu
0: Đi
1: cá
0: câu cá
1: đủ đủ các thứ
0: à,
1: hết,
0: đi câu cá khuya quá
1: xong rồi
0: thất
1: đầu
0: tình.
1: óc nhiều khi tóc tai còn rũ rượi vô studio nhìn chán như con ma.
0: Trời ơi, người ta có thời gian up and down, khi mà bồ bỏ thì phải bắt nát một chút đúng không? Đúng
1: Bây giờ thì
0: không?
1: mặt sáng
0: Bây giờ bồ hết
1: có
0: vỏ
1: vẻ
0: rồi.
1: vượng
0: Bây
1: khí
0: giờ bỏ bồ
1: thần
0: rồi.
1: thánh.
0: Như vậy là chỉ có khác cái chủ thể đó ha,
1: Có
0: bị bỏ hay là mình bỏ phải không? Nhưng mà giờ quay lại chủ đề thì Mai Phương muốn hỏi các chị, các cô đã đi qua một cái giai đoạn rất là dài trong cuộc đời của mình, và khi mình nhìn lại đó thì mình thấy rằng là ở vào một cái thời điểm nào mà mình cảm thấy là cái nhan sắc của mình nó rực rỡ nhất, nó tỏa sáng nhất và nó đẹp nhất, thì quý vị gọi vào chia sẻ với Tường Minh, Mai Phương
1: tôi
0: và
1: mình.
0: anh Kiếm, để xem chúng ta nghĩ về cái nhan sắc của phụ nữ nó khác nhau như thế nào. Chắc chắn là khác phải không Tường Minh?
2: Tường Minh thấy khác là nãy là nói chơi, nhưng mà nói chơi với anh Kiểm, nhưng mà Tường Minh thấy là phụ nữ đẹp nhất khi mà họ hạnh phúc nhất. Không phải là tuổi nào, mà miễn sao là cái lúc đó là họ hạnh phúc nhất là tự động đẹp. Còn nếu như mà bây giờ tuổi, nhưng mà đang lúc mà bầm dập bồ bỏ hay là chuyện này chuyện kia nó ập xuống trong cái cuộc đời, giờ hả 18 hai mấy cũng đẹp nữa, mà cái phụ nữ đó là khi mà họ hạnh phúc nhất là cái lúc đó là họ đẹp nhất.
1: No, tôi không đồng ý với lại cái giải thích và lập luận đó, thiếu
2: Đúng
1: khoa học.
2: rồi, quan sát thấy khoa học
1: Nhìn
2: được.
1: ủ rũ u sầu trong một cái giai đoạn ngắn tạm thời bởi vì có vấn đề, thì dĩ nhiên cái nét mặt nó không được tươi tỉnh. Chứ còn nếu mà mình lạc quan, mình sống yêu đời, mình không có một cái vấn đề gì hết cả, mà mình xấu thì mình vẫn xấu, gương mặt mình nhìn có thể thoải mái, nhìn không lo âu, nhưng mà
2: Nhìn
1: không thể nào mà đẹp ra được.
2: nhìn
1: No,
2: có đẹp chứ,
1: không không
2: người người người ta đó, người
1: phản
2: ta
1: khoa học, phản khoa
2: khoa
1: học.
2: học chứng minh đó, là khi người phụ nữ hạnh phúc đó, tóc họ mướt ra, da mặt họ mịn màng hơn, con mắt họ có hồn sáng hơn, môi họ thắm
1: Tóc họ mướt
2: hơn.
1: ra là họ uống thuốc vitamin, họ biết giữ dưỡng sức, ngủ
2: Thiệt
1: đầy
2: luôn á,
1: đủ.
2: thử coi cái này khoa học chứng minh đàng hoàng đó, không tin lát em hỏi ai ai cho anh coi. Khi mà phụ nữ được hạnh phúc nhất á, là cái hormone họ tiết ra, rồi họ giống như là everything á, là khí chất của họ nó toát ra.
0: Không, nhưng mà cái này thì Mai Phương cũng cũng đính chính, không phải đính chính, Mai Phương muốn phản biện lại chút xíu là ví dụ nha, tài tử Marilyn Monroe đi, đẹp đúng không, quá đẹp luôn, biểu tượng của nhan sắc, nhưng mà cái cuộc đời của bà thì rất là dông bão, không có thấy hạnh phúc, nhưng mà đẹp thì vẫn đẹp đúng không?
1: Tôi không thấy cái khuôn mặt của Marilyn Monroe đẹp. Nữ thần nhục dục thì có, mặt rất là dâm và khiêu gợi, nhưng mà nói là một cái người phụ nữ mặt đẹp mà có duyên và coi như là gợi cảm đó, lôi cuốn đó, thì cái gương mặt của Marilyn Monroe thua xa những người phụ nữ khác. Brigitte Bardot cũng là một trong những tài tử, nhưng mà của nước Ý, nhìn nó đằm thắm và nó lôi cuốn hơn. Còn Marilyn Brando, cái vẻ đẹp của một người phụ nữ khỏe mạnh, Chứ không có cái sự lôi cuốn và coi như là nhu mì, feminine. Cho nên nó có những sự khác đẹp. Đẹp chứ không phải là không đẹp. Nhưng mà không thể nào gọi là đẹp được. Cố đi thi hoa hậu, tôi chắc chắn cô sẽ không đậu. Cô sẽ không đậu.
0: Em Mai Phương thì thích cái vẻ đẹp của cái cô mà đóng cũng theo chiều gió. Cái tên gì thì không có nhớ. Vivian Leigh.
1: Scarlett.
0: Đóng Scarlett á. Mai Phương thích cái nét đẹp của cô đó. Nhưng mà đang nói về cái vụ mà phụ nữ mà hạnh phúc mới đẹp đó, thì thực ra thì cũng tùy. Ở cái tuổi 20 nhiều khi
2: 40, 50 mà hạnh phúc, cái gương mặt họ cũng đẹp.
0: 40, 50 thì đúng rồi, phải tùy thuộc vào cái chuyện hạnh phúc
1: gái hay không. Gái 50 mà còn xách cành câu ra biển câu cá thì khó đẹp.
2: Trời ơi, anh chưa thấy em câu cá. Lúc em câu cá là đẹp nhất đó.
1: Khó đẹp.
2: Sao khó đẹp được, đúng không? Lúc mà người ta sống với cái đam mê của mình đó, người ta sống chết với đam mê của mình đó, là lúc đó người ta đẹp nhất đó. Tin em đi, đi với em lần đi.
1: Nhìn
2: biết.
1: Tươi nhất thôi, tức là cô
2: nhìn,
1: cá nó
2: nhìn
1: cắn câu á. Cá nó cắn câu, cô vui, cô hà hê thì cái nếp mặt nó rạng rỡ ở trên khuôn mặt.
2: Không cần phấn son.
1: Rồi, trúng rồi nè, thì mặt cười rạng rỡ thì đó. Nhưng mà nói đẹp ra thì tôi không tin.
0: Đẹp ra là lúc này nè anh.
2: Thôi, đến đây thì giờ chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai trong giây lát. Tuy nhiên thì để tụi mình thông báo cái này luôn chứ để lát đừng quên, mà nếu mà lát nữa nhớ thì thông báo nữa. Thứ hai đó sẽ có một cà phê sáng rất là đặc biệt nha, có khách mời đặc biệt, có một chương trình cà phê sáng rất là đặc biệt, báo vậy thôi, một chương trình đặc biệt, cho nên quý vị nhớ theo dõi cái ngày thứ hai. Đến đây thì
1: có bà nào 50 không xuất hiện không? Tức chưa. Là vẻ đẹp nhất trong đời người phụ nữ đó.
2: Anh nói là 50 hết 40, đẹp
1: 40
2: rồi.
1: 40
2: anh nói là 50 hết đẹp rồi. Bây giờ mình có hai cái 40 được không?
1: Cậu lại thành nó là 80. Trời ơi. Bây giờ 80 ngồi trong cửa sổ viết thư kiếm chồng thì thôi thua rồi.
2: Mời quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
2: Good morning sunshine, trở về với cà phê sáng, bước qua phần thứ hai. Câu hỏi đơn giản mà chắc mình hỏi phụ nữ, phụ nữ đâu có câu trả lời đâu ha. Đẹp là trong con mắt người nhìn đúng không? Đẹp.
0: Thì nhưng mà mình thấy mình đẹp nhất lúc nào? Trời, ngày nào cũng soi gương hết trơn mà. Phải không? Tường Minh.
2: Phải không? Nhưng mà mình thấy mình đẹp, các gì người ta thấy mình đẹp.
0: Không, nhưng mà cái câu chuyện hôm nay đang nói về là mình thấy mình đẹp.
2: Vậy hả?
0: Lúc nào?
2: Em tưởng đâu phải hỏi. Bây giờ hỏi phụ nữ thì phải hỏi mấy anh chứ.
0: Thì có anh Kiểm ở đây, anh
2: đúng
0: Kiểm
2: rồi.
0: Giờ.
2: Bây giờ mình nó tự mình bị hơi tự tin quá ha, mình bị hơi giống như là ảo tưởng sức mạnh quá. Giống như là trong phần thứ nhất á, từ mình hơi bị ảo tưởng sức mạnh chút á, thành thử ra mình nói vậy nhưng mà thiên hạ đâu nghĩ vậy đâu.
0: Có cái trước khi mà thính giả gọi vô thì có cái câu chuyện mà tụi mình nói về ảo tưởng sức mạnh á, mình kể vui lắm. Bữa gặp bạn bè ngồi uống cà phê, mấy bạn nữ với nhau không, cái cô bạn nói: "Ê, tụi bay công nhận bây giờ tụi mình đẹp hơn hồi xưa nhiều ha, chụp hình đẹp hơn hồi xưa lắm." Cái mấy người xong đưa hình ra coi, nó công nhận đẹp. Cái tự nhiên con nhỏ kia thôi đi, mấy chế ảo tưởng vừa vừa thôi, giờ áp đầy ra 360 rồi, cái gì tùm lum hết trơn á. Mấy chế đẹp là nhờ áp thôi, chứ hồi xưa trẻ mới đẹp. Tự nhiên nó tạc thẳng vô.
2: Không.
0: Tự nhiên cái, nói vậy.
1: Cái thực tế phũ phàng đó. Nếu mà so sánh giữa thời xưa và thời nay, tức là nói về hai cái giai đoạn, cái xã hội của cuộc đời, nó có ảnh hưởng tới cái lĩnh vực kinh tế. Nếu chúng ta sống ở dưới cái thời Việt Nam mới sau 75 hoặc là trước đó mà gia đình nghèo, thì mình làm sao có quần áo sạch sẽ, đẹp, tươm tất như bây giờ mình đang sống ở xã hội Mỹ để chụp hình mà thấy nó đẹp được.
0: Đúng vậy.
1: Đồ đạc nhếch nhác, đi học có một, nếu mà có áo dài đi học là thuộc loại cũng khá rồi. Phải ở Sài Gòn. Còn ở dưới những cái trường học mà ở
2: quê,
1: thị xã hoặc là quê hoặc nhỏ
2: ở đấy, Tây Ninh.
1: Thì đó. Làm sao mà có đồ để mà chụp hình nhìn thấy đẹp như ngày nay được. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện sự thật, nó là như vậy chứ không phải là không.
2: Bây giờ đẹp hơn. Hôm bữa gặp một cái chị kia nói: "Ồ, em đẹp hơn hồi chị mới gặp em." Nói: "Đúng rồi, chị mới gặp em mới chân ướt chân ráo qua Mỹ phèn không." Có biết chân diện gì đâu, có biết make up gì đâu. Kiểu như là symbol. Còn bây giờ thì nghề nghiệp mình làm thì mình phải sửa soạn hơn một chút, mình phải make up lên thì đẹp hơn hồi xưa là đúng rồi. Còn tháo ra thì chưa biết.
0: Không, nhưng vậy thì trở lại là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc có cái nhìn về phụ nữ như vậy là nó cũng giống như anh Kiểm cũng thấy rằng là phụ nữ 40 cho tới 50 là cái giai đoạn mà anh Kiểm thấy rằng là
2: phải chị.
0: Cái người phụ nữ đẹp nhất, mặn mà nhất, rực rỡ
1: đúng.
0: Nhất.
2: Em không tin vậy.
1: Không, tại sao người ta nói cái câu là những người phụ nữ có cái tướng sang trọng, mệnh phụ phu nhân,
2: tâm sinh tướng.
1: Không, cái chuyện đó lại là khác.
2: Tâm vui nó sinh tướng.
1: Ông Trung lát nữa gọi vô dạy cho cô.
2: Hay là có tiền đó, có tiền nhiều á, tự nhiên cái quý phái
1: ở cái tuổi nào đó thì nó mới phát ra được, coi như là tính anh thoát tiết ra ngoài. 20 chưa lập gia đình thì chưa thấy được cái tướng của một cái người coi như là có một cái coi như là như cái chữ lúc đầu tôi nói là cái gì là mệnh phụ phu nhân. Tại vì mình chưa có lập gia đình mà. Còn có những người phụ nữ có cái tướng vượng phu ích tử nữa. Ích tỷ, đúng rồi, ích tử. Lợi cho chồng con cái là bởi vì họ có cái tướng sang. Còn mới 20 tuổi, 18 tuổi làm sao mà thoát ra.
2: Trời ơi, nó tại vì anh lớn anh mới đòi tướng sang, anh lớn thì anh mới đòi vượng phu ích tử. Còn mấy đứa nhỏ đó nhìn thấy coi như là một cái đường đứa con gái kia là mân mởn. Rồi hả, sếp nào ra sếp đó, eo thon con kiến, trẻ trung, gì đó, mởn.
0: Mơn mởn đó, nó giống như một cái trái mà nó
2: trời
0: vừa mới tới.
2: Cái bông hoa nó mới hoa nở bông. Thì nó phải đẹp rồi. Còn hả, bây giờ anh lớn tuổi rồi, anh nhìn mấy đứa đó không được nữa. Thành thử ra anh mới nhìn lên, anh nói: "Ồ, ông Đỗ Hồng Ngọc là ông lớn tuổi, ông mới viết bài đó." Chứ mà 20 mấy mà ông đâu có viết một bài 40 tuổi đẹp đâu.
0: Đúng rồi.
2: Ông ít nhất là ông phải 50-60 tuổi, ông nói 40 tuổi đẹp đẹp á. Tại vì hả, nhỏ hơn ông cũng ít nhất 20 tuổi. Còn nếu mà bây giờ có anh nào á mà 20 tuổi thì nói: "Trời, con gái đàn bà 40 tuổi mới đẹp." Cái đó mới sự thật. Đúng không? Có em nào mà nói chứ.
0: Mai Phương nghĩ là cũng có người vậy nha, nhưng mà không có nhiều. À, mà cái mấy anh chàng nó cũng dạng hiếm á.
2: Thì bởi vậy cái đó là cái bởi vậy thôi để quý vị gọi nha, 7139311560, 7139311560. Từ Minh vẫn bảo thủ cái ý kiến này, mà không biết có ai cùng phe với mình không. Hạnh phúc, khi một người phụ nữ hạnh phúc là cái người đó đẹp nhất. Mình chưa có nói tới những người mà quá đẹp, mà ủ rũ âu sầu cũng đẹp, say khứa cũng đẹp, khóc cũng đẹp, là cái người đó ngoại hạng rồi, diễn viên rồi,
0: diễn viên,
2: diễn viên ngồi
0: minh
2: hả, minh tinh bằng bạc rồi, kia như nọ ngồi hả, bị đánh coi như là xước mặt xước mài đồ này kia cái nọ, trầy trụa, lem luốc vẫn đẹp, thì cái đó thuộc dạng là hiếm, thằng hiếm mà quá hiếm rồi, minh tinh rồi. Còn nếu như mà người no mồ bình thường, chúng ta dùi dập người ta chừng tuần thôi, khóc lóc chừng tuần coi, ủ rũ chừng tuần coi sao đẹp được. Người nó mới có tuần thôi đó đã bầm dập vậy rồi, tháng rồi sao nữa. Rồi thí dụ như cuộc đời của người ta cả năm, nhiều năm người ta bầm dập rồi kêu là ô đẹp trong đau khổ, không tin. Không có, chỉ có đẹp trong hạnh phúc thôi.
0: Đúng, đúng vậy. Mai Phương cũng đồng ý với Tường Minh như vậy. Cái người mà đau khổ mà vẫn đẹp thì có, thì phải nói là thứ nhất là ở một cái giai đoạn là tuổi nó cũng còn phải trẻ, phải còn trẻ, thì mới may ra buồn buồn chút xíu, khổ xíu mà cũng còn thấy đẹp. Nhưng mà cái đẹp đó nó cũng rất là u sầu nha. Nó
2: khổ quá được, sao đẹp
0: vui
2: được.
0: Vẻ nó không có rạng rỡ,
2: tay lắm chân bùn, tiền không có, đi
0: nợ nần,
2: đi nhặt rau suốt ngày lo lắng.
1: Đẹp là đẹp.
2: Sao đẹp được, không đẹp
1: sao
2: được.
1: Lại có đẹp ủ rũ, đẹp u sầu, đẹp rạng rỡ.
0: Hồi xưa ông bà mình có câu gì, hồng nhan thì bạc phận, ngộ ha, có nghĩa là bạc phận mà vẫn đẹp.
2: Em tụi mình biết cái câu hồng nhan.
0: Cái cô hồng nhan bạc không, ý đang nói đây là
1: không
0: có
1: phải
0: những
1: bạc
0: người...
1: phận mà vẫn đẹp, tức là những là... người đẹp đó là cái vấn đề đường tình duyên và cái phận. Thường đó là không có được may mắn bình thường như là những người khác. Bây giờ tự nhìn so sánh cái khuôn mặt của Meryl Streep đóng ở trong nhiều bộ phim rất nổi tiếng và từng đoạt giải Oscar. Quỷ sứ mặc đồ Prada đó, mắt cố nhìn lúc nào cũng có một cái nét u uẩn phảng phất, u sầu. Nhưng mà đẹp.
2: Người ta là diễn viên.
1: Ủa không, mặt thật cũng như vậy. Hoặc là trên trong cái phim
2: anh bỏ phim đi. Anh bỏ phim đi. Cái lên cái level phim á là những cái level nó trên trời rồi, trên trời rồi. Mình đang nói đời thực, bỏ cái phim đi nha.
1: Không.
2: Mình đi ví dụ là những cái người mà diễn viên rồi star rồi cái nọ nó không có phe. Mình nói là trong cái cuộc đời bình thường mình ngang với nhau nè. Cơm áo gạo tiền đè nặng trên người mình nè. Đó, đầy hạnh phúc khổ đau đó nó đầy hết trơn nè. Còn trong phim là trời ơi, người ta khổ nhưng mà người ta mất cấp xong người ta mới khổ.
1: Không, không
2: ta
1: hề.
2: Ta đóng phim, ta đóng phim khổ.
1: Cô nhầm rồi, đóng là diễn lại là khác. Còn cái nét bình thường của cô,
2: bình thường là cô đẹp. Cô đẹp mà cô đẹp xuất sắc cũng mới làm diễn viên. Đi đem diễn viên vô.
1: Chưa hẳn đẹp mới làm diễn viên nha. Biết đóng và có tài. Đóng
2: không,
1: có
2: cũng,
1: tài
2: cũng,
1: diễn
2: cũng có, cũng, có diễn cũng có giai ác giai xấu nữa. Dĩ nhiên
1: cho
2: rồi. Nhưng mà thôi bỏ phim đi, bỏ đi.
0: Bây giờ mà nãy giờ có cô chị nào gọi vô không? Anh Trung đây chắc nói về phụ nữ, anh Trung cũng gọi vô. Anh Trung ơi, theo anh thì giờ kéo réo tên em gọi tên anh đây. Anh thấy là những người thương của anh á, phụ nữ á, mà hình như anh Trung có một người thôi. Cái người thương của anh đó, anh thấy cái người đó đẹp nhất lúc nào? Cái lúc mà anh mới hỏi cưới cổ, đang yêu cổ, hay là cái lúc mà người đó cùng với anh làm việc? Anh gọi vô đi anh.
2: cho mình nói con trai đi, con trai đẹp nhất lúc nào đi, chứ mình nói vậy mình cười quá.
1: Không,
2: trai đẹp nhất.
1: Ai mà gọi là trai đẹp?
0: Ta nói trai tài gái sắc.
1: Rồi, mình trai nói... đẹp nhất lúc nào mà bắt trước những cái từ đề trong nước mà nghe đến nực cười.
2: Em đâu có nói
1: gì đó.
2: Thôi gọi tên chàng nha, chàng.
0: À, dạ.
2: Bây giờ hả, bây giờ ế quá phải gọi khách quen hả? Mời thính giả trên đường dây.
7: Chào cô sáng.
2: Dạ.
7: Dạ. Chào nghe đài.
2: Biết số luôn, 9800 là anh Trung.
7: Chào cô. Dạ. Chào cô Mai Phương, chào Tường Minh, Trần Vũ Kiểm.
1: Dạ.
7: Tại vì cô Mai Phương gọi tôi mới gọi, thấy Vũ Kiểm cho phép thì cô không dám gọi. Còn sợ sợ không dám gọi á.
2: Thôi anh em nói rồi, đàn ông đừng có sợ, làm ơn đi đàn ông đừng có sợ. Yeah. Đàn ông mà sợ giống anh Kiểm là trời ơi, nó bất điểm dữ lắm luôn.
7: Sợ dữ á. Ok, bây giờ vô cái đề đó thì theo mà cái nhận xét của tôi á, thì cái thời xưa mình ai cũng cần thường nói là cái độ tuổi mà đẹp nhất là được. Độ tuổi phụ nữ là 18.
2: Đúng rồi, 18 tuổi đẹp nhất.
7: Cái độ tuổi.
2: Yeah.
1: 18 lại sao gọi là phụ nữ được.
2: Con gái đời gái, con
1: bởi
2: gái,
1: vậy.
2: Phụ nữ.
1: Sai từ
2: female,
1: căn bản.
2: Female, phụ nữ là female.
1: Không.
2: Yeah.
7: Bây giờ
2: con gái với đàn bà là mới phân biệt, còn phụ nữ là chung hết.
1: Không.
2: Đúng không chị?
0: Phải
2: không?
0: Đúng rồi, nói về phái nữ, đó là phụ nữ là phụ nữ.
7: Dạ phái nữ đó. Cho nên anh bắt bẻ tôi hoài.
2: Trẻ chữ.
7: Tôi học dốt mà anh là người nói
1: đừng đi trở lại vấn đề đi, đừng lan man nữa. Ok
7: bây giờ, ok bây giờ
2: 18 tuổi đẹp nhất
7: nha. Thì 18, khoảng 18 tuổi thì ta thường ông bà thường nói mấy độ tuổi đó, tuổi để chồng
2: trổ mã đó, ta nói là tuổi trổ mã đó.
7: Dạ trổ mã để mà dụ dỗ được đàn ông đó. Thì khi cái độ tuổi đó theo tôi nhận xét nghe là khoảng chừng 80% thôi. Mà một khi mà đã được cái người mình yêu rồi đó, mà săn sóc mình rồi, ý mình nói săn sóc thì chắc cũng hiểu rồi, cũng như là cái được đáp ứng cái người đàn ông mình rồi đó, thì lúc đó bông nó mới nở, nó càng đẹp hơn, nó sẽ nở lên. Nó một lúc mà chưa mới quen thì nó cái công dụng cái bông nó mới có bút thôi, nó chưa có nở ra bây giờ một cái nụ thôi, đúng rồi đó con. Thì cái khi mà đã đáp ứng được mà khi mà có được cái người mà yêu mình đã yêu thương rồi đó, đáp ứng rồi thì bắt đầu cái bông hoa nó sẽ nở rất là đẹp. Cái độ tuổi đó là độ tuổi đẹp nhất theo tôi đoán vậy. Còn cái phần mà 30-40 thì cái người kia thì tôi lại nghĩ khác. 30-40 là cái độ tuổi là người đàn bà như là cái chuyện mà không mình không nói ra trên này được, thế mình không nói ra hơi tạm ngưng đó đi. Không cần thiết, đừng nói đợi đẹp nhất là vậy.
2: 30-40 mà 18 tụi nó thon thả, nó đẹp. Tới 30-40 mà không giữ coi đẹp với ai. Chứ không đẹp phải là tự không? Nhiên lên tới 30-40 mà đẹp đâu. 30, nhiều khi cũng nhìn cũng giật mình lắm
7: đó. Đẹp. Cô biết đẹp bằng cách nào không? Phải tốn chút tiền là nó sẽ đẹp thôi.
2: Có chút tiền phải không? Phải đi tút phải không?
7: Dạ, chút tiền. Dạ.
2: Ôi, ta rất okay. Đẹp tự nhiên.
7: Thì đâu đẹp được tự nhiên được. Để tôi nhận xét là vậy đó.
2: Để là anh là lên tới 30-40 là hết tự nhiên rồi.
0: Ừ. Là đối với anh Trung là
2: hỏi
0: nhan sắc của phụ nữ trên 30-40 là không còn kể về nhan sắc nữa. Nhan sắc là chỉ có 18 cho tới 25 thôi, phải không anh Trung?
2: Đúng rồi.
7: Dạ. Cái độ tuổi đó đúng vậy đó cô. Cái độ tuổi mới, bây giờ mấy cha mẹ bây giờ mà thấy con cái mình là trên 30-20 mà chưa lập gia đình là nó sợ ế, giống như là hoa có đường nó tàn rồi đó. Đó, thấy cô có đồng ý không? Tôi đoán là, tôi nghĩ là như vậy. Với độ tuổi mà hơi lớn tuổi chưa có chồng.
2: Dạ. Yeah.
7: Mà quan trọng nhất là khi mà gặp được cái người mà mình mến, mình yêu, mình thương, mình...
2: Là lúc nào cũng đẹp hết.
7: Rồi đó. Và được đáp ứng rồi, bắt đầu là cái bông hoa bắt đầu nở lên càng, nó sẽ tròn trịa, nó đều đặn lên, nổi hẳn lên liền, bảo đảm.
2: Dạ.
7: Bởi ta thường nói mà gái một con trong mòn mắt là vậy đó cô.
2: Tưởng đâu người ta nói là xanh xong mà bể phọt.
7: Đâu có đâu.
1: Cái gái một con trong mòn con mắt nó khác với lại cái độ tuổi. Chuyện này sò chuyện kia.
2: Rồi cảm ơn anh Trung nha. Đúng rồi, anh Trung nói đúng, anh Trung nói đúng. Anh Kiểm anh khó chịu. Rồi anh Kim ok, anh Trung ok, đúng rồi. Người ta nói là gái một con á là coi như là nó chín mùi. Mọi thứ là nó là một người đàn bà hoàn hảo rồi.
7: Hoàn hảo rồi.
2: Hoàn hảo.
1: Có một con mà hoàn hảo.
2: Hoàn hảo rồi, có
0: một con trong mòn con mắt.
1: Tôi chịu thua.
2: Dạ. Yeah. Thì ông bà nói vậy mà. Mời thánh giả
1: nó không phải hoàn hảo, ông bà không có hoàn hảo. Mời thánh giả tiếp đi, lát nữa tôi giải thích cho nghe.
2: Đến đây thì mời thánh giả kế là 3907.
0: Dạ xin chào.
8: Good morning cả nhà.
0: Dạ.
8: Em thấy chị Tường Minh nói đúng á, thường cái tuổi con gái mà từ 18 đến 25 nhìn rất là đẹp. Nó không bỏ, nó không bỏ makeup, nó nhìn cũng đẹp.
2: Đẹp tự nhiên luôn á. Nó đẹp tự nhiên luôn. Rồi body này cái nọ cái như là tụi nó eo con kiến xanh xong rồi còn eo vậy đâu.
8: Cái gì nó cũng bằng thẳng, cái gì
1: một
8: cũng
1: con không xanh hả?
8: Gái mà nhìn cô lại đẹp.
1: Bởi vì nói chuyện mà câu trước mà... đạp câu sau.
2: Đi, đi, nghe ta nói nè.
8: Rồi khi mà lên tới 30 tới 40, 50 nó xin lỗi mấy chị chứ thật ra dù có đẹp nữa nhìn là cũng có xấu trong đó.
2: Em nói mình cũng thấy xấu nữa, bắt đầu da nó sệ. Rồi vết chân chim, rồi đủ thứ hết trơn, rồi bọng mắt, rồi này kia cái nọ, tóc tai sơ sát.
8: Tóc thì bị thưa.
2: Chứ kể là bị rụng tóc nữa chứ.
8: Ở này mặt thì bị nám.
2: Vậy mà cái vấn đề
0: đó,
8: tướng thì bị phì.
0: Dạ.
8: Em thấy nhiều đó mà thấy sợ rồi. Nên nói em thấy từ 30 còn đỡ 40 đỡ
2: 25 đổ lại 18, 25 đó, đẹp nhất.
8: Đó, tuổi đẹp nhất. Em còn mấy người nào nói tuổi 30, 40, 50 đẹp.
2: Ăn ủi thôi đó. Mấy ông già ăn ủi mình thôi. Dạ. Ông già viết á, là ăn ủi mình à, bà già viết á, thì tự ăn ủi. Đó này vậy thôi. Không tin được.
8: Thật sự là vậy.
2: Thật sự đúng không?
8: Đẹp, đúng là đẹp. Dạ. Còn không người có tiền thì lắp vô mấy cái Photoshop rồi cho nhìn cho đẹp thôi.
2: Nhưng mà nó cũng giả, nó cũng giả.
0: Dạ.
2: Tuổi trẻ là đẹp nhất.
0: Dạ chị, vì là chị thấy là ở cái độ tuổi từ 18 tới 25 của chị là chị thấy là nhan sắc của mình đẹp nhất phải không chị?
8: Chính xác.
0: Dạ. Dạ.
2: Cho dù là nó lúc đó nghèo, không có quần áo đẹp, mặt không chân diện, không mỹ phẩm, không gì nữa mà nó đẹp tự nhiên.
8: Chính xác, nghĩa là không có bỏ make up mà mặt mày cũng bóng đưởng. Tóc thì nó mướt mướt.
1: You wish.
8: Nhìn lại.
2: Đúng rồi, cái tuổi đó mà, cái tuổi đó tự nhiên nó vậy rồi.
8: Phương nhìn lại hình cũ đi, nhìn lại mình coi, mình đẹp không? Đẹp chứ.
2: Đẹp chứ.
8: Tự tin mình đẹp chứ.
2: Nó hơi quê mùa chút nhưng mà nó vẫn đẹp.
0: Dạ.
8: Chính xác.
0: Dạ đúng vậy. Thì tuổi trẻ mà từ 18 đến 25 thì lúc đó là chưa có gọi là lão hóa được. Là đúng không? Cái nụ hoa nó đang mới nở.
2: Đúng
0: thì
2: rồi.
0: Nó đẹp.
2: Cơm dáng. Hỏi như bây giờ dám mặc áo hở bụng không?
8: Từ đó. Chứ giờ
2: cái tuổi đó nó hở rúng hở bụng. Trời ơi, bụng nó phẳng lì. Nó đẹp. Còn bây giờ đó 40 đó mặc áo hở bụng coi chơi.
8: 40 bận hở bụng đi. Đưa nguyên cục mỡ ra đó. Đẹp, đẹp, vừa đẹp.
1: Mấy cô lầm rồi. Người họ biết tập thể dục hoặc là giữ gìn cái cơ thể
2: phần
1: của
2: đông,
1: họ.
2: Ta nói số đông.
8: Ta
2: nói số đông. Còn mấy người mà tập tạ, tập đồ mà hả giữ body là cũng không phải là số nhiều.
8: Chính xác.
2: Thì phải giữ.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Nó nói là
0: như vậy chị là theo số đông là tuổi trẻ là đẹp.
2: Thí dụ như hồi trẻ không biết giữ gìn đi, ăn ngọt uống khốt quá chừng mập. Bây giờ lớn 40 tuổi cái ok mình phải tập, mình tập quá trời luôn, cái body mình nó gọn lại, nó đẹp lại, bụng thon, thì cái tuổi 40 nó đẹp hơn. Còn này mình nói là cái xem ra bình thường thôi, chứ không phải là ok mình có một cái thay đổi quá. Thí dụ như có nhiều người mình thấy là hồi trẻ nó ăn uống thoải mái lắm mà không có care, tự nhiên cái có bạn bè này kia cái nọ thấy ồ đổi thì họ đổi một cách tám luôn, rồi đi tập gym họ làm này cái nọ, họ tập quá trời luôn rồi cái họ đẹp lại, thì dĩ nhiên rồi cái chuyện đó không nói rồi, nhưng mà nó là gen đa trung bền thôi. Thì tuổi trẻ là phải đẹp rồi. Cho dù là chưa có tiền chân diện, chưa có quần áo giống như bây giờ, nhưng mà không cần make up, nhìn simple thôi vẫn đẹp. Còn bây giờ á nói là 40 đẹp nhất hen, ra đường không make up coi dám ra không.
0: Ủa vậy là rồi sao anh Kiểm, lúc đầu cô Tường Minh khẳng định là bây giờ là cổ đẹp nhất rồi, bây giờ thì cô nói là không còn đẹp nhất nữa rồi sao anh Kiểm? Mình phải
2: là cái đó là cái đó là lúc phần một là quảng cáo à. Phần thứ hai là vô tiệm ăn.
0: Cuối cùng tính tiền mới là thực tế phải không anh Kiểm?
1: Tôi nghĩ thì phụ nữ nào ai cũng vậy, bất luận là phụ nữ, đàn ông hoặc là đàn bà đều có. Nếu mà có được cái tinh thần lạc quan và tự tin là tốt, thì cứ để cho cô hàng cà phê Tường Minh cô lạc quan tếu một chút đi. Cho buổi sáng thứ sáu cuối tuần của
2: cho người
1: cô
2: ta được,
1: được
2: ảo tưởng
1: vẻ.
2: Chứ mơ ước đâu có tốn tiền đâu, đúng không?
1: Đúng rồi.
2: Nhưng mà thật ra đó, mình nói là mình nói đẹp là đẹp sao, đẹp tự nhiên, so sánh bình thường, không có make up gì hết. Nhưng mà tại sao người ta nói là lớn đẹp hơn, 40 tuổi đẹp hơn, là người ta đẹp, người ta nói cái đẹp đó là đẹp bên trong.
0: Nó nhiều thứ đẹp lại,
2: nhiều thứ cộng lại. Bây giờ là thứ nhất là thí dụ như 40 tuổi là có sự nghiệp rồi, có tiền rồi, có tiền mua sắm chân diện rồi, mỹ phẩm đồ đủ thứ hết đắp lên rồi. Còn trẻ nó không có, nó còn đơn sơ quá. Mình nhìn lại mình hồi xưa mình thấy mình còn nhiều phèn vậy này cái nọ thì mình thấy đó không đẹp. Rồi bây giờ lớn đi chút xíu có tiền rồi hả, đắp vô người đồ hiệu đồ điệu đàng hơn
0: có một
2: xíu
0: cái
2: xíu.
0: Này nữa mà tụi mình thấy không, ví dụ như một người không phải là đẹp lắm, bình thường, nhưng mà kiểu như là họ cũng gọi là không có kiến thức đi, Phương nói vậy đại khái như không biết cách nói chuyện đi, rồi cũng không biết cách mà make up hay là tự như là trang điểm đi, thì cũng có thể cái 18, 19 tuổi nó sẽ không có đẹp bằng cái lúc mà họ bắt đầu họ biết, họ có kiến thức nhiều hơn, họ biết cách chăm sóc bản thân họ, thì
2: lúc đó họ đẹp,
0: lúc đó họ đẹp hơn đúng không?
2: Bây giờ đánh khối đồ này kia cái nọ, make up là đủ kiểu hết, tạo khối làm cho mặt ốm đi đồ này kia quá
0: không,
2: trời.
0: Nhiều khi cũng không cần phải trang điểm quá như vậy đâu, nó ở một cái mức độ nào đó nó vẫn đẹp hơn.
1: Thực ra cái này quý vị nhị vị phụ nữ này nói chuyện tôi không hiểu, không phải là với một cái form, một cái gương mặt xấu mà mình làm cho nó đẹp được. Phải bắt buộc phải có một cái khuôn mặt sẵn thì mới trang điểm lên thì nó mới đẹp. Cái đó là biết cách làm đẹp.
2: Biết che khuyết điểm.
1: Ok. Tôi thí dụ một người mũi tẹt, không làm sao cho nó đẹp hơn được.
2: Đi sửa.
1: Thì đó là cái chuyện. Còn bây giờ luận về gái một con trông mòn con mắt, cô hiểu gì về cái câu ngạn ngữ đó?
2: Hiểu chứ.
1: Không phải là tả người con gái có một con đó là người con gái trở thành một người phụ nữ đẹp. Có con rồi thì nên gọi là phụ nữ. Là bởi vì khi mà họ có con, họ sinh nở rồi đó, cơ thể của họ phát triển nảy nở, nhìn khiêu gợi hơn. Ok, cho nên trông mòn con mắt là như vậy.
2: Trời
1: chứ
2: ơi,
1: không phải
2: đâu,
1: là đẹp
2: đâu,
1: ok.
2: Thì đó đâu có cần gần giống như vậy thằng
1: tôi
2: chữ,
1: gần để cho cô
2: chữ
1: hiểu điều tôi
2: trời
1: muốn
2: ơi,
1: nhắn
2: chuyện
1: gửi, hoặc là ông Trung không
2: cái,
1: hiểu mà cứ cãi già cãi
2: cái
1: non.
2: Cái chuyện bay dịch nít cũng hiểu nữa anh ơi. Tưởng anh giải thích
1: cứ
2: gì cao
1: là
2: siêu
1: đẹp.
2: Tưởng đâu anh giải thích cái gì cao siêu
1: cái
2: lắm.
1: Cái một con là đẹp không, cái một con không phải là đẹp, nhưng mà là trở thành một người phụ nữ khiêu gợi.
2: Mình đang chờ ảnh là giải thích cái gì mà nó ngoài sức tưởng tượng của mình, nhưng mà anh cũng giải thích cũng như mình nghĩ cái chuyện mình biết lâu rồi. Thôi bỏ đi, đến đây đi. Bài thông tin thương mại chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát, mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Good morning Sunshine và quay trở lại với Cà Phê Sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Hãy chia sẻ với chúng tôi coi quý vị suy nghĩ là cái tuổi đẹp nhất của đời một người con gái đó là cái tuổi nào. Có những người nói là đẹp nhất là 40, 30, 40. Có phải như vậy không? Hay là chúng ta vẫn theo truyền thống là tuổi 18, 25 là đẹp nhất? Thì quý vị nghĩ như thế nào? Qua số điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ lướt qua Tôm Vũ nói là độ tuổi trăng tròn là đẹp nhất. 15 hả? Trăng tròn là mới 16.
1: 15, 16.
2: Nếu như vậy thì còn thua ông Nguyên Sa tuổi Ô Môi 13 là đẹp nhất với cái con mắt của nhà thơ Nguyên Sa. 16 là già rồi. Ra đường em vẫn còn son, về nhà em đã 5 con cùng chàng rồi. Thời xưa đó. Không phải là một con trong một con mắt nữa, mà 5 con nhìn càng đã, càng bắt mắt nữa.
0: Cái tuổi mà trăng tròn 16 mới vậy thì một chút xíu đó, chưa đẹp. Tại vì lúc đó có thể bị mụn, có thể bị nó chưa có hoàn, nó chưa có hoàn thiện.
2: Lấy chồng thay đổi học môn. Và thời đó, ở cái thời xưa đó, 16 tuổi là đã...
0: Cái thời đó là nó cổ lỗ sĩ quá rồi. Anh đi nói
2: không,
0: làm gì đó.
2: Không cổ lỗ sĩ, nó cũng thời, còn lịch sử rất
0: thời,
2: gần.
0: Cái thời 13, 16 đấy chồng, cái thời đó. Bây giờ, trời ơi, nói ở tù quá anh ơi. Trời ơi, bởi vậy anh nói gì á. Mời 3376.
1: Dạ, xin chào.
3: Dạ, Quốc, chào Cà Phê Sáng.
0: Dạ, chào anh Quốc.
3: Mình nói gọn thôi, tuổi lớn lên mà tuổi yêu đương mà ngây thơ là đẹp nhất.
0: Ngây thơ là... Bây giờ tụi mình cũng còn ngây thơ lắm mà.
3: Ngây thơ cụ quá.
0: Thì cũng có chữ ngây thơ trọng.
1: Vậy là anh Quốc, ý anh Quốc là cỡ từ 18 tới 25 ha, anh Quốc ha.
3: Cái tuổi mà không biết nhiều, không có stress, chỉ thật là đơn giản. Không có gánh nặng, không có gì hết.
0: Đúng rồi, cái tuổi mà chị biết yêu thôi, chẳng biết gì đó. Đó.
3: Dạ, chị bằng không
2: có lẽ là ông Quốc định nghĩa cái chữ đẹp nhất đó. Cái đẹp của ông Quốc nhìn nó là không phải là đẹp nhan sắc. Nhưng mà là trong cái giai đoạn của cuộc đời, trong cái độ tuổi đó, không có bị băn khoăn suy nghĩ thì được cho là cuộc đời nó đẹp nhất. Chứ không phải là cái chữ đẹp là nhan sắc, đúng không? Cho nên nó hoàn toàn nó khác. Đấy là chúng tôi nói đó, đàn bà đẹp là phải ít nhất từ 40 trở đi, sồn sồn mới là nước mắm nhĩ, mới ngon, mới mặn mà, mới đậm đà.
0: Trời, trời.
3: Rồi. Rồi anh kiểm, anh bố kiểm đúng luôn để người khác vô rồi gọi.
2: Rồi, cảm ơn anh Quốc.
0: Không có để cho người ta nói gì hết trơn. Bây giờ á, bây giờ mình đứng giữa nha. Anh Quốc anh nói đúng. Cái tuổi mà mới trưởng thành á, cái tuổi mà nó vậy thì nó ngây thơ, bắt đầu 18 tuổi cha mẹ còn nuôi. Chưa có phải lo lắng cái gì, không có phải lo lắng về chồng con tình yêu gì, tụi nó phơi phới. Không có gánh nặng gì nhiều hết, chỉ ăn học yêu thôi. Cái tuổi đó tụi mình cũng thấy đẹp nữa, chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì mà sao cũng đẹp. Bây giờ là 40, ok, 40 thì có thể đẹp đi, nếu như mà hạnh phúc. Còn nếu không á là bao nhiêu thứ làm sao mà đẹp được, trong khi cái đứa một tuổi tác nữa, chồng chất nữa. Đẹp á là đẹp tính cách á, 40 thì nước mắm nhĩ gì đó, tính cách á, mặn mà gì đó.
1: Thực ra thì
0: là tính cách phần nhiều, chứ nếu mà về nhan sắc không thể so được.
1: Thì Phương đang nói là cái đẹp ở đây chúng ta nhìn nó có tới mấy yếu tố luôn, đó là cái nét đẹp về nhan sắc, về cái thể chất á, về thể chất rồi thì, nhưng mà thực sự ra cái vấn đề về thể chất nó cũng sẽ ảnh hưởng
0: người tinh thần,
1: cái tinh thần qua nữa. Cho nên thực sự ra nói về nhan sắc mà chỉ nói về thể chất không á thì Mai Phương thấy nó cũng không đủ, mà chỉ nói về tinh thần không nó cũng không đủ, nó phải hai yếu tố nó gộp lại. Cho nên đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta có một cái thể chất tốt, chưa chắc gì cái lúc đó cái tinh thần của chúng ta đã được tốt nhất. Cho nên có phải là lúc đó chúng ta cảm thấy mình đẹp nhất hay không, hay là khi mà chúng ta lớn tuổi hơn, cho dù là da hơi nhăn, tướng nó hơi xấu đi, nhưng mà lúc đó cái tinh thần của chúng ta nó rực rỡ nhất, thì có phải nó cộng lại thì nó cũng sẽ trở thành một cái giai đoạn rực rỡ nhất trong cuộc đời của mình không? Thì đó là một cái câu hỏi mà Mai Phương, đây là một chuyện vui thôi để cho quý vị, các chị, các cô nghĩ lại xem là cái giai đoạn trong cuộc đời của mình là cái giai đoạn nào mà mình cảm thấy cuộc đời mình rực rỡ, đẹp nhất về thể chất và tinh thần nó, hoặc nói chung là nó quân bình với nhau đó. Ý Phương là vậy.
0: Vậy thì từ mình thấy là cái giai đoạn mà tiền đầy túi, tình đầy tim là giai đoạn đẹp nhất.
1: Ừ. Đó, nó sẽ làm cho mình tươi trẻ vui vẻ đúng không Tường Minh?
0: Rồi, tiền đó. Đầy túi không có lo gì hết. Rồi tình đầy tim là được yêu thương chiều chuộng.
1: Thì đó
0: là đẹp nhất rồi. Dạ, đẹp nhất.
2: Thảo có lấy bạc ngàn ra đi ăn nhà hàng nổi tiếng hả?
0: Gọi là được yêu và có tiền, và có tiền mà được yêu nữa. Yêu không có tiền cũng chưa được, phải đầy đủ. Thế là chị muốn là vừa thể chất vừa tinh thần này, cái nọ đó. Thể chất và tinh thần không thể tách rời. Quý vị có thể gọi nha, 7139311560. Bây giờ thì trở lại nha. Da em thơm anh chẳng cần ánh sáng. Ta nói da em trắng anh chẳng cần ánh sáng.
1: Mà nào. Tóc em mềm anh chẳng thiếp mùa xuân mà.
0: Mà tự nhiên mà thành ra da em thơm.
1: Không, lộn chút.
2: Bây
1: xíu thôi.
2: Bây giờ là tháng 7 hả? Cuối tháng 7 rồi. Bây giờ trời không mưa đâu.
0: Da em thơm này anh cần, khỏi cần chờ neo. Thì nó được. Nước mắm chưa hẳn hôi đâu nha Tường Minh đó. Nhưng mà anh Kiểm anh thấy nước mắm hôi, anh không có ăn được. Để chén nước mắm gần ảnh là anh không có ăn cơm được.
2: Đúng.
0: Đó, thành thử ra là thơm chỗ nào mà tự nhiên một người mà thấy nước mắm hôi mà ví phụ nữ như là nước mắm nhĩ rồi, thế vị thấy có sai dữ lắm không?
2: Không sai.
0: Phụ nữ 40 là đẹp nhất, nhưng 40 cộng thì đậm đà mặn mòi. Theo như chị Maria Trang nói, 40 là đẹp nhất, 40 mà cộng nữa thì đậm đà mà mặn mòi, mà mặn quá lời hao cơm. Mà cơm nhiều là tiểu đường.
1: Không mặn thì bị tăng xong. Mấy người thấy cử ăn mặn.
0: Đúng rồi. Thôi vừa ăn thôi. Dạ vừa ăn thôi, chứ đừng có đậm đà mặn mà quá. Không được. Thu Vàng nói là tuổi nào cũng đẹp mà. Tại phụ nữ là phải đẹp. Nói này hay nè. Phụ nữ là phải đẹp, tuổi nào cũng đẹp hết á. Người phụ nữ biết làm người đàn ông đam mê là đẹp nhất.
1: Đó, anh tòm đó.
0: Thiệt á.
1: Không cần thì, không. Thì cái đó là cái đẹp của anh Tom là vậy.
0: Tuyền Vũ nói đúng thế, người phụ nữ đang yêu là đẹp nhất. Phải nói là người phụ nữ đang yêu mắt nó long lanh. Dạ. Môi thì lúc nào cũng cười mỉm mỉm, mặt mày tươi tỉnh ha, mắt mơ màng ha. Trời ơi,
1: giống như anh Kiểm nói đó, là gọi là thanh xuân phát tiết phô hình.
0: Đúng rồi,
1: lúc đó khi yêu là người ta cảm thấy yêu người ta trẻ đúng không, thanh xuân đúng không? Cho nên đẹp.
0: 50 mà yêu nó cũng thanh xuân phát tiết luôn đó.
1: Giờ hình như cô Tường Minh đang á, đang dễ phó anh Kiểm.
2: Quá cái lứa 50 rồi. Cố là vào thu hơn nửa đời rồi.
1: Okay. Nghe buồn.
2: Hơn nửa đời rồi.
0: Kể tôi nhiêu kể tôi.
2: Nếu người ta
0: miễn,
2: có thể,
0: miễn tôi vẫn còn thanh xuân phát tiết là được rồi. 60, 70, ta vẫn còn yêu mà.
2: Có thể hiểu là một kiếp người là trăm năm, như là trăm năm trong cõi người ta đó. Cố đi quá nửa đoạn đời.
0: Thôi mình nhìn lại mình đi, mình đừng có nhìn người ta.
2: Cố hơn nửa đời hương phấn rồi.
0: Nhìn lại mình đi, coi mình tới đâu rồi.
2: Tôi là đàn ông khác với lại phụ nữ thưa cô.
0: Đàn ông già nó cũng bèo nhèo lắm anh ơi. Dạ, nhân
2: tôi nhiều. Không nói.
0: Cũng nhân nhiều bèo nhèo lắm. Mình nói người ta thì mình nhìn lại mình coi. Mình coi mình tới đâu rồi. Mình đi hơn người ta cũng xa lắm đó.
2: Điếc tai quá.
0: Nói người ta nói lại rồi điếc tai gì. Đừng có nói người ta thì người ta đâu có nói lại mình. Mình đồng ý với anh Vũ Kiểm, dù hạnh phúc cách mấy mà xấu thì nó vẫn xấu à. Chỉ có sáng lên chút thôi. Dạ. Hạnh xấu quá. Xấu quá thì mình cũng không nói cái gì quá. Không nói nghe, mình đang nói trung bình thôi. Mình trung bình với nhau thôi. Còn xấu quá thì hạnh phúc lắm thì cũng tươi lên đường chút thôi, đúng không? Đồng ý cái đó thì đúng nhận sai cãi mà này thì đúng thì nhận lẹ thôi. nhìn ở khía cạnh khác, người phụ nữ, người phụ nữ gì đâu rồi nó chạy lên rồi. Từ từ ha. Hạnh phúc thì đẹp trong giai đoạn đó thôi, còn đẹp bề ngoài chỉ có lúc trẻ, chứ 60 mà hạnh phúc thì đâu có đẹp bằng 20 đâu. 60 mà hạnh phúc thì đẹp lão.
1: Thì đúng rồi, 60 trở lên đẹp thì gọi là đẹp lão. Bác Phương đồng ý. Bác Phương đồng ý cái
0: đó là Minh theo, là Minh thêm á.
2: Nếu mà không đẹp ở tuổi 60 không đẹp, tại sao có những cuộc thi gọi là hoa hậu phu nhân? Cho nên càng nói
1: không,
2: càng thấy
1: mà đối với mà đối với không biết từ Minh với anh Kiểm sao, chứ đối với Mai Phương mà phụ nữ trên 60 đó thì tất nhiên là mình không có để cho mình ra đường mà bày hày kia, nhưng mà lúc đó đó có lẽ người phụ nữ không còn suy nghĩ nhiều về cái nhan sắc nữa lúc đó. Không anh, tức là ra đường mình vẫn phải,
2: cái người biết trưng diện họ luôn luôn để ý tới cái nhan sắc và cái cách trang phục phục sức của họ khi mà họ bước ra ngoài, cho nên luôn luôn nhìn vô cùng là có cái dáng vẻ
1: cái
2: của
1: sang,
2: một người sang quả sang đẹp và biết ăn mặc hợp thời. Cho nên ở cái tuổi đó họ giữ được cái sự quyến rũ đó, nó là như vậy.
0: Đẹp nhất là lúc mình qua đời.
2: Bởi vì
0: đàn ông lẫn đàn bà ai cũng được trang điểm đẹp nhất trong cuộc đời hết, nằm trong đó rồi.
2: Có cần tôi nhắc hát lại cái bài Kinh Hòa Bình không? Ai đó, cái người đó ông Lương
0: Phong,
2: Võ
0: Phong.
2: Chính lúc chết đi mới là khi vui sống muôn đời. Phong chết rồi Phong vui đó. Good luck. Nói chuyện nhảm nhí.
0: Nói về Maria Trang nãy giờ nói chứ 40 cộng sao so sánh với 20 thiển cận. Bởi vậy người ta mới nói là xong cái suốt cái cuộc đời của người con gái phụ nữ gì đó. Đó là cái tuổi nào đẹp nhất? 20. 40 không thể so sánh với 20, tức là 20 đẹp nhất rồi phải không? Người ta coi như là từ lúc mà đẻ ra cho tới lúc chết, người phụ nữ rực rỡ đẹp nhất lúc nào?
1: Và cái vấn đề đây á, mình cái chủ đề ngày hôm nay á, Mai Phương không có nói là theo ý kiến của quý vị thì quý vị thấy phụ nữ đẹp ở tuổi nào, bởi vì mỗi một người là một cái giai đoạn nó khác nhau. Mai Phương chỉ muốn là các anh chị chia sẻ thôi, là các anh chị thấy rằng là
0: mình đẹp nhất lúc nào,
1: bản thân của lúc nào, cái bản thân của mình thôi, chứ mình không có đánh giá người khác, bởi vì mỗi người sẽ rất là khác nhau. Như Tường Minh lúc đầu thì nói là 50 đẹp nhất, đang đẹp nhất, bây giờ sau đó thì Tường Minh lại suy nghĩ lại nói là không, 18-25 là đẹp nhất, cho nên không biết là bây giờ tới phút cuối cùng thì là Tường Minh chốt lại là như thế nào.
0: Chưa tới phút cuối
1: chưa phải không, còn đợi. Cho nên là đang còn chờ đợi lắng nghe ý kiến của các cô đi. Các cô nghe chương trình của mình cũng nhiều lắm. Có những cô 60, 70 phải không Tường Minh? Đó, không biết là các cô đi qua một cái đoạn đường như vậy thì các cô thấy rằng là ở một cái giai đoạn nào đó cô nhìn lại cái hình, hoặc là cô trong cái cuộc sống có lúc nào đó mà cô cảm thấy rằng cô tự tin nhất về cái nhan sắc của mình.
0: Chị Maria Trang không có nắm được cái ý của chị Mai Phương nói. Hy vọng là chị Mai Phương vừa mới giải thích trở lại chị Maria Trang hiểu. Chị Mai Phương nói là có một cái bài báo của ông bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đó, là nói là ok, cái tuổi phụ nữ là 40 là đẹp nhất. Quý vị có đồng ý cái đó hay
1: đúng
0: không?
1: Rồi, có đồng
0: có
1: ý
0: thấy
1: không?
0: Là trong cái cuộc đời mình là mình 40 tuổi là đẹp nhất hay không? Chứ không có đề tài gì mà 40 hết á. Mình hỏi là cái khoảng thời gian nào là khoảng thời gian đẹp nhất trong cái cuộc đời của bản thân của mình. Tại vì mỗi người là mỗi khác. Có người hồi nhỏ xấu lắm nhưng mà lớn đi sửa rồi đẹp hơn. Hay là hồi nhỏ xấu lắm mà bây giờ là biết sửa soạn, biết tập thể dục, biết này kia nọ, bây giờ đẹp hơn nhỏ nhiều. Cũng có những người như vậy. Nhưng mà có những người hồi nhỏ đẹp dữ lắm luôn.
1: Đúng.
0: Bây giờ lỡ bể phọt rồi. Cho nên là nhìn lại đó, hồi nhỏ tôi mới đẹp, còn bây giờ hết đẹp rồi. Đó, rồi mời thính giả trên đường dây.
4: Alo.
1: Dạ, xin chào.
4: Dạ, theo tôi thì cái tuổi ô mai là tuổi đẹp nhất. Thì anh Kiệt tuổi ô mai, tại vì lúc đó mình teenager đó, mình không có phải lo mình đang đi học, không có lo đến, tại vì khi mà nói là tuổi 20 trở lên đó thì khi mà đang học đại học thì phải lo học bài rồi mệt quá, hay đi làm đó bắt đầu cái là bị cuộc đời nó
5: vùi dập cuộc đời nó vùi dập rồi.
4: Dạ, thành ra đối với tôi là theo tôi nghĩ thì là cái tuổi ô mai đó thì mình còn đi học là cái đẹp nhất cuộc đời, không có lo gì hết đó, chỉ học hành thôi, nếu mà mình lười học thì càng khỏe nữa, đó là như vậy.
1: Dạ, như vậy là nhà chú là thấy cô là đẹp nhất vào lúc mà chú mới quen cô phải không chú?
4: Đúng rồi, lúc đó mới 16 như vậy. Là thì chú đó tới năm 16, 17 là hết sảy rồi.
5: 16, 17. Trời ơi. Cái lúc đó ốm gầy khô khan vô tư quá, không biết sửa soạn, chạy nhảy chơi gì đó, nhảy dây ở ngoài sân trường, giang nắng tóc vàng hoe, cháy nắng, đẹp gì mà đẹp.
4: Không có sao đó, lúc thì nếu mà những người mà yêu sớm mà từ tiểu học mà lớp 5, lớp 6 thì khác. Mà những người nào mà yêu muộn thì lên trung học mới bắt đầu yêu thì nó khác, thì tùy theo.
5: Nghĩa là theo như chú là cái tuổi đang yêu là tuổi đẹp nhất.
4: Tôi đang yêu đẹp nhất, mà có thể là lúc đó chưa yêu, nhưng mà tôi thấy là khỏe nhất là không có phải học hành, không phải lo.
5: Còn vô tư, chưa vướng bụi trần.
4: Chưa vướng bụi trần, đúng rồi. Nhưng mà vướng phấn bụi trên bảng bay xuống thì nó nhẹ nhàng hơn. Thì đối với tôi
5: bụi trần nó nặng lắm.
4: Bụi trần chưa vướng.
5: Bụi trần chưa vướng là đẹp nhất.
4: Dạ, không có phải lo, không có phiền não nhất.
5: Dạ.
4: Thì dù quý vị nói là 20, 30 thì tùy mỗi người, nhưng mà đều lúc đó là lo, nhất là bên này mà trả nợ, bill nó về là tới tấp, thấy cũng hơi mệt đấy. Khi nó chỉ còn có một nửa hay là 50-60% thôi.
5: Nhưng mà chú Bảy đứng đó, đợi con hỏi câu nữa. Người ta nói những người phụ nữ trải qua thương đau đổ vỡ mới đẹp, chứ là chưa vướng bụi trần là chưa có đẹp. Tại vì những người mà nó đã qua những cái thương đau, những cái đổ vỡ, họ đứng lên rồi đó, thì cái lúc đó là họ chín chắn, họ biết mình muốn gì. Họ đã trải qua rồi á, từng trải rồi mới đẹp. Thì chú nghĩ sao giữa cái chưa nhớ bụi trần với là những người phụ nữ từng trải?
4: Thì những người đó mà mấy ông trẻ nhà vô, người gọi mấy bà là cougar, là mấy con báo đó, nghĩa là hành hạ mấy anh chàng trai đấy, là cái bên nó có tiếng gì nè, không hồi sự, mấy người già đây là sugar daddy, mấy bà mà lớn tuổi đó là cougar, là mấy bà nghĩa là nắm vững mọi tình hình tiền bạc rồi thành nó điều khiển người yêu trẻ hơn, thì dĩ nhiên là hỏi, nhưng mà đều họ cũng phải trả một cái giá, đã trả giá trong cuộc đời rồi.
5: Thì cái lúc đó là mới chín mùi, nhất mới là như muối mít, còn nhỏ quá là trái còn xanh.
4: Dạ, thì trái xanh, nhưng mà xanh nó vừa vừa, nó ươm thôi, chứ đối với tôi là như vậy. Rồi chưa kể những bà lớn như vậy là lúc nào cũng phần nóng khó chịu, là giật cùi chỏ đá biết.
5: Không đâu, vậy là chú chưa có kinh nghiệm với những người từng trải rồi. Những người từng trải, càng từng trải họ càng dịu dàng nha. Không có gì câu chỏ đâu. Dịu dàng lắm.
4: Thì được. Nghĩa là nói chuyện dịu dàng, nhưng mà cũng đừng có lộn xộn, thấy không?
5: Biết vuốt ve khi cần.
4: Thì đó là tùy mỗi người nhẹ nhẹ có một cách nhìn khác nhau đó. Nhưng mà anh Tiệm biết rõ đó. Anh cũng là thầy mình mà, thấy không? Xin cảm ơn và chúc quý vị một cuối tuần là vui vẻ.
5: Happy vẻ. Friday, chú Bảy.
2: Happy Friday, anh Bảy.
5: Rồi, thính giả cuối nè.
6: Tôi trở lại, anh trả lời cái câu ý của cô Mai Phương hỏi nha. Không phải là cái vấn đề mà đẹp nhất về cái thân hình này kia nọ không, mà nói vấn đề mà hoàn hảo, cũng như là cái độ trên cuộc đời mình lúc nào mình cảm thấy là đẹp nhất. Thì theo tôi thì có hai, nhưng mà tôi nói cái phần cuối thôi. Tôi trở lại.

0: 36, 37. Cái bắt đầu 36 trở lên.
1: 36.
0: Thứ nhất, dạ 36, thứ nhất là mình cũng là mình ở trong một xứ người mình cũng đã ổn định. Mình bước vô con đường ổn định là không còn lo cái miếng ăn. Mình đã đạt được rồi đó, những cái
1: có tiền rủng rỉnh rồi.
0: Và thứ hai là sức khỏe vẫn còn.
1: Ừ.
0: Tới 40 thì bắt đầu nó sẽ tụt thôi.
1: Mới 40 mà tụt rồi hả?
0: Đầu tụt xuống chứ. Cô hỏi những người mà 40 sẽ tụt một chút. Hồi xưa mình ba mấy tôi dắt cái tivi mà hồi xưa mà 27 anh tôi lên tới đầu apartment mà đầu 3 cũng được, 4 cũng được, không có mệt.
1: Yeah.
0: Mà tới 40 là mình vừa để lên vai đi chừng một từng một là mình là chưa tới từng hai là thấy mệt rồi đó cô.
1: Dạ vâng. Rồi đó.
0: Rồi. Cái bụng cũng hơi bự rồi đó.
1: Yeah.
0: Phải lo tập bụng cho nó xuống lại.
1: Yeah.
0: Ok thì theo cuộc đời tôi là cá nhân tôi thôi nha, còn mọi người chắc thì tôi không biết.
1: Dạ, cảm ơn
0: cô được. Cô Mai Phương hỏi. Ok dạ. Bạn.
1: Cảm ơn anh Trung.
2: Dạ cảm ơn anh Trung.
1: Thôi thì tại vì anh Trung gọi lại cho nên ưu tiên thêm một thính giả ngắn gọn nữa nha.
2: Dạ.
1: Dạ.
3: Dạ.
2: Dạ xin chào.
3: Chúc sức khỏe quý đài, chào buổi sáng. Theo mình thì mình riêng phụ nữ thôi. Là phụ nữ cái giai đoạn đẹp nhất đó, có lẽ rằng nó có hai phía. Hai phía là khi mà lúc mà mình đang còn trẻ, mình lấy chồng á, mình có con rồi á, lúc đó mình đẹp trong cái yên ấm của gia đình, an phận, hạnh phúc trong cái an phận, an vui. Nhưng mà khi mà con cái trưởng thành rồi nếu mà được hạnh phúc á, thì đẹp nhất là lúc đó là cả hai đều có thời gian cho bản thân, cho có thời gian với nhau, rồi tận hưởng cuộc sống. Còn nếu mà mình bị không được người chồng thương yêu, hắc hủi hay là đại khái là bị rắc rối trong hôn nhân, thì có lẽ là người phụ nữ đó mạnh mẽ, buông bỏ tất cả, lúc đó có thời gian cho bản thân mình hơn, rồi bộ sức khỏe cũng như là chăm sóc nhan sắc, rồi có điều kiện để đi ra ngoài hưởng thụ với bạn bè.
1: Yeah.
3: Là cái thời điểm này là rất là quan trọng phụ nữ. Tại vì khi qua cái đau đớn rồi, trong đau người ta trưởng thành lên,
1: yeah,
3: người ta mạnh mẽ, người ta buông bỏ tất cả để chăm sóc cho mình.
1: Mm.
3: Vì biết rằng cái người đối phương đó, không mình không còn gì trong anh ta không có để ý mình nữa, anh ta
1: biết buông rồi đó, biết buông rồi đó. Dạ
3: dạ, tại sao mình lại phải cứ phải đu theo làm gì, tại vì trong khi đó mình không làm gì hết. Cho nên mình nghĩ thời điểm đẹp tốt nhất là phụ nữ là thời điểm mà khi mà đã buông bỏ tất cả,
1: buông bỏ hết,
3: cho mình một cơ hội để
1: dạ, chị mới. Mình chỉ gọi yêu mình thôi, chẳng yêu ai nữa hết. Rồi cảm ơn chị nha. Chị gọi trễ quá,
2: dạ,
1: chị gọi sớm chút xíu hết giờ rồi, nhưng mà thấy là Thanh nói này đúng nè. Riêng mình thấy lúc 30 tuổi là đẹp nhất trong cuộc đời, bởi vì lúc đó chồng còn mê và trai cũng không có chê.
2: Yeah.
4: Thành ảo tưởng.
2: Đối với Mai Phương nha, tầm 40 mấy đó, Mai Phương thấy Mai Phương khỏe hơn, không có bệnh lặt vặt như cái lúc mà hai mấy 30 nha. Và cái thời điểm đó giống như chị hồi nãy vừa mới nói đó, có trải qua một cái giai đoạn là mình cảm thấy như là mình rực rỡ nhất trong cuộc đời từ trước tới giờ nha.
1: Có nhiều người nghĩ phụ nữ là đàn bà. Nếu mà lấy chồng rồi, lớn rồi á, thì là gọi là đàn bà hay là con gái, thì nó phân biệt cái đó. Còn phụ nữ là chị chung, female. Giờ không phải là female, là phụ nữ đó. Chứ không phải. Ok, nếu mà muốn phân biệt là có chồng chưa hay có chồng,
2: thì
1: hay
2: phải
1: là,
2: gọi là thiếu nữ rồi cô gái,
1: con gái hay
2: rồi,
1: là thiếu nữ hay là đàn bà
2: gì.
1: Còn phụ nữ là chung hết. Hôm nay thì hết giờ rồi, chúng ta xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng.
2: Kiểm lắc đầu không?
4: Kiểm thu à.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi
6: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
10: Anh muốn ăn bún măng vịt.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Mà muôn lắc. Ê lộn.

0: lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa.
0: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
2: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi được đón tiếp ban tổ chức của tiệc cây quỷ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Chúng tôi có nhà sĩ Võ Kim Cúc cũng như là chị Kristen Quỳnh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào hai chị.
1: Kristen Quỳnh xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV và Việt Radio 1560. Chào Tường Minh xinh đẹp duyên dáng và chào nhà sĩ Kim Cúc.
2: Cảm ơn Quỳnh. Kim Cúc cũng xin kính chào quý khán giả Đài Việt TV.
0: Dạ vâng, như chúng ta cũng đã nghe đài thông báo mấy ngày qua rồi về việc tiệc cây quỷ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị HIV tại Việt Nam do máy ấm Mai Tâm giúp đỡ, đúng không ạ? Là cái máy ấm Mai Tâm này là chị sinh hoạt ở trong đó, đúng không? Chị có thể giới thiệu một chút xíu về máy ấm Mai Tâm được không ạ?
2: Dạ. Mình thì không có sinh hoạt, mình có dịp đi về, nhưng mà để hỏi lại cái câu chuyện đó thì Cúc kể lại cái câu chuyện đó. Thì phải hỏi là tại sao mà Cúc đã gắn bó với Mai Tâm suốt những năm qua, là vì thì Cúc nghĩ điều đó là cũng từ chính cái gia đình mình. Ba mẹ Cúc thì lớn lên trong một gia đình làm nông rất là nghèo. Sau khi này thì đi lên Sài Gòn sống thì có khá hơn một chút, nhưng mà Cúc luôn nhớ là cái hình ảnh mà ba mẹ mình lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ các những người nghèo ở ngoài quê, lên người đau bệnh hoặc là những người cần đi học lên Sài Gòn chữa trị hoặc là học. Cái lúc đó thì Cúc cảm nghĩ là mình thấy cái chuyện đó bình thường, nhưng mà lớn lên rồi Cúc mới hiểu được là chính đó là một cái lòng bác ái mà ba mẹ Cúc đã sống cho mỗi ngày. Rồi sau sang Mỹ thì Cúc may mắn được học hành và có một cái nghề nghiệp ổn định. Sau cái này lại lập gia đình và được theo vào đạo Công giáo. Thì lúc đó thì Cúc lại học thêm rất là nhiều về cái tinh thần yêu thương và phục vụ. Đức tin cũng giúp cho Cúc hiểu ra rằng là những gì mình đang có thật sự là cái hồng ân của Thiên Chúa ban. Thì mình cũng học là mình có thêm nhiều thì mình cũng chia sẻ bớt cho những người kém may mắn hơn mình. Rồi thì đến cái năm 2019 đó, là cái một cái dấu mốc cho cái bắt đầu câu chuyện này. Cái năm mùa hè đó thì Cúc có cái cơ hội đi làm nhà khoa từ thiện với một số anh chị thiện nguyện viên ở trong cái tổ chức Hope for Tomorrow. Thì Hope for Tomorrow là một tổ chức phi lợi nhuận do các bác sĩ, nhà khoa và y khoa sáng lập và thành lập vào năm 2005 với cái mục đích là để giúp những người như là chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cho nhân đạo cho những cộng đồng khó khăn ở Việt Nam và cũng như ở tại Mỹ. Trong cái chuyến đi đó, cả đoàn được có dịp đi thăm máy ấm Mai Tâm. Là người làm trong ngành y thì Cúc hiểu HIV không chỉ là một căn bệnh mà còn là một gánh nặng về sự kỳ thị. Điều làm Cúc xúc động không phải chỉ là vì hoàn cảnh của các em mà còn vì cách các em được yêu thương, các em được chăm sóc rất chu đáo, được đi học, được điều trị đầy đủ thuốc men, được lớn lên trong một môi trường đầy tình thương, và nhất là các em có được một niềm hy vọng. Đằng sau tất cả những điều đó là sự tận hiến thầm lặng của của quý cha, quý thầy, quý tu sĩ dòng Camilo, và cũng là biết bao nhiêu tấm lòng bác ái đằng sau đó nhé. Sau chuyến đi về đó thì Cúc, vợ chồng Cúc có được có cái dịp gặp cha Phương Đình Toại trong một buổi gây quỹ ở Boston. Qua câu chuyện nói với lại chuyện với cha Phương Đình Toại thì Cúc mới hiểu ra là để duy trì một mái ấm một mỗi năm như vậy đó thì cũng cần một cái nguồn kinh phí rất là lớn. Lúc đó Cúc cứ suy nghĩ hoài không biết làm sao để mình giúp đây. Mình cũng không có ở Việt Nam để giúp hàng ngày mà cũng không biết làm cái gì, thì mình đang nghĩ mình phải nên làm một cái điều gì đó. Dạ. Thì chính vì cái suy nghĩ đó nó thôi thúc Cúc là tổ chức cái buổi tiệc của gây quỹ. Thì cái gây quỹ là mình cứ cái mong muốn là mình trở thành một cái nhịp cầu để nhiều người biết đến Mai Tâm hơn và có cơ hội cùng chung tay giúp đỡ. Rồi đến năm 2023 thì vợ chồng Cúc lại về có dịp trở về Việt Nam mà làm thiện nguyện lần nữa. Thì lần này có ông xã là bác sĩ Dũng có đi tới thăm Mai Tâm và anh cũng có một cái cảm xúc như vậy nhé. Và không chỉ có những Mai Tâm thôi mà vợ chồng mình còn được đi thăm những cơ sở khác của dòng, là những mái ấm NASA đã chăm sóc những bệnh nhân ở trong giai đoạn cuối, mái ấm Gary hỗ trợ cho những bệnh nhân ung thư từ các tỉnh, những người bệnh nghèo, như những người bệnh nhân nghèo, và những nhà dưỡng lão vị hoàng nuôi những cụ đơn thân, và những phòng khám bệnh miễn phí cho các bà con ở vùng sâu vùng xa. Rồi cái điều mà làm Cúc và Dũng cảm phục nhất là sự hy sinh của quý cha và quý thầy, trong khi mình chỉ có thể về phục vụ vài ngày mỗi một hai năm, thì quý cha và quý tu sĩ phải tận như là dành cả cuộc đời để tận hiến để phục vụ, từ việc tắm rửa cho bệnh nhân liệt giường, chăm sóc những vết thương nặng, cho đến nuôi dạy các em từ tuổi còn bé cho đến tuổi học đại học. Mỗi lần trở về Mỹ thì Cúc đều cứ suy nghĩ là không biết mình cũng phải làm một cái gì đó để đồng hành với các cha. Thì đó là cái câu trả lời của Cúc và Dũng, là mình chỉ có biết là tạo một cái cơ hội cho đồng bào, cho cái đồng bào ở Houston để biết hơn về Mai Tâm. Đó là một cái lý do mà Cúc mở cái tiệc gây quỹ và duy trì cái tradition, cái việc gây quỹ không phải là mỗi năm nhưng mà
1: cứ hai năm một lần.
2: Cái hai năm một lần, dạ. Không phải không phải là vợ chồng Cúc muốn một cái điều gì lớn lao, mà chỉ mong rằng là mỗi người một chút yêu thương, góp đến một chút yêu thương, khi rất là nhiều bàn tay nhỏ cùng chung lại, chúng ta sẽ tạo nên một sự nâng đỡ rất lớn cho những em nhỏ và những người đang cần được yêu thương. Và Cúc cũng hy vọng qua chương trình hôm nay sẽ có thêm nhiều người biết đến Mai Tâm, để cái hành trình yêu thương ấy được lan tỏa hơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Kim Cúc. Và kính thưa quý vị, phu quân của nha sĩ Kim Cúc là bác sĩ Dũng, cũng gọi và bác sĩ Dũng cũng đã được chịu chức là thầy Sáu, thầy phó tế. Vì vậy đó là rất là thán phục vợ chồng bác sĩ Dũng và nha sĩ Kim Cúc luôn quan tâm và nhớ đến những người mà mắc những cái căn bệnh hiểm nghèo mà có lẽ là gia đình và xã hội đã ruồng bỏ. Và kính thưa quý vị, qua những cái chuyến đi của nha sĩ và bác sĩ cùng những anh chị em thiện nguyện thì Mái Ấm Mai Tâm và cái chương trình gây quỹ. Đây là lần thứ 3 Mái Ấm Mai Tâm đến với thành phố Houston. Và kính thưa quý vị, đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay nhà sĩ Kim Cúc cũng như là Christine Quỳnh, đáng lẽ ra là cũng như có chú Trịnh Tiến Tinh và dược sĩ Teresa Ngoan và Khánh Dư sẽ đến cùng tâm tình và chia sẻ những điều mà trong lòng muốn gửi đến toàn thể quý đồng hương tại thành phố Houston về cái buổi gây quỹ sắp tới đây vào ngày 20 tháng 9 là ca nhạc sẽ chia. Thưa quý vị, như nha sĩ vừa nêu lên, Mái Ấm Mai Tâm là một cái nơi để mà đón nhận tất cả những em từ mới sơ sinh cũng như đến 20 tuổi, và đồng thời giúp đỡ cho những người mẹ mắc những cái chứng bệnh HIV và cũng như là những người những gia đình đã đón nhận các em sau khi được chữa bệnh, và Mái Ấm Mai Tâm đã giúp đỡ để cho các em khôi phục lại và cho gia đình đón nhận các em trở về lại với gia đình. Tuy nhiên, Mái Ấm Mai Tâm hiện nay cũng đang nuôi dưỡng gần 100 những bệnh nhân bị bệnh HIV cộng với là những em sơ sinh. Ngoài ra, Mái Ấm Mai Tâm cũng vẫn phải, thưa quý ông bà và anh chị em, ngoài những mình lo lắng chỗ ở, chỗ ăn, thì cái mà nặng nhất, tốn tiền nhiều nhất đó là thuốc, thưa quý vị. Mà cái căn bệnh HIV thì quý vị biết rồi, luôn luôn phải có thuốc để mà kiềm chế và giúp đỡ bệnh nhân duy trì sự sống. Vì vậy đó là một cái con số, một cái kinh phí rất là lớn lao cho Mái Ấm Mai Tâm cũng như là quý cha quý thầy tại dòng Camelo. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi quý vị nghe đến cha Phương Đình Toại, có phải quý vị rất là quen thuộc phải không? Quý vị có thể gõ vào cái YouTube là Linh Mục Phương Đình Toại, quý vị có thể nhìn thấy và nghe được những lời tâm tình và những lời chia sẻ của Ngài trên YouTube, hàng ngàn cái video, thưa quý ông bà và anh chị em. Nhưng mà cái ngạc nhiên hơn là quý vị nhìn sau những bài giảng đó là quý vị thấy là cái sự tận tâm, hy sinh rất là lớn lao của quý cha, quý thầy dòng Camelo. Trong đó có cha Phương Đình Toại là Ngài sáng lập Mái Ấm Mai Tâm từ hơn 20 năm qua. Vì thế chúng con mạo muội đã đến để gõ cửa tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Đây là lần thứ 3 tại thành phố Houston, cũng như là những ân nhân xa và gần trong và ngoài tiểu bang Texas vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Ước mong tất cả quý đồng hương và quý ân nhân nghe được cái chương trình chúng con gửi đến quý ông bà và anh chị em, thì kính mời quý vị cũng quảng đại và đồng hành với Mái Ấm Mai Tâm. Và giờ đây kính mời quý ông bà và anh chị em cùng quý đồng hương theo dõi một cái video clip ngắn của cha Phương Đình Toại và những cái hình ảnh của các em ở trong Mái Ấm Mai Tâm.
3: Là em bé mới nhất, chưa có tên, vừa mới về Mái Ấm Mai Tâm cách đây mấy ngày. Em mẹ em bỏ đi để lại em trong bệnh viện, em sinh non, rồi em cũng có HIV và các bệnh lây qua đường tình dục mà mẹ em lây sang cho em. Ông bà em không nuôi nổi, và vì thế nên họ gửi em vào trong Mái Ấm, vì người ta không còn tìm ra mẹ của em nữa. Và chúng con rất hy vọng là em sẽ sống sót vì em quá nhỏ. Rồi ở đây là thuốc trị HIV cho các em. Các em phải uống thuốc mỗi ngày. Đây là sổ khám bệnh. Các em trong Mái Ấm sẽ đi đến bệnh viện mỗi tháng để được khám bệnh và được phát thuốc, rồi về chia ra thành các cái hộp nhỏ này để phát cho tôi uống. Đối với em bé này, Mái Ấm đặt tên là sô cô la vì em có màu màu giống sô-cô-la nên đặt tên là sô-cô-la, hy vọng là em nó thành sô-cô-la sữa hay là rồi lớn lên trắng hơn một chút. Nhưng mà đây cũng là niềm vui cho mái ấm khi có một em mới. Cho đến ngày hôm nay thì mái ấm có khoảng 65 em, tuổi từ 0 tuổi như bé ở đây, bé sô-cô-la, cho đến 20 tuổi. Các em được đi học, được chăm sóc, được chữa trị. Và chúng con rất là biết ơn trước tiên là tổ chức Hope for Tomorrow đã giúp cho mái ấm được xây dựng từ năm 2009 để có một cái cơ sở khang trang ở đây, và đã chăm sóc cho hơn 300 em mồ côi sống với HIV AIDS, chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh, và cũng như các bà mẹ trẻ là đơn thân có nơi nương tựa. Em đổi bú rồi, cho mình sửa lên con sữa con bú. Xong rồi trong tháng 9 tới đây chúng con được biết là các anh chị của Hope for Tomorrow ở Texas, Houston cũng sẽ tổ chức cái đợt gây quỹ thứ 3 để giúp cho mái ấm có thêm kinh phí, có thêm điều kiện để nuôi các em. Nên nhân cơ hội này chúng con cũng gửi lời cảm ơn tới quý ông bà anh chị em ở Houston, Texas trong 3 lần gây quỹ đã nó thương giúp các em. Đây là Phát đã 14 tuổi rồi, nhưng mà vì hồi nhỏ Phát ở với ông bà nuôi Phát, nhưng mà họ không biết Phát bị bệnh, cho đến lúc Phát 17 tuổi mới phát bệnh nặng. Và bây giờ Phát vừa bị epilepsy, vừa bị tai biến, nên em không có đi lại được, nhưng em đã phục hồi, em có sự sống đàng hoàng. Nên bây giờ em chỉ mỉm cười thôi. Thì nhân cơ hội này chúng con xin được hết lòng cảm ơn đến quý ông bà, anh chị em, thân hữu, ân nhân khắp nơi, và đặc biệt là trong nhóm Hope for Tomorrow, cũng như là các quý ân nhân ở Texas, Houston đã thương đến mái ấm mái tâm, nâng đỡ giúp đỡ chúng con trong thời gian qua bằng cách này cách khác, và trong các lần gây quỹ vừa rồi qua nhà sĩ Cúc. Và sắp tới con được biết là nhóm Hope for Tomorrow sẽ tiếp tục tổ chức qua các bàn tay sự giúp đỡ của các tình nguyện viên và các anh chị thân hữu tại Houston, một buổi gây quỹ mới để hy vọng có thêm kinh phí để giúp cho các em trong mái ấm. Nên con xin cảm ơn quý bà chị em đã quan tâm, đã yêu thương, và cũng xin quý vị thêm một lời cầu nguyện cho các em được lớn lên nên người và có ích cho xã hội, và xin cho mái ấm luôn trung thành trong việc tiếp tục là nơi chữa lành và đón nhận nuôi dưỡng các em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và đơn côi vì căn bệnh hiểm nghèo. Con xin thay mặt cho các em xin hết lòng cảm ơn.
0: Dạ vâng, quý vị vừa mới theo dõi một đoạn clip ngắn về mái ấm mái tâm cũng như là các sinh hoạt của cha, cũng như là quý vị thiện nguyện ở đó, cũng như các em ở tại mái ấm mái tâm, những công việc hàng ngày của quý cha. Tuy nhiên thì đến đây chúng tôi xin tạm dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn, và sẽ quay trở lại phần thứ hai để chúng ta tiếp tục có những câu chuyện liên quan tới việc buổi tiệc gây quỹ. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
10: Cảm ơn quý vị dưới làn sóng và quay trở lại với chương trình hội thoại ngày hôm nay cùng với ban tổ chức của buổi tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam cùng với Mái Ấm Mai Tâm. Phần thứ nhất thì chúng ta cũng đã nghe về sinh hoạt của Mái Ấm Mai Tâm cũng như là các em trẻ bị nhiễm HIV và các bà mẹ thì chịu những cái xa lánh của xã hội rất là khó khăn. Vậy thì chúng ta cái mục tiêu của cái buổi tiệc này á, quý chị nghĩ là mình cần bao nhiêu tiền rồi cái mục tiêu, cái goal của cái buổi tiệc này như thế nào ạ?
11: Thưa quý đồng hương cũng quý khán thính giả đang theo dõi, khi quý vị như lúc đầu quý xin có giới thiệu với quý vị là nếu quý vị muốn biết về Mái Ấm Mai Tâm có thể đánh vào Mái Ấm Mai Tâm quý vị thấy được. Cũng có nhiều quý vị nói ồ Mái Ấm Mai Tâm có rất là nhiều người yêu thương và đóng góp. Tuy nhiên cái tiền chi phí hàng năm khá nhiều, thưa quý ông bà và anh chị em, ngoài ăn ở thì cho các em đi học cũng như là cái tiền mà thuốc men để duy trì cái vì những cái bệnh nhân HIV này không thể nào không có thuốc được thưa quý vị. Vì vậy đó, tốn kém một năm chi phí trên dưới 500 ngàn, một con số không nhỏ. Cũng có những Mái ấm Mai Tâm cũng đã thường được nhận được những cái sự đồng hành và giúp đỡ của trong nước. Tuy nhiên cha cũng Phương Đình Toại cũng đã đi ra nước ngoài và cũng được nhận được những sự đóng góp yêu thương của tất cả quý đồng hương hàng năm. Thành phố Houston của chúng ta, cha chỉ có ghé lại thành phố Houston của chúng ta cứ 2 năm mới ghé một lần. Vì thế mái ấm Mai Tâm mạnh dạn để gõ cửa tấm lòng của quý vị chỉ có 2 năm một lần thôi. Do đó ước mong tất cả những quý đồng hương khi nghe cái buổi thoát sâu, buổi tâm tình hôm nay, kính mời quý vị nếu mà quý vị ở xa, bất tiện không có đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ tại nhà hàng Kim Sơn tọa lạc ở trên đường Bel Air tại thành phố Houston vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây, thì kính mời quý vị cũng có thể liên lạc với nhà sĩ Kim Cúc cũng như là các chị em thiện nguyện trong ban tổ chức để có thể gửi gieo tiền hoặc là đóng góp qua hội vô vị lợi của Hope for Tomorrow. Tất cả những sự đóng góp của quý ông bà và chị em thì sẽ được khấu trừ miễn thuế thưa quý vị. Nếu quý vị là các cơ sở thương mại hoặc là những văn phòng bác sĩ, nhà sĩ, dược sĩ thì quý vị vẫn có thể khấu trừ những cái số tiền quý vị đóng góp cho những quỹ từ thiện thưa quý vị. Vì vậy là mái ấm Mai Tâm rất rất cần tấm lòng quảng đại yêu thương của quý ông bà và anh chị em. Như phần đầu quý vị đã nhìn thấy, các em nhỏ từ nhỏ cho đến 20 tuổi, vì quý vị chưa thấy được cái tại sao có em nhỏ lại nằm dưới đất, là khi nha sĩ Cúc về là biết, hoặc quý vị nào có cái dịp về lại Việt Nam, quý vị có thể ghé qua mái ấm Mai Tâm tại Sài Gòn. Quý vị thấy được là vì cái số lượng các em đông quá mà cái nhà rất là nhiều tầng, em biết rồi, không có lớn lắm cho nên là không có giường, các em chỉ có trải chiếu và sắp. Việt Nam mình hay dùng cái từ gọi là sắp giống như cá lẹp vậy đó.
10: Cá mè
11: vậy. Vì vậy rất là tội nghiệp. Tuy nhiên đó cũng là một cái ước mơ và những cái sự hy sinh của tấm lòng quảng đại của tất cả quý ân nhân cộng với những thiện nguyện viên và nhất là quý cha quý thầy ở dòng Camilo, thì để duy trì cái mái ấm Mai Tâm được rất là nhiều năm. Và kính thưa quý vị, như chúng ta vừa nói ngay đây thì làm sao mình có được gần 500.000, một con số khá hy hữu phải không ạ? Tuy nhiên góp gió thì thành bão phải không, mỗi người mỗi tay. Ước mong quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng đến, những ai ở tại thành phố Houston, ở những vùng lân cận, quý vị có thể liên lạc với nhà sĩ Kim Cúc và quý Xuyên Quỳnh cũng như chú Trịnh Tiến Tinh và Khánh Dư để đặt bàn tham dự. Mỗi vé là xin một cái số tiền ủng hộ, vì để mình còn phải trả tiền cho nhà hàng Kim Sơn lo về vấn đề ẩm thực, do đó là một cái vé vé đồng hạng đó là 75 đồng một vé, và một vé mà ủng hộ thì là 100 đồng, và có vé gọi là bảo trợ thêm nữa là 150 đồng. Mình có 3 loại vé: 75, 100 và 150 đồng. Và cũng rất là ước mong những cơ sở thương mại, những ân nhân quảng đại có thể bảo trợ nguyên một bàn. Vì Kim Sơn em cũng biết rồi, họ chỉ có lấy nguyên bàn, cho dù mình ngồi một người hay 5 người, mình cũng phải trả một nguyên một bàn. Vì vậy ước mong tất cả quý đồng hương cùng hưởng ứng và liên lạc với nhà sĩ Kim Cúc qua số điện thoại đó là 832-298-9159, và dược sĩ Teresa đó là 832-577-1569, và chú Trịnh Tiến Tinh là 832-545-0486, và Khánh Dư là 832-455-9949, và cá nhân quý Sinh Quỳnh là 832-213-8899. Quý vị có thể liên lạc hoặc là gieo, quý vị cần nhận vé, quý xin cũng như nhà sĩ Kim Cúc có thể là delivery cho quý vị. Nếu quý vị mua 10 vé phải không trở lên, thì tại vì xăng bây giờ 5 đồng một gallon rồi thưa quý vị.
10: Cứ một bàn là sẽ đi giao đúng không?
11: Dạ.
10: Vậy thì chương trình chi tiết của cái buổi tiệc như thế nào?
11: Thưa quý đồng hương, khi mà mình nói đến cái buổi tiệc thì trước tiên là cái ẩm thực cũng là khá quan trọng. Nhưng mà ẩm thực mình đã giao cho nhà hàng Kim Sơn, thì quý vị biết nhà hàng Kim Sơn luôn có những cái món ăn rất là ngon miệng. Tuy nhiên khi chúng ta mình no bụng rồi thì lúc đó mình cũng vẫn muốn có thời gian. Quý vị có thể gặp gỡ được cha Phương Đình Toại, ngài sẽ đến đây với chúng ta và trình bày cũng như là chia sẻ và tâm tình những câu chuyện thương tâm và những niềm vui từ các em sơ sinh cho đến 20 tuổi qua cái hành trình mà hơn 20 năm ngài đã gắn bó với các em nhiễm cái căn bệnh hiểm nghèo HIV. Thì quý vị sẽ có rất rất là nhiều cái thời gian để quý vị cùng chia sẻ và lắng nghe cũng như tâm tình được những cái điều mà cha Phương Đình Toại sẽ gửi đến cho quý vị. Ngoài ra quý vị cũng đón nhận được những ca sĩ mà rất là luôn luôn có tấm lòng yêu thương tới những cái người kém may mắn, đó là nam ca sĩ Hoàng Quân và nam ca sĩ Hoàng Dũng, cũng như là tiếng hát ngọt ngào của Thu Ngọc và Thiên Phương. Quý vị sẽ không có thất vọng khi quý vị đến tham dự cái buổi tiệc chia sẻ, buổi ca nhạc chia sẻ vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Quý xin chắc chắn quý vị là quý vị sẽ ở cho tới cuối cùng, vì trong quá khứ những cái câu chuyện của cha Phương Đình Toại gửi đến quý vị thì không thể không ai mà không cảm xúc và rất là muốn nghe thêm nhiều câu chuyện nữa. Tại vì khi mình nhìn lại cuộc đời của chúng ta khi bước chân qua Mỹ thì bản thân mỗi người chúng ta, không riêng gì cá nhân quý xin, chúng ta chỉ có một đôi dép và một bộ đồ, là hai bộ đồ với hai đôi dép là nhiều phải không Tường Minh? Cho nên bây giờ mình mở cái tủ của mình ra, mình xem thì có được mấy chục đôi dép, mấy chục bộ đồ. Đó, mình nhìn như vậy thôi là mình đã cảm thấy tạ ơn ơn trên và tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mình quá quá nhiều. Cho đó cũng như nha sĩ Kim Cúc và bác sĩ Dũng cũng nói, đó là cái lý do và cái mục đích tại sao có cái buổi gây quỹ 2 năm một lần giúp đỡ cho Mái Ấm Mai Tâm, vì đó là một cái cơ hội để Mái Ấm Mai Tâm được đón nhận những cái tình thương yêu mến của tất cả quý đồng hương xa gần ở hải ngoại. Do đó ước mong tất cả quý đồng hương, và đặc biệt là hôm nay chúng con cũng xin gửi đến lời cảm ơn tri ân đến những cơ sở thương mại đã đồng hành và đáp lời mời gọi của Mái Ấm Mai Tâm. Và cái buổi tiệc gây quỹ đã được bảo trợ qua một số cơ sở thương mại. Tuy nhiên chúng con cũng ước mong sẽ đón nhận rất rất là nhiều những cơ sở thương mại sau khi nghe cái buổi tiệc, cái buổi tâm tình của chúng con ngày hôm nay. Trước tiên cũng xin gửi đến lời cảm ơn đến là chị Ly Lê, là phu nhân của anh chủ nhân của Đài Việt TV và Việt Radio. Khi mở lời thì chị vẫn hơn gọi là sẵn sàng để bảo trợ những cái buổi talk show và những cái cách thức để quảng bá đến cho toàn thể đồng hương Houston. Cảm ơn chị Lê Lê và Việt TV Radio và Việt TV Network và Việt Radio 1560, cũng như đài Sài Gòn 900, và kế đến đó là nhà hàng Kim Sơn, cũng như là chị LD Insurance Agency Sâm Nguyễn, và kế đến đó là Saint Michael Clinics và Huy Market và Mai Tài Noodle House and Grill, LP Insurance Anh Lộc và chị Phượng, SP Cleaning Service, The Best Rate Insurance, quán ông trẻ và GMC Medical Clinics của bác sĩ Tuấn Nguyễn, Đa Cao, nhà hàng Đa Cao và Fidelity National Title và chợ Thanh Bình, cũng như nhà sĩ Kim Cúc ngồi đây, đó là Dentist at Rock Creek. Ai muốn có những cái hàm bộ răng đẹp, có một nụ cười xinh xắn thì ghé đến nhà sĩ Kim Cúc. Quý xin biết là nhà sĩ Kim Cúc và bác sĩ luôn làm răng miễn phí cho quý tu sĩ. Và nhân đây để gửi lời cảm ơn đến nhà sĩ Kim Cúc và cũng như bác sĩ Dũng đã luôn quan tâm và giúp đỡ đến tất cả những cái chương trình thiện nguyện trong quá khứ.
10: Dạ vâng, rõ ràng là chúng ta có rất nhiều những doanh nghiệp cũng đã giúp đỡ cho chương trình. Tuy nhiên chắc chắn là chúng ta cần thêm nhiều, rất là nhiều bàn tay khác nữa, bởi vì con số cũng khá lớn để cho phục vụ cho các em về bệnh cũng như là về cái sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì làm sao để có thể bảo trợ cho chương trình? Liên lạc với ai?
11: Dạ, liên lạc với Christine Quỳnh, cá nhân của Christine là 832-213-8899, hoặc là nha sĩ Kim Cúc là 832-298-9159, 832-298-9159, cũng như là dược sĩ Teresa đó là 832-577-1569, và chú Trịnh Tiến Tinh là ở khu sau 45 đó là 832-545-0486, cũng như là Khánh Dư là 832-455-9949. Kính thưa quý vị, vì chúng ta cũng gần tới cái ngày tiệc gây quỹ, hôm nay là cuối tháng 7 rồi, và 20 tháng 9 chúng ta chỉ còn dưới không tới 2 tháng nữa thôi là chúng ta đến cái ngày dự tiệc rồi. Và ban tổ chức của chúng con cũng rất là muốn có một cái con số để chúng ta có thể báo với nhà hàng Kim Sơn để họ chuẩn bị ẩm thực và để đón tiếp cho quý đồng hương được chu đáo hơn, để chúng ta sẽ khai mạc đúng giờ, vì cái chương trình khá dài. Trong quá khứ thật sự rất là nhiều ân nhân rất là muốn nghe những cái câu chuyện của cha Phương Đình Toại, vì vậy đó là nếu chúng ta khai mạc sớm thì chúng ta lại có nhiều cái cơ hội để nghe được những cái câu chuyện vui nhộn và những cái câu chuyện thương tâm trong cái quá trình mà phục vụ của cha qua mái ấm mai tâm và dành riêng cho những bệnh nhân HIV. Thật sự khi nghe tới HIV, bản thân của chúng ta ai cũng cảm thấy sợ, phải không nha sĩ, khi nhắc đến cái căn bệnh HIV?
8: Thì cái bệnh HIV thì mọi người, you know, xã hội đều ruồng bỏ, nhưng mà đối với mấy cha mấy thầy là dấn thân rất là nhiều, cúc là tận mắt nhìn thấy những một cái tổ chức rất là chu đáo, thuốc men đâu vào đó, thì cúc rất là cảm phục. Tiện đây cúc cũng xin mời gọi tất cả những bạn anh chị đồng nghiệp, nha sĩ, bác sĩ, nếu mà những ai muốn có cơ hội về Việt Nam làm thiện nguyện là chữa răng hoặc là khám bệnh thì cũng có thể, mình cũng có thể giúp một tay nữa. Nhưng mà còn không đi được thì cũng qua cơ hội này thì Cúc cũng hy vọng có nhiều anh chị đồng nghiệp, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ cùng một tay để mà giúp mấy ấm mấy tâm.
10: Không phải chỉ có các nhà sĩ, bác sĩ, mấy sĩ thôi, realtor cũng có thể có hội realtor giúp cho, chắc cũng được lắm đó chị.
11: Thật sự đó là nha sĩ mời gọi những đồng nghiệp của mình, nhưng mà chị em mình cũng có nhiều đồng nghiệp lắm phải không?
10: Đúng
11: em
10: rồi.
11: Và nhất là không phải có nhiều người không phải là đồng nghiệp nhưng mà họ vẫn có những cái tấm lòng rất là rộng mở, luôn luôn đáp lời mời gọi, những cái lời mời gọi của ban tổ chức trong nhiều năm qua. Đó là lý do tại sao mà Mái Ấm Mai Tâm gõ cửa đến người dân Houston, vì Houston của chúng ta có cái bài hát là Houston nắng ấm tình nồng đó phải không? Luôn luôn quảng đại phải không em?
10: Dạ vâng. Bởi vì thì chúng ta càng nhiều càng tốt, không phải cần số tiền lớn mà cần số nhiều người giúp đỡ, thì mỗi người một tay thì giảm gánh nặng cho cái một số người lúc nào cũng đứng ra để mà cho, đúng không? Cứ mỗi người không bao nhiêu là ít mà cũng không bao nhiêu là nhiều hết. Tuy nhiên thì bây giờ không biết là tình hình bán bàn mình được bao nhiêu bàn rồi.
11: cảm ơn lời mời gọi từ vì của ông bà và anh chị, của ban quý ông bà và anh chị em, nhất là những đồng hương đáp lời mời gọi cũng rất là nồng nhiệt. Tuy nhiên, và quý vị cũng biết rồi là nhà hàng Kim Sơn cũng khá rộng lớn, cho nên là cần rất là nhiều tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em sẽ gọi đến cho nha sĩ Kim Cúc qua cái số điện thoại là 832-298-9159 và cá nhân của quý Xin là 832-213-8899. Kính thưa quý vị, mỗi khi mà quý Xin mở lời mời gọi, quý Xin cũng rất là ngại ngùng. Vì vậy là tất cả những cái chương trình gây quỹ đợt trước, quý Xin cũng luôn cảm ơn là anh Bình Phở Duy đó, anh cho quý Xin một cái kem nó gọi là kem chống ngại, để khi mở lời đó mình không có ngại ngùng. Tại vì khi mình cho đó mình không có ngại, quý vị ơi, ước gì mình có rất là nhiều tiền để mình cho, mình không có phải đi xin ai hết. Nhưng mà thật sự khi mỗi lần đi xin mình cũng rất là ngại ngùng. Tuy nhiên vì cái động lực để mà gõ cửa tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em qua cái khi mà mỗi lần mình nhìn thấy các em, những người mắc những cái căn bệnh nặng nề hơn, thì nhìn lại cái sự mà gọi là xấu mặt của mình nó là không có đáng gì hết, cho nên mình cũng làm liều luôn, cho nên gõ cửa tấm lòng quảng đại. Tuy nhiên cũng cảm ơn rất rất là nhiều quý anh chị, quý bạn bè đã đáp lời mời gọi, như quý Xin gõ cửa thì cũng đáp lời mời gọi. Vì vậy đó, quý Xin ước mong tất cả quý đồng hương, những ai mà quý Xin chưa gõ cửa đến thì quý vị cũng có thể mạnh dạn, và rất mong là quý vị liên lạc với quý Xin cũng như là ban tổ chức và nha sĩ Kim Cúc, Teresa, chú Trịnh Tiến Tinh và Khánh Dư, để ban tổ chức của chúng con có thể sắp xếp để cho quý bà và anh chị em đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây tại nhà hàng Kim Sơn, thành phố Houston, Texas. Và kính thưa quý vị, những anh chị, những cơ sở thương mại nào mà không có đến được cũng có thể bảo trợ, và tất cả những cái số tiền quý vị bảo trợ, quý vị sẽ nhận được lá thư để khấu trừ thuế cuối năm. Thưa quý vị, cái vui nhất Tường Minh biết không, những cơ sở thương mại đó là mình dùng tiền mình cho đi, nhưng trong đó có phần của chính phủ cộng tác nữa. Thì vậy thì mình cứ vui vẻ mà cho đi, tại vì mình write off được, đúng không ạ? Mình có thể khấu trừ được thuế cuối năm.
10: Cảm ơn chị Kristen. Tôi nói là Kristen nói thì con kiến trong lỗ nó cũng bò ra, thì cũng đúng thôi, đúng không? Tuy nhiên thì hồi nãy chị Kim Cúc có nói là chị cũng hay thường về Việt Nam lắm. Trước khi mình chia tay đó, chắc là dành ít phút, cái điều gì làm chị cảm thấy xúc động nhất trong những cái lần về thăm mái ấm và mai thăm, có cái điều gì mà nó động lại trong trái tim chị nhiều nhất muốn chia sẻ?
8: Cái thì cái năm 2019 đó là lần đầu tiên mình về mình thăm, thì thấy các em nó rất là vui khi mà được phái đoàn tới thăm, giống như nó không có tình thương, nó không có cha mẹ, thì tình thương là từ các tu sĩ ở, những người bà mẹ đơn thân ở mái ấm. Nhưng mà khi thấy người ngoài tới thì nó rất là vui, nó nhất là nó gặp các em học sinh trung học, đại học ở bên ở Mỹ về, nó cứ líu lít, nó nói nó quấn quýt đi, nó không muốn cho đi, ngồi nói chuyện ăn chung, ăn trưa với các em, thấy rất là dễ thương. Mà mình thấy là mình có ba đứa con nuôi mà cũng khổ này, mà thấy nguyên
10: thấy
8: sáu mươi mấy đứa mà mà nuôi đâu vào đó, thì dĩ nhiên mỗi một cái tuổi thì nó có cái khó khăn của nó. Còn nhỏ thì nó khó khăn về phải chăm sóc nhiều hơn. Đến khi mà đến tuổi cấp 2 thì nó có bắt đầu suy nghĩ nó khác, thì nó có nhiều kiểu cái tự ái. Rồi đến khi đại học, nhưng mà các cha, các thầy cũng vẫn làm sao mà đã tạo cho một cái môi trường để nó cảm thấy là nó được thương, nó được yêu.
10: Nhưng mà chị Kim Cúc có thấy cái điều gì khác biệt giữa những cái mái ấm mà nuôi trẻ mồ côi bình thường thôi, mồ côi thôi, so với là các trẻ mồ côi ở đây mà còn thêm những cái bệnh giống HIV, bệnh nan y mà xã hội ruồng rẫy như vậy, thì các em nó có những cái tự ti mặc cảm gì không?
8: Dạ, đến một tuổi nào đó, tuổi teenager nó cũng có, chứ không phải là không, nó biết, nó rất nó biết. Nhưng mà các cha các thầy tạo ráng tạo một cái môi trường làm sao mà nó hòa nhập với lại những các em cộng đồng, thì đi học cũng vẫn được chở đi học đến trường ngoài đàng hoàng, về nhà rồi có những sinh hoạt như là lành mạnh về bóng đá, về thể thao, rồi cũng có đi ra ngoài park chơi, như là có một những cái tổ chức lành mạnh như vậy cho các em, để tạo cho các em thấy là các em được
10: bình đẳng nhiều như vậy.
8: Và thêm nữa là giống như là mỗi một cái dịp Tết, dịp lễ Giáng sinh này kia thì các cha các thầy đều có một cái gì đó cho các em.
10: Đó là cái phần may mắn của các em được gặp gỡ các cha các thầy. Đến đây thì cũng sắp hết giờ rồi, chắc là chúng ta cũng tóm lược lại cái chương trình ngày hôm nay, nhắc lại ngày giờ cũng như là cách thức chúng ta có thể liên lạc với ban tổ chức về đặt bàn cũng như là về bảo trợ.
11: Dạ vâng, cảm ơn Tường Minh cũng như quý đồng hương đã theo dõi một cái buổi tâm tình ngắn ngủi, và ước mong sự hiện diện của quý ông bà và anh chị em trong ngày 20 tháng 9 sắp tới đây tại nhà hàng Kim Sơn của thành phố Houston, Texas, đó là một cái niềm vui và đây là một cái động lực để giúp cho quý tu sĩ Camelo tiếp tục những cái hy sinh và dấn thân phục vụ, nuôi dưỡng và chữa lành về thể xác cũng như tinh thần cho các em, các bệnh nhân nhiễm HIV. Vì vậy ước mong tấm lòng quảng đại và sự thương mến của đồng hương, tất cả những quý ân nhân xa gần trong và ngoài thành phố và tiểu bang Texas. Quý vị cũng có thể vào cái website của Việt TV Network để theo dõi buổi tâm tình hôm nay, và có số điện thoại đã hiện lên trên màn hình. Quý vị có thể liên lạc với nha sĩ Kim Cúc qua điện thoại là 832-298-9159, 832-298-9159, và dược sĩ Teresa đó là 832-577-1569, chú Trịnh Tiến Tinh là 832-545-0486, và Khánh Dư là 832-455-9949, và cá nhân Christine Quỳnh đó là 832-213-8899. Vé được bảo trợ đó là với một cái con số rất là nhẹ nhàng thưa quý vị, mỗi vé đó là 75 đồng, 100 đồng và 150 đồng, mình có 3 loại vé. Và ước mong tất cả quý vị cũng đón nhận bảo trợ bởi một bàn là 10 vé thì ban tổ chức sẽ nhẹ gánh hơn. Ước mong sự hiện diện và tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em dành cho mái ấm mai tâm, và nhất là đón gặp gỡ và đón chào cha Phương Đình Toại đến từ Việt Nam vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, những ai có cơ hội đi về Việt Nam có thể ghé qua mái ấm mai tâm tại Sài Gòn. Quý vị sẽ thấy được những công việc mà quý cha, quý thầy ở dòng Camelo và tất cả những anh chị em thiện nguyện viên giúp đỡ cho các bệnh nhân bị bệnh HIV như thế nào. Và một lần nữa chúng con xin gửi đến lời cảm ơn đến tất cả quý ông bà và anh chị em theo dõi buổi tâm tình hôm nay. Đặc biệt một lần nữa cảm ơn Tường Minh, cảm ơn Đài Việt TV Network đã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để gửi đến cho đồng hương Houston trong và ngoài thành phố để biết đến buổi tiệc gây quỹ 20 tháng 9 sắp tới đây, gây quỹ cho mái ấm mai tâm, là một nhà nuôi dưỡng và chữa lành cho các em bị bệnh HIV tại Việt Nam qua hội vô vị lợi, đó là Hope for Tomorrow. Và quý vị có thể ký check gửi về cho nha sĩ Kim Cúc qua cái địa chỉ trên màn hình, và check đều trả về cho Hope for Tomorrow. Thưa quý vị, tất cả những số tiền quý vị được đóng góp sẽ được ghi rõ và cũng gửi biên nhận cho quý đồng hương. Và những quý vị nào muốn về Việt Nam để thăm mái ấm mai tâm thì quý vị vẫn có thể đến, và cha và cũng như các em luôn luôn mong chờ sự ghé qua và thăm viếng của tất cả quý đồng hương xa gần khắp nơi.
10: Dạ vâng.
8: Cho Cúc xin nhắn lên, nếu mà viết chắc thì để memo là mái ấm mai tâm.
10: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Kristen cũng như là nhà sĩ Kim Cúc. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin chào tạm biệt.

0: qua bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bò
4: riêu.
3: Bò
4: riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
0: Cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bò
4: riêu.
3: Bò
4: riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt

0: Tìm bún bò và Rio Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Vườn Ta Trời Tây với chú Động 4. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến chú Động 4.
1: Dạ, trước hết xin phép cô Trường Minh để kính chào đến tất cả quý vị khán thính giả của Việt Radio TV trên Houston, Dallas, Fort Worth và trên hệ thống Internet toàn cầu. Và kính chào cô Trường Minh. Trước khi vào chương trình, xin phép cô Trường Minh hỏi cô Trường Minh một câu: thời tiết kỳ này cô thấy thế nào?
0: Wow, nó nóng dã man. Phải không chú? Trời ơi, tội nghiệp với mấy cây thiệt á. Nó nóng dã man luôn. Dạ.
1: Dạ, đấy là cái mà tôi xin phép cô Trường Minh một vài ít giây phút để mà thưa đến quý vị khán thính giả là thời tiết bắt đầu lên khoảng 100 độ ở thành phố Houston và có lẽ Texas thì cũng giống nhau thôi, chênh lệch nhau một vài độ. Và heat deck tức là mình cảm thấy nó lên khoảng chừng 104-105 độ, thành ra cái thời tiết rất là nguy hiểm cho những người, đặc biệt là những người lớn tuổi. Thì thường thường vào những tháng này tôi hay nhắc, nhưng mà bây giờ tôi cũng xin phép cô Trường Minh nhắc lại luôn là quý vị khán thính giả, xin trời nắng nóng như thế này thì xin đừng ra vườn nữa. Nếu có tưới thì tưới thật sáng sớm, hoặc là cùng nắm thì ban chiều, ban trưa thì xin đừng có ra, đặc biệt những người lớn tuổi. Còn những người trẻ đời đôi khi mà nếu mà không có giờ ban sáng phải đi làm sớm thì nếu có trưa có tưới thì xin nhớ đội nón hay là đội những cái gì che dù để cho nó đừng có nóng quá, tại vì thời tiết như này rất dễ bị heat stroke. Và trong một vài tuần vừa rồi thì cũng đã người mới qua đời vì heat stroke. Thành thế ra xin nhắc nhở tất cả quý vị khán giả cẩn thận, để ý tới cái sức khỏe của mình là cái quan trọng nhất, đặc biệt là những người lớn tuổi, đôi khi con cháu đi làm không có ở nhà để mà trông coi được. Thành thế khi mà xảy ra vấn đề thì không có ai gọi 911, không phải đấy, nhưng mà xin quý vị cẩn thận tới sức khỏe. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là những người trẻ tuy nhiên không có thời giờ tuổi ban sáng, chỉ có ban trưa thôi, thì xin trước khi mở vòi nước ra thì trong ống nước, ở ngoài trời nó 100 độ thì trong ống nước nó phải là 110-120 độ. Anh đã xin mở nước rồi để một hồi, khi mà tới nước lạnh nó chạy ra thì hàng tưới, không có mở nước ra tưới ngay thì cái nước ở trong nó nóng sẽ ra làm chết cây ngay. Thì xin quý vị cẩn thận để ý cái đó một chút. Thì nếu mà ai mà lớn tuổi, con cháu đi vacation rồi thì các cụ lớn tuổi ở nhà thì nhớ gửi ai hoặc nói những người nào để ý tới bố mẹ hay ông bà mình một chút. Vì trong quá khứ có những người đi vacation rồi mẹ lớn tuổi không muốn đi, mệt ở nhà, đến khi mà bất thình lình hàng xóm tới thì bà cụ đã qua đời ở ngay dưới gốc cây. Đấy là những cái điều mà rất là quan trọng. Xin phép cô Trường Minh để nhắc nhở tới quý vị khán thính giả chú trọng đến cái sức khỏe, đặc biệt là mùa hè nóng bức này. Vâng, cảm ơn cô Trường Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú Bốn. Cái lời nhắc nhở này, cho dù mình trẻ, mình khỏe đi nữa đó, mình cũng phải không có được ra buổi trưa.

0: Tại vì á mình làm cái mình quên chú. À, thường thường mình ra vườn cái mình thấy cái này thấy cái kia, mình làm hồi mình mệt mình không hay đó. À, cho nên đó là dù gì thì đâu còn có đó phải không? Tụi mình cũng chỉ dám ra buổi sáng với lại chiều mát. À, mát thiệt mát đó. Tại vì bây giờ cái tháng này á thì 8 giờ mấy mới mặt trời mới lặn, cho nên thì thôi đi, chừng khoảng 6 giờ rưỡi 7 giờ hẳn ra. Tại vì 5
1: Dạ,
0: giờ nó
1: sáu
0: còn
1: giờ
0: nắng dữ lắm nha.
1: sáu tôi được đi
0: Dạ.
1: à, sau 7 giờ hoặc 8 giờ cũng được, tại vì quý vị không có vườn nhiều thì tôi nghĩ tưới khoảng 15 phút hay gì thì 8 giờ đã tưới cũng được, không sao.
0: Dạ,
1: Vâng.
0: lúc đó khỏe hơn, nó thoải mái hơn chứ bây giờ nóng cả 100 độ thì ngoài hết index là cao lắm, cho nên thôi mình gì đó giữ sức khỏe cho mình ha, không có nên liều mạng. Dạ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Mình mới có cuối tháng 7 thôi, nhưng mà có vẻ như là một cái loại mấy cái dây của mình á, trái bầu, trái bí hình như nó muốn lụi rồi hay sao chú, hay là tại nắng quá hay sao mà nó bắt đầu nó khựng lại và nó không có cho trái nữa chú ha?
1: Cảm ơn của trường mình, tôi cũng đang định nói vấn đề này để trước khi khán thính giả gọi vào đó. Thì thường thường những cây bầu, cây bí, cây mướp phải khổ qua từ trước các ngày từ khi tôi trồng, tôi phân bón nước đầy đủ, nhưng mà tới giờ này thì nó đã bắt đầu nó tàn rồi đó. Vì thứ nhất đó, là nó nóng quá, thứ nhì nữa là cái sau cái mùa đó thì bắt đầu nó đã già yếu rồi, thì mình có chăm đi chăng nữa nó cũng không có được tốt lắm vì nó nóng quá. Thành ra đây là cái thời gian vì nó nóng vậy nó cũng là tốt thôi, để cho thời gian cô tưởng mình với lại quý vị khán thính giả nghỉ ngơi đi, thì vì nóng quá để, thành thế là mình thôi đằng nào thì bây giờ dàn bầu dàn mít nó cũng già yếu rồi, thì để cho nó tàn rồi là 1-2 tuần nữa mình sẽ cắt dây đi cho nó khô, rồi là mình clean up sạch sẽ, sửa soạn thu dọn sạch sẽ để chuẩn bị cho coi đi quay lại cũng còn chỉ chừng 2 tháng nữa thôi. Tới bắt đầu là tháng 9 mình có thể bỏ hột giống rồi, để tới tháng 10 là bắt đầu cấy cây mùa thu đó, thì lại bắt đầu chuẩn bị cấy những cây mùa thu như cây cần, cây tần ô, rồi thì tất cả các cây để mà về mùa, cây mình người bán gọi cây cải cúc là sửa soạn là ăn lẫu vào vào mùa đông, coi vậy quay đi cái lại thời gian ấy, thì cũng để thời gian cho đất nó nghỉ ngơi, nó bắt bây giờ có thể là cắt dây nó đi cho nó tàn, thì đằng nào cây nó cũng già lắm đây, thì chừng 2-3 tuần nữa mình clean up sạch sẽ để nghỉ ngơi cho đất nó nghỉ ngơi vài tuần, mình xới đi xới lại rồi thì khoảng chừng tháng 9 mình bỏ hột, rồi tháng 10 đã bắt đầu cấy cây cho mùa thu và mùa đông.
0: Dạ, số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Chúng ta đang live cùng với chủ đồng 4. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề cây trái hay là hoa kiểng, quý vị đều có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ để đặt câu hỏi cùng với chủ đồng 4. Thưa chú, cái mùa này nó nóng quá như vậy, chúng ta đâu có nên trồng tỉa gì. Thí dụ như bây giờ chúng ta đi mua những cái cây ăn trái, cây mãng cầu, cây ổi đồ này kia cái nọ. À, bây giờ mình có nên hay không ha, mình vẫn tiếp tục mình trồng được hay là cái thời gian nào là mình trồng là nó phù hợp nhất chú?
1: Nếu mà nói trồng phù hợp nhất á, thì thường thường các ông các bà mình ấy, thì cứ thích trồng vào mùa xuân, nhưng mà đúng ra theo như tôi học hỏi với những nhà trồng tỉa chuyên môn thì người ta lại trồng vào mùa thu. Khi mình nhìn mình trồng vào mùa thu đó thì quý vị đây cô Tường Minh tưởng là trồng như vậy rồi qua mùa đông nó lạnh rồi mình khó chăm sóc rồi nó dễ chết, nhưng mà thực ra trồng mùa thu đó thì cái thời gian nó không có phát triển ở phía trên, nhưng mà thời gian nó lại phát triển ở dưới rễ, đến khi mà mùa xuân cái thì nó bùng phát lên, cái cây nó mạnh mà nó khó chết hơn là mình cấy vào mùa xuân. Tuy nhiên thì theo cái câu hỏi vừa rồi thì bây giờ nó nóng thật, nhưng quý vị có thể trồng cây ổi, cây cây mãng cầu ta đó, chứ còn mãng cầu Tây thì quý vị nào thích trồng thì trồng thôi, chứ tôi cũng không khuyên. Vì thì thứ nhất là khí hậu nó thuộc về vùng nhiệt đới và nó cũng có quả, khoảng chừng một vài quả, mà chăm sóc nó khó hơn, có nghĩa là nó đòi hỏi cái khí hậu miền nhiệt đới. Còn mãng cầu ta thì quý vị có thể trồng nhiều khi hơn năm nó có trái. Rồi mình trồng một chậu vậy thì một năm nó lấy 5-10 trái, có khi quý vị tới 20 trái thì cũng được. Thì khoảng hơn năm nó có trái thôi, nhưng mà cái đó thì cũng dễ chăm thôi. Chỉ có cái là vào mùa đông nó khoảng 40 độ thì phải đưa vào trong nhà. Còn cây ổi thì chỉ khi nào đông đá cơ thì quý vị mới phải vào trong nhà, vì cây ổi nó chịu lạnh hơn. Và dạ, đôi chú. Khi nếu có thể, nếu có ai gọi thì cô Thường Minh cứ ngắt nhé.
0: Dạ, chú ơi, cho Thường Minh mời 1591 ạ, 1591. Dạ, xin chào. Dạ, mời 1591 ạ.
2: Alo.
0: Dạ, chào cô.
2: Dạ, chào cô Thường Minh. Cho tôi hỏi về cái đất mà mình trồng năm rồi đó, vừa năm nay á, thì tôi có thể đổ phân thêm để mà mình trồng cây mới được không cô Thường Minh?
1: Thưa chị, thì cái đất nếu mà đúng nguyên tắc ra đó, chị trồng một vài năm thì cái đất nó không còn màu mỡ nữa. Mình cứ hay dùng cái danh từ bình chân đó, tức là nó sát ra rồi. Thì chị có thể dùng đất cũ cho vậy, nhưng mà chị phải nên mua đất mới, rồi hai thứ chị trộn nó vào với nhau. Và còn nếu mà chị trồng đất cũ không thì chị phải dùng phân bón nhiều lắm, vì cái đất đấy ý, theo cái danh từ bình dân mình gọi nó sát, tức là nó không còn chất màu mỡ nữa. Thì chị cấy cái cây nó sẽ lên rất là chậm chạp, và đôi khi cái lá nó hơi vàng vàng, nó không chết, nó không phát triển, nhưng lá nó hơi vàng vàng đó thưa chị.
2: Chú ơi, thì cái cây chẳng hạn như cây hữu hoa hay là cây mướp gì đó, rồi mình chặt, mình lấy cái đó mình chôn lại ở dưới có được không chú? Và trong thứ hai nữa là thí dụ như bây giờ mình phải mua phân mới.
1: Thưa chị biết là tôi góp ý với chị là thí dụ như bây giờ cái cây khổ qua của chị giờ nó tương đối cái cây nó đã tàn rồi, nó không, nhưng mà cây nó coi như nó tàn thì chị cắt nó đi. Chị có thể dùng ngay cả những cái thân cây và những dây leo hoặc những cái lá cây đó, chị gom nó lại, rồi chị để nó khô đi. Rồi cái đất đó còn lại đó, cái việc đầu tiên là chị phải, khi chị lấy nó ra ngay thì nó hơi khó, nhưng mà mai mốt chị xới cái đất cũ lên, rồi chị lấy cái rễ ra. Tại vì nếu mà cái rễ chị để vậy đó, nếu mà nó chưa khô hẳn thì mai mốt đó, nó sẽ thối ra và có những cái vi khuẩn ở đấy, chị cái cây mới vào thì nó dễ bị chết thối. Thành ra khi mà chị cắt cái dây đó đi thì chị phải nhổ cái rễ đó ra, rồi chị xới cái đất cũ, chị xới đi xới lại để cho ánh sáng mặt trời thì nó giết những cái vi khuẩn hoặc là những cái rễ thối nhỏ nhỏ nó còn lại ở dưới đất đó. Nên chị xới đi xới lại vài lần để biết chắc chắn là những cái vi khuẩn nó sẽ chết hết, rồi sau đó chị mới đổ đất mới vào, chị trộn nó đi. Rồi khi mà những cái dây, những cái lá mà chị phơi khô rồi đó, phải phơi thật khô, nó nọ hết rồi thì mai mốt nó lại trở thành cái phân xanh. Chị có thể bỏ trên chốc cái đất mới đó, nó là một loại phân xanh, thì mai mốt cái cây nó rất là tốt thưa chị.
2: Thưa chú, vậy rồi bây giờ mình đi mua phân bón vô thêm đất rồi đó, thì như vậy là mua phải loại hiệu nào cho nó tốt để mà mình hòa chung với nhau cái đất cũ với đất mới chú? Nhờ chú giúp mình.
1: Nếu mà phân bón thì cái cách an toàn là chị mua cái loại phân nó giống như là hột hột đó, thì thường thường cái phổ thông nhất mà người ta bán ở ngoài các cái nursery đó thì là cái loại Osmocote 3/14, chị có thể trộn với đất luôn và chị xới đi xới lại nhiều lần. Thì khi chị cấy cái cây xuống thì cái phân đó nó an toàn. Rồi sau khi mà cái cây nó lên được một thời gian, thí dụ như được khoảng một gang đó, thì chị lên cắt cái ngọn nó đi, cây nào cũng thế, để nó ra nhiều trái, và chị có thể dùng thêm cái phân nước 3 số 20. Thì thường thường cái phân 3 số 20 thì cứ một muỗng cà phê là 1 gallon thì chỉ có thể dùng được nhiều, nhưng cái phân hột thì nó giá trị, ví dụ như mùa hè thì nó 4 tháng, còn mùa đông thì nó tới 6 tháng, còn phân nước thì nó chỉ có giá trị 2 tuần thôi, nhưng mà sau khi chị tưới thì chị nhìn thấy cái cây nó có thể đẹp ngay, nó không giống như phân hột thì chị không thấy nó đẹp ngay và phải một vài tuần cơ thì nó mới đẹp được.
2: Chú ơi, tôi thường hay mua Fortimix nha các chú. Như vậy là được không chú? Cái loại mà 16 đồng một bao á chú. Cái đó là bỏ vô được không chú?
1: Cái đó nó là cái đất rồi chị. Vâng. Chị xài cái đó, chị cấy cây, nhưng mà chị phải bỏ cái phân thì mới được. Cái mix á
2: 14.
1: Tôi nó không phải là phân chị. Vâng.
2: Dạ dạ. Dường như mình mua phân cái bột cái loại 14 với số mấy đâu 20
1: số 20 phân nước á thì là nó loại chung như vậy. Vâng. Thường thường thì tôi xin góp ý thôi, tôi không quảng cáo cho các cái nursery Việt Nam, nhưng mà thí dụ chỉ ra cái gác gần ngoài Home Depot hay gì thì những cái loại phân 3 số 14 nó để trong cái lọ hoặc là trong cái hộp giấy thì nó có in hình trước những chỉ dẫn rất là đẹp, thì đôi khi chị phải trả đâu khoảng 8 hay 10 đồng, nó khoảng 1 bao 3 số 14. Nhưng mà cũng chỉ đến cái nursery tôi đi vòng vòng tôi coi thì thường thường mấy cái nursery Việt Nam họ hay bỏ vô trong cái bịch ni lông hoặc là cái hũ thu gâu đó, thì họ bán như vậy đâu thì khoảng 5 đồng hay gì đấy, thì tôi không biết chắc chắn giá, nhưng mà khoảng vậy thôi. Thì giá nó đâu khoảng bằng nửa, tại vì họ mua nguyên cái bao khoảng 150 bao đó, rồi họ chia nó ra thì họ bán vậy thì nó rẻ hơn. Thì chị cứ hỏi cái người bán hàng ấy.
2: Thì mua cái đó ở đâu chú?
1: Thường thường mấy cái nursery Việt Nam đó họ bán như vậy đấy chị.
2: Dạ. Cảm ơn chú nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn chào chú. Chào cô. Dạ. Cảm ơn.
0: Dạ vâng. Dạ chào cô nhé. Và thưa quý vị, đường dây trống trở lại rồi, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Rất nhiều người hỏi Tường Minh là sau năm nay ổi có phải là mất mùa hay không mà ít trái hơn mấy năm trước, là lý do tại sao, do phân bón hay là thời tiết thôi chứ?
1: Cái đó nó cũng nhiều cái thành phần khác nhau cô Tường Minh. Thì nó không phải là ít trái, thường thường tôi cứ nghe người ta hỏi đó, nó cũng có nụ, có hoa, có trái, nhưng mà nó hay bị rụng đi đó cô Tường Minh. Thì trái nó còn nhỏ, nó hoặc là cái hoa mà trái nó nhỏ tí tí là nó đã rụng đi rồi. Thì cái lý do thời tiết đó, càng ngày nó càng nóng lên đó. Mà nếu mà đặc biệt về mùa hè này nè, nó nóng quá mà mình tưới nước, mà phải ta tưới sáng sớm, rồi đôi khi nếu mà cô Tường Minh tưới vào muộn muộn đây đi làm 10 giờ thì hoặc là về tưới trễ thì cái nước nó chưa được thấm xuống và cái nhiệt độ nó lên cả 100 độ như thế này thì nó làm thối mấy cái rễ nhỏ, cây nó không chết nhưng mà cái rễ nó nhỏ mình hay tơ đó thì là nó bị thối ra, nó nóng quá nó chịu không nổi thì nó không có đủ sức nó làm cho cái trái non nó không có chịu nổi. Vâng. Thành ra nó bị rụng đi thì nó chỉ có ít trái thôi chứ nó không có nhiều trái. Thành ra nếu có thể được thì mình nên để vào cái chỗ mà về làm sao để cho nắng chiều đó nó không có chiếu vào. Nếu mình để được cái chỗ đấy thì hay nhất. Chỉ có nắng ban sáng thôi, mà nắng chiều nó không có chịu ảnh hưởng thì cái nhiệt độ nó sẽ giảm xuống thì cái cây nó sẽ khỏe mạnh hơn.
0: Dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Cái cây ớt mà mình trồng đó, bây giờ mình hái trái rồi xong giờ thấy nó hơi kiểu như nó không có phải là tươi tỉnh mà nó xanh dần giống như hồi đầu nữa, thì bây giờ mình có thể mình trim nó để mình nó ra cái nhánh khác được hay không? À, như vậy có ảnh hưởng hay là có làm chết cây ớt không chú?
1: À, được cô, đúng ra thì không phải lên hay không mà phải tôi phải dùng cái chữ phải thì dùng
0: Mình hái xong rồi, hái đợt ớt xong rồi mình phải trim hả chú?
1: vâng, thì những cái mà cây ớt cái ngọn nào mà nó cứ trồi lên á thì cắt đi, nhưng mà thú thực với cô đó thì tất cả những cái loại ớt á mà nếu mà trồng thích hợp nhất về về cái tiểu bang Texas này ấy thì tôi trồng rất là nhiều loại về, thì khán thính giả sẽ thấy ở ngoài, nhưng mà cái cách mà cái cây ớt mà cái giống mà tốt nhất á mà nó khỏe mạnh nhất để mà chịu đựng được cái tiểu bang Texas này với cái sức nóng cả 100 độ hoặc 100 độ là mình cứ hay gọi là ớt hiểm đó. Ừ, rất là cây nó to nó bền, đôi khi tới 2-3 năm thứ gì nữa là nó chịu đựng được, rất là khỏe. Đó thì cái tiếng Mỹ nó gọi là Thái chili đó, Thái hot chili, còn mình cứ hay gọi là ớt hiểm. Thì cái cây nó rất nhiều trái và rất là đẹp, nhưng mà như cô Tường Minh vừa hỏi đó thì tôi thì thưa là mình lên cắt đều nó đi, cứ cái ngọn nào nó trèo trồi lên mà nó không đều thì cắt nó đi, thì nó sẽ ra rất nhiều trái và trái nó rất nhìn giống như là những cây hoa. Có nhiều người không ăn ớt thì họ cũng mua về hoặc họ trồng để trước nhà giống đẹp, rất là đẹp mà cây nó khỏe mạnh. Còn tất cả các loại ớt khác thì cấy cũng được, nhưng mà đến mùa này hầu như là nó muốn tàn hoặc là nó chịu không nổi. Nếu mà quý vị có muốn cấy thì chỉ lên cấy vào để vào cái chỗ mà nó ánh sáng ban sáng thôi, không nên ánh sáng ban chiều, còn không thì nó sẽ không chịu nổi và nó sẽ bị nám cái lá, mà cây nó nhìn nó không có được healthy, không có được khỏe mạnh. Cô Trường Minh thì có cái loại ớt hiểm là tốt nhất là trồng được.
0: Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai để tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị nếu như mà có những câu hỏi liên quan tới cây trái cũng như là cây cảnh. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vinh Cổ và Đức Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Vườn Ta Trời Tây cùng với chú Đoàn 4. Mời quý vị gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới cây trái, hoa cỏ, bây giờ thì nắng như vậy, thì chúng ta tưới buổi sáng tốt hơn là tưới buổi tối, buổi chiều phải không chú?
1: Bất cứ cái thời tiết nào cũng vậy, thưa cô Tường Minh, dù là mùa đông, mùa hè, mùa xuân thì tưới ban sáng cũng vẫn là tốt nhất. Tại vì nếu mình tưới ban trưa thì đôi khi như hồi nãy tôi thưa đó, cái nhiệt độ nó lên cao và nước nó nóng lên thì nó sẽ làm hư và dễ bị, mình hay gọi cái danh từ gọi là chết ối đó. Thành ra đặc biệt về mùa nắng này nó như vậy. Còn về mùa xuân thì cô có thể tưới ban chiều cũng không sao, nhưng tưới ban sáng thì vẫn tốt hơn. Còn mùa đông thì không nên tưới vào ban tối vì cái nhiệt độ nó lạnh đó, cái nước nó sẽ đặc biệt nó ở trên lá và trên thân nó không có ráo đi, thành ra nó dễ bị mô, bị danh từ của Mỹ nó gọi là fungus, là nó bị mô, nó bị nấm. Thành ra cây nó cũng dễ bị bệnh. Thì tưới ban sáng về bất cứ mùa nào, tưới ban sáng cũng vẫn là cái thời gian tốt nhất để mình tưới cây trái và bông hoa, tất cả các loại cây, thưa cô Tường Minh và dạ, thưa quý vị.
0: Mời thính giả trên dây ạ. Xin chào 1715.
9: Dạ thưa vâng ạ, tôi muốn hỏi thăm ông Bốn, là tôi có cây táo đó, ông, cây táo tàu đó. Mà bây giờ tôi trồng nó cả đến 10 năm ông ạ, mà nó không có trái, nó to lắm rồi mà nó không có trái ông ơi. Bây giờ có cách nào cho nó ra trái được không ông?
1: Tôi rất là ngạc nhiên thưa chị. Có lẽ không phải lần đầu, nhưng mà có lẽ đây là lần thứ hai hay thứ ba gì tôi nhớ, trong mấy chục năm mà tôi nói chuyện trên truyền hình với radio. Thì tôi không biết trả lời chị như thế nào. Đôi khi tôi chỉ suy nghĩ và đọc sách thôi. Thì có lẽ cây nó cũng giống như con người, thỉnh thoảng nó cũng có những cái cây như vậy. Thì thưa chị thì tôi nói ra thì nó đau lòng, nhưng mà nếu như vậy thì chỉ chặt nó đi thôi. Nhưng mà trước khi chị chặt nó thì chị thử cắt tất cả những cái cành, cái ngọn nó đi xem sao. Thì bay ra nó sẽ ra trái, nhưng mà cái này nó chỉ là Mỹ nó gọi là one of the wow, tức là họa may ra thì nó mới có một cây như vậy. Thực ra tôi cũng không biết trả lời chị làm sao, nhưng mà đây có thể là trong vòng khoảng 30 mấy năm mà tôi nói chuyện thì tôi thấy chỉ khoảng chừng 2-3 trường hợp nó như vậy. Thành ra rất là khó trả lời Vâng, thì chỉ cắt thử cái ngọn với cành nó đi xem sao. Rồi là thường thường khi mình cắt như vậy thì nó sẽ ra hoa đức nụ. Nhưng mà nếu mà chị thấy nó không ra hoa ra trái thì thưa chị thì tôi chỉ biết nói là nên chặt nó đi thôi rồi mình thấy cây khác.
10: Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Vâng. Thôi cảm ơn ông nhiều ạ. Dạ vâng.
1: Vâng.
10: Dạ, cảm ơn cô Tường Minh.
1: Vâng. Là cái chỗ mà hỏi cái loại sugar cane á, là cái táo dạ. Nó ngon hơn. Vâng. Táo tàu là cái, dạ, vâng, cái loại sugar cane là ngon nhất. Vâng.
10: Dạ vâng ạ. Vâng, rất cảm ơn ông nhiều ạ. Dạ, xin chào ông. Dạ vâng. Bye bye, chào cô Tường Minh.
0: Dạ. Dạ. Mời thính giả tiếp tục 7139311560. Một câu hỏi của khán giả nhờ hỏi giùm đó chú Bốn. Đó là đất ở nhà đó cứ bị đất sét dữ lắm luôn. Làm sao mà trồng cây được không thưa chú?
1: Thưa cô Tường Minh là nếu mà mình trồng đất mấy cái số subdivision ấy, thì thường tôi phải góp ý là mình phải đào nó rộng ra hơn bình thường. Và trung bình ấy, là thí dụ như mình mua một cái cây ở ngoài trời và cây ăn trái đó, thường thường nó là 5 gallon thì cái bề ngang, cái đường kính của cái chậu đó nó là 12 inch. Đó là theo tiêu chuẩn standard đó của Mỹ, thì cái miệng nó 12 inch thì mình phải đào rộng ít nhất gấp 3 lần, có nghĩa là cái đường kính nó phải là 36 inch. Đó. Còn chiều sâu thì thường thường nó cũng khoảng 12 inch thì mình cũng phải đào sâu như vậy. Rồi sau đó mình mua cái đất ở ngoài, đất đen ở ngoài chỗ mấy cái garden đó, mình đổ nó xuống. Rồi thì khi mình trước khi cấy mình nên xả, mình lấy cái chậu ra xong rồi mình xả nước cho cái đất nó tơi ra rồi và cái rễ nó tỏa ra ngoài. Để chứ mình đừng, đôi khi quý vị thì ngay cả tôi cũng vậy, rồi khi mà tôi chưa sang Mỹ tôi đọc sách đọc vở hoặc trồng cấy á thì cứ theo như ông bà thì mình cứ sợ mình gỡ đất ra thì là nó bị động rễ mà nó chết, thì thành ra mình cứ để nguyên vậy không dám gỡ đất ra thì khi cái rễ của cái cây ở trong cái chậu đó nó mọc ra, nó đụng vào cái thành nhựa thì nó sẽ cuộn lại bên trong và cái cây nó rất chậm lớn. Thành khi quý vị cấy là phải gỡ, xả, có thể xả nước vào cái đất cũ đó, cây cũ cho cái đất nó mở ra rồi cái rễ nó tỏa ra chung quanh, thì khi mình cấy cái cây đó thì nó lên nhanh hơn và nó tốt đẹp hơn. Thì thường cứ sâu 3 lần và rộng gấp 3 lần nếu mà quý vị cấy trong subdivision. Và trước khi cấy cái cây thì làm sao đổ đất và mình cấy cái cây, cái mặt của cái chậu cây đó nó phải nổi bên trên hơi xuôi xuôi đi khoảng 4 inch và nên đóng khoảng 2 hay ít nhất là 2 cọc, nhưng mà tôi thì tôi khuyên là lên 3 cái cọc ở 3 góc rồi mình cột cái dây để giữ cho nó, đôi khi mưa gió nó thổi nó khỏi có lung lay, nó khỏi chảy cái rễ và nó dễ bị chết.
0: Dạ vâng. Đường dây điện thoại trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 7139311560. Thưa chú Bốn, bắt đầu là cuối mùa thì rau bắt đầu tàn như chúng ta nói, nhưng mà mình có cách nào để mình có rau thơm mình ăn quanh năm không, hay là cứ tới cuối mùa hè đầu mùa thu là nó tàn rồi nó không có tươi tốt trở lại được nữa chú?
1: Vâng, rất dễ dàng cô Tường Minh. Nếu mà cô trồng thì thí dụ như mùa này thì thí dụ như húng quan là một này, là nếu mà nắng là cô không thể nào trồng được, hoặc nó không chết thì nó cũng chỉ có tí cái ngọn nó xanh thôi, còn ở bên dưới là nó bị, cô tưới nước là nó bị thối mấy cái lá ở bên dưới này, thì cô nên trồng vào cái chỗ mát. Tôi nói thí dụ như cô trồng vào patio, rau răm là một, rồi ngò om hay là húng cây, đặc biệt là húng quan, nếu mà cô trồng trực tiếp ngoài trời thì cái húng quan cô phải trồng ngoài trời là nó phải mùa mát cơ, mùa thu hoặc mùa xuân, còn bắt đầu nó nóng lên cái là cô phải đưa vào chỗ mát ngay ở dưới bóng cây. Đây, rau răm hay là ngò om, hai cái thứ đó là húng quan và ngò om mà cô để nắng là nó sẽ bị cháy lá, nó vàng đã, và có tí ngọn thôi, còn rồi riêng cái ngò om á thì cô để trong bát là một, nhưng mà cô phải trồng bằng cái loại đất nó xốp, có nghĩa là như mạt cưa đó, cô mua cái loại mà pit mọt rồi cô rắc nó lên chốc, rồi thì cô tưới nước thì cái độ ẩm nó giữ, bởi vì mình cấy trong chậu. Thì cô có thể ăn được quanh năm.
0: Dạ đúng rồi. Chứ không thôi cứ tới mùa hè thì nó nhiều lắm, nhưng mà tới mùa đông thì nó khan hiếm. Có rất là nhiều người muốn trồng cái rau để cho ăn mùa đông, để mình cũng có một ít rau nhợ. Cái câu hỏi này là nó hơi khó nha chú Bốn. Nói là làm thế nào, cái cây nào mà mình trồng mà nó hợp với lại hiêu sinh, gọi là dễ chăm sóc. Cái câu hỏi của khán giả để nó hơi chung chung ha, không biết là muốn trồng cái cây gì, cây ăn trái đó, cây gì mà nó ít chăm sóc nhất mà nó có thể mà mình dễ trồng chút xíu cho những người mới biết trồng không chú?
1: Cái đó thì cũng có rồi cô Tường Minh, nhưng mà nếu để tôi xin phép được nói thưa chuyện về từng loại một, thí dụ như là loại cây ăn trái chẳng hạn như vậy.
0: Ăn trái dễ trồng, dễ trồng nhiều trái mà ít chăm sóc.
1: Nếu mà ít chăm sóc nhất đó, mà cây về ăn trái đó, thì chỉ có trồng ổi thôi là tương đối là dễ nhất, tại vì cái mùa đông đó cô chỉ có thể mang vào, không cần phải mang vào trong nhà, thì mang vào patio và che kín nó đi thôi. Thì cái ngày nào mà đông đá, hoặc là nếu cái cây cô trồng một cái chậu to quá thì tôi có thử một ít năm thì tôi thấy trái nó nhiều hơn, là cô không cần phải mang đi đâu hết. Cô đẩy những cái ngày mà đông đá đó, cô đẩy nó nằm xuống thì cô che nó dễ hơn. Cô ra ngoài các lần đó, cô mua cái loại nó gọi là blanket protection, nhìn nó mong manh, nó như vải tơ, nhưng mà thực ra cái loại đó nó rất ấm và rất tốt. Cô che bằng ni lông hay bạt hay cái dước gì thì đôi khi cái độ lạnh nó vẫn là cao hơn. Thành ra cô che bằng cái loại nó gọi blanket protection đó, thì ở ngoài garden nó bán, thì cô nếu cái cây nó to thì cô che nó dễ hơn, và nó nhiều độ lạnh hơn thì nó rụng lá nhiều hơn, thì đến mùa xuân nó lại cho cô trái nhiều hơn. Đấy là ổi thì là tương đối dễ nhất. Còn mà thế mà nó chịu lạnh mà cô không phải che, thì mình cấy cái cây thiều liệu đó cô, nó chịu nóng và lạnh nó cũng không sao. Vâng, thì cây thiều liệu là phải nói là dễ nhất so với tất cả loại cây. Còn Á Đông mình thích ăn đi ổi, thì trong tất cả các loại cây mà không cần phải chăm sóc mà dễ hơn mùa đông mùa hè gì thì nó không sao, thì là cây thiều liệu.
0: Thưa chú Bốn, bây giờ thì còn ít phút nữa, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Có một cái vấn đề mà nhiều người mắc phải đó là khi mà nắng gay gắt như vậy nè chú, rồi xong cái đổ mưa dài đợt mưa lớn, tự nhiên cái ngoài vườn mình có một số cây tự nhiên nó chết chú. Là tại sao vậy chú? Nó tự nhiên cái nó héo là nó chết, là tại sao vậy chú?
1: Dạ vâng, tại vì đôi khi cái nước mưa, đặc biệt là cái thành phố Houston này, xung quanh thành phố Houston này, nhất là vùng dưới Pasadena hoặc là Texas City, nó nhiều cái chemical và refinery đó, những cái công ty về hóa học với dầu hỏa đó, nó phun khói lên thì nó làm cho cái khí hậu nó rất là độc. Thành ra khi mà mưa xuống như vậy, thì ngay chính cả tôi như vậy, nhiều người thì hỏi tôi là anh muốn nếu mà trồng cây nhiều vậy thì mưa vậy thì đỡ phải tưới mà không. Nên khi mà mưa như vậy thì cái nước mưa nó có nhiều chất độc cô. Nếu mà mình sau khi mưa xong á, cô Tường Minh và quý vị khán giả lên lấy nước của City hoặc nước giếng á, mình tưới qua đi một lượt, mình xịt cho nó qua đi một lượt nó sạch sẽ. Còn nếu không, là một thời gian nếu nó không chết thì cái cây thì lá nó sẽ bị nám một phần đó. Vì cái nước mưa ở đây nó không giống như dưới đồng ruộng ở Việt Nam, thì mình hứng nước mưa mình uống nó tốt, nhưng mà nước mưa ở đây nó không tốt thưa cô Tường Minh.
0: Rồi một câu hỏi nữa mà cũng nhiều người bị nè. Là chú có cái bí kíp nào để chống mấy cái con sóc mà nó ăn trái cây của mình không chú?
1: tôi có hỏi thăm mấy một chỗ. Thứ nhất á, là cô ra ngoài chỗ Nai Di Nai Sen đó, cô mua những cái miếng Oten á, mà cái mình nó giống như thường là mấy cái miếng mà mình tiếng Việt Nam mình gọi là nong não. Hồi xưa mình chưa có những ấy, mình cứ hay bỏ quần áo ở trong cái rương, trong cái tủ quần áo đó, thì để cho dán với lại thì tất cả những cái khác nó khỏe ăn đó, thì mình nên treo những cái nó bán những miếng tròn tròn như trong lòng bàn tay đó, mình treo nó lên là một. Thứ hai nữa là tôi đi chơi nhiều đó, thì có nhiều người góp ý với tôi là mua những cái miếng miếng sắt hay miếng nhôm mỏng mỏng đó, rồi mình cuốn xung quanh cái gốc cây. Một số thì khi nó trơn vậy nó không bò lên được, tại vì cái vỏ cây ấy, nó phải xù xì thì con sóc nó mới trèo lên được. Còn bây giờ cái miếng nhôm hay miếng sắt miếng tôn mà nó trơn tru như vậy ấy, thì nó không, cái móng của nó không bám vào được, thành ra nó không trèo lên cây được. Thì cái đó tôi thấy họ nói tôi như vậy, cái ý kiến cũng hay. Thì quý vị
0: làm thử, để làm thử chứ sóc hoàn thành. Dạ, sóc
1: tôi trái ngon mình chưa được ăn, nó đã ăn mất rồi.
0: Dạ, dạ. Mời thính giả trên đường dây 2933.
11: Hello.
0: Dạ, xin chào.
11: Xin chào quý đài. Tôi là Tùng, tôi là Tuấn số 1 á.
0: Dạ.
11: Đã nghe đến đầu tôi đã sốc á. Tôi mua mấy cái mà repel lên rồi cái này kia đủ thứ, mấy trăm đô la mua đủ thứ á. À, cuối cùng tôi lấy cái chai nước á. Cái nước mình bằng thủy tinh á, mình đổ nước cho nó. Rồi mình để chung quanh hết những cái chỗ mà nó ấy nữa. Còn con sóc nó nhìn thấy cái hình nó trong cái chai nước á, nó bự quá, nó tưởng cái con gì đó, nó sợ nó bỏ nó chạy. Đó là thầy xài nó thử vậy, không tốn tiền, nó rẻ tiền thử với cái đó thôi. Còn tôi vô mua đủ thứ, repel lên ở lô rồi này kia, bẫy sóc, nó không sợ. Nhưng mà lấy cái chai nước, thủy tinh, bự bự chút xíu rồi đổ nhiều quá, để dài dài ra đó. Cho nó tới gần gần, nó nhìn thấy nó sợ quá, nó tưởng là con quái vật đó. Nhưng mà chính là nó. Vậy thôi ha, thử vậy nha.
0: Nhờ thử điện thử
1: đi. Rất là nhiều, đấy cũng là một trong những cái mà quý vị thử coi xem là. Cảm ơn anh đã góp ý kiến. Dạ, cái đó cũng
11: mua
1: là hay.
11: 60, 70, 80 kia mà chó nó sủa lên, nó nghe tiếng nó phát ra đó. Anh sáng nó chớp chớp cho nó cũng không sợ nữa. Ok, thôi bye nha, dạ. dành thời gian cho người khác.
1: Cảm ơn anh rất nhiều.
0: Dạ vâng, xin chào chú anh Tuấn số 1, qua số điện thoại là 713-931-1560. Cái câu hỏi về sâu đó chú Vũng, có mấy cái con sâu đục thân đó, nó đục hồi nào mình không hay, mà tới khi mà nó ăn cái thân rồi á, nhiều khi chết nửa cây, mà nhiều khi chết những cái cành rất là to. Làm sao để mình phát giác là có sâu đục thân, rồi làm sao để mình trị nó nằm sâu ở trong cái thân cây, làm sao mình trị nó hả chú?
1: Cái đó rất là khó. Cô thì ví dụ như mình thấy cái lỗ cơ thì mình mới cho tí thuốc vào chẳng hạn như vậy. Nhưng mà khi mình cho thuốc vào cái thân cây thì nó cũng ảnh hưởng cái thân cây rất là nhiều. Chỉ có bằng cách là mình phải chăm xịt thuốc, dù nó không có thì mình cũng chăm xịt thuốc vào chung quanh cái thân cây á, để bảo vệ nó thôi. Còn khi nó đục vào rồi thì dù mình có chữa thì cái cây nó cũng eo ọt hoặc là chết một phần của cái thân cây, dù mình có giết được con sâu ở bên trong. Đây là cái mà mình hay gọi là đề phòng hơn chữa bệnh. Tại vì khi mà con sâu nó đã nằm ở trong đó rồi, dù có giết được con sâu thì cái thân nó cũng không có được khỏe mạnh. Và cái cây khi nó không được khỏe mạnh như vậy thì tất cả các chất bổ ở dưới rễ nó khi mà nó phâm lên, nó bơm lên để mà nuôi cái thân cây thì nó không được đều.
0: Dạ, có nhiều khi cái chết cái cành của mình đang có trái nhiều, nhưng mà hả, tự nhiên nó đục thân rồi xong rồi nó héo lá rồi nó chết cái cành thì đau lòng lắm chú ạ.
1: Vâng, thì biết như vậy, nhưng mà nếu mà như vậy thì coi nếu mà có thể mình cắt được cái cành đó để mà bảo vệ nó. Nhưng mà khi mà cắt rồi đó thì để cho nó khỏi thối cái chỗ mà vết cắt của mình, thì cô Tường Minh quý vị khán giả lên lấy baking soda đó, mình pha với nước rồi mình xịt vào cái chỗ đó để cho nó khỏi mốc meo, nó khỏi mục ra, thì nó khỏi lây sang cái chỗ mà chưa chết, thì lên lấy baking soda để xịt vào.
0: Dạ đúng rồi, baking soda. Rồi cái mùa này thì sâu vẽ bùa, chúng ta hỏi rất là nhiều về cái sâu vẽ bùa rồi, nhưng mà mình làm đủ hết mà sao bao lâu mình phải xịt một lần? Tại vì mình xịt rồi thì nó ngưng lại rồi, nhưng mà nó lại trở lại nữa. Cái loại sâu vẽ bùa nó khó trị quá chú ơi.
1: Dạ đúng như vậy, tại vì nó không có ở cái đó mà nó chỉ thì vẽ xong rồi nó bay đi. Thành ra mình khó trị nó. Những cái con sâu mà nó ăn xong rồi nó cứ ở đó thì mình xịt thì nó có mùi thuốc nó chết. Nhưng mà cái riêng cái gọi là sâu vẽ bùa, nhưng thực ra nó không phải con sâu mà nó là cái con ruồi. Thì một cái loại ruồi mình ở Việt Nam mình cứ hay gọi con ruồi đinh, nó rất là to mà nó có cái vòi dài như vậy, thì cái vòi đó nó cứ hút cái mủ, thì cái cây nó không có chết nhưng mà nó làm cho cái cây nó eo uột, nó không có phát triển được mạnh mẽ, rồi nó làm cái đọt nó cũng không lớn lên được. Thì thường thường những cái nhà chuyên môn mà thường những cái cây đó là nó thích ăn những cái loại nó gọi là say citrus á, tức là như là cam rồi tắc rồi bưởi rồi thì tất cả những cái loại đấy quýt đó, mà nó ăn hay ăn những cái lá non đó. Những người mà chuyên môn trồng tỉa thì họ cứ 2 tuần họ xịt thuốc một lần, còn mình ở đây thì nếu mà thấy nó cái đọt nó như vậy thì thực ra nên cắt nó đi rồi mình hãng xịt thuốc, tại vì để như vậy thì cái lá nó cũng nghèo ọt mà cái ngọn nó cũng không có phát triển được, thì lên cắt nó đi rồi. Thì cái cách hay nhất là cứ mang cái lá mà nó vẽ bùa như vậy đó, mình đa chỗ gác đần coi cái thuốc nào, bởi vì nó có nhiều thứ thuốc nó bán. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng phải thưa thật là ở ngoài đấy chính phủ mà cho bán có tính cách thuốc ở trên kệ thì nó cũng vô tội vạ, nó chỉ có bớt một phần nào thôi. Còn những cái loại thuốc mà chuyên môn cho những nhà trồng tỉa thì phải có license và mỗi năm phải đi học một lần.
0: Dạ, nó mới đủ mạnh ha. Dạ, chứ thuốc nhiều khi nó cũng thấy xịt cho chơi thôi, nó không có work nhiều.
1: Dạ, tại vì nó chính phủ sợ nguy hiểm tới sức khỏe của con người đó.
0: Phải tuân thủ nhiều cái nguyên tắc, cho nên là không có học thì không có xài được, mà cũng không nên xài chứ ha, tại vì mình phải phải xài nó phải đúng chứ không thôi có nguy hại tới sức khỏe của mình.
1: Vâng.
0: Dạ vâng. Còn ít phút nữa thì không biết là chú Bốn có muốn nhắc nhở gì trong cái thời tiết hiện tại, ngoài cái chuyện mình nhắc nhở là thôi đừng có ra vườn trong cái giữa trưa, thì trước khi trời lặn sóng thì chúng ta có thêm những cái lời khuyên gì không ạ?
1: Vâng, cảm ơn cô Trường Minh và thưa quý vị khán thính giả là tuy nhiên thì vẫn hồi đầu chương trình thì nhắc rồi, nhưng giờ thì cũng nhắc nhở lại thì quý vị nào nhớ trời nó nắng như này về ít biết nó lên tới hơn 100 độ như vậy thì xin để ý tới sức khỏe, vì ra ngoài và giờ này rất dễ bị heat stroke. Thành ra thôi thì với lại hơn nữa bây giờ những cây như là dàn bầu, dàn bí, dàn mướp gì nó cũng bắt đầu tàn rồi. Thì thứ nhất là để cho nó tàn đi, rồi sau đó mình cứ xới đi xới lại, để nghĩa là mình phơi nắng càng lâu càng tốt, thì nó càng cái thời gian lâu phơi ánh nắng mặt trời nó càng giết những cái vi khuẩn. Thì để khi mình cấy những cái cây chuẩn bị vào cuối tháng 9 là mình bắt đầu cấy cây mùa thu, thì cái đất nó tốt hơn và mình không có sợ những cái bệnh tật nó lây sang những cái cây. Đó là điều mà xin quý vị để ý đến cái sức khỏe rất là nhiều. Và trước khi rút lời thì xin cô Trường Minh, xin phép cô Trường Minh cho tôi gửi lời đến chúc tất cả quý vị khán thính giả của Việt Radio TV Houston Dallas Forward và trên hệ thống Internet toàn cầu một sức khỏe, luôn luôn có sức khỏe dồi dào và có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Và xin cảm ơn cô Trường Minh và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả trên toàn thế giới.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú Bốn và cũng chúc cho chú Bốn nhiều sức khỏe. Cảm ơn chú đã dành thời gian cho chương trình này vào các buổi chiều thứ 6. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau ạ.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
7: Còn em?
8: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
7: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
7: Bánh mì barbecue,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
10: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560M.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì. Bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi anh Kinh Luân, mọi năm trường mình cũng mở lớp hè.
0: Yeah.
2: Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì chương trình hè của Van Heusen Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11, thưa cô Luân. Các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, là dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa, giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay có lớp music, là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Heusen Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics, là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết, chỉ là mình làm cho cái hệ thống, cái chương trình mình nó phong phú hơn và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình cho dành cho các học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em mà lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên thì mình dạy như là toán, là Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng, nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng thấy có 4 lớp khác nhau cho computer science, đó là lớp về AI machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo.
0: Yeah.
2: Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về database là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính, thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development, là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn.
0: Yeah.
2: Anh Kinh Luân biết mình có học sinh á, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi nó build một cái web, người ta trả cho nó 3,000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn nếu như mà muốn, tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi lập trình, mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái học high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này, tôi luôn biết là có những trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn. Một tuần là mấy ngàn anh Kinh Luân. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm. Và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm, nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6,000 một tháng. Thì thì em nói là năm ngoái là học Van Heusen Academy.
0: Mới học high school thôi.
2: Đã năm nay vô năm nhất đại học. Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship. Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh đó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6,000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Heusen Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải cho thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Cương Long biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải cho thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì

0: mình dạy từ những nhỏ, như những em nhỏ như thế này, thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á, thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ, nhưng mà đây là một cái bàn đạp những em nào thật sự thích sau này, thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
1: Kinh Luân có một thằng bé, thằng nào thằng con nó mới 13 tuổi thôi, mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha. Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó, mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi, mình có AI nó tạo hết cho mình.
0: Đúng rồi.
1: Thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà cái Luân nghĩ là rất là quan trọng đối với các em
0: Có nghĩa là
1: trong cái
0: bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
1: dạ
0: Và
1: đúng
0: những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút chút chút chút chút một,
1: dạ
0: rồi phải ngồi hàng giờ để code, bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi, AI nó làm giùm cho mình rồi.
1: rồi
0: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ, anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi. À, nó đã làm và nó giống như nó bỏ lắm, viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó. Thì bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ, thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa. À, cũng không còn phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á, là mình có những lớp như vậy, ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn, nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi, và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn, dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà cái mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết đó.
1: Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không
0: Dạ,
1: thầy?
0: trường mình là giống như, tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn, và có một thầy dạy full time luôn, là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi. Thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em đã sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia, nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung, và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống. Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
1: Theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phong thưa thầy?
0: Nó theo theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á, tại vì xã hội càng ngày càng phát triển. Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi, chứ không phải là ngồi không có, người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa, nhưng mà sẽ đưa đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy để mình đưa ra những cái product khác nữa, nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Cương Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong trong trong trong những công ty công nghệ đó, thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Tại vì AI nó đã làm rồi, cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh Cương Luân biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình đó, ổng ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180 ngàn một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job, rất nhiều job, và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là không phải nó nói công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội

0: công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy. Những công
1: Đúng
0: ty nó
1: rồi.
0: sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước, đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job
1: Dạ,
0: đâu.
1: không ngờ mà
0: Người
1: không ngờ.
0: ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer
1: Dạ.
0: mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng cái nhu cầu nó vẫn như vậy.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây
1: Quá
0: giờ
1: nhiều
0: quá
1: hả?
0: nhiều, không có cái job nào nhiều, không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist, và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job, ngay cả học thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thua là do
1: Dạ
0: mình
1: vâng.
0: có bộ kỹ năng kiến thức đi phỏng vấn tốt người ta vẫn thuê.
1: Dạ vâng.
0: Còn nếu như mình học mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm, giống như tôi nói học sinh nó vô đại học đó, lo mà năm nhất năm hai lo đi tìm internship, là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm ba năm tư thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết đó. Như học mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh, thì như học trò mình nó có job anh kinh luôn biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm, và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nọ kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi, nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt, nhưng mà các em phải có một cái nền tảng mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh kia luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em, năm em nữ luôn, mà mấy em rất giỏi, mấy em code giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng, nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy. Mà ngành công nghệ anh không có biết lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
1: Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, cái những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè, là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
0: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
1: Okay.
0: Và
1: Yeah.
0: kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí, tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế. Y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng
1: Yeah.
0: Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế thì về business á, thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi, bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt đó. Thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba ba cái mà mạnh nhất đó là engineer, computer science và y tế.
1: Okay.
0: Y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là Physician System bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá, rất
1: Nurse
0: nhiều,
1: mà đang hot hả thưa thầy?
0: hot vô cùng.
1: Really?
0: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á, Và ra trường lương khá là cao. Bây giờ Dean Hutchins làm 60 đồng một giờ rồi anh.
1: What?
0: Mà học có 2 năm à.
1: Cái gì 60 đồng một giờ for dental hygienist?
0: Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái việc từ 55 tới 60 đồng bây giờ. 58 đồng một giờ là trung bình đó.
1: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
0: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate, chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
1: Okay.
0: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
1: I see.
0: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy. Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó. Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
1: Okay.
0: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist, tốn cái trường tư nó dạy 90 ngàn cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó. Nó mượn nợ 90 ngàn, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn anh.
1: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
0: Dental assistant chứ không phải dental assistant nha, dental assistant thì lương không có cao như vậy. Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ. Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều. Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy, thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
0: các tất cả học sinh trên trong Houston, không dành
1: này.
0: Riêng cho Van Houston Academy.
1: Dạ vâng. Thầy có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không, thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
0: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu hai tháng nhưng phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
1: Okay.
0: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình, tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi, mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau, thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
1: Nigeria?
0: Mới... Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn á, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Wow. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán, không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên đó, ở trường mình bắt đầu là từ cái em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy đó, nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài. Nhưng mà làm 7-8 bài thôi. Nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy á, cái kiến thức nó sẽ động lại. Và sau này càng lên á, thì cái nền tảng nó chắc ăn, cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3. Thì mình thấy á, khi mà cho các em làm bài thử math test á, là cái standardized test á, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy cái rõ ràng nó rất là hiệu quả. Cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn. Là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó anh Kinh luôn biết nó dễ hơn. Lúc nào Việt Nam qua ông kêu chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh luôn biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải, ở trường mình ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những lớp 3, lớp 3 bây giờ đã học cộng trừ phương trình phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm, khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao trong môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không còn dạy nhiều, đằng nào cũng 800 hết.
1: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa đó nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán.
0: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó, nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng. Nó không như các quốc gia khác, tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc. Cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau. Cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán, chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT thì sẽ dạy khó hơn, nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Cho nên là ngay cả những chương trình mà start test này nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết, hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi, thì cái standard nó quá là thấp á. Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer, rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi. Cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi, và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc, và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
1: Phải biết cách suy
0: Phải
1: nghĩ.
0: biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy, cho dù điểm thấp, điểm cao, nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó, khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều, tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng
1: Đúng
0: mà
1: rồi,
0: mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà hệ giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những em học sinh rất là mới đầu á, mình đưa cái chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle, nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu cái em quen rồi, từ từ cái em nào cũng làm được hết trơn á đó.
1: Dạ vâng. Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là ở tụi trẻ bên đây
0: Nó dở toán lắm, nó làm không có được.
1: nó không phải một cái dở, nó là nó sao ta, nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam, nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái tại vì các em ở Việt Nam các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ không đó
0: Đúng
1: thầy.
0: rồi, nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt, rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì kiểu là một lớp tới 4 năm, 40, 50 em, và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều anh kia luôn.
1: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Cái Lô xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Ok.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều nhiều việc lắm cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kim Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần rồi, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm. Và
0: Okay.
1: ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có trường ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning, là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học, rất thành công, là mình có hai em được nhận vô Rice University, Full Rice. Một em được nhận vô John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về Medical School. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay mình luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô. Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có full ride scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng. Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi, GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng nhưng mà nó không bằng quan trọng hạng cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu vẫn ok, vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thì SAT bằng ba mấy chục thôi mà nộp đơn mấy trường top trường nào cũng được nhận hết vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity hoặc là các trường ngoại bang có được một bài luận văn của Common App rồi hoặc là ba bốn bài của những cái câu riêng nữa thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng mười mấy trường khác nhau tại nó sẽ sao lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em, thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn, thứ hai nữa đó mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào, và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho thấy khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn đó
1: Chính
0: luôn
1: xác,
0: chứ không
1: các
0: phải
1: em
0: là
1: sẽ
0: viết giùm
1: no, no,
0: phải
1: no, no, no. Không
0: không?
1: có bao giờ trường mình không bao giờ viết,
0: Dạ.
1: kiểu mình viết giùm thì không có,
0: Dạ.
1: tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều,
0: Dạ đúng.
1: thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử, nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: Bây
0: của
1: giờ
0: em?
1: nó có software hết anh. Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu. Đó, nó xài đủ thứ hết trơn hết trọi hết đó, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ cho software nó khác. Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được có nghĩa là học sẽ detect được chắc chắn. Tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết, không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn. Để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa, sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới tới tới lớp á, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu là hướng dẫn là viết mở bài như thế nào, từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài, cho nên các em rất tự tin viết không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
0: Tại
1: tốn.
0: sao vậy ta? Tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái Luân cũng biết là cái bài luận văn đối với những cái trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều, nhưng mà lý do tại sao nữa thầy?
1: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai và tại sao nó muốn theo những ngành này và cái hoài bão nó là cái gì và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Thí dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh nó như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia. Nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào.
0: Cái kinh
1: Thì
0: nghiệm
1: mình mới
0: sẽ
1: đánh giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Đó, nên là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó. Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có thể cha mẹ nó ép, có thể là vì nó thích học môn biology, có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật và nó có những cái connection mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á thì khi mà lên đại học nó sẽ rất là thành công, cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge như thế nào, thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay thì lên đại học đó, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc, rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chứ bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy. Đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa? Là có rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
0: Có nghĩa là
1: Thì
0: lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
1: không cũng phải hay chứ anh. Bởi vì mình mới phải sửa chứ.
0: ok
1: nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Okay. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng. Yeah. Nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó, nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh. Cái đó là quan trọng nhất. Đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi.
0: Yeah.
1: Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó, mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình. Và mình dùng AI, cái bài của AI, mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mà mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay.
0: Okay.
1: Đó. Thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào. Và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo. Và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình.
0: I see.
1: AI không có hại.
0: Yeah.
1: Biết cách sử dụng rất tốt.
0: Yeah,
1: nhưng
0: đúng.
1: Mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đại học nó từ chối ngay lập tức.
0: Yeah, vâng. À, lấy ví dụ là bây giờ một em muốn vào một trường, thầy nói giờ trường John Hopkins để học và bác sĩ đi.
1: Dạ. Yeah.
0: Và học về medical. À, thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi, nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
1: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục.
0: À.
1: Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi.
0: Ok.
1: Đúng không? Bắt em theo nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
0: À. Okay.
1: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp vẫn theo đó, mình biết vô là chắc chắn bị từ chối.
0: Yeah.
1: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
0: Yeah, đúng.
1: Đó. Thì cho nên khi mà và cái mà cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
0: À.
1: Đó. Là viết là kể khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó. Và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó. Là mình nói là không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết.
0: Okay.
1: Ngay cả anh đi phỏng vấn, không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó, mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai, anh cứ nghĩ là boss anh thuê này, nó kêu nó cha mẹ trầm cảm, bị chia tay bạn trai bạn gái, trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì, đúng không?
0: Dạ, đúng.
1: Thì ngay cả đại học cũng vậy. Không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán, cho nên học toán hoài không có được. Xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết. Là không có được. Nên là đối với đại học á, cái câu rất là đúng luôn là đẹp khoe, xấu thì che.
0: À.
1: Cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra. Tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì? Cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh. Chứ không thể nào mà cứ khoe mình yếu xìu như vậy là không được.
0: Yeah.
1: Đó. Thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
0: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó, là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
1: Đúng rồi.
0: Yeah.
1: Là có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão, có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó.
0: Yeah, vâng.
1: Rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè, cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không cần phải kể vô.
0: Okay.
1: Chứ không phải là kể vô để mình thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần.
0: Okay.
1: Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt.
0: Yeah,
1: đó. Còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là nó đầu tao học dở, tao viết văn không có được, thì tại sao kể vô để làm gì, không ai care hết.
0: Yeah.
1: Đó, thì bản thân mình là mình đọc 1000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Trời. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, nó lang mang và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết. Thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết. Đó.
0: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao, nhưng mà vẫn không xin vào
1: không được. Không có trường nào nhận luôn nghe anh, những trường lớn á.
0: Wow. chỉ tại vì
1: viết bằng viết bằng bài văn quá không tốt. Và nếu như bạn học sinh tự viết đó, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nọ kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận, và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi, nó nằm ở trong kinh nghiệm khả năng của mình từ xưa, như mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó, tại vì mình đọc mình biết rồi, tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống, nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào, mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình nè, khi mà các em đưa bài đầu tiên viết mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở nhưng mà cái ý tưởng không có, nó viết rất là tệ luôn. Mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á, đó thì bắt đầu là mình rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó, ngồi nó kể về thấy là một bài nó có 500 từ thôi mà nó ngồi nó có đứa thì nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu ủa thầy không khe về bố của con, thầy không đâu có muốn biết về bố của con đâu. Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con, cho nên cũng viết về bố nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi, còn phần còn lại vẫn là nó, kiểu như vậy.
0: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng biết mà cái
1: dạ không có dễ chút xíu nào hết.
0: Không, rất là khó. Nhất là cái môn English.
1: Mà những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process nó kêu như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, từng hướng một. Nhưng mà không có viết dùm nghe, không bao giờ mình viết dùm hết. Kiểu là tụi nó viết hết.
0: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation phong thầy.
1: College preparation.
0: Dạ, cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á, rất là quan trọng, tại vì bố mẹ không biết là
1: không biết
0: mình
1: làm
0: phải bắt đầu từ đâu.
1: Không
0: ngay cả
1: đâu.
0: Con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Đa số là các em không.
1: Nhưng mà
0: làm.
1: anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để già để con viết, từ từ con mới viết.
0: Yeah,
1: nó đợi thí dụ ngày mai deadline, bữa nay bắt đầu nó mới có bài.
0: Dạ vâng.
1: Mà mình chỉnh cũng không có kịp.
0: Nội cái chuyện mà xin phải nó sợ lấy thôi mà
1: nó cũng không làm
0: không
1: đâu.
0: Biết làm.
1: Dạ.
0: Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian.
1: Dạ.
0: Để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình college preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi, giống như đứa con cái Luân nó đòi nó cứ học UT Austin, thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa, tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó, mình nói thẳng luôn cái khả năng của con không học top 5% với trường Clemson được. Mình biết khả năng đó rồi. Thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì? Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em.
1: Viết hết, không phải một trường đâu.
0: Yeah.
1: Các em, thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết 5 cái những cái bài essay mà các em phải viết.
0: Yeah.
1: Và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái, có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi.
0: Yeah.
1: Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu, từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải có bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn, nó không add value mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình viết lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt, mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó.
0: Ok.
1: Và như, cái đó là mình giúp được.
0: Như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT Austin.
1: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về okay. vấn đề đó.
0: Ok. Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
1: Mình kéo dài là 5 tuần. Nhưng mà nếu như mà những em mà chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ sáu. Tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
0: Và cái chương trình đó, như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của về Academy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô nhà trường
1: Không
0: đã
1: cần
0: lo rồi.
1: phải, ở trường mình đã làm hết rồi,
0: Dạ
1: vô tháng
0: vâng.
1: 8 mình lo hết luôn.
0: Vậy thì các em mà không phải trường về Academy, khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn phải không thầy?
1: Bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm
0: Ok,
1: cái này học sinh
0: bắt các
1: hết.
0: em làm học sinh, cái bắt
1: Học
0: các em học
1: sinh nó
0: sinh làm.
1: làm hết chứ không, bố mẹ không
0: À
1: có, có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
0: ok.
1: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn.
0: I
1: Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nọ kia quay lại và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho bố cha mẹ luôn.
0: Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các
1: Chính
0: em.
1: xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
0: Dạ vâng.
1: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
0: À,
1: Đó. Thì
0: và
1: nói chung là
0: xin
1: cha
0: tiền
1: mẹ,
0: này nọ
1: đúng rồi, cha
0: AMT.
1: mẹ không phải lo gì hết.
0: Dạ
1: Tại cái
0: vâng.
1: đó bởi vì mình mới là college planning, mình mới mới làm cho các em những cái đó. Mình
0: Có giới hạn học sinh không thưa thầy?
1: có chứ. Cái lớp em mở có một lớp và tối đa là 20 em thôi, không có làm
0: Ok,
1: nhiều hơn
0: maximum
1: nữa đâu.
0: 20 người thôi.
1: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày ở trong trường, còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về, cho nên trong cái lớp đó đó là những em là không phải học sinh của trường mình đó, thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á, các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh, để
0: Dạ
1: mình
0: vâng.
1: giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
0: À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. À, khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC. Nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được phong thưa thầy.
1: Chính xác, mình
0: Thầy
1: sẽ
0: phải
1: nói cho học
0: hướng dẫn
1: sinh
0: cho
1: luôn
0: tụi
1: là mình
0: nó.
1: nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi,
0: Dạ.
1: em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao.
0: Ok.
1: Nhưng mình sẽ định, mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh
0: Dạ vâng.
1: tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng, còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á,
0: Dạ.
1: là những hy vọng hão huyền, thì mình không có làm chuyện đó.
0: Dạ vâng.
1: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết
0: Dạ vâng,
1: trơn
0: dạ đúng vậy.
1: hết
0: À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy, quý vị đã biết thì trường Vietnam Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
1: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vui lòng gọi vào số là 832 359 3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond ở số 9531 Eldridge
0: Gần Liễu Gia Trang không
1: Parkway. Gần Lưu Gia Giang, đi bộ từ Lưu Gia Giang
0: thưa
1: qua cũng
0: thầy?
1: được
0: Dạ
1: khoảng 5 phút thôi.
0: vâng. Dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn thầy Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Kinh xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ là sóng đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là chị Thùy Trang.
11: Đúng rồi, và trời, cái tên tôi đẹp vậy mà sao mà lại ai cũng quên vậy ta.
10: Tên nó Mai Phương nữa. anh Hùng Cố Văn thì anh lộn với chị Thùy Trang, Kinh Luân lộn với Mai Phương này.
11: Đúng rồi.
10: Thì nếu mà chị làm một tuần 3 show thì có thể dễ nhớ hơn tí xíu không ạ?
11: Cảm ơn Kinh Luân. Yeah. Ba xô chắc chị cũng nổi.
12: Cũng mời mình chào Thái Ngộ cùng quý khán thính giả chương trình Chuyện Trong Ngày đêm hôm nay. Mến chào Thái Ngộ cùng chị Thùy Trang và Kinh Luân.
11: Trời ơi sao nó dẻo dễ sao. Nhìn
12: dường như cái này là thành signature. Phải không? Rồi. Signature rồi.
11: Không, nhưng mà Quốc Văn nói Thùy Trang còn phải thiếu mấy chữ sau nữa. Phải không? Chứ Thùy Trang không được. Đáng lý tôi phải chào trước, mà giờ dành chào trước rồi thôi tôi cho chào trước. Thùy Trang kính gửi lời chào đến tất cả quý vị của Đài Việt Radio và chào Kinh Luân. Chào cái anh mũm mĩm ngồi kế tôi, Quốc Văn.
10: Nghe chào muốn chảy nước luôn.
11: Thì đó, chào đã hết 5-10 phút rồi.
10: Xin kính thưa quý vị là dạo gần đây đã không biết quý vị có bị một cái nạn là chạy hè thì ra ngoài làm vườn. Kinh Luân thì một tuần đánh tennis 3 đêm. Quý vị, đa số Kinh Luân biết quý vị làm vườn vào cái giờ này cũng rất là nhiều. Một cái nạn gần đây bắt đầu chớm nở đó là nạn mũi cắn. Mẹ, đi đánh, anh Hùng Có Văn có biết là anh Kinh Luân đánh tennis mà mà vừa đánh vừa chạy mà nó vẫn bám trên người mình, nó cắn anh. Nó la với
11: nó đói đó Kinh Luân
10: mà
11: ơi.
10: Mình cứ nghĩ là mặc áo tay già hay quần già nó cắn, ồ nó cắn xuyên vớ luôn chứ đừng nói là mặc áo. Dễ sợ thì
12: phải công nhận mũi tắc xịt này nó lì ghê á chị Thị Trang.
11: Nó đói, nó lớn, nó mập lắm, nó bự lắm nha.
12: Đó, thấy không, không những mấy con mập mà mấy con nhỏ xíu nó cũng dữ nữa, nó cắn nó cắn kinh khủng thiệt á. Nhiều khi quý vị biết không, mở cửa vô nhà cái tự nhiên có vài ba con nó đi theo vô nhà mình, trời ơi tối đó là làm thịt, nó cắn vài đốt thôi là ngứa cả ngày
11: đó. Cho nên chịu khó đi ra ngoài á, dùng cái thuốc off á, bôi vô hoặc là những cái lotion gì đó
10: không,
11: bôi vô.
10: Hình như nó không có si nhê chị ơi, bây
11: không
10: giờ
11: có hả?
10: Tụi
11: nó đỡ hơn chứ.
10: Tụi nó quen với lại cái loại thuốc đó rồi, cái luôn xài off rồi xài whatever, cái gì wood gì đó whatever. Nó quen rồi anh.
11: Nó quen, nó không cái mùi chết đó. Nó vẫn bám.
10: Nó vẫn
11: mà nhất là bây giờ trời mưa nè, mưa hôm nay cả ngày rồi ngày mai ngày mốt cũng mưa nữa, thì càng mưa đó thì lại bị mũi cắn càng nhiều. Vừa mới chạy ra vườn tí xíu là phải lật đật chạy vô rồi, mũi nhiều quá.
10: Nó cắn đến độ như vậy chị, Kinh Luân đi đi qua nhà một người cousin, tự nhiên thấy có con gì nó mập lắm, nó bay là cái mình chạy thêm mình đập nó, trời ơi máu nó răng đầy tay luôn. Nó cắn đến độ mà nó nặng, nó bay không nổi, nó cứ là vậy đó.
11: Rồi không biết cái máu đó nó lấy từ người nào, phải không? Rồi cái người đó nó có bệnh, cái nó chích qua mình, cái nó truyền bệnh qua mình. Trời ơi, sợ quá. Phải không? Rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm.
10: Nhưng mà cái nạn mũi như vậy thì ngày hôm nay Kinh Luân là được biết một cái thông tin nữa là chính quyền bây giờ sẽ thả ra nhiều mũi nữa. Mình nói, ủa sao lạ vậy ta? Mũi như vậy chưa đủ hay sao mà phải thả ra nhiều mũi nữa? Thì đọc một bản tin Kinh Luân có nghe là Google muốn thả 64 triệu con mũi để diệt mũi. Là như thế nào? Xin vắn tắt bản tin là Google thông qua công ty công nghệ sinh học thuộc Verily Alphabet đang đề xuất thả khoảng 64 triệu con mũi đực vô sinh tại California và Florida. Mũi đực vô sinh là sao ta?
11: Cái này thì chắc mấy ông phải giải thích.
10: Mũi đực mà vô sinh,
11: tức là mũi không có con.
10: Đực không, thì sao có con?
11: Không có khả năng để mà
10: Okay.
11: Để mà làm cái chuyện ấy cho mũi cái mà sinh con được.
12: Có lẽ mũi bị thiến.
11: Giống như hoàng quang, chắc mũi hoàng quang. Okay, mình nói vậy,
10: như vậy để mình coi họ làm cách nào.
11: Cái đó cứ...
10: Vâng thưa quý vị, là có nghĩa là công ty Verily sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot và hệ thống phân loại tự động để nhân giống, nhận diện và tách mũi đực khỏi mũi cái trước khi thả chúng ra môi trường. Những con mũi đực này không đốt người. Khi giao phối với mũi cái ngoài tự nhiên, vô sinh, rồi mà khi giao phối với mũi cái ngoài
11: như
10: tự
11: vậy
10: nhiên, trứng sẽ không nở, từ đó làm giảm số lượng mũi truyền bệnh như sốt xuất huyết, Zika, West Nile hay Yellow Fever. Những người ủng hộ cho rằng đây là giải pháp thân thiện môi trường hơn so với thuốc diệt côn trùng. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại về tác động sinh thái lâu dài về việc can thiệp vào tự nhiên. Biện pháp này đã được thử nghiệm ở một số nơi và cho thấy khả năng giảm đáng kể quần thể mũi. Quay trở lại, mũi đực vô sinh mà sau khi giao phối với mũi cái, trứng sẽ không nở. Mình không hiểu, không hiểu cái chỗ này. Anh nói đã bị thiến rồi thì sao mà
11: mà hoàng quang cũng được, phải không? Hoàng quang thì nó đâu có ra trứng được. Tức là Thùy Trang, nếu mà đọc cái tin này kỳ á, thôi bây giờ mình nói theo khoa học tí xíu đi nha, khoa học tí xíu đi, là nghe nói á, là cái công ty, những cái họ làm biến đổi cái gen của cái giống mũi đực này, tức là họ chích một cái virus, nó gọi là Wolbachia, cái tên khoa học là như vậy.
10: Wolbachia
11: là cái virus đó đó, nó bỏ vào cái con muỗi đực đó thì nó làm cho con muỗi đực có khả năng vẫn làm chuyện ấy ấy, nhưng mà không có.
10: Nó nghĩa là
11: produce ra cái trứng thôi, nhưng
10: họ
11: mà không
10: trứng,
11: có
10: con muỗi cái vẫn có trứng nhưng mà không nở được.
11: Không nở được.
10: Yeah.
11: Là nó làm cho như vậy, chứ không phải là nó bị thiến hay là muỗi đực hoàng quen.
10: Yeah.
11: Đó là như vậy đó. Thì cái câu chuyện thấy cũng rất là hay ha.
12: Thì, cái bacteria này mà nó lỡ vô người đàn ông mình có sao không ta?
11: Thì
10: không, nó là vô sinh mạng.
12: Lỡ nó chích mũi cái rồi mũi cái chích mình thì có sao không?
11: Thì mình có bị
10: mình có bị vô sinh không ạ?
11: Có một cái chuyện này nha, để nói vui tí xíu nha, trước khi mà Kinh Luân với lại Quốc Văn cho số điện thoại để quý vị thính giả có thể gọi vào và chia sẻ một cái bí mật mà chị Trang cũng mới nói. Nhưng mà trước khi nói phải cấm Quốc Văn với Kinh Luân không được la làng và không được nói đến chị em phụ nữ dễ thương yếu mềm của chúng tôi nha. Thì okay. Mới nói thì theo cái câu chuyện này á, thì nói là cái giống muỗi đực 64 triệu con muỗi đực này, nó một cái là nó không có cắn người ta. Nó không có cắn, chỉ có mũi cái nó mới cắn người ta thôi. Ừ. Nó mới truyền bệnh thôi. Còn mấy con mũi đực này thì nó không cắn,
10: là,
11: cho nên nó không truyền bệnh.
10: Nói chung là con cái mới
11: chỉ
10: cắn người.
11: Con cái, con cái nó mới dữ tợn, nó mới cắn thôi.
10: Con cái nó dữ tợn, nó cắn người thôi, chứ con đực không cắn người. Dạ vâng.
11: Nhưng mà nhiều khi human thì nó ngược lại á. Thấy phụ nữ chúng tôi rất là hiền lành.
10: Chị thấy đàn
11: chỉ
10: ông...
11: có mấy ông mới là dữ dằn thôi.
12: Giờ mới biết chuyện này.
11: Phải không? Phụ nữ chúng tôi rất là yếu mềm, hiền lành.
12: Người ta hồi xưa giờ nói sư tử cái, không bữa nay mới nghe mũi cái nữa, trời ơi.
10: Như vậy nếu người ta thả 64 triệu con mũi này ra, nó đậu lên người mình đập nó chết. Rồi
11: cái
10: sao?
11: Đó cũng good question ha. Thì nó từ từ nó sẽ giảm đi nếu mình đập nó chết, tại vì mình cũng không phân biệt được con mũi nào
10: sao
11: mũi
10: cái. Nó thấy đầu là mình đập thôi.
11: Even nó không có cắn mình, thì mình làm giảm bớt cái số lượng của nó thôi. Cái đó là pro and con thôi.
10: À, quý vị có cách nào chống muỗi trong mùa hè này mà tốt nhất có thể cho anh em chúng tôi biết để mà tránh hay không? Khi mà chúng tôi ra đường làm vườn hay là đi chơi thể thao hay là làm công việc gì đó ngoài trời, cái cách nào tốt nhất để chống muỗi? Ngoài cái việc là chính phủ bắt đầu thả 64 triệu con muỗi ra để diệt, 64 triệu con muỗi đực để diệt
11: mấy con muỗi con,
12: khổ
11: không
12: cái...
11: có gì con muỗi cái mà để giảm số lượng những con muỗi sinh ra, chứ không phải là để diệt muỗi cái.
12: Google chắc có lẽ thấy muỗi cái tắc xịt hiền quá cho nên không có thả về tắc xịt.
11: Đúng rồi.
12: Theo cái bản tin này đó thưa quý vị là 64 triệu con này sẽ được thả ở California và Florida.
11: Đúng rồi.
12: À, mà tắc xịt thì Quốc Văn không thấy trong bản tin này đưa ra là thả về tắc xịt. À, cũng có cái lạ là ngày xưa không biết Kinh Luân chị Thùy Trang nhớ tại tắc xịt mình ngay Harris County chỗ Văn ở, thì trước đây mỗi đêm khoảng chừng 10 giờ 11 giờ thì có một chiếc xe chạy đi phun mũi. Họ có cái thuốc gì không biết nữa mà họ xịt ở ngoài đường á. Nhưng mà gần đây không thấy nữa.
11: Không thấy.
10: Hình như chưa tới anh.
12: Chưa tới hả?
10: Chưa tới cái thời gian mà mũi nhiều cỡ đó.
12: Hay đợi là mũi chích mình hết rồi thành bây giờ. Bởi vậy nghe nói bây giờ nhiều cái ngân sách của county hay thành phố của mình không đủ á, thành thử có lẽ cũng bị cắt bớt hay sao á, chứ hồi xưa con thấy đầu
11: có,
12: mùa là bắt
11: mũi
12: đầu
11: có. Bây giờ là bắt đầu xịt rồi đó.
10: Anh thấy cái kiểu xịt mũi đó nó có quốc không anh?
11: Em không biết
10: có quốc không? Ngoài đường như vậy thì nó bay đi chứ sao mà nó...
12: Thì đó bây giờ như giống như cách đây một tuần là bắt đầu... bị mũi chích quá rồi mới bắt đầu mình tỉnh, mình mới nhớ là ở nhà đó năm ngoái là vẫn có mua cái quý vị biết có cái lồng thì
11: tích
12: là bắt
11: mũi
12: đầu
11: có. Bây giờ là rồi. Bắt đầu xịt rồi đó.

0: thì có cái loại đó, khi mà con muỗi nó bay qua thì nó có một cái chất mình mua và mình bỏ vô trong cái đó, nó có cái mùi, nó làm cho con muỗi nó attract vô, thì nó hút lại, thì con muỗi vô đó, vô cái lồng đó là tự động nó khô, nó chết. Chứ mà nó không có giáp như điện giáp. Thì nó cũng hiệu quả lắm, Kinh Luân với chị Thùy Trang. Mới vừa rồi gắn lên thì thấy rõ ràng là nó bớt bớt muỗi. Và thêm một chuyện, thì mặc dù Kinh Luân nói mấy cái thuốc xịt nó không hiệu quả, nhưng mà thôi kệ, mình cũng tốn 8 đồng mua chai về mix vô nước xịt vòng quanh sân cỏ, thì thấy nó cũng đỡ nhiều.
1: Anh mua cái thuốc đó anh bỏ vào nước rồi
0: Không,
1: xịt
0: nó có nó
1: bỏ
0: cái bình
1: hả?
0: đó đó, nó có cái đồ để mình gắn vào cái vòi nước và nó mix với nhau. Khi mà mình bỏ vô đó, mình mở lên đó, thì nó mix cái thuốc đó với lại nước, thì mình xịt vào sân cỏ giống mình tưới cỏ vậy đó. Thì Văn thấy rõ ràng là có mấy con giống như mấy con bướm bướm hay là này kia thì nó đụng vào nó chết, mà nó nói là cái con này mà đụng vô là mấy con nó đụng vô là chết liền. Thì mình xịt ra, thực ra trong tuần rồi thì Văn thấy nó đỡ đó, nó có đỡ, nhưng mà vẫn phải phải gắn hai cái đèn, cái đằng trước cái đằng sau để cho nó giáp, thì mình thấy có hiệu quả.
2: Thì Trang cũng công nhận là bây giờ thì đến giờ bây giờ mình nói về cái vụ hồi nãy đi, cái bản tin hồi nãy mà Kinh Luân vừa nói đi, nó cũng chưa được approve, bây giờ nó cũng đang request để đợi approve. Thì nó đã nghe Thùy Trang nói là Thùy Trang nghe nó đã test rồi ở Fresno, California, thì là 90% là successful, là thành công. Thì nó compare, nếu mà bây giờ mình làm thuốc xịt muỗi đi, mà bây giờ mình thả, đó là cách thứ nhất. Cách thứ nhì là mình thả mấy chục triệu con muỗi ra đi, thì cái cách mà thả mấy chục triệu con muỗi ra thì nó ít hại hơn là mình dùng thuốc xịt côn trùng để mình xịt muỗi, mà nó cũng có kết quả nữa, nhưng mà nó cũng có những cái khuyết điểm mà mình cũng có thể bàn cãi sau. Bây giờ thì chưa được approve, bây giờ thôi cái cách tốt nhất là mình nên giữ nhà mình á, những cái chỗ mà đọng nước này nọ, trời mưa đó mình ráng mình đổ hết đi, nhất là mấy cái bình, mấy cái pot trồng hoa hoặc là mấy cái chậu để ngoài á, nó cứ đọng nước á là nó càng ngày muỗi nó càng nhiều nữa. Cho ai tôi đổ hết và làm khô mấy cái chỗ đó thì có thể nó có kết quả hơn. Với lại Thùy Trang thấy người ta có mình cái vợt á, Quốc Văn với cái lô biết không, tức là đem ra ngoài cua tới cua lui là
1: Trời
2: muỗi nó hít vô, cái đó nó quớt không ta?
1: trời
2: Thấy
1: đất
2: nhiều người
1: ơi,
2: xài cái đó lắm
1: không lẽ vợ chị em đã đi tennis em cầm cái vợt thì giờ hai tay cầm hai vợt vừa đánh vừa
2: á, vợt vợt
1: quơ.
2: đánh muỗi
1: Không, cái vợt nó
2: exercise
1: khó
2: hai
1: xài
2: tay
1: thế
2: luôn,
1: ơi, khó để
2: nó giống
1: mua
2: như cái
1: nhà có
2: vợt
1: mua
2: đánh
1: nó bằng
2: pickleball
1: điện.
2: nhỏ nhỏ
1: Cái vợt
2: thôi
0: nó là cái vợt lưới mà
2: phải
0: nó có
2: không?
0: điện, mà thí dụ như mình thấy mũi của mình quẹt một cái
2: Cái đó chết
0: thì nó
2: gì
0: dính vô,
2: phải không?
0: nó nổ giống như cái nghe cái cạch. Nhưng mà khó nói vậy thôi chứ cũng khó xài lắm. Có mua hai cây rút cuộc về thấy vô dụng, uổng tiền.
2: Ồ vậy hả? Thì Trang
1: À,
2: tính đi mua một
1: có
2: cái
1: nghĩa
2: về
1: là
2: quất
1: anh
2: thử
1: Quốc
2: coi
1: Văn cũng đã
2: sao.
1: thử nhiều cách lắm
0: Thử
1: rồi.
0: chưa? Trời ơi, mũi cắn là sợ lắm.
2: Vậy thôi mình cũng hy vọng là nó
0: Chỉ có
2: approve
0: một
2: cho
0: cái
2: cái
0: việc
2: chuyện
0: mà
2: này
0: chưa
2: đi.
0: làm đó là nếu mà thả dơi thì cũng chừng, nhưng mà không biết mấy cái con muỗi này mà nó có cái bacteria này mấy con dơi ăn vô làm sao không
1: Vô tình.
2: Cắn
0: Tại chỉ
2: hay
0: có dơi mới ăn muỗi thôi chứ
2: không,
0: có con
2: chuồn
0: nào ăn muỗi.
2: chuồn, con dragonfly, con chuồn chuồn nó cũng ăn muỗi đó phải không?
0: Thì
2: Với
0: đó.
2: thả mấy con cá cho nó ăn hết mấy con lằng quăng đi
1: Ok,
2: phải không?
1: chị nói là chuồn chuồn ăn muỗi, anh Hồ Quốc Văn nói thì là con dơi nó cũng ăn
2: Muỗi
1: muỗi. Trong bản tin này nó có một cái khuyến cáo như vậy là một số ý kiến lo ngại về tác động của cái việc này sẽ tác động cái hệ sinh thái lâu dài về việc can thiệp vào tự nhiên. Có nghĩa là khi một khi mà mình diệt hết muỗi rồi thì những cái con mà cái sống bằng con muỗi nó sẽ sống ra sao?
2: Có thể nó
0: Có
2: ăn những
0: con gì
2: con
0: ăn muỗi
2: khác.
0: ngoạn dơi không ta?
2: Dơi nó không phải ăn muỗi không, mà nó ăn nhiều cái côn trùng khác nữa. Có thể nhiều khi không có mở cái muỗi thì nó đi kiếm mấy cái con côn trùng khác nó ăn. Nhưng mà nếu mà nói như Kinh Luân mà compare với cái hại, cái tác hại của muỗi á, thì muỗi nó có tác hại nhiều quá đi.
1: Đúng,
2: Nó lây nhiều, nó không có
1: nó
2: lợi
1: không có lợi gì
2: nhiều.
1: cho mình, cho con
2: Không có
1: người
2: lợi
1: hết á.
2: nhiều mà nó gây bệnh quá nhiều cho con người đi.
1: Chỉ có con ong á là mới có lợi nhiều
2: Nó còn mang mật nè,
1: cho con
2: phải
1: người
2: không?
1: thôi. Ngoài ra con muỗi chẳng có lợi ích gì cả, ngoài việc mà đi chích người này rồi truyền bệnh cho người kia rồi bởi vậy. Nhưng mà khoa học ngày nay người ta nói là mình tự nhiên mình nhúng tay vào, mình can thiệp vào một cái quá trình
2: Tự nhiên
1: tự
2: hả?
1: nhiên gì đó thì mình sẽ
2: Hả?
1: làm thay
2: Sao
1: đổi,
2: tự nhiên
1: thì
2: mà.
1: có đúng không ta? Không biết, chứ hồi nhỏ mình cũng góp phần bảo vệ tự nhiên bằng cách nuôi cá xong đi vớt lăng quăng về cho cá ăn, thì thấy nó cũng có giải quyết
2: Cũng
1: được một
2: dễ.
0: mớ muỗi.

0: bây giờ thôi mình khuyến khích trẻ em nuôi cá lại đi rồi bớt lăng quăng
1: vậy. Bây giờ nó hết ăn, bây giờ
0: ăn nhiều lắm đó,
1: hết ăn lăng quăng với muỗi rồi.
2: Mình như cá bây giờ nó không ăn lăng quăng nữa thì phải. Cá bây giờ nó ăn đồ ăn ngon hơn.
0: Yeah. Người à, ta có,
2: bây giờ người ta nhiều đồ ăn ngon lắm, ra tiệm mà bán cá kiển, ta mua đồ về, ta thả cho cá ăn riết, nó đâu thèm lăng quăng nữa.
0: À.
2: Nó ăn đồ ngon nó cũng.
0: Nhưng mà lăng quăng giờ cũng ít thấy. Văn ơi, thì accept là khi nào Văn để nguyên một chậu nước ở ngoài á, để cho muỗi nó xanh ở chỗ đó thì mới có lăng quăng thôi. Chứ thường mình đâu có muốn để mấy cái vũng nước hay động nước ở ngoài vườn, phải không? Mất công nó lại produce ra muỗi nhiều nữa.
2: Chứ không có nó muỗi nó đẻ đâu chị. À. Thường thường quý vị
0: biết
2: cái
0: nguyên lý cho nó xanh ra ở đâu hết.
2: Muỗi không có đẻ trứng ở trên cạn và
0: dưới nước.
2: Và nó không cái sinh sản không phải là trên mặt nước mà nó dưới mặt nước, nó đẻ dưới nước rồi từ đó nó ra con lăng quăng rồi nó phải thành con muỗi.
0: Đúng rồi.
2: Phải không? Mà bây giờ mà không có nước thì làm sao có muỗi, cho nên thật ra phải có những chỗ nước chứ.
0: Không, mình đã muốn diệt nó rồi thì mình phải làm khô
2: nhất
0: ráo
2: là
0: đi chứ.
2: Nước, nhất là những hồ nước nè, bây giờ những cái hồ nước ở Houston mình bây giờ là đặc biệt là quý vị biết là mấy năm nay xây cất là họ bắt phải đào hồ để chứa nước. Đó, mà đào hồ chứa nước á là không biết là có phải thả cá xuống hay không. Mà cá bây giờ có lẽ là nó không thèm ăn lăng quăng nữa, cho nên mới muỗi nhiều vậy chứ.
0: Hay mấy cái hồ bơi đó muỗi nó đâu có ấy trong đó sao?
2: Hồ bơi thì không được rồi,
0: tại vì nước nó có chlorine, nó có ấy không có phải không?
1: Thường thường người ta nói cá ăn kiến chứ đâu có nghe nói cá ăn muỗi hả?
0: Nó ăn lăng quăng thôi, nó ăn mấy cái ấu trùng muỗi thôi chứ nó không có ăn cái con muỗi con.
1: Quay trở lại cái việc hồi nãy Kinh Luân có đặt câu hỏi là con muỗi có mang lợi ích gì tới cho con người hay không, hay là cho cuộc sống hay không, thì có nha. Người ta nói là nguồn thức ăn cho ấu trùng, nhiều loài động vật như là cá nè, ếch nè, chuồn chuồn, dơi, chim và nhện. Ngoài ra muỗi còn thụ phấn cho cây cối nữa.
0: Đấy. Nghe nhất là ong mà muỗi.
1: Nhất là con muỗi đực, chủ yếu là hút mật hoa và một số loài muỗi góp phần thụ phấn cho các loài thực vật. Cái thứ ba là tái tạo chất dinh dưỡng. Ấu trùng muỗi giúp phân hủy chất hữu cơ trong ao hồ, đầm lầy, góp phần vào quá trình tuần hoàn dinh dưỡng tự nhiên. Thứ tư là hỗ trợ nghiên cứu khoa học. Con muỗi được nghiên cứu rộng rãi trong các lĩnh vực y học, di truyền học và kiểm soát dịch bệnh, giúp con người hiểu rõ hơn về nhiều loại bệnh. Nhưng cuối cùng, một câu chốt lại là tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng nếu phần lớn các loài muỗi biến mất, hệ sinh thái vẫn có thể thích nghi vì các loài côn trùng khác đảm nhận nhiều vai trò tương tự. Nói chung là con muỗi không cần sống trên đời này.
0: Đúng rồi, những con vật xấu thì mình cứ diệt nó đi để cho những con vật tốt còn tồn tại.
1: ghê
0: đó là lý thuyết, phải không? Vật không có hà, không có lợi thì mình diệt nó đi.
1: Người ta nghiên cứu, người ta nói là có 3.500 loài muỗi trên thế giới, nhưng chỉ một số ít trong đó thường xuyên đốt người. Một số ít. Và một số ít truyền bệnh nguy hiểm như sốt rét, sốt xuất huyết và West Nile. Ôi như vậy, không lẽ mình xui mình đụng cái loài số ít đó hay sao anh?
0: Không, nhưng mà hầu như tất cả mũi cái đều đốt và chích người, phải không? Thì có thể là lúc mà nó đốt, nó chích, cái nó chích nhầm những người bị bệnh. Rồi nó mới lây qua mình xui thì mình bị, phải không?
2: Hồi nhỏ,
0: những người đã bệnh trước, có thể như vậy.
2: Em nhớ hồi nhỏ mơ ước nghe nói nước Mỹ là văn minh. qua Mỹ mình chắc sẽ không còn bị muỗi cắn hay là bị những cái, mà qua Mỹ thấy công nhận con muỗi ở Mỹ
1: con
2: muỗi
1: to
2: là một, nó cắn còn dữ hơn con muỗi Việt Nam nữa. Rồi thứ hai mình thấy con ruồi nó cũng bự, mà con gián nó cũng bự nữa. Dường như mấy con gì ở Mỹ mà mình ghét ở Việt Nam nó to hơn ở Việt Nam. Quý vị mà Việt Nam nghe bởi vậy cho nên qua Mỹ nhiều khi cái đó quý vị thấy. Mà con chuột ở Mỹ nó cũng mập lắm á,
0: chưa thấy. Chưa thấy con chuột ở Mỹ.
1: Chị thấy con chuột New York chưa?
0: Cái nghe nói lớn York, lắm.
1: Nó to cả này nè chị. Nó nhìn như con mèo chứ phải con chuột nữa. Nó có to kinh khủng mà nhìn sợ lắm. Hồi nãy quay trở lại chị nói là con muỗi cái. Đa số những con muỗi mà cắn người là con muỗi cái.
0: Muỗi cái.
1: Nguy hiểm thật hả anh Văn? Cái giống cái nguy hiểm thật hả?
2: Hứa rồi
0: đó,
2: hứa rồi,
0: đã nói cái
2: nè.
0: Gì ngay cái đầu chương trình. Nếu mà không dặn là Kinh Luân
2: sẽ gọi vô nha. Nói mũi cái được, đừng nói giống cái,
0: đừng nói giống cái,
2: có người bị không chịu đó.
0: Giống cái giống cái là giống gì, động vật hay là con người. Nó khác
1: và
0: nhau
1: nhiều
0: lắm. Nói
1: chung là cái con mũi đực nó vẫn là có lợi hơn đối với con mũi cái. Tại vì trong bản tin nó là con mũi đực nó đi truyền phấn hoa từ hoa này qua hoa kia, chứ không nói con mũi cái đi truyền phấn hoa nha. Còn chỉ con mũi cá chỉ đi truyền bệnh đồ này nọ thôi. Nói chung là con cá rất là nguy hiểm. Tránh ra, tránh xa ra càng tốt.
0: Nếu mà nói như vậy á, thì trong tương lai là có thể là giết hết những con mũi cái để cho con mũi đực sống sót thôi.
2: Ôi, nó đang bay làm sao phân biệt được mũi đực mũi cái?
0: Cái cái mà 64 triệu làm sao giết được hết. Cho nên chỉ có cách đó thôi, là làm cho nó vô sinh, rồi từ từ mấy con mũi cái mà không có, nó càng ngày nó càng già là tự động nó chết thôi. Thì nói về
1: cái Luân có thể biết như vậy nè, khi mà con mũi cái nó bay á, tiếng nó lớn lắm.
0: Trời, cái Luân xạo quá, cái Luân làm sao mà nghe được mũi cái tiếng
1: nó lớn hơn nhiều. Bây giờ xin phép cho cô Luân mời 9978 mà. Hello.
3: Dạ, chào anh Quốc Văn, chào anh Kinh Luân, chào chị Mai Phương.
1: Rồi, xin chào anh.
0: Nữa, lại Mai Phương
2: hello,
0: nữa.
2: Hello.
0: Thùy Trang.
2: Tức chết đi, tức chết đi. Không được nói giống cái vì nói lộn tên.
0: Nói lộn tên mới khổ chứ.
3: Em giả bộ em nói sai tên cho chị Thùy Trang có nhận ra hay không á.
0: À, thấy chưa, biết ngay là Bảo Bảo rồi. Nhớ tên của Bảo Bảo mà Bảo Bảo không nhớ tên của Thùy Trang là thấy buồn rồi đó. Cười.
3: Em nói tới mũi thì em nghĩ người ta nói hầu như là cái máu mà ngoài cái máu XO ra thì là tất cả các loại máu khác nó đều, mũi nó đều chích hết. Nên em nghĩ ai mà có được cái loại máu đó thì mũi nó sẽ không bao giờ gỡ tới.
0: Ồ, đấy đấy.
1: Anh nói máu loại gì anh? O hả?
3: Dạ, hầu như là XO hay gì đó. Dạ,
1: cái XO là rượu anh ạ.
0: XO. Vậy là mình phải uống rượu vô trước khi mình ra vườn.
2: Chẳng tưởng đâu, mũi cái nó chỉ chích mấy ông có máu vàng thôi chứ.
0: Nó cũng phân đó, biệt được cái nào mấy.
3: Bởi vì em mới nói là phải uống rượu nhiều vô XO thì máu nó mũi đó.
0: Có lý rồi nha, chắc phải đi mua chai bỏ sẵn.
2: Vì đầu mùa tới giờ Bảo có bị mũi cắn chưa?
3: Thường thường ở nhà em á, mà bà xã với em ra về giường á, là mũi chích bà xã chứ không, một mũi nó không chích em.
0: Ủa sao kỳ vậy?
1: Tại vì cái người phụ nữ thơm hơn người đàn ông.
0: Cái nãy giờ mới thấy câu nói đó nghe được á. Đúng là như vậy. Đúng đó Bảo, phụ nữ bao giờ nó cũng thơm hơn đàn ông.
2: Kiểu này vậy mai mốt mình đi đánh banh ngoài sân dẫn vợ theo đi Kinh Luân.
0: Để vợ nó hy sinh.
3: Tại vì thường thường là em ở trong thiếu nhi tánh thể đó. Thì mùa hè tụi em hay cho các em đi cắm trại ở trong giống như là Makeup Park, Brazoria Park hay là Circle Lake Park hay là cái này kia đó. Thì trong đó toàn là mũi dữ lắm. Mũi nào mũi nấy bằng con gà mái đó. Thì thường thường á là tụi em chỉ dùng cái nước mà Listerine á, cái nước mình súc miệng á. Thì em pha, em bỏ vô cái bình một ga lông, rồi em pha nước, pha với nước làm sao mà mình đổ nước vô mà không còn bao nhiêu phần trăm, nhưng mà cái mùi Listerine nó vẫn còn. Thì anh chỉ cần anh xịt ở trên cỏ, xịt xung quanh thôi, thì ít nhất 6 tiếng đồng hồ không có con mũi nào nó tới hết.
0: Cái đó hay á nha.
1: Anh bảo nó lại coi, một ga lông Listerine pha bao nhiêu ga lông nước?
0: Ga lông Listerine dữ vậy?
3: Một chai Listerine thôi. Dạ, rồi anh mua một cái bình xịt khoảng một ga lông thôi. Rồi anh pha làm sao, anh đổ nước vô mà anh pha làm sao cái Listerine nó vẫn còn cái mùi hơi nồng chút. Đó, thì lúc đó anh xịt xung quanh những cái nơi nào mà anh sinh hoạt, nó dưới cỏ, trên cây, dốc tường vậy đó. Thì trong vòng 6 tiếng đồng hồ là hầu như là mũi nó không có bén mạng tới. Là tụi em đi cắm trại chưa mà tụi em dùng cái đó. Tại vì ngày xưa tụi em hay dùng cái thuốc mà xịt khói á. Thì có một số em nó bị dị ứng. Thì tới lúc mà khi tụi em biết được cái nước Listerine đó, thì tụi em xài bằng cái nước đó, thì em thấy hầu như tụi em đi cắm trại everything ok hết.
0: That's good. Như vậy là mình xịt trong người luôn đi Bảo. Mình xịt trong người mình, những cái chỗ mình mặc quần short, phải không?
3: Mình xịt trong người, đúng rồi. Không biết các anh chị ở ngày lúc trước á, em có cái máy mà steam hơi để cho mấy người hay bị allergy, khi mình bỏ nước vô cái nó steam lên để cho mình ngửi đó. Thì em có, em bỏ cái nước Listerine vô đó, với em bỏ pha với nước, rồi em bể ngay chân trước cửa nhà, rồi cái đường đi vô nhà đó, em ghim điện vô, không có con mũi nào hết.
0: Hay quá. Hay
2: đó,
0: ha.
2: Quý vị nghe.
0: Cảm ơn Bảo nhiều lắm đó, cái đó good tip á Bảo.
1: À, một chai Listerine 4 đồng 49 cent pha với một gallon nước.
2: Natural nữa. Yeah. Natural.
0: Tự nhiên nữa, phải không? Vẫn đúng rẻ rồi. Hơn off.
1: Vẫn rẻ hơn cái chai kia 7 đồng 78 đồng.
0: Ờ mà nhỏ xíu à.
2: Vậy là nếu mà lên cái chương trình này sớm quốc dân đổ mất 8 đồng.
0: Mất câu khỏi đi mua cái vợt. Vậy là tối nay về làm liền, pha sẵn liền Bảo ơi, để ngày mai xịt.
1: Vâng, cảm ơn Bảo đã tham gia chương trình nhé.
3: Dạ rồi, còn nếu anh Quốc Văn với mà anh Kinh Lân mà bị mũi chích đó, chưa chắc gì có mũi đó, mũi cái đâu, sợ có mũi BD á.
0: Nó có BD, có mũi BD nữa hả? Hồi nãy Quốc Văn nói mũi bị thiến đó, hoạn quan đó.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh một lần nữa.
3: Dạ các anh chị.
0: Cảm ơn Bảo nhiều.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là phần 1 của chương trình Chuyện Trong ngày hôm nay cùng với Kinh Lân, Triệu Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với phần.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
10: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
9: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
11: Make Korean food great again.
9: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
12: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: vẫn đẹp.
1: À, Kinh Luân xin chào lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, chị Thùy Trang và anh Hùng Quốc Văn. À, trong giờ break thì Kinh Luân với lại chị Thùy Trang có một cái vài trao đổi. Anh Hùng Quốc Văn không dám lên tiếng. Right. Anh ngồi im, anh cười cười tủm tỉm thì. Nói chung là Kinh Luân nói là như vậy nè, thưa quý vị. Trong cuộc sống ngoài thiên nhiên đi, cái con đực lúc nào cũng đẹp hơn con cái. Quý vị có đồng ý với Kinh Luân không? Anh Hồ Quốc Văn có đồng ý Kinh Luân không? Tất cả các loài vật, con đực lúc nào cũng đẹp hơn con cái đây. Anh nghĩ một cái con vật nào mà con cái đẹp hơn con đực đi. Chị Thị Trang.
0: Thật ra đó, mình không có cái bằng chứng hay cái cụ thể gì để nói rằng con này đẹp hơn con này.
1: No.
0: Thật sự. Bây giờ con nói, bây giờ đưa một ví dụ.
1: Con nào đẹp?
0: Ok, con công. Con công mái rất là đẹp. Lúc mà nó xòe cánh ra.
1: Cái đó là con công trống nha.
0: Con chì sai. Mái cũng rất là đẹp.
1: Cái đó là chì sai. Chỉ có con trống mới xòe đuôi thôi. Con mái không xòe đuôi.
0: Có.
1: Không.
0: Con mái nó vẫn đẹp.
1: Bây giờ, chỉ một con đứa đi.
0: Nhưng mà cái con cái nó có cái vẻ đẹp riêng. Một vẻ đẹp mà có thể nói là nhìn nó càng ngày nó càng thấy nó thu hút hơn, chứ không phải là cái mã bề ngoài
2: con
0: thôi.
2: Em thấy là con cua đó, em thấy con cua cái,
0: cua cái nó vẫn
2: con đẹp. Cua cái nó đẹp hơn con cua đực.
1: Nó có
0: mà
1: con dê hoàn toàn.
0: Với con dê thì dê cái nó vẫn đẹp hơn là dê đực.
1: No.
0: Dê đực nhìn ghê quá đi, thiệt sự luôn á.
1: Dê đực sao nhìn ghê?
0: Bơm sờm râu nhìn, á thì á hả nó dài mà không có dê cái
1: nó hùng dũng
0: đẹp.
1: Phải không?
0: Không có hùng dũng tí nào hết trơn á.
1: Bây giờ một cái ví dụ nữa, con sư tử đi. Chị thấy con đực hay con cái đẹp?
0: Cái con đực thì nó oai nghiêm
1: đó,
0: nhưng mà chưa nói hết nhưng mà nói đẹp á, mà đẹp á thì con cái đẹp. Với Thùy Trang.
1: Chị là không? chị binh nó tại vì nó là con cái thôi chứ không.
0: không hẳn.
1: Nhìn
0: cọp cái nó cũng đẹp hơn cọp đực.
1: Thật sự là nhìn các loài vật. Tất cả các con thú vật, ngay cả con chim, con gà, như chị đó, con công hay là con ngựa, tất cả loài gì, cái con đực nó cũng đẹp hơn con cái đó. Lý do tại sao vậy anh Hùng Quốc Văn? Right. Tại vì nó phải đẹp để nó dụ con cái rồi. Right?
2: Hình như nó có điểm
1: anh Hùng
2: Quốc
1: Văn
2: đó,
1: không
2: đó.
1: Dám trả lời.
2: Có điểm trong chuyện đó.
1: Yeah.
2: Là bởi vì thường thường là con cái là lựa chọn những con đực. Thì con đực nó phải đẹp,
1: là đẹp
2: thì con cái mới chịu chứ.
1: Yes.
0: Bây giờ nè Thùy Trang đọc thì thấy về chim đi. Mấy cái loại như là đại bàng đi thì con cái nó to hơn, nó uy nghiêm hơn là con đực.
1: Nó to hơn chưa chắc nó đẹp
0: nó
1: hơn.
0: Uy nghiêm hơn mà nó đẹp hơn.
1: No.
0: Đó thì nên nói tùy theo nha. Cũng có một loại vài loại như sư tử lion thì yes, sư tử đực nó nhìn
1: chị phải nói là
0: hùng dũng
1: rất
0: hơn.
1: Ít loài vật nào mà con cái đẹp hơn đực, và đa số là
0: đa
1: con
0: số
1: đực
0: thì con đực nó oai nghiêm hơn, nhưng mà nói đẹp thì Trang thấy con cái nó vẫn có một cái nét.
1: Bây giờ quý vị
0: nó
1: có thể gọi vào tham gia cùng với anh em chúng tôi cho biết là cái loài vật nào quý vị thấy con cái đẹp hơn con đực. Đấy. Bây giờ mình quay lại con người.
0: Động vật chưa xong. Về con người, người ta có nói là thi hoa hậu về mấy cô nhiều hơn là mấy anh không? Tại vì mấy anh đâu có kiếm được nhiều anh nó đẹp như mấy cô, cho nên người ta nói thi hoa hậu toàn là mấy cô.
1: Lại lầm lần nữa.
0: Phải không?
1: Chị lầm lần nữa.
0: Không lầm là chắc chắn như
1: okay,
0: vậy.
1: Ok, bây giờ cứ lấy ví dụ. Cái giới tính thứ ba đi. Rồi mình lấy giới tính thứ ba là LGBT đi. Chị có thấy một người lesbian nào đẹp, trong khi đó người gay rất là đẹp?
0: Cái này mình không nên đem những cái mà
1: no, cái
0: không,
1: nó
0: không có đúng. Một là male, female, chứ đừng có nói chính giữa. Cái đó nó different
1: okay,
0: thing.
1: Nếu một người đàn ông giả gái vẫn đẹp hơn là một người phụ nữ giả trai. Anh có đồng ý không? Nãy giờ anh ngồi im, anh không dám lên tiếng gì.
2: Không, cái đó không đồng ý.
0: Không đẹp
2: có
0: hơn.
2: Thấy rồi, Giang cũng thấy có những trường hợp mà nhìn thấy đâu có đẹp đâu.
0: Nó thô kịch mà nó làm sao á.
1: Thô kịch nào? Thô kịch, bây giờ chị nói là người Kinh Luân đó là người phụ nữ giả trai không đẹp bằng người con trai giả gái, chị đồng ý với Kinh Luân không?
0: Tùy
1: là
0: tức
1: sao?
0: Là nhiều phụ nữ giả trai thì tùy theo mỗi cái người phụ nữ đó cái hình thể làm sao. Chứ bây giờ mình nói là đa số như vậy thì chị Trang cũng không có đồng ý. Nhưng
1: chị
0: mà
1: thấy cuộc thi họ Hoàng Vũ mà có con trai giả gái chưa? Chị thấy đẹp không? Right.
0: Đẹp hả?
1: Chị thấy những người chuyên
0: cái đó thì có, nhưng mà nói về thi hoa hậu á thì Tuyệt Trang chỉ thấy thi hoa hậu những cái Miss of the World hay là Miss Hoa Kỳ hay là gì đi. Mới thường thường hỏi, là của mấy cô rất là đẹp.
2: Mới hỏi có một câu mũi đang bay làm sao phân biệt được mũi
0: tự
2: cái
0: nhiên,
2: giờ lạc
0: nó bay qua. Nó bay qua. Thôi bây giờ mình trở lại với vấn đề
2: lạc
0: chính
2: đề,
0: đi.
2: Lạc đề rồi.
1: Tại vì trong
0: bây giờ,
1: trong
0: bây
1: lúc
0: giờ
1: break...
0: chị nói, bây giờ chị nói với cô là một cái thôi. Thường thường những nhà thơ, những nhạc sĩ, những nhà văn, người ta thường thường á người ta ca tụng những cái phái đẹp, phái nữ và những cái đẹp. Ít khi nào, thế là cũng có về nét đẹp của nam tính của đàn ông nhưng mà nó rất ít lắm. Đa số là phái đẹp của người phụ nữ. Nói đến đẹp là nói đến cái người phụ nữ. Nói như vậy thì được rồi.
1: Chị nói về hình thể hay là physical
0: là,
1: hay là cái cá tính?
0: Dĩ nhiên cái đẹp là nói về chung chung, về physical, về hình thể, về đủ hết. Thì nói lên cái người phụ nữ. Phải không? Những bài thơ, những cái nhạc sĩ hoặc là những người, những lời ta ca tụng là về phái
1: okay,
0: đẹp
1: những,
0: của người
1: những,
0: phụ nữ.
1: Những ông nhà thơ đó là đàn ông hay người phụ nữ?
0: Ủa sao hỏi thì chán?
1: Sí, đa
0: thì
1: số,
0: những, nhà
1: đa
0: thơ
1: số
0: có
1: những nhà thơ là người đàn ông.
0: Thì
1: rất,
0: đàn
1: ít,
0: ông.
1: Đa, rất ít nhà thơ nào là người phụ nữ.
0: Có chứ,
1: right.
0: Có chứ,
1: ít
0: nhà
1: lắm.
0: Thơ phụ nữ nhiều lắm chứ.
1: Rất là ít.
0: Phải không?
1: Thì bởi vậy các ông phải tôn sùng cái đẹp của người phụ nữ. Rồi dĩ nhiên rồi, không lẽ bây giờ ông mà đi khen, Kinh Luân làm thơ khen anh Hùng Quốc Văn là chết rồi.
0: Nhưng mà phải có người ta mới khen. Rồi, bây giờ thôi mình trở lại vấn đề mũi cái mũi đực đi.
1: Xin mời chị muốn nói một
0: hồi nãy mình đang nói về mũi.
1: À, trong phần 1 thì Kinh Luân có nói về một cái bản tin là tại Hoa Kỳ này, công ty Google sắp làm việc với một công ty thứ ba đã thả ra 64 triệu con mũi đực. Để làm gì? Để đi thụ giống với lại những con mũi cái, và họ xài những cái thay đổi gen trong con mũi đực đó thụ giống với những con mũi cái. Sau khi thụ giống xong, con mũi cái đó không đẻ được. No, đẻ được nhưng mà cái trứng nó dục đi,
0: cái trứng nó không xài
1: và như là không nở ra được nữa. Đó là lý do tại sao họ xả ra 64 triệu con mũi đực. Đối với Kinh Luân thì cái này, nhưng mà cái câu cuối cùng trong bản tin đó, nó nói như vậy nè, thưa quý vị, khi mà làm như vậy đó, quý vị đã sao ta đã nhúng tay vào cái tuần hoàn của tự nhiên rồi, nó không được bình thường, hệ sinh thái whatever. Đối với Kinh Luân thì cái đó tốt, mà tại vì con mũi đối với Kinh Luân chẳng mang lợi lộc gì cả. Không có một lợi lộc gì, mặc dù họ nói là con mũi đực. Again,
2: cái quý dân thắc mắc nãy giờ là không biết họ tạo ra con mũi đực sao, hay là người ta cũng tạo ra có mũi đực mũi cái rồi người ta giết con mũi cái đi để ta giữ mũi đực không, thì cái đó cũng khó. Cũng khó đoán, mà hoặc là người ta dùng bây giờ có cái kỹ thuật đó chị Trang, người ta gọi là người ta dùng tế bào gốc. Có thể người ta dùng tế bào gốc, người ta tạo ra những cái con mũi như vậy, thì để mà họ thử, thì họ đã thử thành công ở một vài nơi. Và bây giờ họ muốn ứng dụng cái gì, nếu mà họ thật sự nếu có hại cho thiên nhiên môi trường thì chắc văn nghĩ họ không dám làm điều đó. Là bởi vì nước Mỹ á, thực ra họ cũng chăm sóc cái vấn đề môi trường kỹ lưỡng lắm. Thử ra đây có lẽ là một cái giải pháp Văn nghĩ là cũng rất là tốt để mà giải quyết. Với lại hình như cái đời sống, cái lifestyle của con mũi đực đó, hình như
0: ha?
2: Nó chỉ có vài tuần lễ thôi.
0: Nhưng mà cái loài mũi cái loài mũi này là cái loài mũi mà nó gọi là đột biến, cái gen của nó đã đổi rồi, nó không phải là loài mũi đực tự nhiên nữa. Thì Thủy Trang không biết là bao lâu nó sẽ sống được bao lâu. Nhưng mà cũng có một cái mà Tuyệt Trang nghĩ á, bây giờ nó đang thử nghiệm đi, thành công rồi. Nó đang đợi để approve, để nó bắt đầu nó tung ra mấy con mũi đực đó. Thì bây giờ nó tung ra ở, bây giờ thí dụ một thời gian đi, mấy con mũi đó nó bị chết hoặc là một lý do nào đó, nó không có sống được lâu. Hoặc như Kinh Luân nói là Kinh đậu vô Kinh Luân lỡ đập một cái giết chết một trong số 64 triệu con mũi đó. Thí dụ vậy đi. Như vậy rồi những con mũi khác, nó không, nó là một loại thuần túy, nó từ chỗ khác nó chạy, nó bay vào thì sao ta, phải không?
1: Hay
0: tức
1: là
0: làm sao mà từ nhiều tiểu bang khác nó bay vào?
1: Cái này chỉ là thử nghiệm thôi, người ta mới tung ra 64 triệu con thôi. Nếu mà cái này thành công thì họ sẽ tung ra cả tỷ con nữa,
0: phải không?
1: Yeah.
0: Nhưng mà nó phân loại làm sao thì Trang biết là họ dùng AI, dùng robot để họ phân biệt được cái giống với lại cái loài, cái nào là male, cái nào là female. mà chị Trang không biết họ làm sao mà họ phân biệt rất là hay.
2: Bây con mũi cái nó cũng nó cũng thiết kém thông minh hả? Tại sao mà
0: nè,
2: nó gặp một con mũi?
0: Phải có bằng nè nè, không phải để cho chị Trang nói bằng à?
2: Một con mũi nào? Một con mũi hạng quan vậy mà nó không biết mà nó chịu
0: chứ? No. Kinh Quốc Văn à, khi nào mình nói như vậy mình phải có bằng chứng. Mình phải có thông tin rõ ràng, đừng có nói, mới nói, đừng có nói mũi cái, không có được thông minh.
1: Ủa tại sao? Không thông
2: minh đâu. Thế mình giờ cái mình luôn phải mũi cái là sao?
1: Cái gì vậy ta? Cái gì hình như có cái gì mà chữ cái vô nó hơi nhạy cảm
2: sao tự nhiên giờ binh luôn mũi cái? Bởi vì như thế này, nếu nó không thông minh á thì nó, nếu mà nó thông minh nó đã chọn được con mũi đực bình thường mà con mũi đực vô sinh rồi.
1: Đúng.
2: Phải không? Mà nếu mà nó chịu con mũi đực vô sinh tức là nó kém thông minh.
0: Không phải, có thể là những nhà khoa học họ làm những con mũi đực đó có thể nhìn đẹp, nhìn bóng bẩy hơn là những con mũi đực thường, có thể vậy. Phải không? Hoặc là nó có một cái đặc biệt đó, nó thu hút mấy con mũi cái.
1: Trên Facebook của anh Thanh Lợi anh nói như vậy là vì tạo hóa dựng nên giống đực trước, còn giống cái chỉ là bản sao nên có chút xíu khác đi để dễ phân biệt. Có nên bàn tiếp về cái đề tài này không?
2: Hình như anh Lợi cũng giàu trí tưởng tượng ghê.
1: Không, đúng mà.
2: À, đó là theo Kinh Thánh phải không?
1: Đúng.
2: Theo Kinh Thánh thì cái việc đó là ai mà có đọc Kinh Thánh thì đó là một cái điều trong Kinh Thánh.
1: Yeah. Không dám nói nữa.
0: Bây giờ trở lại về mũi. Phải không? Và Thùy Trang xin mời quý vị gọi vào nhé để có thể chia sẻ những ý kiến của quý vị với chúng tôi. 713-931-1560. 713-931-1560.
1: Chị muốn chia sẻ ý kiến về cái gì?
0: Ý kiến về là quý vị có đồng ý là cái phương pháp mà thả mũi đực ra để nó diệt hết những cái con làm giảm đi số lượng, nó không diệt mũi cái nha, mà giảm đi số lượng của mũi, thì quý vị thấy cái đó là đúng hay không?
1: Yeah, theo Kinh Luân thì quý vị có thể gọi vào rồi.
0: Yeah, để chia sẻ.
1: Để gọi vào để coi Kinh Luân đúng hay sai.
0: Kinh Luân đúng về cái
1: Kinh
0: gì?
1: Kinh Luân đó nó là 90% những cái con vật mà giống được lúc nào cũng đẹp hơn giống cái hết.
0: Cái đó nó khác qua chương trình quá luôn à. Nó không dính dáng gì về cái bản tin hôm nay đó.
1: Dạ xin mời 9978 ạ.
3: Dạ em trở lại đây. Yeah. Dạ.
0: Bảo không có trả lời câu của Kinh Luân tại vì nó không có dính dáng gì hết trơn á.
3: Tại vì nãy anh Kinh Luân ảnh với anh Quốc Văn thắc mắc là làm sao biết đực nào có mũi đực mũi cái. Thì em nói là con mũi đực á thường thường nó đậu trên mấy cái mép ly. Mà con mũi cái á lúc nào cũng đậu ở bên cái kiến soi hết. Đó. Thì tại vì mấy ông thì hay nhậu thì con mũi nó cũng vậy đó, nó mọng ở mép ly coi có rượu không, nó nhậu. Yeah, còn phụ nữ thì thấy thích cái đầu ở bên cái kiến cho con mình đẹp không. Yeah, đó là cái thứ nhất.
0: Mà có thiệt không nó bảo
3: cái này thì em nghĩ vậy thôi chị đi nha.
0: Là bảo nghĩ vậy.
1: Dạ vâng.
3: Dạ thì không biết các anh chị có để ý không, khi mình đi ra ngoài, khi mà tới cái mùa một mũi, thường thường tới cái mùa có mũi thì mới có những cái con mũi mà cái chân nó thật là dài mà nó bự hơn con mũi thường. Các anh chị biết con mũi đấy để làm cái gì không?
2: Không, không.
0: Bảo nói đi.
3: Thì ngày xưa em đi làm chung với một anh đó người Mỹ, ảnh chuyên môn nghiên cứu về những con vật á, ảnh nói với em như vậy. Tại vì anh tình cờ em đập chết một con thì anh ta mới nói, ê Bảo mày đừng có đập con đó. Tại vì con đó là Mỹ nó tạo ra để những con mũi đó nó giết những cái con mũi độc, những cái con mũi thường. Đó. Thì từ đó về sau là em mới biết cái con đó là nó chuyên môn là để nó ăn thịt hoặc là nó giết những cái con mũi thường mà hay chích mình. Còn cái con mũi lớn nó không bao giờ nó chích mình. Yeah.
1: Lớn là lớn cỡ nào anh? Giờ nhìn sao biết lớn cỡ nào?
0: Cái chân nó dài á, phải không Bảo? Những cái chân của nó rất là dài.
1: Đồ, cái đó còn mũi cỏ khác.
0: Phải không? Đó mũi cỏ hả?
3: Dạ. Khi mà nó đứng, nó giống như là nó đang múa vậy đó, nhúng đó.
1: Dạ không phải anh ơi, cái đó còn mũi cỏ anh ơi.
0: Cái chân nó dài lắm đó Bảo, đúng rồi. Những cái con mũi nó cao lắm.
3: Dạ, thì cái đó là cái anh mà làm chung với em, ảnh nói với em về cái vấn đề đó thôi. Thì em chỉ biết, em chỉ chia sẻ thôi. Còn nếu mà nói chung quay lại á, thì con mũi cái và con mũi đực á, thì không biết anh Quốc Văn với anh Trinh Luân thích con mũi nào chết thì em không biết.
2: Thêm một con mũi chân dài nữa ha.
1: Yeah. Mũi chân dài.
2: Mũi chân dài.
0: Yeah. Mũi mò đô.
2: Mà con mũi chân dài là rất là quý.
1: Yeah. Không cắn ai hết.
2: Mũi chân dài rất là quý, cho nên chúng ta đừng có
0: đâu đâu nó cắn những con bị bệnh,
2: đừng có đập mấy con mũi chân dài.
1: À, ok,
0: dĩ nhiên là chân dài là phải quý rồi,
3: nên mình lúc nào cũng phải trân quý những cái gì mà là gọi là chân dài nha anh
0: đúng rồi.
1: Dạ vâng, vâng, cảm ơn anh Bảo đã tham gia chương trình nhé.
0: Rồi, cảm ơn Bảo nhiều nha.
1: À, cái con mũi mà anh Bảo nói đó mình thấy nhiều lắm, tới mùa này cũng thấy, nhưng mà cái con đó nó không cắn.
2: Ừ, còn đó.
1: Nó đứng nhung thôi à.
2: Yeah. Như vậy là bữa nay mình có một bài thuốc Listerine là hợp lý phải không? Rất hấp dẫn.
1: Đúng, nói chung là cái bài thuốc Listerine là nhưng mà mình chưa thử nha. Anh Bảo thử rồi.
0: Uh-huh.
1: Mình chưa thử, để bữa nay chủ nhật Kinh Luân sẽ thử. Đi đến Sanex xong cầm theo cái đó xịt đầy người có nó làm sao. Nhưng mà cái đó nghe cũng có lý. Tại anh nói là cái mùi Listerine nó làm cho con mũi nó khó chịu.
2: Có, trước đây bạn có nghe người bạn chỉ vậy, có cái anh có nói gì là mấy cái thùng rác á, nhiều khi gặp mấy con ruồi này kia đó, em lấy nước Listerine mình pha cho cái bình mình xịt thì nó cũng bớt nhiều lắm. Có lẽ cũng hợp lý, có lẽ cái Listerine bản thân nó có cái mùi làm cho mấy con sinh vật đó nó không thích.
0: Mà bây giờ đó Thùy Trang mới nhận thấy nè, hồi nãy Kinh Luân có nói á, là tại sao mà tức là mùi á, nó chích, nó thích chích. Hồi này Bảo chứ phải không, Bảo chia sẻ nó thích đàn bà hơn, nó chích đàn ông, bà nó thơm hơn. Bây giờ thì Trang mới biết được đọc á, thì thấy là mũi á, oh no, vậy là nó thơm hơn. Như vậy nếu mà đàn bà thơm hơn thì
2: con mũi
0: đó
2: mũi đồng tính.
0: Tại vì mũi á, nó kỵ mấy cái mùi như là peppermint hay là mấy cái mùi mà lavender đó, nó không thích. Đó, người ta nói nếu mà mình thì
2: đúng mấy con mũi cái á, mũi đực không chích, mũi cái chích. Thì đúng ra mũi cái thôi, chích đàn ông chứ tại sao được chích đàn bà.
0: Ừ, hơi kỳ vậy nha.
1: Bây giờ nó có con cái nó hơi không được khôn ngoan cho lắm. Bây giờ xin phép cho con lên được mời 9097 à, hello. Giờ xin mời 9097.
4: Cho con nói nhanh tí nha. Họ phân biệt mũi đực với mũi cái nó kêu.
1: À, I see it.
4: Mũi đực nó không kêu.
1: Đúng không cô, mà cái này đúng không cô?
4: Đúng.
1: Đó, thấy chị em nói anh Văn mà lúc đầu. Dạ đó, lúc đầu cho nó là cái con cá lúc nào cũng to mồm hết đó. Vâng, cảm ơn cô nhé. Dạ vâng, vâng, cảm ơn cô. Bây giờ xin mời 0940 ạ.
5: Đó, em đang tính trả lời câu đó mà cô đấy cô trả lời rồi.
1: Ồ, vậy hả chị? Vậy có nghĩa là
5: mũi đực á, nó không có kêu mà nó còn không cắn đau. Mỗi cái nó kêu vo vo mà nghe nhất cả tai nữa mà nó cắn đau lắm. Rồi với lại như này, cái giấy mà mình sấy quần áo đó chị Thùy Trang, ba vị là mình cầm theo là nó cũng đỡ muỗi cho mình nữa. Cái giấy mà sấy quần áo thơm.
0: Vậy hả chị? Nó có cái mùi á chị hả?
1: Nhưng mà mình làm cách nào để tránh muỗi với tờ giấy đó?
5: Thì mình cứ mình máng nó vào cái người mình á, mình cho nó dính vào mình á. Cho nó dính vào cái người mình á, cái áo hay là cái gì móc cái gì mình cứ cho nó dính vào một hai tờ ở cái người mình á đỡ. Còn là cái thùng rác á thì là cho muối vô chị ba vị. Thùng rác á là mình cho muối vô là nó khử hết cái mùi hôi và mùi hôi đi á.
1: Cho muối là sao, là sao chị, cho muối là rửa hay là đổ muối vô thôi?
5: Mình cái muối mình cứ đổ vào dưới đáy thùng á.
0: Rác á Kinh Luân.
5: Nó nằm ở bên ngoài chết ba rác đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Chị Trang
5: dưới đáy thùng á mình đổ muối vào đó. Cái nó hết muối thì mình lại đổ muối. Cái thùng rác không bao giờ nó có một cái mùi.
0: Cái đó cũng hay á chị ha.
1: Dạ vâng.
0: Vậy là Thùy Trang về phải làm liền cái thùng rác của nhà Thùy Trang. Và chị biết không, Thùy Trang biết là mũi nó cũng kỵ mấy cái mùi như mùi lavender hay là peppermint hay là cái mùi xả đó chị. Nó cũng kỵ mấy cái mùi đó lắm.
2: Mũi nó phải công nhận mũi nó. Cái miệng nó lớn thì chị nãy giờ cô nói đúng không? Cái miệng nó lớn mà cái mũi nó cũng hay nữa, là tại vì nó chỉ thích cái mùi Chanel hay là nó thích cái mùi những cái mùi dầu thơm phải không? Thơm là nó mới chích thôi. Nhưng mà quý vị biết không, con mũi đâu cắn đâu, mũi chích chứ đâu cắn đâu. Tại vì nó có một cái kim ở đằng sau, nó chích vào người mình chứ nó đâu có cắn đâu.
1: Dạ vâng.
0: Chích là gì sao ta?
5: Là em gọi rồi em nói là ba điều mà giờ nói được hai điều cô nói trước rồi.
1: Dạ vâng. Dạ cảm ơn chị nhé.
0: Chị Trang cảm ơn chị rất nhiều nha, cũng đã chia sẻ cho Trang thích cái muối mà bỏ trong thùng rác.
2: Hay quá. À. Này thêm được một
0: thêm
2: bài
0: được
2: học
0: một
2: nữa.
0: Cái nữa là về phải làm thử thay cái thùng rác
2: mình. Muối còn rẻ hơn Listerine nữa đó Kinh Luân à. Dạ.
1: Nhưng mà đã bây giờ đã có hai người phụ nữ đồng ý là con cái to miệng.
0: Đừng có nói to miệng, nói cái câu đó nó ấy quá. Con cái nó phải cho mọi người biết là ta ở đây.
2: Con mũi cái, chứ phải con
0: mũi,
2: cái.
0: Mũi, con mũi cái, đừng có nói con cái.
1: Con mũi cái.
0: Tại vì con mũi đực nó yếu quá. Không, nó không dám nói gì hết, cái gì nó cũng thầm thầm hết. Phải con cái, nó phải dẫn đường.
2: Rồi.
1: Con mũi
0: phải
1: đực,
0: không?
1: Nó lén lén nó đi thôi.
0: Nó chỉ lén thôi, nó không có... Nó không có...
1: bây giờ không
0: thẳng,
1: chết bao
0: thẳng
1: giờ không bị đập bao giờ cả.
2: Vậy thì 64 con mũi đực mà thả ra đó nó yếu thì làm sao mấy con mũi kia nó mê được.
1: Dạ
2: nó cũng phải có kết quả gì đó chứ.
1: Dạ đúng rồi. Anh
0: cái này phải hỏi lại Google mới được.
1: Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả vừa gặp và tham gia chương trình. Bây giờ chúng ta còn 2 phút thôi, không biết Kinh Luân có nên hỏi câu này không. Chắc cũng sắp hết giờ rồi. Cách nào để chị rắn vào trong vườn nhà mình?
0: Xả
1: không lẽ bây giờ trồng xả đầy nhà
0: trì mũi luôn đó nha, không phải đầy nhà đầy vườn,
1: bây giờ trồng đầy vườn luôn hả?
0: Thì phải không, chị Trang biết là xả trị rắn và
1: hôm
0: trị
1: qua
0: mũi.
1: Tại vì có người mẹ tới nhà Kinh Luân làm vườn thì thấy con rắn to cái này dài cái này nè. Cái lý do mà Kinh Luân muốn đó là tại vì bà xã bây giờ không dám bước chân ra vườn nữa. bây giờ không biết làm cách nào, tại vì nó chạy đi rồi. Phải chi giết nó mà giết cũng sợ nó, người ta nói rắn trả thù, mình không biết mình có tin không ta, thì không nên giết nó bỏ chạy. Thì bây giờ bà nhất định bây giờ phải tìm ra con rắn đó cho tôi, không thôi tôi không ra vườn nữa. Giờ sao vậy bà?
2: Hồi trước bạn có làm công việc mà quản lý mấy cái building đó.
1: Yeah.
2: Thì mấy cái người cắt cỏ đó, tại có những cái building, một hai building có rắn.
1: Yeah.
2: Thì họ có mua một cái loại thuốc, họ xịt xung quanh cái building thì nó có giảm không có rắn vô nữa, tại vì con số nó đi nó vô trong cái space business của người ta. Thì cái đó là một cái cách là cũng có loại thuốc phải xịt. Chứ còn không có tự nhiên được. Đôi lúc có những cái chỗ nó rậm rạp thì cây cối rậm rạp thì có rắn.
1: Cái khổ kia luôn bây giờ là không biết kiếm con rắn nó đâu ra để mà giết nó nữa mà.
0: Có chừng nó chạy vô nhà đó luôn.
1: Sao chạy vô nhà được?
0: Sao biết được, nhiều khi mở cửa nó luồn vô làm sao.
1: Chị hù qua đi hù Kinh Luân rồi, Kinh Luân không sợ rồi đó. Ok.
0: Đâu biết được.
1: Chắc nhiều người nói là mua xả trồng ngoài vườn, mà không lẽ trồng đầy vườn thì nó cũng kỳ quá.
0: Không phải
1: quá.
0: Đầy vườn, xung quanh
2: xả,
0: thôi.
2: Thì lấy dầu xả xịt.
0: Dầu xả, anh dầu Văn xả nó, mắc lắm Văn.
1: Anh Văn nói là có loại thuốc bán ngoài để trong rắn.
2: Có loại thuốc.
0: Chắc có thể rắn. Như vậy.
1: Dạ vâng, để chắc lên chat GPT hỏi
2: là. Nó kêu là snake deterrent.
1: Ok.
0: Nhưng mà tùy loại rắn nha, rắn có độc hay không, rắn gì mới được.
1: Thường thường rắn trong đây là không có độc. Rắn hồ, rắn ao họ xung quanh nhà có hồ thì nó lên nó vô thôi chứ. Nhưng mà nhìn con rắn nó sợ chứ không phải là nó độc hay không.
0: Dạ.
1: Vâng, cảm ơn chị.
2: Hồi dần thấy có rắn đừng né thì đừng con mình không biết con nào độc không độc rồi.
0: Sợ tới mồ luôn.
1: Nhưng mà một câu hỏi nữa đó là có thật sự là giết rắn ở nhà mình mà xui không ta? Có không anh? Rất là nhiều người nói nha. Với con rắn nó xui lắm, về trả thù. Cái Luân lại không tin
2: có
1: cái việc đó.
2: Anh nghĩ chắc cái chuyện đó chắc ngày xưa ông bà nói gì thôi chứ chắc không có đâu.
0: Nó nhỏ, nó máu nó nhỏ xuống bao nhiêu trang giấy là bao nhiêu đời đó.
2: Rắn á là nó không có cắn mình. Đôi khi mình đạp trúng nó mới cắn mình, hay là nó thấy cái có lẽ một cái sự bất ngờ mà mình làm an nguy tới nó mới cắn mình thôi. Chứ con rắn bản thân nó đâu có tự động đi cắn mình.
1: Đúng rồi, đối với cái Luân như vậy, con vật nào nó cũng sợ con người hết đó. Mà mình tại vì mình càng chọc nó cắn thôi chứ
2: chỉ còn mũi cái thôi.
1: Dạ, yeah, cái con nó tự động đi kiếm mình cắn anh.
2: Đó.
1: Và con cái nguy hiểm thật.
0: Đúng rồi.
1: Vâng,
0: cho nên
1: cảm ơn.
0: Phải cẩn
1: cảm
0: thận nhé.
1: Cảm ơn Hồ Văn và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị và chương trình này lần sau. Xin kính chào.
0: Xin kính chào.
6: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua. Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Bò riêu, bò riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
7: trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả.

0: thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và mẹ Maria. Hôm nay ngày 1 tháng 8 năm 2026, thứ bảy trong tuần 17 thường niên, lễ nhớ Thánh An Phong Maria Ligori, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, giám mục tiến sĩ hội thánh. Thứ bảy đầu tháng cầu cho hội viên hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại. Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thiên Thu, Mai Quỳnh, Mạnh Cường, Quỳnh Giao và Lê Quyên xin trân trọng và thân ái kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
1: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: Lời nguyện đầu giờ, Sứ điệp tin mừng, Tin tức và thông báo, Tiết mục Về với mẹ Maria và cuối cùng là suy niệm cuối giờ.
2: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh thi sau đây.
1: Muôn lạy Đức Kitô đầy nhân hậu, tự muôn đời Ngài là vị tôn sư, dạy muôn dân đường cứu độ mong chờ, chỉ Ngài có những lời ban sự sống.
0: Xin mục tử nhân lành thương xây dựng giáo hội Ngài luôn bền vững nơi nơi, hằng truyền thông lời Chúa tới muôn người và đích thực là đèn soi thế giới.
2: Chính Ngài phái những tôi trung tài giỏi tựa những vì sao rực rỡ chói lòa để gieo vào đời học thuyết cao xa, giúp nhân loại tìm về chân hạnh phúc.
1: Này Hoàng Vũ tán dương Ngài rất mực, qua lời vàng bao nhiêu vị thánh sư, ơn thánh linh Ngài đổ xuống đầy dư, và chứng tỏ ánh sáng Ngài linh nghiệm.
0: Mong vị thánh chúng con đang tưởng niệm, hằng thỉnh cầu Chúa chiếu giải hào quang, giúp đoàn con hớn hở tới thiên đàng, đầy ánh sáng hát mừng Ngài muôn thuở.
2: Amen.

0: Sau đây xin kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta mừng kính Cha Thánh An Phong, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Thánh nhân sinh vào cuối thế kỷ thứ 17 trong một gia đình quý tộc thuộc vương quốc Napoli, miền nam nước Ý. Ngài là con cả trong gia đình có 8 anh chị em. Bố của Ngài là thuyền trưởng thuộc chiến thuyền hoàng gia. Ông là một con người độc đoán và có rất nhiều tham vọng. Ông đặt hết kỳ vọng vào An Phong và đào tạo An Phong trở thành một con người giỏi về mọi phương diện.

Vào năm 16 tuổi, An Phong đã đậu hai bằng tiến sĩ luật đạo và luật đời với hạng tối ưu. Ngược lại, mẹ của ngài lại là một người rất thánh thiện. Bà đã dạy cho An Phong cách cầu nguyện, dạy giáo lý cho An Phong, nên thánh nhân đã thánh thiện ngay từ nhỏ. Sau này, chính ngài đã công nhận tất cả những điều tốt lành mà ngài đã làm hay những điều xấu mà ngài đã tránh không làm là đều nhờ ở mẹ ngài. Sau một lần thua kiện không phải vì lỗi của mình, An Phong đã nhận ra sự giả trá của thế gian và nhận ra tiếng gọi của Chúa. Ngài đã bỏ nghề luật sư, ngược lại với ý muốn của người cha, để trở thành linh mục, rồi lập nên dòng Chúa Cứu Thế để rao giảng lời Chúa cho những người miền quê nghèo bị bỏ rơi. Mặc dù thề không giữ một chức vụ gì trong hàng giáo sĩ, ngài đã được Đức Giáo Hoàng chọn làm giám mục giáo phận Agatha. Thánh nhân đã trở thành một giám mục khôn ngoan và thánh thiện bậc nhất của thế kỷ ánh sáng. Sự uyên bác của ngài có thể sánh được với Thánh Thomas Aquino. Ngài được xem như một Augustino của thời hiện đại. Sự thánh thiện của ngài được thể hiện qua tình yêu của ngài dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể, Mẹ Maria, giáo hội và các linh hồn nghèo khó bị bỏ rơi. Thánh nhân có lòng đặc biệt yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài đã viết hơn 100 cuốn sách đạo đức và tất cả những tác phẩm ngài viết đều hướng về lòng yêu mến Chúa, đặc biệt là cuốn Viếng Thánh Thể và Dẫn Đàn Mến Chúa. Để tỏ lòng yêu mến Chúa ngoài những giờ làm việc, thánh nhân dành riêng 8 tiếng mỗi ngày để cầu nguyện, để kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngoài ra, ngài còn luôn tìm kiếm thánh ý Chúa qua việc vâng phục Cha Linh Hướng và Đức Giáo Hoàng. Đối với Đức Mẹ, ngài luôn kiên trì với chàng chuỗi mân côi và coi việc sùng kính Đức Mẹ như là một phương thức để được cứu rỗi và được bền đỗ trong ơn gọi. Trong các ngày thứ bảy, ngài đều giảng về Mẹ và ăn chay biệt kính Mẹ. Trước khi tiến điều, Đức Maria vô nhiễm được công bố. Ngài đã lan truyền điều đó, tin vào điều đó và đã đặt Mẹ vô nhiễm làm bổn mạng của dòng Chúa Cứu Thế. Đối với giáo hội, ngài luôn thể hiện lòng yêu mến và tuân phục. Thánh nhân đã viết về quyền vô ngộ của Đức Giáo Hoàng và giáo hội trước khi điều đó được xác định ở Công đồng Vatican thứ nhất. Lòng yêu mến giáo hội của ngài trội vượt đến nỗi người ta nói rằng khi An Phong lên tiếng là giáo hội lên tiếng. Đối với những người nghèo, những người bị bỏ rơi, ngài đặc biệt yêu mến và quan tâm đến họ. Trong thời gian làm giám mục, khi nạn đói ập tới, ngài đã vay mượn khắp nơi để giúp cho những người nghèo. Và khi không còn vay mượn được nữa, thì ngài bán những đồ phụng vụ trong tòa giám mục để giúp cho họ. Ngài chọn lối rao giảng bình dân cho những người dân quê và không bao giờ từ chối giải tội cho ai bao giờ. Khi vừa mới chào đời, Thánh An Phong đã được phúc gặp gỡ và nhận lời chúc lành từ một vị thánh, Thánh Francesco de Geronimo thuộc dòng tên. Bồng ấm trẻ An Phong trên tay, Francesco đã nói với mẹ của An Phong, trẻ này sẽ sống rất thọ, nó sẽ không chết trước 90 tuổi, nó sẽ làm linh mục và thực hiện những điều lớn lao cho Thiên Chúa. Thật lạ lùng, lời tiên báo của một vị thánh đã trở thành hiện thực. An Phong không những sống thọ đến 91 tuổi, trở thành công cụ đắc lực của Thiên Chúa trong việc sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, mà còn trở thành một trong những vị thánh
danh tiếng bậc nhất trong giáo hội. Là giám mục, là tiến sĩ hội thánh, vị tiến sĩ cầu nguyện và nhiệt thành, là quan thầy các cha giải tội, là quan thầy của các nhà thần học luân lý. Sự khôn ngoan, uyên bác của Ngài có thể so sánh với Thánh Augustino và Thánh Thomas Aquino, đến nỗi nhiều người cho rằng Ngài là một Augustino mới của thời hiện đại. Điều lạ lùng hơn nữa là cả An Phong và Francesco de Geronimo đều được phong thánh cùng ngày, ngày 26 tháng 5 năm 1839, bởi Đức Gregorio thứ 16. Mừng lễ cha thánh An Phong trong ngày hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa cho các sĩ tử dòng Chúa Cứu Thế luôn đi theo con đường của thánh nhân đã đi, nhiệt thành trong việc yêu mến Chúa, yêu mến mẹ, yêu mến giáo hội và đặc biệt là yêu mến các linh hồn bị bỏ rơi. Đồng thời, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn noi theo tấm gương của thánh nhân, luôn trung thành với ơn gọi của người Kitô hữu mà chúng ta đã lãnh nhận trong ngày rửa tội, để chúng ta có thể trở nên muối, men và ánh sáng cho những người xung quanh. Xin Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc lành cho quý ông bà và anh chị em.

Chương trình radio mẹ hằng cứu giúp. Chương trình radio mẹ hằng cứu giúp tại miền Bắc Cali trên sóng KSJSAM 1500 sẽ được phát thanh từ thứ hai đến chủ nhật 7 ngày trong tuần lúc 10 giờ tối cho đến 11 giờ tối bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2025 tại miền Nam Cali trên sóng Cali FM 106.3 sẽ được phát thanh từ thứ hai đến chủ nhật 7 ngày trong tuần lúc 10 giờ tối cho đến 11 giờ tối bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2025 tại vùng Dallas Fort Worth Texas trên sóng Việt Radio KBSD 1480 AM sẽ được phát thanh từ thứ hai đến chủ nhật 7 ngày trong tuần lúc 5 giờ 55 sáng cho đến 6 giờ 55 sáng bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2025. Còn các vùng khác vẫn

cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc phụ tịnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức

0: mẹ hằng cứu giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Thế để đem tin mừng Chúa Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email baodukme@gmail.com, baodukme@gmail.com.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
2: Tin giáo hội châu Phi. Các giám mục Đông Phi kêu gọi đầu tư cho giới trẻ bằng giáo dục và việc làm. Kết thúc đại hội toàn thể lần thứ 21 của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi, AMESIA, diễn ra từ ngày 19 đến 26 tháng 7 vừa qua tại Nairobi, Kenya. Khoảng 140 giám mục đã kêu gọi các quốc gia trong khu vực quan tâm hơn đến người trẻ thông qua việc bảo đảm giáo dục, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy sự tham gia của họ vào đời sống xã hội. Trong thông điệp chung kết, các giám mục bày tỏ lo ngại trước thực trạng nhiều thanh niên bị lợi dụng trong các chiến dịch tranh cử nhưng lại bị lãng quên sau bầu cử. Các ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị trở thành những mẫu gương của niềm hy vọng bằng việc khuyến khích khởi nghiệp, tạo cơ hội việc làm, bảo đảm di cư an toàn và giải quyết xung đột bằng đối thoại. AMESIA nhấn mạnh, người trẻ không chỉ là tương lai mà còn là hiện tại của giáo hội và xã hội. Đức Tổng Giám mục Gervis John Wasikwahila Nyasonga, Tổng Giám mục Beya Tanzania, được bầu làm tân chủ tịch AMESIA và cam kết tiếp tục đặt người trẻ là ưu tiên mục vụ trong nhiệm kỳ 4 năm tới. Đại hội cũng thông qua nhiều nghị quyết nhằm tăng cường đồng hành với giới trẻ, nâng cao nhận thức về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và củng cố các cộng đoàn Kitô hữu nhỏ, góp phần xây dựng một xã hội công bằng và đầy hy vọng.
3: Tin giáo hội. Giáo sứ Mễ Dư kêu gọi cầu nguyện và tha thứ sau vụ xúc phạm tượng Đức Mẹ. Giáo sứ Mễ Dư, Medjugorje, Bosnia và Herzegovina đã kêu gọi các tín hữu đáp lại bằng cầu nguyện, tha thứ và ăn chay sau vụ phóng hỏa và xúc phạm tượng Đức Mẹ xảy ra vào đêm 27, rạng sáng 28 tháng 7 vừa qua. Theo thông cáo của giáo sứ, một người đã tưới chất đốt cháy bàn thờ ngoài trời tại nhà thờ Thánh Giacobbe, gây thiệt hại nặng nề. Ngoài ra, một tượng Đức Mẹ bị bôi bẩn và viết những dòng chữ mang tính xúc phạm. Ngay sau sự việc, giáo xứ đã nhanh chóng tiến hành dọn dẹp và sửa chữa để khu vực sớm được khôi phục. Đền Thánh vẫn mở cửa đón khách, hành hương như bình thường. Thay vì lên án hay kêu gọi trả đũa, giáo xứ mời gọi mọi người cầu nguyện cho sự hoán cải của người gây ra vụ việc. Giáo xứ cũng bày tỏ lòng biết ơn những người đã chung tay gìn giữ Đền Thánh như một nơi gặp gỡ Thiên Chúa và là biểu tượng của hòa bình. Thông cáo nhấn mạnh rằng biến cố này là dịp để các tín hữu sống mạnh mẽ hơn sứ điệp của Đức Mẹ Mễ Dư. Không lấy sự giữ đáp trả sự giữ, nhưng làm chứng bằng tình yêu, sự tha thứ và niềm hy vọng trở thành những người kiến tạo hòa bình.
1: Tin giáo hội. Mạng lưới của các nữ tu công giáo hỗ trợ hơn 1.2 triệu nạn nhân buôn người. mạng lưới Talithakum do Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền UISG thành lập và điều hành bởi các nữ tu công giáo. Vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, công bố báo cáo thường niên cho biết đã hỗ trợ 1.21 triệu người trên toàn thế giới trong năm 2025 thông qua các chương trình phòng chống nạn buôn người và bảo vệ nạn nhân. Còn số này tăng gần 30% so với năm 2024. Theo báo cáo, Talithakum hoạt động tại 113 quốc gia, tập trung vào các lĩnh vực phòng ngừa, chăm sóc người sống sót sau nạn buôn người, thúc đẩy công lý và mở rộng hợp tác quốc tế. Trong số gần 929.000 người được tiếp cận qua các chương trình phòng ngừa, có hơn 303.000 phụ nữ và trẻ em gái, cùng hơn 262.000 trẻ em dưới 18 tuổi. Nữ tu Api Avellino, điều phối viên quốc tế của Talithakum, cảnh báo rằng nạn buôn người ngày càng tinh vi. Nhiều thanh thiếu niên tại châu Phi, châu Á và các khu vực khác bị lừa bằng lời hứa việc làm. Sau đó, bị đưa qua biên giới và ép buộc tham gia các hoạt động tội phạm trực tuyến. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, hiện có khoảng 50 triệu người đang sống trong tình trạng bị buôn bán và bóc lột.
4: Tin Vatican. Ngân hàng Vatican công bố báo cáo phát triển bền vững năm 2025. Ngày 28 tháng 7 vừa qua, Viện Giáo vụ IOR, thường được gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố báo cáo cho năm 2025 cho thấy những kết quả tài chính tích cực cùng với sự cam kết sử dụng nguồn lực theo sứ mạng phục vụ giáo hội. Theo báo cáo, trong năm 2025, IOR đã có thêm 67 triệu 600 ngàn euro, tăng đáng kể so với 50 triệu euro của năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 51 triệu euro, phản ánh sự tăng trưởng ổn định và hiệu quả trong hoạt động của tổ chức. Khoản giá trị kinh tế này được phân bổ theo định hướng phục vụ sứ mạng của giáo hội. Trong đó 36% được dành để hỗ trợ Đức Thánh Cha và các hoạt động của Tòa Thánh, 23% được phân bổ cho đội ngũ nhân viên, 14% dành cho các hãng cung cấp, phần còn lại được tái đầu tư nhằm có thêm nguồn vốn của viện, bảo đảm sự vững mạnh về tài chính và phát triển bền vững trong tương lai. Việc công bố báo cáo không chỉ thể hiện tính minh bạch trong quản lý tài chính của IOR, mà còn nhấn mạnh mục tiêu kết hợp giữa hiệu quả kinh tế và trách nhiệm đối với sứ mạng của giáo hội.
5: Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ Bảy, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và học hỏi với sự hướng dẫn của Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Điền trong tiết mục Về với Mẹ Maria. Trong phòng vi âm đang có sự hiện diện của cha. Chúng con xin kính chào cha.
6: Chúng con xin kính chào cha.
7: Xin chào cô, xin chào hai chị, xin kính chào tất cả quý thính giả của đài radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
6: Dạ thưa cha, lần trước chúng ta nói về cái sức mạnh của cái tự do của con người. Mình có thể dùng cái tự do của mình mà từ chối Chúa, không có trở lại với Chúa. Mình có thể dùng tự do để mà say no với ma quỷ. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phản thưa cha.
7: À, vâng, thì mình nói về cái sự tự do đó là bởi vì đó là nó có liên quan đến cái vấn đề đó là đáp trả lại cái tình yêu của Chúa. Và để mình quay lại đó thì là mình biết rằng đó là cái sự tự do Chúa trao ban, thì đồng thời đó là Chúa cũng ngụ ý là Chúa muốn mình dùng đúng cái sự tự do đó để rồi mình chọn lựa Chúa thay vì đó là chọn lựa thế gian. Tuy nhiên đó là chúng ta thấy đôi khi chúng ta lại không giống như những gì đó là Chúa muốn tạo dựng chúng ta. Ngài muốn chúng ta khi tạo dựng chúng ta để rồi đó là chúng ta trở thành con cái của Chúa, để rồi chúng ta được hưởng hạnh phúc đời đời. Nhưng mà đôi khi đó thì mình dùng cái sự tự do nó sai trái theo cái ý muốn của mình chứ không phải theo ý muốn của Chúa. Cho nên đó là rồi cuối cùng đó là cái hình ảnh mà Chúa muốn tạo dựng mình ra đó, nó lại bị méo mó. Thành ra đó là mình lại trở thành một cái người khác chứ không giống như cái người mà Chúa đã dự định đó là Chúa muốn mình phải là. Thì ở trong nhân loại thì chỉ có một mình Đức Mẹ là đấng duy nhất, đó là cái hình ảnh mà Chúa muốn tạo dựng Đức Mẹ như thế nào, thì Đức Mẹ dùng sự tự do để đáp trả lại, và Đức Mẹ đã để cho Chúa đó là uốn nắn mình, đó là nên giống như là cái hình ảnh mà Chúa muốn tạo dựng nên Đức Mẹ. Cho nên đó là có thể nói trong toàn thể thế gian đó, nhân loại đó, thì Đức Mẹ là cái tình yêu của nhân loại, đó là thụ tạo mà Chúa yêu mến nhất, là bởi vì Đức Mẹ đã dùng chính cái sự tự do để mà Đức Mẹ đó là để cho Chúa làm nên một cái kiệt tác mà Chúa muốn ở nơi nơi Đức Mẹ, và Đức Mẹ là trở thành một cái hình mẫu của tất cả mọi người, để có thể nói là một cái hình mẫu mà Chúa muốn chúng ta phải trở nên giống như vậy, tức là phải bắt chước Đức Mẹ để rồi đó là mình trở lại cái hình ảnh mà Chúa muốn tạo dựng mình nên, dùng sự tự do của mình. Cho nên là Đức Mẹ được gọi là tình yêu đầu tiên của Chúa, tình yêu the world first love, tức là nói là của Thiên Chúa. Thì Đức Mẹ, chính vì vậy Đức Mẹ được gọi là giống như là cái hình ảnh hoàn hảo nhất của cái tình yêu nhân loại mà Thiên Chúa được tìm thấy ở nơi nhân loại. Đó là cái tình yêu đáp trả trọn vẹn. Cho nên đó là ở nơi Đức Mẹ đó là Đức Mẹ chính là, có thể nói là Đức Mẹ là đại diện của tình yêu nhân loại, mà là một tình yêu hoàn hảo nhất để dâng lên Thiên Chúa. Và cái tình yêu của Thiên Chúa đó là tình yêu đại diện cho Thiên Chúa để mà xuống gặp gỡ nhân loại, đó là chính là Chúa Thánh Thần đấy. Cho nên là khi Chúa Thánh Thần rợp bóng trên Đức Mẹ đó, thì cái mầu nhiệm nhập thể nó diễn ra, là Chúa Giêsu trở Thiên Chúa ngôi hai trở thành người, trở thành xác phàm, và Thiên Chúa và nhân loại trở thành một. Thì khi đó chúng ta đó là bước vào một cái cuộc đó là hôn nhân với lại Thiên Chúa, là cuộc kết hôn với lại Thiên Chúa. Cho nên ở trong Cựu Ước đó là diễn tả dân thánh đó là như là vị hiền thê của Thiên Chúa, Thiên Chúa như là hôn phu của dân thánh, và giáo hội đó được coi như là hiền thê của Đức Kitô. Đức Kitô đó là vị hôn phu của giáo hội, có nghĩa là nó có một cái cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa với lại nhân loại được nối kết, và cái sự nối kết đó là chính cái mầu nhiệm nhập thể của Đức Kitô đó, là khi Chúa Giêsu, khi Thiên Chúa ngôi hai nhập thể thì Thiên Chúa và con người trở thành một ở trong cung lòng của Đức Mẹ, ở nơi chính ngôi gần nhập thể đó. Thì chúng ta thấy là đó là kết quả của hai tình yêu gặp gỡ nhau, là một tình yêu đó là từ trời và một tình yêu đó là từ thế gian, từ con người và từ Thiên Chúa đó là gặp gỡ nhau. Thì chúng ta thấy là cho nên là bất kể khi nào mà chúng ta muốn đó là muốn có sự hiện diện của Chúa Giêsu, hay là chúng ta muốn trở thành một Kitô khác đó, thì cũng cần phải có sự hiện diện của hai tình yêu đó. Có nghĩa là mình phải có lòng yêu mến Đức Mẹ, và phải luôn luôn đó là sống trong sự hướng dẫn của Thần Khí. Khi có hai cái nguồn tình yêu đó là gặp gỡ nhau đó ở trong con người của mình đó, thì chúng ta sẽ trở thành một Chúa Kitô khác. Và Thánh Phaolô ngài nói đó là tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Đó thì đó khi đó đó là Chúa Giêsu đó là mọi suy nghĩ, hành động, lời nói của mình là sẽ trở thành đó là họa lại chính cái hình ảnh của Chúa Kitô. Và như vậy đó thì là chúng ta cũng giống như là Đức Mẹ rồi. Có nghĩa là Đức Mẹ chỉ tìm kiếm và thực hiện điều mà Chúa muốn. Thì đấy, khi mà chúng ta trở thành một Kitô khác đó là lời nói, hành động và mọi thứ là chúng ta đều làm như là Chúa làm, có nghĩa là chúng ta tìm kiếm thánh ý Chúa để rồi thực thi theo thánh ý của Chúa. Đó cho nên đó là mình thấy rằng đó là Đức Mẹ có thể nói là cái một cái hình ảnh hoàn hảo của tình yêu đáp trả lại tình yêu Thiên Chúa, và chúng ta là những người đó là cần phải noi theo tấm gương của Đức Mẹ. Đó là cái khía cạnh tình yêu đối với lại Thiên Chúa của Đức Mẹ. Bây giờ đó là chúng ta đi về cái khía cạnh thứ hai, đó là tình yêu đó là của Đức Mẹ đối với lại tha nhân. Thì cái tình yêu nó chia ra làm hai, và thông thường á là tình yêu đối với tha nhân nó phải phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa, và tình yêu của Thiên Chúa phải là ưu tiên và là đi trước. Rồi sau đó đó là chúng ta thấy như là mẹ Teresa Calcutta, mẹ nói là hoa trái của thinh lặng là đức tin, hoa trái của đức tin là phục vụ, rồi hoa trái của phục vụ mới là sự bình an. Đức tin đó là đưa đến cái thinh lặng là cầu nguyện, hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện, rồi hoa trái của cầu nguyện mới là đức tin, rồi hoa trái của đức tin mới là phục vụ, và hoa trái phục vụ là sự bình an. Chúng ta thấy là đức tin nó sẽ đưa đến phục vụ. Đức tin là gì? Nó bao gồm đó là nó không thể tách rời với lại đức trông cậy và đức mến. Có nghĩa là ở nơi đây đó là đức tin, đó là nó bao gồm tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa, sự tin tưởng của chúng ta đối với Thiên Chúa. Và từ cái vấn đề đó là yêu mến Thiên Chúa như vậy đó, là mình không thể giữ lại cho chính mình, và mình phải trao đổi cái tình yêu đó cho những người mình gặp gỡ, và đó nó đưa đến sự phục vụ. Và Đức Mẹ đó là như vậy. Ngay khi Đức Mẹ, ngay sau biến cố truyền tin, thì là Đức Mẹ đi đến thăm viếng và thánh Isabel. Có nghĩa là vừa khi Đức Mẹ đó là nhận lấy ngôi lời nhập thể ngự vào lòng của mình, đó là một cái tình yêu của Thiên Chúa chiếm hữu. Ngôi lời nhập thể đó là cái hình ảnh sống động của cái bụi gai mà Môsê nhìn thấy, mà nó không có bị một cái bụi gai nó bị lửa cháy nhưng mà nó không bị tàn thiêu rụi. Thì Đức Mẹ đó là được Thiên Chúa chiếm hữu, mà đức đồng trinh của Đức Mẹ không bị tổn hại. Đó là cái bụi gai sống động, đó là Thiên Chúa chiếm hữu, nhưng mà đó là Đức Mẹ vẫn bảo toàn được cái đức đồng trinh của mình. Đó thì chính ở trong Thiên Chúa chiếm hữu như vậy đó, thì là Đức Mẹ đó là tràn đầy cái lòng yêu mến Chúa đó, thì nó tuôn đổ xuống cho tha nhân. Và chúng ta thấy là sự tuôn đổ đó nó thể hiện qua việc Đức Mẹ vội vã lên đường đến để mà gặp bà thánh Elizabeth, để mà giúp cho cái người chị họ của mình trong cái lúc mà mang thai trong tuổi già. Khi Đức Mẹ trở về từ ở nhà bà Elizabeth, trở về lại nhà của mình, thì Kinh Thánh không nói là Đức Mẹ vội vã, nhưng mà khi đi đó là vội vã, là bởi vì sự thúc đẩy của tình yêu Thiên Chúa, là của Chúa Thánh Thần đó, là tình yêu Thiên Chúa là thúc đẩy mẹ đó, là đã yêu mến Thiên Chúa đó, là phải nhanh nhẹn đó, là để mà giúp đỡ, để mà phục vụ những người khác. Thì chúng ta đấy thấy đó là cái tinh thần, và Đức Mẹ đến để mà phục vụ đó là Đức Mẹ mang Chúa tới. Cái khác biệt của chúng ta, của người những người làm việc xã hội, là đôi khi đó là họ chỉ có là họ giúp đỡ, họ làm việc thôi, nhưng mà họ không mang Chúa tới. Mẹ Teresa nói là các sơ phải khác với lại những người làm việc xã hội. Chính vì vậy là trước khi các sơ đó là đi ra phục vụ cho những người nghèo, những người mà bị bỏ rơi đó, thì các sơ phải có một giờ chầu Chúa. Ít nhất là phải có một giờ đó là kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Là bởi vì đó, khi có Chúa rồi đó thì mới có thể mang Chúa đến cho người khác. Và cái sự khác biệt của chúng ta đó là chúng ta mang Chúa đến cho người khác, chứ không phải chỉ là làm cái công việc xã hội. Còn nếu mà mình làm việc xã hội mà mình không có đời sống cầu nguyện đó, thì nó cũng giống như cái người bên ở thế gian thôi, tức là làm một vài cái việc tốt cho người ta nhưng mà không mang Chúa đến cho người ta. Thì chúng ta thấy đó chính là Đức Mẹ, đó là một khi mình đã có Chúa rồi, mình không thể kìm hãm cho chính mình đâu, mình không thể vui hưởng cho chính mình đâu, nhưng mà mình phải phải đi để mà mình đó là mang Chúa đến cho người khác. Đó là, và chúng ta thấy cái niềm vui của Đức Mẹ đó là có Chúa đó được mang tới gia đình của bà Elizabeth, và mang đến một cái niềm vui đó xuống cho gia đình, ân phúc cho gia đình đó. Gioan Tẩy Giả được giải thoát khỏi tội nguyên tổ khi Chúa đấy, và nhảy mừng trong lòng mẹ để diễn tả niềm vui. Và bà thánh Elizabeth đó là cũng diễn tả cái niềm vui vui lây, bởi vì cái niềm vui của người con đó là chuyển qua cho người mẹ. Đó, rồi chúng ta thấy cái niềm vui đó tiếp tục lây lan, đó là cho tới khi Gioan Tẩy Giả sinh ra đó, thì là cái người cha đó là được tháo cởi khỏi cái sự câm. Và nói được. Đó, đó là cái ân huệ của Thiên Chúa đó là mang đến cho cái gia đình đó. Và cái niềm vui đó tiếp tục là lan tràn cho những cái người đến thăm gia đình Gioan Tẩy Giả và cho khắp cả Israel. Đó, thì chúng ta thấy đó là cái việc mà Đức Mẹ là mang Chúa, mang niềm hy vọng, mang niềm vui đến cho người mà mình gặp gỡ. Và chúng ta thấy cái hình ảnh đó tiếp tục thể hiện nơi tiệc cưới Cana. Nơi tiệc cưới Cana, khi khi một người đó là đang rơi vào một cái tình trạng đó là có thể nói là nguy hiểm cho cái cuộc hôn nhân của mình. À, người ta nói là đầu xuôi đuôi lọt mà. Nếu mà khi mà bắt đầu đó là chẳng hạn như là một cái tiệc cưới mà nó bị lùm cụm ngay từ ban đầu, thì ngay sau cái đám cưới đó thì sao, vợ chồng sẽ lục đục nói tại sao gia đình của anh đó là chuẩn bị mà lại cái tiệc cưới duy nhất trong đời mà lại làm không có chu đáo, lại làm như vậy. Rồi bắt đầu là vợ chồng lục đục với nhau, và nó sẽ đưa đến những cái xích mích, những cái đổ vỡ. Và chúng ta thấy đó là cái Đức Mẹ cứu đi cái cơn nguy biến của cái gia đình đó, bằng cách đó là xin Chúa đó là làm cái gì đó cho gia đình đó, và Chúa hóa nước thành rượu. Rượu ở đây cũng là ám chỉ đó là cái cuộc hôn nhân của cái người sau khi đã trải qua những cái thử thách đó mà có Chúa đó, thì nó sẽ đậm đà hơn trước. Nó sẽ cái tình yêu đối với nhau đó là nó sẽ sâu hơn trước. Nó không phải chỉ có yêu không, nhưng mà nó còn có tình không, nhưng mà nó còn có nghĩa. Nó đi sâu hơn. Thành ra đó là cái và cái đó là Đức Mẹ mang tới. Chúng ta thấy đó là Đức Mẹ, đó là thành ra là Đức Mẹ với cái tước hiệu trong cuối tháng 7 đó là mình mừng Đức Mẹ với tước hiệu là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Là cuối tháng 6, ngày 27 tháng 6 là lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúng ta thấy đó là đấy, trong Kinh Thánh là chúng ta thấy là mấy đoạn sách đó là hai đoạn sách này đó là nói về cái sự cứu giúp của Đức Mẹ. Đức Mẹ đến giúp bà Thánh Elizabeth, Đức Mẹ đến cứu giúp cái đôi vợ chồng đó là dường như đó là có nguy cơ để mà tan vỡ. Và rồi chúng ta thấy cái sự cứu giúp đó là nó trọn vẹn hơn đó khi dưới chân Thánh Giá. Đức Mẹ bằng lòng hy sinh người con của mình để mang lại cái ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.
8: Dạ thưa cha, có một lần con dự mà thánh lễ tiếng Anh đó thưa cha, và cái linh mục ngoại quốc đó ngài có giảng, trong cái bài giảng á thì cha có chia sẻ là đối với những cái đôi bạn mà chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân á thưa cha, ngài nói á là phải làm sao hai người phải yêu mến Chúa, có giờ để đến chầu thánh thể, rồi dự thánh lễ, rồi xưng tội, nói chung là mình phải biết là mình với người bạn của mình, người bạn chuẩn bị vào bạn đời của mình á, hai người phải hướng vào Thiên Chúa. Thì cha nói nếu mà được như vậy á thì hôn nhân sẽ bền đổ rất là tốt. Còn nếu không á, một trong hai người không có, giống như một người yêu mến Chúa và một người chưa vẫn thờ ơ với Chúa, thì cha nói là hôn nhân cha nghĩ là phần cao sẽ không có thành. Thì cha có nói về vấn đề tiệc cưới Cana chúc phúc cho đôi hôn nhân, thì còn thì cha nghĩ sao, là giống như là làm sao mình khuyên được những cái người mà những cái cặp bạn trẻ mà mình biết họ, mà mình nói cho họ, đôi khi giống như cha biết có những bạn đâu có phải chuẩn bị cưới, đâu có cưới cái người cùng tôn giáo đó thưa cha, thì làm sao mà họ có cái đức tin như vậy? Không lẽ mình nói với họ là nếu họ không có đức tin thì cái hôn nhân của họ không có tốt hay như thế nào, mình đâu có nói được cái điều đó phải không thưa cha? Thì làm sao mà mình khuyên họ để họ cả hai người đều hướng về Chúa trước khi họ vào đời sống hôn nhân thưa cha?
7: Thì thật sự đó thì là cái vấn đề đó là nếu mà nó cùng đạo hoặc là cùng cái niềm tin đó thì nó sẽ dễ dàng hơn trong cái đời sống hôn nhân, nó hòa hợp hơn, với lại trong vấn đề mà dạy dỗ con cái sau này đó thì nó cũng dễ dàng hơn. Trong cái vấn đề mà khác đạo đó thì cũng không hẳn đó là thì nó sẽ khó hơn, nhưng mà cũng có những trường hợp đó thì là cái, nhưng mà dĩ nhiên cái người có đạo đó là phải hy sinh nhiều và phải chịu đựng rất là nhiều, và đôi khi chính cái sự hy sinh và chịu đựng đó là nó mới lôi kéo cái ơn Chúa xuống cho cái người bạn đời của mình. Và rồi có những trường hợp đó thì là sau nhiều năm đó là chung sống đó thì đó là có thể đó là đưa cái người bạn đời đó là vào trong đạo được. Thánh nữ Monica cũng là một cái điển hình đó là lấy cái người chồng đó là ngoại giáo, và đã phải rất kiên nhẫn và phải nói là cái người thứ nhất là sống gương mẫu trong đời sống đức tin, và cái thứ hai đó là phải sống yêu thương và rất là nhẫn nại trong cái bối cảnh đó là gia đình, khi cái người bạn đời của mình đó là họ còn chưa biết Chúa và họ còn sống như là những cái người giống như là những người lương dân khác. Thì đấy, Ngài phải lấy chính cái sự hiền dịu rồi cái sự nhẫn nại của mình để mà Ngài từ từ đó là Ngài cải hóa người chồng, cải hóa đó là người mẹ chồng, rồi sau này đó là giúp cho cái người con đó là trở về là Thánh Augustino nữa. Thì cái tình trạng đó là nó sẽ khó khăn hơn nhiều, nhưng mà không có nghĩa là không thể, nhưng mà nó đòi hỏi cái người theo đạo phải rất là đạo đức và phải chịu đựng và phải hy sinh nhiều.
5: Cũng có nhiều trường hợp lắm cha, con có một cái chị bạn quen đi, chị bên Úc á, chị ấy cũng làm việc với tụi con là ở trong cái chương trình building, thì chỉ là bản thân chỉ là không có đạo, hai vợ chồng đều không có đạo ấy. Chỉ là bác sĩ, anh là dược sĩ, hai vợ chồng đi vượt biên đi qua Úc ở. Thì sau đó chị lúc mà chị qua đó một thời gian là chị bị giống như bị tâm thần ấy cha, chị cứ nghe cái tiếng nói ở trong cái đầu chị ấy. Xong rồi chị không biết ai dắt chị đi cầu nguyện, xong rồi chị cũng học lại bác sĩ, nhưng mà lại chị học về bác sĩ tâm lý, chị không có học bác sĩ chữa bệnh nữa. Thì chị bắt đầu chị theo đạo và chị rất là sốt sắng. Nhưng mà ông chồng á thì ông cũng không có cấm chị, mà ông cũng không nói gì. Bây giờ chị đi lễ thì hai vợ chồng thì con cái nó cũng lớn hết rồi, thành thử ra là chị, mà chị cũng hay cái hình như là một đứa con gái, chỉ có hai đứa con gái thôi, mà hình như còn đứa con gái nó bị chết. Nhưng mà chị vẫn mềm đổ, vẫn trông cậy và làm rất là nhiều việc thiện đó, và tin tưởng lắm, mà chị theo chị vô Lê Dô á cha. Chị rủ con vô thì con bây giờ là con tán trợ cho cái bên Úc á, phải không, phải ở đây. Mà anh thì giờ phút này anh vẫn đi lễ, tức là chỉ đi đâu anh đi theo đó, vẫn đi lễ đấy, nhưng mà rửa tội thì tới giờ này vẫn chưa, mà cũng rất là nhiều năm rồi, mà chỉ cứ nói con cầu nguyện cho anh hoài, thì con cũng cầu nguyện hoài, thì mà cũng chưa thấy có gì hết. Còn riêng một cái cặp trong chỗ nhóm nhỏ cơ CEO của con đó, thì hai vợ chồng cũng lấy nhau mà cũng đại đi dữ, xong rồi chị này đi cơ CEO, thì anh này đến họp với tụi con đó, cũng họp chung nhóm, cũng mời đến họp luôn. Thì anh cũng có chia sẻ là anh thế này thế kia, anh rất là tin Chúa, mà anh lớn lên từ bé ở đây, ở Mỹ này, nhưng mà vừa rồi mới theo đạo, xong rồi vừa mới đi khóa về luôn. Thì con thấy là nhiều khi tất cả nó cũng là ơn Chúa.
7: Cũng có những người đó thì là chẳng hạn như là nếu mà họ ở trong một cái tình trạng mà khá giả, mà đầy đủ quá đó, thì nhiều khi đó là cũng khó để mà theo đạo. Tại vì họ thấy giống như là họ thấy dần họ đầy đủ hết những cái điều mà họ cần, họ muốn, thành ra là họ cũng không nghĩ tới vấn đề đó là nó theo đạo. Hồi đó còn nhớ cha già thống cũng có một người đó là cũng ở trong một tình trạng như vậy, mà chồng đó thì lại không có đạo, thì ngài nói là con phải cầu nguyện rất nhiều, tại vì giống như là gia đình đó là khá giả đầy đủ quá như vậy, thì nhiều khi người ta không có nghĩ tới vấn đề đó là theo đạo.
5: Con thấy anh này cũng rất là đạo đức, vợ đi đâu thì cũng đi theo đó. Con đi qua Úc mấy lần thì là đi lễ, anh chị dắt con đi lễ chỗ trung tâm Vinh Sinh Liêm đó, thì anh cũng đi, cũng ngồi đấy, cũng này kia, nhưng mà không rửa tội nữa.
7: Đó thì mình trở về với Đức Mẹ, đó là Đức Mẹ thể hiện cái tinh thần đó là yêu thương phục vụ tha nhân, yêu thương tha nhân qua cái việc đó là phục vụ, và đặc biệt đó là Đức Mẹ còn được gọi là không chỉ đó là cứu giúp cho những người đó là gặp những cái cảnh gian nan khốn khó, nhưng mà đặc biệt đó là Đức Mẹ cứu giúp cho những tội nhân. Đức Mẹ được xem như là người mẹ và là nữ vương của các tội nhân. Cái hình ảnh mà ở trong Cựu Ước mà diễn tả về Đức Mẹ là nữ vương hay là nữ vương của tội nhân là cái hình ảnh của hoàng hậu Esther đó. Là cái người đó là đã là một vị hoàng hậu, nhưng mà đã xin cái người chồng của mình là vị vua đó là tha thứ cho dân tộc của mình. Lẽ ra đó thì cái dân Do Thái đó là bị cái án tru diệt, là bởi vì đó là bị Aman đó là nói xấu, tại vì Mardoke là cha nuôi của Esther đó là không có chào Aman, và Aman đó là giống như là tể tướng, là cái người đứng đầu của triều đình, mà lại tự nhiên có một người ai cũng chào mình mà có một người Do Thái không chào, như vậy thì ông ghét, ông thù, và ông nghĩ rằng đó là nếu mà chỉ có tiêu diệt một người thôi đó thì là chưa đủ, ông kéo luôn cả dân tộc Do Thái, là ông nói là dân tộc đó là một dân tộc đó là rất là lập dị và hay chống lại những mệnh lệnh của vua, và rồi đó là vua nghe theo đó thì vua định tru diệt, thì Mardoke mới nhờ Esther đó là xin vua tha thứ. Thì Esther ban đầu sợ nếu vua không có gọi vào mà mình tự vào thì có thể bị tội chết đó, thì ban đầu từ chối, nhưng mà Mardoke nói là con đừng nghĩ rằng đó là trong toàn thể đó là họ hàng chỉ có mình con còn được sống, và bởi vì nếu con không có giúp trong cái trường hợp như vậy thì Chúa có thể kiếm người khác đến giúp, nhưng mà con và nhà cha con sẽ bị tiêu diệt. Thì hoàng hậu Esther nghe xong thì đó là vào gặp vua và cuối cùng xin được, thì là hình ảnh của người đó là truyền cầu cho người tội lỗi, đó là hình ảnh của chính Đức Mẹ chúng ta. Là những con người tội lỗi đó, là chúng ta được Đức Mẹ yêu thương một cách đặc biệt, và Đức Mẹ luôn luôn đó là đặc biệt là những tội nhân mà biết tìm đến với lại Đức Mẹ thì luôn luôn đó là sẽ được Đức Mẹ đó là có cái cách để mà đưa về với lại Thiên Chúa.
6: Dạ thưa cha, con có một bà dì ở bên Portland, Oregon đó, thì cái cuộc đời của bà dì này nó rất là đặc biệt. Khi bé đó thì mồ côi bố mẹ, thì được họ hàng cho đi vào trong cái dòng tu nữ, gửi một bà dì khác ở trong là ma sơ đó coi, thì tưởng là đi tu, nhưng mà không biết tại sao lúc mà đang tu ngon lành vậy kéo về để lấy chồng. Thế là lấy một cái ông đó mà gan kinh khủng, không cho ra khỏi nhà luôn cha. Mà bà này hết sức rất là giỏi, tiếng Anh tiếng Pháp giỏi lắm, ma sơ mà có trình độ đàng hoàng, xong nhưng mà vâng phục ở với ông chồng cũng không có đạo đức gì, ghen tuông tối ngày, không có cho đi ra ngoài mặc đồ đẹp cũng không cho. Thế thì sanh được mấy đứa con, mà mấy đứa con thì nó cũng thấy bố hành hạ mẹ vậy, nó cũng chả nói năng gì. Thì khi mà hai người ở với nhau như vậy, bà vẫn tiếp tục cầu nguyện cha, không có được tự do, nhưng mà vẫn tiếp tục vẫn tham gia những cái hội nhóm như là canh tân đặc sủng cầu nguyện Chúa Thánh Linh đó. Mà cứ 3 giờ ngày Chủ nhật, cha nghĩ con ngày Chủ nhật là cái giờ đó người ta đi chơi chứ, mà có một cái nhóm trẻ tụ họp nhau lại để cầu nguyện ca tụng Chúa như vậy. Cái thì cái đứa con gái đó thường thường nó không có đi lễ nhà thờ, nhưng mà nó thấy mẹ như vậy, rồi cái anh rể nữa, con rể đó, người Tàu cũng không có đạo gì hết, nhưng mà thấy mẹ vợ cứ tiếp tục kiên trì như vậy. Về sau này con, lúc mà con đi qua bên đó theo một cái nhóm để đi qua bên đó để ca tụng đó, thì thấy cái đứa con nó đi theo mẹ phục vụ cha, tuyệt vời luôn á. Bây giờ kéo cả cái người con rể cũng đi vô, mà bà thì cứ bình tĩnh bình thản như vậy, cứ tiếp tục phục vụ, không có la mắng gì con cái á, đứa nào muốn làm sao làm. Bà vẫn tiếp tục phục vụ và bà cầu nguyện. Mà bây giờ mỗi lần mà tụi con mà có gọi đó thì chỉ để message thôi, cứ đi vô nhóm này nhóm kia đọc kinh online để cầu nguyện cho mọi người.
7: Rồi tuyệt vời. Cầu nguyện và cái gương sáng của mình đó, thì
6: con thấy lôi kéo lắm. Cả gia đình, cả in-law nữa. Tuyệt vời luôn, không cần phải nói nhiều. Chỉ cầu nguyện với Chúa với Đức Mẹ thôi. Đó. Mình lại hết giờ rồi thì cha, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau.
8: Chúng con chân thành cảm ơn cha và cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình. Ước mong sao những điều học hỏi vừa qua sẽ mang lại những lợi ích chung cho đời sống đạo của tất cả chúng ta.
5: Nếu quý vị có những câu hỏi cần được giải đáp về Đức Maria hoặc những đóng góp yểm trợ cho chương trình, xin quý vị liên lạc về địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, Cali 90806, điện thoại 562-988-7997 hoặc email radio đức mẹ hằng cứu giúp @gmail.com.
6: Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền trong phút suy niệm cuối giờ.
7: Lạy Chúa, Chúa chính là tình yêu. Chúa yêu thương, bảo vệ, chăm sóc hết thảy mọi người. Chúng con là những con cái của Chúa, nên chúng con cũng được kêu gọi để bước đi trên con đường tình yêu này. Vì chính Chúa đã nói, chính điều này mà thế gian nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Và Thánh Phaolô cũng nói, yêu thương chính là chu toàn lề luật của Chúa. Xin Chúa hãy ban ơn trợ giúp để chúng con luôn ghi nhớ, đạo của chúng con chính là đạo của tình yêu, và Thiên Chúa của chúng con chính là Thiên Chúa của tình yêu, để rồi chúng con luôn có thể trở thành những sứ giả tình yêu cho hết thảy mọi người. Giờ đây xin Chúa hãy chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
9: Amen.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Bò
7: riêu,
6: bò
7: riêu.
3: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
9: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 81: Tổ sư từ đường. Trong hậu sơn của Thanh Vân Sơn có hai chỗ quan trọng. Một là thánh địa trọng yếu nhất của Thanh Vân Môn, Huyễn Nguyệt Động Phủ. Ngàn năm trước, Thanh Diệp tổ sư tài nghệ tuyệt luân đã đi vào đó bế quan ngộ đạo. Từ đó, Thanh Vân Môn quán tuyệt thiên hạ, lãnh tụ quần hùng. Sau đời Thanh Diệp tổ sư, Huyễn Nguyệt Động Phủ trở thành vùng đất thần thánh nhất của Thanh Vân Môn. Ngàn năm nay chỉ có trưởng môn mới có thể bước vào. Còn chỗ kia là tổ sư từ đường. Như cái tên ngụ ý, tự nhiên chính là nơi thờ phụng các vị tổ sư đời đời của Thanh Vân Môn. Từ Thanh Vân Tử khai sáng Thanh Vân Môn, tới Thanh Diệp tổ sư, cho đến các vị tiền bối đời sau đều bài linh vị trong tổ sư từ đường này. Ngày ngày hương hỏa không dứt. Hơn nữa, vào những ngày quan trọng, Thanh Vân Môn dưới sự dẫn dắt của trưởng môn đều đến đây hội họp để long trọng tế tổ, cũng được coi là một nơi trọng yếu của Thanh Vân Môn. Bất quá trừ ngày tế tổ ra, ở đây lại vắng lạnh cực kỳ. Lúc Lâm Kinh Vũ dụ dẫn bốn giáo đồ ma giáo chạy tới, chỉ thấy một khoảng đất trống cực lớn, sừng sững một tòa điện đường khí thế hùng vĩ, bốn góc mái cong vút, đỉnh ngói lưu ly, trụ đỏ môn bài cổ hương cổ sắc. Phảng phất trong màn tĩnh lặng đó có thể nghe thấy lịch sử xa xưa. Từng làn khói mỏng lất phất bay ra từ bên trong điện, sâu kín thâm thúy, âm ám khó lường. Nhìn từ mặt ngoài, chỉ thấy bên trong lắm chấm điểm nến, còn có trường minh đăng đu đưa nhẹ nhẹ treo dắt giữa chừng. Nhưng trừ lão giả vận y phục trắng thô mộc mạc đang lẳng lặng quét lá trước điện ra, không nhìn thấy một bóng người nào khác. Nghe tiếng bước chân rầm rập, lão giả từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Lâm Kinh Vũ hơi hối hận trong lòng. Hồi nãy gã chỉ muốn trước hết cứ dụ bọn người ma giáo đi khỏi Huyễn Nguyệt Động Phủ, nào ngờ lại ngộ nhập tổ sư từ đường. Đây là nơi thờ phụng linh vị các tổ sư đời trước. Nếu bị người của ma giáo phá hủy, gã thật là tội ngàn vạn lần đáng chết. Nghĩ tới đó, Lâm Kinh Vũ liền dừng bước, trảm long kiếm hoành ngang trước người, xoay mình đối diện bọn thượng quan sách giả đang rượt theo. Lúc đó, trong khu rừng đằng xa, chim chóc chợt bay loạn lên, huyền náo hỗn độn. Lâm Kinh Vũ hoảng kinh trong bụng, thấy phương hướng đó là chỗ Trương Tiểu Phàm, không khỏi lo lắng bần thần. Nhưng biết trước mặt mình là đại địch, vội định trụ tâm thần, ngưng thần giới bị, ngầm hạ quyết tâm hôm nay dù phải chết ở đây cũng tuyệt không thể để bọn ma giáo tặc tử này lọt vào tổ sư từ đường nửa bước. Trảm long kiếm phản phất như có linh khí, bích quang lấp loáng, chiếu ngời gương mặt cực kỳ kiên định của chủ nhân nó. Mục quang của lão giả quét lá trước tổ sư từ đường chạm phải trảm long kiếm trong tay Lâm Kinh Vũ, thân người bỗng rúng động. Bốn tên ma giáo bên kia đưa mắt nhìn nhau, cười lên một loạt. Đám người đó hiển nhiên địa vị không thấp trong ma giáo. liếc một cái là nhận được ngay đây nhất định là nơi trọng yếu của Thanh Vân Môn. Xem ra chuyến này nhất định có thu hoạch lớn. Thượng quan sách giả cười đắc ý: "Tiểu tử, ta thấy người tư chất công tệ. Bữa nay Thanh Vân Môn dĩ nhiên đã không còn lối thoát. Chỉ bằng người đầu nhập là môn hạ của ta, lão phù bảo đảm tương lai của ngươi sẽ bay bổng rạng rỡ." Lâm Kinh Vũ trong tâm khinh ghét vô ngần, cười lạnh một tiếng không lý gì tới. Thượng quan sách giả không ngờ cũng không nổi giận, khà khà cười lạnh: "Được, ngươi đã muốn chết thì để ta thành toàn cho ngươi." Nói xong liền hất mắt, ba hắc y nhân kia cùng phóng lên tấn công. Lâm Kinh Vũ nghiến răng, Trảm Long kiếm rung động ánh bích quang hoành trước người. Pháp bảo của ba hắc y nhân, một là phi kiếm màu vàng, một trường kích nặng chịch hùng hồn, còn một là bạch cốt kiếm dùng xương người giũa thành, khủng bố cổ quái, âm khí xăm xăm. Lâm Kinh Vũ lấy một chọi ba, nghiến răng khổ chiến. Trảm Long kiếm lục quang tung hoành, ráng thủ tại chỗ không chịu thoái lui, nhưng dần dần lại lọt vào thế hạ phong. Lâm Kinh Vũ từ thuở thiếu niên gia nhập hàng ngũ môn hạ Thanh Vân Môn, thiên tư cực hảo, Thương Tùng đạo nhân cực kỳ coi trọng gã, không những tận tâm giáo đạo, thậm chí cả Trảm Long kiếm lai lịch sâu xa cũng truyền cho gã. Cũng không biết có phải trên người thiếu niên này lão đã nhìn thấy hình bóng của một người mà lão hằng kính ngưỡng năm xưa hay không. Nhưng Lâm Kinh Vũ cũng đích xác chưa từng phụ rẫy khổ tâm của Thương Tùng đạo nhân. Nội trong vài năm ngắn ngủi, bằng vào thiên phú đặc biệt của mình, cộng với tín niệm báo thù thân nhân phụ mẫu chôn giấu sâu kín trong nội tâm, đạo hạnh không ngờ tiến triển mãnh liệt. Chỉ vài năm ngắn ngủi đã trở thành gương mẫu trong lớp đệ tử đời nay. Chỉ là cho dù gã có cần mẫn dụng hết sức lực, nhưng tu hành vẫn chịu sự hạn chế về thời gian, không thể kích tiến thái quá. Giờ phút này đối diện với ba hắc y giáo đồ của Mai giáo, trước mặt thì trường kích tấn công tới thấp, một bên phi kiếm lởn vởn lén đâm, còn có bạch cốt kiếm âm khí xâm hàng làm đau đầu. Dưới sự thao túng của bọn Mai giáo, chợt ẩn chợt hiện, mỗi lần âm khí tập kích, gã không tránh khỏi hít phải khí lạnh, toàn thân run rẩy. Qua mười mấy hồi khốn khổ như vậy, Lâm Kinh Vũ cho dù toàn lực phòng thủ, ánh sáng của Trảm Long kiếm lại vẫn dần dần bị áp lực của ba hắc y nhân đè xuống. Thấy rõ gã bại đến nơi, chung quy không thể không bước lùi một bước. Thượng quan sách giả đứng đằng sau ba hắc y nhân cười lạnh một tiếng: "Một khi thoái là không dừng được cước bộ." Ba hắc y nhân tinh thần phấn chấn, pháp bảo tung bay. Lâm Kinh Vũ đổ mồ hôi hột ròng ròng, thoái lui liên tiếp, có muốn đứng lại cũng không thể được. Đột nhiên thanh bạch cốt kiếm thần bí thình lình biến mất. Lâm Kinh Vũ đang lo đương đầu trường kích trước mặt, thêm vào phi kiếm cứ lòng vòng lén đánh một bên, chợt thấy đau điếng dưới chân, không đứng vững được nữa. Không ngờ bạch cốt kiếm không biết từ lúc nào đã chui xuống đất tìm hành mà đến, chém lên bắp chân phải của gã một vệt lớn, máu tươi phúng trào. Lâm Kinh Vũ gầm lớn một tiếng, Trảm Long kiếm lăng không chém xuống. Tiên gia thần kiếm đó chạm lên bạch cốt kiếm, on on ngân nhẹ, bạch cốt kiếm liền rơi xuống. Trên thanh kiếm bạch cốt hình như có một kẻ nứt mong manh. Người dùng bạch cốt kiếm xót lòng, liền thu bạch cốt kiếm lại coi kỹ. Nhưng hai người kia pháp bảo vẫn tung bay, phong thanh lẫm liệt. Lâm Kinh Vũ đã lọt vào tử địa, phải dùng hết phần lực cuối cùng ngự khởi Trảm Long kiếm hoành ngang lên đỉnh đầu. Oanh một tiếng, chỉ thấy di quang loang loáng, hỏa tinh bắn tứ phía, cũng không biết lực lượng bạo phát ra từ đâu. Trảm Long kiếm đánh văng hai pháp bảo kia đi, nhưng trước mắt Lâm Kinh Vũ đã là một màn tối đen. Phút giây điện quang hỏa thạch chớp nhoáng đó, gã thất thần một chốc, chợt thấy thượng quan sách giả hồi nãy còn đứng xa xa, thình lình đã xuất hiện trước mặt mình, nhe răng cười nhìn gã. Lâm Kinh Vũ kinh hoàng thất sắc, còn chưa kịp có phản ứng gì, lồng ngực đã đau nhói tràn lan. Một luồng lực đạo cực kỳ sắc nhọn phóc tới, chớp mắt đã phá tan chân pháp hộ thể của gã. A! Lâm Kinh Vũ rống khản một tiếng, toàn thân bay bắn đi, miệng phun máu tươi. Cả trảm long kiếm cũng cầm không nổi, bay bổng lên không trung. Cuối cùng xoạt một tiếng, cắm phập xuống đất, tình cờ cắm ngay trước người lão giả quét lá kia. Bích quang lưu chuyển dần dần ảm đạm đi. Lâm Kinh Vũ tính tình luôn luôn ngoan cường, cúi đầu nhìn lồng ngực, thấy một mảng máu thịt nhầy nhụa. Vết thương thật ra chỉ có một lỗ cỡ đầu ngón tay, nhưng luộc cả trảm long kiếm cũng cầm không nổi, bay bổng lên không trung. Cuối cùng xoạt một tiếng, cắm phập xuống đất, tình cờ cắm ngay trước người lão giả quét lá kia. Bích quang lưu chuyển dần dần ảm đạm đi. Lâm Kinh Vũ tính tình luôn luôn ngoan cường, cúi đầu nhìn lồng ngực, thấy một mảng máu thịt nhầy nhụa. Vết thương thật ra chỉ có một lỗ cỡ đầu ngón tay, nhưng luồng nhuệ khí xông thẳng

Bandit thì chân cũng đã mềm nhũn, không thể nào đứng dậy nổi. Gã thở hổn hển, bọn thượng quan sách giả lại cười khăng khặc, đắc ý vô cùng. Tiểu tử, sao vậy? Ta chỉ mới dùng có 5 thành pháp lực đã đánh người liệt nhược như vậy, người còn không mau quy hàng cho rồi. Cơ thịt trên mặt Lâm Kinh Vũ co thắt liên hồi, hiển nhiên trong mình cực kỳ đau điếng, nhưng đại nạn gần kề mí mắt càng làm cho gã lo lắng vạn phần. Vừa nghĩ tới tổ sư Từ Đường sau lưng, gã cũng không biết lực khí từ đâu sinh ra đã giúp gã vùng vẫy chậm chậm đứng dậy. Bọn ma giáo cũng không cản trở gã, chỉ đứng bên kia như đang chờ xem việc náo. Nỗi đau đớn như ngọn chùy quật vào tâm can, phản phất xông lên đến đỉnh đầu. Lâm Kinh Vũ còn chưa đứng yên đã xiển niệm choáng váng, quay đầu thở dốc, cố hết sức loạn choạng nhìn về phía Trảm Long Kiếm đang cắm trước mặt lão giả quét lá mà bước qua, hổn hển thốt: "Lão nhân gia, ở đây nguy hiểm lắm, ông mau mau chạy đi." Lão giả nhìn có vẻ như người hằng ngày quét dọn tổ sư Từ Đường của Thanh Vân Môn, diện dung khô cằn, mặt mày nếp nhăn sắp lớp sâu hoắm như bị dao cắt. Kể cũng lạ, Lâm Kinh Vũ cùng bọn người ma giáo đại chiến, lão lại một mực đứng yên tại chỗ quan sát, không bỏ chạy, cũng không nói gì. Tới giờ lại thấy lão nhìn lên lồng ngực của Lâm Kinh Vũ, chợt điềm đạm thốt: "Lý Nhân Chủy, người là Chu Ẩn, thích khách của ma giáo Trường Sanh Đường." 4 tên ma giáo tắt hẳn nụ cười, thượng quan sách giả thần sắc đột nhiên lạnh lùng trở lại. "Không tưởng được ở đây còn có cao nhân. Không sai, ta là Chu Ẩn, các hạ là ai?" Lão nhân khô cằn kia lại không trả lời y, lẩm bẩm tự nói với mình: "Lý Nhân Chủy vốn là kỳ bảo ma giáo, uy lực tuyệt đại, nhưng lọt vào tay kẻ nhân phẩm hạ tiện như ngươi, lại chỉ còn là khí vật dùng ám toán người ta, đúng là một nỗi nhục cho Kỳ Trân đó." Chu Ẩn giận dữ, nhưng nhất thời còn chưa rõ thân phận của lão giả thần bí. Lại thấy lão ta tuy ngây ngô đứng nhìn nãy giờ, nhưng khẩu khí nói chuyện lại oai phong rợ người, trong lòng không khỏi có chút bất an, quát hỏi: "Các hạ thật ra là ai?" Lão giả thở dài một tiếng: "Ta là ai? Cả chính ta cũng đã quên ta là ai rồi." Lúc lão nói, diện dung bi sản, ngữ khí tràn đầy vẻ thê lương, lại quay đầu đi, nhìn Lâm Kinh Vũ gọi: "Hài tử." Lâm Kinh Vũ giật mình liền đáp: "Dạ, tiền bối." Lão giả nhìn gã lên xuống mấy lượt, phảng phất để lộ một nụ cười mỉm: "Ngươi là môn hạ của ai?" Lâm Kinh Vũ không biết tại sao bây giờ đối diện với lão nhân này bỗng chợt có ý kính úy khôn tả, hạ thấp giọng đáp: "Dạ, đệ tử là môn hạ của Thủ Phong Thương Tùng đạo nhân." Nói được nửa đó, chợt nhớ tới Thương Tùng đạo nhân hồi nãy đã phản lại Thanh Vân, một tư vị chua xót kỳ lạ dâng vào tim, không nói thêm được nữa. Lão giả gật gật đầu, hạ giọng: "Là Thương Tùng à, y thu đồ đệ quả là có mắt tinh đời." Chỉ thấy đang lúc nói chuyện, lão thò bàn tay run run ra, nắm lấy Trảm Long Kiếm đang ghim trước mặt lão. Lâm Kinh Vũ nhìn động tác chậm rãi của lão, chợt khẩn trương lên, phảng phất nội tâm đã nhận thấy gì rồi, mất cả tự chủ, thở ra một hơi. Đôi tay khô quéo già nua đó không biết đã trải qua biết bao phong sương, lần này tiếp xúc cán kiếm băng lạnh cứng đờ, hơi ngập ngừng, rồi lại nắm chặt lấy nó. Bên trong tổ sư Từ Đường chợt truyền ra một tràng tiếng chuông đỉnh u uẩn, keng keng keng keng. Bất chợt, Trảm Long Kiếm vốn mờ mịt ảm đạm quắc dậy ánh lục quang, ánh sáng tươi tắn phảng phất như mặt trời kiêu ngạo nơi chân trời, chói lòa mà không rát mắt. Lão giả chậm chậm rút Trảm Long Kiếm, mỗi một phân kéo lên, Trảm Long Kiếm cũng phảng phất run rẩy kích động, ngân rền không ngưng. Thanh âm chấn động lòng người vang dội đó đây, đâm thẳng lên 9 tầng trời. Lão đứng thẳng thân người, từ từ kéo Trảm Long Kiếm tới trước mặt, vuốt ve nhẹ nhẹ. Bàn tay già cỗi bị 5 tháng xói mòn kia lại ôm nhu như một cô gái đang đội.

0: yêu đương. Trảm Long Kiếm rền rỉ ngân vang. Cho dù bọn người Mai Giáo và Lâm Kinh Vũ còn cách xa, không ngờ cũng tựa như đã cảm thấy được sự kích động như có linh tính của Trảm Long Kiếm. Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên thất thần, tựa hồ không còn nhận ra Trảm Long Kiếm của mình nữa. Trên tay lão giả, nó bắn ra ánh sáng chói lọi huy hoàng không thể nào bị kịp. Ngay cả chính lão giả, sau khi nắm giữ thanh thần kiếm đó, toàn thân cũng phảng phất đã biến dạng. Khí thế vô hình hung dũng triển khai, phảng phất như thượng cổ kiếm thần trong truyền thuyết. Hai tử, ngươi nhìn cho kỹ, Trảm Long Kiếm không phải dùng cái lối của ngươi đâu. Lão giả đó điềm đạm nói giữa ánh bích quang hung dũng bành trướng. Mới vừa dứt lời, chợt cảm thấy bích quang bạo phát trong nháy mắt. Toàn mảnh đất trống trong chốc lát đã bị bao trùm một màn lục sắc, mờ trời mịt đất, gào thét giữa không trung. Trảm Long Kiếm đã từ trong tay lão giả bay ra như điện quang loang loáng xông thẳng lên. Chúng nhân Ma Giáo thấy khí thế vĩ đại của lão giả đã sớm lưu tâm đề phòng, lúc này cùng hét lên một lượt, đồng thời ngự khởi pháp bảo tấn công. Chỉ có Chu Ẩn đứng đằng sau nhíu mày mà không xuất thủ. Ba tên kia tựa hồ vẫn dùng biện pháp đối phó Lâm Kinh Vũ hồi nãy. Trường kích công đã chính diện, phi kiếm bay vèo lên, Bạch Cúc Kiếm len lén tập kích. Nào ngờ lão giả căn bản không lý gì tới Bạch Cúc Kiếm và phi kiếm màu vàng. Trảm Long Kiếm như hóa thành cây cột chống trời, ào ạt công tới như bài sơn đảo hải. Tên giáo đồ Ba Giáo thủ sử trường kích hoảng kinh thất sắc, liền ngự khởi trường kích đón đỡ. Ngờ đâu chỉ nghe một tiếng vọng sắc gọn, Trảm Long Kiếm như chẻ băng chặt tuyết, chém trường kích thành hai đoạn, không dừng lại tới một giây, nhắm ngay đầu chém xuống. Rét. Đang khi Lâm Kinh Vũ trợn trừng há hốc nhìn, giữa những cặp mắt kinh hoàng của chúng nhân, tên giáo đồ Mai Giáo kia từ đầu tới chân đã bị chẻ làm hai mảnh, máu phúng trào như mưa bất. Cơ hồ không ngưng nghỉ, giữa bức màn máu mù trời, ánh lục quang tựa như một ác ma bay quyện trở lại, xông về phía hai người kia. Phi kiếm và Bạch Cúc Kiếm vốn đang công về phía lão giả, giờ đây đảm lược như tê liệt, nào còn dám tiến công, lập tức bay vụt trở lại, đồng thời biến chiều đón chặn. Chỉ là Trảm Long Kiếm chói lọi bầu trời trong nháy mắt đã đến, ép rác mi mắt chúng nhân, chẻ xuống lập tức. Cơ hồ cả một tiếng gào thét cũng không có, ánh lục quang nhận chìm hai người. Phút chốc nghe thấy tiếng gãy vỡ sắc gọn vang lên, cũng không biết trên mình hai người kia đã xảy ra chuyện gì. Lâm Kinh Vũ toát đẫm mồ hôi lạnh, thần trí đã không còn để cho mình điều khiển được nữa. Chu Ẩn đứng xa nhất, sắc mặt đại biến. Giờ đã biết lão giả thật là một cao nhân đáng sợ, tự biết mình không phải là địch thủ, lập tức xoay mình bỏ chạy. Ngờ đâu ánh lục quang lại như biển thét sóng gào, đang bao bọc giữa màn máu đỏ ngời ngời, lại phóng mình như làn sét đuổi theo. Chu Ẩn đạo hạnh còn cao hơn mấy tên kia, phất tay một cái, thấp thoáng có hắc khí nhoáng lên. Ánh lục quang mù trời không ngờ hơi chần chừ trước mặt y. Cũng cùng lúc đó, Chu Ẩn đột nhiên thất sắc, thất tha la lên, là ngươi, ngươi là Vạn. Tiếng nói còn chưa dứt, ánh lục quang như một tòa núi trùm kín đất trời đã đàn áp hắc khí gắn gượng chống cự nãy giờ, từ trên chẻ xuống, chém lên ngực Chu Ẩn. Chu Ẩn hét thảm một tiếng, toàn thân bắn văng ra xa, mất mạng tại đương trường. Chỉ trong chốc lát, bốn giáo đồ Ma Giáo hồi nãy còn dịu võ dương oai đắc ý, không ngờ đã hoàn toàn chết hết. Bích quang mù trời chợt như cá kình hút nước, thu ẩn vào Trảm Long Kiếm, bay trở về trong tay lão giả. Lâm Kinh Vũ vẫn há hốc miệng, chưa nói được lời nào. Lão giả lắc đầu nhẹ nhẹ, phảng phất cũng đang than thở gì đó, nhìn Trảm Long Kiếm trìu mến thêm một lần nữa, rồi quăng trả lại cho Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ đón nhận, chỉ nghe lão giả xoay mình trở về phía tổ sư Tư Đường, miệng chậm chậm thốt: Trảm Long Kiếm lấy lục tinh từ vùng quan tái Nam Cương cằn cỗi đúc thành, tru sát gian tà vô số, muốn dùng thanh kiếm này phải một lòng can đảm tiến tới, lấy công làm thủ. Cho dù là tu hành chưa đủ, cũng phải quyết tâm chém tận giết tuyệt cương địch. Không như vậy thì không thể phát huy thần lực của nó. Người phải nhớ kỹ trong lòng. Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên, nhưng thấy lão giả muốn quay về tổ sư từ đường, chợt tỉnh ngộ, vội nói: "Tiền bối, hôm nay ma giáo kéo vào tấn công Thanh Vân Sơn, kính thỉnh người nhất định phải xuất thủ." Lão giả chợt dừng lại, lại không quay người lại, chỉ điềm đạm thốt: "Thanh Vân môn cao thủ như mây, trưởng môn chân nhân đạo quyền còn là kỳ tài cao thủ hiếm có trong thiên hạ. Có ông ta còn có gì để sợ chứ?" Lâm Kinh Vũ tiến lên một bước, buồn bã nói: Nhưng trưởng môn chân nhân đã thụ trọng thương rồi." Lão giả rõ ràng đã thất kinh, quay phát đầu lại: "Là ai? Ai có thể đã thương đạo quyền?" Lâm Kinh Vũ chợt trầm mặt. Hung thủ gã tự nhiên là biết, nhưng bây giờ gã sắp nói ra tên thương tùng đạo nhân, không biết tại sao một cơn bi thương dâng trào, phảng phất hễ nói ra là cấu xé bẻ gặp thân người, nhất thời không nói nên lời. Lão giả lại hỏi tiếp: "Đạo quyền đâu? Ông ta hiện tại ra sao?" Lâm Kinh Vũ đáp: "Dạ, chúng môn chân nhân thụ trọng thương, nhưng không biết tại sao đã tiến vào Huyễn Nguyệt Động Phủ rồi." "Huyễn Nguyệt Động Phủ?" Sắc mặt lão giả chợt trầm tĩnh trở lại, đứng nhìn Lâm Kinh Vũ, lại như đang nhìn chính mình, thở dài nhẹ nhẹ: "Thanh Vân Môn là thiên niên cử phái, người sợ gì chứ?" Nói xong, lão giả lại xoay mình. Lâm Kinh Vũ thất sắc, cả kinh hỏi: "Lão tiên bối, lẽ nào ông thấy Thanh Vân bị hãm nhập vào nguy nan mà không cứu?" Lão giả phảng phất đang cười bi thương: "Người thiếu niên, Thanh Vân Môn kiến lập môn phái đã 2000 năm có, thực lực bên trong làm sao ngươi biết rõ được? Ngươi cứ yên tâm đi." Lâm Kinh Vũ không hiểu, đang muốn khẩn cầu nữa, đột nhiên Trảm Long kiếm đang nằm an lành trong tay bỗng phát nóng, như đang bị cái gì kích thích, ánh lục quang lại chói ngời hẳn lên. Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên nhìn Trảm Long kiếm trong tay, chợt như có linh cảm, xoay đầu lại nhìn về hướng Huyễn Nguyệt Động Phủ. Chỉ thấy giữa rừng núi có một đạo hào quang xung thiên bay lên. Trảm Long kiếm trong tay mình cũng phảng phất thấy được, ngân vang nho nhỏ: "Đã xuất thê, trùng quỳ đã xuất thê." Không biết từ hồi nào lão giả cũng đã vọng nhìn về hướng đó, mặt mày mang biểu tình thăng trầm phức tạp, thì thầm: "Hài tử, vận khí của ngươi rất tốt, rất mau chóng sẽ được nhìn thấy cổ kim tru tiên trong truyền thuyết." Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.com.
5: Thông báo tuyển người hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến, King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
12: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
13: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
14: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước. Tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, tỉnh Phong Dinh phía Bắc giáp hai tỉnh Sa Đéc và An Giang, phía Đông giáp tỉnh Vĩnh Long, phía Nam giáp hai tỉnh Ba Xuyên và Chân Thiện, phía Tây giáp tỉnh Kiên Giang. Diện tích là 2.494 cây số vuông. Tỉnh lỵ đặt ở Cần Thơ, cách thành phố Sài Gòn 166 cây số về hướng Tây Nam. Tỉnh Phong Dinh không có núi mà chỉ toàn là đồng bằng và sông rạch. Sông Hậu Giang rất quan trọng về kinh tế, có bến Bắc Cần Thơ gần tỉnh lỵ là nơi có thể tiếp nhận các tàu biển lớn. Kinh rạch trong tỉnh rất nhiều và tiện cho việc giao thông. Phía Bắc có kinh Xà No, kinh Cầu Sắt, kinh Thốt Nốt, kinh Thị Đôi, kinh Ô Môn, sông Cần Thơ. Phía Nam có kinh Cái Lớn, kinh Long Mỹ, kinh Phụng Hiệp. Quận Phụng Hiệp ở giữa bảy con kinh. Từ đây, dân chúng có thể đi Sóc Trăng, Rạch Giá, Cà Mau hoặc ra hai sông Tiền Giang, Hậu Giang đi lên Sài Gòn. Khí hậu Phong Dinh nóng ẩm nhưng ôn hòa, có hai mùa mưa nắng rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4. Quốc lộ 4 và liên tỉnh lộ 27 là trục giao thông đường bộ quan trọng, nối Phong Dinh với các tỉnh lân cận. Hai phi trường đặt ở Bình Thủy và Trà Nóc thuộc quận Châu Thành.

Về dân cư và kinh tế thì phần đông dân chúng cư ngụ trong tỉnh là người Kinh. Ngoài ra còn có người Việt gốc Khmer và gốc Hoa. Dân ta theo các đạo Phật, Hòa Hảo, Cao Đài, Thiên Chúa. Trước năm 1975, Phong Vinh được ví như kinh đô của miền Tây, có nền thương mại phát triển. Cần Thơ là trung tâm lúa gạo. Vùng đất dọc theo sông Hậu Giang là những vòng đất cao nối tiếp nhau, trồng nhiều hoa màu phụ và cây ăn trái như cam, quýt, chuối, mía, măng cụt, xoài, sầu riêng, dừa. Phía dưới các vùng đất này là vùng trồng lúa rất tốt. Đất các quận Phong Phú, Phụng Hiệp, Châu Thành, Phù Sa màu mỡ được chuyên canh trồng lúa. Ngoài ra, nghề trồng trầu cao mang lại lợi tức lớn cho tỉnh. Vì tỉnh có nhiều sông rạch nên đồng bào ta cũng theo nghề nuôi cá nước ngọt, biến chế một số hải sản khô và làm nước mắm. Ngoài ra, dân chúng còn làm một số nghề thủ công lâu đời như tương, dao, muối, đồ gốm, dệt chiếu, nón, dệt vải.

0: về lịch sử. Cũng giống như lịch sử của phần lớn các tỉnh miền Tây, đất Phong Vinh trước đây thuộc Vinh Long Hồ. Đời vua Minh Mạng đặt năm kỳ lục tỉnh gồm Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Thời Pháp thuộc, chúng chia vùng An Giang thành 6 tỉnh là Cần Thơ, Châu Đốc, Long Xuyên, Sa Đéc, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Cần Thơ là tỉnh thứ 19 trong 21 tỉnh ở Nam Kỳ. Sau khi giặc Pháp chiếm trọn các tỉnh miền Nam vào năm 1867, dân chúng Cần Thơ đã cùng với đồng bào cả nước dùng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm. Đầu năm 1868, anh hùng Đinh Sâm chiêu mộ nghĩa quân dùng láng hầm Tầm Du thuộc Cần Thơ nổi lên chống Pháp, giết tên Việt Giang là cai tổng Nguyễn Văn Dinh và làm cho quân Pháp không lúc nào yên. Thực dân bèn sai hai tay sai là Trần Bá Độc và Quỳnh Công Tấn đem quân tới đàn áp, giết hại dân chúng, nhưng vẫn không tiêu diệt nổi tinh thần yêu nước của đồng bào Phong Vinh. Năm 1870, nhiều cuộc nổi dậy xảy ra ở Ô Môn chống lại việc bình định thôn ấp của giặc. Năm 1872, dân chúng theo các anh hùng Lê Công Thành, Âu Dương Lân, Phạm Văn Đổng kháng chiến, phá đồn bót giặc khắp vùng Cần Thơ, An Giang và Vĩnh Long. Năm 1956, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đổi Cần Thơ thành tỉnh Phong Vinh, gồm các quận Khắc Trung, Phong Phú tức Ô Môn, Phong Điền, Khắc Nhân, Châu Thành tức Cái Răng và Phụng Hiệp.
1: Tháng 4 năm 1975, Cần Thơ ghi lại tinh thần bất khuất của các anh hùng Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam và Hồ Ngọc Cẩn. Khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ và biết là không còn tiếp tục chiến đấu được nữa, tướng Lê Văn Hưng, nguyên là tư lệnh phó quân đồng 4, tự sát tại Tư Dinh vào lúc 22 giờ ngày 30 tháng 4. Và tướng Nguyễn Khoa Nam, nguyên là tư lệnh quân đồng 4, đã tự sát tại Bộ Tư lệnh sáng ngày 1 tháng 5. Còn anh hùng Hồ Ngọc Cẩn, nguyên là đại tá tỉnh trưởng tỉnh Chương Thiện, bất chấp lệnh đầu hàng và cùng đồng đội chiến đấu chống quân Việt Cộng đến cùng. Sau cùng, ông bị giặc bắt và đem hành quyết tại Cần Thơ. Ông chấp nhận cái chết rất thản nhiên và yêu cầu giặc không bịt mắt để được nhìn thấy đồng bào lần cuối.

Sau năm 1975, nhà cầm quyền cộng sản sáp nhập hai tỉnh Phong Dinh, Ba Xuyên cùng với quận Thốt Nốt của tỉnh An Giang, quận Vĩnh Châu của tỉnh Bạc Liêu và một phần phía đông tỉnh Chương Thiện thành tỉnh Hậu Giang. Họ thay đổi cơ cấu hành chánh tỉnh mới như sau: thành phố Cần Thơ, thị xã Sóc Trăng và 12 huyện là Ô Môn, tức Phong Phú, Châu Thành, Phụng Hiệp, Kế Sách, Mỹ Xuyên, Long Phú, Thành Trị, Long Mỹ, Vị Thanh, Mỹ Tú, Vĩnh Châu và Thốt Nốt. Đến ngày 24 tháng 12 năm 1991, họ lại chia tỉnh Hậu Giang thành hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng. Tỉnh Cần Thơ mới gồm thành phố Cần Thơ và 6 huyện Ô Môn, Châu Thành, Phụng Hiệp, Vị Thanh, Long Mỹ và Thốt Nốt.

về di tích và thắng cảnh. Di chuyển bằng ghe thuyền trên khắp sông rạch trong tỉnh là việc tiện lợi, lại không kém phần kỳ thú đặc biệt của miền Tây. Ngoài ra, phải nói đến bến Bắc Cần Thơ. Trước năm 1940, bến phà này bị sóng dữ nhiều làm đất sụp nên mới dời đến chỗ hiện nay. Hằng ngày, các chuyến phà đưa đồng bào từ khắp nơi qua lại rất đông đúc. Vào những đêm trăng, đứng trên phà, người ta thấy ánh trăng soi hai bên bờ sông, gió thổi lan theo sóng nước, xa xa là những ghe đi câu lấp loáng ánh đèn. Quả là phong cảnh hữu tình. Các khu vườn rộng lớn trồng cam, chuối, xoài cũng là những thắng cảnh thiên nhiên đặc biệt của tỉnh Phong Vinh. Xã Long Tuyền, quận Châu Thành là quê ông Bùi Hữu Nghĩa, danh sĩ triều Nguyễn. Ông là một thi sĩ nổi tiếng trong làng thơ miền Nam vào giữa thế kỷ 19. Tác phẩm đặc sắc của ông còn truyền lại là vở tuồng Kim Thạch Kỳ Duyên. Ngoài ra, ông còn sáng tác một số thơ chữ Hán và chữ Nôm. Đặc điểm thơ Bùi Hữu Nghĩa thường diễn tả tâm trạng kẻ sĩ, chua xót với cảnh nước nhà bị ngoại bang xâm lược, nhưng luôn giữ vững khí tiết và dấn thân. Ông mất ngày 21 tháng Giêng, năm Nhâm Thân 1872, thọ 65 tuổi.

hò lôi lạ trên sông, vọng lại mỗi chiều buồn. Còn đâu những con đường nắng bụi mưa lầy, những con đò trưa chiều xuôi ngược. Một lần ra đi không biết bao giờ trở lại. Quê hương ơi, Việt Nam ơi, nơi ta để lại một quá khứ êm đềm

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Phong Vinh, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bóng bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
7: Bò
8: Riêu.
7: Bò
8: Riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
8: Trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. răng hô, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 5 giờ sáng ngày thứ 6 và 8 giờ sáng ngày thứ 7. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Còn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến Vĩnh Giác, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trong phần Phật Pháp tuần này, chúng tôi xin đề cập đến đề tài gìn giữ những giá trị tinh thần mà tiền nhân để lại. Trong đền văn minh của con người, chúng ta thường có ý nghĩa về hai chữ truyền thống. Nó là một danh từ rất là trừu tượng, nhưng mà chính truyền thống là một cái gì đó mang một giá trị đặc biệt, đã truyền từ đời này sang đời khác, thế hệ này sang thế hệ khác, như truyền thống văn hóa hay là truyền thống tâm linh. Bởi vì rất là trừu tượng nên chi đôi khi chúng ta được nghe, được biết, nhưng mà chúng ta thực sự vì nó quá mơ hồ nên không gìn giữ được. May mắn thay là bên cạnh văn hóa, chúng ta còn có tôn giáo, chúng ta còn có những sinh hoạt mang tính cộng đồng, xã hội. Bây giờ vậy, những truyền thống không đơn thuần là cái gì xưa bài nay làm, mà đó là những giá trị được truyền từ đời này sang đời khác. Chỉ truyền thống đôi khi được thể hiện qua một cái sinh hoạt rất riêng trong từng gia đình, thí dụ như dấu ngoại quý nhật, hay hoặc giả trọng hơn là về hình thức, về sự thực hành thọ trì ở trong các tôn giáo, như là ở dưới mấy chùa chẳng hạn. Có những điều mà người ta phải lặp đi lặp lại hàng ngày để có thể gìn giữ, nuôi lớn, phát triển. Và những điều này thường được gìn giữ đặc biệt qua những cái sinh hoạt của đình chùa, đặc biệt là dưới mái chùa, qua hình thức tu tập tôn giáo. Có đôi khi những truyền thống này tương đối xa lạ với một số người và đặc biệt quan trọng với một số người khác. Nhưng vấn đề của truyền thống không phải là tất cả cái gì thuộc về truyền thống đều phải được phổ cập, đều là cái gì đó mà mỗi thành viên trong xã hội phải gìn giữ. Người Việt Nam chúng ta có những chữ như là gia phong, đó là cái truyền thống đạo đức của từng gia đình, hay hoặc giả là trong từng tôn giáo, trong từng làng xã. Và cuộc sống ngày nay thì rõ ràng là trước cái sự thất bại của cơm áo gạo thường tiền, trước những thay đổi chóng mặt của những phong trào, những sinh hoạt của xã hội, thì có lẽ cái nhu cầu để gìn giữ, bảo vệ truyền thống nó quan trọng hơn bao giờ hết. Cái này khoảng 30 năm và xuất bản Sapa ở tại Colorado có xuất bản quyển Turning the Wheel. Ở trong đó có ghi lại một cái chi tiết đặc biệt rất là thú vị. Chi tiết này nói rằng do cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 mà cộng đồng tị nạn Đông Dương Việt, Campuchia, Lào đến cái xứ sở này, họ không phải đến đơn thuần như những cộng đồng tị nạn, mà họ còn đã thay đổi một hiện tượng rất là đặc biệt ở tại Hoa Kỳ. Đó là những ngôi chùa đã mọc lên khắp nơi, nên là họ đến tạo thành một hiện tượng mà khiến cho bây giờ gần như khắp tất cả các thành phố lớn, tất cả các tiểu bang Hoa Kỳ đều có những ngôi chùa hoặc tông về phái kia sinh hoạt cái này hay cách khác. Và Phật giáo nó thực sự sang trọng tại một đất nước mà trước 30 tháng 4 năm 1975 tương đối là một vùng bệnh xa lạ. Cái chiếc đề là một cái sự tập hợp nhiều tư liệu và sự quan sát của tác giả. Ở trong đó nói về một cái sắc thái đặc biệt của cộng đồng người Đông Dương Việt, Campuchia, Lào. Bởi vì chúng ta việc nói đến người Việt Nam chúng ta là đi ở thành phố này, tỉnh bang kia. Cho dù rằng trong những điều kiện ban đầu tương đối khó khăn nhiều mặt, đặc biệt tài chính, nhưng một điều mà người Việt Nam thường là rất thường là đó là nỗ lực để kiến tạo những ngôi chùa. Những ngôi chùa này nó bọc lên rải rác khó đi, tới những ngôi chùa lớn như là những đại tự và những ngôi chùa nhỏ như là những Phật đường. Nhưng dù thế nào đi nữa thì việc xây dựng những ngôi chùa đó là một ở trong những cái bản sắc của cộng đồng Việt Nam mà chúng ta phải nhìn nhận rằng dĩ nhiên là không phải nói đến xây chùa chúng ta đã xây dựng một cách hoàn hảo, nhưng mà chính là một khởi điểm, và khởi điểm đó đã tạo nên vô số những cơ sở tâm linh ở trong cộng đồng Việt Nam, ở tại Hoa Kỳ, khắp nơi trên thế giới xuyên suốt trong thời gian qua. Một cái ví dụ khác mà chúng ta nói đến nên dĩ gây sốc tâm linh đó là văn hóa. Văn hóa là cái gì đó mà nó trôn cạnh trong tâm tư của mọi người, đôi khi nó thể hiện một cách là đơn giản. Ví dụ như đến ngày Tết làm gì làm thì cũng chưng dọn bàn thờ ông bà, ngày Tết thì cố gắng có một vài bình hoa, hoa đào, hoa mai, có đôi khi là bông ra dê, nhưng miệng là đặc biệt có bông hoa. Hoa thiệt không có thì là hoa giấy. Chứ thấy rất nhiều hoa đào bằng giấy, hoa mai bằng giấy. Và rồi chẳng những vậy, nó còn có những thứ mà đôi khi chúng ta nhìn thấy không hẳn là mình thích, như những món ăn ngày Tết. Tết đến thì phải có nấu cái gì đó ở trong nhà, và những thức ăn đó nó thường làm cho chúng ta thấy rằng Tết thực sự đã về. Cho dù đó là một mùa hè nóng bức tại Úc Đại Lợi, hay là mùa đông lạnh nhất của vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, cái chuẩn bị ngày Tết, cái ăn Tết, cái cúng ông bà vào ngày Tết, cái đi chùa vào ngày Tết, tất cả đều là một sự thể hiện của một thứ mà chúng ta gọi là truyền thống văn hóa của dân tộc. Thứ gì cho cốt là các cổ phục Đông Bắc Hoa Kỳ, cái chuẩn bị ngày Tết, cái ăn Tết, cái cúng ông bà vào ngày Tết, cái đi chùa vào ngày Tết, tất cả đều là một sự thể hiện của một thứ mà chúng ta gọi là truyền thống văn hóa của dân tộc. Thứ gì cho có những thứ

cộng đồng tư của con người, nhất là người Việt Nam. Ví dụ như căn bản mà nói thì chúng ta thường có truyền thống thờ cha kính mẹ, có cái truyền thống cung kính đối với những người cao niên, có cái truyền thống thờ phụng tổ tiên. Những truyền thống này được thể hiện qua cử chỉ, qua cách cư xử và qua sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ rằng đôi khi mình chỉ nghĩ rằng nó sự biểu hiện của một con người tốt, con người có văn hóa, nhưng mà kỳ thực đó là một thứ truyền thống, truyền thống của một dân tộc. Biết quý trọng người lớn tuổi, biết thờ cha kính mẹ, biết thờ phụng tổ tiên. Và cái truyền thống đó ăn sâu trong tâm khảm của người Việt, và nó tạo nên những thuần phong mỹ tục, những gì rất là đẹp cho thế hệ hiện tại. Dĩ nhiên là chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều, trải qua năm dài tháng rộng, và thế hệ này của thế hệ khác thì có những phong tục trở nên hủ tục, có những thứ mà nó mai một đi theo thời gian. Ngày nay ở Mỹ chẳng hạn, những ngày trung thu thì chúng ta tổ chức đơn giản hơn, và trẻ em bên này thì lại không có thích, không mặn mà lắm với bánh trung thu. Và đặc biệt là những em lớn thì có thể còn thích múa lân nhưng mà lại không thích đứa trẻ. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta phải chấp nhận bên cạnh một số những giá trị mang tính cách truyền thống thay đổi thì chúng ta vẫn còn có cái truyền thống tâm linh, đó là chùa chiền, đó là cơ sở tôn giáo, đó là những gì gắn bó với cuộc sống thiêng liêng của con người. Chính tôn giáo khiến cho chúng ta vượt qua tất cả những cái rào cản của xã hội, của xu thế nhất thời, để tìm về lại với những giá trị tâm linh đã tồn tại lâu đời, lâu lắm, có thể là cả hàng ngàn năm, đã ăn sâu trong tâm tư của con người. Cách đây 2 tuần, chúng tôi tình cờ có đọc một tư liệu về 2 dân tộc vốn đã từng có mặt ở trên trái đất không chỉ ở Việt Nam. Họ tồn tại như một quốc gia lớn, đó là dân tộc Champa, hay chúng tôi gọi tắt dân tộc Cham, và một dân tộc khác là dân tộc Khmer. Khi mà đề cập đến 2 cái quốc gia mà bây giờ đã tan biến theo thời gian, đã trở thành phần của đất nước Việt Nam, thì tác giả của bài biên khảo này cũng nói đến một sự việc, đó là đặc biệt người Khmer ở Nam Bộ, họ duy trì được cái bản sắc, họ duy trì được văn hóa, và chính là do truyền thống văn hóa Phật giáo. Những người Khmer ở bản làng nào mà người ta gọi là sóc, tức là một cái làng nào cũng có một mái chùa, và cái sinh hoạt cộng trạch đại vui tươi mang nặng cái truyền thống của dân ở trong làng, tập trung ở trong khuôn viên của chùa. Chính chùa không phải chỉ che chở cư mang để sống tâm linh, mà còn văn hóa và khẳng định sự tồn tại của một dân tộc cho dù có biến thiên của thời gian. Người ta nói rằng những người Khmer Nam Bộ họ đã tồn tại trước khi người Việt Nam đến, với một nền văn minh rực rỡ là người văn minh Ốc Eo, và sau này những gì được khai quật ở Đồng Tháp cho chúng ta thấy rằng nền văn minh đó đã bị mai một, đã bị làm rụi đi do cái sự biến đổi của khí hậu. Miền Nam đất Việt đã trải qua những biến thiên của thời tiết, thế nhưng có một thứ giữ lại, có một thứ đã khiến cho cái văn hóa

0: con người tồn tại ngày hôm nay, đó là đạo Phật, đó là văn hóa tâm linh. Thì tất cả những điều này cho chúng ta thấy rằng những gì mà cổ nhân, tiền nhân từ ngàn xưa để lại, nếu thuộc về văn hóa, thuộc về tôn giáo, thuộc phong tục tập quán, và những điều này có những cái đẹp, những cái đẹp cố hữu, thì chính điều này là cái chất keo sơn gắn bó con người và khiến cho con người tiếp tục đi tới tồn tại hương trình. Và do vậy, chúng ta hãy cầu mong rằng riêng đối với cộng đồng người Việt sống ở xứ người đã hơn nửa thế kỷ trôi qua từ khi có biến cố 30 tháng 4 năm 1975, ngày nay nhiều người Việt Nam đã thực sự mọc rễ xứ người với những cái thành tựu lớn lao về học vị, địa vị, tài sản. Nhưng mà có một điều rõ ràng là chúng ta là một cộng đồng có cái bản sắc đặc biệt, và bản sắc đó được hiểu là do truyền thống tâm linh, do truyền thống văn hóa, truyền thống tôn giáo, và cái nỗ lực để duy trì những cái giá trị truyền thống này luôn luôn là một sự trăn trở cho tất cả những ai sống ở xứ người, xứ lạ quê người. Dù sao đi nữa thì chúng ta phải vững tin, và chúng ta phải thấy rằng cho dù chúng ta ở quốc gia nào, ở hải ngoại, sống được văn hóa nào, người Việt thì luôn luôn là người Việt, và chúng ta chỉ thật sự là người Việt Nam khi mà chúng ta còn có những giá trị thiêng liêng của giống loài để lại. Ở trong đó là những giá trị về văn hóa, giá trị về tôn giáo và những giá trị tâm linh của cuộc sống của một cá nhân. Đây là bài điểm mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong chủ đề. Bây giờ bước qua phần thảo luận. Khi nhìn các phòng giam hôm nay, chính là cái sự góp mặt của đội ngũ thực hành Nguyễn Khương và từng ngày là sự trở lại của cô thực hành. Ý xin mời đội ngũ thực hành có đôi điều chia sẻ những đề tài nhìn giữ những giá trị truyền thống tâm linh. Xin mời đội ngũ.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính lễ hòa thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch hòa thượng, khi mà chúng ta nói tới cái sự gìn giữ cái giá trị cao đẹp của tiền nhân, là cái việc bảo tồn, phát huy và tiếp nối các cái truyền thống đạo đức, văn hóa tốt đẹp cùng những cái thành quả quý giá mà thế hệ đi trước để lại. Việc này bao gồm lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn và tinh thần đoàn kết. Về cái ý nghĩa của cái việc gìn giữ giá trị truyền thống bao gồm là bảo tồn văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, phong tục tập quán tốt đẹp và di sản lịch sử không bị mai một theo thời gian. Thứ hai là xây dựng đạo đức, củng cố các cái chuẩn mực đạo lý như là hiếu thảo, nhân nghĩa, trung thực và lòng biết ơn trong đời sống hàng ngày. Tạo động lực phát triển để giúp thế hệ trẻ có thêm sức mạnh tinh thần và ý thức trách nhiệm để xây dựng đất nước. Cái cách thực hiện giữ gìn trong cuộc sống hàng ngày, tìm đọc lịch sử, lắng nghe câu chuyện từ ông bà, cha mẹ để hiểu đúng về cội nguồn, sống hiếu thảo với gia đình, tôn trọng người lớn tuổi và biết ơn những người có công với đất nước, tham gia các hoạt động bảo vệ di tích, lễ hội văn hóa truyền thống và giúp đỡ những người xung quanh. Hành động thiết thực là thờ cúng tổ tiên, chăm sóc các di tích lịch sử và thực hành truyền thống tốt đẹp trong gia đình. Truyền dạy thế hệ trẻ kể những cái chuyện lịch sử, dạy con cháu về lòng hiếu thảo và sự kính trọng người lớn tuổi. Phát huy sáng tạo, đưa các giá trị truyền thống hòa hợp với nhịp sống mới, làm cho chúng luôn có ích và sống mãi trong cộng đồng. Còn về ý nghĩa của việc gìn giữ, kết nối thế hệ, giúp con cháu hiểu rõ cội nguồn, tự hào về lịch sử và gắn kết mạnh mẽ với cộng đồng, xây dựng nhân cách, nuôi dưỡng lòng biết ơn, sự tử tế và lối sống đúng đắn cho mỗi người trong xã hội hiện đại. để bảo tồn bản sắc, để giữ cho văn hóa dân tộc không bị mai một trước sự giao thoa và hội nhập quốc tế. Theo Phật giáo, gìn giữ giá trị cao đẹp của tiền nhân là tiếp nối cái truyền thống đạo đức, chánh pháp và lòng tri ân, ba yếu tố cốt lõi. Việc này bao gồm hiếu đạo, tức là biết ơn và đền ơn, thực hành giới luật là sống đạo đức, và duy trì chánh pháp, tức là tu tập và lan tỏa điều thiện. Còn về truyền thừa thì trao truyền giá trị, dạy con cháu lối sống hiền hòa, biết thương yêu và tôn trọng sự sống, bảo tồn văn hóa thiện lương, giữ gìn những ngôi chùa, nếp sống văn hóa hướng thiện và tinh thần từ bi bác ái, hướng dẫn cách thực hành hiếu đạo trong đời sống hàng ngày. Về hiếu đạo và tri ân, nhớ ơn tổ tiên, luôn khắc ghi công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ và các bậc tiền bối. Đền ơn thiết thực phụng dưỡng lúc tuổi già, làm các việc thiện nhân cho người đã khuất bằng tâm thành kính, và sống theo đạo đức và chánh pháp, giữ gìn giới luật, sống ngay thẳng, không sát sinh, không trộm cắp, giữ tâm trong sạch theo lời Phật dạy, thực hành nhân quả, gieo nhân lành để gặt quả tốt, làm lợi ích cho bản thân và cộng đồng xã hội, bảo tồn văn hóa thiện lương, giữ gìn truyền thống đạo đức tốt đẹp, lòng nhân ái và tinh thần đùm bọc mà người xưa để lại, thực hành và chuyển hóa, sống tỉnh thức, áp dụng trí tuệ của tiền nhân và Phật pháp để soi rọi bản thân, tránh xa con đường sai lầm, phụng sự và sẻ chia, dùng lòng từ bi để giúp đỡ mọi người khó khăn, đem lại an lạc cho cộng đồng như tinh thần và bậc thầy đi trước. Giữ gìn giá trị đẹp của người xưa theo đạo Phật là thực hành các đức tính truyền thống tốt đẹp dựa trên nền tảng từ bi, trí tuệ và nhân quả. Hai yếu tố quan trọng nhất là hiếu thảo với cha mẹ và sống có đạo đức. Và những điều thực hành hàng ngày là hiếu kính tổ tiên, kính trọng biết ơn và chăm sóc ông bà, cha mẹ, noi gương sáng của các bậc tiền nhân, sống theo nhân quả, làm việc lành, tránh điều ác, giữ tâm hồn trong sạch và ngay thẳng trong đời sống hàng ngày. Giữ gìn truyền thống là trân trọng văn hóa tốt đẹp của gia đình và quê hương, không quên cội nguồn và sống hòa hợp với mọi người. Tôi kính bạch Hòa Thượng, đó là lời góp ý của con.
2: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống ra má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
11: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
12: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
15: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
16: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
11: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: Cảm ơn kỳ hữu Từ Hạnh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh từ về Bến Giác. Và tiếp theo xin mời cô Từ Hạnh.
1: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Chắc Đằng, kính thưa quý vị. Gìn giữ giá trị cao đẹp của tiền nhân không phải là một điều gì xa xôi, mà chính là ý thức sống và trách nhiệm trong từng hành động nhỏ hàng ngày, là cách chúng ta đối xử tử tế với nhau, là sự hiếu kính trong gia đình, và là nỗ lực bảo tồn những đẹp, những cái gì đẹp về văn hóa truyền thống trước dòng chảy của thời đại. Đó là ngọn đuốc soi đường giúp chúng ta không bị hòa tan giữa những thế giới đầy hỗn loạn như nay. Cái đứng vững nhờ các bộ rễ cắm sâu, âm thầm hút chất dinh dưỡng từ lòng đất. Tiền nhân như rễ sâu, chúng ta như cành lá. Rễ cắt sâu thì cây mới vững. Tiền nhân để lại cho chúng ta không chỉ là giang sơn bờ cõi, lớn lao hơn là một kho tàng giá trị tinh thần vô giá. Đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn, là lòng nhân ái, là sự kiên cường và nếp sống tử tế. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên nơi mà mọi thứ thay đổi sau một cú chạm nhẹ. Thế nhưng có những giá trị càng qua thời gian lại càng tỏa sáng. Mỗi thành quả chúng ta đang hưởng thụ hôm nay đều được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của thế hệ đã đi trước. Gìn giữ những giá trị cao đẹp cũ không phải níu giữ quá khứ, mà là mang ngọn đuốc của cha ông để thắp sáng con đường đi trước. Trân trọng quá khứ là cách duy nhất để không lạc lối ở tương lai. Giữ gìn truyền thống chẳng hạn như một lời chào hỏi, tình nhân ái, nếp sống hòa thuận, kính trên nhường dưới trong gia đình, hay sự tử tế giữa người với người, duy trì và chuẩn bị để chào đón những ngày Tết, những ngày hội trong năm. Những giá trị này chính là chiếc neo giữ cho chúng ta không bị hòa tan hay là lạc lối giữa một thế giới rộng lớn. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp nối, gìn giữ và phát huy những giá trị cao đẹp ấy, để ngọn lửa truyền thống của cha ông luôn chạy sáng, đồng hành cùng với thế hệ tiếp nối bước vào tương lai. Trong Phật giáo, tiền nhân không những là tổ tiên huyết thống mà còn có đấng từ phụ, chư tổ sư qua các thời kỳ và các bậc tiền bối hữu công đã dày công khai sơn gìn giữ mạng mạch của Phật pháp. Mái chùa không chỉ ôm ấp hồn của dân tộc mà còn nuôi dưỡng nếp sống của bao đời tổ tiên. Nó còn là linh hồn của đời sống tâm linh và văn hóa của người dân Việt trải qua bao thế hệ, như trong câu thơ của Huyền Không Thích Mạn Giác: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Đức Phật từng dạy về tứ ân, trong đó có ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân tổ quốc, ân chúng sanh, nếp sống tỉnh thức và từ bi, sống hỷ xả và vị tha. Tinh thần tri ân và báo ân luôn là nền tảng đạo đức hàng đầu của người con Phật. Tiền nhân đã đi qua, những di sản các ngài để lại cho chúng ta thì vô giá. Những ngôi già lam che chở hồn dân tộc, giá pháp chuyển hóa những khổ đau, và trên hết là tấm gương sáng ngời về lòng từ bi, trí tuệ, sự hy sinh thầm lặng. Trong đời sống, chúng ta hãy luôn ý thức về những giá trị này. Giữ gìn giá trị cao đẹp của tiền nhân cao đẳng trong đạo Phật không nằm trong lời nói suông, mà là chính là sự nối truyền tâm đăng thắp sáng ngọn đuốc của tuệ giác. Quay về nương tựa tam bảo, giữ gìn năm giới đức, hiếu thảo với cha mẹ, hòa thuận anh em với xóm làng, nuôi dưỡng lòng từ bi với muôn người muôn loài chúng sanh. Chúng ta gìn giữ bằng cách trang nghiêm tự thân, thúc liễm phân tâm và sống đúng với tinh thần giới định tuệ, từ bi hỷ xả, lấy giới luật và đức hạnh của tiền nhân làm tấm gương soi chiếu cho hành động, lời nói và ý nghĩ của bản thân trong mỗi ngày. Trách nhiệm sống, tu học, thực hành và bảo tồn chánh pháp, biết hộ trì tam bảo, xây dựng và duy trì những ngôi chùa, giáo dục con cháu tiếp tục bước đi trên con đường chánh pháp, đem tình yêu thương, sự bao dung, làm đẹp cho cuộc đời. Đó chính là cách báo ơn và gìn giữ những giá trị cao đẹp một cách thiết thực và ý nghĩa nhất. Và đây là những lời chia sẻ của chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Các bậc cô tự hành, quý vị đang nghe chương trình Phát Thanh Trực Về Bến Giác. Và tiếp theo chúng tôi xin được bước sang bản tin Phật giáo trong tuần. Trong tuần lễ này chúng tôi xin gửi đến quý vị ba bản tin. Thứ nhất là một nhà sư người Anh quốc trở thành một vị tăng ngoại quốc đầu tiên được tấn phong lên hàng giáo phẩm sở đẹp, một cái hàng giáo phẩm cao, rất cao của Phật giáo Thái Lan. Bản tin thứ hai chúng ta nói về một cái buổi tụng kinh đặc biệt ở tại ngôi chùa được gọi là kỳ quan thứ bảy của thế giới, tức chùa Phật giáo Borobudur ở Indonesia. Và sau cùng là UNESCO, là cơ quan Liên Hợp Quốc, đã chính thức đưa thánh tích Saranat nơi Đức Phật chứng pháp được trở thành một di sản thế giới, đã đưa Ấn Độ là một quốc gia có 45 di sản như vậy. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là trường học của nhà sư người Anh Ajahn Chaisasaro, một đệ tử của ngài Ajahn Chah, là nguyên là trụ trì ngôi chùa nổi tiếng Wat Pananachat tại Thái Lan, đã được vua của Thái Lan tấn phong lên chức vụ sẩm đẹp, một giáo phẩm chỉ thấp hơn Đức Vua Sải một bậc mà thôi. Ngài Chaisasaro sinh ra ở tại đảo Wight, The Isle of Wight, đã lập nên lịch sử khi trở thành vị cao tăng Phật giáo, sinh ra ở nước ngoài và có phẩm vị giới phẩm cao nhất thế giới. Sinh ra đời với tục danh là Son Michael Simington, ngày hiện 68 tuổi, và được tấn phong là một ở trong số rất ít những vị có cái giáo phẩm là sẩm đệ, tức là dưới của Đức Tăng Thống hay là vua sải của Phật giáo Thái Lan. Sau hành trình 50 năm tầm cầu giác ngộ và tu tập ở dưới trụ chức y phàm của một vị tăng sĩ Phật giáo, hiện nay ngài được biết đến với pháp danh Ajahn Chaisasaro, và đường tóc Phật vừa được tích tấn phong với phẩm vị sẩm đệ phá Kachakana theo một sắc lệnh quan trọng của hoàng gia. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan một vị tăng sĩ sinh ra ở nước ngoài được tăng lên phẩm vị cao cấp trong hệ thống tăng đoàn. Theo sắc lệnh này được đăng trên công báo hoàng gia Thái Lan Royal Gazette ngày 14 tháng 7, quốc vương và Wajiravongkorn đã ban phẩm vị này cho Ajahn Chaisasaro cùng với 7 vị trưởng lão khác. Trong hệ thống phẩm trật của tăng đoàn Phật giáo ở tại Thái Lan có tất cả là 9 bậc, và hiện nay Ajahn Chaisasaro đang ở cấp bậc cao thứ 2. Tờ báo Bangkok Post mô tả ngài là một ở trong những bậc thầy Phật giáo đương đại được kính trọng nhất tại Thái Lan. Con đường đến với Phật giáo của thanh niên Son, bây giờ được biết là Ajahn Chaisasaro, bắt đầu từ những năm 70, khi còn là một thiếu niên say mê nghiên cứu triết học Phật giáo. Ngài đã dành nhiều năm học tập ở tại Anh dưới sự hướng dẫn của một vị sư người Hoa Kỳ là Ajahn Chaisumetho, đồng thời tích góp tiền để có thể sang Thái Lan. Đến năm 1979, ngài chính thức sang Thái Lan và dấn thân hoàn toàn vào đời sống tu học theo truyền thống Forest Monastery, tức là truyền thống Lâm Tăng. dưới sự hướng dẫn của Ajahn Chah. Ngài trở thành đệ tử Ajahn Chah, một trong những bậc thiền sư nổi tiếng và tôn kính nhất tại Thái Lan. Chỉ sau 18 tháng ở với Ngài Ajahn Chah, thì Ngài Ajahn Chah Saro được thọ đại giới thiệt hương. Ngài được ban pháp danh là Ajahn Chah Saro, có nghĩa là người chiến thắng về chánh pháp. Sau 5 năm tu học, Ajahn Chah Saro thực hành hạnh đầu đà, những pháp khổ hạnh truyền thống trong rừng sâu. Suốt 18 năm, Ngài đã hành đầu đà và phục vụ ở tại Wat Pa Narasat, lần lượt đảm nhận các chức phó trụ trì. Trụ trì là được tăng đoàn giao trách nhiệm lãnh đạo về tâm linh lẫn hành chính của một tu viện. Đến năm 2003, Ngài Chesaro rời chức vụ trụ trì để sống ẩn tu tại một am thất ở tỉnh Nakhon Ratchasima. Cho đến ngày tập trung vào việc giảng dạy thiền, hướng dẫn Phật Pháp và trước các nhiều quyển sách nổi tiếng bằng tiếng Anh và tiếng Thái, giúp người mới biết bước vào con đường học Phật. Năm 2011, Ngài được Đại học Mahachulalongkorn trao bằng tiến sĩ danh dự về truyền thông Phật giáo. Nhờ nhiều phạm nhân cống hiến cho Phật giáo, Ajahn Chah Saro đã liên tục được thăng phẩm trong hệ thống tăng đoàn. Chỉ trong 7 năm qua, Ngài được thăng tới 3 lần. Năm 2004, Ngài được phong làm Phó Sảnh Đệ với danh pháp hiệu Phatrachay Muni. Đến tháng 7 năm 2026, Ngài tiếp tục được tấn phong lên lập Sảnh Đệ Pháp Phatrachakana, chính thức bỏ chữ phó, trở thành vị tăng sinh nước ngoài có phẩm vị cao nhất trong lịch sử Phật giáo Thái Lan. Và thưa quý vị, bước qua bản tin thứ hai, ở tại Golden Borobudur tại Indonesia, ngôi chùa vốn là một ở trong 7 kỳ quan thế giới. Từ ngày 24 cho đến 26 tháng 7 vừa qua, có hơn 2.000 Phật tử tham dự lễ tùng tụng Tam Tạng và Aswa Puja, tức là lễ rằm tháng 6 năm nay 2026. Ngôi chùa lịch sử đã đón 2.045 tăng ni Phật tử ở trong nước cũng như quốc tế tham dự chương trình Indonesia TV Taka Chantik và Asla Makabucha 2026. Ngài Hòa Thượng Gautamo Mahathera, trưởng ban tổ chức, cho biết mục tiêu của sự kiện là bảo tồn giáo pháp Đức Phật, truyền bá chánh pháp, tụng đọc tâm cảm trên thánh điện. Ngày trước năm nay, buổi tụng tuyên tam tạng và để lễ rằm tháng 6 mang ý nghĩa đặc biệt là lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Giáo hội Tăng già Phật giáo Theravada tại Indonesia. Sự hưởng ứng rất lớn của Phật tử khiến số lượng vượt quá sức chứa của công viên Lumpini nên diễn ra chương trình. Các vị tăng cùng Phật tử đến từ Indonesia và nhiều quốc gia khác đã cùng nhau tụng đọc tam tạng. Ngoài việc tụng kinh, chương trình còn có những thời Phật đặc biệt do các vị giảng sư nổi tiếng về giáo dục và tìm hiểu các giá trị trong tung bộ kinh. Và Thượng Gautamo nhấn mạnh rằng đại lễ trùng tuyên tam tạng không chỉ là một lễ hội thường niên mà còn là diễn đàn để cho người con Phật tăng trưởng hiểu biết về chánh pháp và áp dụng giáo lý Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày. Ông Supriyadi, tổng bưu trưởng Phật giáo thuộc Bộ Tôn giáo Indonesia, đánh giá cao việc Giáo hội Theravada Indonesia duy trì sự kiện hàng năm. Ông cho biết rằng mục tiêu quan trọng nhất không phải chỉ là tụ họp đông người mà là giúp người tham dự thực hành những điều đã học, chuyển hóa lời Phật dạy thành thói quen trong đời sống và phẩm chất đạo đức trong cuộc sống hàng ngày. Chính phủ Indonesia kỳ vọng để kỳ vọng sự kiện này sẽ tăng cường tình huynh đệ Phật giáo, nâng cao sự hiểu biết về tam tạng kinh điển và phát triển những giá trị đạo đức trong xã hội. Và cái cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong ngày hôm nay đó là mới đây Thánh địa Sarnath nơi Đức Phật chuyển pháp luân, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Và đây là di sản 45 của thế giới được UNESCO công nhận. Trong kỳ họp tuần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO diễn ra ở tại Busan, Hàn Quốc, khu thánh tích Sarnath của thành phố Varanasi đã chính thức được ghi danh vào danh mục di sản thế giới của UNESCO. Di sản được công nhận bao gồm tháp Chakhandi, khu khảo cổ Sarnath, nơi còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc và di tích Phật giáo cổ đại. Trong truyền thống Phật giáo, Sarnath là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về pháp đầu tiên, gọi là kinh chuyển pháp luân, sau khi ngài thành đạo vào thế kỷ thứ tư trước Tây lịch. Nơi đây còn được biết đến với những tên là Visipatana, Isipatana và Vigadavat hay là Lọc Quyển hoặc là Lọc Giả. Đây chính là nơi Đức Phật gặp năm anh em Kiều Trực Như, những vị tỷ đồ đệ tử đầu tiên, để tiếp tục truyền bá giáo pháp hòa bình trí tuệ và con đường chấm dứt khổ đau. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ rằng đây là niềm tự hào không phải riêng của người Phật tử mà của mỗi người dân Ấn Độ. Việc Sarnath được UNESCO công nhận tôn vinh chiều sâu của nền văn minh và di sản tâm linh của đất nước, đồng thời sự kiện này sẽ truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều người trên thế giới đến Sarnath hành hương, tiếp nối thông điệp từ bi trí tuệ hòa hợp của Đức Phật giảng dạy. UNESCO cũng công nhận rằng Sarnath là một trong bốn thánh địa hành hương quan trọng nhất của Phật giáo, được Đức Phật xác lập với hàng loạt những công trình tôn giáo xây dựng và trùng tu liên tục qua nhiều thế kỷ, phản ánh vai trò tâm linh đặc biệt của thánh tích này. Tương đối Phật giáo thì Sarnath, nơi có vườn Lọc Quyển, chẳng những với bài pháp đầu tiên được gọi là kinh chuyển pháp luân được thuyết giảng, cũng là nơi tăng bảo ra đời mà năm vị tỳ khưu đầu tiên tụng giáo pháp của Đức Phật, chính là năm vị tỳ khưu của nhóm Côn Đánh Giá hay là Kiều Trực Dịch. Và người Phật tử hàng năm từ khắp nơi trên thế giới về đây hành hương để chiêm bái một thánh tích mà nơi đó tam bảo được hình thành đầy đủ trên thế gian này. Chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Tuần lễ này tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới đang trải qua những mức bất thường của mùa hè. Một phần tất cả chúng ta sẽ nhìn nhận tốt sức khỏe của mình. Kính chúc tất cả quý vị thính giả một tuần lễ an lạc các tuần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
10: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
11: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
12: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
11: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
12: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
13: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net,
14: tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamondette còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamondette, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
15: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamondette mang đến cho quý vị.
16: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
17: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
16: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
17: Có nhân viên nói tiếng Việt.
16: Địa chỉ 126 Elridge.
17: Điện thoại 832-939-8956.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông cáo. Ban trị sự chùa trân trọng thông báo Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 20 tháng 6 năm Bính Ngọ lúc 11 giờ sáng. Chùa chúng tôi sẽ khai đàn cúng tế Quan Thế Âm Bồ Tát để trả lễ cho năm qua và cầu phước cầu tài, cầu tai qua nạn khỏi cho năm nay. Mỗi phần cúng tế là 25 Mỹ Kim, có đội lân sư rồng và biểu diễn võ thuật giúp vui, cùng cơm chay thết đãi. Kính mời tất cả thiện nam tín nữ liên lạc với văn phòng chùa để ghi tên tham dự, nay thông báo. Ban trị sự chùa Ông Bổn kính cáo.
1: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Hilson trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Hilson là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé 20 đô la, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
2: cần tuyển nhân viên. Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên.
0: Le Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471.

0: resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: xin trân trọng thông báo quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Bella nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bella, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Dạ, Hoàng Thơ và Bích Vân xin kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, live show của Vinashop thì luôn luôn có những chương trình hấp dẫn. Ví dụ như là gọi và live show tặng luôn sản phẩm khi mua hàng, hoặc là vừa tặng sản phẩm, vừa có luôn một lá thăm trúng thưởng. Nếu mình trúng thưởng sẽ trúng những cái món quà mà thay đổi theo từng cái live show. Nhưng mà quý vị nhớ là số hotline sẽ không bao giờ thay đổi, đó chính là 1-855-558-8000. Ngày hôm nay quý vị hãy gọi về live show. Live show hôm nay của Vinashop sẽ có hai lá thăm trúng thưởng và món trúng thưởng, món quà nào cũng cực kỳ là hấp dẫn. Hoàng Thơ ha.
0: Dạ đúng ạ, ngày hôm nay thì live show rất là hấp dẫn, tại vì mình sẽ có tích cơ hai cơ hội trúng thưởng. Một là mình sẽ trúng được một vỉ Fukudan, còn nếu mà mình không được bốc thăm trúng thưởng lá thăm đầu tiên trúng vỉ Fukudan thì mình lại được bốc thăm trúng thưởng ngay một bịch kẹo ạ. Mình sẽ có hai đơn cho hai vị khách may mắn ngày hôm nay khi bốc thăm trúng thưởng ạ.
1: Dạ.
0: Một sẽ đợi được vỉ Fukudan, hai là sẽ được tặng một bốc kẹo như thế này ạ, tới 300g lận ạ.
1: Dạ rồi, tức là Hoàng Thơ nói là ngày hôm nay sẽ có hai vị khách trúng thưởng với hai lá thăm. Mỗi vị khách có một lá thăm. Dạ. Một lá thăm đầu tiên tương đương với vỉ Fukudan 20 viên.
0: Dạ.
1: Vị khách thứ hai trúng thưởng với tương đương một cái bịch kẹo trên tay của Hoàng Thơ. Và đây là một cái lời cảm ơn đã gọi vào chương trình đồng hành cùng Vinashop, cũng giống như là mua sản phẩm tại Vinashop.
0: Dạ.
1: Nhưng cái quan trọng hơn bao giờ hết chính là những cái promotion đi kèm với sản phẩm quý vị muốn mua và những cái giá on sale trong live show ngày hôm nay cực kỳ là hot. Dạ. Và quý vị biết là vào cái mùa này năm nay là có nhiều khách hàng cũng chia sẻ rất là nhiều luôn, tại sao mà năm nay thời tiết rất khác biệt với những cái năm trước. Ví dụ những năm trước mình cảm thấy là mùa nào ra mùa đó.
0: Yeah,
1: ví dụ là mùa đông sẽ ra mùa đông, mùa hè sẽ ra mùa hè. Còn bây giờ Bích Vân thấy là dạo này á, là hôm bữa chị kỹ thuật cũng nói luôn, coi như là trong một ngày có khi là tới hai mùa ba mùa luôn, sáng nắng cái chiều mưa.
0: Yeah.
1: Rồi buổi trưa âm u, rồi nhiều khi trời âm u cái tự nhiên nắng lên chang chang như vậy.
0: Yeah.
1: Nó làm cho con người của mình rất là khó chịu và dễ sanh bệnh luôn. Và Bích Vân cũng dễ thấy là dạo này Vinashop bán thuốc bổ rất là chạy, bán sâm, bán yến cực kỳ là cái lượng hàng nó nhiều hơn những cái lúc trước, thì cũng dễ dàng hiểu là khi mà sức khỏe của mình nó có sự thuyên giảm, nó có sự biến động, nó có sự thay đổi khác biệt, thì luôn luôn Bích Vân và cũng như mấy cô chú anh chị đồng hành cùng Vinashop, cũng như là xem live show, cũng như Hoàng Thơ luôn, luôn
0: yeah.
1: luôn đi tìm những cái sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe của mình. Và không quên là bên trong cũng phải là bên ngoài, vừa uống khỏe bên trong, bên ngoài cũng phải đẹp nữa, tại vì cái da, cái tóc của mình là gốc con người đó quý vị nha.
0: Dạ vâng. Dạ, và ngày hôm nay thì mình nói về rất là nhiều sản phẩm, ví dụ như là về làm đẹp và về uống bên trong, làm đẹp bên trong, làm đẹp bên ngoài thì rất là nhiều sản phẩm. Cho nên quý vị hãy nhanh chóng gọi vào số hotline của Vinashop là 1-855-8558-8000 để mình gọi vào live show. Mình sẽ cơ hội bốc thăm và mình sẽ được có những cái deal hồi cho ngày live show ngày hôm nay nữa.
1: Dạ, 1-855-558-8000 đó là số hotline của Vinashop. Có nhiều cô chú nói là xem live show tụi con lâu lắm, hầu như là ngày nào cũng xem nhưng mà ngại lắm, không có dám gọi lên live show. Cũng giống như cô khách sáng nay cũng tới Vinashop cũng có chia sẻ là cô xem tụi con live trên Vinashop là coi như rất là nhiều luôn.
0: Dạ, đúng.
1: Nhiều khi thấy tặng quà hấp dẫn lắm nhưng mà ngại lắm, không dám gọi vào, thì cũng đi ra Vinashop mua. Nhưng mà quý vị biết là gọi vào live show là Vinashop luôn luôn bảo mật cho khách hàng, không bao giờ tiết lộ ồ ngày hôm đó cô đó, cô này đã gọi live show mua những cái gì. Nhưng mà đồng thời có những cô rất là dễ tính, có những cô cũng vui, cũng happy khi mà được gọi tên trên live show, cho nên tụi em mới dám gọi tên. Còn những khách nào mà chưa được sự đồng ý hay là không thích, hay là có sự dặn dò là khi mà gọi vào talk show hãy giữ bí mật, đừng có để cho những người thân hay những người khác biết mình gọi vào live show, thì tụi em vẫn chấp hành cái luật lệ, cái những cái thông tin của khách hàng ạ. Dạ.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 9003.
2: Bích Vân, cô Chính đây.
1: Dạ,
0: dạ
1: cô Chính.
0: Dạ, chào cô Chính.
1: Cô Chính khỏe không cô Chính?
2: Khỏe con, nhưng dạ. mà cô Chính hỏi xăm lát mà có sale không, cô Chính mua.
1: Dạ, xăm lát sale luôn cô Chính ơi. Hôm
0: dạ,
1: nay cô
0: vâng.
1: Chính dự tính là mua bao nhiêu hộp nè?
2: Bao nhiêu một hộp?
1: Dạ, dạ cô Chính ơi, hồng xăm lát ngày hôm nay tụi con là một hộp là 109 đồng. Cô Chính mua hộp thứ hai luôn, thì hộp thứ hai chỉ có 10 Mỹ Kim mà thôi, hai hộp 119.
2: Rồi lấy cho cô Chính, chứ không phải mua một tặng một hả?
1: Dạ cái này cũng như là mua một tặng một luôn rồi cô. Một hộp là 109, còn hai hộp là 119 đó cô Chính. Dạ.
2: Rồi lấy cho cô Chính phần nó đi, thứ dạ. Thứ bảy chủ nhật chị cô Chính nó xong cô Chính ra.
0: Dạ rồi. Vâng cô Chính ạ. Dạ vâng, xin phép cô gửi cô một lá thăm may mắn bốc dạ. Thăm trúng thưởng nè.
1: Cô Chính là xăm lát dầu vàng.
2: Có khi nào vô đâu.
1: Cô Chính ơi, cô Chính là xăm lát dầu vàng rồi đủ thứ hết.
2: Dạ. Dầu vàng cô Chính mới mua gửi về Việt Nam rồi.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ vâng cô. Dạ.
2: Nó có ưu đãi gì không?
1: Dầu vàng thì hiện giờ không có ưu đãi cô Chính à. Khi nào có ưu đãi thì tụi con sẽ lên live show. Cô Chính theo dõi live show tụi con nha.
2: Rồi.
1: Dạ.
0: Dạ rồi con đã gửi cô một lát thăm.
2: Coi mỗi ngày nhưng mà xăm lát thì cô Chính cần mua cho cái bà mỗi lần bà Sáu cô Chính dắt đi xuống dưới á.
1: Dạ.
2: Có mình nên bà cô giờ con mình là mua cho bà.
1: Dạ, dạ vâng. Thôi mua tặng á.
0: Dạ.
1: Dạ. Thôi. Dạ con cảm ơn cô Chính rất là nhiều luôn cô. Con chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ.
0: Dạ vâng.
2: Bye con.
0: Dạ. Dạ cảm ơn cô ạ. À. Dạ. Con chúc cô sức khỏe. Dạ vâng.
1: Đó,
0: dạ.
1: Quý vị cũng biết là Hòn Thơ cũng thấy luôn. Dạ. Khách của bên Vinashop là mua hàng tặng cho rất là nhiều luôn. Nhiều khi tụi em cũng hay kiểu như là chia sẻ với nhau. Thấy những cô khách mà mua hàng đóng từng thùng lớn để đi làm quà tặng lắm, nhiều lắm luôn á. Thì tụi em cũng hay nói là trời ơi, người thật sự người Việt của mình là có một cái tính là quan tâm ở trên người ta chứng minh luôn thơ. Chứng minh luôn là người Việt của mình là có một cái tình thương, có một cái sự quan tâm mà nó nhiều hơn những cái nước khác đó.
0: Đúng không?
1: Yeah. Rồi. Thì cũng như tụi mình thôi, lâu lâu cũng săn xe cũng tặng cho người thân của mình,
0: tặng cho người thân này kia.
1: Hoàng Thơ biết không? Cái xăm lát này là bên mình bán rất là chạy luôn. Vừa rồi chị em mình cũng vô trong kho hàng kiểm tra cũng không còn số lượng bao nhiêu nữa.
0: Đúng rồi, mình còn khoảng có một thùng thì cũng khoảng còn có bao nhiêu nữa đâu ạ. Cho nên là quý vị hãy gọi vào live show để order ha quý vị. Dạ hiện tại cũng đang có một số phone là 5828 ạ.
3: Hello.
0: Dạ con chào cô ạ.
3: Chào cô. Con nghe xăm lát 112 hộp ạ.
0: Dạ, 119 đồng một cho hai hộp ạ.
1: Dạ đúng rồi.
3: Mời cô ra cô lái.
0: Dạ vâng cơ.
1: Con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Dạ.
0: Dạ cảm ơn.
3: Biết cô nào ạ?
1: Dạ. Rồi cô hôm qua mua dầu vàng đúng không cô? Trời tội cô quá à. Mới mua dầu vàng xong rồi bây giờ mua xăm lát nữa. Rồi ngày mai ra shop gặp con nha.
3: Dạ.
1: Cảm ơn cô.
3: Vâng.
1: Dạ.
0: Dạ con cảm ơn cô và con xin phép con gửi cô một lá thăm may mắn ạ, bốc thăm trúng thưởng ạ.
1: Bác lớn tuổi rồi.
0: Bác
1: ít khi gọi live show lắm em à.
0: Dạ.
1: Khi cần cái gì thì ghé Vinashop luôn. Thì hôm nay bác đã gọi live show thì bác đi bộ đó, mỗi lần đi mua hàng tại Vinashop là bác đi bộ đó. Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Rồi đang có một vị khách đang gọi trên đường live 5207 ạ.
4: 5207 ạ. Dạ, alo, tôi người khách hàng của shop nè.
0: Dạ vâng,
1: khách hàng khách ruột luôn. Dạ khách hàng thân quen luôn. Dạ năm 2007.
4: Quen chứ, mỗi năm nào tôi cũng mua 57 hộp cái xăm lát màu đỏ đó.
1: Đó, thấy chưa, thấy chưa. Năm nào thấy không? Cảm ơn chú rất là nhiều luôn.
4: Tôi là chú Trúc Lê nè.
1: Đó, Trúc Lê đó, thấy không?
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
4: Năm 2007 đuôi đó.
0: Dạ vâng ạ, con đã thấy là năm
1: 2007 ạ. Con nhớ rồi, nhưng mà đôi khi chú biết là nhiều khi không có dám gọi tên hết khách hàng trên live show. Tại có khách đồng ý và có khách không đồng ý, cho nên tụi con cũng hạn chế. Dạ.
4: Bây giờ tôi phone lên coi bán cho tôi được bao nhiêu hộp đây.
1: Rồi.
4: Một hộp là 2 hộp 99 đồng phải không?
1: Dạ không, một hộp là 109, bây giờ giá tăng rồi. Còn chú mua 2 hộp, tức là hộp thứ hai là 10 đồng, 2 hộp là 119. Dạ.
4: Không, là 2 hộp là tính cho tôi bao nhiêu?
1: 2 hộp là 119 thưa chú.
4: Dạ chứ không phải là 99 giống xưa.
1: Dạ không, 99 là cái giá cũ rồi. Bây giờ tụi con lên giá lâu lắm rồi. Dạ. Dạ. Chú, tại vì chú mua nhiều quá nên chú ăn tới bây giờ mới hết, quay lại là giá lên rồi.
4: Đúng rồi.
1: Dạ.
4: Mấy năm một năm chú bị, chú đâu có biết hả nặng là live stream bán thêm đâu, chú tưởng đâu mỗi lần là cháu ở đẳng phone lại trong tháng 7, giữa tháng 7, cuối tháng 7 không á.
1: Ủa nhưng mà sao hôm nay chú tình cờ xem live show tụi con hay là sao chú?
4: Chú vô đó mua đồ với chú hỏi.
1: Dạ.
4: rồi mấy cháu trong đó mới nói là kêu đưa số phone nè,
1: đúng rồi,
4: dạ
1: dạ đúng rồi,
4: 3 giờ cho đến 5 giờ nè,
1: dạ đúng rồi,
0: dạ.
1: Rồi
4: 3 giờ tới 4 giờ,
1: rồi thì bây giờ hai hộp là 119 nè, tiện tiện thể là chú chốt luôn một lần bao nhiêu hộp nè.
4: Rồi cái đó hạn thì hạn lâu không vậy?
1: Hạn thì cũng 2028 đó chú ạ. Dạ.
4: Chị lấy cho tôi 10 hộp đi.
1: Wow, chú wow, lấy 10
0: chú
1: hộp,
0: lấy 10 hộp là mua 10 tặng 10 là dạ, chú sẽ tới 20 hộp
4: rõ
0: à.
4: Nghe.
0: Dạ vâng ạ.
1: Hộp. Rồi hôm nay cái điều này chắc là phải nói với dưới kế toán là chết hàng cho chú và giữ ngay cho chú. Dạ. Và chú ơi,
4: cái gì cho tôi nữa không vậy cháu?
1: Dạ. Thì tặng cho chú một lá thăm.
4: Đây, tặng cái gì nữa?
1: Con tặng cho chú một lá thăm trúng thưởng. Và nếu xíu nữa mà bốc thăm chú á, lá thăm đầu tiên sẽ là trúng Fucodan 20 viên. Lá thăm thứ hai sẽ trúng một bịch kẹo xăm, một cái túi kẹo xăm như vậy nè. Cho nên là xíu nữa cuối chương trình tụi con bốc thăm nha chú nha. Nếu chú trúng thì tụi con sẽ cộng vào cái order của chú. Dạ.
4: Rồi, có gì phone cho chú hay.
1: Dạ rồi, con dạ, cảm ơn vâng, chú. Dạ.
4: Rồi
1: dạ,
4: tiền chú trả trả đâu, trả shop phải trả đâu?
1: Dạ, trả tại Vina chú Shop luôn. Hả? Dạ, trả tại Vina Shop tụi con
4: rồi,
1: luôn. Dạ.
4: Chú đi nhận thẳng luôn nha.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Rồi, con cảm ơn chú nhiều. Dạ.
4: Chú đưa số phone này, đưa tên tôi.
1: Dạ, rồi, cảm ơn chú.
4: Biết đi ha.
1: Dạ, con cảm ơn chú nhiều. Chúc rồi, chú nhiều sức bà. Khỏe.
0: Dạ, dạ vâng, chúc chú nhiều sức khỏe. Cảm ơn chú nhiều. Dạ,
4: bye bye
0: chú.
1: Dạ.
0: Dạ, chúc chú sức khỏe. Cảm ơn chú nhiều.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, wow, ngày hôm nay là coi em thấy là nãy giờ cũng 3-4 cuộc đó, là mình khách gọi vô tại... là mua xăm lát hả chị?
1: Rồi.
0: Tại vì tình yêu hôm nay nó rất là tốt.
1: Chú dạ, có nghĩa là ngày trước giờ chú không có biết cái live show.
0: Dạ.
1: Cho nên là hôm bữa chú ra shop chú hỏi là muốn gọi vào chương trình live show thì gọi thế nào để có cái giấy good deal. Thì dạ, shop mình mới đưa số phone cho chú. Thì hôm nay chú mới gọi live show chú mới biết là chứ... À, có nhiều quý vị cho nên là mình phải mở tivi lên mình xem hoặc là mình nốt ở dưới tờ giấy là 1855 5588 ngàn, mình không cần bật tivi luôn, ngày đó đi ra ngoài chợ đi bất cứ nơi đâu mình chỉ cần nhớ Vinashop luôn luôn có những buổi live là vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần vào khung giờ từ 3 đến 4 giờ chiều giờ của Houston Texas. Cho nên mình chỉ nhớ cái bao nhiêu đó thôi là đủ rồi, mình ngồi bất cứ nơi đâu mình cũng có thể mình gọi lên. Hoặc là nhiều khi tụi em trưng bày trên bàn như vậy, mình nhìn vào mình không thấy cái sản phẩm mình cần. Nhưng thực tế cái bàn này không trưng đủ hết sản phẩm. Cho nên đôi khi tụi em để bên trong, phía bên trong này hoặc là sẽ lên sau. Dạ, cho nên mình cứ gọi mình vào live show mua bất cứ sản phẩm nào tụi em cũng đều trả lời với cái promotion mình mong muốn nha. Dạ,
0: dạ vâng đúng ạ. Dạ. Dạ và tại vì ví dụ các bạn mình này thì mình chỉ sắp một số lượng
1: đúng
0: vừa
1: rồi.
0: Phải ví dụ như cô chú mà thấy trên đây mình không có cao cốt nhưng mà mình muốn cao cốt chứ cô dạ, chú có thể gọi vào live show để bên tụi con có thể tư vấn và có những cái deal hấp dẫn cho cao cốt hoặc là những sản phẩm khác mà mình đang cần mua. Dạ,
1: dạ đúng
0: và
1: rồi.
0: Ngày hôm nay thì cũng có một cái deal luôn cũng rất là hấp dẫn cho mấy bữa nay, đó chính là Yuki Collagen ạ. Dạ, ngày hôm nay Yuki Collagen thì mình mua một hộp như thế này đây ạ quý vị. Một hộp như thế này nó sẽ có giá là 145 Mỹ Kim. Nhưng ngày hôm nay gọi vào live show mình mua một hộp chỉ còn có 60 Mỹ Kim mà thôi ạ. Wow, nếu mà một hộp này là một hộp 60 Mỹ Kim mà tới 30 gói đó quý vị. Tại vì cái này mình trong đây mình sẽ có tới 8.400 collagen. Mình uống một tháng là mình đã hết một hộp cho dạ, 30 gói.
1: Dạ. Cái loại này rất là ngon, dành cho những cô chú nào. Và đối với collagen thì nam nữ đều dùng được nha quý vị nha. Thích hợp từ 25 tuổi trở lên bắt đầu bổ sung cái collagen rồi. Nếu như dưới 35 tuổi có thể mình bổ sung từ 4-5.000mg. Còn nếu như mà trên 35 tuổi trở lên thì mình sẽ bổ sung một cái lượng cao hơn. Tối thiểu là 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Thì một cái gói Yuki của collagen tại Vinashop luôn có hàm lượng tương đối là cao là 8.400mg. Cộng với Fucodan mát gan, ngủ yeah, ngon và cộng thêm những cái bổ tim mạch nè. Rồi cá hồi nhưng mà không tanh mùi cá hồi đâu quý vị.
0: Dạ yeah, vâng.
1: Và đặc biệt quý vị biết không, những cô chú nào hỏi là bình thường uống trực tiếp mà nếu cảm thấy không thích thì mình có thể mình uống theo một cách nào. Thì Bích Vân thích nhất đối với collagen hãng nào cũng vậy, Bích Vân dùng là đều thích dùng như vậy. Đổ vào trong cái ly, bỏ thêm một chút xíu nước lọc nữa, mình uống vào rất là ngon luôn. Nó có cái cảm giác là không có thấy cái vị ngọt nhiều hoặc là cái vị chua nó loãng ra, cho mình uống rất là ngon luôn quý vị.
0: Dạ vâng, và một cái ly này thì mình uống cũng rất, một gói này dạ, uống là cũng rất là đậm đặc. Tại vì có 8.400 lận cho nên là mình uống rất là đậm đặc cho xương khớp.
1: Dạ, thơm, quý vị biết không, mình uống như vậy á là nhiều khi mình có thêm một cái nước trái cây, rồi mình xắt thêm những cái trái cây của mình yêu thích vào trong đây nữa, mình có cảm giác là ngày nào mình cũng có một cái loại nước uống, mình không có bị ngán đó quý vị. Sáng dậy uống một ly, có thể uống nước ấm, có thể uống nước lọc, nước lạnh tùy mình, có thể bỏ đá vào, nói chung là tùy, cái đó là tùy khẩu vị của mình, chứ không phải mình nói mình bỏ đá vào nó bị loãng chất ra rồi nó không có hiệu quả, không phải nha. Cái chất là nằm trong cái lượng nước trong cái ly của mình uống vào trong cơ thể của mình.
0: Dạ vâng.
1: Chứ không phải mình nói mình đổ nước đá vào là mất chất, không có. Nên những cái gì nằm trong cái ly mình mix như vậy, mình uống vào trong cơ thể của mình thì những cái chất dinh dưỡng đi vào hết cơ thể của mình nè.
0: Dạ,
1: đó,
0: rồi.
1: Bích Vân thích uống như vậy lắm. Bỏ chút nước lọc không, bỏ đá vô.
0: Dạ vâng, và nó cũng rất là ngon đó quý vị. Tại vì ví dụ như trong đây em thấy trong đây là mình sẽ có cá hồi, nhưng mà như chị Vân đã uống á, thì bây giờ em cũng uống á, là mình không hề tanh mùi không cá tanh hồi nào hết cả, mà lại là rất là thơm mùi đào.
1: Rất thích mùi đào. Tại vì Bích Vân thích uống là bởi vì Bích Vân rất thích uống trà đào.
0: Wow.
1: Cho nên là những ai mà thấy thích uống trà đào, thích ăn trái đào, quả đào. Và tại sao lại đưa cái quả đào trong cái collagen mà không đưa những loại trái cây khác? Thì Bích Vân uống nhiều loại trên thị trường rồi. Tất cả những cái loại trái cây khác có thể nó tốt cho sức khỏe, nhưng cái vị thơm nó không đủ lấn át những vị tanh của cá hồi.
0: Dạ,
1: cho nên cái vị đào rất là thơm. Nhiều khi quý vị đi ra ngoài chợ mua trái cây, mình đi ngang cái hàng mà cái quầy của đào, và mình cầm cái trái đào lên tay, mình thấy cái vị đào rất là thơm luôn, thơm hơn những loại trái cây khác. Vì sao? Cho nên là cái chất dinh dưỡng trong quả đào nó rất lấn át cái vị tanh của cá hồi luôn.
0: Dạ,
1: đó, ngày hôm nay quan trọng là 145 đồng cho một hộp có 30 gói. Mình mua trong Liso Vinashop với số phone 1855 558 8000. Quý vị hãy tranh thủ từ 145 Mỹ Kim trở lên. Đối với những cái nước uống về đẹp da Yuki Collagen, mình mua với một cái giá on sale chỉ 60 Mỹ Kim trong live ngày hôm nay mà thôi quý vị. Đừng bỏ lỡ nha, chỉ only live show ngày hôm nay. Vinashop chỉ còn một cái số lượng nhất định nữa thôi là cũng đã out of stock đối với Yuki Collagen. Có thể mình sẽ chờ đợi một thời gian dài thì sản phẩm mới về lại nha.
0: Dạ đúng rồi. Và Yuki Collagen này thì mình vừa uống là vừa đẹp da, vừa chăm sóc cái da của mình, nếp nhăn, bớt nhăn. Và nó cũng sẽ có cung cấp một lượng nào đó Fucodan cho quý vị à. Ngoài ra thì còn có xương khớp nữa. Và ví dụ như là mình đang có cái muốn và về những cái loại thuốc mà về bồi bổ sức khỏe thì mình sẽ chuyển qua đông trùng hạ thảo à. Và đông trùng hạ thảo thì Vinashop cũng sẽ có tới 3 loại, tại vì hiện tại bây giờ mình đang có loại viên, loại nước. Mình có 2 loại à, loại viên và loại nước à.
1: Đúng rồi. Vinashop thì mới về một cái loại đông trùng hạ thảo nước nữa. Và cho quý vị có nhiều cô chú, anh chị có nhiều thêm sự lựa chọn. Và bây giờ để cho Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ đón mời vị khách trên đường live ạ. 3947 ạ.
5: Hello.
0: Dạ vâng, 3947. Dạ con chào cô chú ạ. À. Dạ con đang nghe. Okay.
5: Có cô Sương đón mới một cô Sương qua tới gọi dùm cho cô Sương dùm tôi ha.
0: Dạ vâng, dạ có gì chị Sương sẽ gọi lại cho chú ạ. À. 3947 dạ. Và con không biết là chú có mua sản phẩm gì không thì con gửi chú một lá thăm may mắn.
5: Ok.
0: Dạ.
5: Ok, cảm ơn ha.
1: Dạ cảm ơn chú, Sương sẽ gọi lại cho chú ạ.
5: Okay,
0: dạ vâng, cảm ơn chú. Dạ rồi, thì ngày hôm nay mình cũng có cái về cái đông trùng hạ thảo. Là đông trùng hạ thảo mình sẽ là có 3 loại, là đông trùng hạ thảo 950, đông trùng hạ thảo Besso và đông trùng hạ thảo dạng nước nữa à. Thì hiện tại bây giờ đang cái deal đông trùng hạ thảo rất là đặc biệt cho ngày hôm nay. Đông trùng hạ thảo 950 mua 2 tặng 2 và tặng 3 nhỏ à. Đây một chai như thế này đây ạ. Dạ. Một chai như thế này là đông trùng hạ thảo 950, mua 2 được tặng 2 lớn và tặng 3 nhỏ. Mình một chai nhỏ như một chai lớn như thế này sẽ 90 viên, mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ. Ngoài ra và mình cũng sẽ có thêm một cái promotion nữa, đó chính là đông trùng hạ thảo Besso thì mình mua 2 sẽ được tặng 1 ạ.
1: Dạ, đối với Vinashop thì luôn luôn có nhiều sự lựa chọn cho quý vị lựa chọn. Tại vì nhu cầu của mỗi người khác nhau, có quý vị thích uống viên, có quý vị uống thích uống viên nhưng mà loại special hơn, có quý vị thích uống nước thì Vinashop có nhiều dạng lắm. Trên tay Bích Vân cũng như Hoàng Thơ vừa quảng cáo đông trùng hạ thảo 950, đây là một cái loại mà bán thực phẩm chức năng, bán rất chạy và bán phải nói là lúc nào cũng the best seller và luôn luôn là một trong những sản phẩm out of stock đầu tiên trong cái kho hàng của Vinashop.
0: Dạ đúng ạ, tại vì cái này là em thấy là bình thường mình hay khách hàng rất là mua rất là nhiều, ví dụ như cấp 10 khách thì hết 8 khách đã vô tiệm mua đông trùng hạ thảo rồi đó quý vị.
1: Cho nên là nếu như sau này mà mình có con em nào hay cháu hay người thân làm tại Vinashop, chắc chắn mình sẽ biết được cái thông tin là Vinashop luôn luôn bán cái đông trùng hạ thảo 950 này là coi như là mỗi ngày luôn.
0: Yeah,
1: em nó không có ngày nào mà không ship ra những cái đơn đông trùng hạ thảo hết. 365 ngày đều có 365 ngày đông trùng hạ thảo đó. Bởi vì sao quý vị biết không, đây là một sản phẩm tốt cho thận, tốt cho gan, tốt cho tim mạch, tốt cho ai bị đường huyết cao, tốt cho ai mà đang bị có vấn đề về thận nè, yếu thận nè, rồi đang bị tiểu đường nè, ăn ngủ không ngon, rồi cơ thể của mình ăn uống không được ngon miệng, cơ thể của mình bị suy nhược từ mức độ nhẹ cho đến mức độ trầm trọng, cần hồi phục về tim mạch, về trí não của mình, thì mình hãy mua đông trùng hạ thảo nha. Dạ, 0025 đang gọi trên đường line ạ.
0: Dạ, mời quý vị.
6: Tôi thấy ở đầm TV đó.
0: Dạ.
6: Cái quảng cáo mà cứ coi đi trình cái hộp vàng 30 gói đó, 145 còn lại 60 đó, đúng chị?
0: Dạ đúng ạ cô. Dạ đây một hộp Yuki Collagen như thế này là mình sẽ là 145 Mỹ Kim, đang còn là 60 Mỹ Kim ạ.
6: Ok, tôi mua nha.
0: Dạ vâng, dạ rồi, có gì con sẽ gửi cô một lá thăm bốc thăm may mắn nha cô.
1: Bên sale team của con sẽ gọi lại cho cô. Cô nhớ nhấc phone giùm con nha cô ơi.
6: Bây giờ không được hả?
1: Có nghĩa là con chốt đơn cho cô rồi, nhưng mà bên sale team có một cái đội ngũ sẽ gọi lại cho cô để mình hoàn tất cái order trên live show. Cô nhớ nhấc phone giùm con nha. Dạ rồi rồi, con cảm ơn cô, con nốt cho cô 0025 mua một hộp collagen 145 sale.
6: Mua 5 hộp.
1: Rồi, cô mua 5 hộp ha, rồi bên sale team gọi lại cho cô. Con cảm ơn cô nhiều.
0: Dạ vâng, dạ rồi, sale team sẽ gọi lại cô liền. Dạ cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô. Dạ.
0: Dạ vâng, đây một hộp như thế này thì ngày hôm nay rất là đút deal, từ 145 giảm còn 60 thôi ạ.
1: Dạ rồi. Và rất còn nhiều cái promotion trong live show ngày hôm nay đó quý vị, đừng bỏ lỡ. Đông trùng hạ thảo 950, một lọ 90 viên. Mỗi ngày mình dùng từ 1 tới 2 viên cho sức khỏe toàn diện luôn. Ngày hôm nay mua 2, tức là 108 nhân 2 là 216. Mình tặng luôn 2 hộp 90 viên như vậy, tặng thêm 3 hộp, mỗi hộp là 20 viên nữa. Tức là mua 2 lọ, mỗi lọ 90 viên là 180 viên, tặng luôn 180 viên, tặng thêm 3 lọ là tổng cộng là 60 viên nữa. Cho nên mình dùng rất là lâu luôn. Cho nên mình lấy cái deal này nha. Và deal mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ không phải là dễ có đâu. Rất lâu mới quay trở lại cho
0: và
1: mình.
0: Và sau live show này mình sẽ là kết thúc rồi đó quý vị. Và không còn thời gian nhiều nữa thì cho nên là
1: Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại ạ.

0: Phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bờm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tại tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
10: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
12: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào

0: không xưa.
1: Thưa quý vị và quý vị vừa thưởng thức được mang tên Em Hiền Như Master, tiếng hát của nam ca sĩ Elvis Phương. Và nhạc phẩm này đã bắt đầu chương nhạc đối chọi chiều hôm nay với Tường Minh và Quang Trường. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào Tường Minh.
2: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Nhạc đối chọi tới rồi, vui chưa?
1: Một tiếng đồng hồ.
2: Vui vẻ. Mời quý vị tham gia cùng với chúng tôi nha. Xin chào tất cả quý vị, chào anh Hai Quang Trương.
1: Dạ, chào Tường Minh. Và số điện thoại là 713-931-1560. Giờ nhạc đối chọi đã bắt đầu. Chủ đề hôm nay thì trước khi hỏi Tường Minh về chủ đề ngày hôm nay đó, thì cái bài Em Hiền Như Ma Sơ đó có cái câu mà nghe rất là thấm thía, đó là đưa em về dưới mưa không?
2: Nói năng chi cũng thừa.
1: Tường Minh có bao giờ được ai đưa về dưới mưa chứ?
2: Có.
1: Tức là đưa về mà mưa tầm tã đó. Cũng có luôn hả? Đẹp quá vậy ta.
2: Có chứ, trời, kỷ niệm nhất đời luôn đó, nhất đời luôn á. Bởi vậy mới chọn bài này.
1: Tưởng tượng được cái cảnh nó thấy nó nên
2: thấy ha, mình khép nép, mình lạnh ha. Cái người ta hả, giống như là giăng cánh đại bàng che đồ này kia hả, nép nép vô đồ.
1: Vì lúc đó chắc mình cũng hiền như mà sơ phải không?
2: Đúng rồi.
1: Chứ dĩ nhiên
2: là
1: gì
2: lúc đó là tự nhiên là hiền luôn á. Hiền automatic á, gọi là chuyển mốt hiền luôn á.
1: Đúng rồi, thì khép nép đi bên người yêu, lấy cái áo choàng lên vai rồi cầm cái dù che nưa,
2: không có dù, lấy thân mình che.
1: Trời ơi.
2: Ừ, chắn gió cho
1: hay
2: em. Trời ơi, nghe mà vậy mà không rụng sao được.
1: Cuối cùng là về, đưa về nhưng mà về đâu?
2: Đưa về...
1: về nhà ai, Minh hay là về nhà?
2: Ai về nhà đó? Chỉ tới đó thôi,
1: Chưa có tới cái đoạn kết của cuộc tình.
2: Duyên tình tới đó thôi. Nhưng mà anh chưa có đoán được là hôm nay chủ đề gì không? Là có chủ đề hay lắm.
1: Nếu mà đoán thì có lẽ là chữ hiền.
2: Cũng
1: gần gần
2: đúng một phần.
1: Đúng một phần thôi.
2: Chưa hết.
1: Vậy thì tiết lộ luôn đi.
2: Bởi vì nó hay. Nó hay là ở chỗ là mấy anh nó là có mẫu người lý tưởng của mình đúng không? Mỗi người có cái mẫu con gái lý tưởng của mình.
1: Đúng.
2: Anh Chương thích hiền. Anh kia anh thích dữ làm sao? Bây giờ đó là qua cái nhạc phẩm nó nói lên là ok, cái mẫu người nào mình thích.
1: Okay.
2: Em hiền hay em lành hay là em nhí nhảnh hay là em hồn nhiên hay là em dễ thương. Thì lấy cái chữ đó đó.
1: Tức là trong bài hát có cái câu nào để mô
2: mình,
1: tả
2: mình
1: cái
2: mô
1: người
2: tả
1: mình thích
2: cái
1: ha?
2: Người á, cái tiếp người mà mình thích. Mà tính cách á, tính cách nha.
1: Ví dụ như là bài Ma Nữ Đa Tình.
2: Thì
1: mình thích cái tính cách
2: đa,
1: người đó giống như ma vậy.
2: Đúng không? Đồ. Tính thích như ma, giống như là thích một người con gái đa tình. Hay là một người con gái hiền. Hay là một người gì đó đó mà mình kiếm cái chữ nào trong bài hát á thể hiện được là cái người đó, con gái đó là tôi thích đó nghe.
1: Ok. Rồi, cũng đơn giản thôi, chịu khó.
2: Em nghĩ
1: suy
2: là
1: nghĩ
2: chịu khó suy nghĩ một chút. Nhưng mà mình trong cái bài hát mình miêu tả được cái người con gái mà mình thích cái tính cách đó đó.
1: Đó đúng rồi, cái tính cách của một người phụ nữ mà nếu mình thích thì càng tốt.
2: Hoặc là mình nói được cái tính cách của một người thôi.
1: Miễn sao mình giải thích làm sao đó, cái chữ đó
2: là
1: nó
2: tả
1: là
2: tính cách
1: của người,
2: đúng rồi,
1: cái cô gái đó.
2: Giống như là biết là anh Năm anh sẽ gọi vô anh nói là tôi thích tính cách của Tường Minh là đanh đá đó.
1: Có cái chữ gì đanh đá không ta? Nhà có chữ nào đanh
2: chim
1: đá?
2: Chim đa đa đó.
1: Ok quý vị nha, chủ đề hôm nay rất đơn giản nhưng mà cũng không kém phần rắc rối, thành ra quý vị chịu khó suy nghĩ chút xíu. Rồi bây giờ mời quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Hello.
3: Hello, Bạch Tử xin chào anh Quang Trương, chào Tường Minh.
2: Chào anh Bạch.
3: Người ta nói con gái thông minh lắm. Nhưng mà đôi khi cũng chỉ hơi dạ sợ một tí.
2: Dễ sợ lắm.
1: Đúng vậy. Thông minh có khúc mà lâu lâu cũng dại khờ, cũng nai tơ.
2: Thì tùy theo cách đối xử của đàn ông.
1: Tùy theo cái người
2: ta
1: dụ
2: đối xử
1: làm sao.
2: Đúng rồi, ta đối xử với mình dịu dàng thì tự nhiên mình hiền lành. Vậy đó.
1: Tùy theo cái cách dụ của mỗi người.
3: Phải, Bởi vậy cái tuần trước mà nói đùa thôi, yeah. Làm sao mà Bảo Bảo biết Bạch Công Tử, mà Bạch Công Tử cũng đâu có số phone gì của Bảo Bảo đâu mà đi uống cà phê.
2: Kéo phe đồ. Giận.
3: Vậy mà Tường Minh cũng bị gạt nữa.
1: Tự nhiên thấy tự ái, tự nhiên rủ tách ra khỏi Tường Minh, Tường Minh tự ái phải rồi.
3: Ok, thôi chúc thôi cho vui. Ok, rồi bây giờ cho mình xin cái bài đầu tiên là bài Búp Bê Không Tình Yêu.
1: Ok, Búp Bê.
2: Sao anh giải thích đi?
3: Thì cái cô gái dễ thương như búp bê thôi.
1: Ok, hợp lệ.
2: Mà không tình yêu mà anh cũng thích nữa. Cái tính cách đó nha.
1: Quên.
2: Cái tính cách theo hình dáng nha.
1: Phải là hình dáng nha.
3: Không thì ông thì cứ búp người ta nói là búp bê là dễ thương mà. Cái tính cách cũng như là một búp bê dễ thương thôi.
2: Chứ không phải không linh hồn hả?
3: Không, cái là đâu có.
1: Hay ý anh là cặp mắt chớp chớp giống như búp bê.
2: Cái đó ngoại hình
1: cũng có thể hả?
2: Nhớ nha.
1: Ok rồi, nhớ rồi nhờ. Chấp nhận cho cái này nha. Lần sau nên
2: cách
1: specific, tức là
2: tính cách
1: nên cụ thể hơn một chút về tính cách. Ok rồi, bài đầu tiên rồi.
2: Luôn.
1: Ok anh Bạch, thank you anh nha. Rồi chuyển đường dây, hello. Tính cách quý vị nha.
0: Chào Văn Chương, chào Tình Minh.
2: Ngưu Sương.
0: Cho cô xin bản Nắng Chiều.
1: Nắng Chiều.
0: Cái gì? Và bên em nhớ dáng em gầy gầy đó, thương cái dáng gầy của em đó, được không?
1: Không, cái này đi hơi.
2: Cái đó là hình dáng đó nha. Cô đang mình nói về tính cách á.
1: Cái tính cách.
2: Dễ thương hay là hiền lành hay là chịu thương chịu khó hay là cái này.
1: Xé nháp thêm lần nữa. Cô có thể chọn cái bài sang ngang. Tại vì ngang tàn là cái tính cách của cô đó, đúng không?
2: Đó.
1: Giải thích sao cho nó hợp lý vậy đó.
0: Ok. Vậy thì cái bản gì ta?
1: Cần suy nghĩ không?
0: Thôi để cô suy nghĩ đi.
2: Nó khó.
1: Hơi rắc rối.
2: Dí dặn đầu kia cái đó.
1: Hello, xin mời.
4: Hello.
2: Trời, okay, đất, trời
1: thần,
2: ơi.
1: Thiên địa thánh thần ơi. Sao lâu dữ gì nè.
2: Có bao nhiêu kêu hết ra luôn rồi đó.
4: Thưa mới hàng cho anh Quán Trương mà mới hàng không được. Rồi Bạch Công Tử vô rồi. Yeah,
1: lâu quá em mãi trời.
2: Là người, em mãi là người đến sau.
4: Bây giờ cho Vân yêu cầu cái bài mà này cũng dễ thương lắm. Nói lên cái tính cách của cái cô bé này. Cái bài cô bé dỗi hờn á. Không biết Quang Trương với Tùng Minh nhớ cái bài đó không?
1: Biết.
4: Cô bé dỗi hờn. Cái tính cách của cô nhí nhảnh lắm.
2: Hờn dỗi. Này cô bé đó, sao dỗi. Đừng hờn dỗi đó đúng không?
1: Cô bé dỗi hờn đúng
4: hôm
1: rồi.
4: Hôm nay tan lớp học.
1: Chiều
4: đó, em ra sân trước cổng trường.
1: Chiều tan lớp học. Đúng rồi.
4: Em ra sân trước cổng trường anh Việt.
1: Okay.
4: Em ghét anh gọi em cô bé đó. Nên anh theo cái đuôi anh hoài đó. Cái bài đó đó. Cái cô bé này nhí nhảnh lắm.
2: Em không muốn làm cái đuôi anh đó.
1: Đúng rồi, tính cách của cô này là như vậy đó. Ok. Dí nhảnh rồi đó.
2: Giỏi hơn. Giỏi rồi này kia. Được.
1: Ok, chị xui. Đúng rồi đó.
4: Rồi, dĩ nhiên là cho anh xui yêu giống dí.
2: Trời ơi, nhớ cái tiếng này dễ sợ luôn.
1: Lâu lắm rồi không
2: nhớ cái
1: nghe
2: cái tiếng dí. Trời ơi.
1: Ok.
4: Cũng cả. Cũng cả 10 tháng rồi hả?
2: Dạ. Yeah.
1: Lâu dữ rồi.
2: Lâu.
1: Bởi vì lâu nghe lại ốc nó mới nổi.
4: Tụng Minh sao dùm nhất, Tụng Minh rời tay ảnh.
2: Đó, nổi ảnh.
1: Nổi cục cục.
2: Đây là gọi là dựng tóc gái.
1: Ok, chị xui lát gọi lại nghe.
2: Dạ.
4: Rồi, ok, bye.
1: Chào chị.
2: Dựng tóc gái.
1: Xin mời.
2: Ghé mà dựng tóc gái luôn.
5: Hello Tường Minh.
2: Chị Tía.
5: Nếu mà chị chọn cái bài của hàng cà phê có được không vậy?
1: Miễn gì giải thích
2: có,
1: sao?
2: Giải thích thôi, giải thích thôi.
1: Tính cách nằm ở đâu? Tính cách nằm ở đâu?
5: Đó, cô bé xinh, cô hay cười, hồn xuân phơi phới.
2: Hồn xuân. Vô tư đó.
1: Chị nhấn một câu đi để giải thích cái tính cách cô bé đó đi. chị chọn con nào?
5: Thì chị nói là cô bé xinh xinh mà cái
2: hồn xuân phơi phới đó,
5: cái
2: tính hồn
1: nhiên đó.
5: Dạ, yeah, cái hồn nhiên á, okay. Dạ, yeah, đó, rồi. Cô hàng cà phê,
1: okay.
5: Yeah, cô hàng cà phê của chị
2: em đó.
5: Đó
2: chị, dạ, em đó chị, em là cô hàng cà phê đó.
5: Chị đó. Dạ, ok.
2: Trời ơi, hay đi, chúng ta mặc áo thụng vai nhau. Cảm ơn chị Tuyết, nhưng mà em thích, em thích cô hàng cà phê.
1: Tháng 8 chị mới đi vacation, phải không? Tuyết.
5: Dạ, bữa nay là thôi rồi đó, tuần sau nữa là chị đi rồi.
1: Chị đi vacation xong ha, có dịp chị ghé đài. Chị coi lại cô bé của chị nhá.
2: Thấy ngoài trên đài mà chị, đúng không? Chị thấy trên đài đúng không?
5: Chị có nhìn
1: coi lại cô hàng cà phê của chị nhá. Coi còn phơi phới, hồn xuân phơi
5: phới. Không, cái kia là thở nhỏ cơ. Bây
2: đúng
5: giờ,
2: rồi.
5: Nó lớn rồi.
1: Mới lớn mà.
2: Cô gái này lớn này. Là lớn lâu rồi.
5: Nó lớn lắm rồi.
1: Này lớn dữ. Ok chị Tuyết, yeah. Thôi đi chơi vui vẻ nha, thượng lộ bình an.
2: Dạ.
5: Yeah. Dạ, cảm ơn ông chị.
1: Dạ, yeah, cảm ơn chị. Xin mời quý vị tiếp theo.
6: Hello, trở lại với em xin ơi.
1: Trở lại, đó, chị xui lâu lâu, trở lại quýnh tơi bời đi chị xui.
6: À, có cái bài này là nói tính cách người đàn bà hơi lãng mạn chút xíu.
2: Lãng mạn.
1: Lãng mạn.
6: Cái bài đưa em tìm động hoa vàng á.
1: Ok.
2: Câu nào?
6: Dạ. Hả?
1: Câu nào á?
6: Ờ, cái câu nào hả?
1: Phải có cái câu cụ thể để mô tả cái tính cách đó.
2: Cái chữ nào?
1: Chứ không có đại ý trong cái bài được. Dạ. Lãng
6: mạn. Ờ, xưa có gã tình luôn luôn luôn tìm động hoa vàng. Thôi thì thôi, để qua trôi á. Cũng như là lãng mạn á. Kệ nó qua trôi nhưng mà mình vẫn nhớ tới chàng vậy đó. Thôi thì thôi để mà qua trôi đó chứ.
1: Cái đó là cái tâm sự của là... nàng hay là của chàng?
6: À, của nàng.
2: hơi gượng ép nha chị Vân.
1: Chưa có cụ thể lắm.
2: Nó chưa có vô
1: này.
2: Lắm nha chị Vân. Nó còn gượng có... sao đó chị Vân. Có nhiều cái mà nó mô tả tính cách ta.
6: Thôi thì thôi để mà qua trôi đó chứ.
1: Cái đó là cái tâm sự của là... nàng hay là của chàng?
6: À, của nàng.
2: hơi gượng ép nha chị Vân.
1: Chưa có cụ thể lắm.
2: Nó chưa có vô
1: này.
2: Lắm nha chị Vân. Nó còn gượng sao đó chị Vân. Có nhiều cái mà nó mô tả tính cách ta.
1: Nó rõ ràng như vậy.
2: Ừ,

0: cũng là cái cách giải thích hợp lý.
1: Ok, hiểu
0: Tôi gọi lại nha, đó
1: rồi.
0: theo cái
1: Thôi
0: tinh
1: được
0: thần
1: rồi,
0: vậy
1: chị
0: nha.
1: gọi lại.
0: Rồi chuyển đường dây, hello.
2: Alo.
1: Dạ, chào anh.
0: À bạn.
2: Rồi, thằng Minh ơi, cho anh xin bài Hoa Biển đi.
1: Này.
0: Rồi, giải thích đi.
2: Trong đó có câu là ngày xưa em anh hay hờn dỗi.
1: Ừ, cứ hay
0: Hờn
1: tính cái
0: giỏi
1: hay
0: ha.
1: hờn giỏi rồi
0: Ok,
1: chị
0: được.
1: luôn. Ừ, đúng rồi đó. Dạ, cụ
0: Cụ
1: thể.
0: thể, chính xác từng chữ gì đó.
1: Ừ.
0: Ok. Rồi, thank you anh Bạch. Rồi, chuyển đường dây, hello. Ai ai đây, ai đây?
1: Dạnh tiểu muội,
0: Tiểu
1: tiểu muội kìa, trời
0: muội, coi
1: ơi.
0: chừng té, coi chừng té. Coi chừng dấp dấp dấp đồ
1: Đúng rồi, nhà nhà mà cái đường đi cái lanh quanh giống như là linh, giống như lên dốc đá rồi đi xuống đèo rồi đi quá
3: Đi đâu
1: suối.
3: lanh quanh cho đời mỏi mệt.
1: Đúng rồi,
0: Ok rồi,
1: lanh
0: kiếm chỗ
1: quanh
0: an
1: quá
0: toàn đứng
1: trời
0: đi
1: mỏi
0: rồi bắt đầu mình nói
1: mệt
0: chuyện.
1: rồi, mỏi mệt mỗi lúc mà dọn đồ là mệt lắm rồi.
0: Ok
1: Dạ.
0: tiểu muội, bài gì đây?
1: Rồi hôm nay tiểu muội xin cái bài Tóc Em Đuôi Gà. Này này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố phố đông người qua, chờ anh với nếu có lỡ ai cười. Có nghĩa là cô bé này tinh nghịch, cứ thấy anh chàng đi theo lại càng đạp xe mau hơn nữa.
0: Chưa được. Tại vì nó phải có cái câu chính, cái từ đó nó đúng với cái tính cách đó chứ không phải mình lấy cái ý của cái câu đó. Tiểu muội ơi.
1: À
0: Hiểu
1: vậy
0: không?
1: hả?
0: Tức là cái
1: Có
0: câu
1: nghĩa là
0: dạ.
1: sao? À,
0: Thí dụ như là
1: có
0: nãy
1: nghĩa
0: thằng Minh
1: là
0: nói đó là cái gì? Cái gì đường lên dốc đá hả?
3: là cô đánh đá.
0: Là cái tính cách đanh đá. Hoặc là
3: Đó
0: bà
3: là
0: sang ngang, sang ngang là cái tính cách ngang tàn của cô đó. Đó, nó cái
3: ngang,
0: chữ
3: cái chữ
0: nó đối ứng luôn
1: ngang,
0: đó.
1: cái chữ hả,
0: À,
3: cái
0: chứ không
1: chữ
0: phải là
1: không
0: nghĩa,
1: nói
0: cái
1: cái
0: ý.
1: ý không
0: Dạ,
1: hả?
0: không phải. Đó, tìm cái câu nào mà cái chữ đó là nó đúng cái tính cách đó luôn đó, thì nó mới
3: Thôi vứt
0: hợp
3: bà, nó
0: lệ
3: lấy bà
0: nha.
3: ví dụ luôn cho rồi đi.
0: Còn bài khác
1: Để
0: không?
1: chú hội gọi lại.
3: Ừ,
0: ừ,
3: rồi
0: suy
3: rồi
0: nghĩ lại đi nha,
3: rồi
0: chọn vậy đó nó mới vui, nó mới hay ha. Rồi chào tiểu muội. Xin mời quý vị tiếp theo.
4: Xin chào em.
3: Dạ, cho anh
0: Anh
3: hai.
0: hai. Anh hai lạng quạng vậy là cũng không được nghe. Dạ.
4: Em hiền như mai xưa có chưa?
3: Có bài
0: Có
3: đầu tiên
0: rồi.
3: rồi.
4: Ok.
3: Hiền cũng còn nhiều hiền lắm đó. Chẳng những hiền mà còn lành
0: Ừ.
3: nữa.
4: Nhớ người yêu.
3: Rồi sao?
0: Rồi sao anh giải thích coi có câu gì. Phải có cái chữ nha, chữ nó phù hợp nha.
4: Ông ấy thì hình ảnh người em không đợi.
3: Thì giải thích đi. Em đó là sao? Em đó có tính cách làm sao? Có cái chữ gì miêu tả cái tính cách của ẻm không? Anh chưa ngẩn nghi đúng gì sao?
4: Không bao cho vừa lòng em.
3: Thì anh giải thích
0: Giải thích
3: đi. Được
0: đi. Cái câu gì trong vừa
3: câu
0: lòng em,
3: gì?
0: hay là nó có cái câu gì trong cái bài hát mà nó miêu tả cái tính cách của người đó.
4: Mới là linh hồn tượng đá
3: Rồi sao?
4: trên dốc đá, tôi tình cờ quen nàng
3: Rồi chữ gì anh? Chữ gì?
4: trên dốc đá, tôi tình cờ quen nàng.
3: Thì anh muốn lấy cái
0: Anh
3: chữ
0: muốn lấy cái
3: gì?
0: chữ nào để mô tả cái tính cách của người đó?
4: Chữ quen. Quen
3: Quen.
4: biết.
0: Không,
4: Quen
0: quen
4: biết.
0: thì đâu phải
3: Quen
0: là
3: đâu phải
0: tính
3: tính
0: cách.
3: cách anh. Tính cách là hung dữ, là hiền lành, là thùy mị, là dễ thương.
0: Đúng rồi, là nhõng
3: Nhõng
0: nhẽo, là
3: nhẽo.
0: sự mít ước,
3: Hay là giận,
0: là
3: hay giận.
0: hay khóc, hay là vui
4: Là đẹp nữa
0: tươi.
4: không?
3: Hả?
4: Em đẹp nhất hôm nay.
3: Thì anh phải giải thích chứ. Anh hỏi vậy sao em biết sao? Thôi anh suy nghĩ đi.
0: Ơi suy nghĩ nha anh ơi, nó phải có cái chữ nào đó nó đúng cái tính cách đó mới được chứ không phải là nói cái ý nha.
4: Đơn giản.
0: Dạ sau đây này, mời quý vị tiếp tục gọi vô 7139311160 nha. Mời quý vị tiếp theo, hello.
4: Nếu mà chị nói là ngây thơ có được không vậy?
0: Được
3: Có
0: á, đúng
3: được,
0: tính cách đó.
4: Oh, really? Ok, vậy thì ra trong bài cô láng giềng đó, nó có cái câu cái gì cô láng giềng, không biết có còn nhớ đến tôi không, đến phút em đền ngày xưa kia khi còn ngây thơ đó.
0: Hợp lệ.

0: Đó.
1: Dạ. Được, nó ngây thơ là tính cách, đúng rồi.
2: Thiếu gì nhiều lắm.
1: Rồi mình chiến đấu bù nha chị, bù cho tuần sau. Tuần này mình thắng, tuần sau mình có thua mình cũng đỡ tức.
2: Ok chị Tuyết.
3: Ok,
2: Thank you chị.
3: ok
2: Dạ bye.
3: em.
2: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
4: Dạ rồi, tiếng mồ hôi tìm ra được rồi.
2: Ok.
4: Là bài đàn bà.
1: Ừ.
4: Dạ. Đàn
2: Ok.
4: bà dịu ngọt đêm qua, đàn bà lạnh lùng hôm nay.
1: Rồi,
2: Lạnh
1: lạnh
2: lùng hay là
1: lùng,
2: dịu ngọt
1: dịu
2: cũng
1: ngọt
2: là
1: đều
2: hai
1: cũng
2: cái
1: được.
2: tính cách đó.
1: Rồi.
4: Dạ, dịu ngọt mà rồi còn lạnh lùng nữa.
2: Đúng rồi
4: Rồi,
2: đó,
4: tình cảm
2: hiểu cách đó,
4: luôn.
2: hiểu mùi hiểu đúng
1: Hiểu
2: rồi đó.
1: mùi rồi. Rồi, được đó, vậy đó.
2: Đàn bà.
1: Quen
2: Ok.
1: chưa?
2: Ok.
4: Dịu ngọt rồi xong lạnh lùng tiếp
2: Đúng rồi,
4: theo.
2: đó, những cái tính cách của nó vậy đó. Rất là dễ.
4: Dạ rồi, giờ tiểu muội hiểu cái đầu đề rồi.
2: Rồi,
4: Rồi
2: vậy.
4: cũng cũng dễ chỉ cũ nha đại ca.
2: Rồi, cảm ơn tiểu muội. Rồi gọi lại nha, xin mời quý vị tiếp theo. Làm ơn tắt
4: Hello,
2: giùm radio. Hello.
5: cho cô xin mẹ hiền yêu dấu.
1: Đó được.
5: Hiền đó,
1: Mẹ
5: hiền
1: hiền
5: đó,
1: ha. Mẹ hiền yêu
5: mẹ
1: dấu.
5: hiền yêu dấu rồi. Giờ
2: Ok.
5: cô mới hiểu đó.
1: Dạ được được, cô Sương
2: Rồi,
1: quá
2: chào cô
1: hiểu
2: Sương.
1: rồi.
2: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
6: Dạ, tôi tên Quốc.
1: Dạ, chào anh Quốc.
2: Dạ.
6: Dạ, cho em cái bài nhân chứng.
1: Nhân chứng.
2: Rồi,
6: Dạ, cái
2: anh
6: triệu
2: giải
6: chứng
2: thích
6: nó
2: giùm.
6: đủ. Cái triệu chứng nó đủ, đủ, đủ.
1: Chứng.
2: Hay hay hay hay
6: Dạ.
1: anh Quốc.
6: Cái
1: Tặng
6: đó
1: ai?
6: đang nổi Việt Nam á.
1: Tặng ai vậy? Tặng ai vậy?
6: Dạ tặng anh chị trên đài với
1: Không
6: tất
1: không,
6: cả quý vị
1: một người
6: nghe
1: thôi, anh chọn là anh Trương hay là Tường Minh thôi, anh muốn phe nào
6: Trời ơi thôi Tường Minh đi.
1: đó. Trời ơi, Tường Minh đi. Dạ chứng, đúng rồi,
2: Ok.
6: cái từ đó nó hơi đẹp thành ra để cho Tường Minh đi.
1: Chứng. Em đâu có chứng đâu.
6: Không có đâu, tại vì cứ sáng mơ nghe cà phê sáng chị với lại anh Bảo Kiểm mà
1: Là thấy là mình chứng đúng
6: nhiều khi cười bể bụng luôn á, không biết
1: không?
6: ai chứng không biết nữa. Dạ cảm ơn anh chị nhiều,
1: Dạ
6: chúc
1: cảm
6: anh chị
2: ơn.
6: mọi người một ngày vui.
1: Dạ.
2: Rồi, thank you anh.
6: Bye
2: Ok, xin mời quý vị kế tiếp. Hello. Hello.
7: Hello.
1: Dạ.
7: Hello.
1: Dạ.
7: nếu mà chị nói bài nụ cười Sơn Cước được không?
1: Rồi chị giải
2: Giải
1: nghĩa
2: thích
1: đi.
2: đi.
1: Dạ.
7: Giải nghĩa hả?
1: Ừ.
7: Trong đó nó cái câu á, gì nàng xinh quá xinh, cái gì ta, cái gì, trong đó nó có cái bài tưởng đâu nụ cười Sơn Cước thì cái gì đó, với nụ cười nàng quá xinh.
1: Cái là xinh đó là
2: Xinh
1: hình
2: đó là
1: dáng nhưng mà tính cách.
2: cái nét đẹp, cái nét xinh.
7: Còn cười. Nít rồi cười, cười xinh được
2: Cái cười thì maybe tại vì một người vui tính.
7: không? Với nụ cười nàng quá
2: Đã, thì
7: xinh
2: vui
7: thì
2: tính
7: chỉ
2: thì hay
7: cười là
2: cười, nếu mà giải
7: cười.
2: thích kiểu đó thì có
7: Được
2: thể
7: không?
2: được thôi chứ còn thực ra cũng chưa phải là cái chữ đó nó chính
7: Chứ
2: xác
7: là
2: mô
7: sao?
2: tả tính cách mới
1: Nãy
2: được.
1: nãy là đàn bà là dịu ngọt, cái cô đó là cái tính tất dịu ngọt ha, hay là mẹ hiền là cái cô đó hiền nè, còn
2: Đó.
1: cái anh Quốc ảnh mới lấy cái bài nhân chứng là cái cô đó chứng lắm á.
2: Đó, theo cái chữ đó nó rõ
7: Rồi
2: ràng nó nói về cái tính chứng của cái người đó.
1: hay là cô bé dỗi hờn là cô đó
7: giờ
1: hay gì hay
7: nếu
1: giận
7: mà
1: hờn.
7: nói chị thì nàng quá xinh thì chỉ xinh được không, nàng xinh được không, xinh
2: Xinh
7: đẹp được
2: hả?
7: không?
2: Xinh là cái nét đẹp, không phải là tính cách. Chị phải hiểu cái tính cách tức là
7: Đúng chết làm
2: cái cá tính của người đó đó.
1: bà
2: Chị hiểu
1: chặn
2: không?
1: chị kiếm chị chặn thôi. Nói
2: Chứ không
1: chơi
2: nói
1: vậy.
2: về về
7: Cá
2: nét đẹp.
7: tính hả?
1: Dạ chứ không phải là đẹp xấu này kia nọ. Nó hơi khó anh chút
7: Ok,
1: khen. Dạ
7: nếu
1: chị.
7: trong bài, nếu quay quay quay quay nếu trong bài đó có một cái chí cái gì, cái cá tính hả, cái cá
2: Miễn cho có được rồi trong
7: tính
2: bài cũng được. Trong bài có
7: anh,
2: chữ nào mà
7: cái
2: chị
7: gì
2: nghĩ là
7: trong
2: cá
7: bài
2: tính không?
7: đó, để nhớ lại coi.
2: Trong bài
7: Bài
2: đó có chữ nào
7: anh
2: là
7: cứ
2: sốc
7: cười
2: không?
1: cho
7: nó
2: Thì cá tính của
7: bài
2: cô nó sốc.
7: ngớ ngẩn được không,
2: ngớ ngẩn được, thì nhiều khi cái người đó rồi. Hơi ngớ ngẩn, tính cách của cổ rất là ngớ ngẩn.
1: Dạ, có được. Nhiều chữ lắm luôn á chị, có nhiều chữ hay lắm luôn á.
7: Đang uống u sầu.
1: U sầu được. À, cái cô đó hay u sầu. Đó. Tính cách u sầu á là tính cách á
2: mà bài có trong cái bài
1: gì,
2: nào
1: bài gì u sầu
7: có cũng nó
1: đó, nụ cười sân cước có chữ u sầu đúng rồi à. Dạ mưa xuân đang tưới luống u sầu là cái cô này là hay u sầu rồi
2: okay,
1: chịu
2: rồi. Đó. Đúng, kiếm, đúng một kiếm. Cái là nó vô liền nó click liền
1: đúng rồi.
2: Chị tên gì vậy chị cho biết quý danh?
7: Chị tên Kim.
2: Chị Kim. Rồi chị muốn tặng bài này cho ai?
7: Tặng cho Quang Chương.
1: Nghe quen quá mà không nhận ra.
2: Cảm ơn chị Kim nha.
7: Lần trước gọi mấy lần là lâu rồi không nhận gọi nữa.
1: Dẫn anh Chương này.
2: Chị cứ gọi hoài đó. Tại vì nhiều khi đụng điện thoại nó đụng nhau nó không có qua đó. Rồi chào chị Kim. Cảm ơn chị rất nhiều. Xin mời quý vị tiếp theo.
0: Hello.
1: Dạ anh Bạch. Chèn chân khó nha.
0: Quá luôn. cái bài Giật Lại Đại Trang được không?
1: Rồi anh giải thích đi anh.
0: Ngày xưa hay lá ngọc cành vàng, ngày xưa hay quyền quý cao sang, tính cách của cô đó là
1: sang.
0: Dậu sang. Kiêu kỳ này nọ.
1: Sang. Dạ, Giật Lại Giật Lại Đại Trang. Dạ, là cổ sang. Dạ, rồi.
2: Hợp lệ.
1: Dạ, hợp lệ. Okay. Được. Còn nhiều những chữ hay lắm em đang mong đợi.
2: Cũng nhiều chữ hay lắm. Xin mời quý vị tiếp theo sau đó thì sẽ phát nhạc nha. 1:29 rồi. Mời quý vị kế tiếp. Hello.
3: Dạ, Tiểu Muội đây.
2: Muội nữa rồi. Mời Tiểu Muội.
3: Dạ, Tiểu Muội xin bài Sao Em Nở Vô Tình.
1: Câu này vô tình.
2: Vô tình.
3: Dạ, mà cái câu là có hai tính cách luôn. Anh đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn thương. Anh đã biết em hững hờ mà sao anh vẫn còn thương.
2: Ok.
1: Vừa vô tình mà vừa hững hờ nữa.
2: Sao mà
1: sao em nở vô tình?
2: Sao mà đắng lòng vậy nè? Vừa hững hờ mà vừa vô tình nữa.
3: Okay. Dạ vô tình quá. Nên phụ bạn người khác. Rồi thôi vậy cũng địa chỉ cũ
2: rồi. Tiểu Muội.
3: Dạ nhưng mà nhớ là Tiểu Muội không có vô tình đâu nha.
1: Mình hữu tình.
2: Đó là cái bài hát thôi. Hiểu rồi.
3: Dạ rồi đó.
1: Không biết anh Trương có vô tình không?
2: Ai vô tình được. Ai chơi
3: dạ,
2: thế.
3: Dạ rồi chào, xin chào. Dạ.
2: Ok rồi cảm ơn Tiểu Muội nhé. Đến đây thì.
3: Dạ.
2: Đến đây chúng tôi sẽ được tạm dừng nhận điện thoại quý vị. Quý vị thông cảm chờ đợi nha. Giờ này thì mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm đầu tiên của chương trình ngày hôm nay do anh Bạch Công Tử yêu cầu, đó là bài Hoa Biển với giọng hát của nam ca sĩ Mạnh Đình. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Và kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình, chúng tôi mời quý vị thưởng thức tiếng hát Ý Nhi, một sáng tác của Nguyễn Ngọc Thiện mang tên Cô Bé Hờn Dỗi.

0: qua bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
3: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue, ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức mang tên Bà Hiền Yêu Dấu, một nhạc phẩm của Pháp do Thanh Lan viết, lời Việt và trình bày. Trở lại chương trình 713-931-1560. Xin mời quý vị kế tiếp đang chờ nãy giờ trên đường dây. Hello. Xin mời quý vị tiếp theo.
1: Cho nhu cầu bản Tóc Em Chưa Uống Nắng Hè, được không?
0: Thì anh giải thích sao? Nghe được thôi. Giải thích đi.
1: Thì nó tóc của em á, gặp em là tóc của em á, bù xù. Thì mình nói tóc em chưa đi uống.
2: Đâu có chữ bù xù đâu.
0: Thế là tính cách của em bù xù hả?
2: Mà không có chữ bù xù, tự nhiên anh nghĩ ra bù xù. Tóc em chưa uống nắng hè, nó không có bù xù.
0: Vẫn chưa đúng anh hai ơi, vẫn chưa đúng cái gì.
2: Anh phải có cái tính cách á.
1: Em má, má đỏ.
2: Không có phải là cái hình dạng, mà cái tính cách hiền lành, hung dữ, dễ thương, điên khùng gì đó.
1: À, về đâu mấy tóc người thương được không?
2: Là cũng tóc nữa.
0: Thì trong trong bài có cái chữ gì mà nó mô tả được cái tính cách của người đó không?
1: Thì đó là mái tóc quá.
2: Cái tóc đâu phải tính cách.
0: Sao là tính cách được anh hai? Tính cách của người đó là hiền dữ hay là ngang hay là ghen hay
1: là... Vậy là em lại nói nó là cái đó là cái động từ phải không?
2: Cái tính cách, tính từ.
0: Cái tính từ, tính cách mà.
1: Tính cách.
2: Chứ không phải hình dạng bề ngoài của cái người đó. Cái người đó là cao thấp, tóc dài tóc ngắn, mình không có nói. Mình nói cái tính cách người ta hiền hay người ta dễ thương, hay là người ta hung dữ, hay là người ta dịu dàng.
0: Thôi hết giờ luôn anh hai ơi. Mà nói chung là vẫn chưa có đúng chủ đề. Anh vẫn chưa có hiểu được cái chủ đề. Có lỗi anh nha. Chắc là mời thêm 1-2 vị nữa thôi. 1:50 rồi, xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
3: Hello, hello.
0: Dạ. Dạ.
3: Nếu mà chị nói là lòng cuồng điên vì nhớ được không?
0: Bây giờ chị có chữ rồi.
2: Bây giờ chị muốn chữ gì?
3: chữ điên đi.
2: Trời ơi, yeah.
0: Đó. Đó.
2: Cô này điên
0: đúng
2: lắm.
0: Rồi đó. Yes.
2: Em thích lòng cuồng điên.
3: Okay.
2: Bài này cái tựa là gì ha?
3: Hoài cảm. Ok.
0: Đó, nó rõ ràng đó.
2: Đó
0: cái
2: chữ điên là điên.
0: Rồi, cảm ơn chị
2: nhỏ
0: nha.
2: Nó điên dữ lắm.
3: Dạ. Ok, gặp thì Tuyết. Mình với lại Văn Chương một tháng là
2: trời ơi, trời ơi. Em khóc thầm đó. Nhưng mà chúc chị đi chơi vui nha.
3: Ok.
2: Em sẽ nhớ chị, em sẽ nhớ chị mỗi tuần.
0: Em cũng vậy á, em mừng thầm.
3: Đó, bởi vì ta biết đó mà. Biết mừng lắm luôn.
2: Trời ơi.
0: Chị.
2: Dạ. Rồi, chào chị nha, đi chơi vui vẻ ha.
0: Rồi, dạ, chắc mời dạ thêm vị tính giả cuối cùng nữa thôi. Hết giờ rồi quý vị ơi. Cuối cùng
2: hay vậy ta.
3: Hết giờ rồi, đợi cuối cùng rồi mới nhào
0: trời
3: vô
0: ơi, thôi, được rồi, có hơn không chị Vân ơi. Nhớ cứu chót đi.
3: Anh về với em được không?
2: Rồi sao, giải thích đi.
0: Câu nào?
3: Quá trời chữ luôn nè. Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi.
0: Ok rồi, đủ rồi, nhiêu đó thôi.
3: Dối lòng.
0: Đủ rồi.
2: Yếu mềm, em yếu mềm.
0: Bà gì nói lại chị?
2: Về với em, về với anh. Anh về với em.
0: Anh về với em.
3: Với em.
0: Rồi, ok, chính xác luôn.
2: Em yếu mềm. Yeah. Đó là vô liền, okay. Không cần giải thích gì hết.
0: Không cần giải thích bất thời giờ nữa ha. Cảm ơn chị Vân nha.
2: Được.
3: Ok em.
0: Ai hết giờ tụi mình đời tiếc quá đây
2: là thiệt
0: vui.
2: Bây giờ còn quá trời người luôn. Nói chung là mình quý vị chưa có nắm được, mà bây giờ nắm được rồi thì hết giờ. Khổ
0: nhưng
2: vậy
0: mà nó càng căng gì nó càng vui đúng,
2: đúng
0: không?
2: Rồi, yeah, đúng rồi, căng thiệt. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Phụ nữ có nhiều tính cách lắm. Bữa nay mình mới khai thác được một số những cái tính cách sơ sơ thôi. Hờn giỏi nè, rồi gì đó, trứng nè. Rồi em vô tình nè, rồi đồ nhiều lắm.
0: Cuối
2: cho nên
0: cùng Tường Minh mới tìm được một bài mà có tính cách của Tường Minh.
2: Điên.
0: Tường Minh xác nhận nha.
2: Một người thì nó là chứng, một người thì nó là điên. Vui rồi, đủ okay, vui rồi. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và sau đây thì anh Quang Trương sẽ chọn một vài những nhạc phẩm cuối để gửi đến quý vị. Và xin chào tạm biệt.
0: Dạ vâng, nếu còn thời giờ Quang Trương sẽ phát 3 bài cho quý vị nghe. Bài đầu tiên sẽ là bài Nhân Chứng, giọng hát của Thanh Lan. Kế tiếp sẽ là bài Nụ Cười Sơn Cước với tiếng hát Khánh Ly. Và cuối cùng sẽ là cái bài Anh Về Với Em do tiếng hát của Y Phục. Mời quý vị cùng thưởng thức. Và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966
1: Bò
2: Riêu
1: Bò
2: Riêu
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
2: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
2: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616 281-529-6616. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình điện toán cùng với anh Đức. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Đức.
1: Dạ, em xin chào chị Thị Trang và xin chào chị Thường Minh và xin chào quý khán giả đang nghe đài Việt Radio trên các băng tần khắp Houston và trên Internet.
0: Dạ vâng, chào anh Đức. Quý vị có thể gọi vô trong chương trình này ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Các câu hỏi về điện toán cũng như là điện thoại thông minh, mấy cái đồ điện tử đều anh đều trả lời được phải không anh Đức?
1: Dạ vâng ạ. Em sẽ cập nhật những thông tin trong tháng rồi như mình ha, trở về những cái thông tin mới nhất về điện thoại, về máy tính nè, hoặc là những thông tin về công nghệ để cho quý khán giả có những cái tin tức mới về nó, và sau đó thì quý khán giả có thể đặt câu hỏi những gì quý khán giả cần hỏi hoặc là không hiểu, hay là cần các giải đáp thắc mắc về công nghệ, là về máy tính, là về điện thoại, thì em sẽ giúp quý khán giả trả lời.
0: Hiện giờ thì có khán giả đang gọi vô rồi đó. Mời một khán giả đầu tiên nhé. Mời 2467 xin chào.
2: Dạ, 2467 ra chú Thích và chị Tường Minh và anh Đức ạ.
0: Dạ, chào chú Thích.
2: Không ạ?
0: Dạ, thưa rất khỏe.
2: Nay chị Tường Minh lên lọc vô vai anh Đức nha, chị Tường Minh.
0: Dạ, hết tiền, thành ra phải làm thêm cuối tuần, nói chơi thôi. Dạ, chị Thùy Trang về kế sinh thì Tường Minh làm thế ạ. Dạ.
2: Ok rồi, cảm ơn hai vị. Tôi đây cho chú hỏi cái này như thế này. Vì bây giờ người ta xài vi tính như là cũng là hơi nhiều đó. Thì trước khi mình vô cái website nào, có cách nào mình biết là coi chừng cái website này là website giả, hay là những cái website nào mà nó nguy hiểm, nó lấy những cái thông tin của mình như em cho một vài ví dụ cụ thể được không?
1: Dạ vâng, khi mà mình search một website nào đó thì cái việc đầu tiên là mình phải dùng cái gì mình search. Nói thí dụ giống như mình search một cái nội dung nào đó hoặc là search một cái thông tin nào đó thì mình thường là mình sẽ dùng Google. Thì nhiều người họ sẽ dùng Google, nhiều người sẽ dùng Yahoo. Thì Google, trong Google họ có cái tính năng của họ là họ tự lọc những cái web mà nó không có giá trị, hoặc là có những cái mã độc hại thì Google đã lọc rồi. Microsoft Bing họ cũng lọc, Yahoo họ cũng lọc, nhưng mà có độ lọc tùy theo mỗi một một công ty, họ có một độ bộ lọc riêng của họ để họ bảo vệ an toàn cho chính cái browser của họ, hoặc là chính cái website của họ, chính cái phần searching của họ, searching engine của họ. Thì họ tất cả những cái searching đó thì họ đều làm ra tiền hết. Thì đó là lý do tại sao họ tạo những cái mã code làm sao mà tạo tiền cho những trang web nó vừa phù hợp và nó vừa an toàn cho mọi người. Tuy nhiên vẫn có những cái trang web họ sẽ lùi lách được nhiều cái chức năng của chức năng lọc của hệ thống Google hoặc những hệ thống khác. Thì một cách nữa là mình phải xem cái tên miền là cái domain của cái trang web đó có đáng tin cậy hay không. Thường là mình sẽ dùng là .com, sau này họ có nhiều cái là .ai, .co và nhiều thứ khác nhau. Thì nếu mà mình thắc mắc thì mình phải vào những cái ví dụ vào trang web đó, thì mình copy cái link trang web đó, mình vô Google rồi mình search ra cái review hoặc là cái độ trust của cái trang web đó. Đó, cái đó là mình phải tự mình kiểm tra trước khi mình vào một trang web nào đó. Tại vì hiện giờ web thì rất là nhiều, mà web thì nó sẽ có web tốt và web xấu, nên là mình phải cần tự bảo vệ mình trước, nên mình phải tự biết cái phần kiểm tra của mình trước khi mình vào một trang web đó, để mình lướt xa hơn hoặc là mình enter vô những cái nội dung thông tin của cá nhân mình.
2: Vậy theo ý kiến của anh đó là Google Chrome đó là, với lại Firefox với lại Microsoft Edge, một trong ba cái nào anh thấy tương đối an toàn nhất anh?
1: Trong ba cái thì theo như nhiều người sử dụng thì họ vẫn sử dụng Google Chrome và Firefox nhiều hơn so với lại Microsoft Edge. Yeah, Microsoft Edge sau này họ cũng có cải tiến rồi, nhưng mà cái độ cải tiến của họ vẫn không bằng Google và Firefox. Thì theo như em đánh giá là vậy. Còn nhiều người họ vẫn sử dụng cái kiểu của họ thì vẫn được, chứ không phải là không được. Chỉ tùy theo cách mình sử dụng, mình cần chú ý thêm những gì khi mình vào thôi là vẫn mua được.
2: Ok, vậy chị thích, cảm ơn anh với đây chị Tùng Minh rất là nhiều nha. Chị Tùng Minh đóng nhiều vai lắm.
0: Dạ, cảm ơn chú Thức đã gọi nhé. Dạ, xin chào chú Thức.
2: Dạ, xin chào.
0: Điện thoại là 7139311560. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan tới vấn đề điện toán hay điện thoại thông minh thì hãy gọi UFO cho chúng tôi ngay bây giờ. Và trong khi quý vị chưa gọi thì Tường Minh thân nhờ anh Đức có thể cập nhật những cái công nghệ mới mà anh thấy nó hữu ích cho cái đời sống chúng ta, có thể hoặc mà quý vị chưa biết.
1: Dạ vâng ạ. Thì trong cái tháng 7 này thì cái tới Samsung họ ra một cái sự kiện gọi là Samsung Unpacked á. Thì họ ra ba dòng sản phẩm cho phone mới của họ là Galaxy Z Fold Ultra, Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8. Thì cái đời này đời thứ 8 của họ. Thì cái đời mới này họ có một thiết kế mới, có nghĩa là hồi xưa mình chỉ có gọi là Samsung Z Fold 8 thôi. Thì cái 8 là cái màn hình nó sẽ bự, nhưng mà cái 8 đợt này nó sẽ nhỏ hơn và nó gọn hơn. Thì cái 8 đợt này là màn hình ngoài nó chỉ có 5.5 inch thôi, nhưng mà khi mình mở ra nó vẫn là lớn lên, nhưng mà cái phone nó lớn lên, màn hình lớn nó lên tổng cộng là 7.6 inch. Còn cái mới của họ là họ đặt là Galaxy Z Fold Ultra. Ultra thì nó có cái size giống như cái điện thoại, những cái điện thoại của Fold 7. Thì cái Fold này là nó gọi, không gọi là Fold 8, Fold 7, Fold 8 nữa mà gọi là Fold Ultra. Thì Ultra nó thì sẽ có upgrade lên, thứ nhất là upgrade camera lên tới 200 megapixel và có thể zoom cho lên tới 10 MP lần. Cái độ zoom quang của nó khá là lớn, là lên gấp 3 lần. Và cái bộ chip mới của họ cũng đã được upgrade lên cái chip mới nhất, đó là Snapdragon 8 Elite Gen thứ 5. Rồi nó cũng có tích hợp từ những cái dòng Samsung mới sau này, họ đều có tích hợp AI trân trọng. Thì cái AI của họ thì vừa giúp cho mình sử dụng được phone nó dễ dàng hơn, chỉnh sửa hình ảnh đẹp hơn, chụp ảnh đẹp hơn và nhiều thứ nó tốt hơn nữa. Và cái mới nhất của Samsung đó thì họ sử dụng, lần đầu tiên họ sử dụng cái pin silicon carbon. Thì cái pin này nó sẽ ở khoảng chừng 5000 mAh. Thì 5000 mAh này, lấy cái chất lượng cái pin này là cái chất lượng pin hoàn toàn mới và hoàn toàn có nghĩa là lần đầu tiên Samsung dám đánh cược ra làm cái pin này cho dòng sản phẩm của Samsung. Thì để mình coi cái thời gian đầu của họ, cái lượng pin này sẽ sử dụng như thế nào và cái chất lượng của nó tới là bao lâu. Thì cái lượng pin này sẽ làm gì, cái kiểu pin này sẽ làm gì, sẽ làm cho cái hệ thống máy nó chạy mượt hơn, nó không có bị nóng, vì cái độ pin thường sẽ bằng than carbon, thì nó bằng than nhiều hơn, thì nó sẽ làm cho máy dễ bị nóng, pin bị nóng. Thì cái silicon carbon này nó sẽ làm giảm cái nhiệt của cái lượng pin ở trong cái Samsung mới, đời mới này. Nó chỉ có dành cho Samsung Fold 8 đời mới mới có cái lượng pin, mới sử dụng cái pin silicon carbon này thôi. Thì cái này là cái mới hoàn toàn, nên là cũng một cái làm cho người dùng họ cảm thấy một sự upgrade khá là làm thích thú cho người sử dụng ha. Cái thứ ba, cái Samsung Galaxy Flip 8 thì mình thường gọi là điện thoại gập, giống như hồi xưa mình hay xài, giống như là Motorola V3, V8 gì đó. Thì cái này nó gặp lại như vậy. Thì cái đời này là đời thứ 8 của nó, thì nó chỉ vẫn là vẫn cái màn hình của nó vẫn là nhỏ gọn, mà lượng pin thì nó cũng sẽ đổi lượng pin cái của pin silicon carbon, nên là nó sẽ giúp cho người sử dụng được cảm nhận được cái lượng pin của nó chạy mượt hơn và nó chạy tốt hơn. Và cái cuối cùng mà hàng sản phẩm của Samsung mà họ ra đợt này là Galaxy Watch Ultra, Ultra 2 và Galaxy Watch 9. Thì cái dòng mới của họ ra là Ultra 2 và Watch 9 này nó cũng tương đối cũng không có gì gọi là không có gì thay đổi thiết kế mới, họ chỉ có upgrade lên về lượng pin nè, rồi cái chip sử dụng của cái watch thôi. Thì cái watch này nhiều người họ vẫn không có gọi là không có thích sử dụng cho lắm, nên là cái phần điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh của Samsung vẫn chưa phải là một cái điểm mạnh của họ. Họ chỉ có đa số điểm mạnh về cái phần của máy tính, của điện thoại và của màn hình chụp hình thôi. Rồi về một phần khác nữa là của Apple, họ đưa ra chương trình mới, nó gọi là chương trình Apple Upgrade. Apple Upgrade này thì bắt đầu cuối tháng 7 này thì họ cho người sử dụng có thể upgrade cái phone của mình bằng việc trả hàng tháng qua cái công ty là Klarna. Thì đó, nó bắt đầu từ chi phí nó rất là rẻ, thì nó cho mình trả payment hàng tháng từ 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng. Thì cái này là một cái hợp tác mới của Apple đối với những Apple Upgrade, nhưng mà họ chỉ cho dành cho upgrade thôi chứ không dành cho mua phone mới. Giống như hồi xưa khi mà mình mua phone mới thì họ cho, khi mà công ty Apple họ có cái chương trình finance á, thì mình có thể mua những cái phone mới mà mình được quyền trả tiền payment hàng tháng từ hãng Apple. Còn bây giờ thì mình phải tất cả đều phải đi qua những nhà mạng của mình để mình được trả tiền payment hàng tháng. Dạ, cái sự kiện này thì nó cũng có nhiều người muốn sử dụng Klarna cho cái Apple, thì nó cũng là một cái upgrade, một cái option nữa cho nhiều người sử dụng.
0: Theo như
1: Apple để upgrade, dạ.
0: Theo như
1: mình vô năm mới là họ sẽ bắt đầu có những cái chương trình mới cho học sinh được giảm nhiều hơn.
0: Theo như anh Đức nghĩ là mình thuê cái điện thoại như vậy với lại mình mua thì cái nào nó có lợi hơn?
1: Cái thuê thì mình không có sở hữu nó. Cái lúc mà mình muốn sở hữu nó, mình cuối cùng mình phải trả một cái giá cuối cùng để mình gọi là lease to buy, đúng không chị? Đó, thì mình sẽ trả một cái giá đó. Thì theo như nếu mà mình là người sử dụng phone nhiều, mình sử dụng thì cái lease nó sẽ có lợi cho những người sử dụng cho công ty. Thì mình dùng cái đó để mình có thể, thứ nhất khấu trừ thuế, thứ hai là mình có thể đổi điện thoại khi mình cần. Khi mình thiết mình cần, mình sẽ cần nhiều thứ, khi mà cái lúc mà mình sẽ cần upgrade cái này, upgrade cái kia, thì lúc đó mình sẽ cần cái phần lease. Cái lease, dạ. Thì cái lease này nó cũng khá là hay, giống như là nhiều người họ sử dụng cái xe, họ lease cái xe chứ họ không có muốn mua. Nhưng mà gì, cái xe thì mình vẫn phải trả cái insurance hàng tháng, đúng không? Còn cái phone thì mình có quyền không mua, nhưng mà em không biết cái Apple họ có bắt được mình phải mua cái insurance để protect nó không.
0: Cái Apple Care.
1: Dạ đúng rồi, là nhiều người họ sử dụng cái xe, họ lease cái xe chứ họ không có muốn mua. Nhưng mà gì, cái xe thì mình vẫn phải trả cái insurance hàng tháng, đúng không? Còn cái phone thì mình có quyền không mua, nhưng mà em không biết cái Apple họ có bắt được mình phải mua cái insurance để protect nó không.
0: Cái Apple Care.
1: Dạ đúng rồi, nhiều khi nó bắt mình mua cái Apple.

0: nó có required trong cái phần mà mình bỏ vô cái ly không. Thì cái ly thì tùy theo cái cách người sử dụng, cái công ty sử dụng hoặc cái người sử dụng, nếu mà họ cảm thấy họ thích đổi, thích update nhiều, họ thích chọn cái thay đổi thì cái ly cũng là một option cho họ, thay vì họ phải trả hàng tháng như vậy.
1: Hình như là cái này là một cái chương trình mới của Apple, họ cho thuê cái điện thoại giống như vậy, rồi mai mốt có điện thoại mới rồi mình lại thuê cái mới nữa, để cho mấy người mà nhất là giới trẻ sinh viên rồi cái thứ nọ lúc nào cũng thích có điện thoại mới á, tại có nhiều người giữ cái điện thoại đời gì đó 10, 11 cũng còn, bây giờ 17 rồi thì người ta muốn khuyến khích cho họ có thay đổi cái điện thoại mới đó, thì hình như là Apple lần đầu tiên có cái chương trình đó.
0: Dạ đúng rồi, nó vừa bán được phone mà nó vừa bán được cho người sử dụng được trải nghiệm và upgrade những cái hệ thống, những cái máy mới, những cái máy mới khi mà họ có. Nhưng mà em thấy ở trong đây, trong cái Apple thì không biết sau này là họ có thay đổi, nhưng mà họ có require mình khi mà upgrade mình phải đi với lại một hãng của một hãng carrier nào đó. Ví dụ mình phải đi với lại carrier của AT&T Mobile, T-Mobile hoặc Verizon thì mới được chọn cái phần upgrade cái Klarna của nó. Còn mình chọn một cái phần mà không có cái nào mạng nào đó thì nó không có cái option đó cho mình. Em không thấy cái option ở trên đây. Unlock đó, mình chọn option unlock đó thì em không thấy cái option đó. Nên là em nghĩ là cái phần đó nó cũng là một cái không thích cho những người mà giống như người Việt Nam mình là thích lúc nào cũng thích máy mà unlock. Những cái người mà bản xứ hay người nước ngoài thì họ sẽ đi chung với nhà mạng để họ có trả được hết luôn. Họ không cần phải take care cái phần đó nữa.
1: Quý vị có thể tiếp tục gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Mình mua hồi nãy nhắc cái vụ pin xài lâu hay xài mau đó, thì mình có hai cái vấn đề khi mà mình xài smartphone mới mua về thì pin nó xài được lâu lắm, nhưng mà mình xài một thời gian á, không biết là do mình chạc không đúng hay như thế nào mà mau hết pin lắm, là cái đó là do những cái lý do nào vậy anh Đức?
0: Thường mình xài một thời gian cái pin nó sẽ xuống, tại thì mình biết là mình phải biết là thứ nhất là mình ở cái khu vực nóng, là cái nhiệt độ nó nóng thì pin nó sẽ rất là dễ nóng, cộng với lại cái lượng sử dụng mình hàng ngày, bây giờ mình sử dụng hàng ngày rất là nhiều về internet, về wifi, về tất cả mọi thứ, thì cái độ nóng nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần carbon ở trong cái pin, cái lượng carbon đó nó càng ngày nó càng bị yếu đi, thì khi mà nó yếu như vậy thì nó sẽ làm cho cái lượng pin nó dễ thoát và dễ hao tổng thức hơn. Cộng với lại mỗi một ngày, nếu mà chị cần mình để ý khoảng chừng vài tuần vài tháng thì Microsoft hoặc là Windows hoặc là bất cứ cái sản phẩm công nghệ nào họ đều có những cái update, những cái upgrade, thì những cái upgrade đó nó sẽ giúp cho máy mình chạy smooth hơn, sửa lỗi này sửa lỗi kia, kèm theo đó nó sẽ chạy những cái nhiệt lượng từ cái software họ upgrade, thì họ sẽ điều chỉnh lại những cái software để cho nó phù hợp với tất cả các máy mới, máy cũ, thì nó cũng vô tình chung ảnh hưởng tới những cái máy cũ mình sử dụng. Ví dụ chị đang sử dụng cái iPhone 16 mà cái 17 nó ra thì nó sẽ đưa ra những cái iOS mới. Cái iOS mới nó sẽ phục vụ cho 17 nhiều hơn là phục vụ cho 16. Nó cũng có một phần cho 16 thôi nhưng mà không có nhiều bằng. Nhưng mà vô tình chung cái 17 đó thì nó có những cái function thì nó phải sửa làm sao để cho nó sửa cái software làm sao để cho nó mát. Như vậy cái function của 17 đó thì vô tình chung thì nó sẽ đẩy cho cái chip hoặc là những cái mainboard ở trong đó nó làm việc nhiều hơn, thì nó tốn năng lượng hơn, sẽ dễ hao pin hơn. Bởi vì khi mà mình upgrade á thì nên lựa chọn upgrade thôi, nếu mà máy mình chạy smooth, chạy không có bị gì hết nhiều á, không cần thiết upgrade á thì mình khoan upgrade. Đặc biệt nhất là em sẽ hay nói khách khi nào mà chuẩn bị cái phone mới ra thì mình khoan hay upgrade software gì hết, cứ để từ từ mình upgrade. Cái phone mình cũ mình chạy đã tốt thì cứ giữ gì mà chạy, đợi một khoảng

0: khoảng thời gian ít nhất phải cho em ít nhất là 2 tới 4 tháng thì hãy upgrade cái software nếu mà cần thiết, còn nếu mà không cần thiết cũng không cần upgrade. Tại vì khi upgrade như vậy thì không biết chị tụi mình có nhớ có một lần là Apple bị kiện về cái phần upgrade đó.
1: Ừ.
0: Chính cái upgrade đó nó làm cho pin, làm cho máy tính, làm cho tất cả các máy nó bị chạy chậm và chịu đều mất đó. Thì cái đó là một phần của của họ. Một phần mình không nói là cái phần xấu, mà cái phần đó là phần của họ. Thứ nhất là họ muốn người sử dụng trải nghiệm được cái tốt nhất của cái hệ thống, từ software, từ hardware. Cái thứ hai là họ cũng muốn mình để upgrade để đổi cái phần mới. Nên là họ cũng có những cái trick nhỏ trong trọng, nên là họ không muốn nói ra thôi. Nhưng mà khi mình xài thời gian là pin mình yếu là vậy. Thứ hai là mình sạc, thì nếu mà mình sạc được á, thì mình nên sạc bằng cái bộ sạc tốc của nó. Thì đôi khi mình không có đồ sạc tốc thì mình cứ cầm của người này sạc đại, của người kia sạc đại, thì cái pin hoặc cái lượng nó cũng không đúng. Hoặc là nhiều người gấp tốc, hấp tốc quá, cắm thẳng cái đồ sạc bằng đồ sạc của máy tính. Tại vì những cái console này họ bằng USB-C hết rồi, thì cắm sạc bằng đồ sạc của máy tính thì pin nó vô rất là nhanh, nhưng mà nó sẽ ran pin cũng rất là nhanh. Nghĩa là đem được cái pin, tại vì cái ampere với cái volt nó vô, tuy là nó đã điều chỉnh cho mình rồi nhưng mà nó vẫn vô với một cái lượng năng lượng khá là mạnh. Nên là pin nó vẫn nhập vô, nhưng mà sau này nó sẽ bị ran cái pin rất là nhanh và rất là dễ bị hư cái pin. Nên là dùng đúng cái pin của mình là tốt nhất.
1: Và cái này cũng thấy nhiều người xài giống như vậy ha. Có một cái vấn đề
0: nhiều lắm
1: đúng không? Cứ lấy máy tính, tại vì bây giờ cái đầu nó giống nhau đó, thật ra là cắm vô được là thấy cũng lên pin cho nên người ta xài, nhưng mà thật ra nó làm hư pin mình mà mình không biết ha.
0: Cái này hay, nó nhanh làm hư pin lắm, nhưng mà mình không để ý. Mình cứ nghĩ là nó thứ nhất là nó nhanh nữa, nó xài rất là nhanh. Nếu mà chị để ý, nếu mà dùng điện, dùng cái laptop, đồ sạc của laptop mà sạc nó vô rất là nhanh, thì mình nghĩ là nó nhanh vậy sao mình không xài, nhưng mà thật sự là nó không tốt.
1: Giống như supercharger của Tesla vậy đó, chạc supercharger hoài nó cũng hư pin đó.
0: Đúng rồi, xe Tesla cũng vậy, xài thời gian pin nó cũng hư, pin cũng là một cái vấn đề nó rất là, nó như là critical bây giờ, thì ảnh hưởng mọi thứ bây giờ đều AI, mọi thứ bây giờ đều cần pin, cần năng lượng. Thì khi mà pin nó có vấn đề thì cũng là một vấn đề về điện, nên là cần cái lúc nào lấy đó, với tại sao Tesla nó cần có đồ sạc ở nhà riêng để không dùng những đồ sạc khác, để nó không có làm hư pin của nó.
1: Cảm ơn nha. Anh Đức, quý vị có thể tiếp tục gọi 713-931-1560. Có một cái vấn đề này mà rất là nhiều người mệt mỏi đó, là mình xài cái smartphone đó, rồi mình mua mấy cái app này, mình subscription cái này cái kia cái nọ, rồi mình quên đó, rồi cái gì cuối tháng mình thấy chạc quá, trời ơi luôn, bill quá chừng luôn. Mình cách nào mình kiểm soát được cái này?
0: Thường cái subscription hoặc là cái purchase đó, mình trong cái ví dụ trong cái phone từ Samsung hoặc là từ iPhone á, trong cái phần App Store đó, nó có phần tính tiền á, thì mình có thể để cái restriction vô là mỗi lần tính tiền hoặc là mỗi lần mình chạm một cái gì á, nó sẽ hỏi mình nhiều hơn.
1: Còn không nữa
0: thì mình sẽ mỗi ngày hoặc là mỗi tuần mình phải vào, hoặc là lâu mình phải vào cái account nó nằm trong cái ví dụ cái App Store của iPhone hoặc là cái Google Play của mình, thì mình coi cái phần subscription, thì trong đó sẽ liệt kê cho mình biết subscription của mình cái nào đang active và cái nào chuẩn bị chạc, thì mình cần coi cái đó để mình biết cái nào mình đã sử dụng hoặc mình không sử dụng đó. Thì cái đó là cái cách tốt nhất để mình coi theo cái subscription của mình là cái gì còn hay là cái gì không còn. Đó, còn cái nữa thì nhiều người á, họ sẽ cho con họ sử dụng điện thoại, sử dụng mua cái này, và mà mình mua rồi mình không biết, thì về cái chuyện đó là mình phải vào cái phone của mình chọn cái điều restriction khi mà mình mua một subscription nào đó, thì nó subscription đó, cái rejection đó nó sẽ báo cho mình biết là mình muốn mua cái phone đó, mình muốn mua cái app đó trả tiền hàng tháng, thì cái giá của nó là mình là giá bao nhiêu và mình phải bỏ cái password vô thì nó mới vô through, chứ không phải là cái password đó là password riêng để mình bỏ rejection. Nó gọi trong phần rejection để mình không có bị giống như con nít, mình cho con nít cầm cái điện thoại chơi, khi mà nó chơi nó bấm cái này, nó bấm cái kia thì nó nhảy vô game, thì tự động nó link vô trong thẻ mình có sẵn mà. Nó link vô trong cái Apple Store của mình có sẵn, lúc nào có thẻ sẵn đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Một cái là vô thôi. Nó có biết đâu, thế qua cái tháng rồi mình mới thấy, ủa mình chả có gì vậy. Nó lúc đó mình gọi lên là vẫn được, chứ không phải là không được, nhưng mà sẽ mất thời gian mình, nó nói ở tại sao mày này tại sao kia, thì mình nên để ý mấy cái phần đó thôi. Tại vì smartphone bây giờ nó khá là nhanh và khá là tiện là để mình có thể thay mình cả tất cả mọi thứ đều trên phone, không như hồi xưa mình phải lên máy tính, mình phải gõ vô, mình phải bỏ thẻ mình vô. Còn trong này mọi thứ nó đều store lên trên cái smartphone hết, thậm chí cái way record mọi thứ thông tin mình chỉ bấm một nút thôi, nó nhận dạng khuôn mặt của mình, là lúc đó nó sẽ đưa ra cái mã số thẻ của mình. Cái đó là cũng
1: hồi nãy mình nói mình có cái option để rejection, nhưng mà vô chỗ nào vậy?
0: Trong cái rejection chị sợ vô cái phần rejection đó chị.
1: Cũng hay ha. Biết được nhiều thứ chứ phải nói là phụ huynh mà có phone mà share chung family là nhức đầu vụ này lắm. Bị rất là nhiều người comment cái vụ này lắm. Mấy đứa nhỏ nó chơi game, giống như là anh nói đó, thẻ có sẵn rồi mình share cái Apple account chẳng hạn, thì coi như là nó chặt thả ra luôn.
0: Nếu mà mình xài nhiều á, thí dụ mình xài, mình có nick xài mà nó không có kiểm soát được nhiều á, thì một á là mình sẽ dùng bằng cái thẻ Redcon mà mình mua cái dạng mà gift card á chị. Mình nạp tiền vô tổng để cho nó khỏi có bị hoặc là mình mua cái gift card của Apple, mình nạp tiền vô tổng thì mình để, ví dụ mình để nó, thí dụ mình mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng mình có trả cái subscription của Apple về cái Apple Care hoặc là cái Apple mà cho Apple Live á, Google Live, cái Cloud Cloud á, mình bỏ vô, mình nạp vô Apple gift card 100 đồng. Thì khi mà nó xài tới đó thì nó xài tới hết 100 đồng thì đâu có còn, nó không xài, không xài nữa. Đó, thì nó có cái ba lan ở trong cái account đó thì coi như là nó không có tính chính, nó không có tính vô cái payment của mình. Lúc đó mình bỏ mấy cái payment mình ra, mình chỉ add cái ba lan nó vô, cái gift card nó vô thôi, để mình tránh cái trường hợp con nít nó xài nhiều quá rồi nó vô tình nó hít vô cái đó thì mình phải trả hoài, trả mấy trăm mình không biết, thì mình nạp vô cái gift card đó trong cái account ba lan mình 100 đô thôi. Thì coi như nếu mà nó hết 100 đô thì nó sẽ báo cho mình biết, lúc đó mình sẽ biết lý do tại sao mình hết. Mình không có bị lố vô cái credit card, tại credit card mà mình nó cứ trả thôi. Mình đâu có để ý đâu. Đó thì em có sử dụng vậy để em chỉ khách là nếu mà có con mà nó chơi nhiều mà mình không có để ý kịp á, xài bằng cách đó là mình bỏ thẻ mình ra, mình chỉ nạp cái gift card trên cái bạc Apple account của mình thôi. Ví dụ mình tính toán là một tháng mình phải trả cho 10 đồng hoặc là 5 đồng tiền Apple account đó, thì mình cứ nạp vô tổng thôi. Nạp vô tổng đúng 12 tháng và 5 đồng 12 tháng là 60, mình nạp 100 đồng thì nó nằm tổng 100 đồng thôi. Đó. Thì khi mà nó chặt hơn thì không có tiền, nó không chặt được, nó không có thẻ.
1: Hay ha. Cảm ơn anh Đức. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với anh Đức trong phần thứ hai. Và số điện thoại quý vị có thể tham gia vẫn là 1-3-9-3-1-1-5-6-0. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
2: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần. Xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Hàng xe chợ Tân Hưng từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải tạo 79 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thìa 1 đồng 29 bao, nước tương ngừ no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn nửa non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quê 8 đồng 99, hát cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Mỹ Hoa Supermarket khách hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent 1 pound, cà tím 1 đồng 49 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai Nót. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
12: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: Cảm ơn quý vị với làn sóng và quay trở lại với chương trình Điện Toán cùng với anh Đức. Số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Một câu hỏi nữa cho anh Đức đó là mình dùng cái Apple Pay nó có an toàn không, và người ta có lấy cái tín hiệu, cái thẻ của mình dễ dàng không ạ?
1: Dạ vâng, cái Apple Pay thì nó khá là thông dụng đó chị, nên là nó khá là tiện lợi. Về lấy thông tin đó, thì cũng có chứ không phải là không chị, nhưng mà cái người mà lấy, thí dụ em nói thí dụ chị đi ra Apple Pay, chị trả một món đồ thì phải tháp vô cái máy của họ trên đó, thì cái số mà để họ tháp được như vậy đó thì họ sẽ liên với một công ty, thì cái công ty đó sẽ chịu trách nhiệm đó. Mà khi mà nó leak ra như vậy là cái lỗi nó lỗi từ công ty chứ không phải là lỗi từ mình. Nên là cái Apple Pay theo em nó vẫn là có thể sử dụng được và có thể là an toàn. Mình chỉ bị lỗi là do cái người nhận, cái phía bên nhận á, là họ bị lỗi. Giống như hồi xưa em có nhớ là bên Walmart họ cũng có một lần họ bị lỗi phần mềm, là bị hack, bị lấy hết những thông tin từ khách hàng trả bằng Apple Pay. Họ lấy họ trả, nhưng mà khi mình như vậy, mình thấy những cái trạng như vậy thì mình có thể gọi lên hãng mà mình report lại được, tại vì họ có thể track được cái thông tin đó lấy ra từ đâu. Nên là cái Apple Pay theo em vẫn là cái an toàn.
0: Quá tiện
1: rồi mà quên thẻ. mình có quá nhiều thẻ, mình quên cầm, mình biết cần cái Apple Pay mình tháp vô một cái thôi.
0: Đúng.
1: Nhưng mà có nhiều nơi thì họ cũ, họ không có thì bắt buộc phải dùng thẻ. Nhưng mà họ nào có Apple Pay thì vẫn hay được.
0: Nếu như mà mình có rất là nhiều những cái cuộc gọi bị làm phiền, những cuộc gọi lạ hay là những cái tin nhắn mà mình không có muốn đó, thì mình có cách nào để mình block những cái số điện thoại như vậy không? Mình block số này cái số kia nó vô hả?
1: Đúng rồi chị. Cái đó là đang cái nhức đầu của cái hệ thống bây giờ. Mỗi người mỗi ngày đa số có gần cả chục cú, đặc biệt là những người có liên quan tới medical thì họ sẽ có cuộc gọi rất là nhiều, hoặc những người có liên quan tới cái phần financial, hoặc nói chung là có nhiều thứ khác nhau thì họ sẽ gọi liên tục, đặc biệt là medical rất là nhiều. Có nghĩa là thông tin của mình đã bị lấy và đã đi bán cho nhiều website, nhiều cái công ty nó lừa gạt khác nhau, thì họ lấy từ thông tin đó họ bán ra cho những công ty đó, và những công ty đó sẽ dùng những cái hệ thống ảo, họ tạo những cái số điện thoại ảo họ gọi, hoặc là họ có thể lấy những điện thoại, số điện thoại của những người đang sử dụng họ gọi mình luôn. Thì cái đó một phần đó, một khoảng thời gian đó thì cũng có những người bị như vậy, và họ hệ thống mạng của những hệ thống mạng nó cũng đã lọc rồi. Đặc biệt là những cái hệ thống mạng mà sau này, tại vì có nhiều người bạn em làm trong cái phần security của mạng của AT&T hoặc là Verizon hay là T-Mobile, là chính phủ họ ép bắt tất cả những hãng đó bắt buộc phải làm một hệ thống lọc và một hệ thống keep track lại những cái số điện thoại nào gọi, những cái đó gọi bắt buộc là phải trình báo cho chính phủ. Nên là cái phần đó họ cũng đã được trình báo, nhưng mà tại vì số lượng nó quá nhiều, họ không có thể mà làm tiêu diệt hết, hoặc là không có thể ngăn chặn được hết. Thì cái phần đó thì nó hơi đau đầu so với hiện giờ, vì mình lock số này theo gọi số khác, lock số kia gọi số nọ. Em cũng bị,
0: ai cũng bị phải không?
1: Bị rất là nhiều, đặc biệt là những người mà có dính tới medical, là như là người nhà có trong bệnh viện, hay có người nhà cũng cần phải gọi, mình phải nghe điện thoại liên tục, hoặc cần phải có điện thoại thì họ cũng gọi mình hoài.
0: Mời thính giả trên đường dây xin chào 5252.
2: Chào cô bé làm mua vừa tham.
0: Chào anh Năm.
2: Hôm nay hết tiền rồi là vừa tham hả?
0: Đúng rồi đó, bởi vậy.
2: Chào anh Đức. Anh Đức cho Năm hỏi thăm cái hãng điện thoại của Comcast á, có xài được không Đức?
1: Hãng điện thoại của Comcast thì bây giờ nó là Xfinity đúng không? Hay là của Comcast luôn?
2: Dạ, đúng rồi.
1: Xfinity là Comcast là khác.
2: Dạ.
1: Dạ, đúng rồi. Dạ, được. Xfinity nó có rất là nhiều cái promotion khá tốt khi mà vài năm trước. Năm nay thì bớt rồi. Nhưng mà bạn năm trước nó có motion khá tốt, mà khi mà nó cho mình motion vừa dùng điện thoại mà vừa dùng internet ở nhà, thí dụ nó cho mình internet ở nhà được khoảng chừng 20 đồng cho mỗi tháng, được 2 năm hay bao nhiêu đó, thì cái điện thoại mình phải đi chung với cái điện thoại giống như là 40 đồng một tháng. So với những cái hãng khác thì nó vẫn coi như là giá nó cũng khá là ngang chứ không phải là không ngang. Nhưng mà cái internet của nó theo như em đánh giá thì cũng tốt. Cái sóng thì vẫn không bằng cái sóng của Verizon, nhưng mà cũng tương đối là ổn định. Nó chỉ có một vài cái người ta không thích đó, là khi mà đi vào những cái chỗ mà trần cao hay nhà cao hay là trên tao thao, những cái block signal nó bị block cũng hơi khá, cũng hơi khá nhiều, tại vì cái Xfinity này nó cũng mượn mạng từ từ Verizon và Comcast thì nó cũng chưa có hoàn toàn là mạnh lắm. Dạ.
2: Tại vì thấy nó quảng cáo mà nó nói là đúng cho một cái điện thoại đầu tiên á, là nó cho free 1 năm, còn sau đó là mỗi tháng là trả 30 cho mỗi cái đường dây điện thoại. Thì mà lâu giờ thì đang xài T-Mobile mà không biết là bên nó có rút thêm T-Mobile hay không thì kinh đổi quá. Nhưng mà để thăm dò có thì sao đã.
1: Nó có nhiều thế này nữa nè, cái T-Mobile nó lâu năm rồi, nó sẽ có cái bước là như thế này, là em thích như thế này, có nghĩa là T-Mobile hoặc là AT&T, là khi mình đi overseas giống như mình là người Việt Nam, mình hay về Việt Nam mình chơi, thì mình chỉ cần gọi T-Mobile, mình mở cái plan là International Plan thì nó chạc cho mình khoảng chừng 50-60 đồng gì một tháng đó, là mình nghe gọi thoải mái. Nhưng mà hàng Xfinity này khi mình đi du lịch, mình đi travel nước ngoài thì nó không có tính như vậy, mà nó tính tiền daily. Nó không có plan mà nó tính daily, mỗi daily là hình như là em nhớ là 15 đô hay nhiêu đó, thì khá là đắt. Có nghĩa là cái international plan của nó chưa có đủ mạnh so với những cái hàng khác. Còn về mạng, về internet, về những thứ ở trong nước Mỹ thì theo em nó vẫn cạnh tranh nổi với những cái hàng khác với giá thành như vậy.
2: Không, cái T-Mobile là mình đã từng về Việt Nam mình xài rồi, trả một tháng một đường line á, một tháng là 50 đồng, nhưng mà về sáng không được, giờ lắm.
1: Mình
2: có
1: chỉ để nghe
2: có thôi. Wi-Fi á, cho có dạ, Wi-Fi á, mà nghe. Wi-Fi thì mình đâu có cần nó nữa, nó dạ, còn mà ra ngoài đường là chỉ thua rồi.
1: T-Mobile nói là thí dụ mình chỉ cần cái điện thoại, thí dụ ở Mỹ nó cần có gọi mình thì mình có thể bắt mình nghe được. Đó, tại vì hiện giờ bây giờ những cái phone bây giờ đều mời đến đời mới, bây giờ nó đều có 2 SIM hết, mình có thể xài được 2 SIM, có nghĩa là mình vừa xài SIM ở Mỹ mà vừa xài SIM ở Việt Nam, thì những trường hợp khẩn cấp mình cần có số điện thoại, giống như mình đi du lịch thì ở Việt Nam, ở Mỹ nó có những cái alarm ở nhà hay nó kêu gì đó, mình họ vẫn có thể gọi mình để mình nghe được, thì nó sẽ xét tiền hơn là mình không có
2: tham trả lời khảo. Dạ. Có tham khảo cái điện thoại của Comcast rồi, nó nói là chỉ có Mỹ, Tây Cơ và Canada là xài thoải mái, không ok với lại không phải trả gì hết. Còn 215 nước nữa là mình phải trả thêm bao nhiêu cho mỗi tháng đó, thì nó mới connect ấy cho mình, mà trước lúc đi á thì mình phải gọi nó để nó mở cái ấy cho mình thì mới giải được.
1: Dạ đúng rồi.
2: Ok, cảm ơn Đức nha, cảm ơn cô bé làm ô tham nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, mời một thính giả trên đường dây. Dạ, xin chào, 8463.
3: Dạ, chào chú Đức, chị Tình Minh. Hỏi chú Đức, cái thu thồn wallet á, mình xài có được không chú? Chú Đức, tôi đã chuyển qua rồi, tại tôi mua bồn nó chạc mắt quá.
1: Dạ, cái thu thồn wallet là nó là công ty mới. Nên là nhiều người họ thì giá thành nó rẻ đúng không chị?
3: Dạ, nó có nửa chú, hồi đó 51 cộng chú còn có 26 đồng đại khái vậy đó.
1: Dạ, nó đương nhiên là
3: giá nửa ai mà cũng thích.
1: Nó sẽ rẻ, nhưng mà cái cover của nó là bao nhiêu? Cái này là chị xài một mình hay là xài nguyên gia đình?
3: Dạ, tôi xài có mình tôi rồi chú.
1: Ok, nếu một mình thì đã đối với em thì đồng ý, em chấp nhận giá đó được, tại vì mình không có nhiều người nên là cái nào rẻ là mình đi, tại vì mình không có cần thiết là phải dính với nhiều family nên là
3: cái chất lượng là làm sao chú Đức? có nhiều người ta xài năm mấy ta nói cũng được.
1: Dạ đúng rồi, tại vì cái nó thường thường những công ty nhỏ thì nó sẽ luôn luôn nó sẽ mướn một cái thầu của thằng carrier nào đó để nó sử dụng, đúng không? Thì yeah. Thì cái thô hồ này á thì nó sử dụng cái carrier của Verizon nên là sống nó cũng ok đó chị, chứ không đến nỗi tệ. Yeah. Mà chị có cái giá thấy... của mình có hợp lý hay không thôi.
3: Dạ quá hợp lý đi chứ, mà cái thằng gì tôi đặt cái thằng gì tôi lại gì quên mày trên cái coi tiền mua được cái gì quên rồi, nó lại rẻ hơn mất hết 20 đồng.
1: Nó nhiều, mình lỡ đi là nhiều hãng, nó rất là nhiều hãng, nếu mà mình một mình hoặc là mình không có muốn trả thay mình nhiều quá thì nó có rất là nhiều cái hãng để mình có thể sử dụng, hoặc là mình không có sử dụng nhiều quá thì có rất là nhiều hãng sử dụng giá rẻ, mình có thể mua 1 năm hoặc là mua 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng đều rất có những option đó. À, tùy theo khả năng mình chọn.
3: Nó biểu này 5 năm thích giá đó, bao nhiêu là giá. Mình già nhà mình không hiểu nhiều, mình xài mình chi tốn tiền, lớn tuổi rồi điện thoại đâu có biết nhiều đâu, phải không chứ Đức? Thấy không à, dạ, nó 5 năm cố định rồi, cái thằng kia còn rẻ hơn nữa, thằng này 25, thằng kia có 20, thằng gì kia
1: mình bây giờ đa số là họ không có ký contract nên là mình cứ hàng nào rẻ mình cứ chuyển qua thôi, chứ không thành vấn đề là mình, tại vì nó chuyển nó cho mình giữ số mà mình cứ cần chuyển cái service thôi. Dạ nên là mình cứ chuyển cái nào rẻ thì mình chuyển service thôi. Dạ
3: mới chuyển cách đây khoảng 1 tháng giữ số, với lại ví dụ mình nở xe phòng với người ta, nhà người ta không có internet, bây giờ mình muốn xài cái gì kêu là cái YouTube á, mình mua cái máy gì mình gắn được chứ Đức, mình mua cái máy YouTube, mình mua cái máy mình lộn cái gì kêu là cái iPad á, giờ mình xài riêng được chứ Đức.
1: À, nếu mà mình mua iPad á, thì mua cái loại iPad nó có SIM hoặc
3: đó
1: là nó có
3: đó.
1: Cái nó có cái 4G, thì khi nó 4G 3 hay là 5G đó thì cái đó mình activate với lại hàng Total Wireless thì nó sẽ cho nó có internet thì lúc đó mình sẽ xài được. Dạ được, nhớ là mua cái loại đó nha.
3: Mình muốn hỏi chú Đức cái câu đó, giờ mình lại Total Wireless mình nói cái đó chú Đức, nói là tôi muốn cái
1: đúng rồi. Tôi muốn một cái SIM mà xài được internet mà hỏi giá bao nhiêu
3: nói vậy đó.
1: Thì cái internet đó nó sẽ activate với lại cái iPad, thì lúc đó nó hỏi cái số IPI number, mình đưa cái số IPI number thì nó sẽ tự động activate cho mình thôi.
3: Tức là nhà này không có internet, người già không à, mình muốn xài riêng á, không có YouTube buồn chát thì thôi chát luôn cái kia. Cảm
1: dạ, đúng rồi chị, cho mình phải có cái đó. Dạ,
3: đó là cái ép tiện của Đức. Dạ, cảm ơn chú Đức rất nhiều.
1: Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
0: Như Vinh, xin cảm ơn cô đã gọi nha. Đừng gì trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Hồi nãy mình đang nói về cái bảo mật của cái iPhone đó. Tại vì bây giờ cái iPhone của mình nó chứa quá nhiều thông tin cá nhân của mình, nào là email, ngân hàng, nhà băng, đủ thứ hết. Vậy thì lỡ như mà mình bỏ quên hay là mình mất cái iPhone mình thì sao, hay là phone, bất cứ loại phone nào, smartphone đó, thì những cái thông tin đó họ có dễ lấy không?
1: Dạ cái đó cũng là một cái trở ngại của nhiều người sử dụng phone khá nhiều, smartphone khá nhiều, thì cái quan trọng nhất là mình phải, thứ nhất là phải backup. Nếu mà mình backup được trên máy tính mình thì tốt, còn nếu mình không backup được trên máy tính mình phải dùng cloud backup. Cloud backup thì mình phải trả tiền hàng tháng nếu mà dung lượng của mình quá cao. Thì cái này hàng tháng, thì khi mà cái máy mình bị rớt, bị mất, đặc biệt là những máy Apple thì đa số không có ai sử dụng được hết, không ai làm được hết. Nếu mà họ muốn sử dụng thì họ bắt buộc phải xóa hết tất cả nội dung. Và sau này những cái hệ thống mới của Apple nó có những cái chức năng mà track cái máy cho tới cái máy nó tắt luôn vẫn track được, nó chỉ cần khi nào mà nó còn có pin hoặc là còn có điện hay là còn signal thì nó có thể vẫn kiểm tra được hệ thống nó nằm ở chỗ nào. Mình có thể report với cảnh sát mình mất cái máy đó ở chỗ địa điểm,
0: nghĩa là người ta không có lấy được mấy cái nội dung ở trong trừ khi người ta phải xóa hết. Khá là an toàn chứ không có phải là có nhiều người quá lo là quá nhiều thông tin của mình trong cái phone, thẻ nhà băng rồi tùm lum hết trơn, lỡ như mất đúng cái rồi. Là mất tiền trong ngân hàng sao?
1: Là tất cả mọi thứ nó nằm trong cái phone. đó là lý do tại sao mà nếu mà chị tụi mình để ý, mọi người để ý, nhất là người Việt Nam mình để ý, những hacker, những người mà lừa gạt qua mạng bằng Facebook, bằng những cái trường hợp khác thì họ sẽ yêu cầu mình lúc nào cũng xài điện thoại bằng Android. Tại vì Android nó rất là dễ hack, rất là dễ vô. Họ chỉ cần tạo, nó chỉ cần download một software của nó yêu cầu thôi là nó có thể chiếm quyền hoạt động hoặc tất cả các máy, và từ đó nó cập nhật, nó rút lại hết tất cả các thông tin nằm trên cái Android của mình.
0: Apple là bảo mật hơn Android.
1: Đúng rồi, Apple khi mà mình cài một cái software gì vô thì nó phải được chứng nhận bởi công ty Apple nó mới cho mình cài. Còn Android thì không cần, tại vì sao? Tại Android là một hệ thống open source. Open source có nghĩa là người ta có thể sử dụng được, người ta có thể mở ra vô được thì nó cũng cho người khác sử dụng. Tại vì khi Android nó cũng có chức năng bảo mật chứ không có chức năng mật. Khi mà cài một cái gì đó thì họ đều có hỏi mình có muốn cho cái software này nó cài không, có muốn cho software này lấy thông tin không. Mình cứ bấm yes vô thì nó sẽ tự động nó đưa hết thông tin cho cái hệ thống đó, và hệ thống đó chỉ cần có internet và nó sẽ nhả ngược lại cho cái người bên hacker hoặc là bên người muốn lấy thông tin của mình thôi.
0: Dạ, mời thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. 5134.
4: Hello.
0: Chào cô.
4: À, tôi có câu hỏi. Tôi có câu hỏi là nếu mà đi Nhật á, thì mua cái sim nào và để dùng cái wifi ở bên Nhật á?
1: Dạ, nếu mà mình đi Nhật á, thí dụ mình xài của carrier của Vivo hay gì thì mình có thể mở, kêu họ mở cái international plan nó lên để mình xài. Còn nếu mà mình không muốn xài cái carrier của mình á, thì bắt buộc cô phải tới sân bay của Nhật, cô mua cái bộ wifi, nó có một bộ wifi nhỏ để mình có thể sử dụng thì nó sẽ rẻ hơn là cô mua một cái sim Nhật. Cô nghe nói cái sim Nhật giá nó khá là cao cho cái tiền mà nếu mà mình muốn mua cái hệ thống của Nhật. Ví dụ mình muốn mua một cái sim sử dụng internet mà gọi điện thoại của Nhật á thì giá nó rất là cao.
4: Tôi coi trên Google đó thì nó recommend mua cái internet wifi đó thì rất là rẻ, ví dụ ngày 45 ngày mà có 20-30 đồng
1: mà. Dạ đúng rồi, đó là
4: không có gọi được.
1: Dạ đúng rồi, đó là lý do tại sao mà con nói nhiều người họ đi qua Nhật á, họ sẽ mua một cái cục phát wifi ở sân bay. Thì cái cục phát wifi nó sẽ là, nó tạo ra wifi, thì mình connect cái wifi đó vô cái điện thoại của mình. Thì mình sẽ dùng những cái chương trình nào mà gọi bằng wifi, hoặc là dùng cái iPhone nó có chức năng gọi iMessage, hoặc là gọi sử dụng phần FaceTime, thì mình vẫn gọi điện được bình thường. Đó, thì cái đó nó sẽ rẻ hơn. Rất là rẻ hơn. Dạ. Tại vì cái sim vật lý, cái sim vật lý của bên Nhật á, giá rất là mắc. Nó không có rẻ như là dịch vụ ở Việt Nam hay ở Mỹ đâu. Tại giá phone của Nhật rất là mắc. Nó khoảng chừng nếu mà 10 ngày, nếu mà 8 ngày mình đi 8 ngày nó có 10 gig thì nó tính ra đây là giá khoảng 2.750 yen. Dạ, thì nó tính ra là khoảng chừng 20 đô, 55 đô cho 10 ngày xài đó. Mà chỉ có 10 gig thôi, nếu mà xài hết 10 gig là phải thêm. Dạ,
4: okay.
1: Khi mình
4: rồi,
1: mua cái wifi. Dạ, được. Dạ.
0: Dạ vâng, xin chào cô. Chỉ còn có ít phút nữa thôi, quý vị có thể gọi vào 713-931-1560. Theo như anh Đức á, chỉ còn có 2 phút nữa. Anh thấy những cái software nào, những cái app nào mà rất là hữu ích cho cái đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta nên bỏ vô trong cái phone của mình. Có recommend nào, những cái app nào không?
1: Bây giờ thì chị biết rồi, mình sử dụng cái gì nhiều nhất? ChatGPT và Gemini. Em nghĩ hai cái đó, những cái nào AI nó cho miễn phí hoặc nó cho sử dụng một vài ngày đó, thì chị có thể sử dụng những cái đó được, hoặc là có thời gian được. Tại vì sao? Giống như cái câu hỏi nãy của cô đó, mình có thể dùng ChatGPT, mình chỉ hỏi giá sim của Nhật thì họ chỉ cần cho nó vài phút và nó sẽ liệt kê cho mình giá bao nhiêu tiền bao nhiêu hết.
0: Bây giờ là ChatGPT là phải có trong phone phone, tại vì nó nhanh hơn cái Google nữa, nó bắt buộc mình phải hỏi. Tại vì có nhiều người hỏi những cái câu simple mà mình nghĩ là ChatGPT có thể trả lời cho mình, giúp cho mình được nhiều lắm, đúng không?
1: Dạ đúng rồi, ChatGPT giúp cho người không biết tiếng Anh, những người không biết vì gì vậy hết. Mình có thể dùng tất cả cái đó, ChatGPT, Gemini hay là tất cả những gì AI mà nó free á, thì mình có thể tận dụng những cái đó. Hiện bây giờ nó sẽ rất là tốt cho đời sống của mình. Ví dụ những người lớn, nói thí dụ người lớn không biết một đưa một cái bill về, không biết gì hết, mình chụp hình, mình kêu nó dịch cho tiếng Việt hay tổng hợp nội dung nó lại, dịch cái này cần cái gì, thì nó sẽ cho mình một cái bản hoàn chỉnh.
0: Và
1: không biết cách giải quyết, mình có thể hỏi nó, ừ cái này giải quyết sao, nó sẽ chỉ cho mình.
0: Mình hỏi bằng tiếng Việt được không?
1: Hỏi bằng bước cái tiếng gì cũng được chị.
0: Ừ, vậy là mấy người lớn tuổi, con cái nên cài một cái cho cha mẹ mình ha, đọc bill, đọc hợp đồng, học này đọc kia, hay là bất cứ mình đi ra ngoài đường mình gặp cái sai gì đó mình không hiểu đúng không?
1: Nói với nó cũng được, mà viết cũng được. Nó cho mình sử dụng voice và cho sử dụng viết. Mình có thể viết, có thể nói, bất cứ cái gì nó có thể trả lời cho mình được.
0: Vậy thì nhất là con cái nên cài cho cha mẹ mình cái ha. Để
1: đúng rồi.
0: Dạ.
1: Cài ba cái Google, ChatGPT, Gemini and Rock, ba cái cần thiết, ba cái hết đó. Mọi thứ cái nào free là cứ cài hết, cái AI hết, tại vì nó có cái dung lượng free thì hồi xưa nó cho xài thoải mái, còn bây giờ nó có cái thời hạn đặt bao nhiêu câu hỏi trong một ngày đó. Thì mình phải biết tận dụng cái đó. Còn nếu mà mình sử dụng, những người lớn sử dụng nhiều quá thì mình có thể
0: hỏi
1: một tháng chừng 20 đô thôi.
0: Họ
1: không có nhiều mà hỏi thoải mái.
0: Dạ vâng, cảm ơn Đức hết giờ rồi. Cho nên đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình và chúc cho anh Đức cùng như tất cả quý vị thàng khán đến giả nghe chương trình có một cái cuối tuần thật là nhiều niềm vui nhé.
1: Dạ vâng ạ, xin kính chào khán giả, chúc khán giả một cuối tuần đầy niềm vui.
0: Dạ vâng, xin chào.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua. thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin của ngày thứ bảy kết nối hai miền Houston và Dallas do Nam Dương và Từ Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào Nam Dương. Ngay sau đây Nam Dương sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Nam Dương xin chào quý khán giả khắp nơi và chị Tường Minh trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu với bản tin thế giới cho biết Tây Ban Nha và Morocco nỗ lực ngăn chặn làn sóng tràn vào vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha. Vào thứ Sáu 31 tháng 7, lực lượng tuần biên của Morocco và Tây Ban Nha đã chặn lại những người di cư trên biển ngoài khơi Ceuta, một vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha. Hai bên đã kiên cố thêm hàng rào biên giới tại vùng lãnh thổ này và hầu như đã ngăn chặn được làn sóng vượt biên ồ ạt sau khi hàng chục ngàn người đổ về đây bằng cả đường biển và đường bộ chỉ trong một ngày, cùng với việc phát hiện ít nhất 19 thi thể dưới nước. Ngày hôm qua, ông Juan Jesus Vivas, người đứng đầu vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi này cho biết, ước tính có khoảng 60.000 người đã vượt biên vào Ceuta trong vài ngày qua. Con số này chiếm hơn một nửa so với dân số của Ceuta. Giới chức Tây Ban Nha cho hay họ sẽ trục xuất những người nhập cư trái phép nhanh nhất có thể. Ceuta và Melilla, một thành phố tự trị khác của Tây Ban Nha nằm ở phía bắc Morocco, là những nơi duy nhất có biên giới đất liền giữa Liên Âu và Phi Châu. Cả hai thành phố này, mỗi nơi có khoảng 85.000 dân, thường xuyên chứng kiến các đợt gia tăng số lượng người tìm cách vượt biên tới Âu Châu. Nhưng quy mô của làn sóng đổ về ngày 30 tháng 7 là điều hiếm thấy từ trước tới nay.
0: Liberia thu giữ số cocaine trị giá là 317 triệu Mỹ kim đang trên đường đến châu Âu. Giới chức Liberia đã thiêu hủy gần 4 tấn cocaine bị thu giữ trong một vụ bắt giữ ma túy lớn nhất của nước này. Ông Gregory Coleman, tổng thanh tra cảnh sát quốc gia của Liberia, cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện 3.971 kg cocaine tại thị trấn Dujon, nằm ở phía đông của thủ đô Monrovia vào tuần này. Họ đã bắt giữ hai nghi phạm, một người mang sổ thông hành của cả Tây Ban Nha và Colombia, người còn lại mang sổ thông hành của Serbia. Giới chức cho biết nguồn gốc của số cocaine này vẫn chưa được xác định rõ ràng và cần tiến hành thêm các phân tích hóa học. Các quốc gia Tây Phi thường bị các mạng lưới buôn lậu quốc tế sử dụng làm điểm trung chuyển đưa cocaine từ Nam Mỹ sang châu Âu.
1: Bản tin tiếp nối cho biết người Palestine tại Gaza tỏ ý hoài nghi sau khi Tổng thống Hoa Kỳ công bố thỏa thuận giải giáp vũ khí của Hamas. Ngày hôm qua 31 tháng 7, những người Palestine phải di dời đang trú ẩn trong các lều trại tại Gaza City đã bày tỏ sự hoài nghi sau khi Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố vào ngày 30 tháng 7 rằng các cuộc đàm phán tại thủ đô Cairo giữa các bên trung gian và lãnh đạo Hamas đã dẫn tới một thỏa thuận giải giáp vũ khí theo từng giai đoạn ở Gaza. Vào thứ Sáu, một giới chức cấp cao của phe Hamas cho Reuters biết việc thực hiện thỏa thuận nêu trên sẽ phụ thuộc vào việc Israel trước tiên phải thực hiện các cam kết trong thỏa thuận đạt được vào năm ngoái tại khu nghỉ Mark Sam Ansay của Ai Cập. Người dân Gaza đã kêu gọi Tổng thống Trump buộc Israel phải tuân thủ thỏa thuận. Các nỗ lực trước đây nhằm đạt được thỏa thuận đều thất bại do sự nghi kỵ lẫn nhau và việc mỗi bên đều nhất quyết yêu cầu bên kia phải hành động trước.
0: Vết dầu loang từ tàu chở dầu thuộc đội tàu bóng tối của Nga lan rộng ngoài khơi Oman. Theo phân tích hình ảnh vệ tinh từ các chuyên gia hàng hải, một tàu chở dầu đang chịu lệnh trừng phạt bị rò rỉ dầu ở ngoài khơi Oman. Vết dầu loang đã lan rộng trong những ngày gần đây, làm gia tăng lo ngại, nguy cơ gây hại cho môi trường tại các khu vực ven biển. Tài liệu theo dõi tàu cho thấy tàu Caroline Bezengi đã nhận dầu từ Nga tại hải cảng Novorossiysk trên Hắc Hải trước khi khởi hành chuyến đi gần nhất này. Hai nguồn tin an ninh hàng hải cho biết tàu bắt đầu báo cáo sự việc vào ngày 8 tháng 6, ngay khi đang ở ngoài khơi của cảng Mukalla miền nam của Yemen. Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 28 tháng 7 cho thấy một vệt dầu sẫm màu trên mặt nước gần con tàu và các mảng màu nhạt hơn ở phía bắc của đảo Aquilijat, hòn đảo nằm ở gần bờ biển của Oman. Nga sử dụng các tàu chở dầu cũ kỹ và thường được bảo dưỡng kém, gọi là đội tàu bóng tối, để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với các hoạt động xuất cảng dầu thô của mình. Hiện chưa rõ hư hại do vụ nổ trên con tàu này và là kết quả của cuộc tấn công có thể do Ukraine thực hiện hay bắt nguồn từ cuộc xung đột ở Trung Đông.
1: Bên cạnh đó thì Nga bị nghi hỗ trợ Iran nâng độ chính xác các đòn tập kích. Các quan chức Hoa Kỳ và Âu Châu cho rằng Nga có thể đang cung cấp dữ liệu tình báo điện tử cho Iran, giúp nước này cải thiện khả năng tấn công và phòng thủ trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Thông tin được NBC News dẫn lại ngày hôm 31 tháng 7, nhưng Moscow và Tehran đều chưa đưa ra bình luận. Theo các nguồn tin, dữ liệu tình báo điện tử giúp Iran xác định vị trí lực lượng Hoa Kỳ, cập nhật cơ sở dữ liệu mục tiêu, đánh giá hiệu quả sau mỗi đợt tập kích và phát hiện sớm các cuộc không kích để khai triển biện pháp đối phó. Giới chuyên gia phương Tây nhận định khi kết hợp với năng lực trinh sát vệ tinh của Nga, sự hỗ trợ này đã góp phần nâng cao đáng kể hiệu quả tác chiến của Iran. Trong những tuần gần đây, Iran tuyên bố đã phá hủy hoặc làm hư hại nhiều hệ thống radar và phòng không của Hoa Kỳ cùng các đồng minh vùng vịnh. Ảnh vệ tinh do Tehran công bố cũng cho thấy nhiều căn cứ, trận địa Patriot và cơ sở quân sự Hoa Kỳ bị trúng hỏa tiễn. Ngày 24 tháng 7, Tổng thống Trump cho biết ông không tin Nga hỗ trợ Iran ở mức đáng kể, đồng thời nói Tổng thống Putin đã khẳng định Moscow không bán vũ khí và không trực tiếp tham gia cuộc xung đột.
0: Hơn 20.000 người Cambodia vẫn đang phải di dời dọc theo biên giới Thái Lan. Vào thứ Sáu ngày 31 tháng 7, sau chuyến công du khu vực biên giới đang tranh chấp, ông Tom Andrews, điều tra viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Cambodia cho biết hơn 20.000 dân thường Cambodia vẫn phải di dời và sống xa nhà dọc theo biên giới giữa nước này và Thái Lan do hai đợt giao tranh giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á vào năm ngoái. Ông đã kêu gọi những người dân Cambodia phải di dời này trở về nhà của họ dọc theo khu vực biên giới đang tranh chấp với Thái Lan. Trước đó, Thái Lan đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đang chiếm đóng trái phép lãnh thổ Cambodia, đồng thời khẳng định mình đang tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn song phương. Các cửa khẩu biên giới giữa hai nước láng giềng vẫn đang bị đóng cửa. Theo ông Andrews, việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới đã gây tác động nặng nề đến nền kinh tế của Cambodia, cũng như các cộng đồng dân cư vùng biên giới, vốn phụ thuộc vào hoạt động buôn bán nông sản và các loại hàng hóa khác.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
8: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
7: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
8: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: Cảm ơn quý vị dưới làn sóng và quay trở lại với bản tin. Mời Nam Dương với bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ cho biết kho dự trữ vũ khí của Hoa Kỳ đang tiếp tục sụt giảm. Các tài liệu mới đang làm gia tăng lo ngại rằng cuộc chiến tại Iran có thể khiến Hoa Kỳ gặp khó khăn trong việc tự vệ trước các đối thủ tiềm tàng khác. Ba nguồn tin nắm rõ các số liệu của Ngũ Giác Đại cho biết kho dự trữ vũ khí của Hoa Kỳ đang tiếp tục sụt giảm. Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cũng đưa ra nhận định tương tự. Tổ chức nghiên cứu này phỏng định nguồn cung hỏa tiễn đánh chặn Patriot hiện chỉ còn khoảng 1/3 so với mức trước khi xảy ra xung đột. Họ cũng ước tính số lượng hỏa tiễn đánh chặn THAAD đã giảm xuống còn khoảng 2/3 so với dự trữ ban đầu. Tác giả chính của báo cáo cho biết tình trạng thiếu hụt kho dự trữ có thể ảnh hưởng đến khả năng tác chiến của Hoa Kỳ trước Trung Quốc nếu cần thiết. Bộ Quốc phòng cho hay họ đang cố gắng bổ sung nguồn cung các loại đạn dược công nghệ cao, nhưng các chuyên gia nhận định quá trình này có thể mất nhiều năm.
0: Các chuyên viên cấp cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển. Các nhân sự cấp cao từ những công ty công nghệ và trí tuệ nhân tạo hàng đầu đang kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ làm chậm tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo. Họ mong muốn tiến trình này chậm lại để các biện pháp bảo đảm an toàn và an ninh có thể bắt kịp. Lời kêu gọi này được đưa ra trong một bức thư với nội dung chính phủ Hoa Kỳ nên ủng hộ nỗ lực quốc tế nhằm phát triển các công cụ có khả năng kiềm hãm tốc độ phát triển của AI. Trong số hơn 1.000 nhân viên làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã ký tên vào bức thư, có giám đốc khoa học kiêm một trong những nhà đồng sáng lập ban đầu của công ty OpenAI, cùng một số các nhà đồng sáng lập của công ty Anthropic. Các phó chủ tịch của công ty Meta và Google cũng đã ký tên vào bức thư này. Bức thư được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người lo ngại về những mối đe dọa từ hệ thống trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chóng mặt.
1: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump xuống chỉ còn 34%. Một cuộc thăm dò vừa được CNN phối hợp với SSRS công bố vào cuối tháng qua cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 34%, ngang với mức thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Có tới 66% số người được hỏi bày tỏ không hài lòng với cách ông đang điều hành đất nước. Khảo sát cho thấy 75% người Mỹ cho rằng ông Trump chưa tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách nhất của đất nước, trong khi 66% nhận định ông ưu tiên lợi ích cá nhân hơn lợi ích quốc gia. Đặc biệt, chỉ 28% ủng hộ cách ông xử lý cuộc xung đột với Iran và 71% cho rằng chính quyền chưa làm đủ để kiểm soát giá cả sinh hoạt. Không chỉ CNN, nhiều cuộc khảo sát khác cũng đang ghi nhận xu hướng tương tự. Thăm dò của Đại học Quinney Park công bố ngày 29 tháng 7 cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump xuống chỉ còn 32%, là mức thấp nhất kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Trong khi đó, khảo sát của Reuters Ipsos ghi nhận tỷ lệ ủng hộ ở mức 37%, nhưng cũng cho thấy sự suy giảm do lo ngại về kinh tế và cuộc chiến với Iran.
0: Kính thưa quý vị, những chiếc máy bay Boeing được nêu trong báo cáo của hãng thông tấn Reuters đã vận chuyển vũ khí cho lực lượng RSF của Sudan. Theo một dự thảo báo cáo của Liên Hiệp Quốc dự trù công bố vào tháng 9 của chuyên gia Liên Hiệp Quốc đã phát hiện rằng những chiếc phi cơ Boeing 727 của một công ty quân sự Hoa Kỳ đã vận chuyển lính đánh thuê, vũ khí và phi cơ điều khiển từ xa cho lực lượng RSF của Sudan. Những phát giác này cung cấp thêm các chi tiết quan trọng về vai trò của các máy bay trong việc hỗ trợ cho lực lượng RSF, lực lượng quân sự bị các điều tra viên của Liên Hiệp Quốc cáo buộc phạm tội diệt chủng tại Darfur của Sudan. Một cuộc điều tra của hãng thông tấn Reuters công bố ngày 15 tháng 7 đã dò theo hành trình của ba chiếc máy bay Boeing cũ kỹ do các công ty có liên hệ với ông Stephen Solis vận hành. Ông Solis là một cựu binh sĩ lực lượng đặc nhiệm lục quân Hoa Kỳ và là nhà thầu lâu năm của chính phủ Hoa Kỳ. Ông Solis không phản hồi các câu hỏi của báo cáo của Liên Hiệp Quốc. Trước đó, ông cũng từng từ chối trả lời các thắc mắc về công ty của mình hay những chiếc máy bay Boeing nói trên. Phía lực lượng RSF cũng không phản hồi các yêu cầu bình luận.
1: Bộ Tư pháp hủy cáo buộc phá hoại hồ phản chiếu. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết tình trạng bong tróc dưới đáy hồ phản chiếu ở thủ đô Washington DC không phải do hành vi phá hoại mà xuất phát từ sai sót trong quá trình thi công. Cơ quan này đã đề nghị tòa án hủy vụ kiện đối với cựu vận động viên Olympic David Hearn, 67 tuổi. Theo hồ sơ gửi tòa, tài liệu của Bộ Nội vụ cho thấy nhà thầu Atlantic Industrial Coatings thi công vội vàng cẩu thả, khiến lớp lót đáy hồ bị hư hỏng sau khi được công trình được cải tạo. Các công tố viên cho hay những thông tin này không được cung cấp đầy đủ khi đại bồi thẩm đoàn ban hành cáo trạng. Hồ phản chiếu dài khoảng 600 mét nằm giữa đài tưởng niệm Lincoln và Washington. Hồi tháng 4, ông Trump yêu cầu cải tạo hồ với kinh phí gần 15 triệu đô la để kịp dịp quốc khánh. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, công trình nhanh chóng xuất hiện tảo và nhiều mảng lót dưới đáy bị bong tróc. Trước đó, ông Trump cho rằng công trình này bị phá hoại, còn ông David Hearn bị truy tố và đối mặt với án tù tới 10 năm. Sau quyết định hủy vụ án, các luật sư của ông Hearn cho biết thân chủ của họ xứng đáng nhận được một lời xin lỗi từ chính phủ Hoa Kỳ.
0: Brazil đã từ chối cấp visa cho các giới chức Hoa Kỳ do lo ngại về việc can thiệp bầu cử. Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã xác nhận là chính phủ Brazil đã từ chối cấp visa cho hai giới chức Hoa Kỳ có kế hoạch.
1: Sau quyết định hủy vụ án, các luật sư của ông Hearn cho biết thân chủ của họ xứng đáng nhận được một lời xin lỗi từ chính phủ Hoa Kỳ.
0: Brazil đã từ chối cấp visa cho các giới chức Hoa Kỳ do lo ngại về việc can thiệp bầu cử. Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã nhận định, xác nhận là chính phủ Brazil đã từ chối cấp visa cho hai giới chức Hoa Kỳ có kế hoạch đến thăm nước này

0: giới chức thuộc chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bị bác bỏ, do họ có kế hoạch tạo sự nghi ngờ về tính minh bạch của hệ thống bầu cử Brazil. Vào thời điểm đó, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bác bỏ mọi cáo buộc về âm mưu phá hoại cuộc bầu cử tại Brazil, gọi những tuyên bố này là vô căn cứ và khẳng định chuyến công du chỉ mang tính chất thường lệ. Cử tri tại Brazil sẽ đi bỏ phiếu vào tháng 10, khi đó thì Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sẽ đối đầu với Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, một đồng minh của ông Donald Trump và là con trai của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người đã thất bại trước Lula trong cuộc bầu cử trước đó.
1: Và sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại phần thứ 3 trong bản tin hôm nay, mở đầu với tin Việt Nam. Sài Gòn sắp xử vụ ma túy liên quan tới 4 tiếp viên Việt Nam Airlines, dự kiến vào ngày 17 tây tháng 8. Phiên tòa sơ thẩm xử 227 bị cáo trong vụ 4 nữ tiếp viên hãng hàng không Việt Nam Airlines sắp ma túy từ Pháp về Sài Gòn sẽ diễn ra tại tòa án của Sài Gòn. Theo tờ Tuổi Trẻ vào hôm 30 tháng 7, phiên tòa này sẽ nhiều khả năng sẽ kéo dài trong vòng gần một tháng. Các nữ tiếp viên bị cáo buộc nhiều tội danh như vận chuyển chất ma túy, mua bán chất ma túy, tổ chức sử dụng chất ma túy, tàng trữ chất ma túy, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, v.v. Trong số các bị cáo có một người nổi tiếng như ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây bị cáo buộc tổ chức sử dụng chất ma túy và tàng trữ chất ma túy. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người thường được các báo Việt Nam ca ngợi là cô tiên từ thiện, cũng bị truy tố về tội tổ chức sử dụng ma túy. Có gần 100 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án này.
1: Ba chiếc phi cơ và phải dừng nhiều trận bay. Hãng hàng không Bamboo Airways của tỷ phú Trịnh Văn Quyết liên tiếp thông báo dừng bay nhiều trận nội địa và quốc tế sau khi chỉ còn 3 chiếc phi cơ. Theo tờ Dân Trí ngày hôm qua, thông báo mới nhất của hãng là việc dừng khai thác chuyến bay trên đường từ Hà Nội đến Lệ Giang, Trung Quốc từ ngày 1 tháng 8 với lý do điều chỉnh kế hoạch khai thác. Đại diện Bamboo Airways bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định này và gửi lời xin lỗi tới các đối tác cũng như hành khách đã mua vé. Cùng thời điểm, trên hệ thống đặt vé của hãng này, nhiều công trình nội địa từng là tuyến khai thác chủ lực như Hà Nội-Sài Gòn, Hà Nội-Đà Nẵng và Hà Nội-Quy Nhơn cũng không còn hiện chuyến bay trong tháng 8. Lịch bay nội địa trên trang nhà hiện chỉ được cập nhật đến hết tháng 7. Vài ngày trước, Bamboo Airways gửi thông báo tới khách hàng nói rằng nhận trách nhiệm về những bất tiện phát sinh, gửi lời xin lỗi tới các khách bị ảnh hưởng và cho biết sẽ trả lại tiền cho những người đã mua vé trước, nhưng thời gian xử lý có thể kéo dài hơn dự kiến.
0: Liên tục trì hoãn xây dựng, VinFast bị North Carolina chấm dứt thỏa thuận 400 triệu. Hội đồng giám sát Chatham County thuộc tiểu bang North Carolina bỏ phiếu quyết định chấm dứt thỏa thuận phát triển kinh tế trị giá 400 triệu Mỹ Kim với VinFast sau khi cho rằng hãng xe điện Việt Nam này đã không thực hiện các nghĩa vụ và thời

0: Hạn đã cam kết cho dự án nhà máy tại Moncure. Quyết định được đưa ra trong lúc Bộ Tư pháp North Carolina Jeff Jackson đang theo đuổi phụ kiện nhằm thu hồi khu đất và bảo vệ khoản đầu tư của người đóng thuế. Theo nhật báo The Carolina Journal loan tin hôm thứ Sáu ngày 31 tây tháng 7, VinFast công bố dự án vào năm 2022 với kế hoạch xây dựng một tổ hợp sản xuất trên khu đất rộng 1.800 mẫu tại Triangle Novovation Point. Giai đoạn đầu của nhà máy đã được dự kiến sản xuất 150.000 xe điện mỗi năm. Công ty hứa sẽ tuyển dụng 7.500 người và đầu tư 4 tỷ Mỹ Kim để được hưởng gói ưu đãi 400 triệu từ Chatham County cùng khoản Chubb Development và Investment Grant, gọi tắt là JDIG, trị giá tối đa là 316.1 triệu từ tiểu bang trong 3 thập niên.
1: Con trai ông Nguyễn Sinh Hùng tiếp tục giữ ghế Thứ trưởng Bộ Công Thương. Chính phủ Việt Nam vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, 51 tuổi, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương thêm một nhiệm kỳ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9, theo thông tin được tờ Thanh Niên đăng ngày 1 tháng 8. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được bổ nhiệm lần đầu năm 2021. Trước đó, ông này từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực quản lý thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương. Ông cũng được biết là con trai của ông Nguyễn Sinh Hùng, cựu Chủ tịch Quốc hội. Trong thời gian giữ cương vị Thứ trưởng, ông Tân nhiều lần đại diện Bộ Công Thương lên tiếng về các vấn đề mà dư luận quan tâm. Hồi tháng 5, trước những băn khoăn liên quan đến việc sử dụng xăng E10, ông khẳng định nhà nước không bắt buộc người dân sử dụng loại nhiên liệu này và cho biết hầu hết các phương tiện đang lưu hành đều tương thích với xăng E10. Trước đó, khi Hoa Kỳ công bố áp mức thuế cao với một số hàng hóa Việt Nam, ông Tân cũng tham gia đoàn công tác tới Hoa Kỳ trao đổi về các vấn đề thương mại. Việc ông này tiếp tục được bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Bộ Công Thương đang khai triển nhiều chính sách liên quan đến năng lượng, thương mại và xuất khẩu.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết là Mặt trận Tổ quốc đã đốt hết tiền cứu trợ, TikToker bị phạt gần 500 Mỹ Kim. TikToker Cường Tây ở xã Phú Lợi, tỉnh Lào Cai bị xử phạt hành chính là 12.5 triệu đồng, tức là khoảng 475 Mỹ Kim vì phát ngôn chuyển tiền từ thiện vào Mặt trận Tổ quốc thì bị đớp hết. Nam thanh niên tên thật là Lương Mạnh Cường thu hút 1.7 triệu lượt follow trên nền tảng TikTok nhờ thường xuyên đăng những video clip về đời sống thường nhật của người dân miền núi. Mặt trận Tổ quốc là cơ quan được đảng cho độc quyền nhận tiền từ thiện của người dân để trợ giúp những người nghèo hoặc cứu trợ cho các nạn nhân bão lũ hàng năm. Cơ quan này không có trách nhiệm phải giải trình các khoản thu chi cũng như là không chịu sự kiểm soát của bên kiểm toán độc lập. Theo báo VN Express hôm 31 tháng 7, Công an xã Phúc Lợi triệu tập anh Cường và phạt tiền sau khi quy kết rằng phát ngôn trên là không có căn cứ và ảnh hưởng đến uy tín của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo dư luận xấu trong xã hội. Tương tự các trường hợp khác bị triệu tập, anh Cường không có luật sư hỗ trợ pháp lý và phải thừa nhận hành vi và cam kết không tái phạm.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Spider-Man Brand New Day lập kỷ lục doanh thu ngay ngày đầu ra mắt. Bộ phim Spider-Man Brand New Day của Marvel và Sony đang tạo nên một cơn sốt toàn cầu khi lập kỷ lục doanh thu ngay trong ngày đầu công chiếu. Theo số liệu được công bố ngày hôm nay, phim thu về hơn 72 triệu đô la từ các suất chiếu sớm tại Bắc Mỹ, vượt kỷ lục 60 triệu mà Avengers Endgame từng thiết lập năm 2019. Chỉ sau ngày đầu tiên, tác phẩm đã đạt khoảng 168 triệu đô la doanh thu tại thị trường Mỹ, vượt tốc độ mở màn của Avengers và được kỳ vọng sẽ có một cuối tuần ra mắt lớn nhất lịch sử điện ảnh. Các chuyên gia cũng dự đoán doanh thu mở màn toàn cầu có thể lên tới khoảng 465 triệu, trở thành màn ra mắt lớn thứ hai trong lịch sử Sony Pictures. Đây là lần đầu Tom Holland trở lại với người nhện sau gần 5 năm kể từ thành công của Spider-Man No Way Home. Bộ phim tiếp tục có sự tham gia của Zendaya và Jacob Batalon, đồng thời mở ra chương mới cho vũ trụ điện ảnh Marvel. Thành tích phòng vé ấn tượng được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng giúp Marvel lấy lại đà tăng trưởng sau giai đoạn nhiều dự án không đạt kỳ vọng.
0: Và kính thưa quý vị, Bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin hôm nay trên làn sóng của Vietradio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn Nam Dương và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chúc cho quý vị có một ngày nhiều niềm vui và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: cải thảo 79 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, nước tương ngò 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, mỹ nghệ non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được quê 8 đồng 99, há cả đông lạnh kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hồ Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99, chả thắng hương chúng tôi vào rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi, khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình Thi Nhạc Giao Duyên hôm nay xin được gửi đến quý thính giả thi khúc Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, được phổ từ thơ của thi sĩ Hoàng Phong Linh, Võ Đại Tôn.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Các sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính tuy không rầm rộ về số lượng, nhưng rất biểu trưng cho phong cách sáng tác của ông, không thể lẫn với ai. Phía truyền thông nhà nước đã nhiều lần viết về ông với sự trân trọng, liệt kê nhiều tác phẩm của ông với lời ca ngợi. Duy có một ca khúc thì luôn bị né tránh, không muốn nhắc đến, xem như là một điều tối kỵ. Đó là bài hát Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, phổ thơ của Hoàng Phong Linh. Đây là một trong những bài hát thường được sử dụng cho thể loại hợp ca, các phong trào sinh hoạt, cũng như được các ca sĩ lừng danh như Thái Thanh, Khánh Ly trình bày với giá trị biểu đạt như một dạng tâm ca. Bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính cho ra mắt công chúng vào ngày 20 tháng Giêng năm 1975, trong bối cảnh lúc đó người dân miền Nam đang loay hoay với tình hình cuộc chiến, đang có những chiều hướng xấu đi cho chính quyền miền Nam. Vào thời điểm đó, hầu như các hoạt động âm nhạc đều đình trệ. Nhưng nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính vẫn chọn cách tự mình in và phát hành bài nhạc này đến với công chúng. Lời thơ trong bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính phối hợp dựng nên một giai điệu trầm hùng và bi phẫn. Một đàn con rồi quên ơn mẹ nuôi dưỡng, súng đạn cày tan nát luống quê hương. Mẹ lòng đau thương xót cảnh lầm than, xót xa nhiều phương Bắc chiếm phương Nam. Tháng Giêng năm 1975 là lúc có nhiều gia đình đã im lặng ra đi, rời khỏi nước vì cảm nhận thấy một miền Nam sắp không thể giữ vững được nữa. Súng đạn đã tràn vào đến tận miền Trung và ngấp nghé ở các tuyến đường trọng yếu vào Sài Gòn. Như tiên đoán trước điều sẽ đến, bài hát có đoạn cuối vô cùng quyết liệt. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, không phản bội dòng sữa thơm nuôi dưỡng, chúng con nguyện đi dựng lại quê hương. Mẹ Việt Nam ơi. Bài hát Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây được phổ từ thơ của Hoàng Phong Linh. Tác giả này là ai? Tên thật của thi sĩ Hoàng Phong Linh là Võ Đại Tôn, vốn là sĩ quan cấp tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từng được biệt phái ngoại ngạch sang nhiều công vụ dân chính tại miền Nam trước năm 1975 như phụ tá tổng trưởng Bộ Thông tin, giám đốc công tác Bộ Chiêu hồi. Sau năm 1975, ông vượt biển đến định cư tại Úc Châu. Năm 1981, ông bí mật trở lại Việt Nam để tham gia kháng chiến phục quốc qua đường rừng Thái, Lào, nhưng rồi bị nhà cầm quyền mới bắt giữ vào tháng 10 năm 1981 tại biên giới Lào-Việt. Trong cuộc họp báo với giới phóng viên quốc tế về trường hợp của mình do Hà Nội tổ chức, mà trước đó tưởng chừng như đã thuyết phục được ông công khai nhận tội và xin khoan hồng, nhưng Võ Đại Tuân bất ngờ cầm micro tuyên bố giữ vững lập trường không đầu hàng Cộng sản trong cuộc họp báo quốc tế ngày 13 tháng 7 năm 1982 tại Hà Nội. Cuộc họp báo bị hủy bỏ ngay lập tức. Và sau đó, ông Võ Đại Tuân bị nhà cầm quyền mới biệt giam hơn 10 năm tại trại tù Thanh Liệt B14 ngoại thành Hà Nội. Võ Đại Tuân trở thành trường hợp duy nhất và cuối cùng đứng trước ống kính truyền hình trực tiếp và hô lời đã đảo. Đài NHK của Nhật đã ghi lại trọn vẹn và phát nhiều lần như một sự kiện lịch sử có một không hai. Nhờ sự vận động của quốc tế, ông được trả tự do trở lại Úc Châu ngày 11 tháng 12 năm 1991. Vài năm trước khi mất, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính tạo nên một làn sóng dư luận khi lên tiếng thẳng thắn nhận xét về việc khác biệt âm nhạc cũng như cách trình bày của hai miền Nam Bắc dù được gọi là một quốc gia thống nhất địa lý. Ý kiến của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính lúc đó mở ra một cánh cửa
mà lâu nay nhiều người nghĩ đến nhưng không ai dám nói. Văn hóa âm nhạc miền Nam qua thời kỳ hai nền Cộng hòa đòi hỏi sự thể hiện bằng thấu cảm và tâm hồn rất khác, chứ không phải bằng kỹ thuật và bắt chước lại, và đó là thứ khó đạt được nhất. Đặc biệt, khó thể hiện được với lối đào tạo ca sĩ hát hùng ca tuyên truyền của các trường thanh nhạc phía Bắc. Từ đó, ông gọi thẳng tên nhiều ca sĩ đương thời, gọi là thành danh sau năm 1975. Thời đại Việt Nam xã hội chủ nghĩa là không có khả năng trình diễn thuyết phục trước công chúng, thậm chí gọi là ca sĩ hạng B so với thời sinh hoạt âm nhạc trước năm 1975 của ông. Nói trên báo Nhà nước, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính gần như phủ nhận khả năng trình bày của hầu hết lứa ca sĩ xã hội chủ nghĩa sau năm 1975. Ông nói trên tờ Thanh Niên rằng cảm thấy mệt mỏi và buồn chán, rồi kết luận: "Tôi chỉ mong muốn duy nhất là có nhiều nghệ sĩ tử tế và người nghe nhạc tử tế." Có thể quan điểm này của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính tạo nên sự khó chịu không ít với thị trường âm nhạc giai đoạn mới, nhưng ông cũng nhận được vô số lời tán thưởng và xác nhận đồng điệu với suy nghĩ trực diện này. Cũng cần nói thêm là nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính có họ hàng với nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm, tác giả nổi tiếng với những ca khúc Tháng Sáu Trời Mưa, Lời Tình Buồn, vân vân, hiện đang sinh sống tại Úc. Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm gọi nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính là cậu.

giả Dương Trùng Dương tưởng nhớ nhà thơ Hoàng Phong Linh, Võ Đại Tôn. Chiến hữu Võ Đại Tôn sau nhiều năm lâm bệnh trầm trọng, qua đời tối thứ Sáu ngày 23 tháng 5 năm 2025 tại bệnh viện Bankstown, hưởng thọ 90 tuổi. Ngoài thơ văn, anh được gọi là nhà hoạt động chính trị, nhà đấu tranh cho quê hương, tổ quốc. Với tôi, trong tình thân đồng hương, nên anh cho biết gọi nhau là chiến hữu. Các tác phẩm thơ, văn gồm Lời viết cho quê hương năm 1979 tại Hoa Kỳ, Đoạn khúc người ra đi năm 1986 tại Úc Châu, Hồi ký Tấm máu đen năm 1992 tại Úc, Hoa Kỳ năm 2000, Thơ tiếng chim bên dòng thác Champi năm 1992 tại Úc Châu và năm 2000 tái bản tại Hoa Kỳ, Tập truyện Chim bắc cành nam năm 2002, Tuyển tập thơ văn tổ quốc Hành trình 30 năm Úc Châu 2005. Trước đây, cũng vào tháng 5, tôi viết bài hồi ký tuổi thơ và chiến tranh từ 1945 đến 1950 của Võ Đại Tôn. Theo lời anh, tâm đắc với bài viết này và chỉ có người đồng hương mới hiểu rõ nơi chốn để chia sẻ. Tác giả Dương Trùng Dương cho biết, hồi ký tuổi thơ và chiến tranh của tác giả Võ Đại Tôn chỉ đề cập đến khoảng thời gian 5 năm từ 1945 đến 1950 xảy ra trong gia đình và nơi cố hương với gồng kìm giữa Việt Minh và Pháp. Tháng 6 năm 1948, Hiệp định Vịnh Hạ Long, Pháp đồng ý thành lập quốc gia Việt Nam gồm cả ba miền Bắc, Trung, Nam nằm trong Liên Hiệp Pháp. Hè năm 1949, Chính phủ quốc gia Việt Nam ra đời, cựu Hoàng Bảo Đại về nước làm quốc trưởng. Đất nước có hai chính phủ trong tình trạng tranh tối tranh sáng. Từ lâu, qua thơ văn của anh Võ Đại Tôn mới nhận nhau là đồng hương. Khi đọc lại hồi ký của anh Võ Đại Tôn mới biết thêm được gốc gác, gợi lại trong tôi niềm cảm xúc. Anh viết hồi ký này, theo lời chia sẻ, bằng trái tim, cảm xúc tột cùng. Và theo anh, nhiều lúc mắt nhòe đi trước màn hình, máy tính vì quá xúc động. Lời thật chân tình và thán phục anh có trí nhớ rất tốt. Có hiểu nỗi lòng, lý tưởng của anh mới hiểu được vì sao khi vừa mới tị nạn tại Úc, vợ anh còn trẻ, còn con thơ, nhưng anh đành từ bỏ để chọn con đường gian nguy. Tôi không đề cập đến vấn đề chính trị ở đây vì trong quá khứ, như đã nói, anh là nạn nhân đi giữa hai lằn đạn. Anh đã đi khắp nơi gặp gỡ, trình bày công cuộc dấn thân cho chính nghĩa. Như đã đề cập, anh không bao giờ nhắc đến thân thế của gia đình của những người anh trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà chỉ nói về bản thân từ khi rời quê hương và trở lại cố hương với cái mộng, nếu gọi là đội đá giá trời để quang phục quê hương. Vì sao và tại sao chỉ có trái tim chân chính của anh với tinh thần đầy nhiệt huyết người con họ Võ ở Kim Bồng, ảnh hưởng những bậc tiền nhân ngày xưa của Quảng Nam đã hy sinh cho đại cuộc. Sự dấn thân cho quê hương của anh Võ Đại Tôn đã trả cái giá quá đắt, từ lao tù đến cả thị phi, từ tấm lòng chân chính của bản thân đến sự hoài nghi của nhiều người và sự đánh giá của kẻ thù. Nhưng với tôi, anh vẫn là chiến sĩ, người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Với bút hiệu Hoàng Phong Linh, qua các bài thơ trước năm 1975, sau này với các thi phẩm Lời viết cho quê hương, Đoạn khúc người ra đi và Tiếng chim bên dòng thác Champi, nhà xuất bản Bất khuất ấn hành năm 1992, dày 119 trang. Một số bài thơ của anh đã được phổ nhạc, trong đó có bài Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, sáng tác năm 1972, được nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính phổ thành ca khúc
vào tháng Giêng năm 1975. Ca khúc này được các ca sĩ trình bày phổ biến rộng rãi vào thời điểm đó. Ở hải ngoại, Việt Dũng và Nguyệt Ánh khi lưu diễn khắp nơi đều mở đầu với ca khúc này. Bài thơ và ca khúc này cho đến nay vẫn được người Việt tị nạn hải ngoại coi như lời tâm niệm. Lời kết trong hồi ký của anh: "Tôi đã mất tuổi thơ, và điều đau đớn nhất in sâu vào suốt cuộc đời tôi mãi đến hôm nay là tôi đã mất mẹ. Niềm đau và nỗi lòng của người con, chiến sĩ quốc gia bị đánh mất quê hương." Trong những năm qua, anh nằm trong bệnh viện, thỉnh thoảng hai anh em email với nhau. Anh không than cho bệnh tật bản thân vì đã một đời cống hiến cho quê hương và đã trải qua bao nhiêu nghiệt ngã, đau thương, nhưng than cho tuổi già đau yếu nên không được theo đuổi giấc mơ cho quê hương được tự do, thanh bình. Nay anh đã ra người thiên cổ, vĩnh biệt chiến hữu Võ Đại Tôn, xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến anh. Lido Sài Gòn, tháng 5 năm 2025. Người viết: Dương Trùng Dương.

Khi nhạc giao duyên vừa gửi đến quý thính giả thi khúc Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, được phổ từ thơ của Hoàng Phong Linh, Võ Đại Tôn. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đó chị.
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau một

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: xin kính chào quý vị thính giả của Việt Radio Houston và Dallas. Xin kính mời quý vị đến với chương trình phát thanh công giáo Sự Thật Giải Thoát Anh Em. Chương trình phát thanh công giáo này được gửi đến quý vị vào mỗi chiều thứ bảy và được phát thanh lại vào sáng chủ nhật. Chương trình thông thường gồm 3 phần: lời Chúa, những sinh hoạt của giáo hội và một chút giáo lý và niềm tin của giáo hội công giáo. Chương trình phát thanh công giáo này được phụ trách bởi một số anh em linh mục đã và đang phục vụ trong tổng giáo phận Galveston và Houston. Và hôm nay chúng tôi là linh mục Phạm Hữu Tâm phụ trách chương trình. Và để mở đầu chương trình hôm nay, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe lời Chúa của Chủ nhật tuần thứ 18 thường niên Nam A cuối tuần này. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến một nơi hoang địa gặp vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa với người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào trong làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Giờ đây xin kính mời ông bà chị em nghe một chút suy niệm về lời Chúa mà chúng ta vừa mới nghe. Kính thưa ông bà và anh chị em rất thân mến, có một câu hỏi rất đơn giản, nhưng nếu trả lời thật lòng, có lẽ sẽ chạm đến tận đáy tâm hồn của mỗi người chúng ta. Điều gì làm cho ông bà, anh chị em cảm thấy hạnh phúc? Có người nói có nhiều tiền hơn, có người nói có sức khỏe, có người mong có công việc làm ổn định, giấy tờ hợp pháp, một mái nhà, gia đình đoàn tụ. Có người có lẽ chỉ ước muốn một cuộc sống bình an. Vâng, thưa ông bà và anh chị em, những điều đó đều rất tốt và rất cần thiết. Nhưng nếu chúng chỉ đủ để làm cho con người hạnh phúc, thì thưa ông bà anh chị em, tại sao lại có những người giàu nhất thế giới mà vẫn bị trầm cảm? Có những người nổi tiếng mà phải dẫn vào tình trạng tự tử. Có những người nổi tiếng vẫn cô đơn. Những gia đình đầy đủ vật chất cũng vẫn tan vỡ. Vâng, thưa bà và chị em, có lẽ mỗi người chúng ta đang mang trong lòng một cơn đói lớn hơn cơn đói của dạ dày. Đó là cơn đói của trái tim. Đói được yêu thương, chúng ta đói được tha thứ, chúng ta cảm thấy đói được cảm thông, đói được sống có ý nghĩa, đói được biết rằng cuộc đời mình không vô ích. Và thưa anh chị em, đó chính là cơn đói mà điều lời Chúa hôm nay mới nói, muốn nói với mỗi người chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ Isaiah cất lên một lời mời gọi thật đẹp: hỡi tất cả những ai đang khát, hãy đến với nước. Ai không có tiền cũng hãy đến mà ăn. Vâng, thưa anh chị em, thật lạ, Thiên Chúa đã không mời những người giàu, Ngài cũng không hỏi chúng ta có bao nhiêu công trạng trong cuộc đời, nhưng Ngài chỉ hỏi một điều là con có đang đói không? Và nếu mỗi người cảm thấy mình còn cần Chúa, nếu chúng ta còn cảm thấy mình yếu đuối, và nếu chúng ta cảm thấy lòng mình trống vắng, thì ngay bây giờ Chúa nói mỗi người chúng ta hãy đến. Vâng, chúng ta hãy đến không phải mua, không phải trả giá, mà là đón nhận. Đó là tin mừng. Trong bài tin mừng hôm nay kể về chuyện Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng nghe câu chuyện này rất nhiều lần, những người Công giáo. Nhưng hãy để ý một chút một chi tiết rất cảm động. Đó là đám đông đã theo Chúa Giêsu cả ngày, và bây giờ là chiều xuống và họ đang ở một nơi hoang địa. Và vì vậy các môn đệ đã lo lắng, và các ông đã nói một điều rất hợp lý là xin Thầy giải tán dân chúng để họ đi mua thức ăn. Đó là một giải pháp rất con người, và có lẽ mỗi người chúng ta cũng giải quyết vấn đề như vậy mà thôi. Nhưng ở đây anh chị em thấy là Chúa Giêsu đã trả lời, họ không cần phải đi, chính anh em hãy cho họ ăn. Và khi đó thì các môn đệ đã giật mình. Các ông nhìn lại túi của mình, chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, một số quá ít, không thể nào đủ được cho một đám đông như vậy. Nhưng chính từ cái quá ít đó mà anh chị em thấy là Chúa Giêsu đã làm nên phép lạ. Thưa bà và anh chị em, tôi nghĩ nhiều khi chúng ta cũng giống các môn đệ. Chúng ta nhìn vào cuộc đời của chính mình và chúng ta luôn cảm thấy thiếu. Thiếu tiền, thiếu thời gian, thiếu sức khỏe, thiếu tài năng, thiếu cơ hội, thiếu người giúp đỡ. Rồi khi đó thì chúng ta đi đến kết luận là tôi, cá nhân tôi chẳng làm được gì cả, bởi vì tôi không có thứ gì hết. Nhưng Chúa không hỏi anh chị em chúng ta có bao nhiêu. Ở đây Ngài chỉ hỏi, con có sẵn sàng trao cho ta điều con đang có hay không? Anh chị em thấy 5 chiếc bánh không nhiều, 2 con cá cũng chẳng đáng là bao. Nhưng khi 2 vật nhỏ bé đó được đặt vào tay của Chúa Giêsu thì chúng đã trở thành lương thực nuôi hơn 5.000 người, đàn ông, không kể đàn bà và con nít, có lẽ con số phải lên đến 20.000. Và đó cũng là câu chuyện của nhiều người chúng ta ở trong cuộc sống. Một người mẹ không giàu, nhưng mỗi ngày dành vài phút cầu nguyện cho con và với con, đó là 5 chiếc bánh người mẹ dâng lên cho Chúa. Một người cha đi làm vất vả, nhưng tối về vẫn ngồi ăn cơm cùng gia đình, đó là 2 con cá mà người cha dâng lên cho Chúa để giúp gia đình của mình. Một người già không còn sức, nhưng âm thầm lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho con cháu, đó cũng là 5 chiếc bánh. Một người trẻ biết nói một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, một cái ôm chặt, một sự tha thứ. Tất cả những điều đó đều là những điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng trong tay Chúa, chúng có thể chữa lành cả một gia đình. Và vì vậy, thưa chị em, Thiên Chúa không cần những điều vĩ đại, nhưng Ngài cần một trái tim quảng đại. Đặc biệt, đối với nhiều anh chị em chúng ta vừa mới đến đất đây, nơi đất khách, điều này càng có ý nghĩa. Có lẽ nhiều anh chị em phải làm 2 hay 3 công việc để nuôi sống bản thân và gia đình. Có người thì chưa có giấy tờ hợp lệ, có người xa cha mẹ, có người nhiều năm chưa được về quê, có người còn đang phải lo tiền nhà, tiền học, tiền gửi về Việt Nam. Và nhiều lúc anh chị em chúng ta cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, giống như chỉ còn 5 chiếc bánh và 2 con cá trong túi của mình. Nhưng tin mừng hôm nay nói với anh chị em chúng ta, đừng nhìn vào sự ít ỏi của mình, nhưng hãy nhìn vào quyền năng của Thiên Chúa. Bởi vì điều nhỏ bé trong tay con người vẫn chỉ là điều nhỏ bé, nhưng điều nhỏ bé đó trong tay Thiên Chúa có thể trở thành phép lạ. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai của cuối tuần này đã nói một lời đầy xác tín: không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Không phải nghèo khó, không phải thất nghiệp, không phải bệnh tật, không phải thất bại, không phải nước mắt, ngay cả cái chết cũng không. Đó là niềm tin và hy vọng lớn nhất của người Kitô hữu. Thưa bà chị em, có lẽ nhiều người chúng ta mất nhiều thứ trong cuộc đời, nhưng nếu chúng ta còn Chúa thì chúng ta chưa mất tất cả. Và ngược lại, nếu có mọi thứ mà không có Chúa thì lòng con người vẫn còn đói. Có một chi tiết cuối cùng rất đẹp trong bài tin mừng hôm nay. Sau khi mọi người ăn no thì Chúa Giêsu đã bảo các môn đệ hãy thu lại những miếng còn dư, và họ thu được 12 thúng đầy. Anh chị em thấy, Thiên Chúa không chỉ ban cho con người chúng ta vừa đủ, Ngài luôn ban dư đầy rất nhiều. Nhưng không phải để chúng ta phung phí, nhưng để chúng ta biết rằng lòng quảng đại của Thiên Chúa lớn hơn mọi tính toán của con người. Ngài không bao giờ để ai quảng đại với Ngài mà phải thiệt thòi. Thưa bà và chị em rất thân mến, mỗi thánh lễ chúng ta tham dự cũng là một phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúng ta bước vào nhà thờ với bao mệt mỏi, lo âu, thất vọng. Chúng ta mang đến cho Chúa 5 chiếc bánh và 2 con cá của cuộc đời mình. Chút thời gian, chút lòng tin, chút thiện chí, chút nước mắt. Và Chúa đã đón nhận tất cả. Chúa chúc phúc, Chúa bẻ ra rồi trao lại cho chúng ta chính mình và máu thánh Ngài làm lương thực. Không phải chỉ để nuôi thân xác mà để nuôi linh hồn con người, để chúng ta có sức tiếp tục yêu thương, tha thứ, hy sinh và hy vọng. Và vì vậy, thưa bà chị em, ước gì khi chúng ta tham dự thánh lễ cuối tuần này thì mỗi người chúng ta sẽ ra về với một niềm xác tín đơn sơ nhưng mạnh mẽ. Tôi có thể không có nhiều, tôi có thể rất nhỏ bé, nhưng nếu tôi dám đặt cuộc đời mình trong tay Chúa thì Chúa sẽ làm nên những điều kỳ diệu vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Và sau cùng, thưa anh chị em, xin cho mỗi người chúng ta không chỉ là người được Chúa nuôi dưỡng, mà mỗi người chúng ta còn trở thành 5 chiếc bánh và 2 con cá cho những người khác. Bởi vì một lời an ủi cho người buồn, một bàn tay chúng ta nâng đỡ người yếu, một nụ cười chúng ta chia sẻ cho người cô đơn, một chứng tá đức tin chúng ta làm cho những ai còn đang tìm kiếm Thiên Chúa, đó là 5 chiếc bánh và 2 con cá chúng ta trao ban cho những người khác. Bởi vì phép lạ lớn nhất không chỉ là bánh được hóa nhiều, mà là một con tim biết yêu thương được Thiên Chúa biến đổi để trở thành lương thực cho cả thế giới và người chung quanh. Xin Chúa ban nhiều ân lành để mỗi anh chị em chúng ta trở thành 5 chiếc bánh và 2 con cá cho những anh chị em chung quanh. Amen.
1: Thông báo tuyển người
0: để trở thành lương thực cho cả thế giới và người chung quanh. Xin Chúa ban nhiều ân lành để mỗi anh chị em chúng ta trở thành 5 chiếc bánh và 2 con cá cho những anh chị em chung quanh. Amen.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống Đài Việt TV

0: và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 7134699000, 7134699000.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Bosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Xin kính mời ông bà chị em trở lại với chương trình phát thanh Công giáo Sự thật Giải thoát anh em. Chương trình hôm nay được chúng tôi là Linh mục Phạm Hữu Tâm phụ trách. Và trong phần 2 của chương trình hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị một chút về tiểu sử của chân phước Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, và đồng thời bài học về niềm tin của Ngài. Thưa bà và chị em, Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp sinh ngày 1 tháng Giêng năm 1897 tại Tấn Đức, nay là xã Long Kiến, tỉnh An Giang. Cha ông là ông Trương Văn Đặng và mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh. Gia đình sống tại họ Đạo Cồn Phước. Do Linh mục Nguyễn Linh Sớm coi sóc, đây là một gia đình công giáo, làm nghề nông, sống theo những giá trị truyền thống của người Việt. Sau khi vợ mất vào năm 1904, ông Trương Văn Đặng đưa cậu con trai là cậu Diệp qua Ba Tăng Băng, Campuchia kiếm sống. Ông tái hôn với bà Nguyễn Thị Phước. Sau đó, hai ông bà cùng cậu Diệp trở về Cồn Phước, An Giang sinh sống. Tại đây, họ sinh được thêm một cô con gái tên là Trương Thị Thình. Năm 1909, khi lên 12 tuổi, cậu Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được nhận vào học bậc trung học tại tiểu chủng viện Cù Lao Diên, xã Tấn Mỹ.

0: huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Vì từ thời bấy giờ cho đến năm 1955, tất cả các sứ đạo Công giáo bên lãnh thổ Việt Nam bên kia sông Hậu, tức là giáo phận Long Xuyên và Cần Thơ hiện nay, đều thuộc về giáo phận Nông Pênh, do một giám phục người Pháp cai quản. Cho nên sau khi tốt nghiệp thì cậu Diệp được nhận vào Đại chủng viện Nông Pênh, Campuchia. Năm 1924, thầy Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được thụ phong linh mục. Ngài được bổ nhiệm làm cha phó tại một làng người Việt Nam gọi là Hố Chư, nay là Plau Ray, tỉnh Kandao, Campuchia. Cho đến ngày nay, người dân trong làng vẫn còn nhắc nhớ về cha phó Francisco Xavier Diệp. Và đầu năm 1928, tức là 4 năm sau đó, thì cha Francisco Xavier Diệp được điều về dạy học tại tiểu chủng viện của Lão Diên. Rồi tháng 3 năm 1930 thì cha được bổ nhiệm làm chánh xứ Tắc Sậy. Đây là một họ đạo nhỏ ở tỉnh Bạc Liêu. Ngài cũng phải coi sóc cả khúc chéo và các giáo dân sống rải rác trong vùng. Và dưới sự hướng dẫn của cha Diệp thì số giáo dân tăng lên đáng kể và nhiều nhà thờ mới được xây dựng. Cha Diệp đã rất thành công trong công tác mục vụ và truyền giáo cho đến khi Ngài qua đời ngày 12 tháng 3 năm 1946. Trong cuộc điều tra về việc phong thánh của Ngài thì cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp có sức ảnh hưởng rất lớn, không chỉ tỉnh Bạc Liêu tại giáo phận Cần Thơ mà còn nhiều nơi khác trên đất nước Việt Nam và cả nước ngoài. Mộ phần của Ngài Tắc Sậy thu hút đông đảo mọi thành phần đến kính viếng, và hình ảnh của Ngài được hiện diện ở khắp nơi. Lòng sùng kính của rất nhiều người dành cho cha Francisco Xavier Diệp và tầm ảnh hưởng vương xa của Ngài đã được phát sinh và lan tỏa một cách tự nhiên trong lòng dân chúng và ngày càng phổ biến và phát triển. Khi nói về nhân cách và sự nghiệp của cha Francisco Xavier Diệp thì tất cả các nhân chứng được hỏi trong việc điều tra phong thánh đều mô tả là cha Diệp là một linh mục tốt, tận tâm trong việc thi hành các bổn phận tôn giáo, nghiêm túc trong việc giữ gìn các nề nếp truyền thống trong gia đình và rất quảng đại đối với những người khác. Ngài đặc biệt quan tâm đến người nghèo khó, trẻ em, người bệnh tật và những người đau khổ vì chiến tranh hay những tai ương khác. Cha Francisco Xavier Diệp cũng rất rộng lượng, Ngài không hề phân biệt đối xử với người giáo dân hay anh chị em lương dân giữa Công giáo với các tôn giáo khác, và Ngài cũng không quan tâm đến yếu tố sắc tộc hay chính kiến. Tất cả những ai nghèo khó đều có thể đến với Ngài trực tiếp và được Ngài đón tiếp trong tình bằng hữu và với những cử chỉ chia sẻ giống như nhau. Nói về cái chết của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và nguyên nhân, cuộc điều tra kỹ lưỡng của giáo phận Cần Thơ của cha Diệp và làm sáng tỏ động cơ vụ sát hại Ngài. Hoàn cảnh cái chết của cha Diệp đã được làm sáng tỏ ngoài sự nghi ngờ. Ngài bị sát hại bởi hai lính đào ngũ Nhật Bản. Cụ thể, thi hài của cha Francisco Xavier Diệp được tìm thấy trong một ao cá. Đầu thì bị chém chẻ làm đôi từ đỉnh đầu xuống tới cổ bởi một nhát kiếm. Không giống bất kỳ binh lính nào khác trong khu vực, chỉ có lính Nhật Bản mới được trang bị và sử dụng thành thạo loại vũ khí này. Trên thực tế thì nhiều người đã thấy những người lính Nhật đào ngũ thời bấy giờ mang kiếm Nhật bên mình trong địa bàn giam giữ cha Diệp. Và đồng thời, cuộc điều tra của giáo phận đã đi đến kết luận chắc chắn rằng cái chết của cha Francisco Xavier Diệp không liên quan đến Việt Minh hay Đảng Cộng sản Đông Dương. Và đồng thời, một câu hỏi được đặt ra là tại sao cha Francisco Xavier Diệp là một linh mục nghèo khiêm tốn trong một họ đạo tầm thường mà lại bị sát hại? Ai sẽ được lợi khi giết cha Diệp? Tranh chấp thực sự mà cha Diệp có liên quan là với một số địa chủ ở trong vùng đó thời bấy giờ. Trong cuộc tranh chấp này thì cha Diệp đã kiên quyết bảo vệ quyền lợi của những người nghèo, những người thấp kém trong xã hội cần có đất đai để sinh sống. Cũng vậy, cha bảo vệ quyền lợi của giáo hội, mà cụ thể là giáo xứ, trong việc quản lý đất đai mà giáo xứ sở hữu để giúp đỡ những gia đình khó khăn. Phần đông là những người chạy nạn đói. Một số địa chủ không chấp nhận điều đó và tuyên bố tất cả đất khai hoang trong khu vực là lợi ích riêng của họ. Nhiều nhân chứng, chủ yếu là giáo dân, cho biết rõ danh tính và cách thức thâu tóm đất đai của những kẻ tham vọng đó. Và cuối cùng, trong bản hồ sơ của cha Diệp, thì giáo phận Cần Thơ đã kết luận như vậy. Trong suốt cuộc đời của mình, cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã trở nên tất cả cho mọi người, để phục vụ mọi người và dành tình cảm đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương nhất: phụ nữ, thiếu nữ và trẻ em. Đối với những anh chị em bất hạnh, đặc biệt những nạn nhân của nạn đói năm 1945, cha đã khôn ngoan tổ chức các hoạt động cứu trợ hiệu quả. Đối với việc quản lý đất đai tập thể, cha đã ra sức bảo vệ không vì quyền lợi cá nhân mà là để bảo vệ quyền lợi của người nghèo. Đối với việc mục vụ của một mục tử giữa đoàn chiên, cha đã sống và chết vì niềm tin. Cha không phân biệt đối xử, trái lại, cha luôn chạnh lòng thương xót mọi người, cho dù họ thuộc tầng lớp xã hội nào, quan điểm chính trị ra sao, hoặc về tín ngưỡng nào. Là một người yêu chuộng hòa bình và là bạn của mọi người, cha không khinh miệt hay thù ghét ai và luôn từ chối tham gia vào các hành động vũ trang chống lại đồng bào của mình, dù thuộc phe phái nào, thậm chí còn từ chối vũ khí để tự vệ. Cha đã chết vì những lý tưởng trên đây và mọi người đến với cha đều yêu mến, cho dù họ thuộc tôn giáo hay chính kiến khác nhau. Tuy nhiên thì cha đã trở thành nạn nhân của một số ít kẻ muốn chiếm đoạt tài sản của người nghèo. Và vì vậy mà cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã chết vì đức tin và để bảo vệ quyền lợi của người nghèo. Đó là một chút tóm lược về bài viết của Linh Mục, Tổng đại diện Phêrô Vũ Văn Hải của giáo phận Cần Thơ, viết về cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Và thưa quý vị, sau đây là một suy tư được lấy từ Vatican News với tiêu đề Cha Diệp, vị thánh của những bước chân lấm bùn. Cuộc đời cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp gợi mở một con đường nên thánh rất gần gũi, không tìm kiếm hào quang nhưng âm thầm trung thành với những việc nhỏ, sống chân thật và can đảm ở lại với đoàn chiên cho đến cùng. Đó cũng là lời mời gọi mỗi Kitô hữu bước đi với Chúa và nên thánh ngay giữa những bổn phận và gặp gỡ của đời thường. Sự thánh thiện đôi khi bị đóng khung trong những tranh vẽ với phần hào quang, tách biệt hoàn toàn khỏi thế trần. Cách suy nghĩ đó ngày nay vô tình biến sự thánh thiện thành một thứ gì đó xa xỉ, chỉ dành riêng cho những vĩ nhân siêu phàm và xa lạ với những người phận đầy tổn thương. Và vì vậy, trong sự kiện phong chân phước cho cha Francisco Trương Bửu Diệp lại kéo chúng ta trở về với một thực tế rất khác. Ngài không khởi sự từ một nơi thánh thiên biệt lập. Ngài chọn ở lại và hòa mình vào mảnh đất miền Tây đầy bùn đất, nghèo khó và bom đạn. Sự thánh thiện của Ngài không khép lại sau những cánh cửa đóng kín của giáo đường. Nhưng hành trình đó đượm mùi của đất nghèo, của mồ hôi, của nước sông đục ngầu và của những tiếng thở dài bình dân nhất. Và đó là mẫu gương nên thánh mang diện mạo chân thật nhất, nơi bệ thờ được dựng nên từ chính những bước chân lấm bụi. Trước hết, chất liệu của sự vĩ đại của cha là sự trung thành trong lặng thầm. Chiều sâu của đời sống đức tin, sự vĩ đại đích thực không được đo bằng những chiến tích chấn động mà bằng khả năng trung thành trong bóng tối. Thời đại này của chúng ta thường chỉ chú ý đến những vinh quang bộc phát sau một đêm, nhưng Thiên Chúa lại thích nhìn vào chính tiến trình của hàng ngàn lựa chọn âm thầm suốt một cuộc đời mục tử. Lịch sử còn ghi lại hình ảnh một cha Diệp rất đổi mộc mạc tại giáo xứ Tắc Sậy những năm giông bão. căn nhà xứ của cha thực chất chỉ là một mái lá đơn sơ, quanh năm không bao giờ cài chốt cửa để người nghèo, người tị nạn chiến tranh, bất kể lương giáo, đều có thể bước vào, tìm chỗ trú ẩn và chia nhau bát cơm chia sẻ. Ngài chọn lội bộ qua những bờ kinh rạch chằng chịt dưới cái nắng gay gắt của miền Tây, chiếc áo sutan sờn bạc màu vì gió bụi, chỉ để đến sức dầu cho một ông lão nghèo đang hấp hối hay rửa tội cho một đứa trẻ sinh non. Chính đỉnh cao của những bước chân âm thầm đó đã dẫn Ngài đến quyết định dứt khoát là từ chối chuyến xe di tản để ở lại cùng với những người dân quê nghèo không nơi nương tựa, chấp nhận, chịu nập mình và lấy mạng sống làm rào dậu che chắn cho đoàn chiên lúc ngặt nghèo. Và vì vậy Ngài đã yêu chính cây gốc rễ lấm lem, thô ráp của vùng đất tắc sậy từ trước, khi những bông hoa phép lạ kịp thành hình. Và vì vậy giáo hội tôn vinh Ngài không phải để thêm một cái tên vào danh sách các nhân vật lịch sử, mà là để khẳng định một chân lý là khi ta dám buông bỏ cái tôi để trở thành nhỏ bé, đó chính là lúc cuộc đời chúng ta bắt đầu sinh hoa kết trái. Điều kế tiếp là bi kịch của sự trình diễn và nỗi sợ vô danh. Có lẽ mỗi người chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên bị ám ảnh bởi việc thể hiện bản thân trên không gian mạng. Ai cũng muốn mình phải nổi bật, phải có sức ảnh hưởng, phải sở hữu một chiếc profile lung linh không gốc chết để người khác trầm trồ. Và áp lực từ sự thành công của người khác vô tình kích hoạt nỗi sợ hãi lớn nhất của con người chúng ta. Chúng ta sợ bị lãng quên, sợ trở thành kẻ vô danh. Và nỗi sợ đó đã đẩy nhiều người chúng ta vào việc cố gắng lấp liếm cho một diện mạo hoàn hảo bên ngoài. Đáng sợ hơn, đôi khi chúng ta bắt đầu làm màu cả lòng nhân ái và đức tin của mình bằng những tấm ảnh check-in từ thiện, những dòng trạng đái đạo đức được gọt giũa kỹ càng, nhưng bên trong lại là một tâm hồn nguội lạnh và thờ ơ trước tha nhân. Và lối sống của cha Trương Bửu Diệp là một câu trả lời mạnh mẽ cho căn bệnh thời đại này. Bởi vì Thiên Chúa chưa bao giờ kiểm tra hiệu suất công việc hay đếm lượt tương tác của con người trên mạng. Ngài không cần một sự thánh thiện giả tạo được bọc dưới một lớp filter đạo đức, nhưng Ngài cần một sự hiện diện chân thật. Và sự thánh thiện đích thực thường được chọn ẩn mình ở nơi sâu nhất, trong chiếc áo sutan sờn vai, trong những công việc không tên và hoàn toàn vắng bóng ánh đèn sân khấu. Và cuối cùng là Ngài có bước chân nhẹ nhàng của những bước chân vui. Sự nên thánh từ lời mời gọi của bậc chân phước mới không phải là một hành trình gồng mình mệt mỏi, mà là sự dũng cảm sống tử tế và trọn vẹn từng ngày sống bình thường. Hành trình đó bắt đầu từ những niềm vui rất nhỏ, là một nụ cười cảm thông chọn sự ngay thẳng giữa một môi trường công sở đầy cạnh tranh, là can đảm tháo bỏ lớp mặt nạ hoàn hảo để sống thật với mình, biết dừng lại lắng nghe một người bạn đang cần chia sẻ thay vì lướt điện thoại theo quán tính, là dọn dẹp lại tâm hồn bằng 5 phút xét mình nhẹ nhàng cuối ngày, gói ghém một loa toan gửi lại cho Chúa để nhận lấy một giấc ngủ bình an. Và vì vậy, thương bà và chị em, suy niệm này, bước theo dấu chân cha Diệp, người trẻ không cần phải làm những điều vĩ đại vượt quá sức mình. Ngày mai khi thức dậy và bước ra khỏi phòng, bạn cứ tự tin mở lòng đón nhận những cuộc gặp gỡ, dấn thân vào việc nghĩa nảy sinh giữa đời thường. Đừng sợ những va chạm làm lấm lem cuộc sống. Cứ an lòng bước đi, vì trên vạn nẻo đường lữ hành đó luôn có một mục tử nhân hậu đang mỉm cười và đồng hành cùng bạn. Đó là chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Vâng, thưa mọi chị em, đó là một chút suy niệm được trích từ Vatican News về cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
10: Ai ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
11: Anh muốn em uống băng dịch.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
10: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
15: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
0: Xin kính mời quý vị trở lại với chương trình phát thanh Công giáo Sự thật Giải thoát anh em. Phụ trách chương trình hôm nay chúng tôi là Linh Mục Phạm Vũ Tâm. Và trong phần 3 của chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số tin tức của Giáo hội Công giáo ở Hoàng Vũ và ở địa phương. Bản tin thứ nhất hôm nay chúng tôi mới gửi đến quý vị từ Vatican News, đó là Đức Thánh Cha Leo tham dự buổi gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ mang tên bài ca hòa bình. Trong buổi gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ bài ca hòa bình tại Borgo Laudato Si, Castel Gandolfo vào tối ngày 29 tháng 7, 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khẳng định vẻ đẹp của âm nhạc có thể dẫn con người đến gặp Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi vẻ đẹp. Ngài khích lệ các bạn trẻ vun trồng những hồng ân đã lãnh nhận và cầu nguyện để hòa bình ngự trị tại những nơi còn chìm trong bạo lực và chiến tranh. Trong buổi gặp gỡ này, cùng hiện diện tham dự buổi cầu nguyện có danh ca Andrea Bocelli và ca đoàn ABF Voice, gồm 164 thiếu nhi và bạn trẻ đến từ Uganda, Thánh Địa và Ý. Sự kiện được tổ chức dưới bóng cây sồi cổ thụ mang tên Matusalemi trong khuôn khổ của hoạt động kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco Assisi do Trung tâm Đào tạo chuyên sâu Laudato Si và Quỹ Andrea Bocelli tổ chức. Các bản văn được đọc trong buổi cầu nguyện gồm lời Chúa, các bản văn của Thánh Francisco cùng những suy tư của các vị giáo hoàng về công trình sáng tạo hòa bình, phẩm giá con người, đức tin và tình hiệp nhất. Trước hết, âm nhạc đưa con người đến gần Thiên Chúa. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha nhận định rằng âm nhạc có thể mở ra một chân trời mới và dẫn con người vượt qua những ngưỡng cửa của mầu nhiệm. Ngài nói, cũng như chúng ta có thể đi theo một dòng suối để tìm đến nguồn của nó, vẻ đẹp của âm nhạc mời gọi chúng ta gặp gỡ Đấng là chính vẻ đẹp. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ tiếp tục vun trồng những tài năng Thiên Chúa đã ban và để những hồng ân đó dẫn họ đến gần Ngài hơn. Thứ hai là ca đoàn là hình ảnh của sự đồng tâm, cộng tác và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Đề cao đến kinh nghiệm hòa giọng của các ca viên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng âm nhạc giúp mọi người cùng tham dự vào một thực tại lớn lao hơn những gì từng cá nhân có thể tạo nên. Trong sự hòa hợp đó, mỗi giọng ca hát mang nét riêng nhưng cũng góp phần làm nên một tổng thể phong phú. Và theo Ngài, ca đoàn trở thành hình ảnh của sự đồng tâm, cộng tác và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Các thành viên ABF Voices tuy có chung tình yêu âm nhạc nhưng đến từ những hoàn cảnh khác nhau. Nhiều em mang những câu chuyện bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói và đau khổ. Và Đức Thánh Cha nhắc các bạn trẻ rằng trái tim con người luôn khắc khoải tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc, nhưng cả thế giới cũng không đủ để làm thỏa mãn cơn khát đó. Ngài khẳng định anh chị em được tạo dựng cho những điều cao cả. Và cuối cùng thì Ngài kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ tình yêu và sự gần gũi các bạn trẻ, các gia đình và quê hương của các em, đồng thời cầu nguyện để hòa bình có thể ngự trị tại mọi nơi trên thế giới. Buổi gặp gỡ tiếp tục với kinh lạy cha, nghi thức trao ban bình an và phép lành tòa thánh trước khi kết thúc bằng bài hát Amazing Grace do Andrea Bocelli và ca đoàn trình bày. Đó là bản tin thứ nhất chúng tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay. Bản tin thứ hai chúng tôi muốn gửi đến quý vị, đó là giáo xứ Mễ Du kêu gọi cầu nguyện và tha thứ sau khi tượng Đức Mẹ bị xúc phạm. Sau khi một tượng Đức Mẹ bị xúc phạm và bàn thờ ngoài trời của nhà thờ Thánh Jacobe bị đốt cháy, giáo xứ Mễ Du tức Medjugorje ở Bosnia kêu gọi các tín hữu tha thứ và cầu nguyện đừng lấy ác báo ác. Kính thưa quý vị, trong đêm 27 rạng sáng 28 tháng 7 2026, một đối tượng chưa được xác định đã tưới chất dễ cháy và phóng hỏa bàn thờ ngoài trời của nhà thờ Thánh Jacobe, gây thiệt hại nặng nề. Một tượng Đức Mẹ bị bôi bẩn và viết nhiều hàng chữ mang tính xúc phạm. Trong thông báo chính thức, văn phòng giáo xứ Mễ Du cho biết các công việc dọn dẹp và sửa chữa đã được tiến hành ngay lập tức để các khu vực bị hư hại trở lại tình trạng thích hợp cho việc cầu nguyện và cử hành phụng vụ. Đền Thánh vẫn mở cửa đón tiếp các khách hành hương như thường lệ. Và thay vì đáp trả bằng sự giận dữ, giáo xứ mời gọi các tín hữu hãy đón nhận biến cố đau buồn này trong tinh thần tin mừng qua cầu nguyện ăn chay và tha thứ. Thông cáo viết, chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hoán cải tâm hồn của những người đã thực hiện hành vi này. Xin Chúa chạm đến họ bằng ân sủng của người và dẫn họ trở về con đường thiện lành. Giáo sư cũng bày tỏ niềm đau buồn trước sự việc, đồng thời cảm ơn tất cả những người đã đóng góp. Gìn giữ đền thánh luôn là nơi gặp gỡ Thiên Chúa, nơi của hòa bình và là nơi Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương Hòa Bình được tôn kính. Và kết thúc thông báo thì văn phòng giáo xứ mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình trong tâm hồn của mỗi người, nhắc lại lời mời gọi không ngừng của Đức Maria Mẹ Giu là trở thành những con người kiến tạo hòa bình. Theo giáo xứ, chính biến cố báo buồn này có thể trở thành một cơ hội khuyến khích các tín hữu sống cách mạnh mẽ hơn. Sứ điệp của Đức Mẹ không lấy sự giữ đáp lại sự giữ, nhưng làm chứng bằng đời sống yêu thương, tha thứ và hy vọng. Kính thưa quý vị, Mẹ Giu Međugorje là một ngôi làng nhỏ thuộc Cộng hòa Bosnia, nơi có sự hiện từ ngày 24 tháng 6, 1981. Đức Mẹ được cho là đã hiện ra với 6 thiếu niên Công giáo Croatia, và thực sự kiện này còn tiếp tục. Giáo quyền địa phương và tòa thánh đã lần lượt thiết lập các ủy ban điều tra từ lâu, nhưng cho đến nay chưa có tuyên bố chính thức nào về tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra, và mỗi năm có hàng triệu tín hữu đến hành hương tại Mẹ Giu. Và đó là bản tin thứ hai chúng tôi mới gửi quý vị ngày hôm nay. Bản tin thứ ba chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 6 được cử hành vào ngày 26 tháng 7, 2026, thì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi giới trẻ hãy khôi phục lại thói quen tốt là thăm hỏi với người lớn tuổi, đặc biệt là những người sống một mình. Trong thời đại phân mảnh của kỹ thuật số, trái tim con người vẫn có nhu cầu cần thiết về sự gắn bó. Trong thông điệp này, Đức Giáo Hoàng Leo đã mượn lời của ngôn sứ tiên tri Isaiah ngày xưa là Chúa hứa là Ngài sẽ không bao giờ quên bất cứ ai trong chúng ta. Thiên Chúa bảo đảm với chúng ta rằng Ngài đã khắc ghi khuôn mặt của chúng ta trong lòng bàn tay của Người, và tình yêu của Người còn lớn hơn tình yêu của một người mẹ dành cho con của mình. Và vị ngôn sứ Isaiah cho chúng ta thoáng thấy một cuộc đối thoại thân tình và sâu sắc. Trong đó thì Thiên Chúa nói với từng người và với chính dân của Ngài bằng cách gọi con. Hôm nay chúng ta cũng có thể đọc những lời này như được nói với từng người trong chúng ta, và mỗi người cũng có thể cảm nhận được lời ta sẽ không bao giờ quên con được ngỏ với chính mình. Việc cử hành ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi là cơ hội để tái khám phá rằng giáo hội được mời gọi trở thành người mẹ của mọi người, và ở mọi lứa tuổi, mỗi người vẫn luôn có thể nhận ra mình là con của Thiên Chúa. Vì thế, ước gì ngày này trở thành một lời thúc đẩy đối với tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, để lấy lại thói quen tốt đẹp là thăm viếng ông bà của mình, những người cao tuổi trong gia đình, cũng như những người không được ai thăm viếng. Và với sứ điệp này, thì Đức Thánh Cha kêu gọi hãy mang đến cho họ sự gần gũi và tình thương mến. Hãy làm cho những người, những lời nói của ngôn sứ Isaiah, còn ta sẽ không bao giờ quên mi, trở thành hình thức cụ thể của một cuộc gặp gỡ dịu dàng và đầy yêu thương. Và cuối cùng thì Đức Giáo Hoàng đã ngỏ lời: anh chị em cao niên thân mến, tôi cảm ơn anh chị em vì mỗi ngày anh chị em nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện, đặc biệt khi anh chị em lần chuỗi mân côi. Tôi chân thành đáp lại tâm tình đó và để lại cho anh chị em lời cầu nguyện này. Xin Chúa luôn đổi mới chúng ta trong đức tin, đức cậy và đức mến. Người là đấng không bao giờ quên chúng ta. Đó là bản tin thứ ba chúng tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay. Đó là sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 6. Bản tin thứ tư chúng tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay đó là Đức Giáo Hoàng Leo nhắn nhủ các bạn trẻ hãy sử dụng mạng xã hội và AI cách chừng mực. Trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ tham dự Festival Alleluia 2026 tại Fortaleza, Brazil, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi giới trẻ duy trì nhiệt huyết truyền giáo, góp phần xây dựng hòa bình và đặt Chúa Kitô ở trung tâm đời sống, Ngài cũng khuyên họ sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo với những sự chừng mực, kỷ luật và tỉnh thức. Lễ hội Hallelujah là một trong những sự kiện truyền giáo quan trọng nhất hàng năm ở châu Mỹ Latin, và Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng lễ hội này chạm đến trái tim của nhiều người và mang lại kết quả trong việc hoán cải, xưng tội và thậm chí cả ơn gọi. Ngài bày tỏ niềm vui trước sự nhiệt thành và sức sống của hàng trăm ngàn bạn trẻ quy tụ tại Fortaleza tham dự 4 ngày hội với các hoạt động âm nhạc, vũ đạo, cầu nguyện và văn hóa. Ngài khuyên họ đừng bao giờ quên mục tiêu chính yếu là xây dựng hòa bình trong các mối quan hệ và đừng để bị dẫn dắt xa rời Chúa. Dùng câu Chúa Kitô không lấy đi điều gì từ chúng ta nhưng người ban mọi thứ, Đức Thánh Cha đã nhắc các bạn trẻ rằng thế giới ngày nay đang rất cần tin mừng, cần biết rằng chính Chúa Giêsu đã đáp lại những khát vọng thâm sâu nhất của họ, bày tỏ cho nhân loại sự thật về chính mình. Và vì vậy, Ngài hít lệ họ hãy mạnh dạn tuyên bố là cuộc sống không có Chúa Kitô là cuộc sống không có ân sủng. Ngài nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14, Chúa Kitô không lấy đi điều gì từ chúng ta nhưng người ban mọi thứ. Với Chúa Kitô chúng ta luôn chiến thắng. Cuối cùng thì Đức Thánh Cha kêu gọi hãy luôn luôn kết hợp với Chúa trong cầu nguyện. Giữa sự mệt mỏi về thể chất và sự mất đi ngọn lửa nội tâm, điều quan trọng là Đức Giáo Hoàng nhắn nhủ hãy luôn luôn kết hợp với Chúa Cha bằng cách phải luôn ở trong sự hiện diện của Chúa qua lời cầu nguyện. Một mối quan hệ đích thực với Chúa đòi hỏi sự kiên định, bền bỉ và niềm tin vững chắc rằng Chúa Cha không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Và đó là bản tin cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Công giáo Sự thật Giải thoát anh em trong suốt gần một tiếng đồng hồ vừa qua. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh lần tới. Xin Thiên Chúa là người cha nhân từ, luôn luôn săn sóc, bảo vệ và gìn giữ quý vị và cho chúng mỗi người chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Ngài và biến chúng ta thành những khí cụ bình an, mang lại 5 chiếc bánh và 2 con cá, những điều an ủi cho những người chung quanh và cho thế giới. Xin Thiên Chúa ban nhiều ân lành cho quý vị.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Mỹ Hoa Supermarket khách hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent 1 pound, cà tím 1 đồng 49 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinop, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vinh Cổ và Đức Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
11: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến, King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
12: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông cáo. Ban trị sự chùa trân trọng thông báo Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 20 tháng 6 năm Bính Ngọ lúc 11 giờ sáng. Chùa chúng tôi sẽ khai đàn cúng tế Quan Thế Âm Bồ Tát để trả lễ cho năm qua và cầu phước cầu tài, cầu tai qua nạn khỏi cho năm nay. Mỗi phần cúng tế là 25 Mỹ Kim, có đội lân sư rồng và biểu diễn võ thuật giúp vui, cùng cơm chay thết đãi. Kính mời tất cả thiện nam tín nữ liên lạc với văn phòng chùa để ghi tên tham dự. Nay thông báo, ban trị sự chùa Ông Bổn kính cáo.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Hilson trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Hilson là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 Kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ Bảy Chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của sở cứu hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.

0: Trúc Hồng xin kính chào quý khán giả của đài Việt Radio AM 1560 tại Houston, cũng như Việt Radio AM 1460 1480 in Dallas. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về một cái đề tài mà đã xảy ra rất là nhiều năm tháng. Đó là cái cuộc chiến Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng và chúng ta đã nhìn thấy gì trong cái cuộc chiến này. Như theo anh mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ thưa em xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Cũng như là Hồng đã đề cập trong cái lời giới thiệu vừa qua, thì theo anh thì cái vấn đề cuộc chiến này của Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng nay, thì chúng ta thấy những cái gì ở trong cái cuộc chiến này?
1: Dạ thưa thì nó hình như là nó lâu hơn 2 tháng chị, nó khoảng hơn khoảng 5 tháng rồi. Thì nó vẫn còn tiếp tục diễn cho tới bây giờ. Ông Trump thì là có lúc thì ổng tuyên bố là ngừng chiến để đàm phán, nhưng mà cái cuộc mà ngừng chiến đó trước đây thì Iran với Hoa Kỳ đã ký một cái Memorandum of Understanding, là một cái bản ghi nhớ giữa hai bên để mà đình chiến với nhau, nhưng mà về phía Iran thì họ vẫn tiếp tục tấn công những cái tàu bè qua đi qua cái eo biển Hormuz đó. Thì Hoa Kỳ họ tấn công trở ngược lại và cái cuộc đình chiến đó coi như là đã bị đổ vỡ. Thì có thể nói là cho tới giờ này đó thì hai bên vẫn còn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Iran thì họ lâu lâu họ bắn những cái hỏa tiễn tên lửa vào những cái căn cứ như là tuần vừa rồi hay là 2 tuần trước đây đó, thì họ bắn một số các tên lửa vào một cái căn cứ của Hoa Kỳ, và trong cái lần đó thì đã giết bốn bốn binh sĩ của Hoa Kỳ, nghĩa là hiện tại thì Hoa Kỳ đã mất khoảng 18 người binh sĩ trong cái cuộc chiến này. Thì Hoa Kỳ sau đó đã quay trở lại và tấn công Iran tiếp tục. Thì mà cho mình cho thấy đó là Iran họ không có tôn trọng, nghĩa là về về phía của Iran. Nếu mà mình nói thực sự về Iran đó thì thực sự nước Iran thì nó có hai cái phe ở trong đó. Cái phe thứ nhất là cái phe của chính phủ, đó là những cái người mà phải được dân bầu, có nghĩa là giống như tất cả những cái nước khác, tổng thống cũng như là quốc hội, thì là những người được đứng ra tranh cử và được bầu cử bởi người dân, bởi thông qua lá phiếu. Nhưng mà một nhóm nữa là cái nhóm cách mạng Hồi giáo quốc gia đó, thì cái nhóm này là thuộc về hàng giáo sĩ, có nghĩa là họ là những cái về phe của tôn giáo. Và cái nhóm giáo sĩ này thì thật sự là họ có quyền, họ gần như là chỉ đạo của chính phủ. Thì trong cái cuộc đàm phán thì ông Trump thì ông nói chuyện với bên bên phe của chính phủ của Iran, nhưng mà cái lực lượng Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chấp nhận những cái điều khoản mà ở bên phe chính phủ họ ký kết với ông Trump, và họ thường là phá hoại những cái điều này, và họ tiếp tục vào bắn những cái tên lửa như mình đề cập đó, qua những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cũng như là những cái quốc gia lân cận của mà nơi mà Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự đâu ở đó rải rác ở trong cái khu vực Trung Đông, và khiến binh sĩ của Mỹ vẫn thiệt mạng. Thì mình thấy là Iran đó thì thật sự là họ họ vẫn không có, hay là cái nhóm Hồi giáo quốc gia thì họ không có muốn ngồi xuống để mà gọi là đàm phán để đạt được một cái thỏa thuận hòa bình. Mình biết là cái nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận hòa bình đó, thì về cái uy tín của họ thì họ bị rất là mất uy tín, tại vì hiện tại đó thì Hoa Kỳ ngồi nói chuyện với lại chính phủ của Iran, thì họ không có một cái tiếng nói trong trong cái vấn đề đàm phán đó. Nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận như vậy thì mình thấy là họ họ mất uy tín là cái thứ nhất, và cái thứ nhì nữa là về cái phe đó thì cái ông giáo chủ trước đây đó là ông giáo chủ Khamenei đó, thì ông đã bị Hoa Kỳ và Israel đã tấn công và đã tiêu diệt trong một cái lần nội dội bom. Nhưng nếu mà giờ này mà ngồi xuống để đạt một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ thì có vẻ như là họ họ yếu thế đi, và họ thề là họ trả thù cho cái chết của ông giáo chủ đó, vì vậy họ không bao giờ chấp nhận cái việc mà đạt được một cái gọi là đàm phán hay một cái giải pháp hòa bình với Hoa Kỳ. Thì họ lúc nào họ cũng gọi là phá hoại những bất cứ những cái gì ký kết giữa bên phía của Hoa Kỳ với lại cái chính phủ của Iran, thì cái nhóm này thì họ lúc nào họ cũng phá hoại. Và mình thấy là họ đã chuẩn bị cái cuộc chiến tranh này đã suốt 47 năm vừa rồi vừa qua đó, thì họ đã chuẩn bị cho cái cuộc chiến tranh này rất là kỹ càng. Từ khi mà cái cuộc cách mạng của Iran năm 1979, khi mà họ lật đổ cái chính quyền trước đó đó để lập nên một cái chế độ thần quyền ở Iran, thì họ lúc nào cái tư tưởng của họ cũng là không có cho phép thành lập một cái nước Israel trong một cái khu vực Trung Đông, nghĩa là trong cái khu vực đó thì toàn là những quốc gia Hồi giáo thôi, thì họ không có chấp nhận một cái nhà nước Israel như vậy. Và họ đã nhiều lần tuyên bố, mình biết là họ nói là khi mà họ họ sẽ sẵn sàng tiêu diệt Israel, và đó là một lý do mà ông Trump ông không có cho phép cái chính phủ Hồi giáo này được bom nguyên tử, tại vì khi mà họ có bom nguyên tử trong tay thì có thể là họ thật sự họ sử dụng cái bom nguyên tử này đối với Israel. Vì vậy thì ông Trump ông lấy cớ đó mà ông tấn công cái Iran đó, nhưng mà đó cũng không phải là chỉ một cái cớ thôi, tại vì họ nhiều lần họ đã tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt Israel, và họ đã chuẩn bị cái công cụ này rất là lâu rồi. Nếu như mình thấy là họ đã chia ra những cái đất nước Iran thì nó rộng lớn vô cùng, có nghĩa là nó phải bằng 3 lần có nước Iraq, và cái dân số là khoảng hơn 90 triệu người dân, có nghĩa là tính về dân số thì họ chỉ thua Việt Nam một chút thôi. Nhưng mà cái đất nước của họ thì rộng lớn vô cùng, và cái địa hình rồi đó nó rất là hiểm trở, có nghĩa là có rất là nhiều núi non, và họ xây dựng những cái căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng đất, họ xây dựng những cái kho vũ khí ở trong đó mà ngay cả Hoa Kỳ và Israel cũng không có thể nào mà tấn công được. Và họ chia ra những cái khu vực của Iran ra nhiều cái khu vực, mỗi một cái khu vực như vậy thì có những cái vị tướng lĩnh chỉ huy những cái khu vực, giống như là mình nói nôm na ông tỉnh trưởng ở đó. Nhưng mà ở đây đó, khi mà họ chia như vậy cái ông tỉnh trưởng đó, thì họ có đo toàn quyền quyết định, có vũ khí ở trong tay và họ có toàn quyền quyết định, tại vì họ biết là nếu như mà ông giáo chủ, trong trường hợp mà ông giáo chủ bị giết, và giống như là họ đã dự đoán trước đó, thì tất cả những cái người ở phía dưới họ không cần phải nghe lệnh của ông giáo chủ, có nghĩa là họ có thể tự quyết định cái việc mà đánh như thế nào và đánh ở đâu đó, thì những cái vị tướng này đều có thể tự quyết định được như vậy. Và những cái vị tướng tướng này họ có vũ khí ở trong tay, và mình thấy là họ đã sử dụng đúng như là những cái gì mà họ chuẩn bị cho từ 47 năm nay. Và ngay cả chính phủ của Iran họ không có thể nào mà họ gọi là điều khiển được hay là ra lệnh cho những cái vị tướng này, tại vì những cái vị tướng này họ họ có vũ khí trong tay và họ cứ tiếp tục quấy rối như vậy. Thì cho tới nay mình thấy là mặc dù là Iran chịu rất là nhiều thiệt hại, đặc biệt là về kinh tế. Mỗi ngày khi mà Hoa Kỳ họ đóng cửa cái eo biển Hormuz như vậy là Iran cũng không thể nào bán được dầu quả của họ. Và mỗi ngày cứ mình thấy là nếu như mà họ bán 1-2 triệu thùng dầu, và 1-2 triệu thùng dầu hiện tại mình thấy là nó giá khoảng 80.000 đô, 80 đô 1 triệu, mà mình nhân tới 1-2 triệu thùng dầu thì mình thấy là Iran mỗi ngày mất cả 100 triệu đô la như vậy. Rồi những cái tổn thất về quân sự, hiện tại thì Hoa Kỳ đã gần như là tiêu diệt hết cái hải quân của Iran, rồi những cái về không quân, rồi những cái dàn phóng tên lửa rồi đó thì Hoa Kỳ đã tiêu diệt. Rồi chẳng những như vậy, những cái nhà máy mà có thể sản xuất về quân sự, hay là những cái nhà máy có thể vừa về về dân sự vừa về quân sự thì cũng bị Hoa Kỳ đã tiêu diệt hết. Tất cả mọi thứ đó, nhưng mà tới giờ này thì những cái vị tướng của cái quân đội cách mạng Hồi giáo đó họ vẫn tiếp tục không không có chịu ngồi xuống đàm phán, và họ tiếp tục vẫn là phá những cái bản ký kết hòa bình giữa giữa hai phe, và mặc dù là người dân Iran rất là chịu rất là nhiều khốn khổ trong trong hiện tại.
0: Nhưng mà một cái lý do chúng ta phải thấy rằng là Iran vẫn tiếp tục duy trì cái cuộc đối đầu với Mỹ mà vẫn không có hề nao núng. Phải chăng Mỹ đã và đang duy trì một cái cuộc chiến nào đó có giới hạn, hay là những nguyên nhân tại sao?
1: Về phía của Hoa Kỳ thì thật sự như chị nói thì Hoa Kỳ cũng không có muốn một cái mở rộng cái cuộc chiến này ra. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là họ tránh không có để cái cuộc chiến này lan rộng ra tới cả một cái khu vực Trung Đông. Tại vì cái khu vực Trung Đông này nó có rất là nhiều những cái phe mà ủng hộ Iran. Mình biết là ở dải Gaza thì có phe Hamas, rồi ở Liban thì có Hezbollah, rồi ở bên Houthi có Yemen, có nhóm Houthi. Thì nếu như mà Hoa Kỳ tấn công tổng lực vào Iran đó thì sẽ làm cho những cái nhóm đó cũng phải tham chiến, và những cái nhóm này thì thật sự họ cũng rất là được sự ủng hộ của Iran, họ cũng rất là mạnh, mà ngay cả chính phủ của những cái quốc gia này cũng không thể kiểm soát được những cái phe này. Vì vậy nếu như mà Hoa Kỳ làm quá mạnh tay thì sẽ tạo nên một cuộc chiến lan rộng khắp những cái khu vực Trung Đông. Rồi cái khi mà Hoa Kỳ mở rộng cái cuộc chiến này đó thì nó lại có ảnh hưởng tới những cái căn cứ quân sự như mình nói, Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự rải rác ở trong tất cả những cái quốc gia giống như là Ả Rập Saudi rồi Bahrain rồi đó, Iraq rồi đó, tất cả những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thì họ không có hệ thống tên lửa để mà có thể đánh chặn những cái tên lửa của Iran. Và gần đây thì mình thấy là có nhiều cái tin tức nghe nói là ngay cả Nga hoặc là Trung Quốc gì đó họ giúp đỡ Iran trong cái vấn đề mà thiết lập tọa độ những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đó, mà những cái tên lửa của Iran này bắn lúc sau này bắn rất là chính xác, bắn ngay ngay vào các căn cứ của Hoa Kỳ. Và người ta cho rằng nếu như mà không có sự giúp đỡ của hoặc là Trung Quốc hoặc là Nga thì có lẽ Iran không có thể nào mà bắn chính xác như vậy. Nhưng mà đó là cũng cũng không có thể là Hoa Kỳ thì cũng không có chứng minh được cái điều đó. Nhưng mà nếu như mở rộng đó thì cái sự thiệt hại về về nhân mạng của Hoa Kỳ có thể là sẽ tăng lên. Và khi mà mở rộng cái cuộc chiến ở Iran đó thì có thể là ảnh hưởng tới cái giá dầu nữa. Hiện tại thì có nhiều cái nhiều vẫn vẫn mặc dù là cái eo biển Hormuz nó bị đóng, nhưng mà vẫn có một số tàu thuyền đi ngang qua, khoảng chừng mỗi ngày khoảng chừng 10 15 chiếc tàu đi ngang qua cái khu vực này. Thì cái mình thấy cái giá dầu hiện tại đó nó cũng chừng 80 mấy % đồng một một thùng thôi. Trước đây thì nó lên hơn 100 đồng nhưng mà hiện tại thì nó xuống. Nhưng mà nếu như cái khu vực này bất ổn thì nó có thể đẩy lại cái giá dầu này lên trở ngược lại trên 100 đồng, và cái điều đó nếu mà ở Hoa Kỳ chúng ta biết là khi mà cái giá dầu lên trên 100 đồng thì cái tiền xăng mình đổ rồi tất cả những cái hàng hóa đâu đó thì nó bắt đầu nó lên giá và nó tạo nên một cái hiệu ứng lạm phát cho toàn Hoa Kỳ, chứ không phải là chỉ có riêng cái khu vực Trung Đông này thôi. Và vì vậy đó, mà đánh mở rộng ra như vậy đó, thì thật ra như mình đề cập đó, Iran là một nước vô cùng rộng lớn và cái địa hình của Iran nó rất là hiểm trở, nó không giống như Iraq. Trong cái cuộc chiến Iraq trước đây đó, Hoa Kỳ đã đưa quân vào và chiếm Iraq gần 10 năm, và mình thấy là sau 10 năm đó thì Hoa Kỳ khi mà họ rút quân đi thì họ cũng không có bình định được Iraq, có nghĩa là mặc dù là họ đóng quân ở Iraq nhưng mà có rất là nhiều những cái nhóm khủng bố mà đã được thành lập lên từ từ trong lãnh thổ của Iraq, và họ lúc nào cũng tấn công Hoa Kỳ. Rất là nhiều binh sĩ của Hoa Kỳ bị thương trong lúc mà họ đi lại, họ dùng những cái bom nào đó họ đặt bên vệ đường làm cho binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng khá là nhiều. Đó là một cái nước Iraq là chỉ nhỏ hơn 1/3 của Iran thôi. Trong khi đó thì Iran là một nước rộng lớn hơn gấp 3 lần của Iraq lần. Và dân số cũng gấp hơn, hình như cũng khoảng gấp đôi, gấp ba gì đó. Vì vậy cái việc mà chiếm đóng Iran là một cái việc vô cùng khó khăn. Vì vậy đó, ông Trump ổng chỉ có đưa ra một số cái mục tiêu thôi. Cái mục tiêu là họ cố gắng là dùng bom để mà ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Và cái mục đích của ông Trump là Iran phải đồng ý ngưng cái chương trình hạt nhân của họ, cũng như là phải chấm dứt cái việc mà hỗ trợ những cái nhóm vũ trang trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi hay là Hezbollah rồi đó. Thì đây là một cái mục tiêu cuối cùng của Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì không có ý định nào mà gửi quân vào trong Iran cả. Vì vậy bên phía cách mạng Hồi giáo họ cũng biết như vậy. Mặc dù là về kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà những cái vị tướng lĩnh này, những cái vị giáo sĩ này, họ không có quan tâm tới cái việc mà dân chúng của họ bị khốn khổ, nhưng mà họ vẫn Vì họ biết là Hoa Kỳ không có đưa quân vào nên họ vẫn tiếp tục đánh, và họ họ dường như là họ không có ý định nào mà gọi là nhượng bộ Hoa Kỳ cả.
0: Như vậy thì cuộc chiến mà có một cái giới hạn của Mỹ như vậy giữa Iran có phải là rất mong muốn như vậy, thì anh đã trả lời cái câu hỏi đó rồi, họ chỉ mong muốn như vậy thôi. Và như vậy thì trong cái vụ mà Iran có lợi gì và khai thác được gì khi Mỹ mà không dám áp dụng cái cuộc chiến tổng lực để chấm dứt cái cuộc chiến tranh này?
1: Về phía Iran đó, thực sự thì họ cũng không có muốn đối đầu gọi là tổng lực đối với Hoa Kỳ, thì họ cũng biết là cái sự chênh lệch về quân sự một mình Iran thì cũng không có thể nào mà đối đầu được Israel với lại Hoa Kỳ cả, nên họ mặc dù là họ tấn công nhưng mà họ cũng tấn công có một số các giới hạn thôi. Chứ không phải là họ tấn công gọi là mình nghĩ là chưa, họ có những cái vũ khí có vẻ như là mạnh hơn, hoặc là ngay cả họ có thể tấn công, người ta nói là có nhiều cái tên lửa của Iran có thể bắn qua tới châu Âu, nhưng mà những cái vũ khí này thì họ vẫn chưa có sử dụng tới, có nghĩa là họ họ vẫn còn cái gì đó vẫn còn kiềm chế trong cái vấn đề đó. Mình biết là Iran thì trước đây khi mà ông giáo chủ Khamenei đó, cái ông mà bị bắn chết đó, thì trước đây ông Trump cũng có lần ra lệnh ông đã bắn chết cho một cái ông tướng cái ông tướng gì đó của Iran, có lẽ mình quên tên, nhưng mà sau đó thì Iran đã trả thù, nhưng mà trước khi trả thù thì họ đã báo với Hoa Kỳ là họ bắn vào tên lửa vào cái căn cứ đó để cho Hoa Kỳ dọn đi trước, rồi họ bắn tên lửa vào đó để họ trả thù. Để mình thấy là rõ ràng là Iran họ cũng không có muốn, thật sự là họ cũng không có muốn mà gọi là đối đầu trực tiến với Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với cái cuộc chiến này đó thì họ cho rằng nếu như mà họ đầu hàng đó, hay là ngồi xuống đàm phán một cái gì đó mà có vẻ như nhượng bộ Hoa Kỳ, thì coi như cái sự tồn vong của chế độ, hay là cái sự tồn vong của cái nhóm mà giáo sĩ, thì người ta sẽ không còn gọi là cái uy tín của cái nhóm giáo sĩ này sẽ không còn nữa nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận nhượng bộ với Hoa Kỳ. Vì vậy họ mặc dù là họ đánh với Hoa Kỳ nhưng mà họ cũng đánh có chừng mực, nhưng mà họ không có đầu hàng. Và với nhiều cái khó khăn trong cái việc mà kinh tế, thì họ cũng cũng gần như là họ cũng cũng cái sức mạnh của họ cũng cũng bị sụt giảm rất là nhiều. Gần đây thì có những cái tin tức cho thấy là Trung Quốc họ bán khoảng mấy trăm cái tên lửa Vác vai cho Iran, nhưng mà đây là một cái tin mà ở bên một tờ báo của Hoa Kỳ đã đưa ra, nhưng mà về phía Trung Quốc thì họ lập tức là họ từ chối, nghĩa là họ bác bỏ cái tin đó, họ nói là không không họ không dính dáng vào trong cái vấn đề đó. Nhưng mà trong chiến tranh thì mình không biết cái bên nào là có thật. Nhưng mà thật sự đó thì mình nói là Iran, cái thứ nhất là họ cũng không có muốn đối diện trực tiến với Hoa Kỳ, không có muốn quá mạnh tay đối với Hoa Kỳ, họ muốn giữ cái cuộc chiến này kéo dài để vừa đánh vừa đàm thôi, và họ vẫn có một cái sự giúp đỡ âm thầm giữa bên trong. Mình biết là Nga và Trung Quốc có một cái gì đó vẫn giúp đỡ họ và vẫn giữ cái chế độ Hồi giáo này để làm suy yếu Hoa Kỳ, thì đó là về phía của Iran.
0: Do đó thì chúng ta thấy một cái cuộc chiến mà có giới hạn của Mỹ thì Iran cũng mong muốn như vậy rồi. Thì với cái cuộc chiến như vậy đó thì cái chiến thuật mà bóp nghẹt cái con đường hàng hải cũng như dầu hỏa tạo nên cái sự khủng hoảng năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của thế giới. Như vậy đó thì liệu các quốc gia khác có cùng tham chiến với Mỹ để giải quyết cái vấn đề này hay không?
1: Cho tới nay thì gần như là không có cái quốc gia nào đã tham chiến với Hoa Kỳ cả, mặc dù là Iran đã chặn cái đường cái biển Hormuz đó, đã gây ra một cái khủng hoảng về dầu hỏa mà gần như là tất cả những cái nước trên thế giới đều phải hứng chịu. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà mình nhìn lại những cái đồng minh của Hoa Kỳ, về nói về Á Châu trước đi, thì chẳng hạn như là Nhật Bản hay là Triều Tiên, thì họ chắc chắn là họ không có thể nào mà tham gia được với Hoa Kỳ. Tại vì Nhật Bản thì cái hiến pháp của họ cũng không cho họ tấn công hay là đưa quân tới để giúp đỡ một cái quốc gia nào cả. Còn về phía Triều Tiên đó, về phía Hàn Quốc đó thì họ có có cái cuộc chiến tranh mà họ phải phải phải lúc nào cũng phải ngăn ngừa, nghĩa là đề phòng cái ông Bắc Triều Tiên ông tấn công xuống, thì chắc chắn là Triều Tiên họ cũng không có thể nào mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà về quân sự đối với cái khu vực hay là đối với cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều mà người ta nói nhiều nhất là về những cái quốc gia châu Âu hay là quốc gia NATO đó, thì mình thấy là về về phía của châu Âu thì họ cũng bị ảnh hưởng khá là nặng trong cái vấn đề dầu hỏa này. Nhưng mà gần đây thì mình thấy là tất cả những quốc gia châu Âu gần như là họ không có ủng hộ trong trong cái cuộc chiến Iran này, ngay cả Anh, ngay cả Pháp, Ý, Tây Ban Nha đồ đó thì họ đã từ chối cho phép những cái máy bay quân sự của Hoa Kỳ đậu xuống như cái quốc gia của họ nếu như những cái máy bay này mà đi tiếp tế cho cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều đó là gây ra một cái sự gọi là phẫn nộ khá là, ông Trump ông rất là giận dữ trong cái vấn đề đó, và ông nên gọi là có những cái lời lẽ rất là nặng nề đối với ông Thủ tướng Anh đó. Thì mình biết là ông Thủ tướng Anh gần đây đã bị mất chức luôn, và bên Anh họ thay một cái đưa một cái người thủ tướng mới. Thì mình thấy là về phía châu Âu thì cái chính sách của những cái nước châu Âu thì nó rất là gần giống như cái chính sách của cái đảng Dân Chủ, có nghĩa là họ họ ủng hộ về di dân, họ ủng hộ cái vấn đề về an sinh xã hội, rồi họ không có muốn gọi là gây những cái cuộc chiến như vậy, họ ủng hộ những cái về kinh tế toàn cầu vân vân. Thì những cái quốc gia đó nó của châu Âu đó, nó cái chính sách của họ thì nó gần giống như là cái chính sách của đảng Dân Chủ, vì vậy họ cũng không có gọi là ủng hộ ông Trump trong cái vấn đề của Iran và tất cả những cái đồng minh của Hoa Kỳ ở trong NATO. Thì gần như là không có một quốc gia nào gọi là đứng ra ủng hộ ông Trump cả, mặc dù là họ nói là nếu như cuộc chiến này mà nó chấm dứt thì họ có thể điều một số các tàu chiến đi dọn mìn hay là đi theo để mà bảo vệ những cái tàu hàng hải đi ngang qua cái khu vực này, nhưng mà họ chỉ làm như vậy sau khi cuộc chiến đã chấm dứt. Thì ông Trump ông nhiều lần ông nói là nếu như cuộc chiến này chấm dứt thì ông cũng không cần những cái quốc gia của châu Âu nữa. Nói chung là thật sự đó thì mình thấy là những cái quốc gia châu Âu họ cũng không có giúp đỡ gì được trong cái vấn đề quân sự, tại vì hiện tại đó Hoa Kỳ cũng không có dùng quân đội, nghĩa là không có dùng lính mà đổ bộ lên trong Iran, chủ yếu là dùng những cái về không quân thôi, tấn công những cái mục tiêu trên đất nước Iran. Thì những cái quốc gia của châu Âu họ cũng gọi là nếu mà họ tham gia cuộc chiến thì họ cũng có thể làm như vậy thôi, nhưng mà cũng không có thay đổi gì được trong cái cuộc chiến này. Mình thấy là tấn công rất là nhiều những cái mục tiêu ở ở Iran, nhưng mà về về phía của cái phe Hồi giáo của Iran thì họ cũng không có care, họ không có quan tâm, có nghĩa là cho dù cái đất nước bị tàn phá nhưng mà cái mục tiêu của họ là họ nhất quyết không đầu hàng, thì họ không đầu hàng thôi. Và cho dù những cái liên minh này có mà nhảy vô mà giúp đỡ Hoa Kỳ đi nữa thì cũng không có thể nào mà thay đổi được cái cục diện trong cái vấn đề chiến tranh Iran này.
0: Thưa quý khán giả, chúng ta biết là trong thời gian qua về vấn đề chiến tranh xảy ra gần như là hàng ngày, nhưng mà thời gian có hạn, chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chi tiết trong thời gian sắp tới. Xin mời chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 PG Hill theo cùng phái mạnh.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Bò rêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rêu hiêu sinh, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún rêu. Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
4: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và rêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

chiều buồn nghiêng nắng, biển vắng mênh mông lang thang mình ta, mây trên cao bay khuất chân trời,

Quý vị đang thưởng thức liên khúc Những lời dối gian và tình nhạc vai qua phần trình bày của bốn quý anh Nguyên Khang, Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn và Đoàn Phi. Mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ bảy hôm nay, mời quý vị cùng gọi vào 214-230-1480, 713-931-1560 để cùng tham gia chương trình nha.

0: Và thưa quý thính giả, những giai điệu sôi động vừa rồi của những bản nhạc hoa lời Việt vừa mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ bảy hàng tuần trên làn sóng Việt Radio. Và ngày hôm nay, Nam Dương xin có lời chào đến tất cả quý đồng hương gần xa, cũng như có lời chào đến người chị quen thuộc, chị Tường Minh trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào chị.
1: Dì Phân xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào Nam Dương.
0: Lại tái ngộ nữa rồi, có tưởng là 10 năm sau không á.
1: Tái ngộ hay là tái nạm?
0: Dạ, tái ngộ thì mình vui, còn tái nạm thì nó ngon.
1: Đúng dạ. Rồi, dạ vâng. Một lần nữa, xin chào tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560 tại thành phố Houston và tại Dallas.
0: 214-230-1480, thưa quý vị. Không biết là bản nhạc vừa rồi á, nghe cái tiết tấu thì nó có phần hơi rock một chút, nghe nó cũng sôi động nhưng mà cái lời của nó hơi buồn. Có khiến cho chị nhớ đến một anh chàng nào ngày xưa đã từng nói những lời dối gian không?
1: Không phải ngày xưa mới nói dối gian mà bây giờ cũng lời dối gian nữa.
0: Nó kéo tới ngày nay luôn hả?
1: Đúng rồi. Nhìn như là mấy bài của mấy anh đó, truyền cho nhau đó, và cha truyền con nối hay gì đó.
0: Vậy là cái câu lời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều thì bây giờ nó vẫn dối gian nhiều.
1: Nhưng mà tại vì người ta nói là gì đó, nói cho em một lời dù là một lời cay đắng lòng nhau đó.
0: Của nhạc sĩ Diệu Hương đó, thấm lắm á. Và đường dây của Dallas thì trong những phút đầu vẫn đang trống, không biết ở Houston đã có ai đang đợi chưa chị?
1: Ở Houston thì đầy hết luôn rồi, cho nên cho tụi mình
0: mời
1: mời một khán giả trên đường dây. Xin chào 5919.
2: Dạ alo, chào chị Tường Minh, lâu quá, làm thứ năm giờ nhảy con làm thứ bảy luôn rồi.
1: Chào anh. Anh này là anh Khánh. Anh Tuấn.
0: Dạ. Anh Tuấn.
1: Dạ.
2: Trời ơi.
0: Thứ năm.
2: À thôi giờ nóng quá, hiu tâm nắng quá, nóng thôi, giờ cho yêu cầu liên khúc mưa, liên khúc chiều mưa đi, cho nó mưa, chúc cho nó mát, mưa. Nóng quá.
0: Dạ, rồi, quyết định vậy đi ha, liên khúc chiều mưa. Dạ, mà cái bản nhạc này á, thì Nam Dương thấy là phát hành năm 95, độ dài của nó khoảng 45 phút.
2: Đúng rồi.
0: Chắc mình nghe xong là mình khỏi nói chuyện luôn anh.
2: Mình chỉ nghe một vài bài thôi chứ đâu có nghe hết, mà cái hết dài lòng thòng.
0: Tưởng là anh muốn nghe liên khúc này mà hết 45 phút luôn là Nam Dương với Tường Minh sướng lắm. Chào anh xong một cái là phát nhạc là out chương trình luôn đó.
1: Nghĩa là phát xong mình đi về luôn.
0: Đi về luôn đó.
2: Rồi tặng cho anh chị, rồi tặng cho quý vị thời gian ra đài một ngày thứ bảy nóng quá. Nghe cho nó sôi động chút, cho nó có một chút mưa để cho nó mát một chút.
1: Đúng rồi, mưa cho cây cỏ nó xanh tươi. Em hồi nãy lúc mà anh yêu cầu, anh nói nóng quá, em tưởng anh yêu cầu cái bài tuyết luôn, tuyết trắng luôn chứ. Đó là ước mơ, được ước mơ cho tới luôn đó.
2: Mưa được rồi, đừng có tuyết hết đó.
0: Đúng rồi, mệt lắm, đừng mơ tuyết nha. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha.
1: Chào anh Tấn.
2: Chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ, và bye anh chị.
1: Dạ,
0: rồi mình mời vị thính giả tiếp theo chị ơi.
1: Tiếp theo ở đâu đây? Bên Houston nha.
0: Dạ, rồi mời một vị ở Houston đi. Quý vị nào hồi nãy gọi ở Dallas đã rời đường dây, quý vị có thể gọi lại. Chào, quý vị ở Houston.
1: Có mưa không mà sao thấy nó rè rè vậy đó. Xin chào 5468 ạ. Dạ nghe.
0: Nghe rồi, anh đang ở đâu? Nghe cái tiếng gió.
3: Chào, chào hai người đẹp. Xin chào Nam Dương, phải không?
1: Dạ khỏe.
0: Khỏe ha.
1: Anh đi đâu mà gió dữ vậy anh?
3: Đang lấy xe ngoài.
1: Đóng cửa sổ lại.
0: Đóng cửa sổ lại. Phòng gió mạnh. Dạ. Anh Hoàng rồi, hôm nay Hoàng muốn nghe bài gì?
3: Cho anh Nam yêu cầu quản buổi trưa cho nó đỡ buồn ngủ chút.
1: Nó bị hơi giật giật, anh nói lại đi.
0: Nghe không kịp. Dạ.
3: Cơm áo gạo tiền.
0: Bây giờ giải trí rồi mà còn nhớ tới chuyện đó làm gì?
1: Bây giờ là nhạc đó, thì mình tình yêu rồi mình nhớ nhung rồi đấy kia. Còn đã nhạc rồi mà còn đòi cơm áo gạo tiền nữa, khổ anh ghê luôn á.
0: thì không ra khỏi cái dòng đó luôn đó.
3: Học mấy cái đó thì học tự tưởng liền.
0: Rồi cảm ơn anh đã gọi vô ha.
1: Dạ cảm ơn anh.
0: Dạ. Đã chị. Dạ. Rồi xin chào anh. Đã cơm áo gạo tiền rồi mà còn tân cổ nữa làm sao mà chịu nổi.
1: Dạ. Trên Đà Lạt sao rồi?
0: Dạ 214-230-1480-731-1560. Không biết là quý vị thính giả có đang tưởng nhầm đây là chương trình cà phê sáng hay là nhạc đối chọi không mà không thấy gọi vô như mọi tuần ha.
1: Rồi ơi. Ở đây đông lắm đó.
0: Dạ, rồi mời vị thính giả tiếp theo chị.
1: Dạ, xin chào 9637.
0: Dạ, 9637.
4: Chào Tường Minh, chào Nam Dương.
1: Chào cô Sương.
0: Chào cô Sương.
4: Rồi, sáng nay gặp Tường Minh nữa nha.
1: Ừ, dạ.
0: Rồi. Gặp ở đâu cô ơi?
4: Gặp trên đài.
1: Gặp trên làng sống.
0: Tưởng đó là đi ra ngoài gặp.
4: Dạ. Trên lần sống tuần mình mới làm thứ bảy, hình như lần thứ hai vậy hả tuần mình này?
1: Dạ lần thứ hai làm thứ bảy rồi đó cô ạ. Dạ
0: lần thứ hai đó.
4: Hồi nãy thì gian dối, bây giờ cho cô xin lạnh lùng đi.
1: Gian dối rồi mà lạnh lùng nữa.
0: Đau lòng quá cô ơi.
4: đời phải có mấy cái vậy mới được.
1: Đời phải... Dạ, coi như đắng cay ngọt bùi mình nếm hết hả cô ha?
4: Cô qua hết trơn rồi, bây giờ được cô chỉ enjoy thôi.
1: Dạ.
0: Quá trơn.
1: Tại vì mình có đắng cay thì mình mới quý trọng những giây phút ngọt ngào phải không cô?
4: Đúng rồi. Rồi tặng cho hai vị người trên đài, tặng cho tất cả những người trên đài, tặng cho tất cả những nhạc đối thầy, tất cả quý vị trên đài.
1: Dạ.
0: Rồi cảm ơn cô và bây giờ thì trước khi mời những vị thính giả tiếp theo chúng tôi sẽ xin phép phát một vài giai điệu âm nhạc để chúng ta đổi không khí và quý vị cứ tiếp tục gọi vô hai số điện thoại nha hoặc là gọi số nào cũng được. Có thể là hôm nay đường dây của Dallas có một chút trục trặc cho nên là Nam Dương chưa thấy tín hiệu của quý vị như mọi tuần. Quý vị có thể gọi xuống Houston nếu như mà khi gọi vô số của Dallas quý vị thấy có gì trục trặc nha. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại sau. Và sau đây thưa quý thính giả, mình sẽ cùng cơm áo gạo tiền. Sao thấy chủ đề này nó mệt quá chị ơi?
1: Không, nhưng mà cái đó là nó cần thiết đó. Cũng như là tình yêu thì cũng phải có cơm áo gạo tiền. Chứ mà yêu không thì cũng không được phải không Nam Dương?
0: Đúng. Dạ, thôi quyết định vậy đi.
1: Ừ.
0: Rồi, chúng ta sẽ cùng cơm áo gạo tiền với nam ca sĩ Thanh Thuận. Mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình hôm nay.

0: cơm áo gạo tiền khiến người ta phải đảo điên, loay hoay kiếm sống khiến người đau khổ triền miên, quanh đi quẩn lại cũng bởi chữ nghèo, nghèo nên vất vả áo cơm gạo tiền.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Cơm Áo Gạo Tiền với tiếng hát của nam ca sĩ Thanh Thuận. Và sau đây để tiếp nối chương trình sẽ là một sáng tác của Đinh Việt Lan, phổ từ thơ của Vạn Thuyết Linh. Nhạc phẩm Lạnh Lùng qua tiếng hát của nam ca sĩ Ngọc Sơn và nữ ca sĩ Hoàng Châu. Sau nhạc phẩm này, chúng tôi lại mời quý vị tiếp tục gọi vô nha, vẫn với hai số điện thoại quen thuộc 713-931-1560, 214-230-1480, thưa quý thính giả.

0: 1.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Ngọc Sơn và Hoàng Châu với nhạc phẩm Lạnh Lùng. Và đúng như Nam Dương nghĩ, đường dây của Dallas có một chút trục trặc trong ngày hôm nay. Thành ra là quý vị vui lòng gọi về số 713-931-1560 tạm thời nha. Chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục. Và bây giờ mình mời thêm một vị thính giả đang đợi, chị Minh ơi.
2: Dạ vâng, và bây giờ là 5174. Xin mời 5174.
3: Hello.
2: Dạ.
1: Hello.
3: Dạ, xin lại Nam Dương.
1: Dạ.
2: Sao mà?
1: Ta?
3: Dạ, nãy giờ 15 phút luôn á.
2: Wow. 15
1: phút luôn. Dạ. Rồi, xin cho biết lại quý danh chị ơi.
3: Cô Hồng á.
1: Cô Hồng, sao nay cô Hồng tiếng nghe trẻ dữ ta.
3: Làm bà cố giờ bà còn trẻ hả?
2: Ghê.
1: Chị không á. Bởi vậy, chị Minh thấy không? Nói đâu sai đâu. Dạ, cô Hồng, ngày hôm nay cô muốn nghe bài gì đây?
3: Cho cô yêu cầu bản nhạc Áo Hoa đi.
1: Áo Hoa. Dạ, Áo Hoa lão cưới hả cô? Phải không?
2: Áo Hoa là áo cưới.
3: Áo Hoa, áo cưới gì cũng được.
1: Dạ, mình có ý gì khi yêu cầu bài này?
3: Không có ý gì đâu, tại nghe bản nhạc này nó cũng hơi hay hay, yêu cầu nghe thôi.
1: Dạ, hơi hay thôi hả, để Nam Dương nghe thử coi nha. Nhiều khi nghe xong cái mình, ai chưa có vợ có chồng cái mình hôn cưới sao?
2: Nam Dương hôn rồi đúng không? Nói vòng vòng là nói chính mình đó.
1: Dạ, thôi cho là vậy đi.
3: Có thể vậy
1: rồi, cảm ơn cô Hồng nha.
3: Rồi tặng cho Nam Dương với lại Tường Minh với các khán giả nghe đài. Chúc Nam Dương với lại Tường Minh ngày cuối tuần thứ bảy làm việc được an lành.
1: Dạ, rồi. Cảm ơn cô. Dạ. Và mời vị thính giả tiếp theo thưa chị.
2: Tiếp theo đây, xin mời 85353.
4: Dạ, chào các chị và tất cả quý vị nghe đài.
1: Dạ, chào anh. Phước, dạ anh Phước.
4: Dạ Quốc.
2: Anh Quốc, dạ chào anh Quốc.
1: Dạ.
4: Bữa nay chủ đề gì vậy anh chị?
1: Dạ không chủ có chủ đề anh ơi.
2: Chủ đề tự em do.
4: Vậy thôi đó. Em
1: không biết rồi.
4: Tiền thôi. Tiền thắng tình thua đi nha.
2: Tiền hả?
1: Tiền thắng tình thua hả? À nghe nó đau dữ vậy ta.
2: Rồi ơi, hồi nãy cơm áo gạo tiền rồi giờ.
4: Dạ, mới leo lên xe cái nghe ca người ta gọi đại.
1: Ừ. Đau quá, nhà đau luôn á nha. Tiền thắng tình thua nha.
2: Tiền thì thắng mà tình thì thua.
1: Mà thời này nó hay vậy lắm.
2: Ừ. Có ngoại lệ không ha?
1: Đã có chứ. Dạ.
4: Còn tài hơn vậy nữa.
2: Còn tệ hơn vậy nữa ha anh dập tắt cái niềm hy vọng cuối cùng vậy.
4: Còn, còn đến để mà mừng đám cưới nữa, làm nhân chứng cho
2: anh. Ồ.
1: Anh cao thượng quá trời cao thượng rồi đó.
2: Trời ơi.
4: Bữa hổm có yêu cầu bài đó nhưng mà xuống xe là không nghe được.
2: Uống vậy?
4: Ừ, thôi gài, bữa nay ca bài này đi. Nghe bài này đi.
1: Anh phải... Lúc anh sẽ không rơi vô cái cảnh đi đám cưới người cũ nữa nha.
4: Có, thầy không biết chủ đề gì hết ta.
2: Nghe đi.
4: Nghe cái gì tiền vậy đó ta.
1: Sao
4: đó.
2: Dạ không sao đâu. Dạ.
1: Rồi được. Rồi, theo tình trạng là được.
2: Dạ, cho anh nghe. Mình cứ nghe thử đi. Dạ, cứ theo
1: nghe thử đi.
2: coi là tiền nó sao mà nó mạnh dữ vậy.
1: Dạ. Rồi thưa quý thính giả, quý vị nào đang đợi trên đường dây, quý vị kiên nhẫn một chút để chúng ta

Ta nghe nhạc phẩm kết thúc phần thứ nhất chương trình, sau đó là một vài quảng cáo thương mại bảo trợ cho đài, và Tường Minh và Nam Dương sẽ nhanh chóng trở lại với phần thứ hai để quý vị tiếp tục gọi vô yêu cầu nha. Sau đây, thưa quý thính giả, tiếng hát của Ngọc Hoài Thương và Lê Minh Trung trong nhạc phẩm có cái tên nghe thiệt là rầu, Tiền Thắng Tình Thua.

0: Nhà thuốc Tây KVN được điều hành bởi dược sĩ Thắng Nguyễn.
1: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
2: Ai, ốc cũng mang dịch gội, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn em uống mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
11: Collagen Insal Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8400mg collagen, HA, tinh chất Insal, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Liên Khúc Mưa với tiếng hát Don Hồ và Lâm Thúy Vân. Những giai điệu mở đầu cho phần thứ hai chương trình Mượn Nhạc Tay Lời chiều nay cùng với Nam Dương và Tường Minh. Và một lần nữa xin cáo lỗi quý vị là đường dây của Dallas ngày hôm nay có chút trục trặc. Chúng tôi sẽ khắc phục sớm và quý vị vui lòng gọi về số 713-931-1560 nha. Và chúng ta vừa đến với những giai điệu về mưa, nhưng mà như những cơn mưa này nó cũng không làm cho mình vui lắm. Tại vì cứ từng giọt mưa, từng giọt buồn không mà chị Minh
1: à? Ngộ ha. Nhà không có, cũng có mưa vui mà phải không?
0: Hình như trong nhạc là không có mưa vui đó nha.
1: Dạ, mời tính nhạc trên đường dây. Dạ, xin chào 8821.
0: Xin chào.
2: Hello, hello Tùng Minh, chị nè.
1: À, chào chị Tiết.
0: Dạ, em nghe tiếng chị Tiết nha.
2: Chị nghe đài thôi. Chị cũng bận ra để nhét cái headphone vô nghe thôi. Bữa nay cho chị yêu cầu bài Gặp Nhau. Tại vì thứ ba thứ tư tới này chị sẽ bắt đầu gặp lại bạn cũ 54 năm chưa gặp.
1: À.
0: 54 năm chưa gặp.
1: Yeah. Đi review nhanh hả chị?
0: Ta,
2: hả?
1: Đi review nhanh hả?
2: Không phải là review nhanh, nhưng mà trường trung học của chị ngày xưa đó, nó tổ chức cái River Cruise. Trên đó là đông lắm, đông bạn bè ngày xưa đi học đó, rồi gặp nhau trên đó.
1: Wow, dạ. Vui quá ha. Dạ.
0: Chị ơi, cho Nam Dương gợi ý chị cái này nha. Nam Dương mới làm cái chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây cách đây mấy tiếng đồng hồ đó. Mà Nam Dương thấy nên nhắc chị, để chị gợi ý cho mấy người bạn của chị mà khi mà chị sắp gặp đó. Là cái câu chuyện hồi nãy Nam Dương nói về 50 người cựu học sinh của một ngôi trường ở Austin, ở Texas mình nè, rủ nhau về chung một viện dưỡng lão. Năm chục người luôn nha chị. Nhưng mà cái đặc biệt mà họ nói là thích, Nam Dương rất thích cái ý này. Họ nói là bây giờ sẽ không còn cái cảnh là mỗi năm bao nhiêu người ở phương xa tề tụ về họp lớp, không còn cái cảnh chia tay hẹn hôm sau gặp lại nữa, mà cứ giờ mỗi sáng đều nhìn thấy nhau và mỗi tối đều là một ngày họp lớp.
2: Cái đó là good idea đó.
1: Không biết
2: vậy.
1: Nhưng mà lỡ giận thì có dọn ra không?
0: Không có, lỡ giận thì mình đóng cửa phòng mình không đi ra thôi.
1: Mà giận mà gặp hoài là mệt lắm á.
0: Dạ, 50 người lần đó nha, ở Austin đó.
1: Ờ, vui quá ha.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ là dạ người Mỹ chị, người Mỹ. Dạ. Câu chuyện này là diễn ra ở Austin, là 50 người đó học ở cái trường Austin mà nhiều niên khóa khác nhau đó. Thì họ rủ nhau về chung cái viện dưỡng lão đó để ngày nào cũng được họp lớp.
1: Viện dưỡng lão hợp chung thì không sao, đóng cửa phòng lại, chứ tự mình thấy là rủ mua nhà gần nhau, có người bán nhà dọn đi rồi đó.
0: Dạ rồi chị nha, chị nha, chị Tuyết nha, chúc okay, chị gặp nhau vui vẻ. Dạ. Nha.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ rồi. Hồi nãy may mà chị Tuyết á, yêu cầu chứ gặp nhau xong rồi chị Tuyết đứng lại đó. Nam Dương tưởng yêu cầu bạn gặp nhau làm ngơ.
1: Dạ.
0: Đứng lại cái mình nói, ủa có bạn gặp nhau thôi hả ta? Giờ mới biết là có cái bạn này.
1: Có gặp nhau, dạ. Rồi, mời một thính giả kế tiếp rồi. Nha. Dạ. Đây, chào. Dallas chắc.
0: Dallas gọi lên ha.
1: Dạ. Dạ, xin chào, có phải Dallas không? Mà 1354. Dạ, chào anh.
0: Chào anh Nguyên. Nay đường dây có chút trục trặc, anh Nguyên thông cảm nha. Gọi vô không thấy tín hiệu của ai hết.
3: Bởi vậy gọi hoài không được mà.
0: Dạ, sorry. Dạ, ngày hôm nay anh Nguyên, Nguyên muốn nghe bài gì anh Nguyên?
3: Cho đi cầu bài Chuyện Cũ Tình Xưa đi Nam Dương.
1: Ôi ôi, hợp dữ vậy.
3: Chắc đi học lại rồi.
1: Tưởng thôi chị Tuyết đi họp lớp rồi xong rồi anh Trường Cũ Tình Xưa cũng đi chung chuyến luôn chứ.
0: Thì đó, cũng đó. Dạ, rồi. Trường Cũ Tình Xưa, một bản nhạc tuổi học trò như cũng lâu rồi mới có dịp nghe lại đó nha. Dạ, anh có lời gì muốn nói không?
3: Không, gửi cho mọi người cùng nghe, tại vì mấy đứa nhỏ sắp đi học lại rồi đó, thì cho nghe bài Trường Cũ Tình Xưa đi.
0: Rồi, quyết định vậy đi. Cảm ơn anh nhiều nha. Mấy đứa nhỏ sắp rồi, đi học thành ra mình nghe bản Trường Cũ Tình Xưa, chứ không phải là đi học lớp giống như chị Tuyết nha chị Minh.
1: Dạ, chào anh nha. Rồi.
0: Mình mời thêm một người nữa đi chị, rồi mình nghe nhạc tiếp nha.
1: Rồi, mời ở đây là không biết là Hiếu Sinh hay Đà Lát đây nữa. 6032.
0: Dạ chào 6032.
4: Alo.
1: Dạ xin chào.
4: À chào Nam Dương và cô Tường Minh chủ cà phê sáng.
1: Dạ chào, chào chú.
0: Bây giờ cổ giàu lắm rồi đó chú, làm chủ hàng cà phê bao nhiêu năm trời.
4: À trời ơi, lâu ngày quá.
5: Mà... đang làm việc.
4: Lâu lâu Tường Minh mới qua đài này chơi vậy thôi.
1: Ừ, chơi hả? Bị kiếm tiền chứ.
0: Chơi chơi nhưng mà vẫn tính tiền.
4: Chơi mà mình tính tiền, hai cái đều vào quyền.
1: Dạ.
0: Chú Nghĩa, chú Nghĩa muốn nghe bài gì?
4: À, hôm nay ngồi ôn lại những kỷ niệm chưa hơn 50 năm rồi. Bây giờ chú nhớ lại những ngày mà lênh đênh trên biển đó.
1: Hoa biển.
4: Chú yêu cầu để chú nhớ lại, chú nhớ con tàu và biển. Thành thử trả lời, chú yêu cầu nhạc phẩm Biển Tuyết. Biển Tuyết.
1: Biển Tuyết.
4: Biển Tuyết. Để thằng Nam Dương và Tường Tường Minh nhá.
1: Cảm ơn chú Nghĩa.
0: Biển mà lại tuyết ta, chắc là phải có một cái ý nghĩa gì đặc biệt.
4: Biển mà nó dâng nhiều tuyết á. Tại lúc đó xây sóng nhiều quá. Đi tàu xây sóng nhiều quá.
0: Rồi, hiểu rồi.
4: Để chú Hạnh đoàn cho Tường Minh và Nam Dương nghe được không nha.
1: Dạ, cảm ơn chú Nghĩa nha. Chú Nghĩa là nhớ lại cái thời làm hải quân. Còn nếu mà nói biển thì Tường Minh nhớ cái thời câu cá.
4: Đó.
0: Ủa chứ thời này không câu hả?
1: Thì đó, nhớ những ngày câu cá.
4: Hát like vài câu cho Nam Dương và Tường Minh nghe được không nha.
1: Dạ, mời chú.
4: Sông cao dâng đầy, con tàu ngả nghiêng trong vùng mưa bão. Rồi tàu lạc hướng, dâng dâng trôi dạt theo gió vào vùng tuyết băng. Tuyết rơi rơi thật nhiều. Được chưa? Thôi hai câu.
1: Nhớ rồi ơi. Ngọt ngào luôn. Cảm ơn chú Nghĩa.
0: Tuần trước hình như lần trước làm chị Tường Minh có yêu cầu một vị thính giả nào ca vài câu. Thành ra chú Nghĩa bữa nay cũng hưởng ứng ca vài câu.
1: Đúng
0: không
1: rồi.
0: Mấy từ nay quý vị có lẽ là cái ca vài câu mình tác nhạc.
1: Bây giờ ca vài câu rồi xong rồi đốt rồi muốn bản nào. Chắc Nam Dương Nam Dương rành lắm. Cảm ơn chú nha.
0: Tạo thêm một cái chương trình mới nữa là hát ca giao lưu gì đó trên sóng.
1: Hát với nhau. Cảm ơn. Dạ, mời thính giả kế tiếp.
0: Dạ, xin chào.
1: 8553.
6: Dạ, chào lại anh chị. Ây da, bữa nay hơn gặp hơn đó nha.
1: Dạ.
0: Sao? À, anh...
6: cái lần đầu tiên mà... Dạ, mình tên Quốc hồi nãy.
0: Anh Quốc, anh nhớ rồi.
6: Cái lần đầu tiên mà gọi vô việc phải đi vi á, trời gọi cái nhà luôn được luôn á. Tại vì không phải bị trục trặc đường dây mà bị tắt lại. Thành ra trời, nó tức cười quá trời. Nếu mà trời mưa thì nó cũng hơi buồn thôi. Bây giờ mình chờ cái hơi tâm nóng quá rồi, giờ trời đông đi nha.
1: Trời đông đúng rồi, mình chờ đợi thu trước mới đông sang chứ ha. Nhưng mà thôi anh muốn skip luôn cho mùa đông luôn, cho nó lạnh luôn, khỏi cần mát.
6: Anh muốn chờ đợi mùa đông
0: mưa đang ngắn lắm
1: dạ.
0: Ở đây giờ gì đó nóng như nhau rồi. Cảm ơn Quốc nha. Rồi, hy vọng sẽ kịp phát thêm nhạc phẩm của anh Quốc trước khi kết thúc chương trình. Và bây giờ trở lại với âm nhạc, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp nối với nhạc phẩm Áo Hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc qua hai tiếng hát trẻ Hoàng Thức và Hồ Phương Liên.

Thưa quý vị, vừa rồi là Áo Hoa qua hai tiếng hát Hồ Phương Liên và Hoàng Thức. Để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm Gặp Nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi qua phần trình bày của Cẩm Ly và Quốc Đại. Để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe.

Và để tiếp nối ca khúc Gặp Nhau với tiếng hát Cẩm Ly và Quốc Đại, sau đây Nam Dương và Tường Minh xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Trường Cũ Tình Xưa, một bản nhạc rất nổi tiếng về tuổi học trò, sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Phương Anh để tiếp nối chương trình hôm nay.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Phương Anh với Trường Cũ Tình Xưa của nhạc sĩ Duy Khánh. Rồi gặp nhau, rồi lại Trường Cũ Tình Xưa, rồi lại nhớ cái câu chuyện 50 người rủ nhau vô viện dưỡng lão, từng học chung với nhau đó. Thì Nam Dương thấy sâu chuỗi lại nó cũng tạo ra một cái cảm xúc cũng đẹp, phải không chị Tường Minh?
1: Dạ đúng
0: điều Nam
1: rồi.
0: Dương nghĩ là nếu 50 người đó không phải người Mỹ mà là người Việt thì chị Tường Minh nghĩ có ổn không?
1: Cũng ổn, tùy theo thôi. Đúng rồi. Thì bởi vậy nãy Nam Dương có nói là không thích thì đóng cửa lại.
0: Hy vọng là không thích thì đóng cửa được.
1: Dạ. Chắc là bây giờ mình mời được một thính giả nữa phải không?
0: Chắc là không kịp rồi chị ơi, tại vì Nam Dương còn sợ không có kịp phát bản nhạc cuối cùng là Chờ Đông nữa kìa.
1: Còn bài Chờ Đông nữa đúng không? Dạ, vậy cáo lỗi quý vị rồi.
0: Nếu như mà lỡ không phát kịp Chờ Đông luôn thì mong vị thính giả đã yêu cầu bài này là anh Quốc thông cảm ha. Chúng tôi sẽ phát vào một dịp thích hợp khác. Và bây giờ chị em mình một lần nữa nói lời chào tạm biệt quý vị thôi chị.
1: Dạ vâng, chúng tôi rất là tiếc chương trình này qua một vèo một cái là hết một tiếng đồng hồ. Rất là vui được gặp quý vị trong chương trình này và nghe cùng với quý vị những cái nhạc phẩm rất hay, sâu chuỗi lại nó cũng thành ra một cái chủ đề tạm gọi là tình học trò, tình cũ, trường cũ, tình xưa đúng không? Thôi thì bây giờ Thượng Minh và Nam Dương sẽ phải chia tay ở đây và Nam Dương sẽ phát bản nhạc cuối cùng trong ngày hôm nay.
0: Cảm ơn chị Tường Minh và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu để theo dõi cũng như tham gia chương trình này. Hẹn gặp lại vào lúc 11 giờ sáng mai cùng với chương trình này trên làn sóng Việt Radio. Và sau đây để kết thúc chương trình, thưa quý vị, nhạc phẩm Biển Tuyết của cố nhạc sĩ Anh Thi sẽ được trình bày một lần nữa qua tiếng hát của Phương Anh cùng với cô em Phương Ý như một lời tạm biệt ngọt ngào để kết thúc chương trình chiều nay.

0: Quý vị đang ấp ủ giấc mơ sở hữu một ngôi nhà tại Mỹ nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Vậy thì đừng bỏ lỡ talk show Giấc mơ nhà Mỹ phát sóng lúc 4 giờ 30 chiều thứ hai hàng tuần trên Việt Radio 1480 AM. Chương trình là những buổi trò chuyện cùng các realtor và loan officer giàu kinh nghiệm, chia sẻ những kiến thức thực tế về mua nhà, vay mua nhà, lãi suất, đầu tư bất động sản cũng như giải đáp nhiều thắc mắc mà người Việt thường gặp trên hành trình sở hữu ngôi nhà đầu tiên. Hãy để Giấc mơ nhà Mỹ đồng hành cùng quý vị trên con đường biến giấc mơ an cư tại Mỹ thành hiện thực. Đừng quên đón nghe Giấc mơ nhà Mỹ 4 giờ 30 chiều thứ hai hàng tuần trên Việt Radio 1480 AM.
1: Muốn sở hữu một phương tiện di chuyển trẻ trung, bền đẹp, mẫu mã phong phú, giá cả phải chăng? Rusty Wallace Honda là đại lý xe hơi hàng đầu, tự hào cung cấp cho khu vực Dallas và vùng phụ cận nhiều kiểu mới nhất hoặc đã qua sử dụng với chất lượng cao. Có nhân viên Việt Nam tư vấn tận tình, trung thực, uy tín, giúp quý vị mang về một chiếc xe phù hợp theo sở thích, nhu cầu, luôn offer đặc biệt cho từng điều kiện khách hàng. Để yên tâm và hài lòng, xin gọi Chinh Lê 469-810-5368, 469-810-5368.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, vì không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: Vợ ơi, bây giờ có quá nhiều agent bán nhà, làm sao tìm được một người tận tâm, uy tín, biết đặt quyền lợi khách hàng lên trên hết đây?
4: Trời ơi, anh đừng có lo. Bạn em đã làm việc với một chị realtor này gần 10 năm rồi. Chỉ không những mua bán nhà mà còn giúp bạn em tìm nhà mua để sửa lại rồi bán nữa đó.
0: Thích vậy em, cho anh số phone đi. Anh cũng muốn mua nhà để sửa bán lại, có lời cho em đỡ cực.
4: Anh gọi Lily Nguyễn nha, 469-233-0289, 469-233-0289.
5: Nhắc lại nè, Lily Nguyễn, 469-233-0289. Nhà là nơi bắt đầu của hạnh phúc.
6: Restland, nơi nói ngôn ngữ của bạn và trân trọng những giá trị truyền thống Việt Nam qua nhiều thế hệ. Trong nhiều thập kỷ qua, các gia đình người Việt tại Dallas đã tin tưởng lựa chọn Restland, một trong những công viên tưởng niệm lâu đời và toàn diện hàng đầu khu vực. Restland cung cấp đầy đủ dịch vụ từ nhà tang lễ đến nhà hỏa táng, hỗ trợ quý gia đình chu toàn mọi nghi thức từ A đến Z. Đội ngũ cố vấn nói tiếng Việt luôn sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu phong tục, tín ngưỡng riêng của mỗi gia đình. Chương trình lập kế hoạch trước giúp quý vị chủ động chuẩn bị cho tương lai, đồng thời đảm bảo mức chi phí tốt nhất theo giá của ngày hôm nay. Hiện có ưu đãi đặc biệt dành riêng cho cộng đồng người Việt. Christine Chan, đại diện Restland, sẽ tận tâm hỗ trợ quý vị lên kế hoạch phù hợp với nhu cầu và ngân sách gia đình. Xin gọi ngay 469-982-3755, 469-982-3755. Restland, đồng hành cùng gia đình bạn.
7: Ngay tại Texas, có một nơi luôn sẵn sàng chăm sóc sức khỏe tại gia cho người thân yêu của bạn. Việt Nam Home Healthcare, chăm sóc tận tâm, yêu thương như gia đình. Từ tắm rửa, ăn uống, dọn dẹp, đến quản lý thuốc và chăm sóc y tế chuyên môn, chúng tôi đồng hành cùng người cao tuổi, trẻ em khuyết tật và những người cần phục hồi. Hãy gọi ngay 214-221-5399, 214-221-5399 hoặc ghé thăm 3538 West Walnut Garden. Vì sức khỏe và niềm vui của người thân, hãy chọn Việt Nam Home Healthcare.
8: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav cùng bưu trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
9: Điều tôi thích nhất trong công việc của mình là nhìn thấy khách hàng cầm trong tay chìa khóa ngôi nhà mơ ước. Mỗi người có một hoàn cảnh tài chính khác nhau. Tôi sẽ cùng quý vị tìm ra chương trình vay phù hợp với lãi suất tốt nhất.
0: Đó là Nolan Nguyễn, Loan Officer đã có nhiều năm đồng hành cùng cộng đồng người Việt tại Dallas Fort Worth. Từ mua nhà lần đầu, đổi nhà tới refinance, Nolan sẽ theo sát từng chặng đường để quý vị an tâm hơn trong mỗi quyết định và vững tin hơn khi bước vào ngôi nhà của mình. Hành trình an cư không bắt đầu từ chiếc chìa khóa mà từ một quyết định đúng đắn. Hãy gọi Nolan Nguyễn ngay hôm nay. 469-428-4699, 469-428-4699.
10: Xmart, hàng sale đặc biệt trong tuần. Dầu thơm hiệu 2 con voi 25 bao 19.99, há cạo thịt heo 3.99, thịt bò cách lát mỏng 15.99 bao, thịt bò steak tươi 9.99 bao, cầu gai tươi 18.99, cá ngộ tươi sống 24.99 bao, salad búp 2.99 pack, nấm sò vương 14.99 pack. Xmart, chở cho tốt nhất tại Mỹ từ năm 1982.
0: Quý vị cần bảo hiểm hay việc làm? Văn phòng Allstate Tommy Châu tại Richardson có cả hai. Chúng tôi chuyên bảo hiểm xe và nhà, tận tâm bảo vệ quyền lợi khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Hiện đang tuyển dụng nhân viên bảo hiểm với lương và hoa hồng hấp dẫn, trả overtime, thưởng tháng, thưởng cuối năm, có vacation và 401k. Ứng viên cần ít nhất 1 năm kinh nghiệm và bằng PNC. Đặc biệt, nhận ngay bonus $5,000 khi được tuyển dụng. Ứng tuyển ngay qua email tommychow@allstate.com hoặc gọi 972-744-9873, 972-744-9873.
11: Nhà thuốc Tây KVN được điều hành bởi dược sĩ Thảo Nguyễn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong các hệ thống pharmacy lớn của Hoa Kỳ, chúng tôi tận tình hướng dẫn cách sử dụng thuốc bằng tiếng Việt. Mua thuốc tại KVN sẽ có giá bằng hoặc thấp hơn các tiệm thuốc trong vùng. Chúng tôi giao thuốc tận nhà miễn phí. Quý đồng hương sẽ nhận được quà tặng nếu chuyển toa thuốc từ nơi khác đến. KVN tọa lạc trong building bác sĩ Tony Trương. Giá cả nhẹ nhàng, hướng dẫn kỹ càng, chu đáo là điều chúng tôi quan tâm hàng đầu. Điện thoại 817-962-0419, 817-962-0419.
0: Vợ ơi, bây giờ có quá nhiều agent bán nhà, làm sao tìm được một người tận tâm, uy tín, biết đặt quyền lợi khách hàng lên trên hết đây?
4: Trời ơi, anh đừng có lo à. Bạn em đã làm việc với một chị Realtor này gần 10 năm rồi. Chỉ không những mua bán nhà mà còn giúp bạn em tìm nhà mua để sửa lại rồi bán nữa đó.
0: Thích vậy em, cho anh số phone đi. Anh cũng muốn mua nhà để sửa bán lại, có lời cho em đỡ cực.
4: Anh gọi Lily Nguyễn nha, 469-233-0289, 469-233-0289.
5: Nhắc lại nè, Lily Nguyễn, 469-233-0289. Nhà là nơi bắt đầu của hạnh phúc. Xin chào.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: nếu xin.
1: Quý vị đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Túp Liều Lý Tưởng do anh Trường phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin gửi lời chào đến anh Trường.
2: Xin chào tất cả toàn thể như chúng ta đang nghe trên Đài Việt AM.
1: Dạ vâng, chương trình này quý vị có thể gọi vô ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Có những việc chúng ta có thể tiết kiệm được tiền bằng cách là chúng ta tự làm trong nhà chúng ta, maintenance cái này cái kia. Có những chuyện lớn thì chúng ta phải mướn thợ, nhưng mà có những cái chuyện nhỏ nhỏ chúng ta cũng có thể tự làm được. Và ngày hôm nay nếu mà quý vị gặp khó khăn trong những cái việc như vậy thì quý vị có thể hỏi anh Trường bằng số điện thoại là chúng tôi mới nêu, 713-931-1560. Có một cái điều mà trời nắng quá đó anh Trường, thấy là mình tốn tiền điện, tốn tiền nước, cho nên có nhiều người cũng tiết kiệm lắm, rồi không có tưới nước nhiều. Đất sét ở chung quanh nhà nó co giãn quá, nó hở ra, nó có ảnh hưởng cho tới cái nền móng của chúng ta không?
2: Chừng nghĩ thì nó không có gì đâu, tại cái nền móng nó rất là sâu thì đất nó khô vậy thôi, chứ còn chung quanh ở nhà thì nhìn thấy nó không có đến nỗi mà bị nó khô, chứ mà nó bị ủng nước á thì may ra nó còn phá được cái xi măng, chứ nó khô vậy thì nó không có đến nỗi mà nó nứt xi măng đâu. Cũng giống như là cái xi măng cái driveway của mình á, nước nắng vậy nó đâu có bị nứt đâu, nhưng mà mấy cái chỗ nối của cái xi măng của cái driveway mình thì nó có thường thường là nó có mấy đường nối nhau á, tại xi măng người ta không có thể để gần nhau quá, nếu mà nó giãn đỡ thì nó đục nhau nó sẽ crack. Thành ra là cho nên là người ta mới để cái đường nối, rồi người ta đóng cái cây hay là người ta chét cái gì để cho nước nó khỏi xuống dưới. Nếu mà cái cây đó nó hư á, cái cây đó lâu ngày nó bị mục á, thường thường ta đóng một cái cây 1x2x2 xuống mấy cái đường nối. Thì cái cây đó bị mục á thì nước nó xuống dưới thì nó sẽ làm cho cái xi măng nó bị crack, đất nó lún làm cho xi măng bị crack. Còn anh thấy chứ còn nếu mà xi măng nó nằm như vậy thì nó đâu có crack, chỉ có nước nhiều thì nó dễ bị crack thôi, chứ còn nếu mà nó khô
1: khô không sao. Dạ tại
2: không
1: vì
2: có sao. Dạ.
1: Nhiều người ta nói chứ phải tưới nước, cái khô quá thì nó thể bị nứt hay là bị damage cái nền móng, nên hỏi cho anh cho chắc ăn.
2: Anh không có gặp cái chuyện đó, nhưng mà theo như cái mà mình thấy đó, thì xi măng nó nằm trên mặt nóng cỡ nào nó cũng không có nứt, ok, mà thế mà nước vô đó thì nó làm mềm cái xi măng đó ra, hoặc là nước mà nhiều quá đó cái foundation của mình bị nứt, là nước nó thấm xuống sâu quá rồi cái foundation nó mỏng quá, cái đất nó bị lún làm cho cái foundation nó có vấn đề. Chứ còn nóng lạnh thì nó không phải là cái vấn đề để cho cái xi măng nó crack được. Anh chưa có gặp cái trường hợp đó, thành ra anh không biết, nhưng mà theo như cái suy luận của anh thì nó là như vậy. Xi măng nó nằm ở ngoài mặt đường cái nhà mình, cái thềm xi măng ngay trời nó nắng chang chang vậy mà nó đâu có bị nhúc nhích gì đâu. Mưa nhiều mà nó thấm xuống đất thì nó làm cho cái đất nó không có cân bằng đó. Cái đất nó bị lún xuống đó thì một tấm xi măng hay là một cái foundation vậy nó mới bị crack được, chứ nóng thì đâu dính liền cho nó.
1: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Dạ. Mình thấy trời nóng quá, máy điều hòa, cái AC mình nó chạy quá chừng luôn. Có nhiều khi là trang đang nóng chang chang vậy mà nhà bị hư AC thì khổ dữ lắm. Cho nên có nhiều người muốn biết là làm sao mình biết cái AC của mình nó sắp hư hoặc là nó cần phải bảo trì định kỳ sao để tránh cái sự hư hỏng đột ngột giữa cái mùa hè nắng nóng như thế này anh.
2: Cái đó thì mình không có cái AC, ví dụ như tới cái tuổi compressor, cái AC là nó gồm có cái compressor với cái coil là hai cái nó mắc tiền nhất. Thì cái coil đó mình, nếu mà mình chuyên cái filter kỹ lưỡng đàng hoàng, mình thay filter thường xuyên nè, rồi xong rồi mình chuyên cái coil ở ngoài, mình chuyên cái coil ở trong, coi như đó là một hình thức maintenance. Ví dụ như là một năm thường thường tới cái đầu mùa đó, mấy người người ta hay quảng cáo là clean coin, cũng như là người ta prevent mấy cái vấn đề cái AC cho mình đó. Thật ra là người ta chỉ có lại người ta clean cái coin ở ngoài, chứ cái coin ở trong thì riêng mắc tiền, thật ra người ta không có clean cho nó đâu. Rồi xong rồi người ta thông cái đường ống nước, tại cái mùa hè này á, mới lạnh mình chạy chạy nhiều chừng nào thì nước nó ở trong nước nó chảy ra nhiều chừng ấy. Thì nếu mà cái đường ống của mình mà mình không có đổ thuốc vô hay mình không có maintenance thì nó sẽ nghẹt ống và nước nó sẽ tràn ra ngoài, nó sẽ chảy xuống trên cái trần nhà của mình. Thành ra cái vấn đề maintenance là cái chính là mình thông cái đường ống nước nè, rồi xong rồi mình clean á, ok vậy thôi. Chứ còn bây giờ kêu là bây giờ mới lặn tới tuổi thì nó hư cái coil mà mình không có men cái hai cái mắc tiền, nhất là cái compressor và cái coil ở trên đó, ở trên nó nếu mà nó bị dơ quá thì nó không có tốt, vậy có thể nó bị leak. Nhưng mà cái coil thường thường là khoảng trên 10 năm nó mới leak, mà một cái máy lạnh ra thì trung bình nó là nó khoảng từ 15 tuổi, nó xài được 15 năm tới 20 năm. Một cái máy lạnh nếu mà mình gắn cái mới thì nó gian từ 10 năm. Thì những cái phần lớn đó, nó không có hư được, còn còn ngoài ra những nó hư mấy cái lặt vặt như là cái tụ điện, cái gì nó cục về điện đó thì nó muốn hư là nó hư, chứ mình không có mình đâu có cách nào, mình nói là nó sắp hư mình phải thay, hoặc là mình thay cái mới vô nhiều khi nó còn hư lại hơn cái cũ. Thì nó cũng là cái chuyện là đại khái nó là như vậy. Tôi thành ra là nói bây giờ mình muốn prevent, tức là mình chỉ có thể mình prevent là cho nước nó đừng có mình thông cái ống nước để cho nước nó không có chạy xuống cái nó không có bị nghẹt ống rồi xong rồi nó chạy xuống cái trần nhà mình thôi. Chứ còn ngoài ra còn ví dụ như là mình thay filter thường xuyên, mình đi cái cây á, mình xuyên cái coil ở ngoài thường xuyên, tại cái coil đó nó làm cho cái compressor nó mát đi, tại nó hút cái gió của cái coil vô để nó làm cho cái compressor mát. Mà nếu mà mình không, nó bị dơ quá thì nó không có hút gió vô được, thì compressor nó nóng quá thì nó phải nghỉ, hoặc là nhiều khi nó nóng quá nó mà cái hệ thống mà ở trong cái compressor nó có một cái hệ thống mà để nó tính là khi nào mà cái compressor nó nóng quá thì nó sẽ nghỉ, nó sẽ tự động nó tắt đi để cho nó nguội lại mới chạy tiếp. Nhưng mà có nhiều khi nó yếu rồi nó khi nó không có còn chính xác như hồi xưa, nhất là mấy cái máy cũ, thì nó có thể sinh ra cái bệnh là nó cháy cái compressor, tại nó chạy nó overheat mà cái sensor trong đó nó không có work correctly, nó không có work đúng như cái hồi mới nữa. Thành ra là nếu mà nói về nên tin nó lặng á, đi chịu khó thay filter thường xuyên là một chuyện, cái thứ hai là mình clean cái coil ở ngoài giữ cho nó mát, khi mà trời nóng đó mình ra mình xịt nước xịt vô trong cái coil cái cho nó mát thì cái compressor nó không có phải nóng nhiều thì nó sẽ bền lâu hơn. Ngoài ra chỉ có vậy thôi, chứ còn ngoài ra những cái bệnh nhỏ nhỏ như là nó bị hư capacitor thì thay cũng có nhiêu tiền, mà cái đó nó hư hay là cái contactor hoặc là những cái bộ phận nó thuộc về điện thì cái đó cũng không có bao nhiêu tiền, thợ nó có thể đến sửa liền. Chỉ sợ cái coil nó bị leak và cái compressor nó bị cháy bị hư thôi, thì cái đó mới là cái chuyện lớn. Chứ còn bây giờ nói kêu phòng ngừa thì mình chỉ có những chuyện mình maintenance thôi, và cái mà tốt nhất là mình muốn cho nó thay cái filter thường xuyên thì cái máy lọc nó sẽ chạy mạnh hơn, tại vì cái filter nó dơ nó không có hút hút hơi vô được, thành ra là nó không có thổi gió ra được, nó không có thổi đủ cái hơi lạnh ra thì cái compressor nó phải làm việc nhiều hơn, thành ra là mình sẽ tốn điện hơn. Và những cái problem là nó từ cái chuyện nhỏ là cái filter nó ra mà thôi.
1: Tưởng đâu là bây giờ mình muốn nó xuống 75 độ mà nó xuống lâu quá là má nó sắp hư rồi chứ.
2: No, tại nhiệt độ nó nóng như vậy thì cái nhớ cái tuần trước nữa đó, có cái ngày anh nhớ là cái ngày thứ năm nó nóng, đến nỗi mà compressor nó chạy một chút xíu là nó phải nghỉ, nó phải tắt. Thành ra là mình nhìn ở ngoài mình thấy cái quạt nó vẫn quay, nhưng mà cái compressor nó nằm ở dưới nó không có chạy, tại nó nóng, nó nghỉ. Khi nào mình nhiệt độ lên 100 mấy thì mình cũng đừng có expect là nó lên vậy, tại chứ cái compressor nó ở ngoài nó nóng quá thì nó phải nghỉ. Thành ra mình thấy cái quạt nó quay rồi, trong nhà cũng có gió thổi ra, nhưng mà thật ra là cái compressor nó nghỉ rồi, nó không có làm được. Nếu mà nóng quá thì ở ngoài mà cái bữa đó nhớ ở ngoài hình như là 102 độ hay gì á. Thành ra là cái bữa nào mà nóng quá mình cũng đừng có mà kéo xuống để cho nó lạnh, giống như là, hay là mình cầu cho nó lạnh giống như là lúc trước.
1: Thấy chịu nó hơn hơi chút ha, bắt nó chạy quá càng nóng mình càng bỏ lạnh, là cái máy đó mình nó hoạt động quá nó dễ cũng dễ nóng hư lắm ha.
2: Đó thành ra là cái bữa nào trời nóng quá thì trong nhà mình nó mát mát, không có đến nỗi mà mình chạy mồ hôi là cũng đủ rồi. Mình đừng có expect là mình chỉ mở maximum cho nó lạnh giống như mọi khi, làm sao mà giống như mọi khi được. Cái bữa đó là compressor nhà người ta nó bị tắt, trong đây là người ta gọi phone anh, cũng mấy người gọi phone nói là anh lạnh coi thử coi cái hình như là mấy lạnh chưa hết freon hay gì đó. Cái lần nào chưa hết mấy lạnh vẫn chạy, mà trong nhà nhiệt độ nó không có xuống được, nó còn nhít nhít lên nữa. Thì chừng khoảng anh đứa nó bận quá trời, thành ra đâu có lại được. Thành ra anh nói cây đợi chiều hay là gì á, cộng thôi là mai chúng nó lại được, giờ chúng bận lắm. Chiều người ta gọi là tao nói hơi khỏi anh mới làm cho nó quất rồi. Thành ra ở nhà anh cũng bị cái chuyện đó. Thành ra là anh mới biết là cái compressor này, tại hình như là ít khi nào nó nóng, giống như cái anh nhớ cái ngày thứ năm tuần trước có nó nóng đến nỗi mà ngoài 100 mấy độ đó. Thì những cái lúc nó nóng vậy thì mình cũng đừng có expect trong nhà mình, những sao mình cảm thấy mình chưa comfortable, không có đến nỗi mà chạy mồ hôi thì thôi, chứ đừng có expect mà nó chạy rồi là lạnh. Ok, nó lạnh là nó hư compressor đó. Compressor mà nó chạy nóng quá là nó hư compressor, là cái đó là rất là tốn tiền. Là cái nhiệt độ nó như vậy thì mình ở trong nhà muốn cho mình không có phải đổ mồ hôi hay mình quạt lên cho nó mát mát, chứ mình đừng quét tắt cái máy lạnh nó chạy như vậy được. Ok, nó khó lắm. Nó chạy vậy nó sẽ rất là hại cho cái máy lạnh của mình.
1: Gứt ra đi anh.
2: Thì ra trong nhà đó em lấy ở trong nhà đó nên phòng nhà cũng nên gắn cái quạt đi,
1: cho nó phụ đúng không, cho nó phụ quạt cho nó mát. Chứ không thôi cứ bắt là ở ngoài 100 mấy độ mà ở trong nhà đòi 70 mấy độ 72 độ thì nó chạy quá trời quá đất thì nó chịu không nổi.
2: Thành ra là cái đó thì rất là dễ thôi, mình có mấy lần nhưng mà mình cũng không có lạnh được nó quá đáng, đương thì mình chỉ mở lên cho nó đủ mát, nhất là mùa hè mới thì mình đủ mát trong nhà mà không có đến nỗi mình phải chạy mồ hôi hay là thế này thế nọ là được rồi. Chứ
1: chắc chừng 77 độ 76-77 độ được, tại ngoài tới đóng tới 100 mấy lần mà. Cảm ơn anh Nam Phan. Cho tôi mình mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 9566. Dây mời 9566 lên tiếng ạ. Không có nghe quý vị nha. Quý vị có thể gọi lại, chắc là gọi vô rồi để đó rồi quên rồi, cho nên quý vị gọi lại cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Anh Trường đang hướng dẫn chúng ta về tất cả những cái chuyện handyman trong nhà, mình có thể mình làm được, hoặc là mình biết cái bệnh gì để mình kêu thợ cho nó đúng nữa. Có thể là mình làm không được nhưng mà cũng mình cũng biết kêu người ta cho người ta tới người ta sửa cho nó đúng. Mời thính giả trên đường dây 6870. Dạ tắt dùm cái radio đi, mình nói chuyện trên phone nha.
0: Ok. Cảm ơn cái anh gì anh nói trên đài rất là đúng á. Khi mà sử dụng máy lạnh đó, thì các bạn nên có một cái quạt nhỏ, cái
1: cũng nữa. Có thể là mình làm không được nhưng mà cũng mình cũng biết kêu người ta cho người ta tới người ta sửa cho nó đúng. Mời thính giả trên đường dây 6870. Dạ tắt dùm cái radio đi, mình nói chuyện trên phone nha.
0: Ok.
1: Dạ.
0: Cảm ơn cái anh gì anh nói trên đài rất là đúng á. Khi mà sử dụng máy lạnh đó, thì các bạn nên có một cái quạt nhỏ, cái quạt trần á.

0: Tuy là hơi lạnh lạnh không thì cũng ok, mình có mở qua xuống 77 hoặc là 78, 70 xuống nhà xuống cái càng số ấy thì nó không được. Thì có cái là cảm ơn anh nói rất nhiều, nhưng nó có cái như thế này mà mọi người không biết đấy, tại ngoài trời nó rất là nóng, mà khi nó nóng mà nó hút cái không khí vô cái condenser đó thì nó hút cái không khí nóng vô luôn, thành ra là cái máy lạnh là cái condenser đó sẽ làm việc rất là nhiều, và có thể là nếu chúng ta cứ cố mở xuống thấp thì nó sẽ tạo ra cái là bị cháy condenser, thì khi cháy cái đó là kể như là hư nguyên cái bộ đó rồi đó. Thành ra là khi mà mở ra như vậy đó, thành ra là phải rất là cẩn thận, không nên bật xuống thấp xuống nữa, mà cứ để khoảng cái chừng 79 là hoặc là 78, maximum là 78 là tôi thấy trong nhà tôi nó với cái quạt là nó vừa đủ rồi đó. Đó là cái mà anh nói mà nhiều khi người ta không có hiểu về cái vấn đề tại sao cái máy lạnh của mình nó chạy hoài nó không ngừng, tại vì ở ngoài nó cũng đã nóng 100 mấy chục độ mình còn chịu không nổi, mà thường thường những cái mùa thì ở ngoài nó chỉ có 80 thôi hoặc là 70 mấy thôi thì chúng ta mau lạnh lắm, thành ra là không có nói được cái là thời tiết mình phải chấp nhận thôi đó. Đó là cái mà tôi khuyên anh nói là 10 năm của cái hoặc 15 năm của cái máy lạnh là đúng lắm á, nhưng mà cứ khoảng 12 năm 10 năm là chúng ta nếu mà nó thấy nó không thể nào chúng ta biết rằng nó còn tốt hay không, mà nếu mà chúng ta có thể liên lắp được mà nó vẫn chạy được thì tốt, nhưng mà không thì nó cũng hao điện lắm, tại vì nó đóng ở trên cái tầng nhà của cái đồ mà nó thảy xuống, cái đồ nó đẩy xuống cho mình đó, là cái hơi lạnh nó xuống đó thì nó bị che lấp hết rồi, thành ra nó xuống rất là mệt, nó xuống rất không có tốt cho mình nữa. Thành ra cái điều đó là cái đôi khi mà thấy nước mà nó chảy nó đọng ở trên đó là chảy xuống trần nhà là cái như thế này này. Tôi cũng đã bị mấy đứa con như vậy, thì ra tôi mới nghiên cứu tôi mới thấy được như thế, là cái ống nước mà chảy ra ngoài cái hàng cái nóc nhà cho cái bên hông nhà của mình á, nó cứ chạy hoài là cũng rất là nguy hiểm, là vì cái ống mà nó thông xuống cái đường cống mà nó chạy ra cái nhà cầu đó nó bị nghẹt, thì nó mới bắt đầu nó mới dồn trở lại cái tray là cái khay đó, thì cái đó nó là bắt đầu nó đầy lên, là nó chạy thẳng trực tiếp ra ngoài cái thò lò ra ngoài bên hông nhà mình đó. Thành ra những cái điều đó rất là nguy hiểm. Thì tôi có dùng, nếu quý vị không biết thì có thể ra Home Depot mua cái thuốc để mà nó đổ vô cho cái ống ấy, giống như là chẳng hạn như thuốc mình đổ nhà cầu rồi đó. Nhưng mà tôi lại phát hiện ra khi mà coi YouTube á thì là dùng giấm đó nha. Rồi đó, nói cái nếu mà trong nhà có ông chồng mà hơi biết tí gì hoặc đứa con nào đó, cắt cái ống nó ra, cái ống mà nó không chạy chạy xuống nhà cầu đó, thì đổ cái giấm nó xuống, cái giấm nó sẽ làm cho tan hết những cái chất nhờn nhờn đó, thì nước nó sẽ thoát ra, thì để nó khỏi không có chạy vô cái tray nữa, mà nó chạy thẳng, nếu mà nó đầy ở cái tray thì nó sẽ chạy ra bên hông nhà, mà chạy ra bên hông nhà thì đương nhiên nó nếu bị ngạt cái là nó chạy xuống hết cái trần nhà của mình. Thành ra mỗi 1 năm nên kiểm soát đó, 2-3 năm chúng ta nên kiểm soát cái đường đó một lần, nếu không nó xảy ra, nhất là những nhà lầu thì là mấy ông thợ ở đây, mấy ông không phải tội mấy ông lắm, cứ bảo người ta làm mắc, nhưng mà mình đâu có leo lên nổi đâu, nó nóng nó chật hẹp rồi, tôi thử rồi. Thành ra cái chuyện đó thì chúng ta phải ráng mà thông cảm với ông thợ mới lạnh, không phải ta bỏ đi một ngày mình trả có mấy chục bạc đâu, đúng không?
1: Cảm
0: Đó
1: ơn
0: là
1: anh.
0: ý tôi đóng góp thêm.
1: Cảm ơn anh đã có đóng góp ý kiến. Anh nói còn cắt ống cắt đồ để đổ ra chắc là phụ nữ không biết làm rồi, phải kêu người ta làm thôi chứ chắc không làm được rồi. Mời thính
2: Không,
1: giả.
2: có một cái như
1: Anh sao
2: vậy
1: anh nói
2: là
1: sao?
2: anh thấy là anh thấy đó, ở nhà đó nên mỗi phòng nên mở nên gắn một cái quạt, thay vì không có phòng không có đèn không cây gắn cái quạt trần, nó không có bao nhiêu tiền hết trơn á, mà gắn cái quạt trần, tại vì bây giờ mình nói vậy thì nó sẽ dễ hiểu. Bây giờ ví dụ như một trong phòng ngủ em thì một cái ống đen nó thổi xuống thôi, master bedroom thì nó có 2 ống, thì em nên nhớ rằng nó sẽ thổi thẳng xuống dưới đất, thành ra đứng dưới cái ống đó nó lạnh lắm, để cái ống đó mà nó thổi ngay tới cái giường em ngồi hay là cái chỗ em ngồi đó thì nó sẽ lạnh cái chỗ đó. Thành ra là mình nên gắn một cái quạt để mình chỉ mở tốc độ nhỏ thôi, ok, một là minimum, hai là trung bình,
1: Để cho
2: thì
1: không
2: cái
1: khí nó
2: quạt
1: đều
2: đó
1: ra.
2: và nó giãn ra thì tự nhiên cái phòng nó sẽ mát đều, ok. Thì trong khi nếu mà nó

0: thổi xuống, thì nó yếu đi, hoặc là bữa nào trời nóng đi thì dĩ nhiên là nó thổi yếu, ok.
1: Ừ.
0: Thì nhưng mà cái quạt đó nó sẽ circulate cái hơi lạnh nó xung quanh cái phòng đó, hình đang là mình cảm thấy là mình lạnh đều. Ừ. Nó mát đều.
1: Ừ.
0: Trong nhà anh ấy, phòng nào anh cũng ngắn cái quạt hết trơn á. Rồi xong rồi anh để cái quạt trên chạy tới này vậy. Cái quạt, một cái quạt chạy không có tốn bao nhiêu điện hết trơn á.
1: Ừ.
0: Nhưng mà nó đỡ cho cái nó lạnh rất là nhiều.
1: Dạ.
0: Tại nó xê quế cho thành ra là, chứ có nhiều khi anh đứng cho anh thấy nó nóng quá, em đi tăng máy lạnh lên, nhưng mà em bước lại thử ngay dưới cái ống lạnh nó thổi xuống và nó lạnh nhất ta. Thành ra là cái quạt nó rất là tệ, nhất là trong phòng ngủ mình đó. Tại trong phòng, tại cái thường thường cái ống air đó nó không có, em coi cái lằn mà cái vị trí mà để nó thổi đó, thường thường nó thổi ra hướng cửa sổ chứ nó không có thổi thẳng vô mặt mình.
1: Ừ.
0: Hoặc là nó không có thổi qua một cái góc nào. Thành ra là nếu mà mình gắn cái quạt mình mở nó nhỏ nhỏ thì nó thổi xuống là cái quạt nó quay cho nó circulate cái air đó rồi. Thành ra cái phòng nào nó cũng mát đều hết trơn á.
1: Ừ.
0: Trong khi một cái quạt bây giờ gắn một cái quạt, bây giờ cái quạt bình thường gắn xài 10 năm nó chưa có hư, nhưng mà để nó chạy mà nó có hư. Cái quạt nó không có mô tơ mà để nó chạy nhỏ nhỏ và chạy 10 năm nó cũng chưa có hư. Mà một cái quạt nó chỉ có mấy quạt thôi, nó không có tốn bằng một cái bóng đèn nữa. Thành ra là nhà nào mà cũng nên gắn cái quạt, và nếu mà có quạt rồi chịu khó mở nó lên. Đừng có mọi tốc độ lạnh, mở tốc độ mà maximum trừ khi nào mà mình bị hư mới lạnh, hoặc là mình mở lên tùy mới lạnh nó hư thì mình mới mở lên cho nó chạy cho nó mát cho mình. Nhưng mà bình thường nếu mà mới lạnh nó tốt, mở tốc độ trung bình thôi, một là trung bình, hai là nhỏ nhất, tại cái mục đích giống như anh nói là để cho nó xây cửa xe nó thổi vòng vòng để cho nó mát như cái nhà. Có cái quạt mà cái quạt lên sẽ thấy nhà nó mát khác liền.
1: Dạ
0: nó mát đều lắm, ok.
1: Dạ cảm ơn anh. Mời 6870. Dạ mời thính giả kế ạ. Dạ chào chị.
2: Dạ cho xin hỏi anh Trường, ở nhà mấy bữa nay phát hiện ra ở bên hông cái chỗ mà cái đường ống mà nó ra nước là chỗ cái bình nước nóng đó, thì có kêu thợ tới coi, người ta nói là tại cái bình nước nóng đó là hồi 2018 ông nói là phải thay cái bình khác, và ông nói là nên thay cái đường ống luôn, thì không biết anh Trường thấy không, có nên thay cái ống không anh Trường? Thì
0: no.
2: Họ tính là
0: no. Dạ.
2: Cái
0: đường ống đó, ok, bây giờ cái bình nước nóng đó thì cái nước mà nó chạy ra ngoài đó là ở trên cái bình nước nóng, là trên cái bình nước nóng cái chỗ cao nhất nó có một cái nó kêu bằng cái pressure cái pressure release valve, ok. Tức là ok, giờ để em giải thích rồi. Cái bình nước nóng đó, ở trong đó nó có điện thứ trên á, nó có cái độ đo nhiệt độ nữa, ok. Tại vì cái bình nước nóng mà tới cái độ đó thì nó sẽ báo cho cái ga vào là tắt cái bình nước nóng đi, ok. Nó nóng đủ rồi, ok, tùy theo mình xét. Nhưng mà cái độ đo nhiệt độ của nó bị hư, thành ra là nếu mà nó cứ đun sôi vậy mà mình không có xài thì nó sẽ build up cái pressure đó, nó sẽ build up cái pressure thì làm cơ bản gì anh cũng biết nha. Bây giờ nó build up cái pressure thì nó sẽ nổ mình nước nóng, thành ra là nó làm cái valve đó, là khi nào nó build up pressure quá thì cái valve đó nó tự động nó mở ra để cho nước nóng nó chảy bớt ra ngoài, ok. Để cho nếu mà cái bình mà nó còn ghen thì mình tức là nó còn tốt thì mình thay cái pressure valve đó thôi. Còn nếu mà cái bình đó, anh nói cái bình đó là năm mấy,
2: 2018
0: bây giờ thay cái đó thì nó cũng nó còn hơi cái gì thì mình không biết, nhưng mà còn cái chuyện cái ống thì làm gì phải thay. Cái ống rồi nó cái gì có nhiều nhà sao một đời xài cái bình nước nóng 18 năm mà nó vẫn không có chảy nước ra ngoài. Mà cái độ đo nhiệt độ trong đó của nó tốt đó, thì tới đúng độ mà mình xét tự động nó tắt đi. Mà nước mà nó hư á thì cứ đốt vài thì nước mà cứ đun vài thành ra là nó tạo ra một cái hơi nước rất là mặn. Nó làm cái vao đó để tự động nước mà nó mặn quá, cái vao nó sẽ tự động nó mở ra để cho nước chảy ra ngoài. Nó vậy thôi, còn cái ống đâu có dính nước đâu gì đâu mà thấy. Có đâu mình nước ngắn thôi à. Của em suy thôi chứ. Mười mấy năm nay hình như em thấy cái đó hơi co hai lần. Anh không biết bao nhiêu bình nước nắng chỉ thấy cái đó hơi hai lần. Suy thôi, ok. Còn cái người nhà giống như nhà anh cái bình nước nắng xài 20 năm mà nó mới hư thì nó cũng đâu có cơ nó chạy nước ra ngoài đâu. Nó là chỉ có hai bình nước nắng thôi chứ có cần thôi anh chị chứ.
2: Dạ, nhưng mà anh chú tại vì cái ông đó thì ông nói gì, bởi vì ông nói là bây giờ phải thay thường nước nóng thì ông tính là 450, thì mà còn nếu mà thay thường ống là ông tính tiền riêng nữa thì tại vì ở trên đang ở trên Đà Lạt thì ra chỉ biết hỏi ý kiến anh chú để mà điều với người ta đó, không biết người ta có nói thật hay không, người Nga cũng không biết nữa anh chú.
0: Nhưng mà lúc mà thấy nước chảy ra ngoài thì gọi ổng tới hả?
2: Dạ, thấy ra giải không? Cái bên hông ngoài cái vườn á là nó là cái đường nước nóng á, nó sát nó ở trong gara. Thì nó sát á, thì ngoài đó là cái vườn cây ở ngoài á. Nó có cái ống mà nó chảy ra.
0: Mà cái ống nó chạy ra nước nóng hay nước lạnh?
2: Dạ nước nóng.
0: Ủa
2: không
0: biết rồi.
2: Dạ không biết. Thật sự không có biết nó chạy ra nước gì, chỉ đứng trong cửa nhà nhìn ra thấy nước nó chạy ra. Thì chạy ra nước nóng thì nó mới kêu
0: nó nằm trên cao hay nằm dưới thấp?
2: Dạ ví dụ như ở dưới cái đất ở dưới thì nó cao lên tới chừng một cái cỡ chừng một ngón tay là cỡ khoảng như đó à. Thì cái thứ còn đó
0: vì là nước nóng rồi, ok, vì là nước nóng rồi, ok, thành ra là cái đó là cái pressure valve nó bị hư, thì thay cái pressure valve vừa không biết là nó có rớt hay là không, tại cái đồ đo nhiệt độ của nó đã hư rồi, thành ra thay bình nước nóng là đúng rồi, ok.
1: Dạ
2: có nghĩa là dạ có nghĩa dạ dạ
0: cái nhà đó có một tầng hay là hai tầng?
2: Dạ một tầng anh.
0: Một tầng thì giá 450 thì hơi cao một chút, ok. Tại vì ở đây thì trung bình là một tầng thay bình nước nóng khoảng chừng 400, ok. Nhưng mà cái ống không có lý do gì phải thay ống cho ngay, ok. Thành ra là nếu mà người ta chịu bớt 400 thì tốt, ok. Còn tại không biết cái giá ở trên cái giá như này nó khác nhau hay là sao thì không biết. Nhưng mà nếu mà không được thì người ta không chịu thì 450 cũng ngay, ok. Nhưng mà không có lý do gì phải dừng ống trên đó, ok.
2: Dạ anh Dương ơi, nhưng mà mình theo anh Dương nói là mình nên thay cái vé xua trước coi nó có phải hư không à. Còn nếu mà cái bình nước nóng nó hư thì mình thay nguyên, nhưng mà mình nên thay cái vé xua trước không anh Dương?
0: Không, tại cái bình đó nó bao nhiêu năm rồi, tại vì cái
2: dạ,
0: nhiệt độ của nó hư nó mới tạo ra cái pressure valve nó bị hư, ok. Bây giờ nếu mà mình thay hai thứ vậy thì nó cũng tốn tiền rồi, thôi tại vì cái bình đó 8 năm rồi thì thôi thay cái mới cho nó rồi.
2: Dạ
0: bây giờ ở bên Mỹ mà cái tiền phạt nó rẻ, tiền công nó mắc, bây giờ người ta lại người ta thay người ta tính tiền chứ người ta không thay phí, nên người ta phải thay cái đó rồi xong rồi người ta phải thay cái temperature trên trời nữa thì nó lại gọi ra tiền nữa. Thật ra là nó tốt lại là đi một cái mới cho nó ra từ 6 năm rồi xong hết tiền. Okay. Còn cái đường đó cũng tới tận 8 năm rồi.
2: Mà anh chị ơi, đối với tôi thì nếu mà tốn tiền chút xíu mà gặp được cái người đàng hoàng làm thì cũng được. Anh Trường có biết người nào mà ở trên Đà Lạt thì anh giới thiệu là Phong Anh Trường?
0: Không, tôi không có quen mấy người trên Đà Lạt, nhưng mà thay bình nước nóng thì nó cũng dễ lắm, ok, không có đứng nổi. Thành ra là cái đó không có cần phải kỹ thuật gì cao, ok, miễn sao là người ta thay xong rồi, người ta nói người ta bảo đảm là nó không có lít nước, tại vì nó gắn, tại bình nước nóng là nó có đường nước đi vô, đường nước đi ra, rồi nó có ống ra, thì cái người ta phải bảo đảm cho mình là ví dụ như là một tháng, hai tháng, ba tháng gì đó là nó không có lít nước hay là nó không có lít ra vô thì thôi. Ok. Thôi chứ còn cái hay bình nước nóng thì ai làm cũng được hết trơn á. Nhưng mà phải kỹ lưỡng một chút xíu, tại vì nước mà nó lít ra nó chạy ra thì nó sập mấy cái trần nhà nữa. Rồi xong rồi ra. Thành ra là kiếm mấy người nào mà người ta chuyên môn một chút là được. Ok, chứ không có đến nỗi gì khó đâu.
1: Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ, cảm ơn anh Trường nhiều, cảm ơn chị Minh.
1: Dạ, cảm ơn chị, dạ, xin chào chị. Kính thưa quý vị và anh Trường, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai. Quý vị đang chờ trên đường dây thì xin lắng lại đôi chút, chúng tôi sẽ tiếp chuyện với quý vị trong giây lát.
3: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
8: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance 4 lần, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Mỹ Hoa Supermarket khách hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent 1 pound, cà tím 1 đồng 49 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
12: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
13: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Tóc Điều Lý Tưởng cùng với anh Trường. Quý vị có thể tiếp tục gọi 713-931-1560. Xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Chúng ta thì tới cái mùa nóng thì nó có nhiều cái vấn đề nó xảy ra. Ví dụ như chúng ta có cái sprinkler ở ngoài đó mà nóng rồi mình tưới nhiều này kia nọ hay là cũ rồi đó mà nó bị vỡ ở dưới đó, làm sao mà chúng ta biết rồi làm sao mà phải đào hết lên hay sao anh Trường?
0: No, thường thường cái sprinkler nó chỉ bởi nó cho cái vòi đi lên á, là nó lít như thế, cái đó lâu ngày tại nó đi lên xuống mấy người.
1: Không anh, cái rễ cây á, nếu mà nó bể cái đó thì dễ thay rồi, nhưng mà cái rễ cây nó mọc rồi, nó mọc ngang qua cái đường ống rồi nó làm gãy đó. Mình cũng sửa rồi nhưng mà tại sao mà cái áp suất nước đó, nó bị yếu đi rồi, bây giờ mình làm sao để cho nó mạnh lại giống như cái lúc trước cái vòi đó, giờ nó rỉ ra chứ nó không có phúng ra như hồi trước nữa.
0: Tại lúc mà sửa cái ống đó đó, cái chất dơ nó vô trong đó, thành ra là cái sprinkler ngay cho nó đó, nắm cái đầu nó lấy tay mở nó lên hoặc là nó cứng ra đào cái chỗ lên, cái chỗ nào mà nó bị rỉ nước vậy. Tức là em nói là một cái sprinkler mấy chỗ khi nó ok.
1: Nó ok nhưng mà có hai chỗ là nó yếu xìu à. Dạ.
0: Chất dơ nó vô trong đó, tại lúc mà người ta cắt ống, người ta thay ống thì đất cát nó vô trong đó. Thì cái sprinkler đó ở trong đó cái lỗ nó có một tí xíu thôi. Ok. Thành ra là nó vô trong đó nó bị nghẹt cái chỗ đó rồi. Thành ra là bây giờ cái chỗ nào mà nó phun ra một tí xíu á thì mình đào cho nó một chút xíu, hoặc là mình thọt tay xuống mình lấy nó cũng lên nên mình quay cho nó ra. Ok. Mình lấy cái tay á, mình cầm cái đó mình quay ngược chiều kim đồng hồ là cái đó nó ra. Thì nếu mà nó dơ quá đó, còn nếu mà mình thấy ở trong đó nó có một đống đất ở trong đó đó, ok. Là một cái là mình lấy nó ra rồi xong rồi mình mở cái đầu nó ra mình chiên á, còn thôi mình đi ra mua một cây khác về gắn vô. một cái đơn nó bán chừng 6 đồng 7 đồng gì đó, ok. Tức là thường thường người ta cắt ống hay là người ta làm cái gì á, tại vì nó ở dưới đất mà, thì đất cát nó sẽ vô trong đó, rồi nước nó xịt qua là cái chỗ nào, cái vòi nào nó bị xui là đất cát nó vô trong đó nhiều nhất, nó đóng ở trong đó nó nghẹt. Chứ ngoài ra không phải là nó lít ở đâu ra hết trơn, ok, nó bị nghẹt cho nên cái ống đó nó hư rồi.
1: Mà
0: nếu mà mình lấy cái ống đó ra đó, mình rửa cũng được, mình phải tháo ra, ở trong nó có lò xo, nó có này nọ đó, mình tháo ra mình rửa nó cũng được. Nhưng mà nó bán có 6-7 đồng là thôi, nhưng tiện đã làm rồi đi ra mua cái xác về thay vô rồi xong hết. Nó bại như trên đó,
1: okay. Không cần phải đào lên phải không, chỉ cần thay cái đầu đó thôi phải không?
0: Chỉ thay cái đầu đó thôi. Nhưng mà lúc mà mình thay cái đào đó, nếu tại nó không có sâu, nó có một tí xíu à.
1: Dạ.
0: Thường thường là nó có một tí xíu. Tại vì á, mình thay cái đầu đó đó, mình kéo lên mình thay á, thì nó có một cái lỗ chút xíu à, thì đất cát nó lại vô trong đó. Thành ra là nếu mà không có muốn đào lên á, lúc mình tháo ra rồi mình đi coi cái giống vậy mình mua về đó, thì trước khi mà mình gắn nó vô đó, mình mở nước lên cái cho nó phun ra.
1: Dạ.
0: Okay. Để cho đất cát nó ra hết. Mình mới tắt nước đi rồi mình ịn cái đầu ra vô, ok, thì nó mới không có bị đất cát vô trong đó, tại chung quanh nó là đất không à. Chứ không phải là nó bị lít gì trên á, cái đầu đó nó bị nghẹt rồi, nó bị trong đó nó có mấy cái lỗ có một tí xíu à. Đất cát vô trong đó nó nghẹt rồi, nó phun ra không có được, nó không có press, nó đâu có phun nước ra được.
1: Dạ.
0: Còn nếu mà muốn make sure nữa đó, tháo cái đầu đó ra, xong mở nước lên coi nó phun mạnh hay là không là biết liền. Mà nó sẽ rất là phun rất là mạnh.
1: Okay. Dạ.
0: Thì đi ra tiệm cầm cái đầu nó đi ra tiệm mua cái y chang vậy á, nó bán một cái coi như có 6-7 đồng đi cái mà.
1: Dạ.
0: Rồi cứ gắn vô lại xong rồi hết rồi xong nó phun ra nhiều mới.
1: Dạ. Số điện thoại vẫn là 7139311560. Nếu quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô nhé. Bây giờ nếu như mà mình muốn sửa trong nhà, cái nhà mình cũ, bây giờ mình muốn cắt cái tường hay là mình muốn sửa cái thành cái không gian rộng hơn ở trong đó, mình có cần phải xin phép hay cái gì không anh?
0: Không, trong nhà mình
1: bên trong là không có cần phải không?
0: Bên trong là không có cần. Nhưng mà nếu mà muốn cắt hay là muốn cái gì lại là phải kêu mà người ta professional một chút xíu người ta lại, tại vì ở trong nhà mình có những chỗ mà nó là cái frame, chứ như là giữa nhà ở những cái nhà mà nó 2 tầng á, thì thường thường là giữa nhà hay là đâu đó nó hay là có một cái cột, ok, nó cột nó làm bằng hình vuông, nó bao lại rồi nhìn như là cái cạnh vậy để nó giữ cái trên lầu. Thành ra nếu mà mình muốn làm một cái công trình mà lớn vậy á, thì nên kêu thợ mà người ta professional một chút, mấy người thợ mà người ta biết làm framework á, người ta lại người ta coi để người ta tính coi làm bây giờ. Ví dụ như mình muốn đập ra cái không gian cho nó rộng ra, thật là có nhiều người sửa cái bếp cho nó rộng ra. Nhưng mà những cái cột mà nó nằm khơi khơi hay là trong bếp nó có mấy cái cột ngay chỗ cái counter nó hay có cái cột, đó là cái cột đó là nó chịu cái sàn ở trên.
1: Yeah.
0: Thành ra là mình nếu mà cái cột cái quan trọng đó, thì mình làm cách nào mà mình bao cái cột lại cho nó đẹp, chứ mình không có được cắt cái cột đó ra.
1: Cắt trong sách sập nhà luôn.
0: Yeah, tại vì nó là cái frame để nó giữ cái nhà. Thành ra là cái đó mà nếu mà muốn làm một cái như vậy, tức là mình spend cũng nhiều tiền, ok, thành ra là phải kiếm người mà người ta biết, người ta lại chứ phải vô nói là mấy người kia nó cắt tùm lum tùm ba ra chết dữ nữa.
1: Dạ đúng rồi, phải
0: muốn làm vậy là phải kêu cái người lại, người ta estimate rồi người ta mình nói là mình muốn làm vậy.
1: Sao biết người ta biết làm anh, lỡ như người ta làm đại rồi sao mình biết ai là họ biết về gọi là kỹ sư hay gì, biết cái nào là nó chống chịu cái trần nhà, cái nào nó không anh? Mấy cái người thợ họ biết hết không hay là có người biết người không?
0: Nếu mà người làm mà lâu năm thì người ta sẽ biết hết. Còn mấy người mà làm amateur đó, đầy nọ đi làm ba cái chuyện lặt vặt rồi xong rồi đầy nọ rồi cũng ngại vô làm ba cái chuyện đó thì nhiên người ta không có biết, người ta không có biết nhìn cái nào là cái frame trong cái nhà nó đi ra làm sao. thì nếu mà những cái người mà gọi là thợ mà người ta có cái company đàng hoàng đó này nọ đó, người ta có chứng hệ những cái mấy mẻ vô nha, mấy mẻ vô nó biết rồi nó cắt luôn ra là
1: cắt rồi xong rồi lúc đó không biết làm sao mà nói lại phải không anh? Dạ
0: yeah. À đó không phải tại vì một khi mà tại vì nó không có đứng đâu mà nó sập cái nhà, nhưng mà nó chịu cái xà đi, cái giờ mình cắt ra cái xà đó nó sẽ thụng xuống
1: okay.
0: Không có, tại đó là bao nhiêu cái cột nó mới hô được cái như vậy, nhưng mà chỉ cần một cái cột là nó thụng xuống, bây giờ thụng xuống rồi làm sao đẩy nó lên lại. Đó chứ không đến nỗi mà cắt để là cái nhà mình nó sập liền, không có phải vậy. Nó cũng có bao nhiêu cột trụ đó mới dựng được cái nhà, hoặc là một cái tầng cái nhà mà nó có hai tầng lầu thì nó cũng phải có bao nhiêu frame, bao nhiêu sườn, nó phải tính bao nhiêu, rồi cái cột nó nằm giữa nó để nó chịu cái tầng trên chứ cũng vậy. Thì một cái cột nước đi nó không có gọi là đường ngắn thì mình sẽ thấy nó không có gì đâu, nhưng mà nó sẽ thụng xuống cái khúc đó ok. Và nó khó lắm. Thành ra trong nhà mình nhất là nhà hai tầng.
1: Yeah.
0: Nó có những cái cột mà tự nhiên là em thấy nó nằm giữa đường rồi nó bao lại thành hình vuông, cái hình tròn, hay nó làm cái gì đó, gọi là nó là một cái cột nằm giữa nhà, mấy cái cột này để làm gì để nó chịu cái tầng trên đó. Hay chứ sao mà nó chịu được.
1: Bây giờ nếu mà mình mua một cái... Dạ anh nói tiếp đi anh.
0: Dạ yeah. Thành ra là mình nếu mà mình muốn làm một cái remodeling lại, mình muốn thế này thế nọ đó, thì mình thứ nhất là mình cũng kêu hai ba người lại để mình hỏi ý kiến, rồi xong rồi để người ta cho giá, người ta estimate cái, thì mình nhìn thấy người nào người ta nói chuyện có lý, thì trong hai ba người đó thì chẳng lẽ hai ba người đó hôm qua biết ví dụ cái cột này để làm cái gì hay là cái frame là cái gì. Thì mình nghe cách mình nói chuyện với người ta, mình nghe cách người ta giải thích, thì và người ta áp vai mình là làm thế nào thế nào thế nào đó, thì ví dụ mình còn mình phi ra thì biết trong mấy người hai ba người này cũng có người nói chuyện là đúng nhất, người ta giải thích cho mình theo cái lý đúng nhất thì mình làm thôi.
1: Dạ. Yeah.
0: Mình đứng mấy thằng nãy là hôm đi tô về kêu đâu khi
1: tập đi. Dạ, yeah, không có nghề gì hết. Dạ.
0: Yeah. Ha.
1: Anh ơi, yeah. Nếu mà mình mua một cái nhà cũ đó, mình thấy điện nó cũ đó, mình hay sợ nó bị chập mạch đó, hay là mấy cái hệ thống điện nó cũ đó, dấu hiệu nào mình biết là cái hệ thống điện của mình cần phải thay mấy cái bo, hay là mình thay dây điện hay làm sao đó, chi phí trung bình thì khoảng bao nhiêu anh ha?
0: Ok, từ nhà bây giờ nhà hồi xưa đó, nhà hồi xưa nó xây rất là tốt, nhưng mà nó có hai cái mình không có mà để nó lâu được. Thứ nhất là nếu mà ok, bây giờ những cái nhà hồi xưa, tức là nó xưa thì những nhà ba mấy 40 năm đi ok.
1: Dạ. Yeah.
0: Ba mấy khoảng 40 năm đi. Thì thứ nhất là ống nước của nó sẽ là ống ra bên này. Thành ra là anh đã dặn rồi, nếu mà mua nhà mà lên trên lầu á, mình dặn mấy thằng inspector, ok. Tại vì thường thường đi mua nhà là có kêu inspector lại coi nhà hay gì.
1: Dạ. Yeah.
0: Thành ra là cái đó nó không có tốn tiền nhiều, nhưng mà nó chắc chắn, nó make sure là cái nhà mình nó bền, ok, nó ok. Đừng có hà tiện cái tiền đó, đừng nói ông đó hà, ông về anh vui mà, ông nói nhận, ông tốt lắm, kỹ dữ lắm, nhưng mà cái chuyện người ta bán nhà, người ta giữ kỹ là chuyện của người ta, còn cái ống ra bên ai, hoặc là cái dây điện bây giờ là nó xài bằng dây đồng, ok.
1: Yeah.
0: Bằng dây đồng, dây copper. Còn cái nhà mà hồi xưa nó xài bằng dây aluminum, cho nó rẻ tiền, thì cái aluminum nó dẫn điện không có mạnh bằng dây đồng, mà tại vì hồi xưa dây đồng nó rất là mắc tiền. Vậy hồi xưa, nếu cái thời xưa nữa thì anh nghĩ là chắc là nó không có dây đồng hồi nó mắc tiền lắm. Cái dàn điện nó mắc tiền, cái thành ra người ta xài dây aluminum. Thì aluminum á, lâu ngày á, nó mà chạy nóng quá tự nhiên nứt dây điện này. Ok, thành ra tự nhiên mình trong nhà mình mất điện mà mình không biết là bây giờ tiền mà đâu ra mất điện. Mấy cái nhà hồi xưa đó là nó chuyên môn, anh nói nhà hồi xưa là nó xài dây aluminum, cái dây nhôm á, dây điện nó xài dây nhôm, và ống nước nó xài bằng ống galvanize, ok. Thành ra là những hai cái đó là phải làm. Thành ra là nếu mà mình có mua một cái nhà mà nó cũ đó, thì mình kêu cái người inspector lại, rồi mình dặn người ta inspector nó không có care, nó chỉ check về structure với lại những cái nào nó xài được hay không. Thì mình nói người ta là check cho tôi là cái nhà này là ống nước là ống gì, ok, dây điện là dây gì, ok. Nếu mà là copper tức là chỉ có hai cái loại không có xài được là ống Gavinai. Tại thay một nhà mà thay ông thay nếu mà nhà đó mà ống Gavinai đó thay hết nguyên một cái nhà đó thì từ 6.000 tới 9.000 thay dàn ống nước không.
1: Okay.
0: Còn cái dàn dây điện, nếu mà là dàn dây điện mà nó xài bằng dây nhôm á, ok, thay dàn dây điện nó vô đó là cũng khoảng 7-8 ngàn, 9 ngàn, ok. Thành ra là mình phải biết, nhưng mà nếu mà cái nhà đó quá rẻ mà mình quá thích cái nhà đó thì mình phải có hai cái là mình phải kêu inspector là nó check cho mình. Tại nếu mà đúng là hai cái đó, ống nước là ống Gavinai, dây điện là dây nhôm, thì mình tính là mình sẽ spend khoảng chừng 17 ngàn tới 20 ngàn để mình thay cái dàn đó.
1: Wow.
0: Okay. Thành ra là cái đó là cái mà mình phải biết cái chuyện đó. Inspector thì nó không có care, nó không có lít nước, thì còn cái chuyện nó ống gì thì chạy nó. Thì mình phải dặn với nó là ok, anh làm inspector, anh cho tôi biết là trong nước này là ống Gavinai và gì, và chỉ cần biết là ống nước là nó là cái loại gì. Ok, hồi xưa nhà cũ xài bằng Gavinai, về sau này nó xài qua ống đồng, rồi về sau này nó xài qua ống màu, cái ống PVC á.
1: Ok,
0: rồi về sau này bây giờ mới thì nó lại xài qua ống PEX, tức là nó thành ra là nó có 4 loại ống. 3 loại kia xài được, còn cái ống Gavinai là chắc chắn là phải thay chung thôi. Mai mốt nó xì ra tới bây giờ là nó đã một cái trơn rồi, ok, nó xì nước đầy nhà rồi, nó hư tùm lum ra trơn ra. Thành ra là nếu mà mua cái nhà mà ống Gavinai, trừ ra cái tiền phải thay ống cái đã, ok, chứ còn ở trong cái nhà đó là tốn tiền hồi nào không
1: là
0: hay.
1: Trước sau gì cũng mang quả đó hả?
0: Dạ, trước sau gì cũng mang quả. Thành ra là nếu mà, nhưng mà được cái là mấy cái nhà cũ á, cái gỗ của nó mua cái nhà rất là tốt. Anh vô anh từ bây giờ nó không có mua bằng cái loại gỗ đó đâu, tại cái loại gỗ đó nó giống như gỗ đỏ, nó cái gỗ giống như hồi xưa Việt Nam mình mà mua nhà, còn bây giờ nó làm ra gỗ công nghệ, không là ba cái gỗ mà rẻ tiền. Nó bán một cái cây 2x4 có 3 đồng mấy 4 đồng bạc à. Trong khi cái gỗ kia em mua bây giờ đó, nếu mà cái gỗ đó mà em có thể kiếm ra được mua đó, là nó khoảng 10 mấy 20 đồng một cái gỗ đó. Thành ra là nhiều cái nhà, có nhiều người ta thích cái nhà classic hay là cái nhà đó cái gỗ nó tốt, nhưng mà làm ơn coi dùm hai cái kia. Mình mua cái nhà cũ không, mình biết gì, mình phải biết nó là cái gì để mình trả giá người chủ nhà, chứ không có gì hết trơn. Ok.
1: Dạ vâng.
0: Cái đó là chắc chắn là phải làm rồi, chứ thôi giống như mình ôm cái bom nổ tập, không biết chừng nào nó nổ, không biết có ngày nào nó xịt nước đầy nhà, nó sập trần nhà, còn điện thì nó mất chỗ này, nó mất chỗ kia, mà mỗi lần kêu thợ điện lại làm đâu có rẻ tiền. Mà cái dây nhôm tới cái tuổi đó rồi, nó rất là dễ đứt, nó nóng lên là nó đứt nửa chừng, mà mình không biết nó đứt ở đâu.
1: Dạ. Okay. Dạ vâng.
0: Thành ra đó là hai cái mà mình
1: cần phải chú ý ha.
0: Mua nhà mình cũ phải chú ý cái đó.
1: Dạ.
0: Cái đó là chú ý nhất, chứ anh thấy người mua nhà nó sống ra bên đây này là không có bền đâu. Ok. Cái đó là tính ra là trung bình là từ khoảng thay ống hết là từ khoảng 7.000 tới 9.000. Thành ra mình phải biết nói chuyện là mình trả giá cái nhà đó. Chứ thôi mình ôm cái nhà đó mình thấy nó rẻ rồi, xong rồi nếu mà là nó là cái kia hai cái dây điện với ống nước không là hết gần 20 ngàn rồi, ok, thành ra cái nhà đó không có rẻ nữa đâu.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trường. Dạ. Chúng ta cũng hết giờ rồi, cho nên chúng ta sẽ khép chương trình lại ở đây, và chúc cho anh Trường cũng như tất cả quý vị có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau nhé. Dạ, chào anh.
0: Dạ, vâng, xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đàn, và chúc quý khán giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, bình an, và xin hẹn lại trong những chương trình tới.
1: Dạ vâng, xin kính chào.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Velcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
16: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
17: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
16: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
18: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
19: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
20: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
21: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
22: Dạ, chào chú.
23: Chào anh. Dạ.
24: Thì cái này đang off 5%, với lại em biết thêm mặt nạ
25: cho chị. Đây là quà tặng của mình.
26: À, cảm ơn cô nhiều.
25: Dạ.
21: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24/7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
25: Dạ, alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
21: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
1: giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin của ngày thứ bảy kết nối hai miền Houston và Dallas do Nam Dương và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào Nam Dương. Ngay sau đây Nam Dương sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
2: Nam Dương xin chào quý thính giả khắp nơi và chị Tường Minh trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu với bản tin thế giới cho biết Tây Ban Nha và Morocco nỗ lực ngăn chặn làn sóng tràn vào vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha. Vào thứ Sáu 31 tháng 7, lực lượng tuần biên của Morocco và Tây Ban Nha đã chặn lại những người di cư trên biển ngoài khơi Ceuta, một vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha. Hai bên đã kiên cố thêm hàng rào biên giới tại vùng lãnh thổ này và hầu như đã ngăn chặn được làn sóng vượt biên ồ ạt sau khi hàng chục ngàn người đổ về đây bằng cả đường biển và đường bộ chỉ trong một ngày, cùng với việc phát hiện ít nhất 19 thi thể dưới nước. Ngày hôm qua, ông Juan Jesus Vivas, người đứng đầu vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi này cho biết, ước tính có khoảng 60.000 người đã vượt biên vào Ceuta trong vài ngày qua. Con số này chiếm hơn một nửa so với dân số của Ceuta. Giới chức Tây Ban Nha cho hay họ sẽ trục xuất những người nhập cư trái phép nhanh nhất có thể. Ceuta và Melilla, một thành phố tự trị khác của Tây Ban Nha nằm ở phía bắc Morocco, là những nơi duy nhất có biên giới đất liền giữa Liên Âu và Phi Châu. Cả hai thành phố này, mỗi nơi có khoảng 85.000 dân, thường xuyên chứng kiến các đợt gia tăng số lượng người tìm cách vượt biên tới Âu Châu, nhưng quy mô của làn sóng đổ về ngày 30 tháng 7 là điều hiếm thấy từ trước tới nay.
1: Liberia thu giữ số cocaine trị giá là 317 triệu Mỹ Kim đang trên đường đến châu Âu. Giới chức Liberia đã thiêu hủy gần 4 tấn cocaine bị thu giữ trong một vụ bắt giữ ma túy lớn nhất của nước này. Ông Gregory Coleman, Tổng thanh tra Cảnh sát Quốc gia của Liberia, cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện 3.971 kg cocaine tại thị trấn Dawson, nằm ở phía đông của thủ đô Monrovia vào tuần này. Họ đã bắt giữ hai nghi phạm, một người mang sổ thông hành của cả Tây Ban Nha và Colombia, người còn lại mang sổ thông hành của Serbia. Giới chức cho biết nguồn gốc của số cocaine này vẫn chưa được xác định rõ ràng và cần tiến hành thêm các phân tích hóa học. Các quốc gia Tây Phi thường bị các mạng lưới buôn lậu quốc tế sử dụng làm điểm trung chuyển đưa cocaine từ Nam Mỹ sang châu Âu.
2: Bản tin tiếp nối cho biết người Palestine tại Gaza tỏ ý hoài nghi sau khi Tổng thống Hoa Kỳ công bố thỏa thuận giải giáp vũ khí của Hamas. Ngày hôm qua 31 tháng 7, những người Palestine phải di dời đang trú ẩn trong các lều trại tại Gaza City đã bày tỏ sự hoài nghi sau khi Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố vào ngày 30 tháng 7 rằng các cuộc đàm phán tại thủ đô Cairo giữa các bên trung gian và lãnh đạo Hamas đã dẫn tới một thỏa thuận giải giáp vũ khí theo từng giai đoạn ở Gaza. Vào thứ Sáu, một giới chức cấp cao của phe Hamas cho Reuters biết việc thực hiện thỏa thuận nêu trên sẽ phụ thuộc vào việc Israel trước tiên phải thực hiện các cam kết trong thỏa thuận đạt được vào năm ngoái tại khu nghỉ Mark Sam Ansay của Ai Cập. Người dân Gaza đã kêu gọi Tổng thống Trump buộc Israel phải tuân thủ thỏa thuận. Các nỗ lực trước đây nhằm đạt được thỏa thuận đều thất bại do sự nghi kỵ lẫn nhau và việc mỗi bên đều nhất quyết yêu cầu bên kia phải hành động trước.
1: Vết dầu loang từ tàu chở dầu thuộc đội tàu bóng tối của Nga lan rộng ngoài khơi Oman. Theo phân tích hình ảnh vệ tinh từ các chuyên gia hàng hải, một tàu chở dầu đang chịu lệnh trừng phạt bị rò rỉ dầu ở ngoài khơi Oman. Vết dầu loang đã lan rộng trong những ngày gần đây, làm gia tăng lo ngại, nguy cơ gây hại cho môi trường tại các khu vực ven biển. Tài liệu theo dõi tàu cho thấy tàu Caroline Bezengi đã nhận dầu từ Nga tại hải cảng Novorossiysk trên Hắc Hải trước khi khởi hành chuyến đi gần nhất này. Hai nguồn tin an ninh hàng hải cho biết tàu bắt đầu báo cáo sự việc vào ngày 8 tháng 6, ngay khi đang ở ngoài khơi của cảng Mukalla miền nam của Yemen. Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 28 tháng 7 cho thấy một vệt dầu sẫm màu trên mặt nước và các mảng màu nhạt hơn ở phía bắc của đảo Aquileiot, hòn đảo nằm ở gần bờ biển của Oman. Nga sử dụng các tàu chở dầu cũ kỹ và thường được bảo dưỡng kém, gọi là đội tàu bóng tối để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với các hoạt động xuất cảng dầu thô của mình. Hiện chưa rõ hư hại do vụ nổ trên con tàu này và là kết quả của cuộc tấn công có thể do Ukraine thực hiện hay bắt nguồn từ cuộc xung đột ở Trung Đông.
2: Bên cạnh đó thì Nga bị nghi hỗ trợ Iran nâng độ chính xác các đòn tập kích. Các quan chức Hoa Kỳ và Âu Châu cho rằng Nga có thể đang cung cấp dữ liệu tình báo điện tử cho Iran, giúp nước này cải thiện khả năng tấn công và phòng thủ trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Thông tin được NBC News dẫn lại ngày 31 tháng 7, nhưng Moscow và Tehran đều chưa đưa ra bình luận. Theo các nguồn tin, dữ liệu tình báo điện tử giúp Iran xác định vị trí lực lượng Hoa Kỳ, cập nhật cơ sở dữ liệu mục tiêu, đánh giá hiệu quả sau mỗi đợt tập kích và phát hiện sớm các cuộc không kích để khai triển biện pháp đối phó. Giới chuyên gia phương Tây nhận định khi kết hợp với năng lực trinh sát vệ tinh của Nga, sự hỗ trợ này đã góp phần nâng cao đáng kể hiệu quả tác chiến của Iran. Trong những tuần gần đây, Iran tuyên bố đã phá hủy hoặc làm hư hại nhiều hệ thống radar và phòng không của Hoa Kỳ cùng các đồng minh vùng vịnh. Ảnh vệ tinh do Tehran công bố cũng cho thấy nhiều căn cứ, trận địa Patriot và cơ sở quân sự Hoa Kỳ bị trúng hỏa tiễn. Ngày 24 tháng 7, Tổng thống Trump cho biết ông không tin Nga hỗ trợ Iran ở mức đáng kể, đồng thời nói Tổng thống Putin đã khẳng định Moscow không bán vũ khí và không trực tiếp tham gia cuộc xung đột.
1: Hơn 20.000 người Cambodia vẫn đang phải di dời dọc theo biên giới Thái Lan. Vào thứ Sáu ngày 31 tháng 7, sau chuyến công du khu vực biên giới đang tranh chấp, ông Tom Andrews, điều tra viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Cambodia cho biết hơn 20.000 dân thường Cambodia vẫn phải di dời và sống xa nhà dọc theo biên giới giữa nước này và Thái Lan do hai đợt giao tranh giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á vào năm ngoái. Ông đã kêu gọi những người dân Cambodia phải di dời này trở về nhà của họ dọc theo khu vực biên giới đang tranh chấp với Thái Lan. Trước đó, Thái Lan đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đang chiếm đóng trái phép lãnh thổ Cambodia, đồng thời khẳng định mình đang tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn song phương. Các cửa khẩu biên giới giữa hai nước láng giềng vẫn đang bị đóng cửa. Theo ông Andrews, việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới đã gây tác động nặng nề đến nền kinh tế của Cambodia, cũng như các cộng đồng dân cư vùng biên giới, vốn phụ thuộc vào hoạt động buôn bán nông sản và các loại hàng hóa khác.
2: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin. Mời Nam Dương với bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ.
2: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ cho biết kho dự trữ vũ khí của Hoa Kỳ đang tiếp tục sụt giảm. Các tài liệu mới đang làm gia tăng lo ngại rằng cuộc chiến tại Iran có thể khiến Hoa Kỳ gặp khó khăn trong việc tự vệ trước các đối thủ tiềm tàng khác. Ba nguồn tin nắm rõ các số liệu của Ngũ Giác Đại cho biết kho dự trữ vũ khí của Hoa Kỳ đang tiếp tục sụt giảm. Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cũng đưa ra nhận định tương tự. Tổ chức nghiên cứu này phỏng định nguồn cung hỏa tiễn đánh chặn Patriot hiện chỉ còn khoảng 1/3 so với mức trước khi xảy ra xung đột. Họ cũng ước tính số lượng hỏa tiễn đánh chặn TAT đã giảm xuống còn khoảng 2/3 so với dự trữ ban đầu. Tác giả chính của báo cáo cho biết tình trạng thiếu hụt kho dự trữ có thể ảnh hưởng đến khả năng tác chiến của Hoa Kỳ trước Trung Quốc nếu cần thiết. Bộ Quốc phòng cho hay họ đang cố gắng bổ sung nguồn cung các loại đạn dược công nghệ cao. nhưng các chuyên gia nhận định quá trình này có thể mất nhiều năm.
1: Các chuyên viên cấp cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển. Các nhân sự cấp cao từ những công ty công nghệ và trí tuệ nhân tạo hàng đầu đang kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ làm chậm tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo. Họ mong muốn tiến trình này chậm lại để các biện pháp bảo đảm an toàn và an ninh có thể bắt kịp. Lời kêu gọi này được đưa ra trong một bức thư với nội dung chính phủ Hoa Kỳ nên ủng hộ nỗ lực quốc tế nhằm phát triển các công cụ có khả năng kiềm hãm tốc độ phát triển của AI. Trong số hơn 1.000 nhân viên làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã ký tên vào bức thư, có giám đốc khoa học kiêm một trong những nhà đồng sáng lập ban đầu của công ty OpenAI, cùng một số các nhà đồng sáng lập của công ty Anthropic. Các phó chủ tịch của công ty Meta và Google cũng đã ký tên vào bức thư này. Bức thư được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người lo ngại về những mối đe dọa từ hệ thống trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chóng mặt.
2: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump xuống chỉ còn 34%. Một cuộc thăm dò vừa được CNN phối hợp với SSRS công bố vào cuối tháng qua cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 34%, ngang với mức thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Có tới 66% số người được hỏi bày tỏ không hài lòng với cách ông đang điều hành đất nước. Khảo sát cho thấy 75% người Mỹ cho rằng ông Trump chưa tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách nhất của đất nước, trong khi 66% nhận định ông ưu tiên lợi ích cá nhân hơn lợi ích quốc gia. Đặc biệt, chỉ 28% ủng hộ cách ông xử lý cuộc xung đột với Iran và 71% cho rằng chính quyền chưa làm đủ để kiểm soát giá cả sinh hoạt. Không chỉ CNN, nhiều cuộc khảo sát khác cũng đang ghi nhận xu hướng tương tự. Thăm dò của Đại học Quinney Park công bố ngày 29 tháng 7 cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump xuống chỉ còn 32%, là mức thấp nhất kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Trong khi đó, khảo sát của Reuters Ipsos ghi nhận tỷ lệ ủng hộ ở mức 37%, nhưng cũng cho thấy sự suy giảm do lo ngại về kinh tế và cuộc chiến với Iran.
1: Kính thưa quý vị, những chiếc máy bay Boeing được nêu trong báo cáo của hãng thông tấn Reuters đã vận chuyển vũ khí cho lực lượng RSF của Sudan. Theo một dự thảo báo cáo của Liên Hiệp Quốc dự trù công bố vào tháng 9 của chuyên gia Liên Hiệp Quốc đã phát hiện rằng những chiếc phi cơ Boeing 727 của một công ty quân sự Hoa Kỳ đã vận chuyển lính đánh thuê, vũ khí và phi cơ điều khiển từ xa cho lực lượng RSF của Sudan. Những phát giác này cung cấp thêm các chi tiết quan trọng về vai trò của các máy bay trong việc hỗ trợ cho lực lượng RSF, lực lượng quân sự bị các điều tra viên của Liên Hiệp Quốc cáo buộc phạm tội diệt chủng tại Darfur của Sudan. Một cuộc điều tra của hãng thông tấn Reuters công bố ngày 15 tháng 7 đã dò theo hành trình của ba chiếc máy bay Boeing cũ kỹ cho các công ty có liên hệ với ông Stephen Solis vận hành. Ông Solis là một cựu binh sĩ lực lượng đặc nhiệm lục quân Hoa Kỳ và là nhà thầu lâu năm của chính phủ Hoa Kỳ. Ông Solis không phản hồi các câu hỏi của báo cáo của Liên Hiệp Quốc. Trước đó, ông cũng từng từ chối trả lời các thắc mắc về công ty của mình hay những chiếc máy bay Boeing nói trên. Phía lực lượng RSF cũng không phản hồi các yêu cầu bình luận.
2: Bộ Tư pháp hủy cáo buộc phá hoại hồ phản chiếu. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết tình trạng bong tróc dưới đáy hồ phản chiếu ở thủ đô Washington DC không phải do hành vi phá hoại mà xuất phát từ sai sót trong quá trình thi công. Cơ quan này đã đề nghị tòa án hủy vụ kiện đối với cựu vận động viên Olympic David Hearn, 67 tuổi. Theo hồ sơ gửi tòa, tài liệu của Bộ Nội vụ cho thấy nhà thầu Atlantic Industrial Coatings thi công vội vàng cẩu thả khiến lớp lót đáy hồ bị hư hỏng sau khi công trình được cải tạo. Các công tố viên cho hay những thông tin này không được cung cấp đầy đủ khi đại bồi thẩm đoàn ban hành cáo trạng. Hồ phản chiếu dài khoảng 600 mét nằm giữa đài tưởng niệm Lincoln và Washington. Hồi tháng 4, ông Trump yêu cầu cải tạo hồ với kinh phí gần 15 triệu đô la để kịp dịp quốc khánh. Tuy nhiên sau khi hoàn thành, công trình nhanh chóng xuất hiện tảo và nhiều mảng lót dưới đáy bị bong tróc. Trước đó, ông Trump cho rằng công trình này bị phá hoại, còn ông David Hearn bị truy tố và đối mặt với án tù tới 10 năm. Sau quyết định hủy vụ án, các luật sư của ông Hearn cho biết thân chủ của họ xứng đáng nhận được một lời xin lỗi từ chính phủ Hoa Kỳ.
1: Brazil đã từ chối cấp visa cho các giới chức Hoa Kỳ do lo ngại về việc can thiệp bầu cử. Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã xác nhận là chính phủ Brazil đã từ chối cấp visa cho hai giới chức Hoa Kỳ có kế hoạch đến thăm nước này với cáo buộc rằng họ có ý định can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 10. Vào tuần trước thì hãng thông tấn Reuters dẫn lời hai quan chức Brazil cho biết yêu cầu cấp visa cho hai giới chức thuộc chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bị bác bỏ, do họ có kế hoạch tạo sự nghi ngờ về tính minh bạch của hệ thống bầu cử Brazil. Vào thời điểm đó, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bác bỏ mọi cáo buộc về âm mưu phá hoại cuộc bầu cử tại Brazil, gọi những tuyên bố này là vô căn cứ và khẳng định chuyến công du chỉ mang tính chất thường lệ. Cử tri tại Brazil sẽ đi bỏ phiếu vào tháng 10, khi đó thì Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sẽ đối đầu với Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, một đồng minh của ông Donald Trump và là con trai của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người đã thất bại trước Lula trong cuộc bầu cử trước đó.
2: Và sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
7: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen,
1: con trai của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người đã thất bại trước Lula trong cuộc bầu cử trước đó.
2: Và sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
7: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

0: cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại phần thứ ba trong bản tin hôm nay, mở đầu với tin Việt Nam. Sài Gòn sắp xử vụ ma túy liên quan tới 4 tiếp viên Việt Nam Airlines dự kiến vào ngày 17 tây tháng 8. Phiên tòa sơ thẩm xử 227 bị cáo trong vụ 4 nữ tiếp viên hãng hàng không Việt Nam Airlines xách ma túy từ Pháp về Sài Gòn sẽ diễn ra tại tòa án của Sài Gòn. Theo tờ Tuổi Trẻ vào hôm 30 tháng 7, phiên tòa này sẽ nhiều khả năng sẽ kéo dài trong vòng gần một tháng. Các nữ tiếp viên bị cáo buộc nhiều tội danh như vận chuyển chất ma túy, mua bán chất ma túy, tổ chức sử dụng chất ma túy, tàn trữ chất ma túy, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, v.v. Trong số các bị cáo có một người nổi tiếng như ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây bị cáo buộc tổ chức sử dụng chất ma túy và tàn trữ chất ma túy. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người thường được các báo Việt Nam ca ngợi là cô tiên từ thiện, cũng bị truy tố về tội tổ chức sử dụng ma túy. Có gần 100 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án này.
1: Bamboo Airways chỉ còn 3 chiếc phi cơ và phải dừng nhiều chặng bay. Hãng hàng không Bamboo Airways của tỷ phú Trịnh Văn Quyết liên tiếp thông báo dừng bay nhiều chặng nội địa và quốc tế sau khi chỉ còn 3 chiếc phi cơ. Theo tờ Dân Trí ngày hôm qua, thông báo mới nhất của hãng là việc dừng khai thác chuyến bay trên đường từ Hà Nội đến Lệ Giang, Trung Quốc từ ngày 1 tháng 8 với lý do điều chỉnh kế hoạch khai thác. Đại diện Bamboo Airways bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định này và gửi lời xin lỗi tới các đối tác cũng như hành khách đã mua vé. Cùng thời điểm, trên hệ thống đặt vé của hãng này, nhiều công trình nội địa từng là tuyến khai thác chủ lực như Hà Nội-Sài Gòn, Hà Nội-Đà Nẵng và Hà Nội-Quy Nhơn cũng không còn hiện chuyến bay trong tháng 8. Lịch bay nội địa trên trang nhà hiện chỉ được cập nhật đến hết tháng 7. Vài ngày trước, Bamboo Airways gửi thông báo tới khách hàng, nói rằng nhận trách nhiệm về những bất tiện phát sinh, gửi lời xin lỗi tới các khách bị ảnh hưởng và cho biết sẽ trả lại tiền cho những người đã mua vé trước, nhưng thời gian xử lý có thể kéo dài hơn dự kiến.
0: Liên tục trì hoãn xây dựng, VinFast bị North Carolina chấm dứt thỏa thuận 400 triệu. Hội đồng giám sát Chatham County thuộc tiểu bang North Carolina bỏ phiếu quyết định chấm dứt thỏa thuận phát triển kinh tế trị giá 400 triệu Mỹ Kim với VinFast sau khi cho rằng hãng xe điện Việt Nam này đã không thực hiện các nghĩa vụ và thời hạn đã cam kết cho dự án nhà máy tại Moncure. Quyết định được đưa ra trong lúc Bộ Tư pháp North Carolina Jeff Jackson đang theo đuổi vụ kiện nhằm thu hồi khu đất và bảo vệ khoản đầu tư của người đóng thuế. Theo nhật báo The Carolina Journal loan tin hôm thứ Sáu ngày 31 tây tháng 7, VinFast công bố dự án vào năm 2022 với kế hoạch xây dựng một tổ hợp sản xuất trên khu đất rộng 1.800 mẫu tại Triangle Novovation Point. Giai đoạn đầu của nhà máy đã được dự kiến sản xuất 150.000 xe điện mỗi năm. Công ty hứa sẽ tuyển dụng 7.500 người và đầu tư 4 tỷ Mỹ Kim để được hưởng gói ưu đãi 400 triệu từ Chatham County cùng khoản Chubb Development và Investment Rent, gọi tắt là JDIG, trị giá tối đa là 316.1 triệu từ tiểu bang trong 3 thập niên.
1: Con trai ông Nguyễn Sinh Hùng tiếp tục giữ ghế Thứ trưởng Bộ Công Thương. Chính phủ Việt Nam vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, 51 tuổi.

0: tuổi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương thêm một nhiệm kỳ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9, theo thông tin được tờ Thanh Niên đăng ngày 1 tháng 8. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được bổ nhiệm lần đầu năm 2021. Trước đó, ông này từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực quản lý thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương. Ông cũng được biết là con trai của ông Nguyễn Sinh Hùng, cựu Chủ tịch Quốc hội. Trong thời gian giữ cương vị Thứ trưởng, ông Tân nhiều lần đại diện Bộ Công Thương lên tiếng về các vấn đề mà dư luận quan tâm. Hồi tháng 5, trước những băn khoăn liên quan đến việc sử dụng xăng E10, ông khẳng định nhà nước không bắt buộc người dân sử dụng loại nhiên liệu này và cho biết hầu hết các phương tiện đang lưu hành đều tương thích với xăng E10. Trước đó, khi Hoa Kỳ công bố áp mức thuế cao với một số hàng hóa Việt Nam, ông Tân cũng tham gia đoàn công tác tới Hoa Kỳ trao đổi về các vấn đề thương mại. Việc ông này tiếp tục được bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Bộ Công Thương đang khai triển nhiều chính sách liên quan đến năng lượng, thương mại và xuất khẩu.
1: Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết TikToker Cường Tây ở xã Phú Lợi, tỉnh Lào Cai bị xử phạt hành chính là 12.5 triệu đồng, tức là khoảng 475 Mỹ Kim vì phát ngôn chuyển tiền từ thiện vào mặt trận Tổ quốc bị đớp hết. Nam thanh niên tên thật là Lương Mạnh Cường thu hút 1.7 triệu lượt follow trên nền tảng TikTok nhờ thường xuyên đăng những video clip về đời sống thường nhật của người dân miền núi. Mặt trận Tổ quốc là cơ quan được đảng cho độc quyền nhận tiền từ thiện của người dân để trợ giúp những người nghèo hoặc cứu trợ cho các nạn nhân bão lũ hàng năm. Cơ quan này không có trách nhiệm phải giải trình các khoản thu, chi cũng như là không chịu sự kiểm soát của bên kiểm toán độc lập. Theo báo VN Express hôm 31 tháng 7, Công an xã Phúc Lợi triệu tập anh Cường và phạt tiền sau khi quy kết rằng phát ngôn trên là không có căn cứ và ảnh hưởng đến uy tín của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo dư luận xấu trong xã hội. Tương tự các trường hợp khác bị triệu tập, anh Cường không có luật sư hỗ trợ pháp lý và phải thừa nhận hành vi và cam kết không tái phạm.
0: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Spider-Man Brand New Day lập kỷ lục doanh thu ngay ngày đầu ra mắt. Bộ phim Spider-Man Brand New Day của Marvel và Sony đang tạo nên một cơn sốt toàn cầu khi lập kỷ lục doanh thu ngay trong ngày đầu công chiếu. Theo số liệu được công bố ngày hôm nay, phim thu về hơn 72 triệu đô la từ các suất chiếu sớm tại Bắc Mỹ, vượt kỷ lục 60 triệu mà Avengers Endgame từng thiết lập năm 2019. Chỉ sau ngày đầu tiên, tác phẩm đã đạt khoảng 168 triệu đô la doanh thu tại thị trường Mỹ, vượt tốc độ mở màn của Avengers và được kỳ vọng sẽ có một cuối tuần ra mắt lớn nhất lịch sử điện ảnh. Các chuyên gia cũng dự đoán doanh thu mở màn toàn cầu có thể lên tới khoảng 465 triệu, trở thành màn ra mắt lớn thứ hai trong lịch sử Sony Pictures. Đây là lần đầu Tom Holland trở lại với người nhện sau gần 5 năm kể từ thành công của Spider-Man No Way Home. Bộ phim tiếp tục có sự tham gia của Zendaya và Jacob Batalon, đồng thời mở ra chương mới cho vũ trụ điện ảnh Marvel. Thành tích phòng vé ấn tượng được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng giúp Marvel lấy lại đà tăng trưởng sau giai đoạn nhiều dự án không đạt kỳ vọng.
1: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn Nam Dương và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chúc cho quý vị có một ngày nhiều niềm vui và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Hàng xe chợ Tân Hưng từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải thảo 79 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thìa 1 đồng 29 bao, nước tương ngừ no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miếng nửa non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quê 8 đồng 99, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hồ Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Thiên Trà xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV. Quý vị đang đến với chương trình hội thoại đặc biệt về một loại dược thảo mới nhất của công ty NutriMed International mang tên Oyster Max Gold. Thưa quý vị, Oyster Max Gold là một loại dược thảo dành riêng cho phái nam, có tác dụng gia tăng sức khỏe cùng những chức năng quan trọng của phái nam để có thể duy trì hạnh phúc lứa đôi. Và trước hết thì Thiên Trang xin giới thiệu cùng với quý vị vị khách mời đặc biệt trong chương trình hội thoại lần này, đó chính là bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường. Xin kính chào bác sĩ ạ.
5: Vâng, xin trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của VTV và mến chào của Thiên Trang. Cô vừa nhắc tới một cái loại dược thảo mà chỉ mới nhìn qua các cái công thức thì tôi đã nhận thấy đây là một cái công thức rất là đặc biệt và phối hợp với những dưỡng chất cần thiết một cách rất là sáng tạo, khác hẳn những cái loại dược thảo dành cho phái nam mà từng có trên thị trường trước đây. Có thể nói đây là một cái công thức khá là hoàn chỉnh, theo đúng các nguyên tắc trị liệu của đông y, do đó rất an toàn và có thể đem lại một cái kết quả lâu dài cho người sử dụng.
4: Dạ, vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích vì sao mà dược thảo Oyster Max Gold lại an toàn và có kết quả lâu dài cho người sử dụng không ạ?
5: Vâng, như là chúng tôi vừa nói, khi chúng tôi mới nhìn vào công thức thì chúng ta thấy là bên cạnh những cái dược vị giúp phái nam tăng cường khả năng duy trì nòi giống này, phục hồi và tăng cường chức năng sinh lý này, còn có những cái dược vị giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, chống tiểu đêm và chống lão hóa. Có nghĩa là giải quyết vấn đề cho phái nam tận gốc rễ, chứ không phải chỉ ở ngọn mà thôi.
4: Dạ, nhưng mà Thiên Trang lại thắc mắc, thế nào là giải quyết đến tận gốc rễ thưa bác sĩ?
5: Đây là một câu hỏi hay, cảm ơn cô Thiên Trang. Thưa quý vị, mặc dù có những cái tác dụng mà chúng tôi vừa kể tới như là Oyster Max Gold không phải là một cái loại thuốc kích thích mà chúng ta thường thấy trên thị trường. Trái lại, đây là một cái dược thảo có tác dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, đặc biệt là bổ thận, vốn bị suy yếu do tuổi tác này, hoặc là vì một cái căn bệnh nào đó. Và nhất là tăng cường nội tiết tố nam testosterone, tăng cường phục hồi chức năng cần thiết cho phái nam, tạo sự hưng phấn trong sinh hoạt chăn gối vợ chồng, khiến cho người sử dụng ngày càng mạnh khỏe hơn, tự tin hơn và góp phần quan trọng trong việc duy trì bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại, thưa quý vị, Oyster Max Gold có khả năng thứ nhất là tăng cường năng lực duy trì nòi giống, gia tăng lượng testosterone và tăng cường chức năng sinh lý cho phái nam, tăng cường sinh lực, bổ thận và chống tiểu đêm. Đó là những đặc tính tiêu biểu của Oyster Max Gold.
4: Dạ, tôi thấy là rất là hay đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích chi tiết hơn về những cái thành phần dưỡng chất trong công thức này được không ạ?
5: Vâng, thưa quý vị, có 5 dược vị chính trong công thức này. Trước hết chúng tôi nói tới Oyster Extract, tức là tinh chất của Oyster, tức là con hàu đó.
4: Dạ.
5: Rồi tới tinh chất của một cái dược vị tên là Tonkat Ali. Thì thưa quý vị, Tonkat Ali là một cái loại dược thảo có mặt tại nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của mình. Người Việt Nam chúng ta gọi là cây bá bệnh. Cái dược vị thứ ba là tinh chất của rễ cây maca, thứ tư là tinh chất của sâm hoa kỳ, và cuối cùng là tinh chất của honey goat wheat, chúng ta thường gọi là cỏ sừng dê, đông y gọi đó là dâm dương phách. Thì thưa quý vị, trước tiên thì chúng tôi sẽ bàn về oyster extract, tức là tinh chất hàu. Thưa cô Thiên Trang cũng như là quý vị, hàu là một cái loại hải sản ai cũng biết rồi, từ hàng ngàn năm nay đã nổi tiếng là một cái món ăn rất là bổ dưỡng, phải không ạ? Và cũng là một cái dược liệu không thể thiếu trong người đàn ông khỏe mạnh. Tại sao? Thưa quý vị, hàu hàm chứa các loại vitamin A, C, D và B12, rất nhiều protein, kim loại và những khoáng chất, nhưng mà nhiều nhất là chất zinc, tức là kẽm đấy. Zinc là một cái kim loại giữ vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng cái nội tiết tố testosterone cho phái nam. Một yếu tố chính để duy trì sự hưng phấn cho phái nam trong chuyện phòng the. Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu còn cho thấy là oyster còn có thể tăng cường hoạt động của hệ miễn nhiễm này, làm đẹp da này, duy trì sức khỏe tim mạch và chống lão hóa. Dược vị thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới là tomcat ali, tức là cây bá bệnh. Sở dĩ được gọi là cây bá bệnh vì cái dược thảo này đã nổi tiếng hàng ngàn năm với nhiều cái khả năng là làm thuyên giảm được rất nhiều căn bệnh, kể cả các loại bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà tác dụng được biết tới nhiều nhất là gia tăng sự hưng phấn trong việc chăn gối, tăng cường khả năng duy trì nòi giống cho phái nam, và cụ thể là giúp cho tinh trùng trở nên mạnh mẽ và năng động hơn. Đồng thời, cái cây bá bệnh cũng có khả năng gia tăng cái lượng testosterone như là tinh chất hàu mà chúng ta vừa nói tới. Thưa quý vị, ngoài ra thì tomcat ali còn hàm chứa rất nhiều hóa chất thiên nhiên có tác dụng làm giảm căng thẳng này, lo âu này, phiền muộn, và làm tăng khối lượng cũng như là sức mạnh của cơ bắp.
4: Dạ, Thiên Trang thấy là quá nhiều những thông tin bổ ích mà hôm nay bác sĩ đem đến cho chúng ta đó quý vị. Và cảm ơn bác sĩ. Nhìn vào cái thành phần dược thảo của Oyster Max Gold đó, thì Thiên Trang thấy là có maca root, tức là cái rễ cây maca, làm Thiên Trang liên tưởng đến cái hạt maca, phải không vậy thưa bác sĩ?
5: Đúng như vậy cô. Thưa quý vị, maca là một cái loại hạt được cả phái nam lẫn phái nữ ưa thích. Ngay cả một vài hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới họ cũng có cái loại hạt này để chiêu đãi hành khách trên chuyến bay. Nhưng mà trong cái công thức của Oyster Maxgo thì cái viên bào chế này đã sử dụng cái loại rễ thay vì hạt, bởi vì rễ có nhiều cái dưỡng chất hơn là hạt. Xin nói thêm là maca có mặt trong kho tàng dược thảo của đất nước Peru tại Phi Châu từ hàng ngàn năm trước, thưa quý vị. Có nguồn gốc từ cái miền cao nguyên của quốc gia này và thường mọc trên những cái dãy núi cao đến 4-5 ngàn mét. Vâng. Maca được xem như là một cái loại sâm của người Peru. Cái rễ maca hàm chứa nhiều vitamin này, kim loại và khoáng chất, cùng với nhiều hóa chất thiên nhiên cần thiết và đem lại những tác dụng tốt cho phái nam mà tôi phải kể ra như sau. Thứ nhất là tăng cường sự ham muốn trong sinh hoạt vợ chồng, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, tăng cường sinh lực, giảm giúp duy trì nòi giống và gia tăng hoạt động của tinh trùng, và đồng thời giảm căng thẳng này, giảm âu lo, từ đó có thể giúp hạ huyết áp và chống lão hóa, giảm nguy cơ các bệnh nan y, tăng cường sức khỏe của não bộ và trí nhớ. Không thể không nói tới dược vị thứ tư trong cái thuốc này, nó tên là Honey Goat Wheat, thì đông y chúng tôi gọi là dâm dương hoách, và dân gian thì thường gọi là cỏ sừng dê. Đây là một cái dược thảo nổi tiếng của đông y, nó có tác dụng là chống mệt mỏi này, vừa tinh thần lẫn thể chất, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, giảm đau và mỏi yếu cơ bắp và các khớp xương. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của những dược vị này.
4: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì maca được xem là một cái loại sâm của người Peru, nhưng mà trong công thức này đó thì cũng có cái sâm Hoa Kỳ, thì phải chăng đó là một cái sự bổ sung cần thiết không bác sĩ?
5: Vâng, chắc chắn là như vậy. Như chúng tôi vừa nói, bên cạnh những tác dụng tốt cho phái nam thì rễ maca còn có thể có tác dụng giảm căng thẳng nè, từ đó có thể hạ huyết áp. Nhưng mà điều này rất quan trọng, bởi vì thưa quý vị, căng thẳng cũng là một trong vài nguyên nhân chính làm giảm sự ham muốn sinh hoạt vợ chồng. Sâm Hoa Kỳ cũng có tác dụng làm giảm căng thẳng tương tự như là maca. Và một cách chi tiết thì thưa quý vị, sâm Hoa Kỳ hàm chứa nhiều loại vitamin như là vitamin A, B6, suy, rồi polysaccharide và zinc. Zinc thì như chúng ta vừa nói tới, góp phần đáng kể vào việc gia tăng cái lượng testosterone. Nói tóm lại, trong công thức của Oyster Max Gold thì sâm Hoa Kỳ có nhiệm vụ thứ nhất là gia tăng nội tiết tố testosterone, giúp tăng cường chức năng sinh lý của phái nam. Thứ hai là chống trầm cảm và căng thẳng. Và thứ ba là giúp thư giãn từ tinh thần cho tới thể chất. Thứ tư là tăng cường hoạt động tim mạch. Thứ năm là chống lão hóa rất là mạnh. Nhưng mà không phải chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta nhìn vào công thức thì quý vị sẽ thấy là bên cạnh năm cái tinh chất chúng ta vừa nêu trên, chúng ta còn thấy có tinh chất của Ginkgo biloba, tức là bạch quả. Các loại vitamin B này, có vai trò hỗ trợ và gia tăng hiệu quả của năm dược vị mà chúng ta vừa nói tới. Vâng, với cái thành phần dưỡng chất như vậy, rất là hùng hậu thì Oyster McGill là một cái dược thảo quý giá, chắc chắn sẽ giúp quý vị nam giới khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và làm cho cuộc sống đôi đôi ngày càng thêm hạnh phúc.
4: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng là chúng ta có cần lưu ý điều gì trước khi mà sử dụng loại dược thảo này không ạ?
5: Cảm ơn cô Trinh Trang. Vâng, để đạt được cái hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần uống dược thảo này trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc là sau khi ăn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Riêng những ai mà đang có vấn đề cao huyết áp lâu ngày thì hãy bắt đầu uống một viên thôi và uống trong vòng một tuần lễ, sau đó chúng ta mới thử dùng tới 2 viên một ngày. Và nếu cần thì có những căn bệnh đặc biệt khác thì hãy tham khảo với các bác sĩ đông y hoặc là tây y trước khi sử dụng. Ngoài ra thì dược thảo này theo tôi rất an toàn cho tất cả mọi người.
4: Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã giải thích rất tường tận về dược thảo Oyster Max Gold của công ty NutriMed International. Và thưa quý vị, một chai Oyster Max Gold gồm có 60 viên, đủ dùng cho 30 ngày để tăng cường sinh lực mạnh mẽ và tự tin hơn trong hạnh phúc lứa đôi. Xin quý vị đừng chần chờ nữa, hãy gọi ngay cho Vinashop ở số điện thoại 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại 1-855-855-5888. Quý vị sẽ có ngay một promotion đặc biệt là mua 3 tặng 1 quý vị nhé. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.

0: Ngọc Châu xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop. Thưa quý vị, sâm từ lâu được xem như là một dược liệu quý để dùng bồi bổ cho cơ thể của mình hàng ngày. Nếu như trước đây đó, sâm chỉ được những vua chúa, những người có điều kiện mới có thể dùng được, thì bây giờ sâm đã trở thành một cái sản phẩm mà rất gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nhắc đến nguồn gốc của nhân sâm thì chúng ta phải nhắc đến cái xứ sở Kim Chi, đó chính là Hàn Quốc thưa quý vị. Tại đây thì là cái môi trường rất là thuận lợi để cho sâm được phát triển, cũng như là họ có thể có được rất nhiều những cái giống sâm tốt. Thì trong đó hồng sâm là một trong những cái dược liệu tốt và quý hiếm để mang đến cho sức khỏe chúng ta những cái chức năng, ví dụ như là làm bổ máu nè, chống lại lão hóa, cũng như là tăng cường thêm cái sức đề kháng và cái hệ miễn nhiễm cho cơ thể của mình hàng ngày. Và trong cái chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop thì ngoài việc là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mới được giới thiệu tại Vinashop, đó chính là sâm lát Hàn Quốc, thì chúng tôi còn muốn chia sẻ với quý vị thêm một trong những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là người thật việc thật, để quý vị biết được rằng là với sâm lát Hàn Quốc đã mang đến cho chúng ta những công dụng như thế nào. Thì trước hết thưa quý vị, một vị khách mời rất đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi chào đón đến phim trường của Vinashop, đó chính là nam diễn viên Hoàng Anh. Xin được chào anh ạ.
1: Chào Ngọc Châu. Và anh rất hân hạnh chào quý vị khán giả của chương trình Vinashop.
0: Ngọc Châu cũng đã có nhiều dịp được làm việc với anh và cũng được biết rằng là lúc nào anh cũng có một cái thói quen, đó là trong cái giỏ sách của mình hay có những cái gói nhân sâm như thế này. Thì không biết là trước đây đó anh đã từng dùng qua nhân sâm nhiều chưa hay là mới đây thôi ạ?
1: Thường thì đặc thù công việc của Hoàng Anh thường thường đi quay và đi diễn nhiều đó Châu, cho nên thường thường là nhiều khi mệt á, mà Hoàng Anh cũng cần phải hỗ trợ của sâm rất là nhiều. Thì trước đây thì Hoàng Anh thường sử dụng qua những cái loại sâm như là sâm dạng như là nước, hoặc là những cái nước. Loại viên nén đó Châu. Nhưng mà đặc biệt là từ khi mà Hoàng sử dụng qua cái loại mà sâm mà dạng lát như vậy nè, sắc miếng như vậy nè, rất là tiện lợi, bởi vì Hoàng thấy là nó rất là tiện, là mình có thể đem theo ở đến đoàn phim hay là bất cứ nơi đâu mà mình đi. Còn những cái loại sâm mà sâm nước này nọ thì nhiều khi sâm nén rồi mình phải để ở nhà mình mới sử dụng được, cho nên là khi mà sử dụng qua cái loại sâm nén, sâm lát như vậy nè, Hoàng cảm thấy là rất là tiện và nó có hiệu quả tức thì rất cao nữa.
0: Tính là cái tính tiện lợi là cái điều quan trọng nhất. Là bởi vì như quý vị biết được rằng là sâm đó thì nó có nhiều dạng lắm. Trước đây thì Vinashop chúng tôi có từng giới thiệu đến quý vị về sâm những cái chai nhỏ để quý vị uống, nhưng mà cái đặc biệt đó là cái dòng nước uống đó thì nó thường thường nó hơi nhẵn đắng một chút xíu, thì nhiều quý vị thì hơi e ngại. Ngay cả chính nhiều quý vị cũng có chia sẻ về là làm sao để có thể chọn lọc cho chúng ta thêm những cái sản phẩm mới, những cái dạng chế biến mới từ nhân sâm, đó là dạng sâm lát. Mà như quý vị biết được rằng là trong mỗi một cái hộp như vậy đó, nó có tới 10 cái gói sâm nhỏ để chúng ta có thể tiện lợi mang theo trong những cái túi sách chúng ta mang đi làm, chúng ta đi chơi, chúng ta sử dụng. Và mỗi một ngày như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 2 đến 3 lát thôi là đủ rồi. Và một gói như vậy thì chúng ta có thể dùng được tới 2 hoặc là 3 ngày. Thì sau mỗi cái lần sử dụng, quý vị chỉ cần cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, rồi sang ngày hôm sau chúng ta lấy ra chúng ta mang theo để sử dụng. Như vậy thì khi mà sử dụng nhân sâm đó, thì đối với lại bản thân anh, thì anh thấy là nó có đem lại cái tác dụng gì cho cái cơ thể của mình?
1: Khi mà riêng bản thân Hoàng Anh thì khi mà lúc mà mình đi quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì, nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình, và có hiệu quả nữa là khi mở trong máu bớt đi nữa.
0: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chưa kể rằng là đối với lại nhân sâm đó, khi mà nói đến hồng sâm thì sâm nó có sâm trắng nè, sâm đỏ, thì cái sản phẩm này được làm từ sâm đỏ, cho nên là cái chất lượng của nó cũng cao hơn rất là nhiều so với lại cái sâm trắng. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này sẽ mang lại rất nhiều những cái hiệu quả cho chúng ta. Thứ nhất đó là thưa quý vị, nó sẽ giúp tạo cái thành phần máu. Thứ hai là giúp tạo khả năng miễn dịch cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, và giúp phục hồi thể lực cho người lớn tuổi, và tác dụng mạnh lên cái hệ tuần hoàn, giúp bảo vệ gan và giải rượu. Còn đối với phụ nữ thì nó sẽ giúp chống lão hóa rất là tốt, và giúp giảm mệt mỏi căng thẳng khi mà chúng ta làm việc nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là rất tốt cho những người nào mà chúng ta đang có bệnh về tiểu đường nè, hoặc là cholesterol, giống như là Hoàng Anh đang nói về cái bệnh mỡ trong máu. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sâm lát này thường xuyên thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Và cái dòng sản phẩm này đó quý vị, 100% đều được làm từ hồng sâm của Hàn Quốc, và được sản xuất theo cái quy trình chất lượng tại Hàn Quốc rất là an toàn, uy tín, chất lượng, và để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì đối với lại nam diễn viên Hoàng Anh thì cái sản phẩm nhân sâm này đó, anh dùng một mình hay là cả gia đình mình, có ai trong nhà mình dùng không?
1: Lần đầu tiên thì Hoàng dùng, nhưng mà khi mà thấy nó hiệu quả quá đi, cho nên là Hoàng mua về cho mẹ và chị gái cũng dùng luôn. Nói chung là ai mà anh sẽ giới thiệu hết tất cả bạn bè của anh đều dùng thử nhân sâm này, bởi vì bản thân mình thấy nó có rất là hiệu quả với sức khỏe. Nó phục hồi lại sức khỏe rất tốt với cơ thể của mình.
0: Dạ. À, cụ thể là trong nhà của mình, ví dụ như là mẹ, thường thì những người lớn tuổi đó hay có những cái bệnh ví dụ như liên quan đến gan nè, rồi về tiểu đường hoặc là cholesterol. Như vậy thì đối với bác ở nhà thì có cái sự thay đổi nào khi mà dùng nhân sâm không?
1: Khi mà đem về cho mẹ dùng thử đó thì cảm thấy là mẹ không còn thấy mệt mỏi nữa, với lại cảm giác như mẹ trẻ ra, minh mẫn hẳn ra nữa. Rất là nhanh nhẹn.
0: Thưa quý vị, đó là một trong những cái công dụng chính của nhân sâm, và đặc biệt là với cái sâm lát Hàn Quốc mà ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị. Thì với một cái hộp như vậy này, thưa quý vị, tổng cộng trọng lượng đó là 200g, thì gồm có 10 cái hộp nhỏ bên trong để chúng ta có thể tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và chỉ cần chúng ta xé một cái gói nhỏ như vậy chúng ta dùng, và với mỗi một cái lát sâm như thế này thì chúng ta có thể mang theo, chúng ta sử dụng một ngày chỉ từ 1 đến 2 lát là đủ rồi. Thì chắc chắn là Ngọc Châu phải mời ngay Hoàng Anh sử dụng thử xem cái sản phẩm này như thế nào và cho biết cái cảm nhận nhé.
1: Cho anh dùng thử nha.
0: Thì bởi vì thói quen đã dùng nhân sâm rồi, nhưng mà ngày hôm nay được biết đến cái dòng sản phẩm là sâm lát của Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái điều đặc biệt hơn và khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Thì cảm nhận của Hoàng Anh như thế nào?
1: Theo anh thấy thì khi mà mình sử dụng những loại sâm như là sâm nước á thì nó nhẫn, nó đắng nhiều hơn. Còn khi mà sâm lát này nè thì nó cảm giác nó ngọt, nó không còn cái nhẫn nữa, cho nên là mình dễ nhai, dễ ăn.
0: Anh Hoàng Anh biết lý do tại sao mà nó ngọt như vậy không?
1: Sao vậy?
0: Là thứ nhất là quý vị an tâm là không có tẩm thêm cái đường ở bên ngoài đâu. Mà chỉ được làm từ cái syrup, mà cái syrup này nó được làm từ bắp, cho nên là rất là an toàn cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Là bởi vì cái công dụng chính của nhân sâm đó là điều hòa những cái chỉ số về tiểu đường nè, về cholesterol, chính đương nhiên là sẽ không có dùng những cái chất mà làm ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình, mà ngược lại nó sẽ giúp cho quân bình. Mà những người mà nếu mà khó sử dụng nhân sâm đó thì quý vị lại càng thấy dễ dàng hơn, là bởi vì cái sâm lát này cái tính ngọt thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn còn cái chất bổ dưỡng của nhân sâm và không có làm quá ngọt, cho nên là rất là dễ dàng để sử dụng. Mà với những người khoảng trên 15-16 tuổi, con em chúng ta trong gia đình của mình, mà nếu như các em những lúc mà học hành mà hơi căng thẳng mệt mỏi thì cũng cho các em dùng một vài lát để các em tỉnh táo hơn để mà học bài. Hay là những người làm những công việc giống như là anh Hoàng Anh đây, hay là những người làm văn phòng hoặc là làm hãng xưởng vân vân, thì tất cả quý vị đều có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm là sâm lát Hàn Quốc đến từ công ty Samsung mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị. Và một hộp, xin được nhắc lại, là trọng lượng là 200g, và bên trong nó có tới 10 hộp nhỏ cho quý vị sử dụng tới 10 lần. Như vậy thì chắc chắn rằng công ty Vinashop của chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những cái mức giá vô cùng hấp dẫn, và quý vị chỉ cần gọi ngay cho công ty chúng tôi, công ty Vinashop, qua số phone là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order sản phẩm. Là bởi vì đối với dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc là một trong những cái sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua. Như vậy thì đối với cái đặc thù công việc của anh là phải đi đóng phim nhiều rồi phải làm việc nhiều căng thẳng như vậy, nhân đây thì Ngọc Châu cũng gửi lời cảm ơn đến anh để tham gia chương trình, và hy vọng rằng sẽ tiếp tục sử dụng những sản phẩm của Vinashop, nhất là sản phẩm sâm lát này, để có những cái bộ phim hay hơn để cống hiến cho khán giả nhé.
1: Cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều.
0: Và vâng, thưa tất cả quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị chỉ cần gọi điện thoại ngay cho Vinashop chúng tôi qua số 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc với những cái giá trị đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Hoàng Anh và Ngọc Châu sẽ được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, For Sport Westhammer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

phần 2 của chương trình xin được tiếp tục nói về ca khúc chủ đề của bài này, A Times for Us, nguyên là ca khúc What is a Youth trong nhạc phim của cuốn phim Romeo and Juliet, thực hiện năm 1968, do hai tác giả Lawrence Kosick và Edward Snyder đặt lời hát mới. Tình sử Romeo and Juliet là tác phẩm nổi tiếng nhất, phổ biến nhất của đại thi hào Anh William Shakespeare mà có lẽ không ai trong chúng ta không biết tới. Romeo and Juliet cũng được ghi nhận là truyện tình được thực hiện thành phim nhiều nhất, 44 lần. Xưa nhất là cuốn phim câm của Mỹ thực hiện năm 1908 và mới nhất cuốn phim quay từ vở kịch trên sân khấu West End của Anh Quốc năm 2010. Tuy nhiên, nếu không tính số thu, cuốn phim Romeo and Juliet được nói tới, được ca tụng nhiều nhất là cuốn phim Anh, Ý do đạo diễn Franco Zeffirelli thực hiện năm 1968. Franco Zeffirelli sinh năm 1923, được xem là đạo diễn, nhà sản xuất phim ảnh, truyền hình, ca kịch opera nổi tiếng bậc nhất của Ý. Cùng với cuốn phim Romeo and Juliet năm 1968, phim tập nhiều kỳ Jesus of Nazareth năm 1977 của ông đã được xem là một tác phẩm bất hủ, hầu như năm nào cũng được chiếu lại trên truyền hình vào các dịp lễ Phục sinh và Giáng sinh. Trong lĩnh vực nghề nghiệp, Franco Zeffirelli là một người cầu toàn, vì thế ông đã mất mấy năm trời mới hoàn tất Jesus of Nazareth với 19 diễn viên vai chính và gần 100 diễn viên vai phụ, tất cả đều là diễn viên tên tuổi. Thế nhưng trước đó 9 năm, khi thực hiện phim Romeo and Juliet, Franco Zeffirelli lại chọn hai diễn viên chưa có tên tuổi để thủ vai chính. Ông không chọn các diễn viên đã sẵn nổi tiếng vì sợ khán giả bị phân tâm về những vai trò nổi tiếng của họ trước đó. Nhưng chưa có tên tuổi chỉ là một trong ba điều kiện. Hai điều kiện còn lại là phải cùng lứa tuổi với nhân vật trong phim và có khả năng diễn xuất. Vì ba điều kiện nói trên, cả hai người được Franco Zeffirelli chọn để thủ vai Romeo Juliet đều là các mầm non trên sân khấu kịch nghệ. Leonard Whiting 17 tuổi và Olivia Hussey 15 tuổi. Franco Zeffirelli đã mất hơn 3 tháng trời để phỏng vấn 300 ứng viên mới chấm được Leonard Whiting, người mà ông mô tả có khuôn mặt tuyệt vời, đáng yêu với những nét u uẩn, lý tưởng để thể hiện nhân vật Romeo. Số ứng viên cho vai Juliet thì lên tới 500 người, với kết quả Olivia Hussey với nét đẹp độc đáo của một cô gái mang hai dòng máu Anh, Á căn đình được chọn. Trước đó, Olivia Hussey mới chỉ xuất hiện một vài lần trên sân khấu kịch nghệ qua các vai phụ. Cũng với nét đẹp Anh lai Mỹ Latin đó, về sau Olivia Hussey đã được Franco Zeffirelli chọn thủ vai Đức Mẹ Maria trong phim tập truyền hình Jesus of Nazareth. Vì Leonard Whiting và Olivia Hussey đều là diễn viên trẻ thiếu kinh nghiệm, đạo diễn Franco đã phóng tác kịch bản sao cho thích hợp, chẳng hạn rút ngắn các câu đối thoại trong khi ống kính chú trọng khai thác sự lột tả trên nét mặt. Kết quả, với sự hướng dẫn của đạo diễn Franco, Leonard Whiting và Olivia Hussey đã không chỉ khiến ông hài lòng mà còn được cả giới phê bình lẫn khán giả ca tụng. Tại giải Quả Cầu Vàng, cặp diễn viên trẻ này đã đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất, New Star of the Year. Tại giải Oscar năm 1969, Romeo and Juliet được đề cử 4 giải và đoạt 2, phần quay phim và trang phục. Tại giải Quả Cầu Vàng, cuốn phim được đề cử 5 giải và đoạt 3, gồm phim nói tiếng Anh, nam nữ diễn viên mới. Hiện nay, trên các trang mạng, Romeo và Juliet được các nhà bình phim cho 94% và IMDb cho điểm 7.9 trên 10. Nhà phê bình Roger Ebert đã viết trên tờ Chicago Sun-Times: "Theo tôi, Romeo và Juliet của Franco là cuốn phim có sức thu hút mạnh mẽ nhất trong số các tác phẩm của Shakespeare được đưa lên màn bạc."

nhạc phim Romeo and Juliet do Nino Rota soạn. Nino Rota là nhà soạn nhạc, nhạc sĩ dương cầm, nhạc trưởng và giáo sư âm nhạc nổi tiếng của Ý. Với người yêu chuộng bộ môn nghệ thuật thứ bảy, Nino Rota được biết tới qua nhạc phim của những cuốn phim bất hủ như Romeo and Juliet, The Godfather phần 2 đoạt giải Oscar nhạc phim. Tính số lượng, Nino Rota là một trong những nhà soạn nhạc phim lớn nhất thế giới với trên 150 cuốn phim Ý cũng như quốc tế, trung bình mỗi năm 3 cuốn phim trong sự nghiệp trải dài 46 năm. Bên cạnh nhạc phim, Nino Rota còn soạn 10 vở opera, 5 vở ballet và hàng chục tác phẩm cho dàn đại hòa tấu, hợp xướng, nhạc thính phòng. Nhạc phim Romeo and Juliet do Nino Rota soạn gồm 9 ca khúc, nhạc khúc đã đoạt giải Silver Ribbon của Hiệp hội Ký giả Điện ảnh Ý, được đề cử giải BAFTA Điện ảnh Anh Quốc và giải Quả Cầu Vàng cho nhạc phim. Trong số 9 ca khúc, nhạc khúc nói trên, được đánh giá cao nhất là bản số 2, tức ca khúc What is a Youth, soạn theo cung điệu và lời ca của thời nữ hoàng Elizabeth đệ nhất, do thi sĩ Mỹ Eugene Walter đặt lời hát, được một nghệ nhân trình diễn trong buổi dạ vũ hóa trang ở lâu đài của dòng họ Capulet, nơi Romeo và Juliet gặp nhau lần đầu tiên và bị tiếng sét ái tình. Tuy nhiên, mặc dù mang giá trị nghệ thuật cao, What is a Youth chỉ có ý nghĩa và sức thu hút với khán giả xem phim, còn với người nghe nhạc nói chung, ca khúc này không gây ấn tượng mạnh. Vì thế, sau khi cuốn phim Romeo và Juliet được phát hành vào tháng 4 năm 1968, nhạc trưởng Henry Mancini đã rút ngắn, cải biên What is a Youth để có một nhạc khúc dài 2 phút 40 giây mà ông đặt tựa là Love Themes from Romeo and Juliet. Henry Mancini được nhắc tới trước đây khi viết về ca khúc Moon River, là một nhà soạn nhạc, nhạc trưởng kim nhà soạn hòa âm phối khí nổi tiếng bậc nhất của Mỹ, từng được trao tặng 4 giải Oscar và 1 giải Quả Cầu Vàng cho nhạc phim và ca khúc trong phim. Ông giữ kỷ lục với 72 lần được xứng danh giải âm nhạc Grammy và đoạt 20 giải. Love Themes from Romeo and Juliet do dàn nhạc Henry Mancini thu đĩa được tung ra tháng 5 năm 1969. Thay vì cho trình làng tại các đài phát thanh chuyên phát nhạc êm dịu, Henry Mancini quyết định trao cho các đài phát thanh nhạc pop, có nghĩa là sẽ phải đương đầu với những ca khúc pop, rock đang làm mưa làm gió trên làn sóng điện của các band The Beatles, Rolling Stones. Vì thế, hầu hết các đài phát thanh này đã từ chối phát bản Love Themes from Romeo and Juliet, trừ một đài ở Orlando, Florida. Vậy mà chưa đầy một tháng sau, nhạc khúc này đã đá ca khúc Get Back của The Beatles khỏi vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hit 100, đồng thời đứng số 1 trên bảng xếp hạng nhạc nhẹ Easy Listening suốt 8 tuần lễ. Về sau, phiên bản Love Themes from Romeo and Juliet do Henry Mancini cải biên cũng đem lại thành công đáng kể cho nhiều nghệ sĩ khác, như nhạc sĩ dương cầm Pháp Richard Clayderman, nhạc sĩ dĩ cầm Hòa Lan André Rieu.

trước thành công của đĩa hòa tấu Love Themes from Romeo and Juliet, hai nhà đặt lời hát Eddie Snyder và Larry Kuzik của Mỹ đã viết lời hát mới cho nhạc khúc này với tựa A Time For Us. A Time For Us được nhiều năm danh ca thu đĩa, trong số đó có Andy Williams và Johnny Mathis.

ca khúc A Time for Us đã được ít nhất 3 tác giả đặt lời Việt với cùng một tựa đề Tình sử Romeo and Juliet. Đó là Phạm Duy, Xuân Vinh và Quốc Bảo.

giả vừa nghe chương trình Nhạc Tình Muôn Thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc Tình Muôn Thuở lần tới.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Hàng xe chợ Tân Hưng từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải thảo 79 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, nước tương ngừ no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn nửa non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quê 8 đồng 99, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hồ Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Bò
3: riêu,
2: bò
3: riêu.
2: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
5: trả tiền.
2: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956.
8: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả gần xa vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio. Sau đây, mời quý vị cùng trở lại với chương trình Đất Mỹ, ươm

Thưa quý thính giả, lịch sử Hoa Kỳ có không ít những người nhập cư đã để lại dấu ấn sâu đậm trong khoa học, công nghệ, văn hóa và đời sống của quốc gia này. Nhưng đôi khi, có những câu chuyện khiến người ta bất ngờ bởi hành trình của họ dường như đi theo một hướng hoàn toàn khác với những gì mà thế giới nhìn thấy. Có những con người được biết đến bởi tài năng nghệ thuật nhưng lại để lại di sản trong khoa học. Có những người được công chúng ngưỡng mộ vì vẻ bề ngoài, trong khi đóng góp lớn nhất của họ lại nằm ở trí tuệ. Và câu chuyện của bà Hedy Lamarr là một trong những trường hợp như vậy. Sinh ra tại Áo Quốc, rời Âu Châu để tới Hoa Kỳ trong những năm đầy biến động của thế kỷ 20, Hedy Lamarr trở thành một trong những minh tinh nổi tiếng nhất của Hollywood. Trong suốt nhiều thập niên, báo chí gọi bà là một trong những người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Hàng triệu khán giả nhớ tới gương mặt của bà trên màn ảnh rộng. Vậy nhưng, phía sau ánh đèn sân khấu và những lời ca ngợi dành cho nhan sắc ấy lại là một con người mang niềm đam mê đặc biệt đối với khoa học và kỹ thuật. Và rồi, chính niềm đam mê đó đã dẫn bà tới một ý tưởng mà nhiều thập niên sau được coi là một trong những viên gạch nền quan trọng của công nghệ truyền thông không dây hiện đại. Và trong chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm hôm nay, mời quý vị cùng Nam Dương nhìn lại cuộc đời của Hedy Lamarr, cô gái Do Thái sinh ra tại Vienna, người đã rời Âu Châu để tìm một cuộc đời mới tại Hoa Kỳ trước khi trở thành minh tinh Hollywood và nhà phát minh đi trước thời đại, qua câu chuyện Hedy Lamarr, nữ minh tinh giới trí tuệ đi trước.

Trong lịch sử Hollywood, rất ít người để lại một cuộc đời nhiều nghịch lý như Hedy Lamarr. Suốt nhiều thập niên, công chúng nhớ tới bà như một trong những biểu tượng nhan sắc nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Báo chí ca ngợi nhan sắc của bà, các hãng phim xây dựng hình ảnh của bà như hiện thân cho vẻ đẹp và sự quyến rũ. Còn hàng triệu khán giả trên khắp thế giới say mê người phụ nữ có đôi mắt được coi là đẹp nhất Hollywood. Vậy nhưng, phía sau hình ảnh đó lại là một con người hoàn toàn khác. Trong khi cả thế giới nhìn thấy một minh tinh màng bạc, Hedy Lamarr lại dành nhiều sự quan tâm cho những câu hỏi về máy móc, kỹ thuật và cách mọi thứ vận hành. Điều đặc biệt là niềm đam mê đó không xuất hiện sau khi bà đã nổi tiếng, mà đã bắt đầu từ khi còn là một cô bé sống tại Vienna, thủ đô Áo Quốc. Hedy Lamarr sinh năm 1914, với tên khai sinh là Hedwig Eva Maria Kessler, trong một gia đình Do Thái trung lưu. Đầu thế kỷ 20, Vienna là một trong những trung tâm văn hóa và trí thức lớn nhất Âu Châu. Đây là nơi âm nhạc, khoa học và nghệ thuật cùng phát triển mạnh mẽ, tạo nên một môi trường đặc biệt cho những người trẻ lớn lên tại đây. Người có ảnh hưởng lớn nhất tới tuổi thơ của Hedy chính là cha bà, Emil Kessler. Ông thường đưa con gái đi dạo trên đường phố và giải thích cho cô bé cách thế giới vận hành. Một chiếc xe điện, một cỗ máy hay thậm chí một chiếc đồng hồ cơ khí đều có thể trở thành đề tài cho những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ. Từ những buổi đi dạo đó, Hedy hình thành thói quen quan sát và luôn tự hỏi vì sao mọi thứ hoạt động theo cách của nó. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi thiếu niên, điều khiến người khác chú ý tới Hedy lại không phải trí tò mò đó, mà là vẻ đẹp. Sở hữu gương mặt nổi bật cùng thần thái đặc trưng, Hedy nhanh chóng bước chân vào điện ảnh. Chỉ trong vài năm, cô gái trẻ tới từ Vienna đã trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất của màn bạc Âu Châu. Năm 1933, bộ phim Ecstasy đưa tên tuổi bà vượt khỏi biên giới Áo Quốc và trở thành hiện tượng trên khắp các lục địa. Từ đó, cuộc đời Hedy Lamarr thay đổi rất nhanh. Báo chí liên tục đăng ảnh của bà, các nhà sản xuất phim săn đón bà, công chúng say mê bà. Nhưng càng nổi tiếng, người ta càng nhìn Hedy Lamarr như một biểu tượng sắc đẹp hơn là một con người có những sở thích và suy nghĩ riêng. Năm 19 tuổi, bà kết hôn với Ferrick Mann, một nhà công nghiệp sản xuất võ khí giàu có và quyền lực tại Áo Quốc. Mann có mối quan hệ rộng với giới quân sự và chính trị Âu Châu, thường xuyên tiếp đón các tướng lãnh, kỹ sư quốc phòng và những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp quân sự. Đối với nhiều người, đây là cuộc hôn nhân trong mơ. Nhưng đối với Hedy Lamarr, nó nhanh chóng trở thành một chiếc lồng son. Mann nổi tiếng là người kiểm soát và ghen tuông. Ông không muốn vợ tiếp tục sự nghiệp điện ảnh và tìm mọi cách hạn chế sự tự do của bà. Dù sống trong những dinh thự sang trọng và tham dự các buổi tiệc xa hoa, Hedy ngày càng cảm thấy mình bị giam giữ trong một cuộc sống do người khác sắp đặt. Vậy nhưng, chính khoảng thời gian đó lại mang tới cho bà những trải nghiệm mà sau này sẽ làm thay đổi cuộc đời mình. Là vợ của một nhà sản xuất võ khí, Hedy thường xuyên có mặt trong các cuộc gặp gỡ giữa giới quân sự và công nghiệp quốc phòng. Trong những bữa tiệc kéo dài nhiều giờ, người ta thảo luận về ngư lôi, liên lạc vô tuyến, hệ thống điều khiển từ xa và các công nghệ quân sự mới đang được nghiên cứu. Hầu hết mọi người đều nghĩ người phụ nữ trẻ tuổi đó chỉ ngồi như một phần của buổi tiệc. Nhưng Hedy Lamarr lại chăm chú lắng nghe. Bà ghi nhớ những gì mình nghe được. Bà bị cuốn hút bởi các ý tưởng kỹ thuật nhiều hơn những gì người xung quanh có thể tưởng tượng. Trong khi người khác nhìn thấy một người đẹp Hollywood tương lai, Hedy lại âm thầm tích lũy cho mình những kiến thức mà nhiều năm sau sẽ trở thành nền tảng cho phát minh nổi tiếng nhất của cuộc đời bà. Trong lúc đó, lục địa Âu Châu đang dần bước vào những năm tháng bất ổn. Chủ nghĩa phát xít lan rộng, căng thẳng chính trị gia tăng và bóng mây chiến tranh ngày càng hiện rõ trên khắp lục địa. Là một phụ nữ Do Thái, Hedy Lamarr hiểu rằng tương lai của mình không còn nằm ở nơi đó. Cuối cùng,
bà quyết định rời bỏ cuộc hôn nhân với Ferrickman. Năm 1937, Hedy Lamarr lên đường tới Hoa Kỳ để bắt đầu một cuộc đời mới. Khi con tàu rời Âu Châu, bà mang theo nhiều hơn một giấc mơ về Hollywood. Bà còn mang theo trong đầu những câu chuyện về tín hiệu vô tuyến, công nghệ quân sự và các hệ thống điều khiển mà mình đã lắng nghe suốt nhiều năm. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng những điều tưởng như rất nhỏ rồi sẽ trở thành một phần của ý tưởng giúp thay đổi cách con người chúng ta kết nối với nhau trong thế giới.

Đặt chân tới Hoa Kỳ cuối những năm 1930, bà gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Hoa Kỳ lúc đó đang trở thành trung tâm mới của điện ảnh thế giới và Hollywood luôn chào đón những gương mặt có khả năng chinh phục công chúng. Với nhan sắc nổi bật cùng vẻ đẹp mang màu sắc Âu Châu rất riêng, Hedy Lamarr nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới làm phim. Chỉ trong vài năm, bà trở thành một trong những nữ minh tinh nổi tiếng nhất Hollywood và thường xuyên xuất hiện bên cạnh những tên tuổi lớn của điện ảnh Hoa Kỳ. Đối với công chúng, cuộc đời Hedy Lamarr lúc đó dường như là câu chuyện hoàn hảo về một người phụ nữ đã tìm thấy thành công trên đất Mỹ. Nhưng cũng vào thời điểm đó, Âu Châu đang chìm trong chiến tranh. Năm 1939, đệ nhị thế chiến bùng nổ. Những vùng đất mà Hedy Lamarr từng gắn bó lần lượt bị cuốn vào cuộc xung đột lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Là người Do Thái sinh ra tại Áo Quốc, bà theo dõi từng diễn biến của cuộc chiến với một cảm giác rất khác so với phần lớn người Mỹ. Đối với nhiều khán giả tại Hollywood, chiến tranh vẫn là câu chuyện diễn ra ở một nơi xa xôi. Nhưng với Hedy Lamarr, đó là câu chuyện liên quan trực tiếp tới quê hương, gia đình và những ký ức của chính mình. Giống như nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác, bà tham gia các hoạt động gây quỹ cho nỗ lực chiến tranh của Hoa Kỳ. Danh tiếng của Hedy Lamarr giúp các chiến dịch bán trái phiếu chiến tranh thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Có những sự kiện mà chỉ trong một buổi tối, số tiền quyên góp đã lên tới hàng triệu đô la. Tuy nhiên, trong lòng Hedy Lamarr vẫn tồn tại cảm giác rằng mình có thể làm được nhiều hơn như vậy. Bà hiểu rằng chiến tranh không chỉ được quyết định bởi súng đạn hay quân số. Đằng sau mỗi chiến thắng còn là khoa học, kỹ thuật và những ý tưởng mới. Chính suy nghĩ đó khiến bà bắt đầu dành thời gian cho những vấn đề mà ít ai nghĩ một minh tinh điện ảnh sẽ quan tâm. Trong số những người bạn của Hedy Lamarr thời đó có George Antheil, một nhà soạn nhạc nổi tiếng người Mỹ. Antheil không phải kỹ sư, nhưng ông là người đặc biệt yêu thích máy móc và luôn bị cuốn hút bởi những ý tưởng khác thường. Hai người nhanh chóng tìm thấy ở nhau sự đồng điệu về trí tò mò và khả năng suy nghĩ vượt khỏi những khuôn mẫu quen thuộc. Trong một lần trò chuyện về chiến tranh, Hedy Lamarr nhắc tới vấn đề điều khiển ngư lôi từ xa. Bà nhớ lại những cuộc thảo luận mà mình từng được nghe khi còn sống trong môi trường của giới công nghiệp quốc phòng Âu Châu. Một trong những khó khăn lớn nhất của hải quân thời đó là tín hiệu điều khiển vô tuyến rất dễ bị đối phương phát hiện hoặc gây nhiễu. Nếu tín hiệu bị chặn, trái ngư lôi gần như mất khả năng hoạt động hiệu quả. Đó là một bài toán khiến nhiều kỹ sư quân sự đau đầu. Nhưng Hedy Lamarr lại tiếp cận nó theo một cách rất khác. Bà đặt ra một câu hỏi đơn giản. Điều gì sẽ xảy ra nếu tín hiệu không phát trên một tần số cố định mà liên tục chuyển đổi từ tần số này qua tần số khác theo một trình tự được định sẵn? Nếu bên phát và bên nhận cùng biết trước trình tự thay đổi đó, tín hiệu vẫn có thể truyền đi bình thường. Trong khi đó, đối phương sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nếu muốn theo dõi hoặc gây nhiễu. Ý tưởng này sau đó được Hedy Lamarr và George Antheil cùng phát triển thành một hệ thống hoàn chỉnh. Điều thú vị là Antheil đã sử dụng kiến thức âm nhạc để hỗ trợ cho giải pháp kỹ thuật. Ông liên tưởng việc thay đổi tần số với cách các phím đàn piano hoạt động theo một trình tự nhất định, từ đó giúp hình dung ra cơ chế đồng bộ giữa bên phát và bên nhận tín hiệu. Năm 1942, hai người được cấp bằng sáng chế cho hệ thống liên lạc sử dụng kỹ thuật nhảy tần số, hay còn gọi là frequency hopping. Đó là một khoảnh khắc rất đặc biệt. Trong khi cả thế giới biết tới Hedy Lamarr như một biểu tượng sắc đẹp của Hollywood, bà lại trở thành đồng tác giả của một phát minh quân sự đi trước thời đại. Vậy nhưng, giống như nhiều ý tưởng xuất hiện quá sớm trong lịch sử, phát minh đó không lập tức được đón nhận. Hải quân Hoa Kỳ đánh giá hệ thống này quá phức tạp so với khả năng công nghệ lúc bấy giờ. Các thiết bị điện tử của thập niên 1930 vẫn còn cồng kềnh và chưa đủ linh hoạt để khai triển rộng rãi ý tưởng mà Hedy Lamarr đề xuất. Vì vậy, sau khi được cấp bằng sáng chế vào năm 1942, công trình này không tạo ra tác động đáng kể nào vào thời điểm đó.
cuộc sống của Hedy Lamarr rồi cũng tiếp tục theo một hướng hoàn toàn khác. Bà trở lại với phim trường, với những buổi ra mắt điện ảnh và vị trí của một trong những minh tinh nổi tiếng nhất Hollywood. Công chúng vẫn say mê vẻ đẹp của bà, còn báo chí vẫn tiếp tục xây dựng hình ảnh một biểu tượng sắc đẹp của thời đại. Dường như không ai còn nhắc tới người phụ nữ đã dành nhiều năm suy nghĩ về một bài toán kỹ thuật giữa thời chiến nữa. Ngay cả Hedy Lamarr có lẽ cũng không thể hình dung rằng câu chuyện tưởng như đã khép lại đó, rồi đây sẽ được mở ra một lần nữa

Nếu nhìn lại cuộc đời Hedy Lamarr, có lẽ điều đặc biệt nhất không nằm ở việc bà là một minh tinh nổi tiếng hay một nhà phát minh đi trước thời đại. Điều đặc biệt nằm ở chỗ hai hình ảnh đó gần như chưa bao giờ tồn tại cùng một lúc trong mắt công chúng. Trong những năm tháng đỉnh cao của Hollywood, người ta biết tới Hedy Lamarr như một biểu tượng sắc đẹp. Tên tuổi của bà xuất hiện trên các tạp chí, trong những bộ phim ăn khách và trên những tấm affiche được treo khắp Hoa Kỳ. Hàng triệu khán giả ngưỡng mộ gương mặt của bà, nhưng rất ít người biết rằng người phụ nữ đó từng dành nhiều năm suy nghĩ về những bài toán kỹ thuật liên quan tới truyền tín hiệu vô tuyến. Ngay cả khi bằng sáng chế về kỹ thuật nhảy tầng được cấp vào năm 1942, phát minh đó cũng không mang lại cho Hedy Lamarr sự ghi nhận nào đáng kể. Hải quân Hoa Kỳ không khai triển rộng rãi hệ thống này, còn công chúng gần như không hề biết tới sự tồn tại của nó. Trong mắt thế giới, Hedy Lamarr vẫn chỉ là một ngôi sao điện ảnh. Thời gian tiếp tục trôi đi. Sau chiến tranh, Hollywood bước sang một thời kỳ mới. Những gương mặt trẻ xuất hiện ngày càng nhiều, thị hiếu khán giả thay đổi và vị trí của Hedy Lamarr trong làng điện ảnh cũng dần khác trước. Bà vẫn tiếp tục đóng phim, nhưng ánh hào quang không còn rực rỡ như những năm đầu sự nghiệp. Trong khi đó, phát minh từng được bà đặt rất nhiều tâm huyết gần như biến mất khỏi sự chú ý của công chúng. Vậy nhưng, lịch sử đôi khi có cách vận hành rất kỳ lạ. Có những ý tưởng được tung hô ngay từ khi ra đời rồi nhanh chóng bị lãng quên, nhưng cũng có những ý tưởng phải chờ nhiều thập niên để thế giới đủ khả năng hiểu được giá trị của chúng. Phát minh của Hedy Lamarr thuộc về trường hợp thứ hai. Bước sang những năm 1950-1960, công nghệ điện tử bắt đầu phát triển nhanh hơn. Những thiết bị từng được coi là quá phức tạp hoặc không khả thi vào thập niên 40 dần trở thành hiện thực. Các kỹ sư quân sự và chuyên gia viễn thông khi nghiên cứu những phương thức truyền tín hiệu an toàn hơn đã nhận ra rằng nguyên lý nhảy tần số mà Hedy Lamarr và George Antell đề xuất nhiều năm trước vẫn mang giá trị rất lớn. Từ lãnh vực quân sự, ý tưởng đó tiếp tục được phát triển và mở rộng sang các hệ thống liên lạc dân sự. Theo thời gian, nó trở thành một trong những nền tảng quan trọng cho công nghệ truyền thông không dây hiện đại. Ngày nay, khi điện thoại kết nối với tai nghe Bluetooth, khi dữ liệu được truyền giữa các thiết bị không dây hay khi hàng tỷ con người truy cập Internet thông qua những hệ thống liên lạc tân tiến, đâu đó vẫn có dấu vết của nguyên lý mà Hedy Lamarr từng góp phần xây dựng từ thời đệ nhị thế chiến. Điều đáng nói là trong suốt nhiều năm, phần lớn những người đang sử dụng các công nghệ đó hoàn toàn không biết Hedy Lamarr là ai. Phát minh của bà âm thầm đi vào đời sống, ý tưởng của bà âm thầm thay đổi thế giới. Nhưng tên tuổi của bà vẫn ở ngoài ánh đèn của cộng đồng khoa học. Mãi tới thập niên 1990, khi các nhà nghiên cứu nhìn lại lịch sử phát triển của công nghệ không dây, vai trò của Hedy Lamarr mới bắt đầu được nhắc tới nhiều hơn. Năm 1997, bà được trao giải Pioneer Award của Electronic Frontier Foundation nhằm ghi nhận những đóng góp tiên phong cho lĩnh vực công nghệ truyền thông. Lúc đó, Hedy Lamarr đã ngoài 80 tuổi. Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày bằng sáng chế của bà được cấp, sự công nhận cuối cùng cũng tới dù rất muộn. Hedy Lamarr qua đời vào năm 2000, khép lại một cuộc đời trải dài từ Âu Châu trước chiến tranh tới Hoa Kỳ của thời đại công nghệ. Điều đẹp nhất trong di sản mà Hedy Lamarr để lại nằm ở chỗ, bà đã chứng minh rằng giá trị của một con người không phải lúc nào cũng nằm ở điều dễ nhìn thấy nhất. Đôi khi, phía sau những gì thế giới ngợi ca lại còn tồn tại những khả năng lớn lao hơn rất nhiều. Và trong trường hợp của Hedy Lamarr, phía sau một gương mặt từng làm say mê Hollywood suốt nhiều thập niên là một trí tuệ đã góp phần đặt nền móng cho cách mà nhân loại chúng ta kết nối với nhau trong

Thưa quý thính giả, chúng ta vừa cùng nhìn lại cuộc đời của nữ minh tinh Hedy Lamarr, một người phụ nữ rời Âu Châu tới Hoa Kỳ để bắt đầu cuộc sống mới, không chỉ tìm thấy thành công cho riêng mình, mà còn để lại một ý tưởng góp phần thay đổi cách con người chúng ta kết nối với nhau trong thời đại hiện nay. Hành trình của Hedy Lamarr cũng là lời nhắc rằng, phía sau mỗi con người luôn tồn tại nhiều hơn những gì chúng ta thấy ở vẻ bề ngoài. Cũng như phía sau ánh đèn Hollywood năm nào là một người phụ nữ chưa bao giờ từ bỏ sự tò mò, khát vọng học hỏi và niềm tin vào sức mạnh trí tuệ. Đến đây, Nam Dương xin được cảm ơn tất cả quý thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm hôm nay. Cũng xin cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn yêu thương và tiếp sức cho Việt Radio. Xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật bình an và luôn giữ cho mình niềm tin vào những khả năng còn đang chờ được khám phá trong mỗi con người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong Đất Mỹ Ươm Mầm.

0: Gyeong Hun Jin Sun nhãn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
5: life.com. Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men.